0: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nemlig givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. EU-toppen har længe slået fast, at Ukraine hører hjemme i EU. Det kræver dog enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Det har hidtil været svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Den ukrainske premierminister kalder beslutningen for fantastiske nyheder og siger, at Ukraine nu er et skridt nærmere medlemskab. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. Herhjemme vil den nye regering have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder samtidig, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer i Danmark. Og det er vigtigt med flere faciliteter og placeringen af dem, det fortæller Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militæranalyse.
1: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn, men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
0: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge. Israel og Libanon er blevet enige om en ny aftale om våbenhvile. Det viser en fælles udtalelse fra de to lande, som USA's udenrigsministerium har offentliggjort. Våbenhvilen har formelt været gældende siden april, men kampen er fortsat næsten dagligt mellem Israel og den libanesiske Hezbollah-bevægelse. Som led i den nye aftale skal der oprettes såkaldte pilotzoner i Libanon. Her skal libanesiske soldater overtage kontrollen, mens alle ikke-statslige aktører skal holdes ude af områderne. Det fremgår ikke, hvor zonerne skal placeres. Israel og Libanon er desuden blevet enige om at mødes i ugen op til den 22. juni for at følge op på aftalen. Ifølge Reuters er våbenhvilen blandt andet betinget af, at Hezbollah indstiller al beskydning mod Israel, og at bevægelsens medlemmer fjernes fra området syd for Litanifloden i det sydlige Libanon. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperatur mellem 12 og 16 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: Der blev smilet, og der blev krammet, og en lidt for stor gruppe af unge socialdemokrater sang og råbte foran Amalienborg, da Danmarks nye regering her til formiddag blev præsenteret.
1: Kære alle sammen, vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering. Det er en regering med 21 ministre.
2: Ja, 9 socialdemokrater, 5 SF'ere, 4 moderater og 3 radikale. Mange nye navne og alligevel fokus her til eftermiddag på 2 gamle ministernavne, nemlig Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen.
0: De 2 socialdemokratiske kronprinser bytter nemlig plads, så Peter Hummelgaard bliver finansminister og Nicolai Wammen bliver justitsminister. Hvad siger det om hierarkiet i Socialdemokratiet? Har Mette Frederiksen med det valgt Hummelgaard som sin efterfølger, når hun ikke skal være formand og statsminister mere?
2: Ja, det er et par af de mange spørgsmål, vi vil forsøge at få svar på i dag. Vi kigger på Hummelgaard og Wammen, men også på for eksempel Maria Reumert Gerding, tidligere MF'er fra Enhedslisten og indtil i går præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Nu er hun udnævnt til ny miljøminister.
0: Ja. Og hvad siger det om den nye regerings udlændingepolitik, at Morten Bødskov skal være udlændinge- og integrationsminister? Der er så mange spørgsmål sådan en eftermiddag, så velkommen til 3 timers pæt orientering. Vi har i dagens anledning fået lov til at låne en time af vores kolleger på K-Live, der plejer at sende her mellem kl. 15 og kl. 16. I dag står den altså på pæt orientering frem til kl. 18.
1: Tak til jer alle sammen. Vi glæder os til at komme i arbejdstøjet.
2: Ja, i studiet i dag er vi Ole Brink og Anne-Kristine Hermann.
3: Og det er godt set af Pia Olsen Dyhr.
4: Og det, der foregår lige nu, bare lige for at tage seerne i hånden, det er... At

0: Ja, det jeg lige skruede op for og så skruede ned for igen, det er signalet, vi får ind fra en af de mange ministeroverdragelser, der kører her, mens vi sender. Det begyndte omkring kl. 13 her i dag og fortsætter ud på eftermiddagen. Og vi kommer til at holde sådan en lille smule øje med, hvad der sker og hvad der ikke sker derinde. Lige nu skulle justitsminister Peter Hummelgaard og...
1: Nicolai Wammen.
0: Finansminister Nicolai Wammen. Eller skal vi sige det omvendt? Finansminister.
1: De har jo faktisk mødtes en gang i dag, ikke?
0: Fordi de er lige i gang med et bytte.
1: Finansministeriet er blevet overdraget til Wammen, men Wammen skal jo så...
0: Til Hummelgaard.
1: Til Hummelgaard, undskyld. Og Hummelgaard skal så overdrage Justitsministeriet til Wammen, og det skulle egentlig være nu.
0: Ja.
1: Så vi står lige og kigger lidt på tv-skærmen og ser, om vi kunne få lidt billeder. Det er jo noget, mange har holdt øje med i dag.
0: Ja, i hvert fald lidt lyd. Men i mellemtiden, Joachim B. Olsen, velkommen.
2: Tak skal du have.
0: Lederskribent og politisk kommentator på BT. Altså, Hummelgaard bliver ny finansminister, og Wammen bliver ny justitsminister. Hvorfor er det mere end bare to topministre, der bytter topministerier?
2: Det er det jo, fordi at det her, det er de to, der er i spil til at blive Socialdemokratiets næste formand, når Mette Frederiksen forventeligt forlader posten som statsminister og formand for Socialdemokratiet med udgangen af den her valgperiode, eller måske endda før.
0: Men det er jo formanden for partiet, og i det her tilfælde Mette Frederiksen, der suverænt bestemmer, hvem der skal være minister hvor, ikke?
2: Jo, det er det, men der bliver selvfølgelig lagt en hel masse i det. Fordi når du har to kronprinser på hver deres meget betydningsfulde politiske poster, men den ene er dog vigtigere end den anden, nemlig finansministerposten, så bliver der selvfølgelig lagt en hel masse i, når at Hummelgaard han bliver finansminister og Wammen justitsminister.
0: Så tolker du det sådan, at med valget af Peter Hummelgaard som finansminister, der bliver han så også den næste socialdemokratiske partiformand?
2: Jeg vil i hvert fald sige, at han har lagt sig i spidsen nu. Og det har han... Jeg tror, man skal selvfølgelig lige sige, at det er jo ikke noget, der kommer til at ske i morgen. Der kan jo gå 2-3 år, så mange ting, de kan ændre sig. Jeg tror også, man skal sige, at hvis Mette Frederiksen ikke havde gjort noget, altså ikke byttet om på de her to pladser, så var der selvfølgelig også blevet tolket i det. Men det er jo alligevel det, hun gør. Og derfor så er vurderingen, hvad min vurdering i hvert fald, at nu er Hummelgaard favorit.
1: Men jeg prøver lige at forklare det. Hvorfor er man mere favorit, når man har Finansministeriet? Og hvor meget indflydelse har Mette Frederiksen på, hvem hendes egen efterfølger bliver?
2: Man har meget indflydelse som finansminister. Det er den tungeste post. Det er jo derovre, hvor man sidder på pengekassen. Det er derovre, hvor man kan redde forhandlinger i andre ministerier, hvor man også lægger pres på andre ministerier for at finde penge osv. Wammen er jo selv et fremragende eksempel på det. Man kan jo snart ikke nævne alle de forhandlinger, som han har fået til at gå op, fordi han ligesom kom rendende ind som redningsmand med en pose penge på forhandlingsbordet, og så gik det hele til at gå op. Så gik det hele op. Og så er der også det, at når man er finansminister, så sidder man jo også sådan med narrativet, altså man har problemformuleringen. Man kan gå ud og sige, at det går godt i dansk økonomi, eller det går dårligt, og derfor skal der strammes op osv. Man er i meget høj grad med til at forme narrativet for regeringen. Så det er en meget magtfuld position. Og så kommer man jo også lidt foran. Altså, man kan sige, at Hummelgaard får nu en anden og større platform. Han står ikke længere bagerst. Han kommer helt frem. Og det betyder selvfølgelig en hel masse.
0: Mm. Derinde på Amalienborg Slotsplads, hvor der blev smilt og vinket og klappet i formiddags, der var så selvfølgelig nogle journalister, der havde fat i Peter Hummelgaard efter præsentationen af den nye regering. Og han blev spurgt, hvordan man skal læse det her med, at han nu bliver finansminister, og Nicolai Wammen bliver justitsminister. Det lød sådan her.
3: Hummelgaard, kan det her ses som andet, end at Mette Frederiksen mener, at du skal være den næste socialdemokratiske formand?
4: Ja, det kan det i hvert fald godt. Jeg tror, det alene skal ses som, at statsministeren har valgt at sammensætte en regering med en lang række opgaver, hvor hun har vurderet, hvad er det så for nogle opgaver, der ligger foran os, og hvordan kan vi sørge for, at de på alle pladser bliver løst?
0: Joachim B. Olsen, hvordan, hvad hører du om sige?
2: Det er politikersnak, det her. Han ved udmærket godt, hvad der foregår. Det her, det er en intern kamp i Socialdemokratiet. Der er ikke nogen af dem, hverken Wammen eller Hummelgaard, der har lyst til offentligt at puste til den. Men det her, det er for ikke at vil tale om elefanten i rummet, nemlig at alle kan se, at det her det er noget, der rykker ved magtbalancerne internt i Socialdemokratiet, og det er man udmærket klar over inde i Socialdemokratiet. Man kan næsten ikke tale med en socialdemokratisk folketingsmedlem i dag, uden de har en holdning til det her. Og hvis jeg bare lige må kort sige, så er noget af det, der er bemærkelsesværdigt, det er, at det i høj grad er Hummelgaards, hvad skal man sige, fraktion, den kaffeklub, der hedder Netværket, som har fået poster. Der er kun kommet en ny minister fra SU, og det er Rabia, og han skulle ligesom have posten, fordi han havde været politisk ordfører, og han tilhører ikke netværket. Men han er blevet minister, fordi at han har fortjent som politisk ordfører, taget alle kuglerne. Men ellers så er det netværket, altså Hummelgaards Kaffeklub, som i meget høj grad er blevet belønnet, altså det er Ida Auken, Anne Halsbo, Jeppe Bruus, og de andre, også herunder Vammenskaffeklub, de har ikke fået andre end formændene for kaffeklubben. Og det bliver der selvfølgelig tolket en hel masse ind i Socialdemokratiets folketingsgrupper, og der er også meget stor utilfredshed.
0: Men står de for noget forskelligt rent politisk, altså Hummelgaard og Vammen?
2: Ja, det gør de. Altså Hummelgaard, han tilhører jo, altså som han er med i det her, i den kaffeklub, der hedder Netværket, lidt sådan historisk, den lidt mere venstreorienterede del af Socialdemokratiet, når det kommer på økonomisk politik. Men så til gengæld hård på udlændingepolitikken. Vammen, han er jo lidt mere, hvad skal man sige, måske lidt mere højredrejet på den økonomiske politik, og så er der det der med, værdimæssigt har han aldrig rigtig markeret sig. Så groft sagt kan man sige, at Hummelgaard er jo mere den linje, som Mette Frederiksen stod for i 2019, da den rene S-regering den kom til. Det er der, han ligesom ligger.
1: Man har også kunnet læse i dag, at der er mange angiveligvis socialdemokrater i folketingsgruppen, som måske havde lidt mere fidus til Vammen, som efterfølger til Mette Frederiksen. Hvad kan det her betyde internt i partiet? Det er jo et parti, der tidligere har været præget af store magtkampe, fløjkrige.
2: Altså, det har du fuldstændig ret i, og det er jo det, der kommer op til overfladen igen. Det er den der utilfredshed, man godt kan fornemme i de andre fraktioner i Socialdemokratiet. Altså det her med, at der ikke er nogen af de andre, udover formændene for de andre kaffeklubber, så er der ikke nogen, der er kommet til fadet. Altså Morten Bødskov, Magnus Heunicke, de er de eneste fra deres kaffeklubber, der ligesom er kommet med. Så der er den der utilfredshed, den ligger der nu. Og man skal bare tænke tilbage på, da der var tale om, at Mette Frederiksen hun kunne blive generalsekretær i NATO, hvordan knivene de virkelig blev spidset, og også lidt begyndte at komme ud i offentligheden. Ikke sådan mellem Vammen og Hummelgaard selv, men hvad skal man sige, gennem deres løjtnanter. Altså der kunne man godt mærke, at der var krigen, der var opsejling til noget konflikt. Mm. Altså, der begyndte man at kæmpe kampen om, hvem der skulle have posten.
0: Joachim B. Olsen, tak for analysen.
2: Det var slet.
0: Lederskribent og politisk kommentator på BT. Og apropos kaffeklubberne i Socialdemokratiet, vi forsøger at blive klogere på de forskellige klubber, der er, og hvem der drikker kaffe med hvem, og hvad det betyder for politikken i regeringspartiet.
5: Vi nogensinde har haft. Vi har fået et kæmpestort trawlfrit område i Bælthavet. Vi har fået marine naturnationalparker, der netop starter på genopretning af vores natur. Og jeg tør godt sige, i hvert fald fra mit perspektiv, så er der sket mere for havet de sidste 3,5 år end de foregående 35. Og det synes jeg godt, at man kan tage med ud af døren som miljøminister og som havetsminister.
0: Ja, det er Maria Rømer Gjerding, der taler til Magnus Heunicke.
1: Hun er ved at overtage Miljøministeriet. Og overrækker nu en gave til den afgående miljøminister
0: for
5: vores havnatur i de kommende år. Og jeg synes, du skal have mulighed for at følge med i det. Så derfor får du denne her meget lækre snorkelmaske og snorkel, så du kan snorkle rundt langs vores kyster, og så vil jeg jo meget gerne have beretninger derudefra, hvornår ålegræsset vender tilbage, og vi igen har klart vand ved fjordene. Så er der også en anden ting, fordi...
0: Ja, snorkel og maske til Magnus Heunicke fra den nye Ja. Miljøminister Marie Rømer Gjerding.
1: Han gav hende det, der ligner en karaffel, hvad jeg vil gætte på, er postevand i gave, da han for lidt siden sagde velkommen til hende i Miljøministeriet. Og lige netop Maria Reumert Gerding, hende vender vi tilbage til om 10 minutter eller sådan noget, hvor vi tegner et portræt af måske en af dagens store overraskelser, altså Maria Reumert Gerding, som kommer som den eneste ikke valgt ind i Folketinget på det nye ministerhold.
0: Ja.
1: God eftermiddag, Henrik Frandsen.
6: Ja, hej. Jeg har lidt svært ved at høre jer, vil jeg gerne sige.
1: Det beklager jeg, Henrik. Jeg håber, du kan høre os nu. Du er jo tidligere ældre minister for Moderaterne. 4 måneder nåede det at blive til i ministerstolen. Du har netop overdraget til Jacob Mark, der skal være børne-, ældre- og boligminister for SF. Hvordan føles det?
6: Jamen, det er selvfølgelig ærgerligt, at jeg ikke får mulighed for at fortsætte som ældreminister, eller at man har fundet et andet ministerium til mig. Men det er jo vilkårene. Man ved jo, når man bliver minister, at så har det også en ophørsdato på et tidspunkt, og den kom jo så her. Og Moderaterne gik jo fra at have 6 ministerier til nu at have 4 ministerier, og så betyder det jo så, at der er 2 ministerer, som ikke kan genudpeges. Så det blev så mig den ene af dem.
1: Mm. Ja, du nåede som sagt 4 måneder på posten som ældreminister. Du overtog fra din partikollega Mette Kirkegaard. Ret beset var det jo kun en lille måned, du var minister, fordi så kom folketingsvalget i slutningen af februar, og så blev du jo det, man kalder fungerende ældreminister. Var der noget, du gerne ville have nået?
6: Ja, men jeg ville jo gerne have haft, at Mette Frederiksen havde ventet til, med at udskrive valg til juni måned, som der også var snak om på det tidspunkt. Vi så havde jo haft mulighed for at fremsætte en demensplan, som var lige på trapperne. Der var et arbejde omkring velfærdsteknologi, omkring aldersvenligt samfund, så vi har faktisk nogle spændende ting liggende, som skulle have været lanceret i løbet af foråret, forsommeren. De ligger så klar til Jacob Mark nu, og det er jeg sikker på, at han vil tage over. Men jeg havde da gerne set, at jeg havde fået noget længere tid som ikke fungerende ældreminister, men som ældreminister.
1: Mm. Hvornår vidste du, at du ikke var med på det nye hold?
6: Jamen, det finder man jo ud af sådan i løbet af aftenen, inden regeringen bliver præsenteret. Der er jo en telefon, man sørger for ikke at have på lydløs, man sørger for at have lyd på højeste lydniveau. Og når ikke den ringer, så betyder det jo så også, at der ikke er fundet plads til mig på ministerholdet. Og det er lidt en speciel fornemmelse, det vil jeg gerne sige, at man jo ikke ved, om man er købt eller solgt, men man bliver mere og mere sikker på, at den ringer nok alligevel ikke, den telefon der, når klokken den er hen af 11-tiden eller sådan noget.
1: Ja, så du besvarede med telefonen og måtte vente.
0: Så Henrik, altså ikke noget opkald er et, det bliver ikke dig, selvom du faktisk er minister.
6: Det skal jeg lige have en gang til.
0: Jamen, jeg troede egentlig, at du ville få et opkald fra Lars Løkke Rasmussen, der sagde, prøv at høre Henrik, jeg har været virkelig glad for din indsats her, men desværre, og kabalen skal gå op og sådan, men det er bare stilhed. Er stilhed det, du...
6: Jamen, den kommer jo så på bagkant, kan man sige, fordi der er jo en kæmpe stor øvelse i gang, når man er i gang med at udnævne en regering der. Og selvfølgelig på et tidspunkt, så får man jo den endelige bekræftelse, det er klart. Men i den tid, hvor man sådan sidder klar, der har man lidt en speciel fornemmelse, vil jeg gerne sige.
1: Får man en forklaring så, Henrik?
6: Nej, det gør man egentlig ikke. Ikke andet end, at der ikke er fundet plads til mig på ministerholdet, og det har noget at gøre med, kan jeg jo godt regne ud, at vi skal være 2 ministre færre, men også at de ressortområder, altså de områder, vi har fået at arbejde med, at de jo nok ikke ligger lige til mit højre ben. Og så er det jo naturligt, når man sidder med så kompetent en folketingsgruppe, som vi gør i Moderaterne, at så vælger man jo nogle ministerer, der passer til de ressortområder.
1: Mm. Selvom du så ikke er med på det nye hold, så troppede du alligevel op foran Amalienborg tidligere i dag for at se præsentationen af den nye ministergruppe. Hvordan kan det være?
6: Jamen, jeg synes, at jeg har jo prøvet før, for eksempel at være borgmester, og så lige pludselig ikke være det igen. Det er jo ikke noget, man skal på nogen måde vende sig til, eller synes er sjovt. Men min erfaring er bare, at hvis man oplever den slags pludselige hændelser, der, så det bedste at gøre, det er egentlig op på hesten igen, ud blandt mennesker, deltage i det, man kan. Og nu var der lige en præsentation af en minister, eller en regering her, så tænkte jeg, der går jeg derned. Jeg har en god oplevelse, og folk kommer hen og vil snakke og så videre. Og nogle af jeres kollegaer var også venlige og interviewe mig, så på den måde får man arbejdet lynhurtigt med det og kommer videre, fordi livet er fuld af muligheder. Politik ændrer sig lynhurtigt, og man ved aldrig, hvornår, altså om 2 måneder, der kan verden se helt anderledes ud.
1: Ja, jeg skulle til at spørge dig, hvad så nu? Altså, nogen har nævnt dit navn som en mulig formand til Folketinget. Ved du, om du er i spil til sådan en post?
6: Nej, altså vi skal jo have konstitueret vores folketingsgruppe. Jeg bliver jo medlem af Moderaternes meget, meget stærke folketingsgruppe. Og vi skal have den konstitueret, og så vil jeg selvfølgelig lægge billet ind på noget af det, jeg har arbejdet med, inden jeg blev minister. Hvis ikke det lykkes, så er der andre spændende opgaver. Og det er sådan med de opgaver, der er, de ordførerskaber, der er, at når først man kommer i gang med dem og arbejder med dem, så er det jo vanvittigt interessant, fordi det handler jo om mennesker, det handler om livsvilkår, uanset hvilket ordførerskab man får.
1: Tak, Henrik Frandsen, for at være med her.
6: Ja, velbekomme.
1: Altså tidligere ældre minister for Moderaterne.
0: Tilbage til det, der bliver kaldt dagens mest opsigtsvækkende ministerstol, rokade, skifte Peter Hummelgaard, skifter Justitsministeriet ud med Finansministeriet, og det samme gør Nicolai Wammen bare den anden vej rundt. Spørgsmålen i dag er selvfølgelig gået på, om det er fordi statsminister Mette Frederiksen har valgt Peter Hummelgaard som tronfølger i Socialdemokratiet, mens hun på samme tid jo på en eller anden måde degraderer Nicolai Wammen.
7: Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, det er nogle af mine aller nærmeste. Det har det været i mange år, som bliver det også ved med at være nu. Socialdemokratiet har fået færre ministerposter, end vi havde tidligere. Og jeg har besluttet, at ingen socialdemokratiske minister kommer til at have det samme arbejde, som man havde før.
0: Altså ingen socialdemokratiske minister skal have det samme arbejde som før. Det er så altså undtaget statsministeren selv, der jo bliver ved med at være statsminister. Jan Skovby, velkommen.
8: Tak for det.
0: Chefredaktør ved Aarhus Stiftstidende. Nicolai Wammen var jo borgmester i Aarhus i 5 år fra 2006 til 2011. Her bliver han så valgt ind i Folketinget. Er du egentlig overrasket set fra Aarhus? Synes du, Wammen er blevet fjernet fra Finansministeriet og fået en lidt mindre post i Justitsministeriet?
8: Det tror jeg simpelthen ikke, der kan være nogen som helst tvivl om, at det er tilfældet. Og ja, jeg er faktisk meget overrasket over det. Det, jeg kunne fornemme overfor, er, at han har været en enormt dygtig finansminister. Finansministerens rolle er jo blandt andet at være rigtig dygtig til at skabe forlig på tværs. Og hvis der er noget, Nicolai Wammen han kan, så er det det. Altså folk får nærmest ikke lov til at gå ud af hans kontor, før de har skrevet under på et eller andet, hvis de først er kommet ind. Og man skulle synes, at den her nye regering, som jo unægteligt også skal er sammensat med nogle lidt forskellige partier, for at sige det mildt, at der også der er behov for at skabe forlig og en dygtig forhandler. Så jeg var meget, meget overrasket over, at Wammen blev vraget til den post. Men det er jo helt tydeligt, fordi at Mette Frederiksen ved, at det er hendes sidste omgang, og nu vil hun så køre sin kronprins i stilling, og hun tror mere på Hummelgaard, hun tror på Wammen.
0: Det er sådan, du læser det?
8: Ja, jeg kan simpelthen ikke se det glæde på anden måde.
0: I forhold til Wammen, altså for at være topminister, så skal man jo, man skal kunne være en hård hund. Man skal også kunne takle igennem, det kan Wammen sikkert, men han er så god til, hvad skal vi sige, også at være smilende og pakke det ind i venlighed, sådan en særlig Nicolai Wammen venlighed. Jeg har lige fundet et klip fra overdragelsestalen her i eftermiddag i Finansministeriet. Prøv at lytte.
9: Det har været vilde 7 år, og på trods af det, så er jeg umådeligt stolt af, at vi i dag i Danmark står med en økonomi, der er bumstærk. Hvor der i den tid, hvor jeg har fået lov at være finansminister, er blevet skabt 230.000 private arbejdspladser. Ikke på grund af mig, men på grund af, at Danmark klarer sig godt. Men må ikke, hvis det var gået den anden vej, at finansministeren havde fået lov at høre for det.
0: Ja, sagde han altså, Nicolai Wammen blandt andet. Hvor populær en skikkelse er han i Aarhus?
8: Jamen, han er faktisk stadig populær. Han klarer sig igen godt. Altså, det er jo det, der er lidt påfaldende ved det her. Hvis der var et eneste sted i Danmark, hvor Socialdemokratiet gik frem, og det var Østjylland. Wammen gjorde det godt. Camilla Fabricius fik rigtig mange stemmer også. Og så er det bare som om, at Mette Frederiksen har sagt, det her det er jeg fløjtende ligeglad med. Nu kører jeg mit eget hold ind. Hun har jo i den grad set, det går ud over Wammens kaffeklub. De er jo delt ind i de her forskellige klubber. Frokostklubber, kaffeklubber. Og det gik jo også ud over Mathias Tesfaye. Han siger så godt nok, at det var efter eget ønske. Men Kåre Dybvad Bæk fik heller ikke noget. Så Mette Frederiksen har tydeligt markeret, at det her det er min regering, det er mig, der bestemmer, og så er hun jo ligeglad med det andet. Jeg tror bare, at hun gør på den her måde, det er at tænde en fløjekrig. Jeg har svært ved at se, at det her ikke skal ende i en krig, når hun nu trækker sig på et eller andet tidspunkt. Jeg tror ikke, at hverken Vammen eller baglandet bare lægger sig fladt ned og siger, jamen lad da endelig Peter Hummelgaard komme til, efter Vammen nu har siddet og gjort det godt i 7 år. Det tror jeg simpelthen ikke på. Mm.
0: Tidligere overhovedsborgmester Jakob Bundsgaard har i dag også sagt til TV2 Østjylland, jeg ved ikke om du har hørt, at valget af Peter Hummelgaard som finansminister frem for Vammen skal ses som en prioritering af førstnævnte, altså en prioritering af, af Hummelgaard. Det er svært ikke at læse det her ind i sådan en rækkefølge af en kamp om, hvem der skal være socialdemokratisk næste formand, præcis som du også siger, Skovby. Vi havde så her på PIT i morges fat i Marianne Mogensen, lokalformand for Socialdemokratiet i Hasle Møllevangen i Aarhus. Lad os lige høre bare et lille bit klip af, hvad hun sagde.
10: Det vil jeg slet ikke lægge noget i.
0: Mm. Okay.
10: Begge poster er jo en god uddannelse til at blive statsminister.
0: Altså, det er jo ikke, fordi justitsministerposten er en lille bitte post.
8: Nej, det er det absolut ikke. Det er en stor post. Men det er bare sådan, at finansministeren jo altid er den, som regnes for at være nummer to i hierarkiet. Og det er det jo også tydeligt her. Og med faktisk lidt, for at sige det vildt ynkelige idé om, at der er ingen minister, der må lave det samme i min regering. Altså, bortset lige for mig selv selvfølgelig. Jeg må gerne lave det samme. Mm. Det er jo mildt sagt komisk at sidde og høre på. Hun er nok fjernet. Der var sikkert et par andre, hun egentlig også gerne ville have med. Men så har hun tænkt, nu er jeg nødt til at lave den her ændring på, eller jeg vil i hvert fald lave den her ændring på finansministerposten. Så er jeg nødt til at flytte de andre også, fordi så kan jeg jo sige, jamen det gælder alle, og der er ikke, de skal ikke lægge noget som helst til det. Jeg kan love dig for, alle, der ved bare en lille bitte smule om politik og socialdemokratiet, de lægger rigtig, rigtig meget i det her. Ikke mindst Nicolai Wammen. Nicolai Wammen er jo enormt dygtig til at smile, som du også sagde, og han er en virkelig god partisoldat, så udadtil, der kan du måske ikke lige mærke det på, men jeg kan garantere dig, at hvis der er nogen, der har været skuffet og ked af det, så er Nicolai Wammen.
0: Og du tror også, at baglandet, altså vi kan komme til at se noget ulmende?
8: Altså det, jeg har hørt i Aarhus i dag, der er rigtig, rigtig mange socialdemokrater, som også nogle af dem, der sådan ligesom er lidt ved musikken, der siger, at det her, det tror de ikke bare, Nicolai Wammen accepterer, og i hvert fald ikke baglandet bare siger, nå jamen, lad os da bare tage Hummelgaard. Det er ikke sådan specielt populært, når man gør det i Socialdemokratiet, og vi har også tidligere set en virkelig hammerkamp, da Auken tabte til Nyrup dengang, om det bliver i samme alvorlige kaliber som det er jo svært at sige, men jeg tror i hvert fald ikke, at Wammen bare kommer til at lægge sig ned og sige, jamen, værsgo, Hummelgaard, så tager du den der bare.
0: Jan Skovby, tak for at være med os.
8: Selv tak.
0: Chefredaktør ved Aarhus Stiftstidende. Og der er jo, altså, det er jo rigtigt, at Nicolai Wammen har det her ry for at være virkelig god til at forhandle og omfavne de andre med kærlighed, så de får lyst til at skrive under på de ting, han synes, der skal skrives under på. Det er i hvert fald det ry, han har. Mm. Og der var et portræt i Børsen for 5 år siden, hvor de skrev, at efter sigende, så når han har lavet en virkelig, virkelig god forhandling, Nicolai Wammen, så spiller han The Gambler i ministerbilen, når han kører med, altså den der med Kenny Rogers.
1: Det var ikke den.

0: Man får lyst til at danse en lille two-step, ikke?
1: Du skal lytte til teksten.
0: Ja, det gør jeg da også. Jeg forstår det godt. Det handler om poker.
1: Ja, det er det, det gør. Prøv at se, den kommer her. Du skal vide, hvornår du skal holde fast. Du skal vide, hvornår du skal smide kortene. Du skal vide, hvornår du skal gå din vej, og hvornår du skal løbe. Man tæller aldrig sine penge, mens man sidder ved bordet. Rigelig tid til at tælle, når kortene er delt ud, når det hele er slut. Det er Nicolai Wammens taktik ved forhandlingsbordet.
0: Det er sådan, man laver en finanslov.

0: Et af de navne, der glimrer ved sit fravær på den her nye ministerliste, er jo Mattias Tesfaye, der siden 2022 har været børne- og undervisningsminister. Andreas Rask Christensen, du er forsknings- og udviklingschef ved Professionshøjskolen VIA University og ekspert i folkeskolen. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Var du overrasket over, at Tesfayes navn ikke var med på den her nye liste over ministre?
1: Ja, måske nok den samlede liste over ministre. Ikke så meget, at han ikke optrådte som undervisningsminister, fordi mit indtryk var egentlig, at han gerne ville videre til noget andet, men jeg havde måske nok forventet, at det var en anden ministerpost.
0: Ja, hvad var det, der gav dig fornemmelse af, at han gerne ville videre til noget andet?
1: Jamen, nu er jeg jo ikke politisk analytiker, men mit indtryk er ham i hvert fald som undervisningsminister. For det første var, at han var populær som undervisningsminister, og også sad ret centralt i Socialdemokratiet. Det tror jeg fortsat, han gør, i forhold til nogle tværgående drøftelser. Og derfor var min egen sådan lægmandsvurdering omkring det politiske, at han nok skulle videre til en endnu større ministerpost. Mm.
0: Nu siger du, at han var populær som undervisningsminister, men han var jo også manden bag begrebet, diagnosen PDO, som var lidt småkontroversielt, ikke? Det her med pisse dårlig opdragelse. Hvordan vil du karakterisere ham som undervisningsminister?
1: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, hvis man skulle tage den op, så var det jo en af de situationer, hvor han også i hvert fald fik rigtig meget modstand. Det at lancere pisse dårlig opdragelse som begreb var jo noget, som nogen syntes var relevant, fordi det ligesom adresserede forældrenes rolle ind i det og støtte op omkring skolen og også arbejde med nogle af de elever, som indimellem udfordrede fællesskaberne. Og så var der også andre, som stødte sig rigtig meget på det. Forældreorganisationer, forældre, som syntes, det var at tage ned til dem. Så det var et af de områder, som skabte noget debat. Men generelt set, så har han som undervisningsminister taget fat omkring nogle ting, som jeg tror, rigtig mange har syntes blev gjort på en god måde, med en klar retning, men også samtidig lyttende og nysgerrig.
2: Om grunden til, at han så ikke står på den her, altså dagens ministerliste, der er 21 navne, der står ikke Mattias Tesfaye ved nogen af de der 21 ministerier, det forklarer han selv sådan her.
3: Jeg har selv foreslået, at jeg kunne stille op som gruppeformand og dermed træde ud af regeringen. Jeg har været rigtig, rigtig glad for at være både udlændingeminister, justitsminister og seneste undervisningsminister. Jeg har været med til masser af ting, som jeg har været rigtig glad for, men igennem et stykke tid har jeg også haft et ønske om, at der skulle ske noget nyt, og jeg vil meget gerne tilbage på Christiansborg og arbejde med Socialdemokratiets politik og med politisk ledelse.
4: Vil du ikke godt tænke dig at have været minister?
3: Jeg vil faktisk helst være gruppeformand. Jeg ved godt, det er totalt umuligt at forklare, fordi alle går rundt og tror, at alle vil være minister, men det vil jeg ikke. Jeg vil rigtig, rigtig gerne være gruppeformand. Jeg betragter det som en forfremmelse. Jeg skal tilbage på Christiansborg. I stedet for at arbejde med et enkelt politisk område og være gravet helt ned i det, så kommer jeg til at arbejde med politik mere bredt. Og jeg går meget op i, at politik er ikke kun det, der foregår bag lukkede døre i regeringskontoret. Det er også det, der foregår i Folketinget. Og det kunne jeg godt tænke mig at bidrage til. Og jeg ved godt, det er svært at forstå, men det er nu engang det, jeg er kommet frem til. Og jeg er så jublende lykkelig for, at vi har kunne få kabalen til at gå op på den.
2: Ja, det var Tesfaye selv, der valgte det, siger Tesfaye Andreas Rask Christensen. Hvad er det for et undervisningsområde, han så efterlader til sin efterfølger Magnus Heunicke, der er udnævnt som ny undervisningsminister?
1: Det er et område med ret markante udfordringer, og det betyder egentlig ikke, at Mattias Tesfaye i ministerperioden ikke har taget fat omkring meget og ikke har gjort meget inden for den periode, han nu har siddet. Det betyder bare, at vi har med et område at gøre, der over en længere årrække har haft for eksempel en faglig udfordring. Vi har rigtig mange elever, eller en relativt stor andel af eleverne, som forlader skolen uden at have den fulde afgangsprøve, dermed kan komme videre til ungdomsuddannelserne. Vi har inklusionsudfordringer. Vi har nogle steder en ret presset økonomi. Så det er samlet set et område med betydelige udfordringer. Så der er nok at tage fat på for Magnus Heunicke.
2: I valgkampen talte Socialdemokratiet jo om den her lille skole med maks 14 elever i de mindste klasser. Den lagde Magnus Heunicke så endegyldigt i graven lidt tidligere på dagen i dag, da han sagde.
5: Socialdemokratiet spillede ud med et udspil lige op til valgkampen, I kaldte for lille skolen, hvor det største i forslaget var et klasseloft på 14 elever i de mindste klasser. Bliver det til noget?
6: Nej, det gør det ikke. I stedet for gør vi jo det, at vi i regeringsgrundlaget investerer massivt, det er jo flere milliarder kroner, i vores, faktisk i folkeskolen, netop for at sikre, at der bliver flere penge og flere midler, også så vi får flere lærere, for det er jo det andet, vi skal bruge. Altså, der skal flere lærere ind i klasserne, og flere pædagoger ind i klasserne, så der kommer mere ro på og mere kvalitet i undervisningen.
5: Men hvorfor?
2: Andreas Rask Christensen, børne- og undervisningsområdet bliver nu skilt i delt i to ministerier, ikke?
1: Jo.
2: Hvad ligger du i det?
1: Jamen, jeg ligger mest af alt, at det er en ministerkabale, som skal gå op. Og når jeg siger det på den måde, så er det, fordi særligt børneområdet jo har været rykket sådan historisk rundt, netop for at få ministerkabaler til at gå op. Jeg tror også, at Jacob Mark, som ny minister for blandt andet børneområdet, er udpeget, fordi han har en særlig dedikation til det område. Men fagligt set giver det jo ikke så super god mening at adskille børneområdet og undervisningsområdet. Det er jo ikke fordi vuggestuer, børnehaver og dagpleje er noget andet end skolen, men det er utrolig vigtigt at arbejde med sammenhængen, det ved vi. Det er utrolig centralt at sætte tidligt ind i forhold til de yngste borgere, og det er jo også i regeringsgrundlaget faktisk skrevet sammen som et samlet område, sådan rent fagligt. Så det kan godt være, at det politisk set giver mening at skille det ad, men fagligt gør det sådan set ikke. Mm.
2: Andreas Rask Christensen, tak for at være med.
1: Selv tak.
2: Forsknings- og udviklingschef ved Professionshøjskolen VIA University og altså ekspert i folkeskolen.
0: Ja, så altså Mattias Tesfaye fra minister til gruppeformand. Der er jo også en anden overraskelse på ministerholdet i dag. En præsident, der går fra at være præsident til at blive minister, det er Danmarks nye miljøminister, Maria Reumert Gjerding. Hun var klima- og miljøordfører for Enhedslisten fra 2015 til 2018. Men siden da har hun været præsident i Danmarks Naturfredningsforening, som jo er en af de helt store grønne lobbyorganisationer herhjemme. Og nu skal hun altså ind og være miljøminister. Men hvorfor blev det hende, og hvem er hun? Lars Midtby, du er direktør i lige netop Danmarks Naturfredningsforening. God eftermiddag.
4: Ja, god eftermiddag.
0: Du har jo arbejdet tæt sammen med Maria Reumert Gjerding de sidste små 7 år. Hvordan er hun at arbejde tæt sammen med?
4: Jamen, hun er en fantastisk dygtig og passioneret person, der jo har det grønne område i den grad i blodet, har arbejdet med det i rigtig mange år. Så det er jo et område, hun kender indgående, både fra Danmarks Naturfredningsforening, men jo også før det som politiker og som rådgiver. Så vi får en miljøminister, der virkelig brænder for området og som kender området indgående.
0: Ja, du kender hende selvfølgelig også personligt, når I har arbejdet sammen i så mange år. Hvad er hun rundet af?
4: Jamen, altså, først og fremmest er hun rundet af det grønne, men så er hun jo også som person egnet til at samle mennesker omkring sig. Og der har hun jo også været sådan garant for både at kunne have markante holdninger, men også lave brede samarbejder med landbruget, og hvor man laver store aftaler, dels trepartsaftale, men også før det aftaler omkring udtagning af lavbundsjord med fiskerne i forhold til urørt havlad, fælles aftaler. Og så har der jo været rigtig mange politiske kontakter på tværs af det politiske spil, eller det politiske spektrum. Så det er også det, hun er, kan man sige, markante holdninger, men også evnen til at samle bredt.
0: Vi skal også sige god eftermiddag til dig, Magnus Bredstorff. Du er klima- og miljøredaktør på Politiken. Velkommen til.
7: Tak skal du have.
0: Da vores kollega talte med dig lidt tidligere i dag, så kaldte du det her for en markant og et modigt valg. Hvad er det, der gør Maria Reumert Gjerding til et modigt valg som miljøminister?
7: Man skal jo vende det om at sige, at og kigge på det fra den anden side, og hvad er den anden side her? At miljøet har typisk stået i modsætning til landbruget, og det var også Danmarks Naturfredningsforening, som repræsenterede miljøet og de grønne synspunkter i den her grønne trepart, og sad over for landbruget. Og det, der den her regering gør, er jo, at den ikke bare ikke udnævner Maria Reumert Gjerding Maria Reumert Gjerdings modsvar, Søren Søndergaard fra Landbrug og Fødevare, til minister. De nedlægger simpelthen landbrugets ministerium. Og når jeg sagde, når det instinktivt røg ud af mig, at det var et modigt valg, så er det jo fordi, at det er klart valg af miljøets side her. Mm. Hele regeringsgrundlaget, nu også udnævnelsen af Maria Reumert Gjerding til miljøminister, bærer jo præg af, at regeringen har efter den her valgkamp, som handlede om drikkevand og om svin blandt andet, har haft behov for at sige, at vi står på den grønne side.
0: Mm, ja, og det du siger her med, at man har nedlagt Landbrugsministeriet, det er jo fordi, vi ikke har længere et, som vi havde i går, et Landbrugs- og Fødevare- og Fiskeriministerium, men nu har fået et ministerie for natur- og dyrevelfærd, i stedet for i tillæg til det her Miljøministerium, som Maria Reumert-Gerding nu skal stå i spidsen for. Mm. Hvad er der for nogle risici i at gøre det, tænker du, altså at gøre Gerding til miljøminister?
7: Og jeg ved ikke, om der er nogen risici, men det er jo det er åbenlyst, at landmændene har læst et svært regeringsgrundlag, og nu også ser en svær ministersammensætning. Altså Landbrug og Fødevare, der ofte bliver kaldt Danmarks mest magtfulde lobbyorganisation, er nu parkeret på sidelinjen, og må se til, at præsidenten for Danmarks største grønne organisation ryger ind i centrum, i magtens centrum. Og det rykker jo ved den balance, som den delikate balance, som den grønne trepart var et udtryk for. Og lige om lidt så indkalder den her nye regering jo til en ny svinefirpart, altså en ny drøftelse med forskellige interessenter, som skal blive enige om, hvordan vi kan forbedre dyrevelfærden i svinestallene oven på den her valgkamp, hvor netop grisenes forhold derude var i centrum. Og det jeg ville frem til var, at der sætter regeringen også en pistol for panden af landbruget og siger, jamen I skal holde op med at klippe halerne af grisene, hvilket kan have store konsekvenser for, hvor meget plads grisen skal have, dermed hvor dyrt, hvor så mange omkostninger landmændene har. Det skal I holde op med i 2030, lige meget hvad. Så det er ikke med samme frivillighed, de her, på papiret er der nye forhandlinger, men det er med en pistol for panden af landbruget den her gang.
2: Ja, Lars Midteby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Det er vel, altså som grøn lobbyorganisation, kan man vel ikke, altså, man kan vel ikke drømme om at få noget bedre, end at få direkte indflydelse på den måde, som I får nu med Maria Reumert-Gerding?
4: Nej, men det er da fuldstændig fantastisk. Og vi ser da, at den grønne sommerfugl får lov til at folde vingerne ud og flyve afsted. Men jo også udtryk for, at der bliver lyttet til valgets tale. Altså, der er vælgermæssigt været udtrykt et meget klart ønske om, at der skulle være et skifte, at det skulle handle mere om natur, om dyrevelfærd og nogle af de dagsordner, hvor man tidligere, kan man sige, har haft mere fokus på, om vores areal skulle bruges mest muligt til produktion. Og der er der kommet et tidspunkt, hvor vi, kan man sige, vi skal have en ny balance. Og det synes jeg jo både regeringsgrundlaget og ministerlisten sender et tydeligt signal om, at det vil man gøre på en anden måde. Men så vi er meget, meget glade i Danmarks Naturfredningsforening, både for regeringsgrundlaget og for ministerlisten, men også samtidig, vi står selvfølgelig fuldt bag den grønne trepart, vi har gjort før os.
0: Lars Midteby, der er jo nok nogle andre lobbyorganisationer, der kan få lidt sved på overlæben i dag, når nu din præsident sætter sig i ministerstolen. Landbruget ikke mindst, industrien måske også. Kan de gøre sig forhåbninger om stadig at blive hørt?
4: Man kan sige, det er jo i hvert fald tidligere sket, at man har hentet en landbrugsminister fra Axelborg, og dermed kan man sige, at det nye det er så, at naturen rykker op og får den vægt, som naturen har for mange danskere.
0: Når der er blevet hentet en landbrugsminister fra Axelborg, altså fra landbrugets lobbyorganisation Landbrug og Fødevare, har I så følt jer godt hørt i Danmarks Naturfredningsforening?
4: Altså, vi har jo sagtens kunne have et godt samarbejde med ministre, der er kommet derfra, men det er klart, samlet set mener vi jo ikke, at der har været en balanceret natur- og miljøpolitik. Der har vi brug for, at det grønne bliver prioriteret kraftigere. Det synes jeg, man kan se, at det, der lyttede til, ikke bare vores ønsker, men danskernes ønsker i forbindelse med valget, at natur, dyrevelfærd, det skal vægte mere. Og det tror jeg, både regeringsgrundlaget, men selvfølgelig også Maria Reumert-Gerding, som miljøminister, vil være god til at levere på.
0: Magnus Bredsdorff, kan du få øje på nogle områder, hvor Maria Reumert-Gerding bliver nødt til at slibe eller file lidt på nogle af kanterne, nogle af de markante holdninger for at undgå at komme i konflikt med resten af regeringen? Der er jo som bekendt fire partier med.
7: Vejen til at indføre det regeringsgrundlag ud i praksis, den er der brolagt med forhindringer og slagsmål. Men her kommer jo først og fremmest Moderaterne, som har siddet i regeringen med Venstre, og som hidtil ikke har ført en så grøn politik, som der nu står i regeringsgrundlaget. Her kommer de jo til at sidde over for en modstander og en naturforkæmper, som de ved, hvor de har, men som jo også har nogle markante holdninger, og som har styr på det faglige. Så må det ikke, at naturen har fået bedre vilkår med hende, end den havde uden.
0: Tak til jer begge to, Lars Midtby, altså direktør i Danmarks Naturfredningsforening, og til dig, Magnus Bredsdorff, klima- og miljøredaktør på Politikken.
4: Ja, selv tak.
0: Vi har selvfølgelig også inviteret den nye miljøminister selv til at være med her til eftermiddag. Det kunne hun ikke. Hun har travlt. Hun har lige fået overdraget ministeriet fra Magnus Heunicke. Men vi arbejder på at få et interview med hende i vores søsterprogram P1 Morgen i morgen tidlig. For at høre, hvordan det er, og hvordan hun vil føre politik og sørge for balancerne i det nye miljøministerium.
2: For en halv times tid siden havde vi fat i Henrik Frandsen fra Moderaterne, afgående ældreminister. Han nåede at være minister i en lille måned, så blev det udskrevet valgkamp, og nu er han så ikke blevet udnævnt som minister i den nye regering. Han har givet en del af sit ministerium videre til, eller hele sit ministerium videre til Jacob Mark, der er ny børne-, ældre- og boligminister for SF, og Sofie Hæstorp Andersen har også overdraget posten, som det er så boligministerposten, der så også er givet videre til Jacob Mark, der er med os nu. Velkommen, Jacob.
8: Tak.
2: Tillykke med ministerposten.
8: Ja, tak skal I have.
2: Du fik af Henrik Frandsen et forklæde og en grydeske.
8: Det vil jeg glæde mig til at bruge. Jeg elsker at lave mad, fordi, og som jeg sagde dernede, så bliver Christina også glad.
0: Din hustru.
2: Måltider betyder meget for ældre mennesker. Var det sådan, han sagde det, eller hvad?
8: Ja, det var det nemlig. Og jeg havde selv lige siddet på mit eget kontor med ham, hvor vi, det er en ret fin tradition, hvor tidligere minister ligesom giver gode råd og fortæller, hvad jeg tror, vedkommende kommer til at fylde. Og der det der med at have noget ordentligt at spise og et ordentligt sted at bo, det fyldte i samtalen. Så det passer jo godt med forklæde.
2: Mm. Det er jo faktisk ikke ret lang tid siden, du besluttede dig for at vende tilbage til politik efter en tur ud i det private erhvervsliv og en længere pause også. 1. december 24, der stoppede du i politik for at prioritere din familie og for at få ro på efter sådan et intens stressforløb tilbage i 2021. Der var du så ude et års tid. Du mistede synet, eller var ved at miste synet i hvert fald. Så blev du ansat som lobbyist i energiselskabet Andel, hvor du var frem til august 25, ikke? Og så skiftede du til stilling som afdelingschef i Danmarks Naturfredningsforening, og så er det var februar måned, gjorde du comeback til dansk politik og stillede sådan i sidste øjeblik op til Folketinget for SF.
9: Nu er jeg ligesom klar til at kaste mig fuld blokken, som jeg vil kalde det, ind i politik igen og kæmpe for vores børn og åbne for vores natur.
2: 12.139 mennesker stemte på dig, Jacob Mark. Var det udsigten til en ministerpost, der fik dig til at sige, ja, jeg skal tilbage til dansk politik?
8: Nej, det var det ikke. Jeg har siddet med i forskellige regeringsforhandlinger, og er der noget, jeg har lært om og er det, så er det ligesom, man kan aldrig regne med at skulle i regering. Jeg savnede at lave politik, og selvom det var dejligt at have mere tid med familien, som jeg elsker at være sammen med, så stoppede jeg jo mest af alt. Det gad jeg bare ikke sige, fordi hvis det nu var det sidste interview, jeg gav, så skulle mit eftermæle ikke være stress. Men jeg havde jo ikke fundet mine ben oven på den der stresssygemelding. Så der vurderede jeg ligesom, at jeg skulle ud og have ro og lære noget, og det har jeg gjort. Og da jeg ligesom tænkte, nu er jeg klar til politik, så var det jo også i erkendelse, at jeg savner politik. Der er ikke noget mere meningsfuldt, end at sidde derinde og være med til at beslutte noget, der har betydning for rigtig mange mennesker.
0: Nu har du så overtaget i dag et ministerie, som er i virkeligheden sammensat af tre dele. Ikke? Det er et børneministerium, et ældreministerium, et boligministerium. Er du slet ikke bange for, at du kan få stress igen?
8: Jeg ved ikke. Jeg tror egentlig, jeg har det sådan omkring det med stress, at der er tusindvis af mennesker, der rammes af det, inklusive mig. Og langt de fleste kommer godt tilbage. Og jeg synes også, nu har jeg fortalt om det. Jeg har også forsøgt at aftabuisere, hvad stress er, fordi jeg synes, vi skal have en åben samtale om det. Men nu har jeg da også sådan, nu den historie efterhånden fortalt for mig. Jeg er selvfølgelig altid opmærksom på at passe på mig selv, ligesom jeg er optaget af at passe på min familie. Men lige nu, i dag, der er jeg bare mega glad og optaget af at levere rigtig meget godt på børnepolitik for vores mindste. Jeg er blevet ældreminister, det regnede jeg ikke med. Det er noget af det vigtigste at have et godt og en god værdig alderdom, at få ansvaret for det, og så et godt sted at bo, altså gode boliger. Så selvfølgelig er det spændende og ærefrygtindgydende, men i dag er jeg mest fuld og sommerfuld i maven.
0: Jamen, det er på ingen måde for at udskamme folk, der lider eller har lidt af stress, men jeg tror også, mange lyttere vil sidde derude, hvis de selv har haft stress og tænke, det kan altså godt komme tilbage igen, sådan noget. Man skal også være lidt varsom med, hvad man kaster sig ud i arbejdsmæssigt.
8: Det rigtige stress kan godt komme tilbage igen. Det kan det også for alle mennesker. Og jeg har jo haft kontakt med rigtig mange mennesker, også i toppen af dansk erhvervsliv og i politik, som jo har haft stress, og som er kommet tilbage igen, men som måske ikke har været lige så åbne som mig omkring det, hvad jeg godt forstår. Jeg synes, det har været vigtigt at fortælle om, hvad stress er, fordi det er djævelsk. Man ser det ikke komme, før det er der, men man lærer til gengæld rigtig meget af det. Mm. Og det har jeg gjort, og for, ligesom for mig, som for så mange andre, så kan man komme godt igen. Og jeg er ikke comeback-kid, det har jeg haft travlt med at sige, da jeg vendte tilbage til politik, fordi det elsker vi, den historie. Jeg var syg, jeg er rask, nu har aldrig været stærkere. Sådan ser jeg det egentlig ikke. Men jeg har lært af det, og jeg tror, jeg kan bruge det i det politik, jeg nu skal lave.
0: Mm. Det er nok de færreste, der har overset, at det er børnene, der er din helt store mærkesag. Hvad glæder du dig mest til at komme i gang med?
8: Men det er jo et område, der har fyldt meget for mig i mange år, og det, som ligesom også har været en af mine vigtigste og største politiske sager, det er jo sagen om minimumsnormeringer i vuggestuer og dagtilbud, som jo nu er hele regeringens politik, og det er den jo blevet, fordi at der er en bred erkendelse af, at hvis børn skal have en tryg og rolig tid i daginstitution, hvor børn bruger meget tid, så kræver det uddannet personale, og det kræver det nok af. Så vi har jo i regeringsgrundlaget skrevet, at der skal være mere personale, og det personale, der skal være, skal uddannes bedre, og det glæder jeg mig. Altså, eller der skal være flere, der er uddannet. Og det glæder jeg mig rigtig meget til at komme i gang med. Det er faktisk en drøm.
0: Nogle af de ting, der er på det boligpolitiske område, det har I indtil videre i regeringen bedt en kommission om, eller I planlægger, at der skal være en kommission, der skal se på nogle af de her spørgsmål, de store spørgsmål på boligområdet. Så hvad skal du egentlig give dig til lige på det område nu her, når du har fået ministernøglerne?
8: Dels så, altså boligområdet er fantastisk vigtigt, fordi apropos, nu sagde I selv stress, altså der er jo intet, der kan give så meget ro som et dejligt hjem, hvor man har det roligt. Men for rigtig mange mennesker er det blevet svært at betale for de hjem, og noget af det, der er en vigtig prioritet for regeringen, det er, at der er flere boliger i hele landet, som det er til at betale for. I storbyerne kræver det, at der kommer flere betalelige boliger, og på landet kræver det måske, at det bliver lettere at få et lån til de boliger, end det er i dag. Så det er noget af det, vi skal kigge på. Det er også noget, der har været en ekstremt vigtig sag for Enhedslisten, der har bragt ind i regeringsforhandlingerne. Så på den måde, så både for regeringen som for vel som støttepartier, bliver det her et vigtigt tema.
0: Nu nævnte du selv din hustru, Christina, at hun nok er glad for, at du har fået en grydeske og et forklæde i gave i dag. Hvordan skal I fejre din udnævnelse i dag, i aften?
8: Jeg må nok hellere korrigere og sige, at hun er glad for, at jeg har fået en grydeske og et forklæde. Det er ikke sådan, at jeg tror, hun har en forventning om, at det er mig, der laver mad.
0: Det var sådan, vi forstod det.
8: det var godt. Jeg tror, i virkeligheden så var jeg sådan på dage som i dag, jeg har lyst til at blive suget om og ind af den her boble. Det er så spændende, jeg har lyst til at kaste mig ind i det politiske. Men det, der bare er rigtig dejligt, apropos bolig og have et godt hjem, det er at komme hjem til Holbæk på Bondegården og bare sidde mig og Christina og familien og få noget god mad. Så det tror jeg, jeg skal have i dag.
0: Okay, jamen du får brug for grydeskeen med det samme. God det fornøjelse med det, Jacob Mark.
8: Ja, tak.
0: Altså ny børne-, ældre- og boligminister for SF.
2: Morten Dahlin, velkommen. Velkommen, Morten.
10: Tak skal du have.
2: Du var indtil for ganske kort tid siden minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde. Nu står der i min papir gruppeformand for Venstre.
10: Det er helt
2: rigtigt. Det er den korrekte titel her, sådan en eftermiddag. Du har givet dine ministertitler videre til Signe Munk fra SF og Ida Auken fra Socialdemokratiet.
10: Ja, der skulle åbenbart to til at afløse mig. Det
2: er åbenbart.
10: Det tager jeg faktisk lidt som en kompliment.
2: Er du okay?
10: Ja, jeg har det godt. Det er jo en del af demokratiet, at vi fik en rød regering, og sådan en regering skal jeg selvfølgelig ikke være en del af. Og så vil jeg sige på kirkeområdet, og det er ikke altid, jeg roser socialdemokrater, men hvis jeg skulle have peget på en socialdemokrat, så ville jeg faktisk have peget på Ida Auken. Så jeg er godt tilfreds, og jeg synes også, Signe Munk, hun er dygtig. Vi er jo ikke enige, fordi hun er SF. Men jeg tror sådan set, at på det faglige plan er ministerierne i gode hænder, og så får vi da sikkert nogle politiske kampe om noget af det.
0: Nu siger Mattias Tesfaye, din kollega over fra Socialdemokratiet, at han nærmest ser det som en forfremmelse at blive gruppeformand i stedet for minister. Er det også sådan, du ser det?
10: Det ved jeg da ikke, altså, men jeg vil sige, at jeg synes jo, det er vigtigere at være folketingsmedlem end minister, forstået på den måde, at når man er folketingsmedlem, så er man repræsentant for befolkningen, så er man blevet valgt til noget. Og det er jo i gåseøjne finere end at være minister. Men det er klart, det at være minister er jo der, hvor man for alvor kan rykke samfundet. Men jeg skal ikke være minister i en rød regering. Altså, og jeg er sådan set helt enig i, at det er finere at være gruppeformand for Venstre, end at være minister i en rød regering.
2: Ja, nu er det opposition. I hvert fald. Og jeg ved, du har læst den nye regeringsgrundlag. Der er 77 sider. Der er selvfølgelig lidt forside, hvor der ikke står så meget, og den sidste side, hvor der heller ikke står så meget. Men lad os bare sige 77 sider. Jeg ved, du har noteret, der noget, der ikke står så meget. Nemlig, der står kun udlændinge et sted. Så er der et andet sted, hvor der står udlændingepolitikken. Men det er så også det. Hvordan tolker du det?
10: Ja, det er lidt bekymret over. Altså, man har valgt at skrive et regeringsgrundlag, hvor det fylder mere, at man skal have en musikskolestrategi, end hvem der skal have dansk statsborgerskab. Jeg tror også, bælfrugt er nævnt flere gange end udlændinge. Så jeg er lidt bekymret over, hvad det betyder. Og jo særligt fordi, at den her regering jo også har deltagelse af det radikale Venstre, som jo har en helt anden udlændingepolitik, end vi har i Venstre. Så jeg er jo grundlæggende lidt bekymret for, om det her det betyder, at udlændingepolitikken begynder at skride, at den stramme linje, som jeg mener er nødvendig for Danmark, den får lidt sværere vilkår. Så jeg er lidt bekymret.
2: Men står der noget som helst sted i regeringsgrundlaget, at udlændingepolitikken skal lempes?
10: Det gør der ikke, nej. Det er også derfor, jeg siger, at jeg ved det ikke. Nu spurgte du helt ærligt, eller du spurgte, og jeg svarede helt ærligt og siger, at jeg er lidt bekymret, fordi i den regering, vi lige har haft, der havde vi jo lagt meget vægt på, også i vores skriftlige kommunikation, at sige, at vi skulle fastholde en stram og konsekvent udlændingepolitik. Danske værdier var vigtige. Det var ikke ligegyldigt, hvem vi lukkede ind i vores land. Det var heller ikke ligegyldigt, hvem vi gav statsborgerskab i vores land. Og for eksempel det med statsborgerskab er ikke nævnt med et ord. Og hvis man tager de partier, der nu er medlem af regeringen, for eksempel Radikale Venstre og SF, så går de jo ind for markant lempede krav for at få dansk statsborgerskab. Så altså, jeg ved det jo ikke, men nu spurgte du bare, så svarer jeg helt ærligt. Jeg er lidt bekymret.
2: Det, der står helt konkret i regeringsgrundlaget, nu læser jeg op her, der står, vi står fast på udlændingepolitikken, så der er styr på antallet, der kommer til Danmark, samtidig med, at vi løfter vores ansvar internationalt. Mm. Er du enig i det?
10: Ja, det er jeg enig i. Men jeg synes bare ikke, det er nok. Altså, nu nævnte jeg bare et område før, statsborgerskab. Altså, den aftale i Folketinget, der regulerer, hvem det er, der skal have det danske pas, den har ikke længere et flertal bag sig. Og det vil sige, at den nye regering skal lave en ny aftale om, hvad man skal leve op til for at få dansk statsborgerskab. Hvis man tager sum af de partier, der nu danner flertal bag den nye regering, altså Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF, så er det jo nogle andre ting, de ligger vægt på. Og derfor er jeg lidt bekymret for, hvordan udlændingepolitikken udvikler sig, fordi jeg synes, det er meget vigtigt, at Danmark selvfølgelig er et åbent land, hvor det er muligt at komme hertil, men er vi også meget, meget skarpe på, at i Danmark, der er det altså de danske værdier, der dominerer. Kan man ikke opføre sig ordentligt, så skal man forlade landet, og at man altså skal ville Danmark, hvis man skal have et dansk pas.
2: Mm. Og når man så, Morten Dahlin, er opposition, hvordan tester man så en regering for, om den står fast på det, du mener, den skal stå fast på?
10: Jamen, det kommer vi jo til at teste, når vi skal forhandle om en ny aftale om, hvem der skal have dansk statsborgerskab. Det er jo bare et punkt. Så er det jo klart, at vi har jo også nogle forslag til udlændingepolitikken, som vi jo kommer til at fremsætte i Folketinget, og så selvfølgelig prøve at overbevise regeringen om at stemme for. Og så er det klart, at hvis de kommer med lempelsesforslag, for eksempel på statsborgerskab, så vil vi selvfølgelig forsøge at bekæmpe det. Jeg er bekymret, og jeg synes, regeringen har noget at bevise, og jeg forstår grundlæggende ikke, hvorfor man ikke har skrevet mere om det i regeringsgrundlaget, hvis det ikke er, fordi man ønsker en anden kurs. Så jeg er bekymret, og vi skal nok give dem kamp til stregen, hvis de vil noget forkert.
2: Den nye udlændinge- og integrationsminister hedder jo Morten Bødskov.
10: Det er rigtigt.
2: Giver det ekstra grund til bekymring, eller hvordan ser du på det i forhold til at holde den stramme linje, du gerne vil have over for, eller på udlændingeområdet?
10: Ja, men jeg har ikke rigtig hørt, hvor den Bødskov udtale sig særlig meget om udlændingepolitik. Så vi har et regeringsgrundlag, hvor der ikke står særlig meget nævnt. Vi har nu en udlændingeminister, der ikke har talt specielt meget om det. Altså, så det flyder bare ind til min bekymring. Og nogle af de socialdemokrater, der i hvert fald i den offentlige debat har talt rigtig meget om udlændingepolitik, og også synes jeg taler om udlændingepolitik på en god måde. Altså Rasmus Stoklund, Mathias Tesfaye, Kåre Dybvad, de er jo væk. Altså, så jeg synes,
0: bekymrer
10: der er mange
0: det dig,
10: til,
0: at de er væk? Altså helt konkret?
10: Altså hvis du spørger mig, hvad min drømmeregering er, så involverer det jo selvfølgelig ikke Socialdemokraterne. Men når de nu er der, så synes jeg, at det er nogle af dem, der i hvert fald på nogen stræk har været mere enige med Venstre end med SF og Enhedslisten, når det kom til udlændingepolitik, og de er jo nu væk. Så jeg synes, der er grund til bekymring. Og grundlæggende handler det her jo om, at vi skal passe på vores land og passe på sammenhængskraften og sikre, at selvfølgelig kan man komme til Danmark og gøre Danmark til sit hjem. Hvis man opfører sig ordentligt, danske værdier i højsædet, og det danske pas, det skal vi altså ikke give til hvem som helst.
2: Morten Dahlin, tak for at være med.
10: Selv tak, og rigtig god arbejdsløst.
2: Tak. I lige måde. Gruppeformand for Venstre og afgående minister for byer, landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde.
0: Og lige præcis det her med udlændingepolitikken, det taler vi meget mere om på den anden side af radioavisen, som kommer lige om lidt. Vi skal tale med udlændingeordføreren for Konservative, som også er bekymret, fordi der ikke står så meget om udlændingepolitikken i det nye regeringsgrundlag. Men nu klokken 16.

0: En af de ting, jeg går allermest op i, det er forebyggelse. Og det betyder, at vi skal sørge for, at færre bliver syge. Og der er tobak jo en helt, helt afgørende del. Så vi kommer med en folkesundhedslov. Det er ikke,
1: hvorfor I så ikke skrevet, hvad I vil?
0: Vi skal jo rigtig mange ting, som allerede ligger i de nuværende planer. Og der spørger mine børn, om jeg tager let på tobak og nikotin, så vil de fortælle dig, at det gør jeg ikke. Så det kommer der fuldt tryk på, og det kan jeg berolige alle med.
2: Modstanden mod krigen i Iran vokser tilsyneladende i den amerikanske kongres. Repræsentanternes hus har for kort tid siden godkendt et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. 4 republikanere stemte sammen med demokraterne, der jublede, da resultatet blev offentliggjort.
3: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
2: Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ifølge nyhedsbureauet Reuters er den et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. Formanden for repræsentanternes hus, republikaneren Mike Johnson, forsøgte i sidste måned at bremse lovforslaget, men modstanden er vokset efterhånden, som konflikten er trukket ud. Ukraine er kommet et skridt nærmere et muligt medlemskab af EU. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne den første forhandlingsklynge i optagelsesforhandlingerne med Ukraine. Det oplyser den ukrainske premierminister Julia Svyvridenko på X. Beslutningen kræver opbakning fra samtlige medlemslande. Det har dog hidtil været vanskeligt at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Her i nat enkelte byer lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Kampen om regeringsmagten og om ministerposterne er slut for nu, men til gengæld trækker det op til en ny socialdemokratisk fløjkrig. For klokken 20 minutter i to i eftermiddags lød det sådan her i Finansministeriet.
1: Og jeg håber, at du og dine dejlige unger vil få glæde af den her bog og ønsker dig alt det bedste i det her ministerium. Du har nogle af de allerbedste folk, og jeg er sikker på, at du bliver rigtig, rigtig glad for at være. Tak.
2: Tusind tak.
3: Ja, Nicolai Wammen overdrog Finansministeriet til sin partifælle Peter Hummelgaard, der omvendt overdrog Justitsministeriet til Nicolai Wammen. Og dermed har Mette Frederiksen tilsyneladende kørt Hummelgaard i stilling, det er i hvert fald analysen, til at overtage formandsposten i Socialdemokratiet den dag, hun selv stopper.
0: Men store dele af partiet havde foretrukket Wammen, og det er lige præcis sådan noget, der får fløjkrig til at bryde ud, det siger vores politiske kommentator Christine Kortsen. Vi taler med hende om skiftet her og om magtforholdet mellem de berygtede socialdemokratiske kaffeklubber. Det er om 10 minutters tid.
3: Så kigger vi også i den her time nærmere på et ministerium, der ikke er der mere, nemlig Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Det er væk. Til gengæld har vi fået en minister for natur- og dyrevelfærd og en ny miljøminister, der er hentet direkte ind fra lobbyorganisationen Danmarks Naturfredningsforening, som oven i det hele er vigtig i at være med til de der vigtige forhandlinger, når der skal lægges sammen med landbruget.
0: Ja, så hvordan er den her nyhed landet i netop landbruget? Det spørger vi både en konventionel og en økologisk landmand om i den her time. Der, ligesom hele vores særudgave af P1-orientering i dag, handler om den nye regering. Og bag mikrofonerne er vi stadigvæk Ole Brink og Anne-Kristine Hermann.
3: Skal vi lige høre?
0: Ja, lad os lige høre.
4: Det er skrevet ind i regeringsgrundlaget. Det er en aftale, som der skal implementeres, og selvfølgelig også arbejdes videre med på forskellige områder. Et meget, meget vigtigt område, også for mig. Vi har lavet en fiskeriaftale, noget som også betyder noget for vores både lystfiskere, men ikke mindst erhvervsfiskerne, at de også nu får nogle mere langsigtede rammer og arbejde indenfor, så de både bliver mere bæredygtige.
3: Det her, vi lytter med på her, det er fra Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, som det vel stadig hedder på det her tidspunkt, men det er i hvert fald minister Jacob Jensen, eller nu afgående minister Jacob Jensen, der giver stafetten videre til minister for natur- og dyrevelfærd, der bliver Christian Rabia Madsen.
0: Ja, lige præcis, som vi lige var inde på. Det er altså et ministerium, der skifter

0: der skifter navn, og jo ja, også vægt, må man antage, altså mindre landbrug, mere natur.
1: Ja, og ellers, jeg ved, skal vi tage lige tre hurtige nedslag på ministerlisten? Altså, der er skåret lidt i antallet af minister. Hvad var der 25 før? Nu er der 21 minister i den nye regering. Der er selvfølgelig statsminister Mette Frederiksen, der er statsminister. Det mest markante er nok, som vi har været inde på, nemlig det her bytteri mellem Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen, finansminister, justitsminister og finansminister.
0: Et par overraskelser måske fra SF, altså Jacob Mark, som for ja, under et halvt år siden gjorde comeback i politik, netop blevet genvalgt til Folketinget. Han er blevet børne-, ældre- og boligminister, og så er den nye miljøminister, det er Maria Reumert Gerding, udnævnt af SF, men faktisk tidligere medlem af Enhedslisten, og indtil i dag var hun jo altså, eller i går i hvert fald, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.
1: Ja. Så er der Samira Nawa fra De Radikale, der er blevet klima-, energi- og forsyningsminister. Samira Nawa, den første kvindelige minister med minoritetsbaggrund i Danmark.
0: Og så er der måske også nogle overraskelser i dem, der ikke er på listen. Især et par af socialdemokraterne, Mathias Tesfaye, Kaare Dybvad, Rasmus Stoklund. Det er også noget af det, vi skal tale med vores politiske korrespondent om i løbet af udsendelsen.
1: Og lige de sidste, du nævner her, så nærmer vi os jo diskussionen om stram udlændingepolitik og mærkesag for Socialdemokratiet, eller ikke mærkesag for Socialdemokratiet. Under valgkampen stod 5 socialdemokratiske profiler frem og præsenterede det udspil, der hed "Vi vil ikke dem, der ikke vil Danmark", 18 forslag på udlændingeområdet.
2: Og for mange af os, der er det noget af det vigtigste overhovedet. Hvis ikke der er styr på, hvor mange mennesker udefra, der kommer hertil, så er der meget andet, der er ligegyldigt. Og vi danskere ved af bitter erfaring, hvor svært det er at råde bod på en fejlslagen integration. For vi betaler stadig prisen for det.
0: Jamen, det her udspil, det har altså ikke fundet vej til det nye regeringsgrundlag. Jyllandspostens analytiker Niels Thulesen Dahl hæfter sig ved, at blandt andet forslaget om at give karantæne fra sundhedsvæsenet, hvis man har begået vold mod personalet, ikke er nævnt i det her nye grundlag. Den tidligere SVM-regerings undersøgelse af muligheden for at screene nye statsborgere for antidemokratiske holdninger, måske endda have sådan en slags samtaler med ansøgere til statsborgerskab. Ja, det er heller ikke nævnt. Christian Holst Vigilius, velkommen til.
3: Mange tak.
0: Du er udlændingeordfører for De Konservative. Hverken den seneste udlændingeminister Rasmus Stoklund eller hans 2 forgængere, Kaare Dybvad og Mathias Tesfaye, altså på ministerholdet, de er kendt som strammerne. Vi talte også lidt med Morten Dahlin om det lige før radioavisen. Hvad lægger du i det?
3: Jamen, jeg synes, det er meget bekymrende, og jeg synes, det viser med al tydelighed, at den her regering har indgået en eller anden form for uheldigt kompromis med Radikale og Moderaterne, Alternativet og Enhedslisten og SF om, at det her, det er et område, der er så konfliktfyldt for dem, at det bliver nødt til at lægge i dødvanden. Så jeg ser det som et klart signal om, at der kommer til at blive lempet på udlændingepolitikken. I bedste fald, kan man sige, så er der stillstand, men det er nu også slemt nok i sig selv, fordi vi har altså nogle kæmpe integrationsudfordringer, vi ikke har fået løst.
0: Så lempelse eller stillstand, lad os lige tage det første der, lempelse. Hvor læser du i regeringsgrundlaget, at den nye regering vil lempe på udlændingepolitikken?
3: Jamen, det er måske ikke så meget det, man læser, men nærmere det, man ikke læser. Altså, udlændingepolitikken, den stråler jo ved sit fravær i regeringsgrundlaget. Og det ser jeg som et tydeligt signal, altså, der er ikke engang et selvstændigt afsnit omkring det. Og så er det rigtigt, så siger det, jamen, de vil stå faste, de vil stå klar på en udlændingepolitik. Men jeg synes da netop, at hvis man skal følge Lars Løkkes devise fra den sidste del af regeringsperioden, så er det heller ikke ubetydeligt, hvilke nogen det er, der er med til at udføre noget. Og nu har vi så en situation, hvor det her noget, som må være udlændingepolitikken, stort set ikke eksisterer. Og de nogen, der så skal udføre det, jamen, der er i hvert fald ikke nogen af dem, som har arbejdet for en stram udlændingepolitik i Socialdemokratiet. Tværtimod så har vi fået nogle af de største fortalere for en mere lempelig udlændingepolitik på ministerholdet. Mm. Så jeg har svært ved at se, i hvilken verden, at det her regeringsgrundlag og det her ministerhold vil sørge for, at vi rent faktisk får gjort noget ved udlændingepolitikken.
1: Altså det, der konkret står i regeringsgrundlaget, det er, og jeg læser op igen her, vi står fast på udlændingepolitikken, så der er styr på antallet, der kommer til Danmark, samtidig med, at vi løfter vores ansvar internationalt. Det kan vel ikke siges mere klart?
3: Det kan det godt, og det kan også siges væsentligt mere konkret. Altså hvis vi skal være helt ærlige, så er det jo nogle pæne ord, det er nogle pæne formuleringer, men det er også nogle meget vage formuleringer. Og jeg, man skal jo passe på med motivspekulere, men jeg har da en forestilling om, at Socialdemokratiet i hvert fald i et eller andet omfang gerne vil signalere, at de står fast på udlændingepolitikken. Og det er jo så derfor, de har fået de her enkelte fraser med i det meget mangelfulde regeringsgrundlag. Men sagens substans er jo, at der sidder ikke nogen af dem, der har været garant for en stram udlændingepolitik.
0: Men nu siger du, det er ukonkret. Altså, hvis vi så bladrer ned på side 35, så er det måske lidt mere konkret. Altså, regeringen vil sikre, at flere kriminelle udlændinge udvises, for eksempel herunder fremsætte lovforslag om en udvisningsreform, samt genindføre de øvrige initiativer i reformen. Og så står der også på side 70, at regeringen sammen med andre EU-lande vil arbejde for at styrke rammerne for tilbagesendelser og de her modtagecentre i tredje lande. Det er jo sådan set ret konkret.
3: Ja, og det har været initiativer, som Socialdemokratiet har talt om i mange år. Der er bare ikke rigtig sket noget på det. Og i sidste ende, og det kan man også læse ud af regeringsgrundlaget, så er de jo ikke klar til at tage det afgørende brud, som eksempelvis er med statsborgerretskonventionen.
0: Men det sagde de vel også, det var de vel også meget klare om inden valget og under valgkampen?
3: Ja, men så medgiver det jo, at de kommer til at løse problemet.
0: Når det ikke står flere gange i regeringsgrundlaget, som er det, du også kritiserer, kunne det så ikke også være, fordi der efterhånden er så meget konsensus på området her, at man vil fortsætte linjen, men der er ikke sådan en nybrud, man vil foretage?
3: Altså, jeg kan garantere dig for, at der ikke er konsensus mellem Enhedslisten og Socialdemokratiet omkring udlændingepolitikken. Og det kan godt være, at Enhedslisten ikke sidder med i regeringen, men de har alligevel skulle ikke godkendende til det her regeringsgrundlag, og siger i hvert fald, at de i et eller andet omfang udgør parlamentarisk grundlag. Så det ser jeg som en meget præcis forklaring på, hvorfor det her det er et lavprioritetsområde for regeringen. Og det er klart, at de er jo bange for at bløde alt for meget på udlændingområdet. Og derfor så er kompromiset så, jamen vi sætter det i stilstand. Vi lader det være dødvandet omkring det her område. Fordi det er ikke noget, der skal gøre, at vi kan sidde i samme regeringslokale. Men det er heller ikke noget, hvor vi tydeligt vil vise, at vi lemper på udlændingepolitikken. Det har jeg bare min tvivl om, må indrømme. Og jeg synes, det er ret bekymrende.
0: Lad os lige prøve at høre, hvad statsministeren selv sagde om udlændinge, da regeringsgrundlaget blev præsenteret i går.
2: Må jeg ikke her til sidst bare lige slå et par ting fast? Den nye regering her står fast på dansk udlændinge- og retspolitik. Den er der et bredt flertal for i befolkningen og i Folketinget. Og derfor vil vi udvise flere kriminelle udlændinge. Vi vil styrke indsatsen imod social kontrol, vold og genopdragelsesrejser. Vi vil arbejde videre med at etablere udrejsecenter og modtagecenter uden for Europa. Og vi vil selvfølgelig også fortsætte det dansk-italienske initiativ med at ændre den europæiske menneskerettighedskommission. Eller balancen deri.
0: Hvorfor skulle Mette Frederiksen, som jo i årevis har haft en hård udlændingepolitik som mærkesag, lige pludselig vende 180 grader?
3: Det er, fordi hun gerne vil være statsminister. Altså, det forekommer mig at være ret klart, at når man laver en regering, der er afhængig af den yderste venstrefløj, som har været nogle af de største kritikere af, at vi har en stram udlændingepolitik i landet, så bliver den selvfølgelig ikke strammet. Og så vil man selvfølgelig nedprioritere det i et regeringsgrundlag for at tilfredsstille dem. Jeg tror da, hvis Mette Frederiksen gerne ville føre en stram udlændingepolitik, jamen så skulle hun jo basere sin regering på nogle andre end dem, der er de største fortalere for en mere lempelig udlændingepolitik. Og jeg siger altså ikke det her bare for at positionere mig skarpt over for regeringen. Jeg siger det her, fordi jeg er oprigtigt bekymret for, at vi stadig har nogle parallelsamfund. Vi har børn og unge kvinder, der går i folkeskole og bliver udsat for negativ social kontrol. Der har lige været en masse historier om gymnasier, hvor de går og holder øje med hinanden og fortæller, hvornår man er en god og en dårlig muslim. Det bliver rapporteret tilbage til forældre, der bor i forskellige ghettoområder. Og det er altså oprigtigt bekymrende, at vi ikke har en regering, som rent faktisk vil tage hånd om det her problem. Og det har jeg bare.
0: Og det kan du se allerede af det her regeringsgrundlag.
3: Hvad siger du?
0: Og det kan du læse allerede af det her regeringsgrundlag, at man ikke vil tage hånd om.
3: Det kan jeg da læse. Jeg tænker, hvis det var en prioritet, hvis det var noget, man rent faktisk ville prioritere, så havde man nok skrevet lidt mere om det, så havde man nok lagt lidt mere vægt på det. Men vi har en regering, der hellere vil tale om nogle andre ting, og de vil gerne tale om alle de ting, som de synes, at skatteyderne skal betale for af fælleskassen. Og så kommer det her med som en eller anden form for måde at prøve at afværge en kæmpe kritik på, men vi må jo se, hvordan det udspiller sig. Mm. Jeg må bare sige, en udlændingepolitik, der er afhængig af Enhedslistens mandater, den bliver ikke stram, og den bliver ikke stram nok.
0: Tak, Christian Holst Vigilius, for at være med her.
3: Selv tak.
0: Altså udlændingeordfører for Konservative. Vi har selvfølgelig også spurgt den nye minister, Morten Bødskov, om han ville stille op og fortælle om regeringens udlændingepolitik. Det har ikke været muligt. Vi har også spurgt Socialdemokratiets udlændingeordfører, Frederik Vad, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.
4: Tusind tak for de pæne ord til dig, Jakob, og tak for de pæne ord også til dig, fra dig, Henrik. Vi har ikke planlagt det her, men vi kunne næsten have planlagt det, fordi jeg er fra Vestjylland, og jeg har aldrig kørt på en blå New Holland. Men jeg har tværtimod brugt rigtig meget af min barndom i en rød Massey Ferguson i stedet for.
5: Og det var sådan set... MF.
4: Jeg skal ikke kunne sige, hvad for noget det var. Jeg har også været for de der grå uden førerhus.
1: Det her er Christian Rabia Madsen, der bliver ny minister. Han har lige fået en lille gave af afgående minister. Altså Christian Rabia Madsen bliver ny minister for natur- og dyrevelfærd. Han har fået en lille traktor i gave af Jakob Jensen, der er afgående minister for fødevare, landbrug og fiskeri. Og det er sådan, vi er i gang med her, hvor klokken er på den anden side af klokken 16. Vi er i gang med sådan de allersidste gaver fra den ene til den anden og tilbage fra den anden til den ene, som er en del af dagen i dag, hvor der kommer en ny regering, Rikke Lyngdal. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Strategisk rådgiver i eget firma, tidligere særlig rådgiver i Venstre for Karen Ellemann og Hans Christian Schmidt. Sådan noget, vi ser her, sådan noget ministerorddragelse. Hvor meget er bare sådan tjep hurtigt, og hvor meget forarbejde er der i det?
6: Altså, de har jo ikke så meget tid til at lave et grundigt forarbejde, kan man sige, fordi de har vidst ganske kort, hvem det var, der overtog. Og det er jo en formalitet, og man kan sige, jeg ved faktisk ikke, hvornår man er begyndt på det her med at lave overdragelser, vi alle sammen følger med i. For i virkeligheden, så tror jeg, at det er sådan noget, der er sket, efter vi begyndte at følge rigtig meget med i tv-nyhederne. Men det her med at overgive det fra en minister til en anden, det er jo vigtigt. Og som vi kan se og høre på alle, så... Alle siger jo, at de har haft de bedste embedsfolk, og det har været den bedste tid, og du overtager nu de dygtigste mennesker, og det mener de alle sammen. Uanset hvor mange ministerier de har været i, fordi det er sådan, man har det på den dag. Og så er det jo også her, at man modtager dem, der står for et nyt ministerium, måske det første af deres ministerier, tager imod, hvad der skal ske. Og den her lille ceremoni er i virkeligheden det allermindste af det jo. Men det er det, vi kan følge med i. Mm. Og hvor man så har den her gaveudveksling, man ligesom har udviklet som en tradition. Nogle gange mere underholdende end andre.
1: Ja, fordi det her det er en ceremoni, og det er symbolsk, og vi kan kigge med og sådan. Men der er jo et embedsværk, der på et tidspunkt, hvad skal vi sige, leverer rigtigt videre til den nye minister.
6: Ja, og det er jo den rigtige overlevering, fordi det her er jo fra en minister til en anden, og gerne lidt underholdende, hvis man kan gøre det sådan. Men det, der sker, når man kommer ind ad døren, hvis det er det, I spørger til, det er en overvældende oplevelse, kan jeg sige. Og for dem, der har prøvet det før, der er det blot overvældende, og for dem, der aldrig har prøvet det før, der er det helt enormt overvældende. Fordi, som flere har været inde på i løbet af dagen, man får jo simpelthen altså store, kæmpe net fyldt med sager med hjem første dag, eller en iPad fyldt med dem på i de elektroniske programmer, og så er det bare med at gå i gang med at læse. Fordi for det øjeblik, du udnævnt minister, der er det dig, der er ansvarlig, og det vil sige, det er dig, der skal svare, når der bliver spurgt. Så der er fuld smæk på, lige fra allerførste øjeblik, på at sætte sig ind i sagerne.
1: Det giver sådan en vis magt og indflydelse til embedsværket, gør det ikke?
6: Altså... Jo, det gør det. Ja, det gør det. Og jo særligt i starten, og særligt hvis det er uprøvede minister, kan man sige. Og det der, det er jo en rigtig interessant stillingtagen til, hvordan man agerer som minister, og hvor meget man læner sig ind i sit embedsværk, og hvor meget man gerne vil stå selv. Og den der balance, man skal finde imellem at være politikeren, som jo faktisk er den øverste leder, og den, der er ansvarlig for det hele, hvor meget man selv vil skubbe til, og hvor meget man tør lytte. Og det gælder om at finde en rigtig god balance for det.
0: Ja, nu siger du, man får et kæmpe net med, fyldt med sager, hjem og læse, lave lektier. Men er der også forskel på, hvor meget ministre læser sagerne og sætter sig ind i området?
6: Ja, det tror jeg, der er, uden at jeg vil hælde nogen ind under bussen. Og der er, hvis vi skal gå over til noget, jeg tør at sige, så kan jeg sige, at der er også ministerier, hvor man har mange flere sager og meget mere læsestof og langt mere komplicerede sager. Så der er jo nogen, der er mere belastet af at skulle sætte sig ind i sager end andre. Der er nogen, hvor der er masser af lovgivning og masser af ting at læse op på, og nogen, hvor der ikke er så meget lovgivning. Mm. Det betyder ikke, at der ikke er sager, men måske mindre af dem.
1: Prøv, de er stadigvæk i gang med at give gaver. Nu er det Christian Rabia Madsen, der giver til Jakob Jensen.
4: God dansk smørbrød. Wow, værsgo. Fantastisk. Tusind tak.
1: Bogen Smørbrød. Ja. En kogebog og en historiefortælling om det danske smørbrød. Ja. Rikke, vi taler videre lidt senere. Rikke Lyngdal bliver hængende her i studiet en times tid endnu. Sådan cirka, i hvert fald.
0: Vi skal tilbage til den bekymring, som der er i nogle dele af landet i hvert fald, omkring udlændingepolitikken. Hvad der sker med den? Som en del af Socialdemokratiets højrefløj, er jeg nervøs? Jeg er meget nervøs. Det er dine ord, Alexander Kyster. Velkommen til. Velkommen, Alexander. Du er debattør, du er medlem af Socialdemokratiet, du er tidligere formand for Socialdemokratiet i Aarhus. Ja, du er bekymret på grund af udlændingepolitikken blandt andet. Hvad går den bekymring ud på?
7: Jamen, det var jo sådan, at vi fik at vide, der kom en regering med et radikalt Venstre, og Moderaterne og SF sammen med Socialdemokratiet støttede Enhedslisten og Alternativet, var jeg naturligvis bekymret omkring, om man vil fortsætte den linje, som Socialdemokratiet har bygget op, siden Mette Frederiksen blev formand i 2015. Så fik vi jo så regeringsgrundlaget i går, og der blev jeg så til gengæld meget forvirret, fordi jeg synes ikke rigtigt, der var noget konkret sådan, at vurdere det ud fra. Men i dag så er den nervøsitet kommet tilbage, fordi at Rasmus Stoklund og Kåre Dybvad ikke længere er ministre. Og det har været to meget bastante stemmer inde i Socialdemokratiet for den hårde udlændingepolitik. Og jeg er selvfølgelig trist over, at de ikke længere skal sidde ved regeringsbordet.
0: Ja, hvad tror du, det skyldes?
7: Det ved jeg ikke. Altså helt seriøst, jeg ved det ikke, fordi både Kåre Dybvad og Rasmus Stoklund har været ekstremt dygtige inden for hver deres resortområder. Det samme har Mattias Tesfaye, han har så valgt at trække sig, så vidt jeg forstår, af egen vilje. Og jeg ved ikke, hvad der er årsagen til det. Fordi jeg synes, det er ekstremt stort tab for Socialdemokratiet og for det bidrag, de har gjort inden for det her område.
0: Mm. Vi har talt med Morten Dahlin fra Venstre, vi har talt med konservative, der også er bekymrede nu. Også dig, altså en socialdemokrat. Når du taler med andre partifæller, er du så under det indtryk, at der er mange i partiet, der deler den bekymring, du nu lufter her?
7: Jeg er i hvert fald ikke den eneste. Lad mig sige det sådan. Jeg snakker jo selvfølgelig som alle andre med partifæller omkring de her ting, og jeg kan sige, at specielt dem, der ligger måske mere i højrefløjen i partiet, er bekymrede for, hvad det her får af betydning.
0: Din formand har jo selv i går, da regeringsgrundlaget blev præsenteret, sagt, at Socialdemokratiet og regeringen fastholder en stram udlændingepolitik. Stoler du ikke på din partiformand?
7: Jamen, det er jo fint nok at sige, men altså, det er jo det er helt, altså, det er fuldstændig inden for skiven at sige de der ting, men så skal man komme med noget konkret. Når jeg for eksempel læser regeringsgrundlaget, der står for eksempel, man skal tage initiativer, der sikrer, at alle skoler og uddannelsesinstitutioner skal være et trygt sted at være, og man skal modvirke enhver form for social kontrol, religiøs dominans eller mobning. Ja, det står der, men med hvad? Altså, hvilket konkret initiativ er der? Og det handler ikke kun omkring at fortsætte noget, det handler også omkring at udbygge. Et godt eksempel er for eksempel, som jeg også brugte i går, da jeg var i en debat med Jeppe Kofod på et tidspunkt på Radio 4. Der var et flertal på et tidspunkt i Folketinget for at forbyde religiøse bederum, som Socialdemokratiet og Venstre var for at forbyde. Det blev standset, fordi de moderate var i regeringen. Så jeg frygter, hvor meget der nu bliver standset, på trods af at der er et flertal i Folketinget for at udbygge den her det er politik inden for værdiområdet, på baggrund af, at det radikale Venstre, eller Moderaterne, eller Enhedslisten, eller Alternativet, blokerer det.
0: Ja, kan du pege
7: det er der, min frygt ligger.
0: Kan du pege på et konkret tiltag, du savner, når du læser ned igennem de her nogle 70 sider i regeringsgrundlaget?
7: Jeg mangler noget konkret i forhold til social kontrol. Altså, der står godt nok social kontrol en gang, men jeg mangler noget konkret sådan rent politisk, hvad man vil gøre. Jeg mangler at forbyde religiøse bederum. Jeg mangler at gøre mere for at stoppe den homofobi, der er i visse muslimske miljøer. Altså, der er rigtig mange ting, man sådan kan pege ned af, hvor man bare kunne ønske noget konkret. Mm. Man har nogle konkrete initiativer. For eksempel det her med ydelsen med 1.000 kroner til sårbare unge under 30 i kontanthjælpssystemet. Så kan man altså også komme med noget konkret inden for integrations- og flygtningeområdet. Og det er det, jeg mangler.
0: Men er det ikke et vilkår, når man skal indgå et kompromis? Altså, det har været et virkelig svært sammensat folketing for din partiformand at sammensætte en regering i. Det lige ved, man var ved at tro, at det aldrig ville lykkes. Vi har ventet i næsten 70 dage på en ny regering. Er det ikke et vilkår, at man må bøje sig mod hinanden? Og så i det her tilfælde har det måske været en af de ting, hvor Socialdemokraterne har måttet bøje sig.
7: Jo, men så vil jeg hellere... Altså, nu må vi jo se, hvordan det udarter sig. Jeg sagde også i går flere gange, det kan da være, at Socialdemokratiet får rigtig mange ting igennem, og det radikale venstre og moderater bøjer sig. Men jeg har bare en grundlæggende nervøsitet over for, at der ikke kommer nogen videreudvikling. Jo, man må bøje sig, men nogle gange så er der grænser for, hvor meget man må bøje sig for at komme i regeringen, i mine øjne i hvert fald.
0: Så havde det været bedre at lade være med at gå i regeringen lige frem, når du ser på det her regeringsgrundlag?
7: Det er jo svært at sige igen, fordi det her regeringsgrundlag, det er så vagt, så jeg kan ikke rigtig sådan finde ud af, hvad man præcis vil. Men det må vi jo se, altså hen ad vejen, om det har været det værd.
0: Helt kort her til sidst. Hvad er der på spil for dit parti, for Socialdemokraterne på det her område?
7: Det der er på spil, det er vores elektorale integritet. Altså, vi har været partiet, der nu siden 2015, som jeg sagde før, har været kendt for at have en stram og færre værdi- og integrationspolitik. Og alt det arbejde kan vi risikere fuldstændig at hælde ned af brættet, hvis vi ikke fortsætter den linje. Og så kan Morten Messerschmidt og Inger Støjberg jo have ret i, at vi har givet for meget efter for det radikale venstre. Og den situation vil jeg ikke have, at mit parti kommer til at være i.
0: Tak for at være med her til eftermiddag, Alexander Kyster.
7: Mange tak.
0: Altså debattør, medlem af Socialdemokratiet, tidligere formand for Socialdemokratiet. Og som vi har sagt før, vi har altså forsøgt at få den nye udlændingeminister Morten Bødskov med. Han har ikke haft mulighed for at stille op. Vi har også spurgt Frederik Vad, udlændingeordfører i Socialdemokratiet. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.
8: Omfattende omlægning af griseproduktionen, omfordele landbrugsstøtten, så den anvendes mindre som hektarstøtte og mere som klima- og miljøtiltag, fordobling af det økologiske areal, omlægning af arealer fra foder til fødevarer, nationalt sprøjteforbud osv. osv. osv. Hele 16 gange er landbruget på den ene eller på den anden måde nævnt i regeringsgrundlaget, der blev, som vi har fået præsenteret i går.
0: Ja, i dag blev det ministerhold, som skal føre det ud i livet, præsenteret, og det bliver i høj grad Christian Rabjerg Madsen, der skal gøre det, fordi han er ny natur- og dyrevelfærdsminister. Han skal få omlægningen af dansk landbrug ført ud i livet, flankeret af den tidligere præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og nu miljøminister Maria Reumert Gerding.
8: Esben Møller er med os nu, økologisk landmand i Rudholm. Der er vi sådan nordøst for Esbjerg. Velkommen, god eftermiddag.
9: Ja, goddag. Tak skal du
8: have. Esben, hvad siger du til at få Christian Rabjerg Madsen og Maria Reumert Gerding som minister for det område, du interesserer dig mest for?
9: Jamen, for mig det lyder det som et spændende makkerpar, og sådan lige i hovedoverskrifterne, så de fleste af de ting, du nævner, det er noget, som vi har gjort i længe, og som vi har drømt om i længe. Der mangler bare lige en enkelt ting.
8: Hvad er det spændende ved det? Eller hvordan kan det være, du siger, at det er egentlig meget spændende, det her?
9: Ja, altså, jeg kender ikke så meget til Christian Rabjerg, men altså, Maria Reumert Gerding, hende kender vi jo rigtig godt, fordi at der er mange krydslinjer mellem landbruget og Naturfredningsforeningen, og især for økologi. Og vi har egentlig også et samarbejde med dem, og er egentlig også enige om rigtig mange ting. Det handler om, at dyrene skal have det bedre, og naturen skal have det bedre, og det er jo også noget af det, vi... bruger ret meget af vores tid på.
8: Som økologisk landmand, hvad kunne du godt tænke dig, at der blev prioriteret fra den nye regerings side?
9: Nogle af de ting, som nævner, er ganske udmærkede idéer, men altså det der skulle stå allerhøjst på listen, er desværre ikke nævnt. Altså det, man skulle have, hvis man skulle endelig have en fedt, at der er noget, der hedder en dyrevelfærdsminister, fordi altså det er lige som vi drømmer om, men altså man skulle have en afsætningsminister i stedet for, fordi hvis man gerne vil have, at landbruget skal omlægges, dyrene skal have det bedre, det virker det jo til. Sådan har det været i debatten i hvert fald her det sidste op til valgkampen. Og naturen skal have det bedre. Vi har noget biodiversitet i EU, vi skal leve op til. Altså, så skal vi jo fremme den produktion, som kan noget af det. Og det synes vi jo, økologien den kan. Det er jo ikke alle, der er enige. Men skal der blive mere økologi, så skal der jo være flere, der køber det. Og der er desværre en tendens til, at det ikke er det helt rigtigt, der bliver puttet i indkøbskurven, hvis man vil meget mere økologi. Og for eksempel et sprøjteforbud, jamen der er jo masser af hektar, man siger, jamen de skal ikke sprøjtes, hvad skal de så? Det er oplagt at lægge det om til økologi. Det redder ikke noget at dyrke en masse økologisk, hvis ikke at der er nogen i den anden ende, der vil gerne bage noget brød eller drikke noget mælk. Og det har desværre været en lille smule svigtende de sidste år, fordi at pengene skulle åbenbart bruges på noget andet.
1: Esben Møller, tak for det. Tak for at være med os og lige give dit syn på det.
9: Tak skal du have.
1: Økologisk landmand i Rydholm.

0: nordøst for Esbjerg. Jørgen Evald Jensen er med os nu, faglig direktør i Bæredygtig Landbrug. God eftermiddag.
1: Ja, goddag.
0: Spændende. Eller hvordan ser du på, på det nye ministerhold?
1: Jamen, jeg synes, det er en provokation. At man efter 138 år i streg har haft et fødevare- og landbrugsministerium, som man nu splitter op på forskellige andre natur- og miljøministerier. Det er i sig selv en provokation. Altså fødevareklyngen står altså for et handelsoverskud på 100 milliarder om året, som udgør ca. 50% af det danske handelsoverskud. Det negligerer man fuldstændig nu, og det tæller overhovedet ikke i det, man har gang i. Den næste udfordring, som vi ser det, det er, at man henter en minister ind udefra, som i de sidste mange år har beskæftiget sig med at nedgøre det konventionelle landbrug, og sådan set i alle sammenhænge lavet landbrugsbashing og udskældt landbruget på alle fronter. Det er ikke det, vi synes er særlig spændende.
0: Her tænker du på Maria Reumert Gjerding i sin egenskab som præsident for Danmarks Naturfredningsforening, går jeg ud fra, men,
1: yeah.
0: Ja, men hun kan være en udmærket minister. Kan hun ikke
1: det? Sikkert. Jo, det kan godt være. Men vi har ikke, efter hun fik præsidentposten i Danmarks Naturfredningsforening, så stoppede det samarbejde, vi i Bæredygtig Landbrug havde med Naturfredningsforening. Og vi har ikke haft mulighed for sådan rigtigt at have noget dialog. Så det har været meget forudindtaget og baseret på nogle meget dogmatiske tilgang. Det kan være, hun ændrer sig, når hun bliver minister. Det vil jeg håbe. For ellers så har vi godt nok en udfordring.
0: Men nu har vi så en regering med det her ministerhold, der jo på den måde også sender nogle signaler, vel også til jer og til landbruget, sådan bredt set. Hvordan vil I gøre for, eller hvad vil I gøre for ligesom at tage bestik af den nye situation, og hvad kan I gøre?
1: Jamen, det ved jeg ikke, hvad vi kan gøre. Vi vil selvfølgelig prøve at søge de muligheder af. Men som det ser ud lige nu, så er formålet jo at få reduceret den danske landbrugsproduktion ganske voldsomt. Det står jo stort set sort på hvidt, altså svineproduktionen skal reduceres, og der skal tages arealer ud af produktionen. Stik imod, hvad man gør i alle andre EU-lande. Der prøver man på at effektivisere og opgradere fødevareforsyningen. Vi kan bare gå til Sverige. De har en helt anden dagsorden. Så det er en gang i forhold til EU, og vi er voldsomt bekymrede for, at det kommer til at udflage
0: og
1: en del af det og flytte.
0: Og det er vel alt sammen på grund af vandmiljøet og den grønne omstilling og grundvandet og så videre og så videre og dyrevelfærden, der jo godt kan tåle en god diskussion.
1: Jamen, selvfølgelig dyrevelfærden skal være i orden, og det kan vi ikke være uenige om, selvfølgelig kan det, og det kan være ganske fornuftigt. Men man kunne jo have kigget på lidt andet. Spildevand for eksempel, som er et kæmpe problem, det står ikke nævnt et eneste sted i regeringsgrundlaget. Og så noget under os.
0: Jørgen Evald Jensen, tak for det, tak for at være med.
1: Det er godt.
0: Faglig direktør
1: I velkommen.
0: Bæredygtigt landbrug.
2: Vi har fået en ministerliste i dag, men også en liste over de ministre, der skal sidde med i regeringens magtfulde koordinationsudvalg, eller K-udvalg. Og det kommer foruden de fire partiledere til at bestå af finansminister Peter Hummelgaard, justitsminister Nicolai Wammen, begge to fra Socialdemokratiet, forskningsuddannelse og digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne, klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa fra Radikale, og så by-, land- og transportminister Signe Munk fra SF. Velkommen, Brian Mikkelsen.
3: Tak skal du have.
2: Vi har ringet til dig, ikke fordi du er administrerende direktør i Dansk Erhverv, men fordi du jo er tidligere kultur-, justits-, økonomi- og erhvervsminister for Konservative, og du har selv været medlem af lige netop koordinationsudvalget. Det kaldes samtidig magtens maskinrum. Hvordan vil du beskrive det her udvalg?
3: Det er det absolut vigtigste udvalg i en regering. Altså, der tror der er en forestilling om, at man sidder som minister, og så har man autonomi og kan selv gå ud og beslutte, hvad man vil, og sige, hvad man vil, og bruge de penge, man vil. Alt det skal altid igennem et koordinationsudvalg, som fastsætter regeringens linje, også igennem alt, som fastsætter regeringens økonomi, som man har ikke så meget magt selv som minister, for det skal altid godkendes i det fælles kollegium, som det er i hovedsageligt i et koordinationsudvalg. Det er der, hvor alt og jeg mener, at al politik bliver aftalt og drøftet, og hvor man laver de byttehandler, man nu engang skal lave. Og jeg har deltaget i mange heftige koordinationsforholdsmøder, fordi der skal man bare blive enige.
2: Ja, hvad er det for nogle armlægninger, du selv har oplevet i det her udvalg?
3: Det har været forskellige. Jeg sad i VK-regeringen, og vi havde, da jeg var konservativ, kæmpe ambitioner selvfølgelig på skat. Vi havde blandt andet et møde på Marienborg, jeg husker meget tydeligt, hvor vi troede med at gå ud af regeringen, hvis vi ikke fik nogen skattelettelser. Og det foregår i et koordinationsudvalg, hvor man sidder i et fortroligt rum, to eller tre for hver parti, og så sender man embedsmændene ud. Ofte deltager departementcheferne jo fra de forskellige ministerier, i hvert fald fra statsministeriet. Men de bliver så sat ud, og så tager man armbrydningen der, armlægningen der og diskuterer det. Men der er også helt almindelige kedelige sager. Altså alle ministerer skal ind og præsentere deres sager i koordinationsudvalget. Så kommer de en efter en efter rangliste, og så sidder man i koordinationsudvalget og nikker til at sige ja, nej, kom videre.
2: Mm. Ja, hvad betyder det for den enkelte minister, om man er udpeget til det her udvalg, om man har fået en plads der?
3: Man har meget mere magt, når man sidder i det udvalg, og det er et kæmpe, hvad skal man sige, magtmonopol, man så får ved at sidde i koordinationsudvalget, for man er, normalt siger man, at der ikke er forskel på ministre, man er jo ligesom udnævnt af kongen, og så er man udnævnt for at tjene landet. Men når man først sidder i koordinationsudvalget, så beslutter man jo selv på vegne også af de andre ministre, og så er der også den lille krølle på det, at det er jo nemmere også at få sin egen sager igennem i sit eget departement, hvis man selv sidder i koordinationsudvalget og kan indgå de aftaler, der er på vegne af sit parti og de kollegaer, man sidder sammen med. Så det er, altså det, alt foregår i det politiske maskinerum, som hedder et koordinationsudvalg. Det er ikke, man siger, det er statsministeren, der bestemmer, ja, men det gør man jo i koordinationsudvalget, hvor man beslutter det i fællesskab. Og det kan også være, hvor statsministeren ikke er enig i de beslutninger, der bliver truffet.
2: Jeg har læst mig til i dag, at det her koordinationsudvalg, det blev indført i 1993, og det har sådan langsomt ædt sig ind og blevet, altså det har sådan set erstattet ministermødet. Altså, hvis man så for eksempel er, lad os sige, sundhedsminister Ida Auken og ikke selv har plads, eller kulturminister Zenia Stampe, det kan være hvem som helst i regeringen, der ikke lige har plads her. Hvad, altså, så siger du, så går man ind og taler sin sag foran koordinationsudvalget, og så går man ud igen, og hvad så?
3: Det er et meget godt billede, du bruger i forhold til at sige, at der foregår ikke de drøftelser på ministermøderne mere. Altså, der mødes man om morgenen og diskuterer tingene, men det er ikke det, at jeg har aldrig nogensinde, og jeg har været minister i 13 år, nogensinde oplevet, at der er ændret nogle beslutninger på nogle ministermøder. Aldrig nogensinde. Men det bliver det jo på koordinationsvalgsmøderne, hvor man kommer ind som fagminister. Så foregår et helt billigt tab, hvis jeg skal prøve at forklare det i radio, når man står i kø uden foran i statsministeriet, hvor møderne bliver holdt, og så bliver man kaldt ind. Ida Auken bliver kaldt ind. Så skal Ida Auken præsentere sin sag, man har forvejen fået det på papir og notater. Og så sidder man og diskuterer med Ida Auken om hendes prioriteringer som ny sundhedsminister, om hun må mene, at fertilitetsbehandling også skal gælde, når man skal have fire børn, eller sådan noget den stil. Og det kan hun ikke sige noget om, før man har afgjort det i koordinationsudvalget.
2: Og hvis der så sidder et medlem af koordinationsudvalget, eller et flertal, der synes noget andet, så er det bare ærgerligt, hvis man er sundhedsminister?
3: Ja, det er fuldstændig ærgerligt. Det bliver man jo nødt til at sige, at man er en del af et hold. Og specielt når det er fire partier i en regering, så kan du jo ikke foreslå noget, som man ikke er enig om i koordinationsudvalget.
2: Mm. Nu kan vi jo så konstatere for eksempel, at Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne, han skal ikke længere sidde i det her koordinationsudvalg. Det skal til gengæld hans partifælle Christina Egelund. Hvad kan man lægge i det?
3: Det må man jo spørge Lars Lykke om. Altså, jeg kan se, at han har placeret Jakob i økonomiudvalget, som er det næst mest centrale udvalg. Fordi man kan heller ikke bruge nogen penge som minister. Det er det næste, vi skal snakke om i et kommende program. Man kan ikke bruge nogen penge, uden at man har været i økonomiudvalget. Ja. Så han er stadigvæk en af dem, som bestemmer, hvordan man prioriterer og bruger pengene i regeringen.
2: Men kan man læse det sådan, at Christina Egelund så ved at få en plads i det her K-udvalg, har taget skridt op af rangstigen på en eller anden måde?
3: Ja, det kan man godt læse sådan. Altså, lige så vel som der er diskussion om Nicolai Wammen og Peter i forhold til, at de bytter plads som justitsminister og finansminister, så kan man måske lægge noget i det. Jeg ved det jo ikke præcis, hvad der foregår ved Lars Løkkes hoved her med det. Men det, der betyder noget i parti og som minister, det er at sidde i koordinationsudvalget. Mm. Og så betyder økonomiudvalget altså også rigtig meget, vil jeg så sige.
2: Tak for at tage os med derind i K-udvalget, Brian Mikkelsen.
3: Ja, tak. Ha' en god eftermiddag.
2: I lige måde, altså tidligere kultur, justits, økonomi og erhvervsminister, og altså medlem i mange år af koordinationsudvalget, i dag administrerende direktør i Dansk Erhverv.
0: Rikke Lyngdal, du er stadigvæk med, strategisk rådgiver i eget firma, tidligere særlig rådgiver i Venstre for Karen Ellemann og Hans Christian Schmidt. Det lyder som en særlig disciplin at være minister. Altså også noget andet end at sidde i Folketinget. Hvordan lærer man det?
4: Det lærer man, det er learning by doing, fordi du bliver kastet ud i det. Altså det er fra første øjeblik. Og det handler om, det er jo, at du skal kunne arbejde med et embedsværk, som arbejder for dig, men som præsenterer dig for sager dagen lang, som du skal tage stilling til og mene noget om, og i øvrigt er ansvarlig for. Også alt det, du ikke lige får læst helt igennem. Man er jo ansvarlig for det hele. Og så skal du sådan set sørge for, at selvfølgelig dels regeringen, men også de støttepartier, du har, hele tiden er med. Så noget af det, der er rigtig vigtigt for, det er særligt de, for fagministre, det er jo at have deres ordfører tæt på sig. Ja, det er vigtigt for alle ministre, men altså, hvis vi for eksempel tager udgangspunkt i sådan noget som Transportministeriet, hvor rigtig meget jo bliver klappet af i det forhandlingsrum, der foregår over i ministeriet. Så det her arbejde med ordfører fra de vigtige partier, det er en rigtig væsentlig ting at kunne for en minister. Og man kan også se, der er jo masser af eksempler på, at en eller anden sag er strandet, og man forstår ikke helt hvorfor. Og når man så graver lidt dybere, så ser man, at det handler i virkeligheden om, at der er en minister og en ordfører, der ikke er helt... Altså, vi havde et eksempel med taxalovgivningen, da vi overgav Transportministeriet til Ole Birk Olesen. Der var der lidt kur på tråden mellem ham og Dansk Folkeparti i starten i hvert fald. Og det blev der rettet op på. Men det er rigtig vigtigt at kunne arbejde bredt, og det er også vigtigt, især for mindretalsregeringer jo, at kunne arbejde ud over dem, man nødvendigvis sidder med i regeringen også.
2: Er det også vigtigt at kunne sætte sig sådan lidt igennem over for embedsfolkene? Fordi vi hører nogle gange om det her embedsvælde, og de kan nogle gange blive vældig udskældt for i virkeligheden at køre deres egne agenda. Altså, hvor meget betyder den slags?
4: Ja, den betyder rigtig meget. Og der er det jo også lidt forskelligt alt efter, hvad for en minister og hvad for en personlighed, du spørger. Og det er jo lidt for nogen et had-kærlighedsforhold, det her med embedsværket. Når man har dem i ryggen, så elsker man dem. Og når man sidder på den anden side i oppositionen, så er man vældig kritisk, fordi det er jo en kæmpe fordel. Altså, vi har også set det nu her med et regeringsgrundlag, som man har haft et helt embedsværk til at lave, og så har de siddet over på den anden side og sidder og skulle skrive det selv. Ikke? Men det her med at have et embedsværk i ryggen er jo en fordel, men det kan også være en udfordring, fordi de kan jo også have noget, de kan komme op med en sag, der ligger, jamen du skal bare lige mene sådan og sådan, og vi og sagen den står her. Og det er vigtigt for mig at understrege, at de gør det ikke for at politisere, men det er jo også lidt en omvæltning. De senere år har vi set ministre, der skifter tit. Så for at have en jævn arbejdsrytme og for at have en fremdrift i demokratiet, så er det klart, de arbejder. Så en minister, der er vågen og holder øje, vil opdage en gang imellem, at der var jo sager, man skulle have reageret på. Og så er der nogle ministre, der bedre kan lide at lægge arm med embedsværket end andre. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Og så er der nogle ministre, der bruger deres særlige rådgiver også til at...
4: Det er der også, ja.
0: til at læse af på også, eller hvad? Når man, blive ramt af nogle frustrationer det, også i...
4: Ja, det gør man. Altså, det er jo det rum, man har, der er allernærest. Altså, den særlige rådgiver bliver hyret og fyret med ministeren, og det er der, alt kan blive lukket ud. Og du har helt ret. Altså, det er der, hvor ministeren har fuldstændig fri adgang til at fortælle alt i et fortroligt rum. Og det er selvfølgelig både privilegier og også indimellem anstrengende. Men det er jo også der, hvor man en gang imellem får den opgave at skulle være den, der foretager et opkald til nogen, som... godt må få et lille hint om, at de godt kunne have lagt sig et andet sted, end de har lagt sig.
0: Ja. Rikke Lyngdal, tak igen. Du bliver lidt endnu. Vi har dig også med i næste time. Altså Rikke Lyngdal, strategisk rådgiver i eget firma, tidligere særlig rådgiver i Venstre for Karen Ellemann og Hans Christian Schmidt. Marie Bjerre, afgående europaminister for Venstre. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Du har jo ligesom dine venstre ministerkolleger skulle overdrage nøglerne til en minister i den nye regering. Der er ikke en europaminister i den nye regering, så du gav stafetten videre til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Var det sådan?
5: Ja, lige præcis. Nu Lars, han er både europaminister, udviklingsminister og udenrigsminister. Han har ligesom det hele hos sig. Der er en minister i udenrigsministeriet nu.
0: Hvad har det været for en dag for dig?
5: Jamen, det har da været en meget speciel dag. Det er hårdt at sige farvel, når man har været minister på et område. Nu har jeg så fået lov til at være europaminister i næsten 2 år. Og det har været 2 vilde år med et EU-formandskab, og jeg har besøgt samtlige EU-lande. Jeg har besøgt 8 kandidatlande og været i Ukraine 4 gange. Vi har fået masser af resultater i under danske EU-formandskab. Altså, når jeg kigger tilbage, det er helt vildt, hvad vi har nået. Så det er meget intensivt, og så skulle forlade det. Det er klart, det er vemodigt. Det er selvfølgelig også med en stolthed, man kigger tilbage, men Men det skal da lige have lov at bundfælde sig.
0: Ja, du vidste jo godt.
5: Ja, yeah. Altså, at... yeah, og derfor er jeg også meget afklaret omkring det. Jeg pakkede sådan set mit kontor ned allerede i april måned, nogle uger efter folketingsvalget, fordi jeg vidste jo godt, at det var den vej, det gik. På det tidspunkt vidste jeg ikke, om Venstre ville blive en del af regeringen eller ej. Mm. Men chancen for, at man får lov til at fortsætte på samme ministerpost, er også rimelig lav. Så det er afklaret på. Og nu skal jeg jo så i opposition og være oppositionspolitiker.
0: Ja. Men i forhold til din ministertid, at du har blevet europaminister i 2024, ikke?
5: Jo.
0: Når du kigger tilbage, og som du er inde på, der er sket virkelig mange ting, også for dig som minister. Hvad er du mest stolt af?
5: Det er vores EU-formandskab. Der står virkelig stor respekt omkring formandskabet, og de andre lande er imponeret over så mange resultater, vi fik leveret på så kort tid på de to strategiske områder, vi gerne vil levere på. Forsvar, sikkerhed og konkurrenceevne og grøn omstilling. Det er de her omnibuspakker eller forenklingspakker på byråkratiet. Det er et nyt klimadelmål. Det er yderligere penge til forsvar, forsvarsindustriprogram. Og så er det ikke mindst Ukraine. Vi bøvlede virkelig med Ukraine på grund af, at Ungarn jo blokerede, nu er der heldigvis kommet en ny regering i Ungarn, men blokerede for fremskridt på Ukrainefronten. Og der fandt vi den snedige tekniske metode, at vi kunne sådan set bare lave alt det tekniske arbejde, uden at vedtage noget formelt i ministerrådet. Og det var sådan en typisk dansk, lidt nordisk snille, og jeg holdt så et uformelt ministerrådsmøde i Lviv i Ukraine, og inviterede alle europaminister over, hvor vi cementerede den her nye tilgang til Ukraine for at hjælpe dem videre. Og det er jeg enormt stolt over. Det er også sådan et resultat, et hvert land ikke ville kunne have leveret. Det var noget, vi leverede, fordi vi prioriterede Ukraine meget, meget højt og tænkte ud af boksen.
0: Det må være lidt mærkeligt at have været sådan centrum for virkelig mange ting og mange mennesker, og så ja, i morgen, hvad? Har du en sekretær?
5: Ja, jeg har fået en sekretær, en fjerdedel sekretær, men altså at være minister, der er jo et kæmpe setup omkring en. Jeg har haft to sekretærer, to ministersekretærer, altså fire i alt, og et presseafdeling med en pressechef, en særlig rådgiver, man har chaufførordning. Mm. Så alle, altså, der blev virkelig tænkt på alting, og man har super, super travlt. Altså, man har back-to-back møder hele tiden, men man er også alligevel topforberedt, fordi der er et helt embedssystem til at hjælpe en minister.
0: Og nu skal du være Marie Bjerre i opposition.
5: Ja. Yeah. Ja, det skal jeg. Og det er selvfølgelig sjovere at være i regering. Altså, der har man mere indflydelse. Men altså, det er heller ikke sådan, jeg græder over, at vi nu er i opposition. Det tror jeg som nok skal være rigtig fint. Og så har der noget med bagagen, som kan være gavnligt til så også at være en konstruktiv oppositionspolitiker.
0: Marie Bjerre, held og lykke med det.
5: Mange tak.
0: Afgående europaminister for Venstre.
2: Og nu skal vi tale med en anden, der er tiltrådt i dag, en nyudnævnt minister, en som jo er flittig gæst her i vores program. Jeg har ikke lavet en officiel optælling, men ude på redaktionen, der var der i hvert fald bred enighed om, at den her minister, han vil helt sikkert stille op, for det gør han altid, når vi ringer, også selvom det er klokken meget tidligt om morgenen. Christian Rabia Madsen, velkommen til.
6: Tusind tak.
2: Og tillykke, du er nyudnævnt minister for natur og dyrevelfærd.
6: Det er korrekt. Tusind tak. Ja, tak for det.
2: Hvordan har du lige nu?
6: Jamen, jeg er lidt træt. Det har været en lang dag. Men jeg har det også godt. Det her det bliver starten på et intensivt og vigtigt arbejde, hvor vi skal løfte dyrevelfærden, og hvor vi skal med den grønne trepart skabe et grønnere Danmark, hvor nogle af de områder, der er marker i dag, de skal være natur i fremtiden. Både for dyr og menneskers skyld, men også for at passe bedre på vores drikkevand.
2: Du er jo som politisk ordfører for Socialdemokratiet skulle forsvarer dit parti sikkert også nogle gange, hvor det ikke har været så vældig sjovt at skulle gøre det. Er det her sådan din belønning?
6: Altså, den tror jeg ikke, man kan se det politiske. Men jeg er meget glad for opgaven og ydmyg over, at statsministeren har bedt mig om at stå i spidsen for natur- og dyrevelfærd. Det er jo en af de områder, hvor danskerne meget, meget klart sagde ved valget, at der ville de se handling både i forhold til drikkevand og i forhold til dyrevelfærd. Så det har selvfølgelig været en hektisk dag, nu har jeg nogle opgaver med interview her til aften, men jeg starter i morgen med at række ud til parterne i fireparten i forhold til at få en grisefirepart, så vi kan få forsikret, at dyrevelfærden bliver bedre end det, vi har set.
2: Vi vil meget gerne stille dig spørgsmål til selve arbejdet, men jeg vil godt lige spørge dig først, hvornår vidste du egentlig, at du var med på det nye hold?
6: Det var helt traditionelt relativt sent i går aftes, at jeg fik opkaldet fra Mette Frederiksen, som dengang var fungerende statsminister.
2: Hvad sagde hun?
6: Ja, det tror jeg, jeg vil lade blive mellem mig og hende. Det var en rigtig god samtale, og en hjertelig samtale, jeg har haft med Frederiksen som chef i mange år, så jeg kender hende godt, og selvfølgelig for mig et rigtig dejligt budskab, selvom man selvfølgelig også bærer med sig, at der er andre, der ikke modtager det samme budskab.
0: Sagde hun, Christian, du skal være landbrugsminister, men vi kalder det noget andet.
6: Nej, det sagde hun ikke, og det ville også være forkert at kalde det landbrugsminister, men det er et ministerium, hvor jeg har et ansvar for at samarbejde med landbruget.
2: Jamen, det er jo første gang i 130 år, at vi ikke i Danmark har en landbrugsminister. Du er minister for natur- og dyrevelfærd i stedet for. Hvad er det for et signal, I regeringen sender med det?
6: Jamen, det er mindre end et signal, end det er en opdeling af nogle opgaver, som er vigtige for os alle sammen, for naturen, for dyrene, men også for landbruget. Og derfor så har jeg også mange gange i dag, jeg vil gerne gentage her, at det her, det handler ikke om at sende signaler. Det handler om at tilrettelægge arbejdet, sådan så vi i godt samarbejde med dygtige landmænd kan omstille fødevareerhvervet, sådan så vi i fremtiden producerer gode, sunde fødevare, men gør det på en måde, hvor fødevareerhvervet bliver generelt grønnere, hvor vi passer bedre på vores natur, passer bedre på vores grundvand, og hvor vi giver et massivt løft til en dyrevelfærd, som i dag ikke alle steder er god nok.
0: Men hvorfor er det, vi ikke skal have en landbrugsminister?
6: Det er, fordi vi mener, at vi bedre griber omstillingen af dansk landbrug an ved at kombinere hensynet til natur og grundvand og dyrevelfærd med ønsket om at komme igennem en meget omfattende omstilling af vores landbrug. Så det her, I kan måske høre, at jeg går lidt op imod den del omkring det signalmæssige. Mm. Det her, det handler ikke om signaler, det handler om drikkevand og natur og en omstilling af vores landbrug.
2: Og det er jo ikke bare fordi vi siger, at det er et signal, men det er jo fordi vi også har talt med landbruget. Jeg ved ikke, at du har haft travlt jo selvfølgelig, Christian, så du lyttede sikkert ikke med, men vi talte blandt andet med et par landmænd tidligere i udsendelsen. Den ene, en økologisk landmand, som synes, det er rigtig positivt det her. Og så en direktør hos Bæredygtig Landbrug, som bestemt ikke er glad. Han siger, det er en provokation lige frem. Hvad bliver det for en opgave for dig at få alle de her fraktioner i landbruget til at trække i samme retning om en kæmpe omstilling?
6: Det ministerie, jeg overtager, og som i dag hedder Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, det hed jo Ministeriet for Grøn Trepart tidligere. Og jeg synes, noget af det, der var det fine ved Ministeriet for Grøn Trepart, det var den samarbejdsånd, der herskede i og omkring den grønne trepart. At man sådan set lykkedes at få både landbruget mod naturorganisationerne. Og det er den samme tilgang, jeg kommer til at have. Jeg kommer til at være klar i mailet i forhold til vores store ambitioner i forhold til det grønne og i forhold til dyrevelfærd. Men jeg kommer også til at insistere på at gøre alt, hvad jeg kan for at have et godt samarbejde med landbruget. Og jeg er også enormt glad for, at Søren Søndergaard som formand for LF, han i går kvitterede positivt i forhold til fireparten. Og sagde meget klart, at landbruget var klar til at medvirke. Det synes jeg er et godt sted
2: men,
6: at starte.
2: Men er der ikke en risiko for, altså nu kalder Bæredygtig Landbrug det for en provokation, altså det her med, når I så ikke har noget landbrugsministerium mere, at sådan en provokation netop kan ødelægge den der fine balance og den fine forståelse, der var opnået i den grønne trepart?
6: Nej, jeg tror selvfølgelig på, at jeg er med og videre at række hånden ud til landbruget. Kan jeg overbevise parterne om, at det her det ikke er en provokation, fordi det ikke er en provokation, men også fordi det sådan set handler om at skabe nogle resultater sammen. Og derfor er jeg egentlig også glad for, at den store organisation på landbrugsområdet, nemlig LRF, de har kvitteret positivt og sagt, at de er med på at forsøge at lave en firepart, så vi kan løfte dyrevelfærden ud i stallene. Jeg skal i hvert fald gøre mit bedste for, at hvis nogen har været frustreret inden, så vil de opleve en minister, som stiller store krav, både i forhold til det grønne og i forhold til dyrevelfærd, men som også rækker hånden ud til samarbejde.
0: Jeg skal bare lige forstå den nye opdeling helt præcis, Christian Rabia. Altså landbrugsminister, det må være under dig. Grøn trepart, det er også under dig. Eller hvad? Fødevare, er det også under dig? Og fiskeri, er det så også under dig?
6: Fiskeri er ikke under mig.
0: Fiskeri er ikke.
6: Den endelige inddeling er også noget, vi skal have helt på plads. Men den del, der har at gøre med omstillingen af landbruget i forhold til den grønne trepart, hvor vi skal arealomlægge, som det så fint hedder, som handler om, at marker skal blive til natur, som handler om, at vi skal passe bedre på grundvandet. Den del, som handler om kvælstofregulering, som også er vigtig for naturen, men som selvfølgelig er svær. Og så den del, der handler om dyrevelfærd. Det er på mit område. Og derfor er jeg en stor og meget spændende, men også vigtig opgave i forhold til at
2: Men landbruget er vel også under dig. Er det ikke rigtigt?
6: Der er også dele af landbruget, som ikke er under mig, eksempelvis kontroldelen. Men de ting, som jeg nævnte her, kommer til at være der, hvor mit ministerie kommer til at spille, spille hovedrollen, og det er, hvad jeg har ansvaret for, at selv hvis der er frustrationer de steder, hvor der måtte være frustrationer, at vi får vendt det til et godt og fornuftigt samarbejdsklima.
2: Tak for at være med os her, Christian Rabia Madsen.
6: Tusind tak for det, Amor. God eftermiddag.
2: I lige måde, altså nyudnævnte minister for natur og dyrevelfærd. Og ja, altså, også for noget landbrug, men ikke for fiskene.
0: Nej, fiskene, de må søge et andet sted hen.
2: Ja, så det er måske ned til Maria Rømert Gerding i Miljøministeriet. Ja, der bliver nikket her, Rikke Lynggaard.
0: Ja, lad os sige det.
7: Mød værterne på P8. Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er,

0: på P8 live i DR Lyd.
1: Det var vores time 2. Det plejer at være vores time 1, men det var vores time 2, for vi har sendt fra kl. 15. Vi sender frem til kl. 18. Vi har nemlig 3 timer sådan en dag, hvor der er så meget dansk politik at tale om. Det vil sige, lige om lidt er der radiovis, og efter det en times med 1 orientering mere. Klokken er 17.
2: Der er stadig nogle minutter til, at vi får en radioavis og endnu mere P1-orientering. Og de minutter bruger vi her i nat sammen med Medina, og velkommen til Medina.

0: Her i DR laver vi jo også lige nu en top 100 over de sange, der betyder mest for os danskere. Og her er Medina, med velkommen til Medina, også nomineret. Og du kan gå ind på DR.dk og finde ud af, hvilke fem sange, du vil have med i top 100. Nu er vi frem med en radioavis, og efter den mere P1-orientering.
1: Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder samtidig, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer i Danmark. Og det er vigtigt med flere faciliteter og placeringen af dem, det fortæller Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
2: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn, men samtidig

0: og Ukraine i 2014. Grønland og Danmark fortsætter med at være samtaleemne i USA. Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio nemlig blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland er en del af Danmark.
1: I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
2: For now.
0: Jeg formoder, du ved, at Grønland er en del af Danmark. Ja, indtil videre, svarer Rubio på spørgsmålet. I høringen i det udenrigspolitiske udvalg siger Rubio også, at man på månedlig base taler om emnet med både Danmark og Grønland, og at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted.
2: We are actually involved in conversations with Greenland and Denmark on the use of Denmark.
0: Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, at vi står et godt sted i forhold til det, siger han. Udtalelserne for Rubio ændrer dog ikke noget som helst. Det fastslår Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede. Grønlands fremtid besluttes af os i Grønland, sådan har det været, sådan er det, og sådan vil det også være i fremtiden, skriver han på Facebook. Dagen i dag bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, varmest i den østlige del og let til frisk sydlig vind ved kysten, ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Det her er P1.

0: Jamen god eftermiddag igen. Klokken er lidt over 5. Det her det er stadigvæk PET-orientering her i studiet. Er vi stadigvæk Anne-Kristine Hermann og Ole Brink. Vi sender frem til klokken 18. Skarp fokus på
1: den nye regering.
0: Nye regering, nye ministre.
1: Nye ministre. 21 styks. Lidt færre end i den afgående regering. Og en regering, hvor der er flere kvinder, end der er mænd. 11 kvinder.
0: 11-10, ja.
1: Ja, det er første gang i Danmarks historie.
0: Ja. Og man kan ikke engang sige, at den er skæv, fordelingen. Fordi det er jo, den er jo,
1: ja,
0: den er jo lige på den måde, hvis man regner med mænd.
1: Det er rigtigt nok. Men vi skal kigge lidt mere ned i, hvad det så er for nogle ministerier, der går til hvilket køn. Fordi der er lidt et mønster. Og ja, vi skal selvfølgelig også se på nogle af overraskelserne på den ministerliste, de her 21 navne, vi har fået i dag. Det øverste navn, ikke nogen overraskelse, Mette Frederiksen, statsminister. Det vidste vi godt, men en stor overraskelse, det var jo, at Peter Hummelgaard nu bliver finansminister, mens den siddende finansminister, Nicolai Wammen, bliver justitsminister. Det skal vi tale meget mere om med vores politiske korrespondent, Christine Kortsen, lige om lidt, fordi det handler jo blandt andet om sådan affølgen i Socialdemokratiet.
0: Men da vi slap, lige inden radiovisen, slap vi jo Christian Rabjerg Madsen, der bliver ny
1: natur- og dyrevelfærdsminister. Og det gør han jo fordi...
0: Jamen, fordi der ikke findes nogen landbrugsminister.
1: Nej, i 130 år har vi haft et landbrugsministerium. Det har vi ikke mere.
0: Og grøn trepartsminister findes jo så heller ikke mere. Det var jo i Jeppe Bruus, ikke?
1: Ja.
0: Det er et forholdsvis nyt ministerium, der så heller ikke findes mere. Der bliver rykket på nogle streger her. Der bliver flyttet nogle ting med den nye regering, som måske er værd lige at kigge lidt ekstra på.
1: Og det har du lovet at hjælpe os med at gøre, Rikke Lyngdal. Du er stadig i studiet hos os. Tak for det. Strategisk rådgiver i eget firma. Du er tidligere særlig rådgiver for Venstres Karen Ellemann, og du har jo også selv en fortid i landbrug og fødevare. Altså, vi forsøger at finde ud af, hvad er op og ned i det her, fordi vi fik jo at vide lige før af ministeren Christian Rabjerg Madsen, at ja, han er måske lidt landbrugsminister, men ikke helt landbrugsminister, og altså, hvad er op og ned her?
2: Altså, den landmand, vi hørte tidligere, som sagde, at der var et signal i det her, det tror jeg, man er nødt til at give ham ret i.
1: Og han sagde en provokation også,
2: ikke? Ja, det var vist det, han sagde. Ja, og det tror jeg, vi er nødt til at give ham ret i. Altså, det er jo helt tydeligt, man har fuldstændig støvsuget ministertitlerne for landbrug. Det er der ikke mere. Man har så delt det ud. Det er faktisk en diskussion, der er foregået over... Altså, de senere regeringsdannelser også, om man i virkeligheden kunne sige, at Landbrugsministeriet burde ligge under Erhvervsministeriet, fordi det er et erhverv. Nu har man så lavet et ministerium, der i den grad indikerer, at det handler om, at man skal lave nogle ret skrappe reguleringer. Det tror jeg også, man kommer til i Miljøministeriet, hvor fiskeriet ligger under. Og så har man så flyttet

0: kontrollen til Justitsministeriet. Og så må vi jo håbe for landbruget, at de også får lov til at få en lille bit smule, hvad hedder det? Det hedder konkurrencekraftsminister og altså op i erhvervsministeriet, så, der bliver set lidt på det.
1: Så noget af det ligger altså under Christian Rabia Madsen, selvom han ikke hedder landbrugsminister, men minister for natur og dyrevelfærd. Men når dyrevelfærden så skal ses efter i sømmene, så er det den nye justitsminister Nicolai Wammen, der skal sende sine folk ud.
0: Det er i hvert fald sådan, jeg forstod det, fordi hvis man har flyttet kontrollen derop, så er det jo dem, der skal tage ud og holde øje med, at dyrevelfærdsloven bliver overholdt.
2: Ja, og det vil så sige, at der skal ansættes dyrelæger i Justitsministeriet?
0: Må ikke de bliver flyttet fra Landbrugsministeriet, det vil jeg gå ud fra. De findes jo i forvejen.
2: Ja.
0: Så det er jo ligesom det er, når man ændrer ministerier, så er der nogle gange nogen, der bare må pakke deres kontor ned i en flyttekasse og komme et andet sted hen og få en anden titel på skjorten. Jeg kunne forestille mig, at det bliver lige sådan med det her.
2: Betyder det noget, eller hvor meget betyder det, altså om tingene er lidt delt ud, eller om der er en kerne af, og så det her, vi har vores ministerium?
0: Altså, det betyder jo rigtig meget, og det gør det jo, altså, hvis man skal hoppe over på landbrugets side og se det fra erhvervets side, så betyder det jo rigtig meget, at man har faglighederne samlet. Det kan det også gøre for dem i ministeriet. Men man har jo vurderet her, at faglighederne ligger mere rigtigt ved at dele det op på den her måde. Det er jo det. Og så er det selvfølgelig også, at man i den grad går i retningen af, at nu handler det altså om at signalere, at vi gør noget ved miljøet, vi gør noget ved dyrevelfærden, og det er det allervigtigste. Det kan vi se på listen.
1: Ja, og det kan vi jo også se på, som vi også har været inde på tidligere i udsendelsen, at den nye miljøminister er indhentet, som altså fra hun har været præsident indtil i går for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gerding. Den eneste på den her liste, som ikke er valgt ind i Folketinget.
0: Det
1: har hun været for Enhedslisten, lige præcis. Men hvad er logik? Vi har både en naturminister og en miljøminister. Hvad fortæller det dig?
0: Jamen, det fortæller mig, at det er rigtig, rigtig væsentligt, det her. Og så er det jo også lidt to forskellige ting, fordi jeg tror, I havde meget ret, da I gik lidt til Christian Rabia Madsen før, om at det er jo tæt på en omskrivning af i hvert fald mange af de områder, der lå under Landbrugsministeriet, som han har fået under sig. Og vi har også haft et miljøministerium mange år. Men det fortæller os også med udnævnelsen af hende, at det her er virkelig noget, man tager alvorligt, og det er jo også en stor appel til venstrefløjen, altså I havde Pelle Dragsted i studiet i morges, altså det er jo right up der, altså, eller det er lige op af det, de gerne vil. Meget, meget grønt, ikke?
1: Men, og bagsiden af det er vel så, at nogle af de her ministerier, nogle af de her ministre, der bliver nogle lidt uklare måske skillelinjer mellem, hvornår er det dit ansvar, og hvornår er det mit ansvar. Kan du se det som en udfordring for den her regering?
0: Ja, det er en udfordring for den her og for alle regeringer. Og det er jo en udfordring både, når noget går godt, og man gerne vil have æren, men det er jo i særdeleshed en udfordring, når aben skal placeres. Der har man indimellem bag ved linjerne de der oplevelser af, at man bliver ringet op om, det er jeres ansvar. Nej, det er det ikke. Det er altså jeres ansvar. Det kan godt ske, hvis det er en sag, man ikke har lyst til at have. Men det bliver helt sikkert svært, og særligt når noget er nyt. Det er jo lettere, hvis det er gamle etablerede ministerier, man ligesom kender grænserne.
1: Ja, hvornår finder vi ud af, altså hvad er den første sådan tryktest af den her holdopsætning, kan man sige?
0: Jamen, meget hurtigt, altså, og jeg kunne også høre på Christian Rabia Madsen, og det er i arbejdstøjet med det samme, de skal også skynde sig, fordi der står jo i regeringsgrundlaget, at der er, de har et halvt år, så man kan sige samarbejde, og at han har rakt ud til Landbrug og Fødevare, ja, men de har også armen på ryggen, fordi som jeg læser regeringsgrundlaget, så står der, at man får et halvt år, og ellers vil de ikke tøve med at kigge på, og bare gå skride til lovgivning, hvis parterne ikke selv kan levere løsninger.
1: Så det er med en pistol for panden af landbruget?
0: Det skal i hvert fald komme til fadet.
1: Tusind tak, Rikke Lyngdal, og du bliver stående hos os stadigvæk, og tak for det.
2: Ellers så er det jo blevet rodet godt og grundigt rundt, også i den interne socialdemokratiske gryde i dag. Partiets to kandidater til at overtage formandsposten har byttet ministerier. Peter Hummelgaard har overtaget posten som finansminister. Nicolai Wammen, ikke? Og Wammen bliver så ny justitsminister. Så der var lige sådan en bytte-bytte. Og til den første af de to ministeroverdragelser blev Nicolai Wammen spurgt om lige præcis det her.
3: Er det Peter Hummelgaard, der bliver næste formand for Socialdemokratiet?
4: Jamen prøv at høre, vi har en formand for Socialdemokratiet, og den dag vi ikke har det længere, så finder vi en ny formand.
5: Men helt ærligt, er det ikke lidt akavet at stå her og skulle give den videre til Peter Hummelgaard? Alle ved jo godt, der er den her rivalisering internt.
4: Jeg er faktisk glad for, at det er Peter Hummelgaard, der bliver ny finansminister nu, hvor jeg ikke selv skal være det. Fordi jeg er tryg ved, at Peter bliver en rigtig god finansminister. Så altså, jeg har været utrolig glad for at være finansminister. Jeg har været her i næsten 7 år. Jeg elsker det her sted. Men jeg har det også sådan, at nu får jeg en ny opgave foran mig, som er en af de allervigtigste i det danske samfund. Og det vil jeg glæde mig til.
5: Tak skal du have. Det her, du tak. Har
2: og farvel og tak, sagde han Nicolai Wammen. Christine Kortsen, politisk korrespondent her i DR. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
2: Er du enig i analysen, der hedder, det her det rykker ved det ændre hierarki i Socialdemokratiet?
6: Ja, det synes jeg i den grad, det gør. Det er jo et meget klart signal om, at Mette Frederiksen foretrækker Peter Hummelgaard, hvis hun skal vælge mellem de to, som den næste formand for Socialdemokratiet.
2: Og det er fordi,
6: at... Og sådan bliver det også læst i ja. Socialdemokratiet, selvom de ikke vil sige det højt.
2: Okay, og det er fordi, at finansministeren er bare en så meget mere tung post, end den ellers også vigtige justitsministerpost.
6: Justitsministerposten er også vigtig, og det, man kan sige, det er sådan set også et godt sted at have været, hvis man vil være formand for Socialdemokratiet. Det har Mette Frederiksen jo selv, det har hun jo selv været, og har selv fremhævet, at det var faktisk en vigtig erfaring at have. Men finansministeren er nummer to. Det er den tætte samarbejdspartner for statsministeren. Problemknuser, der hvor man smider alle mulige problemsager over og får dem løst. Og der er jo allerede spekulationer om, at Mette Frederiksen måske ikke sidder på statsministerposten hele den her valgperiode. Og hvis hun finder på noget andet undervejs, så vil det naturligt være finansministeren, der rykker op og bliver statsminister i stedet for. Så det er svært at tolke det som andet end et signal om det. Selvom, når man har en mikrofon foran socialdemokrater, så benægter de det.
1: Hvorfor er det egentlig så naturligt, at det er finansministeren, der rykker frem? Hvis jeg husker rigtigt, så var Mette Frederiksen selv beskæftigelsesminister, da hun overtog fra Helle Thorning-Schmidt.
6: Hun var faktisk justitsminister.
1: Undskyld, det er mig, der husker.
6: Men det var jo efter et valg. Jeg snakker om en situation, hvor statsministeren forlader posten. Altså ligesom Anders Fogh Rasmussen gjorde, da han blev NATO's generalsekretær. Der var det jo så Lars Løkke Rasmussen, som var finansminister, der rykkede op. Jamen det er fordi, der er jo ingen regler om sådan noget. Men det er ligesom den tungeste post efter statsministerposten. Det er den minister, som er inde over alle sager, og næsten alt går igennem Finansministeriet, fordi næsten alt har noget at gøre med penge.
2: Og når vi når til det her punkt, hvor vi så taler om intern magtkamp i Socialdemokratiet, så skal vi også altid tale om noget med, hvem der drikker kaffe med hvem, og hvad, hvad klubberne hedder. Fordi
6: kaffeklubberne,
2: ja.
6: Ja.
2: Og det skal vi også nu, eller hvad? Er det en del af, hvad skal vi sige, for at forstå, hvad det er, der sker, skal vi så kigge på de der kaffeklubber, der er i Socialdemokratiet?
6: Ja, det er jo i hvert fald en vigtig del af magtbalancerne i Socialdemokratiet. Altså, Socialdemokratiets folketingsgruppe har lige så langt, jeg i hvert fald kan huske tilbage, også længere end det, været delt op i de her kaffeklubber. Det er en helt fast struktur, og noget af det handler jo om politik og fløje og den slags, men i fredstid er det jo mest en social foranstaltning, et sted, hvor man i trygge rammer kan diskutere stort og småt og få viden. Altså, der er socialdemokratiske folketingsmedlemmer tidligere, som har prøvet at stå uden for de her kaffeklubber, og så ligesom har opdaget, så får de ingenting at vide om, hvad der foregår i partiet. Men så er de også vigtige i forhold til fordeling af poster. Jeg tror ikke, der endnu i de sidste i hvert fald mange, mange, mange år har været en socialdemokratisk formand, som har kunnet tillade sig helt at se bort fra magtbalancen mellem de her kaffeklubber, når der skal laves ministerhold og når der skal fordeles ordførerposter og sådan noget. Det foregår nærmest. Altså de poster, som folketingsgruppen fordeler, det foregår mellem i forhandling mellem de her kaffeklubber. Og så kan de altså også, hvis der opstår fløjkrige og sådan noget, for eksempel op til et formandsvalg, så kan de også bruges som sådan rigtige krigsmaskiner.
1: Men der er jo flere, der har hæftet sig ved, at markante skikkelser som Mattias Tesfaye, Kåre Dybvad Bæk, de ikke er på ministerlisten. Også de er kendt som værdikrigere, ikke mindst på udlændingepolitikken. De er i frokostklubben sammen med Nicolai Wammen. Hvad fortæller det dig, at de her værdikrigere også er væk fra ministerlisten?
6: Jeg tror ikke nødvendigvis, at det her med, om de er værdikrigere, har nogen betydning i det her. Altså, Tesfaye har jo selv sagt, og det er jo også, hvad man hører, at han har selv bedt om at blive gruppeformand, fordi han har alle mulige idéer til, hvordan man kan arbejde med Socialdemokratiet, altså som parti. Og der har jo skulle sættes nogen af holdet. Der tror jeg måske mere også, at man skal kigge på de her magtbalancer. Altså som det ser ud nu, så har morgenmadsgruppen, som er jo en af de helt store, det man sådan i gamle dage så som højrefløjen i partiet, de har kun én ministerpost nu. Og hvis man i stedet for Rasmus Stoklund havde fjernet Morten Bødskov, som sådan er en slags leder af den gruppe, eller i hvert fald frontfigur i den gruppe, så var der blevet endnu mere ballade. Mm. Så der tror jeg også, hun har været nødt til at skæle lidt til den her magtbalance, som de i forvejen synes er skæv, fordi den kaffeklub, der hedder Netværket, altså nu har fire ministre selv ud af de ni, som Socialdemokratiet har fået, selvom det ikke er nogen særlig stor kaffeklub. Så selvom Mette Frederiksen i overvis har været stærk nok partiformand til ikke at tage de der kaffeklubber alt for tungt, så tror jeg alligevel, hun har været nødt til at skæle lidt til de magtbalancer på ministerholdet. Mm. Og så er der også altid sådan noget med geografi. Sørger man for, at alle landsdele har ministre og kønsbalancer og alle sådan nogle ting, som spiller ind.
2: Mm. Og det er, altså, vi kalder dem kaffeklubber, og, ja. Og det er, fordi de drikker kaffe og mødes som i en klub, eller hvad?
6: Det har de kaldt dem i overvis. De drikker sikkert også masser af kaffe. Jeg tror også, de drikker alt muligt andet.
2: Ja, men hvilken politisk retning man hører til?
6: Det gør det også. Altså, der, hvor kaffeklubberne havde den største betydning, det var i 90'erne, hvor der var en voldsom fløjkrig efter formandsopgøret mellem Svend Auken og Poul Nyrup Rasmussen. Og der var det jo meget åbenlyst, at morgenmadsklubben dengang, det var højrefløjen, det var Poul Nyrup Rasmussens fløj, og det der dengang hed aldrig mere 11. april, med henvisning til den dato, hvor Poul Nyrup Rasmussen vandt over Svend Auken, det hed Kaffeklubben dengang, den findes ikke mere, det var venstrefløjen i partiet og Svend Aukens fløj. Og der havde de jo meget voldsomme fløjkrige kørende op igennem 90'erne. Det brugte jeg en stor del af min arbejdstid på at beskæftige mig med. Og der er et element af politiske fløje, altså netværket, som Peter Hummelgaard er frontfigur i. Det regnes mere for venstrefløjen i partiet.
1: Mm. Men du har skrevet i dag en analyse, Christine, at det her, altså med at bytte om på Wammen og Hummelgaard, det vil kickstarte en ny fløjkrig i Socialdemokratiet. Hvorfor er du så overbevist om det?
6: Er fordi, at det bliver læst i partiet som et signal om, hvem Mette Frederiksen kører i stilling til at overtage efter hende, og det er bestemt ikke hele partiet, der er enige i, at det skal være Peter Hummelgaard.
2: Christine Kortsen, tak for det.
6: Selv tak.
2: Tak for analysen og fortællingen om kaffeklubberne i Socialdemokratiet.
6: Selv tak.
2: Kortsen er altså politisk korrespondent her i DR.
1: Som vi lige kunne høre Christine sige, så er der en masse balancer, der skal gå op i partierne og mellem partierne, når man skal lave sådan en liste over 21 ministre. Der er jo også en anden balance, kønsbalancen. Og den er faktisk tippet til kvindernes fordel for første gang i historien. Der er 11 kvinder på listen og 10 mænd. Standarden har ellers de seneste år været på cirka 30-40% kvindelige ministre.
2: Ja, og nu er den, må vi jo sige, temmelig 50-50.
1: Ja, den kunne, altså med mindre Man skulle have haft en minister mere, så kunne det ikke være mere ligeligt. Rikke Lyngdal, du er stadig mere strategisk rådgiver i eget firma. Tidligere sad alle rådgiver i Venstre for Karen Ellemann og også Hans Christian Schmidt. Er det bevidst, tror du, at den er så... at den er så lige og så alligevel lige med en lille fordel til kvinderne?
0: Det kunne det være for nogle af partierne, men der er jo et parti, der står ud, hvor man må sige, det, der er det tydeligt, det er ikke noget, man har gået meget op i. Jeg vil sige det sådan, altså i ministerudnævnelser har man jo arbejdet og talt om det her uden for regeringerne i mange år. Jeg tror, at de mindre partier, for SF har det været rigtig vigtigt, for de radikale har det været rigtig vigtigt, og det er også en signalværdi for Lars Lykke. Men ud af Socialdemokratiets ministre, er det ikke to kvinder?
1: Jeg har talt mig til tre kvinder, tre? Hvis meget, vi tæller statsministeren med, ja. Og så seks mænd. De har helt klart den mest mandsdominerede ministergruppe. Ja. Og som du siger, SF har fire kvinder, en mand, Moderaterne, to af hver, Radikale to kvinder, en mand. Ja, hvad fortæller det dig?
0: Jamen, det fortæller mig, at der er selvfølgelig et signal i det her fra de partier, der har valgt at fokusere på det, men det er også, fordi der er flere kvinder der. Mm. Vi ser jo også for første gang et folketing, der næsten er halvt-halvt. Og det er så sket uden, at nogen har skulle lave kvoter eller udpege, ikke? Og ikke, at der er noget galt med det. Men altså, der er flere kvinder nu, der er aktive. Hvis man kigger på udskiftningen af et også yngre folketing, så er der kommet mange flere kvinder ind. Så der er simpelthen bare flere at tage af lige i de første rækker, og det har jo været et problem i rigtig mange år, at der ikke har været det.
1: Klart. Men hvis vi så kigger på listen, fordi en ting er jo selvfølgelig, at der er lige mange kvinder og mænd, men gennem tiden, så har vi faktisk kun haft én kvindelig finansminister, det var Socialdemokraten Pia Gellerup, og én kvindelig udenrigsminister, det var Lene Espersen fra De Konservative. Omvendt har vi haft 18 kvindelige socialministre, nu 19 med hvad hedder det, Monica Rubin, som er blevet udnævnt i dag fra Moderaterne. Hvad tror du forklaringen på det er?
0: Jamen altså, jeg tog mig selv lige tidligere i dag at kalde det et blødt ministerium, Socialministeriet, og i virkeligheden er det jo netop det, der er hele problemet, at man har fået lavet en fortælling, der hedder, at de her værdiministerier, det er bløde ministerier. Man kunne også vende det om og sige, det er det, der er det allermest borgernære, det er det, der er allervigtigst for den almindelige dansker, og så økonomien, som man har kaldt de hårde ministerier, det er selvfølgelig også vigtigt. Men jeg tror og håber, at vi kommer til at se en bevægelse hen imod, at der også bliver en mere ligelig fordeling på det.
1: Men er der oplever du, at der inde på borgen også er forskel i, hvad kvinder og mænd politisk altså interesserer sig for? Er kvinder mere tiltrukket af socialpolitik end finanspolitik?
0: Nej, det oplever jeg ikke, men jeg oplever, at det er sådan, det meget bliver framet. Mm. Og jeg oplever også, at det, altså, at det er det, man mere altså, bliver spurgt til. Ikke? Altså, der er nogle bias, som vi ikke rigtig er kommet ud over endnu, fordi på interesseplan, nej. Og som det også er blevet sagt flere gange, der er jo ikke et eneste ministerium, hvor man ikke skal gå til økonomi, altså hvor man ikke skal have forstand på økonomi, og i den grad være god til at forhandle om det, så man kan få nogle penge ud af Finansministeriet. Men det kan godt være, at det har været sådan tidligere, eller at fortællingen i hvert fald har været det, men... det kunne jeg godt tænke mig, at vi ikke bliver ved med at lave en sandhed omkring.
1: Tak, Rikke Lyngdal, altså strategisk rådgiver i eget firma.
2: Ja, tak for at være med os her til eftermiddag, Rikke. De danske virksomheder kan se frem til en pæn skattelettelse. Så meget stod klart, da regeringen præsenterede sit grundlag i går, at selskabsskatten skal nemlig reduceres med 3 procentpoint. Lyder det fra den nye regering, men det er ikke alle selskaber, der får glæde af den her skattelettelse, skattelempelse. Sten Lohmann, god eftermiddag, velkommen.
7: Tak skal du have.
2: Direktør for konkurrenceevne og realkredit og vækst i Finans Danmark, bankernes brancheorganisation. Der står i regeringsgrundlaget, at den her skattelettelse ikke skal gælde den finansielle sektor, altså ikke bankerne. For eksempel. Hvad tænker du om det?
7: Jamen, der skal ikke være nogen tvivl om, at det vi er super ærgerlige over, at vi ikke er omfattet af den gave, som en selskabsskattelettelse er for stort set alle andre virksomheder end bankerne. En ting er, at det er ærgerligt for den finansielle sektor, men det er sådan set endnu mere ærgerligt for Danmark som samfund. Og det kan lyde lidt højtideligt måske, men pointen er, at bankerne og den finansielle sektor jo er til stede i alle danskere og alle danske virksomheders hverdag. Mm. Og den den omkostningslettelse, som en selskabsskattelettelse vil være for sektoren, den vil blive givet videre til både husholdninger og virksomheder. Og for at være helt konkret, så ville en sådan selskabsskattelettelse, hvis altså den finansielle sektor var blevet omfattet af den, kunne have indebåret, at en familie i en ejerbolig ville kunne have sparet ca. 2.000 kroner om året. Så der er reelle omkostninger, for der rækker ud over den.
2: Det vil jo så kræve, at bankerne ligesom gav det, de sparer til kunderne. Det er vel ikke det, vi ser normalt i bankerne. Hvad har overskuddet? Nu skal jeg lige scrolle ned her. Det går meget godt sidste år. Nej, 2024 blev det udbetalt 32 milliarder kroner til aktionærerne fra bankerne. Altså, der er jo simpelthen så mange penge, og det er måske også derfor, at den nye regering tænker, prøv at høre, det her bankerne simpelthen ikke brug for.
7: Jamen, jeg ved godt, at det på overfladen kan se ud som om, at det er rigtigt, og 32 milliarder kroner er jo selvfølgelig et højt tal. Men det, man skal vide, og det, man skal huske på, det er, at der er virkelig, virkelig mange penge investeret i banker, for at de kan fungere. Det skyldes blandt andet den regulering, som banker er underlagt. Så når man ser på, hvad banker tjener sammenlignet med andre typer virksomheder, så for hver 100 kroner, der er investeret i en bank, så tjener investorerne en 10-12 kroner, mens i andre virksomheder, så er det en 15-20 kroner. Så det er lidt af en myte, at bankerne tjener rigtig mange penge. Og det andet, der at sige, er, at de 32 milliarder kroner, du omtaler over, det er jo penge, som kommer ud i samfundet, dels til helt almindelige mennesker, der investerer i banker, og til pensionsselskaber, som giver dem videre til danskernes pensioner.
2: Det er jo det er Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen, der har presset på for at få selskabsskattelettelser sådan i det hele taget. Det skulle være en del af regeringsgrundlaget. Det tror jeg godt, vi kan sige. Pelle Dragsted fra Støttepartiet Enhedslisten har jo haft et noget andet synspunkt.
8: Men når det kommer til den økonomiske politik, så er han jo langt til højre. Han vil give for eksempel skattelettelser til Danske Bank på omkring 300 millioner kroner om året. Det synes jeg ikke, det er tid til, når vi har pensionister, der står nede i supermarkedet og må vinde hver en krone. Så skal vi ikke bruge 300 millioner om året på skattelettelser til Danske Bank.
2: Ja, her er et klip fra valgaften, hvor Pelle Dragsted taler om de her mulige skattelettelser. Det er jo åbenlyst, at der er politikere derude, der havde frygtet, at det ikke ville komme danskerne til gavn, hvis også bankerne fik selskabsskattelettelser, som andre virksomheder får. Kan du ikke godt forstå den frygt fra Pelle Dragsted for eksempel?
7: Nej, egentlig ikke faktisk. Og som jeg lige nævnte her, så netop den pensionist, som Pelle Dragsted omtaler, vil jo også få glæde af den selskabsskattelettelse via lavere renter på de lån, som pensionisten for eksempel kunne have. Så pointen er, at den selskabsskattelettelse ville også komme helt almindelige danskere til gode via lavere priser i bankerne, og i øvrigt også danske virksomheder. For eksempel en mellemstor dansk virksomhed ville kunne spare 25.000 kroner om året i lavere rentebetalinger. Så i en tid, hvor man lægger vægt på at få en hel masse investeringer frem og kapital frem til de store samfundsudfordringer, vi står overfor, uanset om det er grøn omstilling, eller forsvar, eller beredskab, hvad det nu er, kan det måske undre, at den sektor, som skulle levere i hvert fald en væsentlig del af den kapital, ikke får bedre vilkår til at gøre det.
2: Det er jo ikke kun bankerne, den finansielle sektor, der er nævnt på den måde. Også visse olie- og gasselskaber får heller ikke glæde af den lempelse, der er lagt op til her. Hvorfor giver det ikke meget god mening at udpege nogen områder i erhvervslivet, hvor man skal have det her, og andre områder, hvor vi siger, hey, de har faktisk ikke brug for det?
7: Ja, set fra den finansielle sektors synspunkt, så synes jeg ikke, det giver god mening, netop fordi den finansielle sektor skal jo levere den kapital til de investeringer, som samfundet har brug for. Og lige nu, der ser vi jo så ind i, at den finansielle sektor, når man i øvrigt lægger den særskat, altså Arne-skatten oveni, betaler i fremtiden 26% i selskabsskat, alle andre virksomheder betaler 19%. Så det gælder om at finde den rigtige balance mellem forskellige typer virksomheder. Og bankerne bliver simpelthen dårligere stillet i at hjælpe de virksomheder, som nu skal investere på baggrund af den her selskabsskattelettelse. Men det bliver simpelthen sværere.
2: Men bankerne, de danske banker, konkurrerer vel med hinanden, og alle er der på den måde lidt på samme niveau. Ja, et højere niveau end andre virksomheder, end mange andre virksomheder, men på samme niveau. Så konkurrencen er vel færre og lige?
7: Jamen, der skal man huske på, at danske banker konkurrerer også med udenlandske banker. Lad os bare se i Norden. Altså, vi ved, at der er jo svenske banker, der har aktiviteter i Danmark, for eksempel. Den selskabsskat, som svenske, norske og finske banker er mellem halvdelen og en tredjedel af den danske banker betaler. Så der er jo også konkurrence mellem lande, og hvis danske bankers konkurrencevilkår bliver dårligere, ja, så betyder det jo også, at så er der dårligere vilkår for, for danske banker til at konkurrere.
2: Så hvad så nu? Nu er der kommet sådan en melding her, og det står i regeringsgrundlaget. Hvad kan I så gøre fra bankernes side?
7: Ja, vi kan gøre det, at vi jo gør opmærksom på de, som jeg også gør her, på de, efter vores opfattelse og vores dokumentation, negative effekter, der er af at gøre det her. Og det peger vi så bare på i al stilfærdighed, ikke? Og så er det ikke sådan, at der er andre elementer i det her regeringsgrundlag, som er udmærket, for eksempel forhøjelse af aktiesparekontoen, det synes vi er godt. Men igen, i den her væsentlige tid, vi står i, eller afgørende tid, vi står i, med brug for højere investeringer på alle mulige områder, så burde det også komme en finansiel sektor til gode at blive omfattet af en selskabsskattelettelse, netop så den sektor kan levere det, den er sat i verden for at gøre, nemlig at levere kapital til danskerne og til virksomhederne til at investere.
2: Sagde Sten Lohmann, tak for besøget.
7: Selv tak.
2: Direktør for konkurrenceevne, realkredit og vækst i Finans Danmark, bankernes brancheorganisation.
1: Vi har hele udsendelsen talt en hel del om det her bytte mellem Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, altså et bytte mellem hvem der skal være finansminister og hvem der er justitsminister, som der jo bliver læst vældig meget ind i forhold til, hvem statsministeren ser som sin efterfølger. Og nu har tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt også udtalt sig om det for kort tid siden. Hun siger, at det er en meget interessant manøvre, som også siger noget om, hvordan Mette Frederiksen tænker i forhold til fremtiden i Socialdemokratiet, og hvis jeg skal være helt ærlig, hvem der skal være hendes efterfølger. Det er en stor manøvre, som der nok er mange, der lige skulle sluge og tænke en ekstra gang over. Ja. Og nu hvor vi har været igennem nogle intense dage i dansk politik, der er dannet en ny regering, der er fremlagt et regeringsgrundlag, der har sat navne på ministre, ja, så er spørgsmålet jo, hvad der skal ske i regeringen internt de kommende uger, og det skal du hjælpe os med at svare på, Bent Winther, Berlingskes politiske kommentator. Velkommen til.
9: Tak skal du have.
1: Ja, hvad kan vi regne med, der kommer til at ske de kommende uger?
9: Men nu skal man i hvert fald i gang i de enkelte ministerier med at omforme de her mange, mange sider i regeringsgrundlaget til noget lovgivning. Og så skal man selvfølgelig forberede en eller anden timing, altså hvornår skal de enkelte buketter af lovforslag og pakker, reformer præsenteres hen over, ja, i virkeligheden hen over hele valgperioden. Og det er jo sådan set et stort koordinerende arbejde. Men først og fremmest, så tror jeg også, at regeringen ligesom skal finde sammen. Nu er ministerne blevet præsenteret. Mange af dem kender ikke hinanden og har ikke sådan set haft noget med hinanden at gøre tidligere. Så jeg tror også, der bliver sådan noget ryste sammen-agtigt for regeringen.
1: Skal de på teambuilding-tur? Er det det, du siger?
9: Det kunne godt være, at man skulle gøre det her, så det har man jo gjort tidligere i alle mulige slags, også på Marienborg, og for at ryste folk sammen. Det er specielt at have en regering med fire partier, som er så forskellige, og som også er politisk opfattelse er forskellige. Så hvis den her regering skal fungere, så er det jo også vigtigt, at der er en god kemi mellem ministerne.
2: Det gjorde de også i 1980'erne, fortalte Hans Engel os forleden morgen i Firkløver-regeringen. Dengang der inviterede Poul Schlüter alle sammen med familie til Ludo kom sammen. Og så sad de altså hygget og spillede Ludo og lærte hinanden.
1: Det er da oplagt.
2: Kende. Og jeg ved ikke, er vi ude i... Altså, det sociale her, Bent, spiller vel også en rolle, at man kan lide hinanden, eller kender hinanden, eller jeg ved, hvad din hustru hedder, eller hvad det nu kan være?
9: Jamen, det betyder rigtig meget, også fordi at det nemmeste i sådan en regering, hvor man jo trods alt også hele tiden har nogle brudflader og noget friktion mellem de enkelte ministerier og de enkelte ministre, altså at man så kender hinanden og har haft lidt med hinanden at gøre, og måske også har været ude og lavet nogle spillet Ludo, eller haft nogle selskabsleje, eller så videre. Så det tror jeg er vigtigt, Men om det kommer til at ligge lige her før sommerferien, det ved jeg selvfølgelig ikke, men det ville være naturligt.
1: De har jo også en lille smule travlt, ikke? Fordi der plejer jo tit at blive gjort status på sådan en regering, når den har siddet de første 100 dage. Hvad er det vigtigste for den her regering, synes du, at opnå de kommende 100 dage?
9: Jeg tror, at den her regering skal ret hurtigt ud over stepperne i forhold til nogle af de positive forslag, man har i regeringsgrundlaget. Det kunne være nogle af de her skattelettelser. Det kunne være gratis tandpleje til nogle udvalgte grupper. Det kunne være gratis transport eller noget af det, der har med landbruget at gøre, som jo også har nogle tidsfrister i sig. Også sådan at vælgerne kan se, at der sker noget, og at man ikke får den samme meget negative start som den tidligere regering, som jo startede med at fjerne store bededag, og den, på den måde ligesom snublede ind i valgperioden.
1: Så note to self, lad være med at afskaffe en helligdag som noget af det første. Giv lige nogle skattelettelser først.
9: Ja, filosofien dengang var jo, at det bedste var ligesom at få hvad hedder det, overstået alle de upopulære ting først, og så håbede man på, at vælgerne havde glemt det, når næste valg fandt sted.
1: Men altså, de kunne starte med at genindføre store bededag, men det ser ud til, at det sådan er skubbet lidt ud i fremtiden, om den skal indføres.
9: Ja, og det er underlagt nogle forskellige ting, der skal opfyldes først.
1: Mm. Men det her med 100 dage, det er jo hen over sommerferien. Altså, den 11. september er der gået 100 dage. Er det en udfordring?
9: Jeg synes, det er en udfordring, også fordi det, vi jo allerede nu kan se i Socialdemokratiet, det er, at der er nogle indre spændinger, der er nogle valgnederlag, der skal fordøjes, der er noget arvefølge, der er uklart, osv. Så at gå ind i sådan en sommer, hvor der måske ikke rigtig er så meget på dagsordenen, ud over det, kan blive virkelig giftigt. Og tilsvarende kunne man måske forestille, der var noget andet i, noget tilsvarende i de andre partier, SF, som har måttet sluge nogle meget store skattelettelser for de mest velhavende og så videre. Så jeg tror, at man bliver nødt til også at sætte en dagsorden på den her side af sommerferien.
1: Ja, hvor når du kigger ned over ministerlisten og regeringsgrundlaget, hvor spår du så, at det kan blive lidt svært for regeringen? Hvor det første sted, det sådan kan køre lidt af sporet?
9: Altså, noget af det, der jo for alvor ser ud til at køre af sporet, det er jo økonomien og finansieringen, som man jo kan se af regeringsgrundlaget. Så står der sådan noget med, at finansieringen er ikke på plads endnu, men den vil man finde løbende. Og det kan næsten ikke undgå at blive nogle gnidningspunkter mellem partierne, lige snart man skal ud og finde pengene til det ene og det andet, det tredje gode forslag. Så der kommer der noget gnidning, og så er der jo de her målsætninger, som især Lars Løkke Rasmussen har fået ind i regeringsgrundlaget om 35.000 i arbejdsudbud osv., som er jo langt hen ad vejen nogle fugle på taget, som man ikke rigtig har sat reformer eller andet på. Og det kan også sagtens komme til at give nogle gnidninger, om ikke andet så, fordi at vi og andre vil stille spørgsmålstegn ved, hvad det i virkeligheden er, det indeholder.
1: Mm. Tak, Bent Winther, for analysen.
9: Jamen, selv tak.
1: Altså Berlingskes politiske kommentator.
2: 77 sider er regeringsgrundlaget fra den ene ende til den anden. Der er sådan lidt, der står ikke så meget på den første side, der står heller ikke så meget på den sidste side. Der er også lidt luft indimellem, men lad os bare sige, nogle 70 sider er der i hvert fald i regeringsgrundlaget. Så der er jo nok at plukke i af politik og kigge nærmere på. For eksempel står der noget om almene boligselskaber. Der står, at de skal have forkøbsret til at købe private udlejningsboliger. Politisk ordfører for Enhedslisten, Pelle Dragsted, formulerede det sådan her også ude foran Marienborg.
10: Og som noget helt nyt, så giver vi de almene boligselskaber en forkøbsret til alle private udlejningsboliger, som handles på markedet, så de kan forvandle spekulationsboliger til profitfri, spekulationsfri boliger, som almindelige mennesker har råd til at betale. Det er helt afgørende, for i Danmark, der skal almindelige mennesker, lønmodtagere, studerende, lærlinge, have råd til at bo i hele landet.
2: Med os nu har vi Martin Vinæs Larsen, lektor på Aarhus Universitet, forsker i boligpolitik. God eftermiddag.
11: God eftermiddag.
2: Altså en forkøbsret til de almene boligselskaber. Hvis man, Hvis man vil sådan noget, hvis man vil et system, hvor det kan ske, hvad skal man så gøre? Hvordan kan det fungere?
11: Jamen, der findes allerede en forkøbsret i dag, så hvis det er sådan, at man sælger en stor udlejningsejendom, som man ejer, ikke, hvor der bor nogle lejere, så skal man i forvejen spørge lejerne i boligen, om de er interesseret i at købe den til samme pris, som man sælger den, med henblik på at omrette den til en andelsbolig. Og der kan jeg forestille mig, at det, man vil gøre her, det er, at man vil sige, okay, efter man så har spurgt lejerne, om de vil omdanne til en andelsbolig, så kan man spørge et almindeligt boligselskab og siger, okay, er I interesseret i at købe den, i stedet for den her anden private udlejer, som jeg har tænkt mig at sælge det til. Og så får de muligheden for det.
2: Hvad afgør prisen?
11: Det bliver stadig, hvis det er som tilbudspligten, som vi kender den i dag, så er det stadig en pris, der bliver fastsat på markedsvilkår. Det vil sige, at du finder en privat aktør ude på markedet, som du kan sælge til, og så får de almene boligselskaber mulighed for at matche den pris. Så man kan sige, at det ikke fordi der er ikke noget med, at man kan blive tvunget til at sælge til lavere pris til en andelsbolig eller almindelig boligforening.
2: Men altså, i København for eksempel, der er de private udlejningsboliger, de er jo virkelig dyre. Har de almene boligselskaber penge nok til at købe tusindvis af private udlejningsboliger, i takt med, at de private ejere vil sælge dem?
11: Jamen, man kan sige, der er lidt to udfordringer. Har de penge til at købe dem? Der har de jo tit mulighed for at tage nogle gode lån, fordi de ejer nogle andre boliger i forvejen. Så måske vil de egentlig have mulighed for at have råd til det. Spørgsmålet er, om de må. Og lige nu der er det sådan i dag, at når man skal erhverve sig en lejebolig, eller nogle lejeboliger som almindeligt boligselskab, så er der sådan et rammebeløb, som afgør, hvor dyrt må det være. Det vil man også, står der regeringsgrundlaget, sætte lidt op. Men grundlæggende set, så vil jeg sige, at mange af de her nye lejeboliger, der er blevet bygget, de er så dyre, at selv med et forhøjet rammebeløb, så vil det være for dyrt til de almene boligselskaber, at de vil ikke have råd til at købe de her. Så skal man i hvert fald på en eller anden måde fundamentalt set ændre den måde, man har givet almene boligselskaber lov til at handle på indtil videre. Og det er der umiddelbart ikke lagt op til.
1: Ja, for er der også et loft over, hvor meget de almene boligselskaber må kræve i husleje?
11: Ja, eller det er der indirekte, netop, og det foregår igennem det her rammebeløb, fordi at man kan sige, din husleje skal fastsættes ud for, hvor meget koster den bolig, du køber. Og der er sådan en grænse for, hvor dyrt man må, at man må købe. Så det er ligesom den vej rundt, at man har sat det her loft. Og det er også det, som der vil være udfordring her, det er at sige, kan man finde nogle boliger, som bliver solgt på det private udlejningsmarked nu, som er billige nok til, at de kan blive drevet som en almen bolig. Og det er det, som de skal prøve at finde ud af med det her forslag, om det kan være med til at omdanne nogle boliger fra privat til almen.
1: Ja, og hvad tror du? Kan det lade sig gøre?
11: Jeg tror, at det kan lade sig gøre i forhold til nogle boliger. Så eksempelvis har vi i København og på Frederiksberg, er der en del boliger, som er bygget for noget tid siden. Og ældre boliger er jo typisk billigere end nye boliger. Og der er så også det, at ældre boliger har sådan en huslejeregulering. Det vil sige, der kan man ikke bare, selvom man er privat, fastsætte huslejen helt, som man vil. Og jeg tror, at især det vil være nogle af de boliger, så nogle af de ældre udlejningsboliger, som man vil have held med som almindeligt boligselskab og kunne købe. I hvert fald sådan, som jeg kunne se modellen for mig. Mm.
2: Og nu taler vi så med udgangspunkt i København. Hvad hvis vi tog til Esbjerg, eller Skive, eller Forborg? Eller?
11: Jamen, der vil de jo sikkert have bedre mulighed for det. Men hvis man ser på regeringsgrundlaget, så ser det ud som om, at det primært er i København, at de vil tillade det her. Altså, det er ikke noget, som der skal være mulighed for i hele landet. Så derfor tror jeg ikke, at det bliver aktuelt. Okay. Og det er jo også, kan man sige, særligt i København, at man har den her mangel på billige lejeboliger.
2: Martin Vines Larsen, tak for det.
11: Jamen, tak fordi jeg måtte være med.
2: Selvfølgelig. Lektor på Aarhus Universitet, forsker i boligpolitik.
1: I løbet af eftermiddagen er der blevet delt gaver frem og tilbage på kryds og tværs mellem afgående og tiltrædende ministre. Dagens mest omtalte overdragelse skete mellem Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard. Begge socialdemokrater, de bytter ministerier, og under Hummelgaards udnævnelse til finansminister, der lød det sådan her fra Wammen.
12: En af de bøger, jeg har elsket at læse for mine børn, det er Martin Strids, Den kæmpe store pære. Det handler om både borgmestre og politifolk og mange andre ting, vi nu kommer til at have til fælles på mange ledere kanter. Og jeg håber, at du og dine dejlige unger vil få glæde af den her bog og ønsker dig alt det bedste i det her ministerium. Du har nogle af de allerbedste folk, og jeg er sikker på, at du bliver rigtig, rigtig glad for at være. Tak.
1: Ole, tror du egentlig, vi skal lægge noget i det? Altså, nu er der blevet snakket meget i løbet af i dag om, at det her det er tydeligvis Mette Frederiksen, der gør Hummelgaard til sin nummer to. Nu er han udpeget som den rigtige kronprins, han skal tage over, når hun engang forlader formandsposten. Mm. Altså, tror du, der ligger en lille hentydning i det, i den her pærebog?
2: Så må du lige forklare, hvad hentydningen kunne være.
1: All right. Det er en bog, der handler om borgmester JB, som er forsvundet. Den søde, folkekære borgmester af Solby, Jeronimus Bergstrøm, og så er der viceborgmester Kvist, en skummel lille fyr, meget arig, som gerne vil overtage det hele og bygge et kæmpe nyt rådhus, der skygger for solen osv.
2: Pas. Der rækker min fantasi simpelthen ikke her sidst på eftermiddagen til, jeg kan gennemskue, om der, men måske er der. Måske er det også bare tilfældigt. Jeg går ud fra, at de fik også sent besked, de to der. Jeg så Hummelgaard, han gav Wammen en kæmpe stor brosten ja. Ud fra Christiania.
1: Skal man læse noget i det, tror du?
2: Ja, hvad vil du læse i det så? Den vejede åbenbart et ton, og jeg var lidt i tvivl, om det faktisk var en personlig gave, eller en, den kan du tage med tilbage til Justitsministeriet, hvor den hører til, eller hvordan det lige præcis skulle forstås. Men det var i hvert fald bytteren mellem dem. En bog fra den ene til den anden, og så en kæmpe stor brosten ud fra Christiania fra den anden til den ene. Når afgående økonomiminister Stephanie Lose kom med en måske lidt mere spydig gave til SF Pia Olsen Dyhr, som nu bliver økonomi- og indenrigsminister, Lose mindede sin afløser om, at der lige nu mangler 19 milliarder kroner i forhold til den nye regeringsplaner.
13: Derfor så har jeg købt et pengetræ til dig i Lego. Som en påmindelse af, at pengetræer, de findes nu engang ikke. Så det kræver reformer og hårdt arbejde og prioritering at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen.
2: Afgående europaminister Marie Bjerre skulle overdrage sit resortområde til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Europaministerområdet bliver lagt ind under udenrigsministerområdet, til Marie Bjerre havde en gave med, der skulle illustrere nogle af de problemer, han overtager, altså Løkke Rasmussen, overtager med EU.
14: Det er en IKEA-bamse, og den er et symbol på vores bureaukrati, og det indre marked, der ikke fungerer. Det er en bamse, der er på 12 cm, den koster 19 kroner, men den har en strimmel på 20 cm. Mange af os forældre, vi klipper bare ind, når vi kommer hjem. Meget af det er EU-regler, der står på det. Certificeringsregler, miljøregler, alt muligt andet godt. Det skal stå på 22 sprog.
1: Ja, og i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, der skulle Moderaternes Lars Aagaard videregive ministeriet til de radikale Samir Nawa. Lars Aagaard gav blandt andet et paddlebat.
15: Det her, det er et symbol på, at klima- og energipolitik, det er holdsport, og du blandt andet skal spille hold med vores dygtige danske kommissær, Dan i Bruxelles. Så det er symbolet på grøn kampgejst og holdøj.
2: Og så, hvad skal vi nævne mere? SF's Jacob Mark fik en grydeske og et forklæde også, ikke?
1: Mm, Christian Rabjerg fik en legetøjstraktor af den afgående landbrugsminister.
2: Ja, der så gav... Ja, han gav så en bog om smørbrød. Ja. Tilbage igen. Ja, der er simpelthen blevet delt gaver ud til højre, til venstre og til venstre.
1: Hvad for en vil du helst
2: helt efter middagen. Ja, altså, om jeg har en legetøjstraktor eller en bog om smørbrød, ja, så vil jeg helt klart helst have en bog om smørbrødet, men det har måske
1: jeg noget
2: at gøre
1: med... Jeg går med brudstenen, men det er bare mig.
2: Ja. Sådan er vi så forskellige.
1: Mm. Hverken Kåre Dybvad Bæk, Rasmus Stoklund eller Frederik Vad, som jo har stået stærkt som udlændingepolitiske strammere hos Socialdemokratiet, har fundet vej til den nye liste over ministre i regeringen. I stedet er Morten Bødskov blevet udlændingeminister. Det har vagt stor bekymring blandt flere oppositionspolitikere. Vi har talt med flere her i udsendelsen, Venstre og Konservative.
2: Ja, Peter Kofod fra Dansk Folkeparti skriver på X, regeringsgrundlaget ignorerer stort set udlændingeområdet. Samtidig ryger de såkaldte strammere af ministerholdet. Det bliver nogle barske år, Danmark går i møde.
1: Erik Holstein, du er politisk kommentator på Altinget. God eftermiddag og velkommen til.
16: Ja, tak skal du have.
1: Har Socialdemokratiet skiftet kurs på udlændingepolitikken?
16: Nej, ikke i substansen. Hvis man kigger i regeringsgrundlaget, så kan man jo se, at den stramme linje, den fortsætter. Men vil fortsætte med at få gennemført den udvisningsreform, man egentlig havde lagt op til, men som man ikke nåede at få gennemført inden valget. Man lægger op til flere fængselspladser for kriminelle i Kosovo. Og man lægger endda også op til at fortsætte bestræbelserne på at etablere noget i stil med den der Rwanda-model, man aldrig fik gennemført, men som man nu snakker om på europæisk plan. Så hvis man kigger på regeringsprogrammet, så kan man sige, at det lykkes Socialdemokraterne at holde stand over for de tre partier, de er regeringen med, og som alle tre i større eller mindre omfang gerne vil have at lempe på noget af politikken. Specielt naturligvis de radikale og stilsortmoderaterne. Men man kan jo sige, hvis man kigger på sådan det mere symbolske i det, så kan jeg godt forstå, at de borgerlige, de hakker til, fordi at det er jo sådan, hvis man ser på regeringsprogrammet, at udlændingepolitikken, det har ikke et selvstændigt punkt. Selvom Mette Frederiksen jo konstant siger, at det er det vigtigste indrigspolitiske område for hende. Og det er helt rigtigt, hvad jeg siger, at en række af de strammer, dem der har markeret sig allermest på udlændingepolitikken, jamen de er altså ikke på ministerholdet mere. Så det var tydeligt, at mens Dansk Folkeparti for eksempel hang lidt med skuffen i går, fordi nu hvor Socialdemokraterne kom i offensiven på fødevarer og alt det, hvor DF ellers stod stærkt, jamen så er DF'erne i langt bedre humør i dag, fordi nu har de fået noget at køre på med udlændingepolitikken igen.
1: Hmm. Jamen, og hvad er forklaringen på, at de her værdikrigere er sat lidt af holdet?
16: Jamen, det er faktisk et godt spørgsmål, men man kan jo diskutere, hvor meget man skal lægge i det, men altså, sagen er jo, at Morten Bødskov, der så bliver den nye udlændingeminister, han hører også selv til strammerne. Han har bare ikke markeret sig særlig meget på det de senere år. Men historisk set, der hører han til partiets strammerlinje. Han var faktisk sammen med Henrik Sass Larsen, en af dem, der kørte mest energisk på at få opstrammet Socialdemokratiets udlændingepolitik tilbage i nålerne. Men det undrer mig faktisk en del, at for eksempel Kåre Dybvad Bæk ikke er på holdet mere. Fordi altså, han var rigtig god til at tage de her udlændingepolitiske diskussioner. Rasmus Stoklund markerede sig også meget, men man kan sige, at Stoklunds profil, den lå måske nok for langt væk fra den regering, der er dannet nu. Så det er ikke så overraskende, at han ikke er på holdet, men at ingen af de andre udlændingepolitiske profiler er med, det kan undre lidt.
2: Og bare for en god ordens skyld, når ministerposterne skal fordeles, altså man bliver enige om, hvem der skal have hvad, og man bliver enige om, hvor mange hver parti skal have, men det er altså det er Socialdemokratiet, der bestemmer, hvem der skal være socialdemokratisk minister, ikke?
16: Jo, det er det. Altså, de andre partier kan ikke blande sig i det. Altså, det er ikke sådan, at de kan sige, at vi nedlægger veto mod Stoklund. Men det kan være, at Mette Frederiksen har tænkt, altså, okay, Stoklund, han kommer med en række skarpe markeringer, og det, der kommer til at ske helt automatisk, det er så kommer han i infight med nogle af de menige folketingsmedlemmer fra Radikale eller fra Moderaterne, og det bliver for mæssigt simpelthen, ikke? Mm. Det kan være sådan nogle overvejelser, der ligger bag.
1: Tror du, Morten Bødskov er bedre til at vide, vi udenom sådan nogle infight, selvom han også, som du siger, er en strammer?
16: Jamen, altså Bødskov er jo sådan meget en han er jo en driftsikker minister, men han er jo også meget ret teknokratisk i det, så han kan måske nok bedre komme uden om de områder der i direkte slagsmål med andre medlemmer af regeringspartierne. Men jeg synes, det er en lidt farlig strategi for Socialdemokraterne faktisk, fordi de havde egentlig fundet en god måde at køre udlændingepolitikken på i nogle år. For eksempel, da Mattias Tesfaye skrev sin meget kendte bog, det er Velkommen Mustafa, der lykkedes Socialdemokraterne ligesom at komme til at stå i egen ret i udlændingepolitikken. De gjorde en stram udlændingepolitik til selve forudsætningen for et socialdemokratisk velfærdssamfund, fordi de sagde, at hvis det ikke er sådan, at vi har et samfund, hvor der er en stor enighed om de grundlæggende normer, jamen så vil der heller ikke være villig til en stor omfordeling, der vil ikke være villig til, at man betaler sin naboen, der er arbejdsløs osv., så får vi mere amerikaniseret samfund. Så de kom ligesom til at stå i egen ret i mange år, i stedet for, at de bare løb efter DF. Mm. Men jeg synes, de har mistet offensiven på det område nu.
1: Ja, og lige præcis det, du nævner der, altså den drejning i partiet, det er jo i høj grad Mette Frederiksens aftryk. Det er også noget, hun har turneret rundt med i andre lande i verdenspressen om, hvordan det er den her kurs, der skal redde socialdemokrater. Så hvad er det for en risiko, hun løber, når hun nu går lidt på kompromis med det?
16: Ja, altså jeg synes ikke, hun går på kompromis med substansen af politikken, men jeg synes, at selve fortællingen om politikken, den bliver sværere på den her måde, når hun ikke giver en mere plads til profilerne på området. Og det synes jeg skader på den måde, at det bliver så meget lettere for DF og de andre borgerlige partier at angribe Socialdemokraterne. Og tidligere har det jo været sådan, at Mette Frederiksen simpelthen udnævnte nogle minister, fordi de var strammere på udlændingeområdet. Også fordi hun gerne ville fremme deres position i partiet, fordi hun gerne ville have, hun ville sikre simpelthen, at den stramme udlændingepolitik, den overstod dag, hun ikke selv er der mere. Så det er faktisk ret overraskende, at det er en sådan, som det er her. Men altså, nogle gange sker der også det i ministerrokader, at det er sådan et puslespil, der skal gå op. Så det er ikke sikkert, at man skal lægge helt så meget i det, som vi gør her, men det ændrer bare ikke ved, at det bliver lettere for Dansk Folkeparti og nogle af de borgerlige at fyre løs på Socialdemokraterne med den opstilling, de har nu.
1: Kommer hun til at fortryde det, tror du?
16: Ja, det kan hun godt komme til. Altså, hun kan godt komme til at savne nogle af de profiler. Nu kommer det selvfølgelig lidt an på også, hvordan man konstituerer den socialdemokratiske gruppe, hvem der bliver udlændingeordfører, det er, hvem der bliver politisk ordfører osv. Der kan hun jo nå at rette op på noget af det. Men det er altså vigtigt, at hun får nogle af de folk i spil, der kan masse DF på en begavet måde, på en socialdemokratisk måde.
1: Tusind tak for at være med her, Erik Holstein.
16: Selv tak.
1: Altså politisk kommentator på Altinget. Vi har sendt 3 timers P1 orientering i anledning af, at vi i dag jo har fået en ny regering, der er tiltrådt. 21 ministre i alt har været inde omkring Amalienborg og hilse på kongen, hilse på befolkningen ude foran.
2: Ja, nogle gamle kendinge, andre helt nye. Maria Reumert Gjerding, miljøminister, er kommet ind som den eneste sådan helt uden fra siden og ind.
1: Ja. Uden at være medlem af Folketinget. Ja, ja. Den store historie i dag, Hummelgaard og Vammen. Hvem skal være den næste formand i Socialdemokratiet? Nu tegner det til, at Hummelgaard er kørt i stilling ved at være blevet finansminister.
2: Ja, det var det, vi nåede rundt om i dag i PET-orienteringen. Det var Niels Frederik Rikkers, der havde sat det sammen i studiet. Anne-Kristine Hermann og Ole Brink.

0: Hvorfor sover vi, og hvorfor delte man tidligere sin nattesøvn i to, i stedet for at sove igennem? Ja, det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen går på opdagelse i fænomenet søvn. Det er i vores program Verdens Navle, som du får lige efter en radioavis.
1: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nemlig givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Syvridenko på det sociale medie X. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. Nyheden bekræftes af Kypern, der lige nu har EU-formandskabet. Dette markerer en vigtig milepæl i deres vej mod europæisk integration og sender et stærkt signal om EU's sammenhold og beslutsomhed, står der på X. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Det har indtil videre været svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Israel og Libanon er blevet enige om en ny aftale om våbenhvile. Det oplyser USA's udenrigsministerium efter forhandlinger mellem de to lande. Ifølge USA bygger aftalen blandt andet på, at Hezbollah indstiller sin angreb mod Israel. Våbenhvilen er betinget af et fuldstændigt stop for Hezbollahs beskydning, og at alle Hezbollah-medlemmer fjernes fra området syd for Litanifloden, siger en talsmand for udenrigsministeriet. Aftalen

0: kan falde på plads allerede i den kommende weekend. Det sagde han sent i aftestands tid til journalister i Det Hvide Hus.
1: The negotiation itself has gone very well, actually.
0: Jeg hører, at selve forhandlingerne går meget godt. Hvis det sker, og det er ikke sikkert, at det gør, så kan det ske allerede hen over weekenden, sagde han. Kort tid efter godkendte repræsentanternes hus et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ses også som et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. Dagen i dag bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Varmest bliver det mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P1.
3: Hvad så, Peter? Er du klar?
4: Ja, ja, jeg er fint. Jeg er fint klar. Skal vi...
3: Ja, vågn op. Du, vi skal lave et program om søvn.
4: Ja, nu er der i hvert fald vågen, skal jeg så sige.
5: Velkommen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
4: Og jeg hedder Peter Ørbæk og er historiker. Hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
5: Og i dag har vi jo altså valgt søvn,
4: ja,
5: som er stadig mere diskuteret. Altså, det plejede bare at være noget, man gjorde. Nu diskuterer man det, og jeg synes, at måske der er lidt hysteriske undertoner i den diskussion.
4: Ja. Det kommer jeg ikke bag på mig, det er sådan, du ser på det. Så er vi ligesom i gang, Lone, ja, kan man sige. Prøv, Lone, jeg vil gerne bare vide, hvorfor sover vi egentlig? Altså, det synes jeg er et spørgsmål, som naturvidenskaben skal hjælpe mig med. Nu kigger jeg på dig.
5: Ja. Meget kort fortalt, så er søvn polyfunktionel.
4: Flere funktioner. Det ved
5: den
4: jeg.
5: Har rigtig mange, ja, funktioner, men det er et skidegodt spørgsmål, faktisk.
4: Okay, det glæder mig til at høre mere, ja, om.
5: Så vil jeg jo egentlig godt høre omvendt, altså nu hvor vi taler ufattelig meget om netop, hvordan vi hele tiden får forstyrret vores søvn, og hvordan vi sover osv. Det der forhold til afbrudt søvn, som vi har i dag, som vi næsten ikke kan holde ud, har man altid haft det?
4: Både ja og nej. Det er meget, meget spændende. Altså afbrudt søvn og forstyrret søvn, hvad vi vil mene forstyrret søvn, det har måske engang været det, man faktisk anså som en god nattesøvn.
6: Et voksen menneske har i gennemsnit behov for at sove 6-9 timers søvn i døgnet.
7: Rockwool Fonden har undersøgt 6.000 danskeres søvnmønster, og parforholdet har større risiko for at gå i stykker, når man sover på forskellige tidspunkter.
8: I en moderne hverdag bliver en god lang nattesøvn ikke længere prioriteret særlig højt. Men faktisk forholder det sig sådan, at de fleste af os sover for lidt.
5: Ja.
4: Sover du for lidt, Lone?
5: I hvert fald ikke, skulle jeg hilse at sige. Jeg sidder og tænker det der med ikke at prioritere sin søvn. Jeg prioriterer min søvn meget, meget højt. Jeg synes det, altså fordi jeg synes, det er en nydelse. Altså det er, ja, så uendelig skønt. Det er ikke fordi, at nu skal jeg optimere mig selv, eller sørge for at få et lavt blodtryk, eller hvad det nu er, folk tror, de får. Det er simpelthen fordi, det er så dejligt.
4: Ja, altså du glæder du dig til, at du skal
5: jeg
4: sove?
5: Jeg glæder mig ofte til, ej, nu skal jeg ind og sove. Og jeg har det sådan, altså jeg går i seng, altså faktisk i rigtig god tid, fordi så vil jeg gerne ligge lige og høre, måske en time, måske halvanden, op til to af den lydbog, jeg nu er i gang med, en eller anden roman.
4: Ikke? Og lytte og ikke læse?
5: Lytte. Altså ja, det er decideret, det er
4: dit ritual.
5: Intensiv læsning med ørerne, vil jeg sige. Altså okay, det er virkelig at synke ned i den verden der, ikke? Men når jeg så mærker, nu begynder jeg faktisk at blive søvnig, og jeg er sådan en, der altid har haft meget, meget svært ved at sove ind. Altså, det tager mig uendelig lang tid. Så hvis jeg ikke, ja, har noget at høre, for eksempel, det er næsten ligegyldigt, hvor træt jeg er, når jeg lægger mig ned, så tager det altså i hvert fald en time, før jeg sover.
4: Nå, okay, alligevel.
5: Meget interessant.
4: Men når du så sover, Lone,
5: ja,
4: hvor godt sover du så?
5: Altså, jeg vågner tit i løbet af nat, men ja, det er jo også en nydelse, fordi så vågner man op, så har jeg haft en drøm, så vender jeg lige den der drøm og tænker, hold kæft, det var sgu interessant, det der. Nogle gange kan jeg få mig selv ind i den igen,

0: Altså, godt, når det, ja. Kan du tit gøre det der?
1: Nogle gange, okay. Men ellers så kører vi videre med den næste mærkelige drøm. Jeg vågner vel 2-3 gange om natten.
0: Men du synes stadig, du har sovet godt, selvom at du vågner?
1: Ja, jeg har ikke noget vækko. Jeg vågner af mig selv, når det er, at kroppen synes, værsgo, nu skal du op.
0: Ja.
1: Så ligger jeg og hører lidt P1 morgen, fordi så bliver jeg så tilpas irriteret, at jeg tænker, nu skal jeg
0: kraftigt
1: mig op. Altså, nu må jeg gøre noget, fordi det her, det er jo, verden er jo sindssyg. Ikke?
0: Ja. Ja, så vågner du i hvert fald op. Men ja. Lone, hvis vi lige bliver sådan i, du ved, i nattens domæne, mm. Eller søvnens domæne, kan man sige her. Altså, det lyder som om, at du prioriterer din søvn,
1: ja.
0: Og du sørger for at sove godt, altså som du synes er godt,
1: ja.
0: Og at du gør det konsekvent. Så du har ikke søvnforstyrrelser, ja. Mener du?
1: Nej, det har jeg bestemt ikke.
0: Lyder dejligt?
1: Ja, hvad med dig?
0: Ja.
1: Får du noget søvn? Du har jo et lille barn.
0: Ja, hvad tror du?
1: Nej, jeg synes, altså de der poser under øjnene, det siger mig ligesom, at nej, det er ikke godt, det der.
0: Det er bare at trække i min familie, Lone.
1: Nå, okay.
0: Nej, prøv at, jeg er jo lidt splittet, og jeg har faktisk været lidt splittet om, hvordan jeg skulle præsentere min søvn her i dag, fordi
1: ja.
0: En ting er, hvordan jeg sådan oplever det subjektivt her, og en anden ting er, hvis jeg lige skulle se mig selv udefra, ikke?
1: Jo.
0: Nu får du den subjektive først,
1: ja.
0: Og du kan godt læne dig tilbage. Jeg synes ikke, at jeg er i en periode i mit liv, hvor jeg sover fantastisk. Og som du jo ved, det er jo fordi, jeg har et barn. Ikke?
1: Ja.
0: Altså, det er fordi, jeg har en datter, som snart er 2. Jeg savner tiden før jeg blev far, hvor at jeg vidste, at jeg kunne sove godt, hvis jeg bare kunne sove uforstyrret. Og sådan har det sådan set også i dag. Jeg elsker at gå i seng og vide, der er ikke noget, der kommer til at forstyrre mig.
1: Nej.
0: Heller ikke et vækkeur.
1: Er det pinefuldt, det der med at blive vækket, fordi et barn nu skriger, eller hvad det nu er, og du skal op? Og sådan, du kan ikke bare lige ind og sove igen.
0: Altså, jeg kan godt falde i søvn igen, når først jeg vågner, men det er bare det at blive vækket, det kan virkelig tænde noget i mig. Altså, jeg er ikke god om natten.
1: Nej.
0: Altså, det ender også med, at jeg ender sådan nogle skænderier med Karoline om natten, fordi at jeg er sådan uden overskud, ikke?
1: Jo.
0: Og det er ikke fordi, at jeg er fuldstændig smadret for dagen før. Det er bare fordi, at jeg er ikke god til at blive vækket om natten, ikke?
1: Må jeg spørge om altså før du fik din datter, sov du fuldstændig igennem selv?
0: Ja, det gør.
1: Ja, okay.
0: Det gør jeg fuldstændig.
1: Jeg vil også tro, at jeg først begyndte det der med at vågne 2-3 gange om natten omkring 40-årsalderen.
0: Ja.
1: Der er du ligesom, så startede på det. Jeg tænkte faktisk i lang tid, det her er da mærkeligt. Det er da forkert.
0: Du tænkte, nu vender det. Nu bliver det taget fra mig.
1: Jamen, et eller andet med, der måtte jo være noget galt, ikke? For jeg havde den der, jeg har jo altid bare sovet, altså de timer, når jeg faldt i søvn, så sov jeg til at vågne.
0: Ja.
1: Men der begyndte jeg så på det, og nu har jeg bare lært, altså, jamen, det er så sådan, jeg sover i dag.
0: Ja. Altså, hvis jeg skal se mig selv udefra, så sover jeg jo rigtig fint. Og selvom jeg har et barn, og hun sover på vores værelse. Og altså, også i forhold til andre, der har børn, ikke? Altså, så skal jeg sgu holde min kæft. Ikke? Altså, så skal jeg ikke begynde at brokke mig. Men det er også bare fordi, at jeg har sat så meget pris på at sove godt. Ligesom du gør.
1: Ja.
0: Altså, at tage mig tilbage til at være 16 år gammel mand.
1: Sov 12 timer
0: i streg. Jamen, det er jo for vanvittigt. Altså, hvad man ikke kunne dengang. Jeg ved ikke, om det var det samme som dig. At gå i seng, og så bare måske ved midnat, men så vågne klokken 11:30 næste dag.
1: Ja.
0: Hvis det var weekend, ikke? Hvis jeg skulle i skole selvfølgelig. Og så bare tænke, nå, har jeg ikke sovet længere?
1: Altså, det jeg godt kan savne i dag, det er faktisk det der med man bliver på et tidspunkt ligesom for gammel til at kunne netop sove rigtig længe. Altså, jamen, altså, jeg kan gå i seng, du ved, hvis jeg har været ude, og jeg har stået nede på en eller anden bar og hængt ude til klokken 2 eller 3, så vågner jeg stadigvæk klokken 8 om morgenen.
0: Ja.
1: Det er irriterende.
0: Det gør jeg jo også, men det er mest på grund af, at jeg tror, det er den rytme, jeg har fået efter, at jeg blev far, ikke? Men altså, jeg er glad for at høre, at du også mærker det der. Noget, som jeg til gengæld har mærket, efter jeg blev 30, du skal kigge sådan der på mig, Lone. Det er, at jeg oplever, at min krop siger til mig, nu skal du heller ikke sove mere, fordi jeg får ondt i ryggen, hvis jeg ligger ned for længe.
1: Jeg kan anbefale dig, altså jeg har jo en sådan en seng, eller jeg er lidt prinsessen på ærten, ikke? Jeg skal ligge rigtigt, og specielt hovedpuder er vigtige, men også, at det er tilstrækkeligt blødt, og ligesom, altså underlaget ligesom, altså smyger sig op omkring mig. Jeg kan ikke bare ligge på sådan en anden hård briks, som nogle mennesker ligger på, en hård buksmadras. Ja. Altså, så du skal få de tilstrækkelige og tilstrækkeligt bløde og lækre topmadrasser ovenpå. Og de kan jo fås i uendelige variationer. Altså få det, så vil du igen have det godt.
0: Jeg har hørt, at vi har det med at sove på for bløde madrasser. Vi skal sove på hårdere, hvis jeg har ondt i ryggen.
1: Jo, men det
0: jeg var også sjovt. Dobbelt af dig, ikke, tror jeg.
1: Det er meget sjovt. Det er mindst da. Altså, det er meget sjovt.
0: Det var ikke nødvendigt.
1: Nej. Min kæreste, som faktisk har problemer med ondt i ryggen, han skal også nemlig sove hårdt, og når vi sover på hans seng, så får jeg ondt i ryggen.
0: Ja.
1: Og så skal jeg hjem i min bløde seng natten efter, fordi så er den ligesom i orden igen.
0: Gudskelov, vi også lever i en tid, hvor man kan skabe sådan et miljø at sove i, som der ligesom hjælper en. Det er jo også en ting, ja, hvad med temperatur? Når du skal sove, går du meget
1: koldt.
0: Op?
1: Koldt. Det skal være koldt.
0: Er du åben vindueperson?
1: Gerne.
0: Ja?
1: Ja, altså det har jeg, med mindre det sådan, du ved, blæser en pelikan ind, men jo, det kan jeg faktisk godt lide at have, i hvert fald i mit tilstødende badeværelse.
0: Okay.
1: Så kommer det sådan skråt ind.
0: Det er dejligt, sådan indirekte.
1: Indirekte, ja, en lille smule blæs. Og specielt, der skal være om vinteren, jeg har aldrig nogensinde varme på i mit soveværelse. Aldrig. Mm. Lige meget, hvor koldt det har været. Altså, så går jeg ind, og så under dynen, altså de der moskusdundyner.
0: Ja. Ja.
1: Altså, og så ligger man der, og det er koldt for næsen, som er udenfor, men alt andet er bare sådan rigtig dejligt varmt.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Det er en fantastisk fornemmelse. Til gengæld, hvis det, altså folk med varme soveværelser kan næsten ikke... altså, det er virkelig...
0: Ej, det synes jeg også er omklamrende.
1: Ja.
0: Ja,
1: det er som at ligge i sådan en suppe af et eller andet. Ja. Det er meget ubehageligt.
0: Det er jo sjovt, at vi laver jo et afsnit her, der handler om søvn. Både fordi, at sådan, du ved, verdens navle handler jo om at kigge på alt menneskeligt, ikke?
1: Ja.
0: Og søvn er selvfølgelig halvdelen af vores liv, så selvfølgelig skal vi snakke om det. Men det er også spændende.
1: Arh, halvdelen af vores liv.
0: Hold nu op.
1: Det er det nu altså ikke. Det er 20 år i løbet af sådan et gennemsnitligt moderne menneskeliv.
0: Jeg tror udmærket, du forstår min pointe, uden du...
1: Ja, men jeg synes lige så godt, man kan være nøjagtig, så man ikke får læsermails, eller lyttermails, er det jo så.
0: Dem skal du ikke have nogen af.
1: Nej.
0: Så må jeg sende dem til mig. Jeg holder fat i, det er halvdelen af vores liv, cirka. Og så derfor skal vi selvfølgelig snakke om det, men det er også fordi, jeg fornemmer også, at vi er et... det er spændende at høre om andre folks søvn, synes jeg. Det er spændende at snakke om sin egen søvn, og det er godt lide at sammenligne søvn.
1: Ja.
0: Det er en interessant ting i samfundet. Og vi skal vende tilbage til senere, at vi er blevet meget...
1: søvnfixeret samfund.
0: Ja, kan vi blive enige om det?
1: Og ja.
0: På mange forskellige måder. Men det bliver meget spændende. Men før vi når dertil, Lone, nu vil jeg altså gerne have svar på, hvorfor sover vi?
1: Jeg skal gøre mit bedste.
2: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
3: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
4: There's no question that we're a weird species.
5: We are a way of the cosmos to know itself.
1: Ja. Yeah. Nu, du siger søvnfixeret. Jeg kommer til at tænke på, her i april måned, der kom der faktisk sådan et, kan jeg huske, en fagartikel, en wake-up call fra forskere på Københavns Universitet, som kobler klimakrisen til søvn.
0: Ja.
1: Fordi, som de skrev i det her wake-up call til andre forskere, altså der kommer jo højere temperaturer i nogle områder, ikke? Og det vil give dårligere søvn. Så de vil gerne have lavet en, eller de mener, der bør laves en global task force til at monitorere klimaets indflydelse på menneskers søvn.
0: Er det ikke fair nok, hvis man er søvnforsker, at man
1: interesserer sig for det? Det siger bare lidt om det, altså, synes jeg, ekstreme fokus, der er på søvn, og på, at den skal optimeres for sundhedens skyld, også for præstationens skyld, ikke? Altså, ja. Det er jo også en præstationsparameter. Sover du godt nok til virkelig at kunne yde noget?
0: Enig. Fuldstændig.
1: Og tidligere, hvor man... Altså, går du tilbage til 80'erne og så videre. Altså, folk ville... Der ville man gerne... Kunne man ikke bare opfinde noget medicin, der gjorde, at man skulle sove mindre? Ikke? Altså, det var det, man tænkte. Altså, kunne vi ikke bare et eller andet... Eller nogle teknikker, så vi skulle sove mindre, så vi havde mere tid til at... Men nu er det så, vi skal sove mere og mere. Men... I stedet for at gå ind i alt det her med søvnråden, fordi det er der masser af søvnforskere, der har lavet podcast om, og det kan man bare gå ind og høre, så synes jeg, at det er mere interessant. Kan man sige noget om, hvorfor det er så vigtigt? Altså, fordi man må sige...
0: Altså, vigtigt at sove bare?
1: Ja, fordi det er jo, hvad skal man sige, som jeg sagde før, vi bruger måske, altså du og jeg, 20 år af vores liv på at ligge og være uproduktive. Og evolutionært set vil man sige, hvor det er mærkeligt, at en organisme skal henligge uproduktiv og hvad skal man sige, uvirksom i så stor en del af sit liv. Det må også være farligt, hvis man nu er et byttedyr, for eksempel. Ikke? Altså, ja. Hvorfor skal man... Så det må være nødvendigt, specielt når man ser på, hvad skal man sige, hvor tidligt i evolutionen søvn kommer ind. Vi er helt nede ved, at gobler, der er visse gobler, der også har en søvnfase.
0: Nå, det altså, synes jeg er sjovt.
1: Og der er vi jo nede, hvor man tænker, det er ikke, altså det er jo ikke, fordi den har den store hjerne. Faktisk har den ingen. Og vi er også oppe i altså rundorme og sådan noget. Altså, du ved, mikroskopiske smådyr og sådan noget, skal faktisk sove og har sådan nogle søvnfaser. Så må man sige, så er det virkelig, virkelig nødvendigt. Men så, hvad skal man sige, er der også sådan nogle, hvis man går op i den anden ende af, hvad det hedder, skalaen for organismer, altså op, hvor det er virkelig kompliceret, og vi snakker om nervesystemer og sådan noget, ikke? Der begynder man ligesom at tænke, ja, der kan man godt forstå det her, ikke? Og hvis man har faktisk også nogle ret sjove iagttagelser af, hvad det hedder, neurale netværk. Altså når man laver neurale netværk, computer, og bare lader dem køre, det er jo sådan nogle, der, om jeg så må sige, lærer selv, ligesom vores hjerne lærer, ikke?
0: Ja.
1: Hvis man lader neurale netværk bare blive ved, ikke at stoppe dem, men bare sådan, altså nu skal I bare køre og blive ved med at lære, og blive ved med at udvikle jer og sådan noget, så løber de faktisk i grøften på et tidspunkt. Altså, så bryder de ned. De skal også stoppes og have nogen på en eller anden måde nogen. Så nu skal vi ikke lære mere. Nu kan du bruges som, du ved, altså ChatGPT, eller hvad det nu skal bruges til. De kan ikke bare blive ved.
0: Nej, okay.
1: Så der er et eller andet med, at man kan ikke fylde mere på, end som så, åbenbart, vel? Så man har jo altså virkelig tænkt over det her med, altså når det er søvn og mennesker, hvor meget handler om hjernen og så videre. Men når man så kigger på, at alle de her primitive organismer også skal sove, så kan det ikke kun være noget med hjerner, fordi de skal også, dem uden ret meget mellem ørerne, skal også sove. Så der må være mange funktioner i det her, ikke? Og der er det så, jeg fandt sådan et udmærket søvn-essay. Nogle amerikanske forskere, der i 24 har udgivet et, hvor de også skriver, i de seneste 2 årtier er der afdækket mere om søvnens polyfunktionelle natur, end i de foregående 200 år. Og det var det, jeg sagde før. Søvn er polyfunktionel, ikke?
0: Yes. Flere funktioner.
1: Der skal simpelthen, altså det er rigtig mange funktioner, man ligesom har proppet ind i den søvn, og nogle af dem har selvfølgelig været basale, altså så basalt, at goblen har dem, ikke? Og rundormen og så videre. Senere er der så kommet andre til, som har med nervesystemer og sådan noget at gøre. Så det er egentlig sådan et paraply, der er blevet foldet alle mulige biologiske, fysiologiske funktioner ind under.
0: Er det, må jeg omformulere det? Bare vil det sige, altså så søvnen løser også mange udfordringer?
1: Man kan sige, at med søvnen er der kommet nogle muligheder for udvikling, som nok ikke havde været der, hvis man ikke havde en søvnfase.
0: Okay.
1: På en eller anden måde. Ja. Det er lidt interessant, ikke? Altså, nu er vi ude i det, hypotetiske. Men, altså, jeg fandt også en god oversigt fra sidste år om det her med søvnforskning. Meget, meget lang, fordi der er vitterlig meget at sige om det. Så jeg vil prøve at holde mig til sådan nogle overordnede, idéer, som er dem, der ofte bliver vendt, når det er mennesker, vi taler om, ikke? Fordi der handler det jo meget om vores nervesystem. Det handler meget om, jamen, kan du, man ved, alle har hørt det der med, jamen, du bliver nærmest skør af ikke at sove i 4 dage, ikke? Og du kan ikke overleve det mere end, 5 døgn eller sådan et eller andet, ikke? Så bryder du simpelthen sammen, ikke? Men det her med, at hjernen, den skal altså have det her søvn på en eller anden måde. Hvorfor har den skulle det? Der er en idé, som du sikkert også har hørt om, som rigtig mange danskere har hørt om, fordi det er en dansk forsker, der er kommet med de resultater, den bygger på. En forsker, der hedder Mike Nedergaard, som har fundet det her glymfatiske system. Altså, at der ligesom er et system, der sørger for, at den væske, vi har inde omkring nervesystemet, altså i hjernen, og den cirkulerer og ned omkring rygmarven og så videre, cerebrospinalvæsken, den skal ligesom skylle alle mulige affaldsstoffer og ting og sager ud fra hjernen om natten. Og der sker sådan tilsyneladende en stor udveksling af ting og sager i den væske, mens vi sover. Og blandt andet har hun iagttaget, at sådan nogle beta-amyloid-proteiner, som du nok kender fra Alzheimer. Det er dem, der opbygger sig i hjernen.
0: Hvis du siger det.
1: Ja. Sådan nogen ser ud til for eksempel at blive skyllet ud om natten, så vidt muligt. Så man sover dårligt, så er der også noget med, at man har en større risiko for Alzheimer, osv. osv.
0: Ja.
1: Der er så på det seneste en biofysiker, der hedder Nick Franks, som i sine forsøg ser noget, der ikke helt understøtter den her teori. Altså, Franks og kolleger har blandt andet prøvet, de har lavet sådan nogle forsøg, hvor de har sprøjtet nogle sådan fluorescerende prober, altså små molekyler, ind i den her væske, som fordeler sig i hjernen og bliver skyllet ud og så videre. Og der har de faktisk set, så har de jo kigget på, jamen, hvor hurtigt går den her udskyldning om dagen, og hvor hurtigt går den om natten. Og de så faktisk, at i deres forsøg, jamen, der blev der skyllet langsommere ud om natten.
0: Nå.
1: Der blev ophobet mere af den her fluorescerende forbindelse, kemiske forbindelse, om natten. Mm. Så de siger, det kan de altså ikke få til at passe med den her forklaring på, at alt går hurtigere om natten, og det må være det, der sådan skal til. Så der er en diskussion, der er en aktiv diskussion i gang mellem de her forskere om det.
0: Men har Mike Nedergaards teori været sådan internationalt anerkendt i mange år som en af de bedste forklaringer?
1: Eller? Det er i hvert fald, den står som en interessant observation på det der, som passer med nogle ting. Og så er der jo så, der er jo altid sådan, du ved, så kritiserer man fra den ene eller anden side og forsøger viser noget forskelligt.
0: Ja.
1: Men det er i hvert fald, vi er jo inde i, altså der er ikke kun én ting, den her søvn gør. Det kan sagtens være, at der er noget meget vigtigt i den der udskyldning.
0: Okay.
1: Så er der en mere overordnet teori fra Giulio Tononi og Chiara Cirellis, og det er, at søvn er prisen for en plastisk hjerne. Altså det, at
0: søvn er prisen for en plastisk hjerne.
1: Ja. At vi har, hvad skal man sige, og det har vi jo talt om faktisk i mange afsnit, en uhyre plastisk hjerne, der hele tiden er i gang med at forme nye kommunikationsforbindelser, skære nogle af dem, der er i forvejen, ud, og den ligesom den står og vokser og pulser og laver ting og sager hele tiden. Og det er jo det, der sker som vågen. Altså, der bygges der nye synapser, når vi hører noget, vi ser noget, vi lærer noget, altså alle de her stimuli, vi får, ikke? Der bygges nye synapser. Så har man jagtet, at når man sover, blandt specielt det, der hedder slow wave sleep, som er sådan en ret dyb søvn, den er rigtig god til, at hvad skal man sige, der nedreguleres en masse af de her synapser. Altså, hvad der sker i løbet af dagen, der sørger hjernen ligesom for, okay, noget af det her, det er ikke nødvendigt. Vi kan ikke holde det hele ved lige. Så noget af det skærer vi væk. Det, der så ud til at være mest betydningsfuldt, hvordan hjernen nu end vurderer det, det bevarer vi. Og så vågner man op og er mere, klar til ny læring.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan på et overordnet plan, vi snakker her, fordi hvis vi skulle gå ned i alle de her molekylære detaljer, så ville alle stå af. Men søvn, ved man jo, konsoliderer hukommelse. Altså det har vi også talt om før, det her med, man læser op til eksamen, man sidder og kværner et eller andet, man bliver mega søvnig, man lægger sig ned, så har man måske lidt remsøvn, som vi snakkede om i drømmeafsnittet, ja. så har man faktisk lige husket det lidt bedre, end hvis man ikke sov.
0: Du fortalte om din metode, da du var studerende, som var også igen at prioritere din søvn,
1: yes,
0: når du var i eksamensperiode.
1: Ja, og det var ligefrem sådan, at jeg satte mig til, det var meget udenadslærer på det her første delen af biologistudiet, satte mig til at sidde og lære de der bøger udenad. Og så sov jeg, altså tærpede måske et eller andet i en time, eller sådan noget, og så lagde jeg mig ned og sov lidt, og så vågnede jeg, og så hørte jeg mig selv i det.
0: Nå.
1: Og så det var faktisk en meget effektiv
0: metode. Og se dig nu, Lone.
1: Se mig nu, ja, jeg får lov at sidde her i et studie. Men hvis man sådan skal se på, ud over det her fokus på hjernen, som altså vitterlig har været der for menneskers søvn, ikke? Men så begynder man faktisk nu at kigge lidt mere på, jamen, hvad med kroppen? Fordi altså, det er jo ikke kun hjernen, det gør noget for. Altså, man kan jo se alle mulige sammenhænge med det her med, jamen, hvis du sover dårligt og ikke sover nok, og så videre, jamen, så sker der noget med, du ved, højere blodtryk ofte, altså, eller hjertekarsygdomme, større risiko for det, der kan også være diabetes, der kan være fedme, der kan være alt muligt, der ligesom kommer i spil. Og det er formentlig, fordi nu igen, en af mine specialiteter, viste dig en lille figur.
0: Here we go.
1: Se der.
0: Det der tror jeg godt, jeg kan forstå.
1: Ja.
0: Må jeg få den i hånden, eller skal du bruge den?
1: Du tager den bare i hånden.
0: Skal vi se her. Lone viser mig en figur af et menneske, hvor at der er en figur, der viser, at der er noget med nogle kropsfunktioner, hjerte, immunforsvar, mikrobiomer. Ja. Der er en hjernefunktion, det kan jeg se, så står der noget med hjernen. Og celler, molekyle.
1: Ja, det er simpelthen, efterhånden evidens for, at alle mulige ting, altså om det er regulering af, hvad det hedder, vores mave-tarm-funktion, vores kommunikation med de her mikrober nede i maven, om det er netop altså, hjertekarsystemet, hvordan karrene skal trækkes sammen, og hvornår, og hvordan, hvordan kroppen skal regulere sine hormoner, altså kortisol og andre hormoner, det er simpelthen påvirket af søvn.
0: Det, du viser mig der, det er en krop, som i sin helhed...
1: Ja, stort set. Altså, ja, søvn har påvirkning på det hele.
0: Ja.
1: Så der er et eller andet med, at hvis man ikke får den her fase, så kan man simpelthen ikke, så kan kroppen ikke regulere alle de her funktioner tilstrækkeligt. Og så er det, vi bryder sammen. Ikke? Så vil jeg så lige sige, for at trække tilbage til det her med, at vi snakkede om, hvor bekymret vi så er i dag. Ikke?
0: Ja.
1: Der kom, jeg tror det var sidste år, et sådan stort registerstudie fra forskere ved Københavns Universitet. De har så trukket data fra 2,2 millioner danskere og kigget på, hvor mange rapporterer egentlig søvnproblemer. Og det har de gjort i årene mellem 2010 og 2021. Det vil sige, i 10 år har man spurgt folk. Og i alderen 15-45, der så man en stigning i søvnproblemer fra 34-49%. Og det vil sige, at halvdelen siger altså i den der gruppe, 15-45, ja, at de har søvnproblemer. Og det lyder jo altså helt enormt skidt. Ikke?
0: Ja, det synes jeg, der lyder utroligt.
1: Og det lyder også utroligt højt. Og når man igen... Så når man begynder at kigge på, ikke? Altså, men hvis du spørger folk, og du spørger dem jo sådan set om det samme, altså, synes du, du har sovet dårligt, eller du ikke har sovet, hvor du gerne ville have sovet, og så videre, i de sidste, lad os sige, 14 dage, eller sådan noget,
0: ja,
1: jamen så svarer folk i 21, altså der er langt flere, der svarer, ja, de har de her problemer, end folk, der svarer det i 2010. Og man kan jo ikke umiddelbart sige, jamen det reflekterer faktisk, at de har dårligere søvn. Man kunne også begynde at spørge, reflekterer det måske, at vi er begyndt at tænke, at vi sover dårligt, når vi ikke gør det?
0: Yeah.
1: Fordi vi hele tiden hører om det.
0: Det kan godt være.
1: Og her kommer et begreb ind. Ortosomni.
0: Ja.
1: Ja.
0: Somni, det er noget med at sove, ikke?
1: Netop. Og orto, det er sådan i den her forbindelse, at det går skidt. Altså, når man begynder at have en, et småsygeligt forhold til sin søvn, så lider man af ortosomni.
0: Nå.
1: Det er der, hvor søvnmaxing, altså det her med at optimere sin søvn, det tipper over i det psykiatriske domæne. Det er en overdreven og tvangsaktig bekymring for sin søvn.
0: Altså, ortosomni er sådan?
1: Ja, det er en overdreven og tvangsaktig bekymring for sin søvn. Og den blev første gang beskrevet, det er jo på vej til at blive en diagnose som alt muligt andet, i 2017, hvor den første case-studie, det var en 40-årig mand og en 27-årig kvinde, som følte, de havde begge to udviklet angst, simpelthen fordi de følte utrolig pres for at sove rigtigt. Og så havde de sådan nogle søvntrackers, som viste dem, at de ikke sov optimalt.
0: Gud, ja.
1: Og så man begyndte at forske i siden da, at de her søvntracker ser faktisk ud til at være en trigger for nogle mennesker.
0: Det kommer ikke bag på.
1: Nej, hvis de begynder at måle deres søvn for meget, så får de det simpelthen dårligt.
0: Ja.
1: De tror, at de sover frygteligt.
0: Ja, de overinformerer sig selv om deres egne sådan
1: de bliver fuldstændig anale omkring, eller, ja, hvordan sover jeg? Og nej, nu har jeg sovet forkert igen, og det ødelægger min krop og sådan noget. Der er nogen, der mener, at nogle forskere, der mener, at 3-6% af befolkningen simpelthen har noget, der ligner ortosomni, altså hysterisk tvangsagtigt forhold til deres søvn.
0: Det siger meget med et samfund, at vi lever i en tid, hvor at et begreb som ortosomni bliver født.
1: Ja, det siger nemlig rigtig meget.
0: Og at det noget med, at der er, og at de 49%, der mener, at de har søvnproblemer, også altså, mener, at de jo så en eller anden måde bliver forstyrret i deres søvn, eller i hvert fald ikke sover, som de gerne vil.
1: Ja, eller skal. Jeg tror nærmere, det er det der med, at de tror det rigtig meget med, at man ikke tror, man sover, som man skal. Så kan man altid spørge, jamen, hvad er det, folk mener med det egentlig? Mm. Og er det rimeligt at kalde det et søvnproblem, der er 49%, der mener, at de sover dårligt? Altså, om de faktisk gør det, det kan man så altså gå ind i at forske mere i, hvor mange har så det, man vil kalde et fysiologisk begrundet søvnproblem, hvor man siger, ja, du får simpelthen sovet for dårligt. Det ved vi jo ikke ud af det her. Det er, hvad de selv synes. Men altså, selvfølgelig skal man heller ikke gå over bord med, hvad der hedder, sin tro på hysteri, det er klart. Altså, hvis man ser på folk, der er jo masser af mennesker, der har reelle problemer med dårlig søvn på grund af, lad os sige, der er mange, der, altså hvis du lider af depression, visse former for depression, der sover du simpelthen meget lidt, altså det er meget svært for dig at sove. Andre, der sover du faktisk for meget. Men, og der er jo selvfølgelig masser af fysiske sygdomme, altså er du smertepatient, altså har du ting og sager, der bare gør det svært
0: at sove. Det er ikke fordi, du mener, at alle, der kan sove hysterisk, det er klart, det er inden for at skrive, altså sunde, raske mennesker, ikke, vi snakker om.
1: Jo, der tror jeg, at det måske er det der, man kan få en fornemmelse af, at nogen er simpelthen mere bange for, at de ikke sover rigtigt, end at de egentlig har søvnproblemer.
0: Jeg synes, det er meget interessant, Lone.
1: Ja.
0: Skal vi gøre noget frækt?
1: Ja.
0: Skal vi se, om vi kan tage et kig tilbage i fortiden og kigge på, hvordan søvnproblemer og forstyrret søvn har set ud?
1: Ja, jeg vil glæde mig til at høre om en tid, der sikkert var langt mere fornuftig.
2: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
3: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
4: There's no question that we're a weird species.
5: We are a way of the cosmos and know itself.
0: Jeg vil jo bare gerne fortsætte den her snak om forstyrret nattesøvn. Og det er jo noget, jeg synes, jeg ved lidt om. Både fordi du lige gjorde mig klogere, men jo især fordi jeg de seneste år, som sagt, altså har lagt krop til forstyrret nattesøvn, kan vi kalde det.
1: Yeah.
0: Og den værste slags nat, jeg kan forestille mig, det er, hvor jeg sover trygt og dejligt, og så, som sagt, ja, så bliver jeg vækket, eller bliver tvunget til at skulle stå op. Måske for at få et barn til at falde i søvn, og det tager måske en time, og måske tager det to.
1: Ja, så er du vågen igen.
0: Nogle, jeg hader det, ja. For at være helt ærlig.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Men så er det jo godt, at jeg ikke levede i en tid før industrialiseringen, Lone.
1: der skulle vi måske op med dem.
0: Fordi dengang, der var en nattesøvn åbenbart altid forstyrret af, at man skulle op om natten. Skal vi undersøge det?
1: Ja.
0: Vi skal tale om det, man kalder for bifasisk nattesøvn. Det udtryk, det kender du?
1: Ja, men jeg forbinder det mere med, at jeg jo selv sover bifasisk. Altså, jeg får mine gode 8-9 timer der om natten, og så lige et par timer om eftermiddagen, når jeg kommer hjem.
0: Der er to faser søvn på et døgn, og du har en fase om natten, og du har en fase om eftermiddagen, efter du har fået et glas rødvin 11:30. Ja. Nej. Okay. Den nattesøvn, den bifasiske nattesøvn, jeg vil snakke om, det er altså nattesøvn, hvor at en nat foregår i to faser, ikke? Sådan så det åbenbart ud i gamle dage. Man gik i seng, og så var der en første søvn, som varede en 3-4 timer. Så stod man op i en, lad os sige, en times tid, halvanden, og så lavede man noget andet end at sove. Hvad det kunne være, det kan vi måske vende tilbage til. Man var i hvert fald vågen. Og så lagde man sig til at sove i sin anden søvn. Og sov indtil en ny dag begyndte, ikke? Med andre ord, og bare lige så alle er med derude, og alle ligesom forstår det, indtil er der forskning, der viser, indtil industrialiseringen havde vi tilsyneladende en meget, meget anderledes idé om, hvordan en nattesøvn så ud, end den idé, vi har i dag. Fordi i dag, der taler vi jo som sagt om én nattesøvn, nattesøvnen, ikke? Men der er altså noget, der peger på, at den forestilling simpelthen er forholdsvis ny. Skal vi ikke kigge lidt på det?
1: Jo, der vil jeg godt vide, hvor den forestilling stammer fra.
0: Ja, det skal jeg sige dig. Manden bag forskningen, eller ham, som der ligesom, skal man sige, genopdagede den bifasiske søvn, det er en amerikansk historiker, som hedder Robert E. Kirch. Og i begyndelsen af 90'erne, det er en meget sjov historie faktisk, det her, der retter han rundt på nogle arkiver i London og læser arkiver fra 16- og 17- og 1800-tallet. Og det gør han, fordi han er ved at skrive en bog, der handler om natten. Altså om livet om natten, ikke? Og det er sådan en, det skulle blive sådan en historisk undersøgelse om menneskets liv om natten, du ved, og som vi alle nok kan blive enige om, så er en stor del af natten jo vores søvn. Ja. Så det måtte E. Kirch jo også skrive noget om. Problemet er bare, at søvn og søvnhistorie som sådan, det interesserer ikke Robert E. Kirch på det tidspunkt. Så han render rundt på de her arkiver og leder faktisk kun efter beskrivelser af søvn, fordi han føler sig forpligtet til det. Du ved, søvnkapitlet i hans bog er jo så det typisk, man kan altid læse i bøger, når der er sådan et obligatorisk pligtkapitel. Det var han i gang med at lave.
1: Ja.
0: Du smiler.
1: Det er sådan, hvor hvad skal man sige, tonen i det hele går sådan lidt ned, men ja.
0: Man skal lige passe på, hvor man placerer det. Man kan som læser nogle gange godt vide, hvornår det dukker op, ikke? Han var faktisk i tvivl om han overhovedet kunne sige noget som helst interessant om søvn, ikke? Fordi han anså det ikke som andet end bare sådan en menneskelig nødvendighed. Altså, det er sådan en biologisk nødvendighed at sove. Hvad er der af historisk og kulturhistorie i det, ikke? Vi sover, fordi vi skal. med andre ord. Men han begynder at kigge i de gamle arkiver, og i særdeleshed i politi- og kriminalrapporter. De er altid sjove som historiker, det kan jeg sige. Du kan altid finde noget sjovt i dem. Det kan jeg skrive under på. Og her der kigger han, fordi de her kilder, de har det med at smide meget andet information af sig, end bare et andet kriminelt forløb. Fordi hvis man er vågen, når man sidder med sådan nogen, og det har jeg selv prøvet, og man kan læse mellem linjerne, så kan man lære meget om det samfund, som kilden ligesom er skabt i. Og i de her sådan kriminalsager fra 1600-1700-tallet, der stod han altså på en sag fra 1699, hvor der er en engelsk pige, der fortæller, at nogle mænd, de kom om natten, at de var kommet for at hen til hendes forældres gård, og så havde de bedt pigens mor om at lige komme med udenfor. Inden pigens mor går, siger hun ligesom, jeg kommer tilbage senere. Og det spændende er, at pigen fortæller, at mændene, de kom efter, at familien var vågnet fra deres første søvn. Mm-hmm. Og hun nævner den første søvn, som om det var helt naturligt.
1: Ja, og det er så også det tidspunkt, de kommer på.
0: Ja.
1: Altså normalt ville man vel ikke komme midt om natten, hvis det ikke var et tidspunkt.
0: Men de regnede med, at de var vågne der alligevel. Og det stussede Robert E. Curtis altså så over. Og det implicerer jo også, at der må være en anden søvn. Mm. Så det satte han sig simpelthen for at undersøge. Og det ender i en artikel fra 2001 og en bog fra 2005, hvor han argumenterer for, at indtil industrialiseringen, der bestod en nattesøvn af to faser. På tværs af klasseskel, på tværs af tid, på tværs af kultur, og han kunne da spurgte helt tilbage til antikken. Det rejser mange spørgsmål, ikke?
1: Jo, altså dels hvordan, ja, hvor udbredt har det der været, altså hvor mange kilder, hvad er det, han har set på? Har han bare fundet sådan, der var faktisk også nogen, der havde det der? Altså, jeg mener da, at man har kigget på samlerbefolkninger i dag,
0: mm-hmm.
1: og set på, jamen hvis de sover bifasisk, så er det netop det der med, at de sover faktisk om natten i en søvn, og så har de noget i løbet af dagen.
0: Ja.
1: Så hvis han mener, at det sådan er en specielt naturlig søvn, eller sådan, så tror jeg, at det er ikke underbygget i hvert fald.
0: Det er jo meget spændende, fordi mm-hmm. at han, når han mener, at han kan tage det så langt tilbage, så har han jo været med til, jeg vil bare sige, det er meget populær forskning. Det spredte sig. Og han har været med til at rejse spørgsmålet, om det er i naturtilstanden, at vi sover bifasisk om natten, ikke? Som jeg også selv har været med til at argumentere lidt for. Det jeg gjorde, da jeg læste det her, det var, at jeg tænkte sådan, det gad jeg altså godt videre, om vi også har gjort det i Danmark. Hvis du spørger Robert E. Curtis, vil han bare sige, selvfølgelig har jeg det, man har gjort det over det hele. Det er det, han ligesom peger på. Nej. Og han har virkelig skubbet den pointe. Ikke? Jeg vil undersøge, om danskerne også sov den her bifasiske søvn. Ikke? Og det, jeg gjorde, det var, at jeg læser en bog, som er skrevet af en dansk etnolog, som hedder Mikkel Venborg Pedersen, og han er i dag seniorforsker på Nationalmuseet og PhD i europæisk etnologi og doktor Fiel, han er dygtig. Han har skrevet en bog, der hedder I søvnens favn, om søvn og sovevaner på landet i år 1600 til 1850. Og den er interessant af mange årsager. Men det, som jeg ville vide, det var, har danskerne, det vil sige normale danskere, dem på landet, har de sovet den her bifasiske nattesøvn? Og det, jeg ligesom er kommet frem til efter at have læst hans bøger og dykket ned i hans forskning, det er, at som jo der meget, meget, meget grundig og meget omfangsrigt og har fat i mange danske kilder, det er, at der er ikke noget, der som sådan er tydeligt.
1: Nej.
0: Der er ikke noget, der som tydeligt viser, at man har sovet to søvne på vores breddegrader. Det er heller ikke fordi, at han i sin forskning, Mikkel, altså totalt afviser, at det kan lade sig gøre i Danmark og i dansk folkekultur, at vi har sovet.
1: Han har ikke rigtig fundet nogen spor af det.
0: Nej.
1: Nå.
0: Kort sagt, ikke? Altså sådan, der er plads til, at det kan, kunne have lade sig gjort. Men der er ikke noget, der sådan påviser det. Altså, han kan ikke i danske kilder sige, at det har været tydeligt, at vi også har gjort det. I hvert fald ikke. Man kan sige, at Robert E. Curtis er meget entusiastisk i sin konklusion.
1: Men det lyder nærmere som om, at det netop er et potentiale. Man kan skille sin søvn ad.
0: Ja.
1: Og gøre det på forskellig vis. Altså, alt efter, hvad der er kulturelt opportunt osv. Men at sige, at det skulle være den naturlige måde at sove på, det tror jeg simpelthen ikke på, nødvendigvis.
0: Der er mange, der har draget i konklusion efter at læse Robert E. Curtis, ikke? Og hvis man skal støtte Robert E. Curtis lidt, så vil det jo også være at sige sådan, jamen den bifasiske søvn har måske givet mening tilfældigvis i nogle kulturer, altså også i Europa, måske andre steder i verden, også i 16, 17, 1800-tallet, på grund af nogle forklaringer, jeg ikke lige kan. Men altså til gengæld, og her synes jeg, at Mikkel Venborg Pedersen har et bidrag, der er interessant. Der er en anden type søvn, der har været til stede i Danmark, og som har været meget udbredt. Middagssøvn.
1: Jamen, det er jo min bifasiske
0: søvn. Så er vi her. Lone, du har et udtryk for din historie.
1: Jeg sover naturligt.
0: Du sover.
1: Ja, fordi det gør jeg samler jo også, det der typisk.
0: Den bifasiske søvn, du har,
1: Men
0: du sover en lang nattesøvn, eller sover om natten, ja, og så tager du en midt på dagen.
1: Den er fuldstændig korrekt.
0: Den er, det her skal ikke være en sådan retningsvisende måde at leve på.
1: Men, det er det ikke.
0: Altså, jeg vil sige, der er ikke mange steder, hvor jeg siger, at du skal leve som en dansker på landet i 1720.
1: Nej.
0: Men middagssøvnen, at tage en morfar, den er der mange steder i sådan det førindustrielle Danmark, hvor den kommer til udtryk og mange kilder, hvor den bliver decideret nævnt og talt om, ikke? Mm. Og den har haft høj betydning, er noget af det, Mikkel snakker om. Ja. Og det synes jeg synes ikke at have læst hos E-Kirch, at han var særlig opmærksom. Altså E-Kirch har været særlig opmærksom på middagslurene. Men det har været vigtigt i Danmark. Ja, det var spørgsmål.
1: Nej, det er fordi, jeg kommer til at tænke på, at jeg har siddet og læst op til det her, ikke? Og der kom jeg også, jeg støtte ind i forskning, der faktisk beskæftigede sig med bifasisk søvn på den her måde med kultur, der har siesta i dag.
0: Ja.
1: Og der så det ud, som om de kiggede så på, altså sundhed og kroppen og alt det her, de kiggede på, jamen det så ud til, at det her med middagssøvn var faktisk godt for, med hensyn til hjertekarsygdomme.
0: Ja.
1: Og reguleringen af ting og sager, metabolisme, som har at gøre med det. Så det kan sagtens være, at der kan være nogle, hvad skal man sige, optimeringer i den måde at sove på, hvis man har, hvad ved jeg, så de er også inde på, måske har det noget at gøre med, hvordan man arbejder og alt sådan noget. Så det er klart et potentiale. Mm. Det er i hvert fald ikke nødvendigvis dårligt at sove bifasisk med middagssøvn.
0: Ja, og det sjove ved middagssøvn, det er, som Mikkel Wenborg Pedersen også nævner, det er, at altså, det er jo ikke bare noget, vi sådan tilfældigvis har gjort i Danmark.
1: Nej.
0: Det er altså blevet hævet op, og vi har været opmærksom på, og det er noget, vi har gjort plads til i danske landbrugssamfund, at man skulle have en middagslur, og når det var sommer, og natten var kort, og dagene var lange, så var der to middagslurer. Ikke?
1: Jo.
0: Altså, at middagsluren er sæt ned på i sådan et kapitalistisk produktionssamfund. Vi skal arbejde, der er ikke tid til at tage en middagslur. Vi elsker at gøre det, ikke? Men den er, altså indtil industrialiseringen, der var den jo nærmest forventet i landbrugssamfundet, at du fik dig en middagslur, som jeg forstår det, ikke?
1: Ja. Jeg tror også, det har noget at gøre med, nu du siger det her med i et kapitalistisk samfund og industrialisering osv. Jeg tror mere, det har noget at gøre med, at de arbejdede jo faktisk, tror jeg, flere timer, hvis du går tilbage i det der gamle landbrugssamfund. Men det kan du jo heller ikke ud i én køre, vel? Mm. Så det har været fornuftigt. Du går i seng med, selvfølgelig når lyset forsvinder, havde jeg sagt, ikke? Ja. Altså om vinteren er det jo ret tidligt.
0: Ja. Og du har ikke adgang til kunstigt lys.
1: Nej, så du ikke skal brænde lys af, og så videre. Og så står du op, når solen står op, og så går du ellers i gang. Og så, hvad skal man sige, bliver du jo selvfølgelig træt, men så for at kunne arbejde videre, så får du den der ekstra søvn, og så kører du videre med, så er der mælkning igen, og så er der et eller andet, og alt det her, ikke? Og det vi jo gør med industrialiseringen og efterhånden med moderniseringen, det er, at vi har det her gode gamle slogan, altså for arbejderbevægelsen. 8 timers søvn, 8 timers hvile, 8 timers fri. Sludderbrøven, 8 timers arbejde, 8 timers søvn og 8 timers
0: Lone Franks dagligdag er 8 timers hvile, 8 timers søvn, 8 timers fri.
1: Ja, undskylder. Der var også arbejde med. Og det er jo det der med, jamen det er mere praktisk for et produktionsapparat sikkert, at hvad skal man sige, du ikke går hjem midt på dagen, og så skal du starte det hele op igen. Nej, du går ind, og så knokler 8 timer, så kan man simpelthen ikke.
0: Ja, men og den der fagbevægelseforestilling med 8-8-8, som du snakker der, altså den er jo først og fremmest, skal du huske, altså,
1: det er jo moderne, det er for at få arbejdstiden ned.
0: Ja, det er jo et produkt af en industrialisering, hvor at arbejdstimerne, altså mig bekendt, altså det, jeg siger nu, er lidt kontroversielt, også afhængig af, hvilke forskere du spørger. Så nu siger jeg noget, og så må jeg lige læse op på det. Hvis I er uenige, så skriv til mig. Men jeg synes at blive klogere og klogere på, at den her forestilling om, at vi har arbejdet utrolig meget i landbrugssamfundet op til industrialisering, har vi selvfølgelig. Og det har taget meget tid, det har været hårdt arbejde. Men at industrialiseringen trods alt tager den et nyk op af. Altså når du er flyttet til byen under industrialiseringen, og den forestilling, der kommer af, at sådan, hvad er du værd som et produktionsindivid, ikke? Den gør, at vi arbejder endnu mere, så at det har været et mere arbejdskrævende liv, og det er derfor mere gået over din søvn i industrialiseringen, end der har været i landbrugssamfundet. Men, som du har fuldstændig ret i, at den her 8-8-8-tanke, da den så kommer ind, det er også en måde ligesom at regulere det, så man måske kan få lov til at sove igen.
1: Ja.
0: Tusind tak til fagbevægelsen.
1: Altså før var det måske 12-6-6, altså arbejde 12 timer eller noget i den retning.
0: Ikke? Jamen
1: det
0: der har var ikke noget, der hedder fri.
1: Nej, og det har man kan sige, det har været hensyn til produktionsapparatet, at man bare gjorde det ud i en køre, og det har selvfølgelig slidt folk Totalt.
0: Ja, ja. Men altså, tilbage til mit hovedspørgsmål, Lone. Hvad har forstyrret danskernes søvn i fortiden? Ikke? Fordi der tegner sig et billede af, at vi i Danmark nok ikke har været så udbredt forstyrret af, at vores nattesøvn i hvert fald bevidst skulle inddeles i to. Ikke?
6: Nej.
0: Så hvad har forstyrret nattesøvnen, hvis man boede på landet i 1700-tallet? Generelt utryghed om natten. Ikke? Religiøse forestillinger om, hvad sker der i mørket, hvad sker der om natten.
1: Mm.
0: Ægte frygt for, hvilke personer dukker op her om natten. Okay. Dårligt vejr, som for eksempel lyn og torden. Altså, hvis du lyner, kan der opstå ildebrand. Ja. Så ligger du og bange for, at der skal opstå ildebrand om natten. Mm. Fair nok. Dyr. Hvis det er vinter, så var det ikke unormalt at invitere husdyr indenfor, for at alle kunne holde varmen.
1: Ja.
0: Så du skulle sove side om side med hestegrisk hør før. For, nu overdriver jeg lidt, men dyr i stuen. Så er der selvfølgelig nogle lidt mindre dyr, som rotter og mus, de har også kunne forstyrre dig.
1: Det lus helt normalt. Lopper.
0: Lus og lopper, det er det næste, jeg har skrevet her. Ja. Jamen, hvis vi går lidt mere privat og hopper ind i sengen, hvis du var så heldig at have en seng, så er der jo andre mennesker, du sandsynligvis har delt med. Ikke? Dårlige madrasser, dårlige dyner. Nu sagde jeg, gør det lidt mere privat. Søvn er ikke privat.
1: Nej.
0: Før engang i 1800-tallet. Det er noget, du gør og deler med andre. Du deler rum med familien. Du er et stuehus med familien. Du sover i det samme sted, du spiser med din familie. Du deler seng med din familie. Ikke?
1: Ja.
0: Og så andre mennesker kan forstyrre dig. Så er der sygdomme. Selvfølgelig har sygdomme altid holdt folk vågne. Ikke? Men der er også noget med, hvis du bor i et dårligt hus sammen med husdyr over længere tid, hvor der er sod over det hele, dårlig indeklima, på et dårligt helbred. Det vil sige, at du måske konstant havde dårlige lunger, men så var du nødt til at sidde op, når du sover også, ikke?
1: Men der var nemlig mange, altså hvis man går tilbage og kigger på, hvor korte de der senge faktisk var.
0: Altså, tag hen på Frilandsmuseet og hop ind i Pæveringehuset. Jeg tror, det var 1780'erne, hvis jeg ikke tager fejl. Pæveringehuset, det står pilskævt. Det er fantastisk, det står der. Hop lige hen og se det, og hop ind i, hør det, jeg lige har sagt her, og så stil jer i den stue og se for jer, hvordan de sov og levede derinde, så kan man godt se, at det var noget andet. Ikke? De eneste, der kunne få lov til at sove henne ved varmen, hvis der var varme på, det var børn. Der var sådan en snak om, at der skulle være, børn skulle sove i en temperatur, hvor smør ville smelte. Ikke? De kunne få lov, altså det vil sige babyer, altså nyfødte, spæde.
1: Ja, okay.
0: Ja, ja. Og så selvfølgelig smerter, det behøver jeg ikke engang komme ind på. Temperatur, du kan temperaturregulere. Du vil godt have det lidt køligt, så du åbner vinduet ude på badeværelset, så du får, ja, dejligt, ikke, Lone?
1: Okay.
0: Og dengang vinter, tro mig, det var koldt. Ikke?
1: Ja.
0: Så alt det her, min pointe, og lidt med konklusion, vi laver i den her opretning.
1: Deres topmadrasser har også været virkelig vældige.
0: Ja, det er det. At de har ikke haft topmadrasser, der passede til deres vægt, Lone.
1: Nej,
0: skal
1: det
0: sige.
1: Har de nemlig ikke.
0: Min konklusion er bare det her. Med den forventning, vi har i dag til en god natsøvn, så kunne vi jo aldrig sove godt, hvis vi helt normale danskere skulle sove som helt normale danskere indtil industrialiseringen. Hvor de øvrigt heller ikke blev meget bedre med det samme, bare på grund af industrialisering. Den anden snak. Og nu siger jeg noget, som jeg ellers hader, når historikere siger, eller gør noget, som jeg hader, når historikere gør, men nu gør det. Jeg vil ikke høre noget brok om, at vi sover dårligt i dag. Jeg hader, når historikere de bruger fortiden til at sige, hvordan det skal være i nutiden, men nu gør det, fordi vi har aldrig i menneskets historie haft bedre mulighed for at sove bedre.
1: Men det er jo, hvad skal man sige, nærmest mit refrain, det der igennem alle vores udsendelser. Jeg vil simpelthen ikke høre mere brok, fordi vi har på alle punkter stort set aldrig haft det så godt og haft så mange muligheder, som vi har nu. Så bare stop.
0: Kan du mærke, hvordan du begynder at påvirke mig? Jeg læner mig ind i Lone Franks verden nu.
1: Men ved du hvad, du har været lang tid om det, men altså, det er dejligt.
0: Jeg er der ikke helt
1: jeg
0: endnu.
1: Jeg synes, det er gode tegn.
0: Men skal vi lege, at jeg tager del i din verden nu, hvor vi brokker os over, at folk de har det bedre, end de tror?
1: Lad os
0: og lige se på den her, i virkeligheden meget spændende kombination, om at vi aldrig har haft det bedre med at skulle sove, men vi sover åbenbart dårligt.
1: Ja.
0: Og lige se nærmere på det i vores samtid.
1: Det synes jeg, vi skal.
7: I virkeligheden skal vi nok ikke meget mere end nogle år tilbage. Der kunne der jo godt være en lidt mentalitet, der gik ud på, at man var ret sej, hvis man ikke sov så meget. Ikke? Man var, man havde lange arbejdsdage, og så gik man hjem, og måske sad man også og arbejdede det halve af natten, og man stod op tidligt og knoklede igen næste dag. Og den mentalitet er jo blevet lagt lidt i graven, kan man sige, med nogle af de nye studier, ikke?
0: Kan du huske den tid, Lone?
1: Jamen, det kan jeg sagtens. Altså, som jeg også sagde på et tidspunkt, 80'erne var sådan, altså, der skulle man optimere med at skære ned på søvn, og jeg kan huske, jeg har da også i, det har været efter år 2000, siddet og skrevet artikler om det her med, hvor langt er vi med hensyn til at kunne fremstille medicin, der kan holde folk vågne og sørge for, at piloter aldrig skal sove og sådan noget. Og det var jo ligesom den hellige gral, det var det der med, jamen lad os da komme af med det her, spildtid.
0: Ja.
1: Der så man det jo meget, altså folkeligt i hvert fald, som spildtid.
0: Til en bevægelse i dag, hvor spildtiden og søvnen er ophøjet. Ikke?
1: Og hvor søvnforskere jo har, hvad skal man sige, gang i den. Altså det vælter jo med bevillinger, og altså søvn er, det kan du få ind hvor som helst. Jamen hvis du ikke sover godt nok, så får du Alzheimer. Hvis du ikke sover godt nok, så får du hjertekarsygdom. Altså alt muligt kan du henvise til søvn, ligesom du kan, alt muligt kan du henvise til mikrobiomet. Altså det er en af de der ting, som...
0: Det er det store dyr i åbenbaringen lige nu.
1: I søvn lige nu, ja.
0: Altså, der er mange steder, hvor at søvn sniger sig ind i vores samfund som noget, vi skal
1: forholde os til
0: og tage alvorligt. Ikke?
1: En af diskussionerne er jo selvfølgelig børn, som vi diskuterer hele tiden. Ja. Får de nu nok søvn? Er det derfor, de ikke kan læse og skrive længere? Er det derfor, at de har så mange diagnoser? Er det derfor, at de skoleværing? Alt det der. Altså, fordi de ikke får nok søvn. Og det er i hvert fald en del af det der billede af, at de mistrives og har det forfærdeligt.
0: Ja. Ja. Men jeg oplever det i høj grad ved, at mine kammerater og min generation, og især folk, der er lidt smule yngre end mig, jo bare tracker alt.
1: Ja.
0: Altså jeg føler faktisk både folk, der er lidt yngre end mig, men også sådan noget, det er også den generation X-ting, jeg er nødt til at sige det, at sådan, så skal Apple Watch'et lige på, og så ligger vi os i seng, og så når vi vågner næste morgen, så har vi fuldstændig styr på, hvordan vores søvnrytme har været i nat. Og hvis ikke mit ur fortæller mig det, så siger min telefon lige, bingling, kammerat, du kunne have sovet 20% bedre, fordi det plejer du egentlig at gøre. Og så kan man jo også lige bruge det samme ur til at se, hvad ens fedtprocent er, før du skal ud og løbe, så du ved, hvad dit kalorieindtag bør være. Alt det der, ikke?
1: Jeg husker jo også, da de der ting begyndte at komme frem, at man skulle, du ved, man kunne tracke sin søvn, man kunne, altså Fitbits og alt det der, ikke? Og det var folk fra min generation, der begyndte på det der, og synes, ej, det var enormt fedt, og så kunne man putte det ind i Excel-ark, og så kunne man ligesom se, og hvad skulle man gøre, og man så for sig det der med, snart vil vi få et lille hjemmelaboratorium, hvor jeg lige kan tage, en blod, sådan priktest, og så kan jeg se alt, hvad der er gang i af mine forskellige hormoner og alt muligt, og så kan jeg optimere alting. Ja. Altså, jeg har altid synes det der var da det mest hysteriske. Altså, det er jo, nu går det jo over i den der, det fusionerer nu med den der, altså, ligesom evighedsbevægelse, altså longevity, nu skal vi leve så langt som overhovedet muligt, og derfor skal vi også spise sådan, og sove sådan, og motionere sådan, og faste der, og alt det der, ikke? Og folk går jo ekstremt meget op i det.
0: Det må
1: altså,
0: man sige.
1: Det der jo også, altså, det der lytter og læser til, og så videre, så videre, og hvad jeg hele tiden tænker, de snakker aldrig om, altså, at leve godt.
0: Nej.
1: De snakker aldrig om andet end at leve længe. Nej. Og for mig er det sådan et virkelig sygdomstegn.
0: Ja.
1: En kultur, hvor mennesker beskæftiger sig så meget med deres kroppe, deres...
0: data om deres kroppe.
1: Ja, og deres biologi, og deres, er det nu optimeret? Ja, optimeret til hvad? Hvad er det, du vil med det, hvis du ikke taler om, hvad det er at leve et fedt liv?
0: Mm.
1: Altså for mig er et fedt liv sgu da, at det...
0: At sove 8 timer, og så få middagslur.
1: Det er blandt andet at sove, altså, og bare, altså, hvad skal man sige, at pleje sit indre, sin horisont, sin, du ved, altså, det man lærer noget om, altså, jeg vil da, til enhver tid bruge tid på at, altså, læse litteratur, tage ud og se ting i verden, orientere mig om ting, frem for at stå på et løbebånd eller tracke min søvn.
0: Men Lone,
1: eller...
0: det er jo bare dig, der har en anden måde at leve på. Altså, og det synes jeg også er fair, det skal der være plads til. Men kan du ikke se noget interessant i... Altså, okay, nu prøv et andet sted. Og nu må du ikke rive hovedet af mig, Lone, når jeg spørger om det her. Har du nogensinde tracket din søvn?
1: Aldrig.
0: Aldrig i dit liv?
1: Nej.
0: Hvad hvis du prøvede?
1: Jamen, hvad skulle jeg gøre med det?
0: Tænk, hvis du lærte noget om dig selv.
1: Jamen, hvad skulle jeg lære om mig selv? Jeg ved, at jeg vågner 3 gange om natten.
0: Ja.
1: Jeg ved, at jeg står op, når jeg synes, det er behageligt.
0: Mm-hmm.
1: Jeg kan mærke, når jeg har sovet godt.
0: Der siger du det lidt efter. For det er noget af det, som jeg lidt oplever, der mangler i sådan en... sådan, både med søvnoptimering, men også med alt muligt andet. Men lad os bare holde os til søvn. Sådan en kultur, hvor man tracker alt om sig selv. Det er nogle gange spørgsmålet, hvordan føles det? Altså sådan, hvordan...
1: Ja. Ja.
0: Hvordan har du det?
1: Altså... Det er ligesom det der med, altså jeg kender folk, som i stedet for at kigge ud af vinduet om morgenen, så går de lige ind på DMI og spørger, hvordan er vejret i dag?
0: Ja.
1: Hvad med, du ved, du kan sådan set lige kigge ud. Altså,
0: okay.
1: Det er lidt det samme det her. Hvordan har jeg sovet? Hvad siger mit ur? Man kunne også bare mærke, synes jeg, jeg er udvildet.
0: Men er det, hvor opstår, altså du har jo brugt ordet hysteri lidt her, ikke? Hvor opstår det for dig? Opstår der en søvnhysteri, når at folk brokker sig over deres søvn, selvom de har alle forudsætninger for at sove godt? Eller gør det, når de brokker sig over deres søvn, fordi de har overinformeret sig selv med deres apps og hvad ved jeg? Hvor opstår hysteriet for dig?
1: Altså, jeg går jo ind for, at folk skal have lov at brokke sig, når de har lyst. Altså, man kan brokke sig, og du ved, det kan man også få det bedre af. Men det hysteriet er der, hvor at man får det dårligt, at man udvikler angst, at man udvikler et sådan monument besættelsesforhold til, hvorvidt man nu sover rigtigt. For det er jo noget med, at du har fået nogle dessiner efterhånden. Altså, der er masser af søvnforskning, der siger det ene og det andet og det tredje, og de er jo meget eksponerede, de her søvnforskning, eller de her søvnforskere og deres resultater, ikke? Og hvis du så ligesom gobler alt det der i dig, og går ind på nettet og læser bøger osv., så du har det jo, som om du aldrig kan sove godt nok, vel?
0: Ja.
1: Altså, og det, hvis dit søvnmønster nu er på en eller anden måde, og det her med, så er der så nogen, der har virkelig svært ved at sove, og som faktisk har altså en insomnia, altså at de sover for lidt.
0: Mm.
1: Det er jo så en altså en decideret, det er jo en lidelse for de mennesker, og det er ikke godt for dem og alt det der, men de fleste, der er det altså, hvad skal man sige, altså hysteriet er det der, når du altså ikke har nogen egentlig bivirkninger andet end at du tror,
0: ja,
1: at du skulle sove på en anden måde.
0: Jeg tror også, et sted, hvor presset kommer fra, det er den status, der også er kommet i den gode nats søvn, som også er det, vi hørte i, hvad hedder det, i det klip, som du var til skilleren her, at en ting er, at der er kommet en accept af, det er faktisk okay at sove godt og sove længe. Det er ikke sejt at sådan knokle på og kun sove 3 timer. Ikke?
1: Nu bliver det så netop sejt at sove helt efter bogen.
0: Der er netop sådan 3 trin i det her. Ikke? Ja. Der er gået fra, at det er ikke sejt at sove, til det er accepteret at sove, til nu synes jeg, der er noget status i, jeg sover rigtig godt.
1: Ikke? Det er en præstation, som du skal prale eller kan prale af.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og der må man sige, Lone, du sover rigtig, rigtig godt. Men det gør du kun for din egen skyld, ikke?
1: Ja, og jeg tror, der er jo ingen, der vil synes, måske når jeg netop siger, hvor meget jeg faktisk sover, hvor meget tid jeg bruger at ligge i min seng, så vil folk jo synes, det er vanvittigt. Men jeg hygger mig fandme godt i det.
0: Der er sgu ikke noget status i det for dig, du.
1: Nej, men ved du hvad? Det kunne være, at vi faktisk skulle tage fat på lige præcis det her med status, fordi, altså, som et emne, det er jo, altså helt ærligt, det er jo en eller anden motor i rigtig meget af det, vi faktisk har talt om i de her programmer. Altså, hvordan er det, mennesket egentlig forholder sig til status?
0: Jeg kan ikke fortælle dig om fortiden, uden at jeg skal fortælle dig om hvilken status det her mennesker har i det samfund, før det giver
1: mening.
0: Ja,
1: præcis. Det vil jeg gerne. Lad os tale om status.
0: Men status for mig lyder som et kulturprodukt.
1: Ja, men nu får vi se.
0: Okay, vi tager status for status.
1: Det gør vi.
0: Det sagde jeg bare ikke. Det gjorde jeg.
6: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
8: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
9: Så vi har inviteret en masse venner.
10: Det er jo en fest, der.
6: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
11: Og der bliver magt, hygge,
12: mad og drikke,
13: sunge og bærings.
14: Og måske en tale.
15: Så vi glæder os til. Vi ses.
6: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
16: Godmorgen. Denne torsdag den 4. juni. Efter lidt udvidet P1-morgener på grund af regeringsdannelse og nyt ministerhold, så er vi i dag fremme ved 3 timers P1-morgen som sædvanlig. Det er lige efter 5 minutters radioavis. Klokken er 6.
17: Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyver flådestationer. Og det er vigtigt med flere faciliteter, også hvor de bliver placeret, siger Jes Møller Nielsen, pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
18: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig, så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
17: Et sted, hvor man gerne ser mere forsvar, er på Fyn. Den socialdemokratiske borgmester i Odense, Peter Rabeck Juhl, mener nemlig, at Fyn er lidt af en ørken i forsvarssammenhæng. Og det vil han gerne lave om på.
10: Der har vi jo både noget, vi er toprelevante på, det er vi på robot, på droner, det er vi på skibsbygningskapacitet. Det er noget af det, som forsvaret har brug for, så der har vi selvfølgelig stillet os til rådighed. Og skal man have flere værnepligtige, jamen, så er det jo også klogt, at man alle steder i landet kan se, at der er unge mennesker i uniform.
17: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner og på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere at blive optaget som medlem i EU. For nu har alle EU-landene givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Ifølge hende gælder beslutningen også nabolandet Moldova, og det bekræfter det kypriotiske EU-formandskab. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har været svært at opnå, hed

0: smertestillende, som er præstationsfremmende, altså ret alvorlige lægemidler.
1: 6 af de 16 sager drejer sig om nogle af Flemming Salomonsens og Yvonne Bjerrings galopheste. Dyrlægefakturerne, som de har fremlagt for DR, viser, at reglerne for medicinering af hestene inden et løb i flere tilfælde er overtrådt. Parret er rystet over, at deres heste potentielt er blevet dopet, uden at de vidste.
2: Altså, det er jo grotesk nok. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, der.
3: Så kan jeg jo godt føle mig lidt dum, at vi ikke har langt tidligere gået ind og undersøgt, hvad er det for noget, vores heste de er blevet medicineret med. Men når det så er sagt, det er ikke os, der skal stå ude ved hesten og vide, hvad har den behov for i dag.
1: Det er galoptræner Bettina Andersen, der har haft ansvaret for at passe og træne ægteparrets heste, og hun ønsker ikke at stille op til interview med DR. Hun erkender i et skriftligt svar at have overtrådt reglerne i en af de 6 potentielle sager, men hun afviser, at der er sket fejl i de andre sager og henviser til hestenes såkaldte behandlingsjournal, der udfyldes af dyrlægen og træneren selv. Og hun skriver samtidig, at hun ikke har behandlingsjournaler for alle de involverede heste. Høje boligpriser betyder, at nogle af landets kommuner er for dyre at bo i for pædagoger, sygeplejersker og sosuer. Derfor har den nye regering ambitioner om at gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsarbejdere vil få første ret til billige boliger. Det fremgår af regeringsgrundlaget. I Allerød kæmper de med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Og her har den socialdemokratiske viceborgmester Miki Dam Larsen armene oppe.
4: Hvis ikke jeg er ekstatisk, så er jeg i hvert fald super glad. For jeg har jo selv lanceret ideen her i Allerød Kommune, at hvis vi skulle kunne tiltrække velfærdsmedarbejdere, så måtte vi kigge på det skæve boligmarked, vi har, og gøre det lettere for almindelige velfærdsmedarbejdere at få bolig i kommunen. Og det glæder mig til at se, hvordan regeringen tænker at gøre nu.
1: Borgmester Clara Rau fra Venstre er dog mere tilbageholdende med at forskelsbehandle på grund af job. Mest skyde med en del byer, der kan være med torden, let til frisk vind og mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby havde lavet radioavisen.
5: Så siger vi godmorgen her fra Pit Morgen. Det er blevet torsdag, og dermed så er det blevet dag 2 for den nye regering.
6: Ja, så skulle man måske tro, at man kunne bladre op i dagens aviser og bare sige glade billeder. Ja. Så er det der, hvor er det godt.
5: Og regeringens nye politik for eksempel.
6: Ja, måske også det. Det er en anden historie, der fylder det. Jo, det handler også om regeringen, men det er en og bare en historie, der fylder. Nemlig om den manøvre, Mette Frederiksen lavede i går, da hun byttede rundt på varmen, og Peter Hummelgaard, magtopgøret, ulmer, fløjkrigene, genantændes. Sådan lyder det rundt omkring.
5: Ja, og blandt andet Berlingske, men jo også Jyllandsposten, politikken har fat i anonyme kilder fra den socialdemokratiske folketingsgruppe. Mm. Og jeg skal love for, at de ikke sparer på krudtet. Bare hør her, en anonym kilde siger, hun er en meget større kyniker, end folk tror. Hun har mistet jordforbindelsen. Hun tager partiet som gissel.
6: Ja, der er også en, der siger, nu har vi det endegyldige bevis for hendes magtfuldkommenhed. Der bliver ikke lagt ord i mellem. Der er noget, der ulmer, og det er selvfølgelig noget, det vi skal tage fat på den her morgen. Vi skal blandt andet tale med folk fra baglandet. Vi skal også have analyser. Og dem, der er i studiet, det er jo selvfølgelig også to, Bjarne Stensbæk og Pernille Rødbæk.
5: Ja, så skal vi jo også sige godmorgen til 3 af de nye ministre. Vi har sundheds- og kirkeministeren Ida Auken med, uddannelses, forskning, uddannelses og som noget nyt digitaliseringsminister Christina Egelund. Og så har vi også miljøministeren med.
6: Ja, den der kanin, der blev trukket op af hatten fra SF's side, de hentede Maria Rørmæ Gerding ind fra Danmarks Naturfredningsforening, tidligere Enhedslistens politiker, og nu skal hun altså i gang med at lægge arm med landbruget.
5: Ja, og så skal vi selvfølgelig også have reaktioner på det her regeringsgrundlag, blandt andet fra landbruget.
6: Ja, lige præcis. De blev kimet ned i går på Akselborg inde i Landbrug Fødevare, ved jeg, fordi alle ville høre, hvad siger I til det? Vi har ikke længere et landbrugsministerium.
5: Nej, der var jo en gang, hvor man sagde her i Danmark, at vi har 2 borge, og det var Christiansborg og Akselborg. Altså Akselborg, landbrugs hovedkontor i København. Og nu efter 130 år, ja, så har vi ikke længere et landbrugsministerium. Og det er jo et stykke Danmarks historie.
6: Ja, vi skal se nærmere på, hvad det betyder. Vi skal se nærmere på ambitionen om, at der ikke længere skal kunne drives de her meget store svinefarme. Tale med en landmand, som i går planlægger at udvide. Vi skal også tale med naboer og landbrugets formand.
5: Men travlt, ja, vi får meget travlt, og vi begynder i USA.
6: Ja. Hvor Trump lige nu jagter ekstra mandater ved

0: Vores midtvejsvalg, ikke kun ved at føre valgkamp og lave kampagner, men også ved at omtegne valgkredse på en måde, som kan give republikanerne en fordel, og demokraterne, de forsøger at følge med. Det er jo det her fænomen, som på engelsk hedder gerrymandering, og kan være en måde sådan politisk at, ja, man kunne næsten sige, manipulere sig til flere sæder i kongressen. Det er sket i flere stater, Texas, Californien, Florida, Missouri, North Carolina, Ohio og Tennessee. Jakob Krogh, du er med os nu. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: USA-korrespondent her i DR. I en analyse på DR.dk, der skriver du, at det her det risikerer efterlade millioner amerikanere uden en reel stemme ved næste valg, og uanset hvem der vinder, så er taberen det demokratiske demokrati. Prøv lige en gang at forklare os, hvad det er for et knep, som både republikaner og demokrater har taget i brug her, og ja, hvordan det fungerer helt konkret.
1: Jamen, som du selv sagde, så er det jo det, man på engelsk kalder gerrymandering, og det går jo ud på i den her omgang at ændre så mange valgkredse, som man overhovedet kan, på en måde, som gavner ens eget parti og skader det andet parti. Og det foregår enten ved, at man tager man har jo rimelig god statistik her i USA, så foregår det ved, at man enten tager så mange af det konkurrerende partis vælgere og pakker det ind i en valgkreds, så mange af stemmerne som muligt går til spilde. Man skal jo kun have 50% af stemmerne for at vinde, så hvis for eksempel det ene parti vinder med 70% af stemmerne, jamen så er det jo i bund og grund næsten 20% for meget, kan man sige, 20% point for meget. Eller også så kan man sprede det konkurrerende parti ud over så mange valgkredse, at de aldrig har muligheden for at få et flertal, og dermed at deres kandidat aldrig har muligheden for at vinde. Og det var ligesom det kapløb, som Donald Trump han skød i gang, da han fik overtalt sine partifæller i Texas til at gøre det i sidste sommer. Det gav dem potentielt set 5 ekstra mandater. Siden har de jo så gjort det i en række andre stater, som du også nævner, og demokraterne har forsøgt at gøre det, så der har været fuld tryk på.
2: Mm. Og du, Jakob Krogh, du har været forbi byen Memphis i Tennessee, og du har talt med den demokratiske delstatssenator, som hedder Akbari. Hun har kæmpet forgæves imod de her nye valgkort og mener, at det efterlader demokratiet fyldt med revner.
3: The concept to me of democracy is one vote, one person. And when you gerrymander these districts, you're really allowing elected officials to choose their constituents instead of the other way around.
2: Ja, hun får sagt her, demokrati er for mig én person, én stemme. Men når man ændrer valgkredsen på den her måde, så tillader man i virkeligheden politikerne at vælge deres vælgere, ikke den anden vej rundt. Hvordan er Memphis, Tennessee blevet et godt eksempel på det her udemokratiske kapløb om magten, som beskyldningerne går på?
1: Jamen det er den, fordi at hvis man tager Tennessee som helhed, jamen så er den overvejende republikansk. Der er et væsentligt flertal af republikanere, men lige præcis storbyen Memphis har et flertal af sorte vælgere, og de har stemt demokratisk i lang tid. Og på den måde har de sikret demokraterne et enkelt af Tennessees 9 sæder i repræsentanternes hus. Men nu har det her republikanske flertal i delstaten, de har udnyttet en højesteretsdom, som der har været der til her midt i det hele, at tegne et nyt valgkort, som simpelthen deler Memphis op og spreder det her sorte flertal, de her sorte demokratiske vælgere, ud over flere valgkredse, hvor der i hver valgkreds er et flertal af republikanske vælgere. Så på den måde, der får de her sorte demokratiske vælgere aldrig muligheden for at få et flertal i den enkelte valgkreds. Og de her nye valgkredse, jamen de er i nogle tilfælde mange 100 kilometer lange, hvor det kun lige er et par kilometer i den ene side, der er en del af Memphis, og resten er så de her store landområder. Og samlet set, jamen så betyder det, at republikanerne nu formentlig ender med at vinde samtlige 9 mandater ved det her meget vigtige midtvejsvalg til efteråret, selvom jamen, faktisk op mod en tredjedel af Tennessees vælgere stemte demokratisk ved præsidentvalget her i 2024, jamen, så ender de slet ikke med at have en repræsentant i Washington længere.
0: Ja, lad os lige høre endnu et klip med Ramesh Akbari her, som mener, at det her det er at manipulere med demokratiet.
3: The main consequence is Memphians will not be able to select a candidate of their choice based on their common interests.
0: Ja, hun er kritisk her. Hvilke konsekvenser er det kan få, når man bruger den her taktik i det politiske system?
1: Jamen det ender jo med, at de vælgere, som lige pludselig bliver placeret i en anden valgkreds, hvor de ender i undertal altid, at deres stemme ender med at være stort set ligegyldig, fordi de altid er i mindretal. Det betyder også, at der er flere af de her såkaldte sikre kredse, altså kredse, hvor man næsten altid ved, hvem der vinder, fordi at det er tegnet på en måde, sådan at kun det ene parti, lige netop det parti, skal vinde i den kreds. I dag der er der 435 valgkredse, og dermed også 435 mandater til repræsentanternes hus, men det er kun under 10%, altså mindre end en tiendedel, som reelt er i spil. Resten er de her sikre valgkredse. Og det betyder jo så også, at vælgerne, prøv at høre, hvis de for eksempel er utilfredse med regeringen, jamen så har de meget svært ved rent faktisk at vippe de politikere, de er utilfredse med, af pinden, fordi de normalt har så stort et flertal bag sig, de her politikere i de her sikre kredse. Og det betyder jo så igen, at folk de kan i sidste ende jamen, miste lysten til at deltage i valgene, fordi hvad betyder det overhovedet, hvis jeg alligevel ikke kan gøre en forskel?
0: Mm. Jakob Krog, tak for det.
1: Det er også lidt.
0: USA-korrespondent her i DR. Klokken er 13 minutter over 6.
2: Ja, og vi skal tilbage til dansk politik, fordi den nye regering får allerede hård kritik, og det gør den for sin udlændingepolitik.
0: Ja, Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn har blandt andet været ude at kritisere regeringen for, at LGBT+ er nævnt flere gange i regeringsgrundlaget end udlændingepolitik. Og når vi kigger på ministerfronten, så er det jo også sådan, at der er sket en vis udskiftning her. De to nu tidligere udlændinge- og integrationsministre Rasmus Stoklund og Kaare Dybvad Bek, de skal tilbage i Folketingssalen, de er ikke længere minister. Det samme skal også den tidligere udlændinge- og integrationsminister og senest børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye. Alle tre politikere, som de fleste vil sige, er sådan nogle værdikrigere, også lidt mere hardliner i forhold til udlændingepolitikken.
2: Ja, det er jo ikke bare Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn, der er kritisk. Det er også Liberal Alliances Ole Birk Olesen. Og han går så langt som til at anklage S for et løftebrud.
0: Ja, han siger sådan her, at gøre Rasmus Stoklund til minister forud for valget for at signalere stram udlændingepolitik, hvis I stemmer på S, og så bagefter at fyre ikke alene Stoklund som minister, men også de to andre strammere, Kaare Dybvad og Mattias Tesfaye. Det når dog nye højder i kategorien løftebrud med afsindige mængder røg uden en decideret brand.
2: Ja, godmorgen til dig, Kefa Aburaz.
4: Godmorgen.
2: Du er frivillig chef i det, der hedder Søstre mod vold og kontrol. Kan du få øje på røgen?
4: Jeg kan faktisk. Vi har bemærket, at i regeringsgrundlag, den voksende område, det bliver jo glemt. Vi kan se, at regeringsgrundlag har jo sat fokus på at lave en særlig indsats i forhold til genopdragelsesrejse, og vi gerne sætter fokus på negativ social kontrol, som foregår på uddannelse og folkeskole. Og det er to mega vigtige emner for os som organisation, og det er noget, som vi arbejder allerede med. Men vi har savnet de voksne områder, der bliver desværre ikke nævnet noget, en særlig indsats i forhold til, til kvinder, som for eksempel bliver jo fastholdt i det islamiske ægteskab. Og det bliver jo ikke talt om de kvinder, som de kan jo miste deres opholdsgrundlag, hvis de kommer som familie sammenfødt og bliver udsat for vold og negativ social kontrol her i Danmark. Vi har en kæmpe store problemer med negativ social kontrol i Danmark, og vi mener faktisk, at det største integrationsudfordring, det er derfor, vi undrer os over, at det ikke bliver nævnet noget i forhold til negativ social kontrol og æresrelateret vold i de voksne områder.
2: Ja, fordi ordene social kontrol, når man kigger regeringsgrundlaget igennem, så er det jo kun nævnt en enkelt gang, og det står her, det står sådan her: tag initiativer, der sikrer, at alle skoler og uddannelsesinstitutioner er et trygt sted at være for alle elever, uanset baggrund. Herunder modvirke enhver form for social kontrol, religiøs dominans eller mobning. Punktum. Hvordan læser du det?
4: Jeg læser det faktisk, at det vi gerne har fokus på, det er negativ social kontrol, som foregår på ungdomsuddannelse og folkeskole, og ikke andet i de voksne områder, hvilket at det er jo utrolig meget vigtigt. Begge indsatser er mega vigtigt, men det er super vigtigt for os, at vi har fokus på det voksne område. Vi har en kæmpe stor problem med kvinder med en etnisk baggrund, og siger, at dem, de kommer fra Nordafrika og Mellemøsten, alt for mange kvinder, som er ude fra arbejdsmarkedet, fordi det er jo faktisk bliver holdt tilbage, fordi det bliver jo udsat for negativ social kontrol, intet fra deres ægtefæller eller familiemedlem. De er ikke arbejdsdygtige. Vi er alt for mange kvinder, de har jo PTSD-diagnoser, fordi de har været udsat for negativ social kontrol. Så de alt for mange kvinder, for eksempel, de er jo blevet fastholdt i deres islamiske ægteskaber. Jeg kan nævne et eksempel i forhold til Integrationsministeriet og Kirkeministeriet i de sidste 2 år har arbejdet rigtig meget med ekspertergrupper fra forskellige ministerier i forbindelse med religiøse kontrol, og hvordan er det jo anerkendte trosamfund ikke overholder danske lovgivning i forbindelse med kvinders rettigheder og ligestilling. Og de arbejder for eksempel, vi vil gerne have lov til at fortsætte med, og vi kunne ikke sige, at det bliver nævnet noget om de problemstillinger, som er også meget, meget alvorligt.
2: Mm. Er du skuffet?
4: Nej, jeg er ikke skuffet, fordi faktisk, vi har jo ikke været i dialog med dem. Vi har rakt ud til flere ministeriet i går. Vi har skrevet til den nye integrationsminister, Morten Budskov. Vi har skrevet til kirkeminister. Vi har skrevet til beskæftigelse- og ligestillingsminister, fordi vi vil gerne i dialog med dem, og vi vil stå altid som faktisk vagt i forhold til vores målgruppe. Vi vil sikre os, at vores målgruppe og kvinder med en anden etnisk baggrund, at lovgivningen skal også gælde for dem, og deres stemmer bliver hørt. Det er derfor faktisk første omgang, vi rækker ud til dem.
2: Mm. Har du fået svar?
4: Vi har ikke fået svar endnu. Min forventer også, at vi bliver inviteret til et dialog.
2: Ja. Tak for at være med her til morgen, Kifa Abu-Ras. Og altså frivillig chef fra Søstre mod vold og kontrol.
0: Og Bjarne, lad os lige runde de der aviser, som jo simpelthen, må man bare sige, er fuldstændig enige om, hvad dagens store historie er. Forsiden af Kristeligt Dagblad, Mette Frederiksen smider 20 års lærer på mødingen. Informationsskriver med sin nye regering, åbner Mette Frederiksen et arveopgør. Politikken, fløjkampe bryder ud i S efter ministerskifte. Jyllandsposten, kronprinser, rivaler bytter poster, og et magtopgør ulmer i Socialdemokratiet. Og lad os bare lige...
2: Jamen, det er jo ret vildt. Altså, vi taler om dag 2 for den her regering, ja. Og så er det den her historie, der fylder. Vi har jo masser af politisk indhold. Hvad skal der ske med skatten eksempelvis? Og så er det den her historie, der fylder.
0: Fuldstændig. Der er også andre historiske, måske sige retfærdigvis, masser af interviews med nye ministre og mere om indholdet i regeringsgrundlaget. Men det er altså det her, der stiller overskrifter. Og man må jo bare konstatere, at efter det blev kendt for offentligheden i går, at Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter plads i Justits- og Finansministeriet, så er der et par utilfredse socialdemokratiske folketingsmedlemmer, der har haft travlt med at tale med journalister, der er i hvert fald både i Jyllandsposten, Politikken og Berlingske. Ja, vi kan tælle sådan op til 3 anonyme folketingsmedlemmer, som er ude og kritisere det her.
2: Om det så er de samme, det ved vi. Nej, det ved vi ikke, men nej. Det passer jo med, at der er 4 kaffeklubber i partiet, og... den fjerde gruppe, det er jo den, hvor Mette Frederiksen, hun er. Hun er ikke del af den, men jo tæt på den. Så er der 3 andre kaffeklubber, så det passer jo med 3 anonyme kilder.
0: Uden at vi dog ved, om de er fra de 3 kaffeklubber. Lad mig bare lige tage nogle af de citater, som Politikken har fået med sig på vejen. Der er en, der udtaler sig anonymt her og siger, jeg kan se et socialdemokrati, hvor der er blevet sat ild i hjørnerne af partiet, og jeg kan godt frygte, at den her brand breder sig. Der er dyb frustration og forundring over den rokade, der gennemført. Hun pisser på 75% af folketingsgruppen, siger et andet medlem. Og så er der tredje, der siger, var vi ikke færdige med det her med vendetjenester? Henviser til den der manøvre, hun lavede med Rosenkrantz-Theil, da hun skiftede hende ind som overborgmesterkandidat i Københavns Kommune. Fik hun ikke en lærerstreg i København? Hun har formået at gøre alle dele af gruppen på nær Peters Hule, altså Peter Hummelgaards gruppe, oprørte.
2: Ja, så skal du bare høre her i Berlingske. Anonym kilde siger, nu har vi det endegyldige bevis på hendes magtfuldkommenhed. Hendes del af herskstrategi er nu bare ren hersk, siger en kilde. Og her kommer der så endnu en kilde, der siger, hun er en meget større kyniker, end folk tror. Jeg har næsten ikke lyst til at sige det, men det er et udtryk for magtfuldkommenhed. Hun har mistet jordforbindelsen.
0: Mm. Skal vi tage et par fra Jyllandsposten også, hvor jeg mistænker, at en af dem i hvert fald kan være det samme, fordi det er i hvert fald, som det vi hørte i Politikken, det samme billede af, at hun sætter ild til Socialdemokratiet med den her rokade. Det er uventet, det er unødvendigt, det er skammeligt. Hun, så er der en anden, der siger, hun opfører sig som partiejer, ikke partiformand. Socialdemokratiet er en demokratisk organisation, men hun agerer, som om det var hendes parti og ikke vores parti. Hun er tydeligvis ligeglad med Socialdemokratiet.
2: Ja, den historie, den kommer selvfølgelig til at følge i den her udsendelse.
0: Det gør den. Ja, vi vender tilbage til uroen i Socialdemokratiet. Lige nu skal vi en afstikker et helt andet sted hen. Vi skal nemlig en tur ud på Galopbanen, for i en ny dokumentarserie med titlen Galopbanens hemmeligheder, ja, der kan vi her i DR afsløre i alt 16 potentielle dopingsager i dansk galop.
2: Ja, det viser en omfattende granskning af en lang række danske hesteejeres dyre lægefakturaer. Og det er til trods for, at galopsporten inden for de seneste 5 år i alt har modtaget 60 millioner kroner i støtte fra Kulturministeriet. Og det er sket på betingelse af, at sporten skal være dopingfri.
0: Nu godmorgen til dig, Anders Rod.
5: Godmorgen.
0: Journalist i DR Sporten, du har været med til at afdække de her sager. Hvad går de 16 potentielle dopingsager ud på?
5: Jamen, på DR kan man sige, har vi undersøgt omfanget af doping i galopsporten, og her har man nogle særlige regler om det, der hedder karenstider. Og det betyder, at hvis en hest får medicin, skal der gå et bestemt antal dage, før den må starte i et vedløb igen. Og hvis den så løber, før karenstiden er udløbet, så vurderer eksperter, der taler om doping, fordi medicinen sådan stadig kan fremme hestens præstation. Og vi har så undersøgt det her ved at få adgang til dyrlægefakturer fra hesteejere, altså regninger fra dyrlægen, som viser, hvornår hesten har fået medicin. Og dem har to dyrlægefaglige eksperter så sammenholdt med oplysninger om, hvornår hestene efterfølgende har deltaget i galopløb. Og på den baggrund har eksperterne så vurderet, at der er tale om i alt 16 potentielle dopingsager i galopsporten. Og jeg siger potentielle, og de siger potentielle i vores dokumentarserie, altså potentielle dopingsager, fordi eksperterne jo ikke er det dømmende organ i det her, det er galopsporten selv, der skal dømme i dopingsager.
0: Mm. Det lyder som om, Anders, at du er en lille smule langt væk fra den mikrofon, du taler i. Jeg ved ikke, om du kan tage den endnu tættere på, så du kommer tydeligere igennem. Vi kunne sagtens høre...
5: Er det bedre, hvis jeg gør sådan her?
0: Meget bedre.
5: Super.
0: Men vi fik fat i hvordan det her det hænger sammen, og du siger, at potentielle dopingsager, så hvor sikre kan vi være på, at der er tale om doping i de her sager?
5: Det vi i hvert fald kan sige, det er, at vi har jo et stort fakturamateriale, der viser doping. Fakturer, som har været afgørende bevismateriale i tidligere sager. Men som jeg siger, så er det jo sidste ende galopsportens egne instanser, som nu er i gang med at behandle de her sager. Det er dem, der skal afgøre, om det er doping, og om trænerne skal sanktioneres.
0: Mm. Og så er der jo det her med, der er jo både dem, der ejer hestene, og så er der dem, der træner hestene. Og som man kan se i dokumentaren, ja, så lyder forklaringen ofte jo fra ejerne, at det er hestetrænerne, der jo ligesom har ansvaret for deres heste, og nogle af dem står uvidende tilbage om, at det er sket. I kigger på flere prominente hestetræner, blandt andet Bettina Andersen. Hvem er hun?
5: Jamen, Bettina Andersen er en central figur i galopsporten. Når man kommer ud på galopbanen og taler med hesteejere, så bliver hun kaldt dronningen af Klampenborg, altså Klampenborg galopbane, som er den sådan mest traditionsrige galopbane, vi har, som er, vil jeg også sige, er centrum for galopsporten herhjemme. Hun er tidligere jockey, altså en af dem, der rider hestene. Nu er hun så i lang tid overgået til at være træner, og også en meget anerkendt træner, der har vundet nogle af de allerstørste væddeløb herhjemme i Danmark. Og så ender hun jo så også med at blive en central figur i vores galopserie. Mm,
0: ja, I får nemlig fat i en hemmelig optagelse med hende, hvor hun taler om lige præcis det her med at medicinere en hest.
6: Så giver jeg dem 4 dage før, den der hedder Hemo 15, og det er ligesom en rigtig booster op til. Man kan sige en Red Bull gang 20, ikke? En rigtig energibooster, ikke? Det må du give 4 dage før, og det gør jeg op til storløb. Så har man gjort alt, hvad man kunne. Så branchen er hård nok, ikke? Man kan hjælpe lidt, skal man skulle gøre det.
0: Hun snakker om noget, hun giver her 4 dage før et løb. Hvordan er det i forhold til de regler, der er på området?
5: Jamen, en ting er, kan man sige, det her, som jeg talte om før, altså karenstiden, det er et sæt regler, men noget andet er jo også, at man faktisk aldrig må give heste medicin, for at de skal klare sig bedre i et galopløb, eller for at de skal løbe hurtigere. Og i den her skjulte optagelse, der omtaler træneren Bettina Andersen et stof, der hedder Hemo 15, som er receptpligtig medicin i Danmark. Hun taler om en booster-effekt, om at det er som Red Bull gang 20, men medicinallovgivningen i Danmark er jo bare skruet sådan sammen, at man kun må give receptpligtige lægemidler til heste, der er syge, eller hvis de er skadet. Man må ikke give receptpligtige lægemidler for at få dem til at løbe hurtigere.
0: Og hvad med Bettina Andersen? Hvad siger hun til den her optagelse?
5: Jamen, vi har selvfølgelig også forsøgt at få et interview med Bettina Andersen, men i vores dokumentarserie ønsker hun ikke at stille op til et interview med os. Vi har så været i dialog med hendes advokat, som skriver, at hun hverken kan be- eller afkræfte indholdet af lydoptagelsen. Og så har advokaten også sendt et citat til os, hvor han skriver, citat, imidlertid kan min klient bekræfte, at heste med behov for det, at dyrlæge ofte ordineres og indgives præparatet Hemo 15. Mm. Citat slut. Altså Hemo 15, som er det her præparat, som hun taler om på lydoptagelsen.
0: Mm. I har også, eller I er lykkedes med så at komme til at tale med en af hesteejerne, nemlig Karin Salling. I har spurgt flere, om I må kigge i deres fakturer, blandt andet hende. Hvem er hun?
5: Jamen, Karin Salling er jo en af dem, som er sådan et symbol på det, der sker ude på galopbanen. Altså, hun er jo en fantastisk figur, når hun kommer gående ned igennem stien ude på galopbanen. Hvis man har været derude, så ser man jo folk, som kommer i vilde outfits, i store hatte. Og når man står og kigger på de her muskuløse heste, der kommer bullerne med mere end 60 km i timen, så er det jo en meget, meget medrivende sport, både for det, der sker ude på banen, men også med de her personer, som man kan se ud på galopbanen. Altså, de har jo nogle virkelig fantastiske outfits på, og der er Karin Salling en af dem, som man altid ser, når hun kommer gående. Hun har sin egen loge, hun er et ikon for sporten. Hun bliver ude på galopbanen kaldt fru Salling. Mm. Så hun er virkelig et billede på meget, kan man sige, den her glamourøse side. Men når vi så kigger ind bag facaden, bag de lukkede stalddøre, så viser der sig jo også en helt anden verden. Undervejs i dokumentaren kommer vi i besiddelse af interne dokumenter, der stiller spørgsmålstegn ved troværdigheden af dopingkontrollen. Vi modtager skjulte videooptagelser og billeder, som rejser kritik af dyrevelfærd, og som vi også præsenterede formanden for Dansk Galop for, som han jo absolut ikke bryder sig om at se. Og så berører vi selvfølgelig også de her potentielle dopingsager, som jeg var inde på før. Så det er på mange måder en fortælling om en sport med en flot facade og nogle stolte traditioner, men også en sport, hvor der i dokumentarserien bliver stillet nogle meget alvorlige spørgsmålstegn til, hvad der foregår bag kulissen.
0: Og en dokumentar, som man altså kan se i aften på DR kl. 20. Man kan også finde den på DR TV. Anders Rud, tak for at være med.
5: Velbekomme.
0: Journalist på DR Sporten, som altså har gravet den her historie frem, galopbanens hemmeligheder.
7: Mød værterne på P8.
8: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
7: Mød værterne på P8.
8: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
7: Live i DR-lød.
2: Klokken den er blevet 6:30. Vi skal have denne morgens første nyhedsoverblik. Den kommer her med Maria Doen.
9: Den nye regering vil have flere værnepligtige og opbygge et mobiliseringsforsvar, hvor et stort antal soldater kan indkaldes med kort varsel. Og i klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet kan man se, at forsvarschef Michael Hylgaard anbefaler, at der åbnes flere kaserner. Og det er ifølge pensioneret oberst Jes Møller Nissen helt afgørende med flere faciliteter.
10: Det gælder indkvartering til soldaterne, det gælder steder, de kan blive uddannet, det gælder professionelle uddannelsesfaciliteter.
9: Flere kommuner er begyndt at byde sig til, blandt andet Sønderborg. Og som I også lige var inde på, en ny DR-dokumentarserie afslører 16 potentielle dopingsager af galopheste. En række dyrlægefakturer viser, at hesten har fået medicin få dage før de skulle bruges i væddeløb, og dermed er reglerne om karenstid inden et løb overtrådt. Det fastslår seniorkonsulent i heste- og dyrevelfærd, Mette Uldal fra Dyrenes Beskyttelse.
11: Det er altså vel at mærke sager, hvor heste er behandlet med receptpligtige lægemidler, som er ledbehandling, som er smertestillende, som er præstationsfremmende, altså ret alvorlige lægemidler.
9: Dansk Galopsport har over de seneste 5 år modtaget støtte for 60 millioner kroner fra Kulturministeriet på den ene betingelse, at sporten er dopingfri. Samtlige EU-lande har givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde, og det betyder, at Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere at blive optaget som medlem. Ifølge Ukraines premierminister Julia Sviridenko, så gælder det også for nabolandet Moldova, og det bekræfter det kypriotiske EU-formandskab. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkle enkelte forhandlingsområder, og det har hidtil været ret svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán modsatte sig det. Mest skyde med en del byger, der kan være med torden, lidt til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Og Bjarne og Pernille, at være svineproducent i de her dage, det er nok ikke det sjoveste.
2: Ja, fordi for landbruget var både regeringsgrundlaget, men også ministerudnævnelserne, det var hård læsning. For første gang i 130 år, så har vi ikke en landbrugsminister.
0: Nej. Det er sådan, det ser ud på ministerfronten, og ja, hvis man så læser ned i regeringsgrundlaget, så kan man jo så konstatere, at kommunerne som noget nyt skal have mulighed for helt at afvise udvidelser og nyetablering af svineproduktion. Det skal ske ud fra en såkaldt helhedsvurdering, og det betyder altså hensyn til natur, til miljø, til naboer.
2: Ja, godmorgen til dig, Thomas Christoffersen.
12: Ja, godmorgen.
2: Svinebonde i Thisted Kommune, og du har jo du har netop sat gang i at søge om en udvidelse til din svineproduktion. Du ønsker at bygge en ny stald, der gør det muligt at opdrætte 100.000 slagtesvin op til, op til 100 kilo, og det er så årligt, vi her taler om. Og dermed, ja, så kan de blive slagtet lokalt og ikke sendes til slagtning i udlandet. Og indtil nu, der har landbruget jo haft sådan lidt en særstatus i forhold til anden industri. Men nu står der så i det her regeringsgrundlag, at kommunerne skal kunne sige nej til udvidelser af svineproduktion, hvis en række regler de er opfyldt. Hvad er din, Thomas Christoffersen, reaktion på det?
12: Jamen det er, at heroppe i Thy, der har vi brug for de der arbejdspladser, som er ved landbruget, og det er vigtigt, at kommunen de er en medspiller, ikke en modspiller, så jeg håber, at Thisted Kommune heroppe, de vil blive ved med at give dem miljøgodkendelsen til landbrug, hvis de synes, det er inden for rimelighedens grænser.
2: Mm. Og din nye stald, den skal jo efter planen ligge i et område, som ikke har naboer. Og alligevel så har der været pæn lokal modstand, fordi kommunen og en række borgere vil genskabe en ådal på 4.000 hektar som en del af den grønne trepart. Hvorfor er det okay set med dine øjne med en svinefarm midt i et rekreativt område?
12: Jamen, jeg synes jo ikke, det er et specielt rekreativt område. Jeg synes, at der er landbrugsland, hvor der er marker rundt omkring, så jeg synes, det vil være helt perfekt at lægge det lige nøjagtigt der. Der er ikke ret mange naboer, der vil blive generet af det. Så hvis man skal bygge en ny stald et sted heroppe i Thy, så vil det være et perfekt sted. Så derfor, jeg synes, at det ville være dejligt for mig, så jeg kunne komme ind i den lukkede kreds, hvor jeg havde søerne til 30 kilo, og når de vejede 30 kilo, så kunne vi få grisen ud på den ejendom derude, og så kørte man ind på slagteriet derfra, så det vil ligge i en omkreds på 15 kilometer, det hele, så det er jo super en god idé, synes jeg.
2: Mm. 100.000 slagtesvin årligt, det er en stor produktion, kan naturen holde til det?
12: Der er også mange, der lukker deres produktion ned, fordi de har hørt, hvordan det kommer til at foregå næste efter, så der vil helt sikkert blive mange ældre staldanlæg, som bliver lukket ned, og så vil det være godt at få bygget noget nyt. Det er både godt for menneskerne, der skal arbejde i det, og det er godt for de grise, der er der i. Fordi nye stalle, de er bedre end gamle stalle, fordi der er ikke blevet bygget ret mange slagtesvinstalle heroppe i Thy de sidste 20 år.
0: Mm.
12: Fordi
0: også...
12: at man har haft den produktion med, at man vil hellere sælge grisene til udlandet, for man kunne få en mere pris for det, så det har de fleste valgt at gøre. Mm. Jeg går i lidt i en modsat retning, hvor jeg vil gerne bibeholde grisene heroppe og køre det ind til det lokale slagteri.
0: Men bare fordi der er andre, der lukker ned, så kan der jo stadig godt være et hensyn til naturen, til miljøet i det område, hvor du bor. Det,
12: ja.
0: Vil, ikke, det vil alt andet lige ikke godt for naturen og miljøet, hvis du udvider også... med 100.000 slagtesvin årligt.
12: Det er også derfor, at vi har vores jord, vi kører gylde på, og vi ikke bare lukker det direkte ud i fjorden. Vi har de hektar, vi skal bruge til at køre gylde på. Så jorden, det er verdens bedste rensningsanlæg, hvor det optager gødningen, når det er, som man kører det ud, når planterne har brug for det. Så det er derfor, at om vi giver gødning eller vi giver gylde, det er sådan set ligegyldigt. Det er planterne, der har brug for det, og vi må kun give en vis antal tons per hektar alligevel. Så de regler følger vi jo stadigvæk.
2: Mm, ja, de regler følger I, men vi ser jo i danske fjorde, at der er fedtemøg, vi ser, at der er knap så mange fisk. Har du ikke også et ansvar?
12: Jo, landbruget har et ansvar, selvfølgelig har vi det. Men det er bare vigtigt, at vi får de rigtige tal lagt op, når det er sådan, man skal finde ud af, hvor stor forurening den kommer fra landbruget, og hvor stor forurening den er for byerne. Og det har vi slet ikke. Rensningsanlæggene opgiver bare deres egne tal til, hvor meget de lukker ud i fjorden. Så det skal vi have styr på, det der. For det ser mærkeligt ud, at lige uden for Tisteby, der ligger der et rensningsanlæg, og det er der, der er en kæmpe stor forurening. Og der er jo ikke noget landbrugsjord, der ligger ud til det. Det er jo bare byen, der ligger der. Så jeg synes, der er nogle ting, vi skal have gennemgået endnu bedre, inden vi tager og laver en masse projekter og opkøber noget dyrt jord for at lave natur, hvis det ingen virkning har på fjordene.
0: Jeg spørger, hvad er det, du synes, man risikerer, hvis man siger nej til at give dig for eksempel lov til at udvide?
12: Jamen, det kan man også godt gøre, men man skal bare være klar over heroppe i Thy, at der er 25% af alle dem, der arbejder, det er noget, der har med landbruget at gøre. Og det er bare vigtigt, at vi beholder nogle private arbejdspladser. Det er jo dem, der skal bidrage noget til samfundet. Altså min ejendom her, som nu den er, jeg betaler tæt på 500.000 hver måned i moms og skat. Det mener jeg, at det bidrager til kommunekassen.
2: Mm. Så hvad nu, Thomas Christoffersen? Hvad skal der ske med din ansøgning? Kan du få den godkendt, inden de nye regler træder i kraft?
12: Ja, det bliver så spændende at se. Det bliver, hvad de vil sige til det kommune. Det er jo en venstre kommune, vi har heroppe i Thy, så de burde jo egentlig være glade for landbruget, men det vil jo vise sig, hvordan det kommer til at gå nu her det næste stykke tid med, hvad de siger til det her. Det er jo ikke helt færdigt endnu. Der er nogle små knaster, de bliver med at grave i kommunen, så jeg ved ikke lige, om de er positive eller negative. Det kan jeg ikke rigtig finde ud af.
2: Nej. Du har den ansøgning. Vi siger tak til dig, Thomas Christoffersen.
12: Tak for, at jeg ringede.
2: Ja, selv tak, Svinebonde. Hej. Hej, Svinebonde i Thisted Kommune.
0: Og så skal vi sige godmorgen til dig, Helene Medén Hansen.
13: Godmorgen.
0: Du er formand for det, der hedder Landsforening mod Svinefabrikker. Jeg ved, du det siger det her jo lidt sig selv også, at du ser lidt anderledes på det. Det her, det er en, hvad kan man sige, en problemstilling, som du og dine medlemmer har tæt inde på livet, bare som naboer til svinelandbrug. Prøv lige at forklare, hvad det vil sige at være nabo til de her store landbrug.
13: Jamen, det er sådan, at over hele landet har vi medlemmer i foreningen, som lever med generne fra de meget store enten svinefabrikker, men også generelt husdyrbrug hver evig eneste dag, og det er lugt, det er støj, det er støv, det er meget tung trafik, det er faldende ejendomsværdi, altså tab i ens hus, på grund af, at der ligger en kødfabrik, kan man sige.
0: Er det din egen virkelighed?
13: Ja, det er også min egen virkelighed.
0: Så du har også oplevet, at din bolig er blevet mindre værd?
13: Ja, det har jeg.
0: Så gætter jeg jo på, at du og dine medlemmer er ganske tilfredse med det regeringsgrundlag, der er landet nu, hvor man jo ifølge regeringen agter at give kommunerne i hvert fald flere muskler til at sætte stop for udvidelse hos svinebønderne.
13: Ja, altså først og fremmest er vi jo enormt glade for, at det står i regeringsgrundlaget. Der står rigtig mange gode ting, når vi ser med vores briller på. Men særligt det her med at give kommunerne hjælp til at kunne sige nej ud fra en helhedsvurdering i forhold til miljø, natur og naboer. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Vi vil også bare gerne se det ført ud i virkeligheden, altså blive brugt i virkeligheden.
0: Og det føler du da ikke så overbevist om, at det vil blive, eller hvad?
13: Jeg kan i hvert fald se, at der er en meget stor skævvridning i forhold til de konsulenter og den rådgivning, som landbruget har at gøre brug af i forhold til at lave de her ansøgninger, og så kommunernes ressourcer til at faktisk behandle de her sager korrekt. De mangler viden, de mangler tid, de mangler økonomi. Og i den på den vægtskål, der er det ofte landbruget, som har magten, kan man sige.
0: Magten, eller måske de gode argumenter. Nu hører vi jo i hvert fald her fra en svineproducent. Han producerer, han slagter sin dyr lokalt. De skal ikke ud på nogen lange transporter til Italien, for eksempel. Han støtter det lokale slagteri. Der er mange i lokalområdet, som er beskæftiget i forhold til landbruget, til svineindustrien. Hans stald ligger endda langt væk fra naboerne, og nu står han måske et sted, hvor han ikke kan få lov til at udvide, selvom han måske synes, han faktisk gør alt det rigtige. Kan du forstå, hvis han godt kunne blive lidt frustreret ved udsigt til det?
13: Ja, det forstår jeg sagtens. Det er jo to forskellige vinkler på, hvad der er vigtigt, men det, der er i det, når man gerne vil have sin produktion blivende hjemme, det er selvfølgelig bedre for grisene, at de ikke skal ud og køre til Italien, det er klart. Men alt andet lige, så giver det en større punktforurening. Når du har flere svin, der bliver større og skal have mere mad, og undskyld mit udtryk, men tisser og skider mere, så skal det jo ud et eller andet sted, og der kommer kvælstof til naturen omkring, til naboerne omkring, og ikke mindst kvælstof til drikkevandet og til vores hav. Og det kan godt være, at han har det areal, der skal til, men kvælstof siver stadigvæk ned til vores vand, og vand bevæger sig, så det løber altså ud i havet eller i vores grundvand. Så det giver en større forurening, uanset
0: hvordan. Vil du faktisk foretrække mere grisetransport som alternativ?
13: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil foretrække en mindre produktion. Altså en produktion, som vores land kan bære. Vi er et lille bitte land med meget lidt areal og rigtig meget hav. Vi kan slet ikke holde til at have så mange dyr. Mm. Så jeg vil foretrække reduceret voldsomt.
0: Ja. Landbruget har jo haft en særstatus, kan man sige, siden 2017. Og det er jo det, man så agter fra regeringens side nu at tage fra dem igen, så en kommune altså fremadrettet kan sige nej tak til de her store udvidelser. Det er jo kun 9 år, kan man sige, at svinebønderne har haft den her mulighed. Hvor stor skade har det i virkeligheden gjort, synes du?
13: Altså, det er svært at sige. 9 år er ikke så lang tid set i det store perspektiv, men det ser vi nok. Vi ser effekterne af det måske om 10-20 år, fordi de her forureningseffekter kommer på bagkant. Det er også det, vi ser med vores havmiljø. Men vores natur er væsentligt forarmet i forhold til ammoniak-emission, altså kvælstof, der falder ned fra luften, som kommer fra ventilationen i staldene. Ammoniak, som kommer ned som kvælstof i jorden, som nitrat i vores drikkevand, og som ødelægger vores hav- og fjordmiljø. Så jeg kan ikke sige, hvor stor skade der er sket, fordi vi kommer til at se det på bagkant. Mm. Men der har været udvidet, og der har været etableret rigtig mange svinebedrifter de sidste 10-15 år.
0: Ja. Vi må se, hvordan det udvikler sig herfra, Helene Medin Hansen. Tak for at være med.
13: Selv tak.
0: Formand for Landsforeningen mod Svinefabrikker. Og med det blev klokken 7:16.
2: Regeringen har allerede fået kritik, og det gælder udlændingepolitikken. Udlændingepolitikken, som flere mener ikke fylder nok i det her regeringsgrundlag.
0: Ja, vi har jo altså fået en ny udlænding- og integrationsminister, som hedder Morten Bødskov, det vil sige Rasmus Stoklund. Han fik ikke lov til at fortsætte så lang tid, nåede han jo så heller ikke at sidde på den post. Der er også to andre, eller i hvert fald en anden tidligere udlænding- og integrationsminister, som også er blevet sat på bænken, nemlig Kaare Dybvad Bek. Og man kan sige, både Rasmus Stoklund og Kaare Dybvad Bek, de er jo kendt som nogle hardliner, nogle værdikriger, når det kommer til udlændingepolitikken. Og det har fået flere fra oppositionen til at sige, hvad nu med den udlænding?
2: Ja, blandt andet Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance. Han har skrevet sådan her på X, at gøre Rasmus Stoklund til minister forud for valget for at signalere stram udlændingepolitik, hvis I stemmer på S, og så bagefter fyre ikke alene Stoklund som minister, men også Kaare Dybvad. Det når dog nye højde kategorien løftebrud med afsindige mængder af røg uden en decideret brand. Godmorgen til dig, Susie Jessen.
14: Godmorgen.
2: Du er politisk ordfører, Danmarks Demokraterne, og kritikken den kommer jo også fra jer, fordi på X, der kan man læse fra din partiformand, Inger Støjberg, der kan man læse, at den her kommentar, det her, det lover ikke godt for Danmark. Hvorfor? Hvad er det, der ikke lover godt for Danmark?
14: Jamen, jeg sad jo og finkæmmede regeringsgrundlaget i går, og ordet udlændinge optræder jo kun, hvad det, 2 gange i det her regeringsgrundlag, og der er bare ikke særlig meget udlændingepolitik. Så ser vi jo så en situation også i går, hvor der bliver udnævnt ministre, hvor altså nogle af de der hardliner, som Socialdemokratiet ellers har båret frem i den seneste periode, de er nu pakket væk, og så har de sat Morten Bødskov på udlændingeministerposten, og han er jo ikke sådan en, der har markeret sig på udlændingeområdet. Ikke andet end, at han i 2017 deltog i sådan et islamisk bønnemøde med en lokal kandidat, hvor der både var koranvers og det ene og det andet. Så jeg synes ikke, det tegner godt. Det her, det tegner til, at man pakker udlændingepolitikken væk, fordi man ved, at det skal man, når man skal samarbejde med det radikale Venstre og Enhedslisten og Alternativet.
0: Man kunne man ikke sige, at det tværtimod tyder på, at man bare fortsætter den linje, som allerede ligger fra den gamle regering, hvor Socialdemokratiet jo har siddet, og hvis de selv skal sige det, i hvert fald stod på mål for en stram udlændingepolitik, og du tværtimod måske skulle være lettet over, at der ikke står alt for meget med udlændingepolitik, fordi man nu laver lempelser med det radikale Venstre, for eksempel, som du peger på.
14: Nu er man så nået til en situation, hvor man så endelig erkender, at man jo ikke kan komme nogen vegne. Og der kan man så sige, at ja, så pakker man Rasmus Stoklund væk, der har skrevet en bog om at udfordre konventionerne. Men man pakker Kaare Dybvad væk, som jo har været en stor værdikriger i forhold til alt det her islamiske infiltrering, altså til bederum på uddannelserne, til kønsopdelt svømning, de her forskellige ting. Men det, der bare er rigtig vigtigt for mig at sige, det er jo, at vi er nødt til at håndtere de her problemer. Det kan jo ikke nytte noget, man bare pakker det væk. Og der er jeg utrolig bekymret for, at det her det bliver Socialdemokratiets måde at handle på for udlændingepolitikken de næste 4 år for at gøre Enhedslistens hovedbestyrelse glad.
2: Men Susie Jessen, så fortæl mig, hvorhen ser du, at udlændingepolitikken det bliver mere slap, når du læser det her regeringsgrundlag igennem?
14: Jamen, det er jo ikke det, der står. Det er jo sådan set det, der ikke står. Før valget, der var Socialdemokratiet jo også ude og sige, at det kunne være vigtigt at screene for antidemokratiske værdier, blandt andet når man får det danske statsborgerskab. Det ser jeg jo ikke noget om, at de vil nu. Vi har en situation, hvor der er rigtig mange af de her syrer, der kom til Danmark i 2015, som jo også skal til at begynde at vende hjem. Det ser jeg ikke nogen planer for, at der er. Og så er der jo hele uddannelsesområdet, hvor det er, at vi ser et enormt islamisk pres, altså i forhold til de her bederum, i forhold til islamisk infiltrering i rigtig mange institutioner i vores land, vores foreningsliv osv. Der er ikke noget af det, som sådan bliver håndteret i regeringsgrundlaget. Der står nogle floskler her, der er nogle små fluffy ord, som lige er blevet puttet ind, men det er ikke noget, man vil håndtere, og det er enormt skuffende, når Socialdemokratiet har brugt mange år nu på at prøve at bilde befolkningen ind, at de er et parti, der tager udlændingepolitikken alvorligt.
2: Men omvendt, Susie Jessen, hvis nu vi lige skruer tiden tilbage til det pressemøde for regeringsgrundlaget, så fik hun jo blandt andet lagt vægt på, at regeringen vil gennemføre SVM-regeringens udvisningsreform, og den betyder blandt andet, at den europæiske menneskerettighedsdomstol, den skal forandres indefra, så flere kriminelle udlændinge, de kan udvises.
15: Det handler både om en udvisningsreform, som vi skal have på plads. Det handler om at fortsætte det samarbejde, vi har med en række andre europæiske lande for at ændre balancen i den europæiske menneskerettighedskonvention og fortolkningen deraf. Det handler også om yderligere strafskærpelser, fordi når vi skærper straffen for personfarlig kriminalitet, så kan vi også udvise flere kriminelle. Det var 3 eksempler.
2: Ud med de kriminelle. Hvad er det, du savner?
14: Men den her udvisningsreform, den lyder jo rigtig flot, når Mette Frederiksen hun står og siger det, men der står så også i regeringsgrundlaget, at man vil gøre det i respekt for de internationale konventioner. Og problemet er så, hvis man laver en udvisningsreform her i Danmark, og så at der er en sag, der går videre til den europæiske menneskerettighedskonvention, så kan den person jo højst sandsynligt få medhold, hvis for eksempel der er noget familie, eller retten til et familieliv, eller noget, der skal respekteres. Og det betyder så, at den kriminelle udlænding vil blive i Danmark, fordi vi har en regering, der ikke tør tage de her opgør med de internationale konventioner, som er så vigtige for, at vi kan få smidt de her kriminelle udlændinge ud.
16: Men ja, de siger, de vil ændre dem indefra, og det er der mig bekendt ikke nogen socialdemokrater, der har sagt andet end det, heller ikke Stoklund. At man vil, der er jo ikke nogen, der har sagt på noget tidspunkt, at man vil træde ud af konventionerne, så på den måde, så er det vel samme kurs, som man hele tiden har haft.
14: Det er rigtigt nok, at de har den her udvisningsreform, som de jo har haft hele vejen igennem. Men problemet med udvisningsreformen er jo, at det kræver et opgør med de europæiske menneskerettighedskonvention.
2: Det er jo netop det, de er i gang med.
14: Men EU-systemet, altså, og det europæiske system, det kan jo komme til at tage utrolig mange år, før der er noget som helst, der sker. Og vi skal også bare huske, i forhold til den her reform, så er der en erklæring fra EU, hvor der ligger nogle udfordringer med migration og menneskerettigheder. Men de store lande, altså de store spillere nede i Europa, de har ikke underskrevet den her erklæring. Og det betyder jo så, at der kan gå noget tid, før det overhovedet bliver til noget. Så udvisningsreformen, som Mette Frederiksen, hun bryster sig så meget af, den kommer ikke til at have en ordentlig effekt, så længe at den europæiske menneskerettighedskonvention den stadig beskytter de kriminelle udlændinge.
2: Ja, og det kommer du til at følge det her, Susie Jessen. Mange tak for at være med her til morgen.
14: Selv tak.
2: Politisk ordfører fra Danmarks Demokraterne. Og så fik du også, Susie Jessen, du fik også nævnt, at Morten Bødskov på et tidspunkt har deltaget i et bønnemøde. Og vi har spurgt Morten Bødskov til en kommentar, og han er på tjenesterejse og har ikke kunnet deltage her til morgen. Men han skriver skriftligt, som folketingsmedlem, så bliver man inviteret til mange møder. Og det betyder selvfølgelig ikke, at jeg er enig i alt det, der bliver sagt og gjort.
16: Vi skal til en anden ministermanøvre fra i går, som i den grad har trukket overskrifter i dag, så den helt konkret. Alle forsider på dagens aviser faktisk.
17: Jeg er meget, meget glad for at blive justitsminister, og jeg har også været glad for at være finansminister. Og jeg ved, at der er nogle meget, meget store opgaver på justitsområdet, og det kommer jeg til at kaste mig over, og så bliver der lejlighed til at svare på flere spørgsmål.
18: Men er du ikke længere nummer to i Socialdemokratiet? Det må da gå ud sådan en dag som i dag.
17: Jeg tror ikke, at Socialdemokratiet er et sted, hvor man laver den slags regnskaber.
16: Ja, det var jo selvfølgelig Nicolai Wammen her, vi hørte foran Amalienborg, da de kom ud og blev konfronteret med, at han ikke længere er finansminister. Det er Peter Hummelgaard, som i stedet overgiver hans justitsministerium til Nicolai Wammen.
2: Ja, som siger, at han er glad, men det skal da love for, at de ikke er i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Altså, alle avisforsiderne handler om den her historie, og om for sure de er de forskellige socialdemokratiske folketingsmedlemmer. Vi har kunnet tælle i alt tre anonyme kilder I aviserne, og det er jo nogle voldsomme citater, de kommer med. Altså for eksempel den her, nu har vi et endegyldigt bevis på hendes magtfuldkommenhed, altså Mette Frederiksen. Hendes del af herskstrategi er nu bare ren hersk. Og en anden siger sådan her, hun er meget større kyniker, end folk tror. Jeg har næsten ikke lyst til at sige det, men det her det er udtryk for magtfuldkommenhed. Hun har mistet jordforbindelsen.
16: Niels Jespersen, godmorgen og velkommen til dig.
19: Godmorgen.
16: Chefredaktør på Netavisen Pio. Har du også læst aviser her til morgen?
19: Ja, det har jeg.
16: Ja, hvad siger du til det?
19: Jamen, det er jo en journalistisk genre, man næsten har glemt eksisteret, den anonyme socialdemokratiske MF'er, der udtaler sig vredt om partiledelsen, så det er jo smukt at se den genkomst.
16: Ja, nu siger du journalistisk genre. Man kunne også sige sådan politisk magtkampsgenre, når man begynder at tale anonymt allerede dagen efter nyudnævnelsen af en regering fra... det er jo socialdemokratiske folketingsmedlemmer, der går til pressen og ytrer deres utilfredshed. Hvad er det, vi er vidne til?
19: Jamen, det er jo en opsparet frustration, som kommer af mange ting. Altså et dårligt valgresultat... Mange ministre, der ikke bliver genudpeget, også nogen, der nok ikke bliver udpeget, og så også en frustration, tror jeg, hos mange af de socialdemokrater, der havde set Nicolai Wammen som den oplagte efterfølger, når Mette Frederiksen engang stopper som partiformand.
2: Er du enig i kritikken?
19: det har jeg jo ikke nogen speciel holdning til. Altså, jeg tror på Netavisen Pio, der synes vi egentlig, at Mette Frederiksen bare skal fortsætte så mange år endnu så muligt. Det spændende er jo, hvor man går hen med den her vrede. Fordi er det her åbningen til en konflikt, eller er det lukningen af en konflikt? Fordi nu, det er i hvert fald sådan, det bliver opfattet, har Mette Frederiksen jo ret tydeligt sagt, hvem hun selv ser som sin efterfølger. Der skal ret meget til i Socialdemokratiet, for at man går imod formandens ønske på den måde. Altså det er jo sådan, at det er statsministeren, der sætter sin ministerliste, og det er også formanden, som... ikke helt uafhængigt udpeger sin efterfølger. Det skal stadig vedtages på kongres,
2: så du siger,
19: men man har det afgørende ord.
2: Altså på normal vis, så bakker man formanden op, men med de citater, vi så her har læst, så kunne det jo tyde på det stik modsatte. Altså hvad siger det om Mette Frederiksens autoritet som formand for tiden?
19: Altså det siger jo, at den slet ikke er lige så stærk, som den var tilbage i hendes første periode. For der var det jo netop, og det var det, jeg prøvede lidt at illudere med min indledende kommentar, at der var det jo lidt unikt, at man ikke som journalist havde nemt ved at finde de her anonyme kilder i folketingsgruppen, der udtalte sig grimt om formanden. Men man kan også argumentere for, at det sådan set er en genoprettelse af normalen i Socialdemokratiet, at det er så nemt at fiske de her utilfredse stemmer frem. Spørgsmålet er jo så, hvor vil folk gå hen med den her vrede? Altså, er der virkelig et ønske om at udfordre Mette Frederiksens autoritet, efter hun har vundet tredje valg for partiet? Eller er det bare brok i krone?
16: Lad os lige høre, hvad Mette Frederiksen selv sagde i går, da hun blev spurgt ind til bevæggrunden for at lave det her skifte mellem Wammen og Hummelgaard.
15: Jeg tror, de fleste godt ved, at Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, det er nogle af mine aller nærmeste. Det har det været i mange år, som bliver det også ved med at være nu. Socialdemokratiet har fået færre ministerposter, end vi havde tidligere. Og jeg har besluttet, at ingen socialdemokratiske minister kommer til at have det samme arbejde, som man havde før.
16: Ja, for hende handlede det åbenbart om, at man skal have noget nyt at lave som socialdemokratisk minister. Vi talte også her på DR med den tidligere socialdemokratiske formand, Helle Thorning-Schmidt, som havde en lidt anden analyse.
20: Det er en meget interessant manøvre, som også siger noget om, hvordan Mette Frederiksen tænker i forhold til fremtiden for Socialdemokratiet, og hvis jeg skal være helt ærlig, hvem der skal være hendes efterfølger.
16: Og jeg kan høre også, Niels Jespersen, at den analyse er du sådan set enig i, at det handler om, at Mette Frederiksen også tør ligesom at pege på Hummelgaard frem for Vammen som aftager.
19: Ja, det er korrekt.
16: Er det klogt, når vi nu så i dag vågner op til den her ulmende uro, en genantændelse af fløjkrigene, som du siger, hun jo ellers havde formået at lægge låg på?
19: Ja, den har jo nok været der i høj grad. Altså, det vil jo vise sig. Historisk set har Socialdemokratiet ikke kommer særlig godt ud af situationer, hvor der har været en uafklaret affølgestrid. Og den kan man jo sige, at Mette Frederiksen lukker. Og det tror jeg er klogt, fordi det har aldrig virket særlig godt. Altså det er klart, hvis det her det udløser et stormløb imod partiformand og statsministerens autoritet, så har det jo måske ikke været så godt. Men det tvivler jeg måske på. Altså jeg kunne også godt se det her som en masse skrig og skrål, men egentlig om en sag, som grundlæggende er lukket nu, fordi at jeg mener stadig, at Mette Frederiksen har autoritet nok til, at hendes ord er ekstremt tungt vejen i forhold til
2: hvem. Hvordan kan du bruge udtrykket, at hun lukker med de her citater, som vi har læst op?
19: Nå, men jeg tror, siden at Peter Hummelgaard udgav sin seneste bog, der holdt Mette Frederiksen en meget, meget rosende tale til den bogreception. Og det blev i hvert fald tolket af mange af de tilstedeværende, som om, at hun helt klart nok hældt til ham som sin afløser. Og nu går hun så ud og begår den her udpegning, som helt klart bliver tolket som om, at hun ser ham som den naturlige affølger. Og der skal meget til at udfordre den beslutning. Altså, det er heller ikke sådan i Socialdemokratiet, at det kun er Mette Frederiksen, der bakker Peter Hummelgaard op. Han har altså også stor opbakning i baglandet.
2: Ja, men må lige spørge dig, Niels Jespersen, fordi vi sad her til morgen og læste aviserne igennem, og vi var sådan begge, både Pernille og jeg, lidt overrasket over, hvor voldsomme de her citater er. Når du læser morgenaviserne, læser de her citater, er du overrasket over karakteren af kritikken og omfanget?
19: Altså, hvis man går et par årtier tilbage, og blandt andet eller også bare tilbage til Helle Thornings formandstid, så er det ikke unormalt at få den her slags udtalelse. Jeg vil sige, at det har været nærmere været unormalt, at de har været så fraværende i de første mange år Mette Frederiksens regeringstid.
16: Så det bliver en ny normal?
19: Det er nok en normal, der bliver genoprettet.
16: Flere år, og måske med tiltagende styrke, eller hvad?
19: Undskyld en gang til.
16: Så det bliver den nye normal de næste år, hvor hun kommer til at sidde ved regeringsmagten, og måske med tiltagende styrke?
19: Ja, det må vi jo se. Altså, det siger jo noget om, at hun slet ikke har den samme autoritet, som hun havde i starten af sin regeringsperiode. Hvilket måske heller ikke er overraskende. Men det, der er spændende at se nu, det er jo, jamen, altså, vil der komme noget ud? Vil der komme et oprør? Vil der komme et stormløb? Vil der komme en form for organisering? Altså har de her utilfredse stemmer, som nok også er utilfredse med mange forskellige ting, ja. Har de en samlet plan? Har de en person, de kan samles omkring?
16: Niels
19: eller er det bare noget brok, der vil fiske ud?
16: Vi når ikke mere. Tak for det, Niels Jespersen.
19: Jo, tak.
16: Vi skal have en radiovis. Klokken 7.
9: Fremtidens forsvar skal have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken, og det kræver mere plads i form af kaserner eller militære havne, mener den øverst befalende i forsvaret, forsvarschef Michael Hylgaard. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og den nye regering deler de ambitioner, kan man læse i regeringsgrundlaget. DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, i mange år har du jo fortalt om mugne barakker og ramponerede kaserner, man ikke har formået at vedligeholde. Er det overhovedet realistisk, at man skal opføre nye kaserner?
21: Ja, altså blandt andet på grund af den opmærksomhed, der er blevet givet til de nedslidte omgivelser. Så lige nu er der en voldsom renoverings- og udbyggelsesproces i gang. For eksempel hvis man kører et smut ind forbi det centrale København, så den store græsplæne foran Rosenborg, hvor Livgarden holder til, det er en stor byggeplads. Så der er en proces i gang nu, som handler om at gøre det nedslidte rart at være i igen. Men hvis det skal være større endnu, så strammer spændetrøjen. Der er brug for flere øvelsesområder, og der er altså også brug for nogle flere adresser, altså nogle forsvarsadresser, nogle nye kaserner til de eventuelle nye regimenter, der skal laves.
9: Hvor meget mere plads bliver der brug for?
21: Det er et godt spørgsmål, og det er man i gang med at kortlægge nu ud fra en analyse, som vi ikke har kunne få svar på, hvor langt man er nået i den. Men det er altså noget, man har bestilt inde i systemet for at få svar på netop det.
9: Hvad skal der egentlig tages hensyn til, når en ny kaserne skal åbnes?
21: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
9: Tak skal du have, Mads Kovsager. Der er brug for sygeplejersker, pædagoger og socioassistenter i hele landet. Men i nogle byer, der har de altså svært ved at få råd til en bolig. Derfor vil den nye regering gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsmedarbejdere vil få førsteret til billigere og attraktive boliger. Sådan lyder det også i regeringsgrundlaget. Og det er en god idé, mener Sabrina Skov Heslov, der arbejder som pædagog og bor til leje i Hvidovre med sin familie. Hendes mand er ufaglært, og hvis de skal have råd til at købe bolig, så bliver det langt væk fra deres arbejde og børnenes skole.
1: Huspriserne herude i Hvidovre, og også mange andre steder, man er jo stukket ret meget af.

0: i en, for eksempel en almen bolig. Så for nuværende synes jeg ikke, der skal forskelsbehandles.
1: Dansk galopsport er under mistanke for flere tilfælde af doping. DR's nye dokumentarserie Galopbanens hemmeligheder blotlægger 16 potentielle sager. To af dem handler om heste, der tilhører en af landets største hesteejere, Lulu Tøpholm. Dyrlægefakturer viser blandt andet, at en hest, My Friend, fik medicin for tæt på et løb og potentielt i strid med karensreglerne. Det er et problem, fastslår dyrlægerprofessor på Aarhus Universitet, Martin Krarup Nielsen.
2: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
1: Men den udlægning vil Lulu Tøpholm ikke anerkende. Hun har fuld tillid til den træner, der har passet hendes hest, og hun vil ikke sende sine dyrlægefakturer til Forbundet Dansk Galop for at få undersøgt, om hesten blev dopet.
3: Altså indtil videre vil jeg ikke gøre noget ved dem. Altså det må jo komme an på, hvad der sker. Hvad skal jeg gøre? Jeg synes ikke, jeg skal gå hen og sige til dopingkomiteen, jeg har dopet min hest, eller jamen, hvad skal jeg gøre? Nej, det skal man så selvfølgelig ikke. Så jeg må bare vente og se, hvad sker der.
1: Det er træner Bent Olsen, der havde ansvaret for Lulu Tøpholms hest, og han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. En dag med skyer og en del byger, der kan være med torden, let til frisk sydlig vind og op til 20 grader.
4: Når statsminister Mette Frederiksen her til morgen måske sætter sig til rette ved kontoret i statsministeriet med en kop kaffe og en bunke aviser, ja, så kan det godt være, at kaffen sådan smager lidt bittert. Alle avisforsider, samme historie, utilfredshed og ulmende magtopgør på de indre linjer efter et meget markant ministerskifte i går.
5: Ja, for det drejer sig naturligvis om Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen. De to, de bytter plads, således at Hummelgaard, han bliver ny finansminister, og Wammen, ja, han skal så, man kan vel godt sige, degraderes. Så lyder i hvert fald analysen fra flere. Og bare hør her, hvad flere anonyme folketingsmedlemmer siger både til Politikken, det er til Berlingske, det er til Ekstrabladet.
4: Til Jyllandsposten.
5: Og til Jyllandsposten. For eksempel den her Politikken, hun, altså Mette Frederiksen, pisser på 75% af folketingsgruppen. Så er der Jyllandsposten.
4: Som siger, hvor der er en, der siger, at Mette Frederiksen sætter ild til Socialdemokratiet og Berlingske. Nu har vi det endegyldige bevis på hendes magtfuldkommenhed. Alle tre anonyme folketingsmedlemmer.
5: Ja. Og Wammen, han er jo valgt i Aarhus, og vi ringer selvfølgelig til lokalformanden i Aarhus. Og jagter i det hele taget flere reaktioner og analyser på den her historie. På en morgen, hvor vi også skal tale med flere af de nye ministre.
4: Ja, vi skal blandt andet tale med Christina Egelund. Hun fortsætter jo som forskning- og uddannelsesminister, men bliver så også digitaliseringsminister. Det var den afgående digitaliseringsminister ikke helt enig i, at det var en god idé at lægge det ministerium sammen med noget andet. Så vi taler med den nye digitaliseringsminister, om hun synes, det er en god idé.
5: Ja, altså om cirka en times tid, der tager vi en snak med SF's miljøminister, eller ja, det er jo regeringen Danmarks miljøminister, men det er SF'eren Maria Rømert Gerding, tidligere præsident for Danmarks Naturfredningsforening og tidligere medlem af Enhedslisten. Hun skal nu ud og lægge med landbruget, og det bliver nok ikke helt nemt.
4: Nej, og endelig så har vi også Ida Auken med. Hun er ny sundheds- og kirkeminister, en måske lidt umag kombination. Vi skal tale med hende om måske nogle af de værdikrige, hun træder ind i som kirkeminister, blandt andet.
5: Ja, men vi begynder med landbruget, fordi det var jo historisk. Det var jo historisk i går, at vi ikke længere har en landbrugsminister, et landbrugsministerium. Faktisk så skal vi helt tilbage til, det er siden 1896, at den titel har eksisteret. Nu er det slut.
4: Ja. I den nye regering så er der altså ingen landbrugsminister, og det tidligere ministerium for fødevare, landbrug og fiskeri, ja, det bliver jo splittet op. Det bliver spredt ud mellem fem ministerier. Man kan sige, at de fleste opgaver, de vil blive placeret i det nye ministerie, som hedder Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, som Christian Rabia Madsen, socialdemokrat, står i spidsen for. Og så har vi jo, som vi lige nævnte indledningsvis, også Maria Rømer Gerding fra SF som miljøminister, som også kommer til at sidde med del af det.
5: Ja, nu godmorgen til dig, Søren Søndergaard.
6: Godmorgen.
5: Godmorgen, du er formand for Landbrug og Fødevare. Hvor glad på en skala fra 1 til 10 blev du, da du så det her, læste det her?
6: Ej, nu er det jo altid spændende at se ministerlister, så der er jo altid lidt overraskelser. og ovenpå en dag, hvor

0: hvor vi jo havde læst regeringsgrundlaget dagen før, der tror jeg, jeg vil sige det sådan, at vi var bekymrede. Vi er meget kritiske over for så meget af det, der står i regeringsgrundlaget, men vi er også som organisation altid konstruktive, når vi møder nye ministre.
1: Mm. Men det er jo historisk, Søren Søndergaard.
0: Det er meget enig med dig i. Det er ganske historisk, og det er lige før, jeg næsten har mest ondt af rigtig mange af de tidligere rigtig dygtige fødevare- og landbrugsministre, som vores erhverv har haft. Jeg tror, vi lavede en optælling i går, vi har faktisk haft 40 landbrugsministre siden, som du siger, sidst i 1800-tallet, som jo alle sammen har haft det ansvar for at udvikle en stor, stærk eksportnation, som har været dygtig til at producere fødevare. Så det er meget enig med dig i. Det var en historisk dag, og også en lidt trist dag på mange måder.
1: Ja, hvordan var det at modtage den besked?
0: Jamen altså, jeg tror, jeg vil sige det sådan. Det er måske også en udvikling, der har været på vej i nogle år. Altså, hvis man sådan går 10-20 år tilbage, så tror jeg primært, at landbruget talte med den ene minister. Vi har jo været vant til, i den tid, jeg har været formand, at tale med rigtig mange forskellige ministerier. Vi har måske en 6-8 ministerier, som sidder med mange af vores dagsordner. Og da jeg blev formand for Landbrug Fødevare i 2020, der var der så én fødevare- og miljøminister. Så kom der to, så kom der en trepartsminister til, og nu taler vi jo så med rigtig mange ministerier. Så det er måske også en udvikling, der har været på vej i nogle år, tror jeg.
1: Mm. Ser du den nye regering som en ven eller en fjende?
0: Altså, som sagt, vi er ganske bekymrede for meget af det, der står i regeringsgrundlaget. Der er også meget af det, vi er meget, meget uenige i. Men vi stiller jo altid op og vil tale med en regering og prøve på at få en dialog baseret på faglighed og baseret på de analyser, vi kan bidrage med til, hvordan vi sikrer en stærk fødevarenation, som jo også i fremtiden kommer til at producere rigtig meget af den grønne energi, som danskerne jo har brug for. Så derfor så er der jo også nogle positive ting i regeringsgrundlaget, som vi selvfølgelig kommer til at arbejde videre med.
1: Ja, og den nye miljøminister, hun hedder Maria Reumert Gjerding, hun er med senere i programmet. Hun er fra SF. Ny miljøminister. Du kender hende jo ret godt, fordi du har jo forhandlet med hende om den grønne trepart. Hvor glad er du for, at det netop bliver hende, der med den fortid i Danmarks Naturfredningsforening, at det er hende, der bliver miljøminister?
0: Ja, men jeg tror, jeg vil, hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg, der er jo rigtig mange af mine medlemmer i går, som måske fik formiddagskaffen lidt galt i halsen, da de så det navn. Og så er det rigtigt, som du siger, vi kender hinanden rigtig godt og har kendt hinanden i mange år, og det er der jo også fordele i. Vi kommer fra to forskellige verdener, og vi har stået for to meget forskellige ting, og vi har rigtig mange ting, vi politisk har været uenige om, men vi har jo også før prøvet at skulle lave kompromiser og finde løsninger på, hvordan vi både har et landbrug, som jo bidrager til de store samfundsdagsordner med natur, miljø, vandmiljø, klima osv., dyrevelfærd, men samtidig jo også har en stærk eksportbaseret produktion. Og det er jo de ting, som Maria Reumert Gjerding nu i hendes nye rolle jo stadigvæk skal løfte og stå på mål for et samlet regeringsgrundlag.
2: Så opvejer fordelene ulemperne ved hende som minister?
0: Det ved jeg ikke. Nu tror jeg, vi skal jo nok have den første kop kaffe, tænker jeg, på et tidspunkt i Marias nye rolle, og så må vi tage en snak om det.
1: Mm. Lad os lige prøve at høre Magnus Bredsdorff. Han er fra Politikken, Miljø og Klimaredaktør. Vi havde med i vores program i går eftermiddags, og han beskriver din situation, landbrugets situation, sådan her.
3: Det er åbenlyst, at landmændene har læst et svært regeringsgrundlag, og nu også ser en svær ministersammensætning. Altså Landbrug og Fødevare, der ofte bliver kaldt Danmarks mest magtfulde lobbyorganisation, er nu parkeret på sidelinjen, og må se til, at præsidenten for Danmarks største grønne organisation ryger ind i centrum, i magtens centrum. Og det rykker jo ved den balance, som den delikate balance, som den grønne trepart var et udtryk for.
1: Mm, har han ret i det, at det rykker lidt på den der delikate balance, som der er i treparten?
0: Jamen altså, vi har været igennem næsten en valgkamp på et halvt år, sådan føles det jo, men det meste er indeværende år. Og der er jo enig i, der er sagt rigtig mange ting i valgkampen, som jo i hvert fald gør, at hvis det står til trone, så ser fremtiden for den grønne trepart rigtig, rigtig svær ud. Men omvendt så forstår jeg også jo både på Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen på pressemødet forleden, at man vil investere i vores sektor. Den skal udvikles. Jeg tror, at Mette Frederiksen sagde, at vi skulle have en større fødevareproduktion på visse områder i Danmark. Og det er jo den anden halvdel af den grønne trepart, at vi skal passe rigtig godt på det. Så det bliver vi nødt til at have en samtale, ikke kun med miljøministeren, men jo med de her 6, 7, 8 ministerier, som vi kommer til at have en dialog med, om hvordan er det, vi kommer videre med det her. Fordi mens der har været valgkamp, har vores lokale foreninger ude i landet jo været rigtig, rigtig travlt optaget med at lave store omlægningsplaner, har gjort en kæmpe indsats, lodsejerne har stået i kø, ansøgningerne vælter jo ind til arealomlægning, men arbejdet er jo gået i stå, fordi der har manglet ressourcer, og der har manglet en regering til at løse problemer. Ja. Og det ser vi altså frem til at få en snak om. Hvad gør vi ved det?
1: Ja, og Søren Søndergaard, en af de ting, som jo har fyldt meget her på det seneste, det er, at der nu er en politisk opbakning, og det er blevet regeringspolitik, at man vil have det her sprøjteforbud i sårbare grundvandsdannende områder. Og jeg ved, at du er meget optaget af, om regeringen går ind og anerkender, at det her er tale om en ekspropriation, og at du har læst det her regeringsgrundlag. På side 15, der står der jo sådan her, omlægningen af bedrifter skal ske med rimelig indfasning og henblik på, at der ikke bliver tale om ekspropriation. Altså her skriver regeringen, det kan godt være, at I får et sprøjteforbud, men vi anser det altså ikke for at være ekspropriation. Hvad er din reaktion på, at du nu får den besked?
0: Jo, men det kan jo netop tolkes på mange måder. Der står jo netop ikke præcis det, som du startede med at sige. Det, der er vores bekymring, fordi alle i det her land vil jo passe godt på vores drikkevand. Og vi har nogle myndigheder, som jo i mange år har haft ansvaret for det. Og vi har som erhverv jo fuldstændig fulgt de retningslinjer, myndighederne har stukket ud. Så den her snak om, at forureneren betaler, jamen den nutidige landmand er jo ikke den, der har påført de udfordringer, som måske blev påført i 70'erne og 80'erne. Og hvis man så laver det, som hedder nationalt sprøjteforbud, uden at tage hensyn til de lokale omlægningsplaner, jeg fortalte for lidt siden, hvor lodsejerne jo lige nu er i fuld gang, så ender det jo sådan set med, at det arbejde skal i princippet starte helt forfra. Altså, som landmand for eksempel hjemme ved mig selv, jamen jeg ved simpelthen ikke, om jeg er omfattet af et nationalt sprøjteforbud, men jeg ved præcis, hvor jeg skal til at lave vådområder henne, fordi det har jeg aftalt med den lokale treparter med kommunen. Så de to ting her, de hænger ikke sammen, og hvis ikke man får det sammentænkt, så går det galt.
1: Så går det galt, og de 160.000 hektar landbrugsjord, vi taler om her, og der har jo været sådan forskellige bud på, hvor stor en kompensation I muligvis skal have, altså alt fra 360 millioner kroner årligt til cirka 19,2 milliarder kroner i samlet kompensation. Hvor lænder du henne?
0: Jamen det her handler jo helt simpelt om, at hvis man fratager en borger i det her land, og i det her tilfælde en lodsejer, værdien på det, man ejer, ud fra, at det har samfundet nu et ønske om, man gør, så er det jo fuldstændig normalt, at man erstatter det værditab, man har. Og der ligger en række afgørelser i overtaksationskommissionen på de seneste år, hvor man siger, at det er ca. 60% af jordens værdi, der forsvinder, hvis man påfører sådan et forbud. Så det er ret klart. Det er jo at tage en jordpris og gange hektarerne på og gange med 60%.
1: Hvor meget er du så op
0: på? Men det er derfor, så bliver det rigtig dyrt. Så er vi
1: hvor mange milliarder er det?
0: Ja, så er vi oppe i den høje ende af den skala.
1: Altså 19,2 milliarder kroner?
0: Ja, det er et ret simpelt regnestykke.
1: Ja, men det er så derfor, landbruget vi siger, er klar med en regning på 19,2 milliarder kroner?
0: Det er derfor, vi siger, at det der det kan gøre meget klogere. Fordi hvis vi gør det via de lokale treparter, hvor vi samtænker det med det, vi alligevel er i gang med, skovrejsning, omlægning til økologi, vådområder, mere natur, så kan vi jo løse det på de arealer, vi allerede er i gang med. Ja. Og det er jo derfor, at det her samfundsøkonomisk er meget, meget klogere at løse lokalt sammen med kommunerne.
1: Søren Søndergaard, du må have et godt møde med Maria Rømert Gerding.
0: Tak skal du have.
1: Når du præsenterer hende for de her tal. Tak for det, Søren Søndergaard.
0: Selv tak.
1: Altså formand for landbruget.
2: Ja, der er lidt at tale om det, og det er der altså også i Socialdemokratiet her til morgen. Lad mig bare lige læse en af de mange analyser op, man kan finde i dagens aviser. Med sit nye ministerhold har statsminister Mette Frederiksen kastet Socialdemokratiet ud i et eksperiment. Ikke alene har hun forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Det tolkes som et klart signal om, at Peter Hummelgaard nu er udpeget til at efterfølge hende som partileder, når hun en dag stopper, lyder det i Kristeligt Dagblad i dag. Og det er jo en historie, som i det hele taget fylder dagens aviser, Bjarne.
1: Ja, det skal det lige love for.
2: Ja, vi har været forbi det flere gange med anonyme citater, utilfredse anonyme folketingspolitikere, der kalder det her træk for uventet, unødvendigt, magtfuldkommen, at pisse på 75% af folketingsgruppen, og så videre, og så videre. Nu skal vi til Aarhus, op til dig, Peter Nørskov. Godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Hvor du er formand for Socialdemokratiet, altså i Aarhus Kommune. Har du også læst aviser her til morgen?
4: Det har jeg.
2: Ja, hvad siger du til det?
4: Jamen, jeg siger det til det, at jeg glæder mig jo først og fremmest over, at vi igen har fået en socialdemokratisk regering med Mette Frederiksen som statsminister, og at vi igen har en socialdemokratisk både finansminister og justitsminister.
2: Så langt så godt. Ja. Men så er der jo Nicolai Wammen, som jo også er tidligere borgmester i Aarhus, valgt i Østjylland, og som ikke længere skal være finansminister, og dermed er han ifølge analyserne heller ikke er nummer to i partiet. Hvordan har du det med det?
4: Jamen altså, jeg må sige, at jeg har stor respekt for, at Mette Frederiksen, hun har ønsket at ryste posen, og som hun selv sagde det på Slotspladsen i går, så er der jo ingen af de socialdemokratiske ministre, der har fået det ministerium, de har haft tidligere. Og altså, man kan jo også se det her skifte som udtryk for, at de nu begge, både Peter og Nikolaj, får en tung en erfaring fra en tung økonomisk post, og dermed også bliver mere ligestillet.
2: Betragte som en degradering, som stort set alle politiske analytikere er enige om, at det er. Er du enig i det?
4: Nej, det er jeg faktisk ikke. Men altså, når det er sagt, så synes jeg da også som formand for Socialdemokratiet i Aarhus, at det er ærgerligt, at Nicolai Wammen ikke kan fortsætte på finansministerposten. Hva? For jeg synes, han har gjort det aldeles fremragende.
2: Ja, kan du forstå, hvorfor han egentlig skal flyttes?
4: Nej, jeg synes, det er lykkedes ham at skabe brede forlig omkring finanslovsforslagene, og dermed også ro om dansk økonomi. Og jeg tror egentlig, at han nyder stor respekt både på borgen og i befolkningen som sådan.
1: Og med de reaktioner, som Pernille har læst op fra aviserne, synes du så, at det er en god idé eller en dum idé, at hun, Mette Frederiksen, laver den her manøvre?
4: Jamen altså, jeg synes, som sagt, hun er i sin gode ret til at ryste posen, og jeg synes, jeg har godt set en avis i dag skriver, at vejen til statsministeriet typisk går over finansministeriet, men altså, sådan har det ikke været i nyere tid i Socialdemokratiet. Hverken Poul Nyrup eller Helle Thorning eller Mette Frederiksen har jo været finansminister. Det var så til gengæld Mogens Lykketoft, men han blev aldrig statsminister.
1: Hvem hæver du på?
4: Jamen, det handler jo ikke om, hvem jeg hæpper på. Altså, jeg siger som sagt, at jeg synes, Nicolai Wammen, han har gjort det rigtig godt. Og det er jo klart, at som tidligere borgmester i Aarhus, så har Nicolai jo gennem årene fuldt udviklingen i Aarhus Kommune tæt, og har altid trods en tætpakket kalender været dygtig til gennem årene at holde kontakten til sit politiske bagland i Aarhus. Så selvfølgelig ærger det mig, at han ikke længere sidder på finansministerposten. Ja.
1: Men Peter Nørskov, det som hun jo får kritik for, det er at blande sig. Og flere har den bemærkning, at nu er hun simpelthen blevet for magtfuldkommen. At hun laver lidt samme nummer som ved valget til kommunalvalget med overborgmesterkandidaten Pernille Rosenkrantz-Theil, der er jo også blevet sat ind af Mette Frederiksen. Altså at hun laver samme nummer den her gang, at hun placerer sin kandidat så centralt som overhovedet muligt. Skal formanden for Socialdemokratiet blande sig i, hvem I skal beslutte jer for, skal være den næste formand?
4: Nej, og det kommer hun heller ikke til. Og jeg vil bare sige, at jeg synes, det er lidt tidligt her dagen efter, at regeringen er blevet præsenteret og begyndt at snakke om, hvem der skal være formand for Socialdemokratiet efter hende. Altså, jeg håber da så sandelig, hun bliver på posten nogle år endnu. Og altså, jeg tror, at den dag, vi skal have en ny formand, og hun vælger at stoppe, så finder vi en på bedste vis. Det er jeg fuldstændig sikker på.
2: Men når du sådan sidder her dagen efter, hun har præsenteret sin tredje regering i streg, Mette Frederiksen, det skulle være en glædens dag, en manifestation jo, at man formår det. Og det, man kan læse i aviserne, det er uro, det er et ulmende magtopgør, analyser af, at man har genantændt fløjkrigene. Kan du så som socialdemokrat ikke blive lidt nervøs over, hvad det indvarsler for en regeringsperiode for dit parti?
4: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg kan godt se, at der er nogen, der mener, at det her det er at begynde at antænde en brand. Jeg må bare sige, at jeg kommer ikke til, og vi kommer ikke til i Socialdemokratiet i Aarhus og bære ved til det bål. Altså, nej, jeg ser det slet ikke som, og jeg mener også, at det er en overfortolkning af det, der er sket. Så nej, det er jeg slet ikke nervøs for.
1: Der er også en, det er vedkommende citeret i Børsen, og den lyder sådan her, at hun har, altså Mette Frederiksen, sendt en atombombe ind i partiet. Vil du sige, at det her det er nærmere bare nytårsaften, en lille bordbombe?
4: Altså, det nærmer sig. Det vil jeg sige. Altså, det kan godt være, at medierne havde lidt svært ved at finde noget at skrive om, der sådan kunne bringe de store overskrifter frem i går, men altså, jeg synes, det er en overfortolkning. Altså, som jeg sagde, så kan man sige, at de nu skifter taburet, gør måske, at de bliver mere ligestillet i med den erfaring, de så har, når vi kommer til den dag, hvor der skal vælges en ny formand.
1: Ja, lyder din analyse. Tak for det her, Peter Nørskov.
4: det var så lidt.
1: Og du er altså formand for Socialdemokratiet i Aarhus, altså der, hvor varmen er valgt.
2: Klokken er blevet 23 minutter over 7. Og nu skal vi tale om afsløringer i galopsporten, for i aften lander en ny DR-dokumentarserie med titlen Galopbanens Hemmeligheder, som afdækker i alt 16 potentielle dopingsager i dansk galop.
1: Ja, og i galopsporten, der har man nogle særlige regler om det, der hedder karenstider. Kort fortalt, så betyder det, at hvis en hest får medicin, ja, så skal der gå et bestemt antal dage, før den må starte i et vedløb igen. Men hvis hesten så løber før karenstiden er udløbet, ja, så vurderer eksperter, at der er tale om doping, fordi medicinen kan fremme hestens præstation.
2: Ja, det fortæller Anders Rud her, som er en af journalisterne bag dokumentaren.
5: Vi har så undersøgt det her ved at få adgang til dyrlægefakturer fra hesteejere, altså regninger fra dyrlægen, som viser, hvornår hesten har fået medicin. Og dem har to dyrlægefaglige eksperter så sammenholdt med oplysninger om, hvornår hestene efterfølgende har deltaget i galopløb. Og på den baggrund har eksperterne så vurderet, at der er tale om i alt 16 potentielle dopingsager i galopsporten. Og jeg siger potentielle, og de siger potentielle i vores dokumentarserie, altså potentielle dopingsager, fordi eksperterne jo ikke er det dømmende organ i det her. Det er galopsporten selv, der skal dømme i dopingsager.
2: Og så har vi fået besøg her i studiet af jer to, Flemming Salomonsen og Yvonne Bjerring Sørensen. Velkommen til.
6: Tak, tak.
2: Og det har vi, fordi at 6 af de her sager, det omhandler jeres heste. Skal vi ikke lige bare starte med for lige at komme i stemning? Så lige komme ud på galopbanen og høre, hvordan det lyder, når for eksempel jeres hest See the Sunrise er på banen.
7: Jeg står helt op ved målstregen. Og det er noget, vi har aftalt på forhånd, fordi at så skal Flemming lige ned og råbe joggen og lige mundre joggen lidt op og lige for at give lidt god vibe der.
8: Antonio! Kom on, Antonio!
9: Vi har fortsat nogle længder frem til nummer 6, See the Sunrise, der løber og kigger lidt ind i banen. Men den fører fortsat nummer 6, See the Sunrise.
2: Ja, der er tryk på. Man kan høre jeres begejstring, og det er jo sådan, det egentlig helst skulle være at stå derude. Og nu står I så her i dag, jeg skal tale om potentielle dopingsager. Hvordan er det? Hvordan har I det med det?
10: Det er sgu tungt. Det er svært. Det må jeg sige. Altså, det var ikke det, der var meningen.
2: Nej.
10: Så, det er svært.
2: Lad os måske lige rise sagen op. Vi har jo, som vi også hørte indledningsvis, haft journalister til at kigge i jeres fakturer, og der har de opdaget, at der potentielt er noget her, som ikke lever op til dopingreglerne. De har haft dem forbi to dyrlægefaglige eksperter, som har vurderet det. Det drejer sig om tre af jeres heste, ikke den hest, vi lige hørte her, See the Sunrise, men nogle andre. Nogle af dem har ifølge de her fakturer fået den medicin, der hedder Hemo 15 og Dexadrison, som ifølge dyrlægefaglige eksperter kan være præstationsfremmende, og potentielt er det altså sket uden for den her karensperiode, som vi også får forklaret. Hvordan kan det være, at sådan noget, Yvonne, kan foregå, uden at I ved det?
7: Jamen, det er jo sådan, når man sætter en hest i træning ved en professionel træner, så er man ikke altid direkte kontakt med den daglige træning og behandling. Og vi får selvfølgelig tilsendt fakturerne fra dyrlægerne, og der kan man selvfølgelig nogle gange se, hvad hesten har fået, men andre gange i vores tilfælde, der har vi ikke kunnet se, eller der er det ikke fremgået på fakturerne, hvad det er, hesten har fået af medicin.
2: Hmm. Flemming Salomonsen, hvad tænkte du, da du blev bekendt med det her?
10: Jeg blev sgu rystet. Altså, det gjorde vi begge to. Vi har jo talt om det meget herhjemme, fordi at som Yvonne siger, det er en tillidserklæring. Vi sætter en hest i træning hos nogle mennesker, som vi betaler mange penge for at have den hest i træning, og det er en tillidserklæring. At det så misbruger vores tillid, det er grotesk. Altså, det er grænseoverskridende, helt vildt.
2: Er du blevet berørt af det?
10: Ja, meget. Meget.
2: Har du det på samme måde, Yvonne?
7: Jamen, det er klart, det er et gensidigt tillidsforhold at have en hest i træning. Og da vi i sin tid blev spurgt fra Danmarks Radio, om vi ville deltage i den her dokumentar, der lagde vi vores faktura frem, fordi vi ganske enkelt var den tro, at vi havde ikke noget at skjule. Så da vi ligesom blev fremlagt senere hen, at vi havde de her 6 potentielle dopingsager, det blev vi meget overrasket over, men også rigtig ked af og triste, at at det skulle overgå os.
2: Mm. Og I har jo så også nu anmeldt i alt 6 sager til Dansk Galop, altså hovedorganisationen for galopsport i Danmark, efter I har fundet ud af det her. Men man kunne jo også spørge jer om, hvad jeres overvejelser, Flemming, i forhold til jeres eget ansvar for, at det her det kunne foregå?
10: Det kan man sige, altså det er jo svært at så man siger, hvad vores holdning, hvad vores ansvar i det her, men det er jo sådan, at vi betaler ekstra antal kroner, 1.000 kroner, mange 1.000 kroner faktisk, for at have en hestetræning, og så går vi jo ud fra, at den træner, som varetager vores interesse, gør det på forsætlig vis, altså på ordentlig vis. Så vi har ikke rigtig kunne, altså, vi kunne gennemskue, hvad der egentlig foregår her.
2: Mm. Men har I gjort noget for at sikre jer, at det ikke skete, at forhindre, at det kunne ske?
10: Altså, jeg går derud fra, som hestejer, så går jeg derud fra, når jeg betaler 10-15.000 kroner om måneden for en hestetræning, så går jeg derud fra, at den træner varetager mine interesser på bedste vis.
2: Mm. Yvonne, hvilke konsekvenser kan det få for jer, det her?
7: Jamen, det har jo den direkte konsekvens, at vi nu har de her 6 potentielle dopingsager liggende hos Skandinavisk Dopingkomité, og det er jo så dem, der ligesom skal behandle de her sager, så det der er helt klart en direkte konsekvens af at have deltaget i programmet og lagt fakturerne frem.
2: Og konsekvensen for den træner, I havde tillid til?
7: Det er ikke os, der skal afgøre det. Det er nogle andre instanser, der skal afgøre det.
2: Mm. Men har I fundet en ny træner, eller hvad? Hvad sker der for jer, ud over at nu kører sagen?
7: Altså, præcis lige nu har vi ikke nogen aktive løbsheste. Så vi går og tænker lidt over, hvordan vores fremtidige virke i galopsporten skal være.
1: Kunne I finde på at droppe sporten?
10: Tja, det kunne vi måske godt gøre. Altså, det er nok det, vi er ude i. Altså, det er sådan, nu bruger vi meget det som et aktiv for vores virksomhed, hvor vi har mange kunder med ude og bruger det her som et aktiv på den måde. Men altså, det skal også være sjovt. Men og det her, altså, det er jo ikke sjovt, det her. Altså, doping, altså, det er no-go herfra. Altså.
2: Og du lyder som en, der har mistet troen på galopsport.
10: Det har jeg sgu. Jamen, det har jeg lidt. Det har jeg lidt. Altså, det er ikke rimeligt. Det er ikke fair, det her.
7: Altså, man kan også sige, at vi har også en virksomhed, hvor at vi går meget op i dyrevelfærd og bæredygtighed, og det harmonerer altså ikke lige præcis med de ting, der er kommet frem her.
10: Hmm. Nej.
1: Er I sådan, nu har I jo prøvet på at fordøje det her. Tror I, at har I en fornemmelse af, at det er udbredt?
10: Helt 100%. Altså, det kan jeg jo se nu, at det er jo rystende, det der er kommet frem her. Det ryster mig vildt, og det må også ryste resten af galopverden. Og Danmark i øvrigt, altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, det der sker her. Altså, Hemo 15, som åbenbart er et udbredt stof, bliver givet væk til højre og til venstre. Det er jo et præstationsfremmende middel i Lance Armstrong i Tour de France. Altså, det er slet ikke der, vi skal hen. Altså, altså, vi vil gerne...
1: Er det hestesporten på EPO?
10: Ja, det bliver jeg nødt til at sige. Det er jeg ked at sige. Men og det er ikke der, vi skal være. Altså, vi er ikke... Vi vil gerne have en ren sport. Mm. Det er det, vi vil. Altså, Yvonne og jeg er inficeret med fuldblod og klampebord, og det er fantastisk, og det er super godt. Men vi skal have en ren sport.
2: Mm. Så om I skal have heste, det er I ikke sikre på igen. Skal I fortsat komme på galopbanen og se hestesport?
10: Absolut, det vil vi gøre, absolut. Altså, det er absolut helt sikkert, og vi støtter Klamborg Galopbanen. Det er fantastisk, og kom nu derud, altså Klamborg Galopbanen, det er helt exceptionelt. Det er fantastisk at komme derud.
2: Også til trods for det, der er kommet frem nu?
10: Ja, altså vi må få løst det her, og det tror jeg også, det bliver løst.
2: Okay. I skal i hvert fald have mange tak for at komme forbi den her morgen og fortælle om jeres situation og historie i forbindelse med den her dokumentar, Flemming Salomonsen og Yvonne Bjerring Sørensen. Tak for besøget.
7: Tak.
2: Og så skal jeg jo lige sige, at vi har også rakt ud til Dansk Galop, som ikke er vendt tilbage på vores henvendelser. Man kan se hele den her historie foldet ud i aften på DR, altså Galopbanens hemmeligheder. Det er klokken 20, hvis man vil se det på Flow, eller så bare ind på DRTV.
1: Ja. Og sådan blev klokken 7.33. Vi skal have et nyhedsoverblik.
6: Fremtidens forsvar skal have flere værnepligtige og flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det kræver mere plads i form af kaserner eller militære havne, mener forsvarschef Michael Hylgaard. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og den nye regering deler de ambitioner, kan man se i regeringsgrundlaget. DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager siger, at behovet for flere kvadratmeter er skruet op, når man også skruer op for antallet af soldater.
11: Der er brug for flere øvelsesområder, og der er altså også brug for nogle flere adresser, altså nogle forsvarsadresser, nogle nye kaserner til de eventuelle nye regimenter, der skal laves.
6: I en ny dokumentarserie kan DR afsløre 16 potentielle dopingsager af galopheste. Ifølge dyrlægeregninger har hestene fået medicin få dage før de skulle deltage i væddeløb, og det er imod reglerne. Det drejer sig både om smertestillende og præstationsfremmende medicin, fastslår en seniorkonsulent i Dyrenes Beskyttelse, og det kommer bag på galophesteejer Yvonne Bjerring.
7: Så kan jeg jo godt føle mig lidt dum, at vi ikke har langt tidligere gået ind og undersøgt, hvad er det for noget, vores heste de er blevet medicineret med. Men når det så er sagt, det er ikke os, der skal stå ude ved hesten og vide, hvad har den behov for i dag.
6: Galoptræneren, der har ansvaret for at passe og træne hestene, erkender at have overtrådt reglerne i en af de 6 potentielle sager, men afviser, at der er sket fejl i andre af sagerne. Hvis man arbejder som sygeplejerske, pædagog eller socioassistent, kan det i nogle byer være svært at få råd til en bolig. Derfor vil den nye regering gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsmedarbejdere vil få første ret til billigere og attraktive boliger. Pædagog Sabrina Skov Heslov, der bor til leje i Hvidovre sammen med sin mand, der er ufaglært, hilser det velkommen.
12: Huspriserne herude i Hvidovre, og også mange andre steder, man er jo stukket ret meget af, så vi har ikke mulighed for at købe vores eget.
6: Vi får mest skyde hver dag med en del byer, der kan være med torden, lidt til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind, og temperaturer mellem 15 og 20 grader.
1: Ja, vi fortsætter med landbruget, der fylder jo en pænt meget i den her udsendelse. Mm. Og en af de historier, vi har fat i her til morgen, det er, at kommunerne fremover skal have lov til at sige nej tak til nye store svinefarme. Hvis man vurderer, at de nye anlæg får konsekvenser for natur, for miljø, for naboer. Og det fremgår altså af det nye regeringsgrundlag.
2: Ja, hvis det bliver til virkelighed, så efterlader det landmænd potentielt uden job, hørte vi fra en landmand lidt tidligere, som lige nu søger om lov til at bygge en stald, som ville kunne rumme 100.000 slagtesvin hvert år.
13: Der er også mange, der lukker deres produktion ned, fordi de har hørt, hvordan det kommer til at foregå næste efter, så der vil helt sikkert blive mange ældre staldanlæg, som bliver lukket ned, og så vil det være godt at få bygget noget nyt. Det er både godt for menneskerne, der skal arbejde i det, og det er godt for de grise, der er der i. Fordi nye stalle, de er bedre end gamle stalle, fordi der er ikke blevet bygget ret mange slagtesvinstalle heroppe i Thy de sidste 20 år.
1: Ja, så er altså Thomas Christoffersen, svinebonde i Thisted Kommune, parat til at udvide. Nu godmorgen til dig, Line Rasmussen.
14: Ja, godmorgen.
1: Du er nabo til en storbonde, som også har planer om at udvide, og du har boet på din gård i Skanderborg Kommune siden 1992. Dengang var du nabo til en mindre svinebedrift. Så blev den udvidet, og den blev udvidet til 10.000 slagtesvin om året. Og nu er der så igen ansøgt om en udvidelse, en stald på 7.670 kvadratmeter. Hvor stor, Lene Rasmussen, er sådan en stand?
14: Ja, den er cirka 52 meter bred og omkring 170-172 meter lang. Og så er den så cirka 8 meter høj.
1: Mm. Med plads til 42.000 svin om året?
14: Ja, det er det.
1: Ja. Og så ved jeg, at der er noget med, at den stald, at den vender helt forkert, hvis man spørger dig. Hvordan
14: ja, det
1: skal
14: gør
1: jeg forstå det?
14: For det første så bliver den flyttet meget tættere på os, så vi får omkring 80, måske 90 meter fra vores stuehus over til det her nye staldbyggeri. Og den ende, hvor der skal ske allermest arbejde, det vil sige, der skal foder ind, der skal smågris ind, rensningsanlægget er der, det er vendt ned hos os, eller ned i den retning mod os. Så der er 30 meter over til vores skel, hvor vi også gerne vil opholde os. Så,
1: men kan
14: så
1: I ikke det?
14: Det bliver rimeligt massivt.
1: Ja, men kan I ikke det?
14: Jo, det kan man jo. Fordi det er jo det, som de siger, man skal kunne overholde. Men Der er jo meget støj. Altså, vi bor ude på landet for at nyde det. Nu her, der får vi jo kørsel med lastbiler. Jamen, ventilationen, det er jo klart, der skal renses. Den kommer til at køre. Det kan vi jo ikke undgå at mærke, når vi går der. Vi vil blive belastet med ammoniak, lugt. Så den der herlighedsværdi, vi har, det kan vi jo simpelthen ikke opretholde, det vi har i dag.
1: Lad os prøve at fatte den der med ammoniak i luften, fordi hvordan kan I som nærmeste nabo, hvordan kan I mærke det?
14: Jamen, det er lugt. Lugt, og så bliver der noget grønt på alle vores bygninger. Så der skal jo males, og der skal vaskes af noget mere. Vores stald eller vores tage er jo grønne mos, må vi jo bare erkende. Så ja, det er jo ikke så super rart. Det, der er værst, det er jo nok lugten. Det der, det er jo ikke særlig sjovt at sidde ude i sin have, og så, så er der en fin gyldelugt. Det er ikke særlig behageligt.
1: Hvordan lugter den?
14: Har du prøvet at køre, når de spreder gylde på marken?
1: Ja, jeg er selv vokset op ude på landet.
14: Ja, så det er sådan lidt en lidt kvalm, lidt stærk lugt. Det vi så også bliver berørt af, det er jo hver gang de pumper gylde, så får vi jo lige de der ekstra kraftige pus, der giver, at når jamen, så bliver luften omkring det aktiveret.
1: Mm.
14: Og selvfølgelig er det jo aller værst, når vindretningen er fra syd eller fra sydøst af, fordi vi bor nord for bygningen. Men 80 meter, så vil lugten, det kan vi jo mærke på de staldbygninger, der er i dag, at når man kommer over i nærheden af staldbygningerne, så står der jo en odør rundt omkring byggeriet. Det forsvinder jo ikke, og den grænse, den kommer vi jo ind i, når vi kun ligger de der 80 meter.
2: Mm. Men nogen vil jo sige, at man kan jo dårligt brokke sig over, at det lugter af gylden, når man bor på landet.
14: Nej, det er rigtigt, men nu er vi oppe i så store koncentrationer. Tidligere var det jo et, jeg kan jo ikke til at kalde mig mortekok, det er det jo ikke med 10.000 slagtesvin om året, men det var et byggeri, der stemte ind mængden af gyllepasser til de arealer, der er. Nu er vi oppe i et stort byggeri, hvor det er mere en industri, hvor at næsten 60% af gyllen skal transporteres væk, fordi det er der ikke plads til her i området. Så der bliver en meget, meget stor koncentration af tingene.
1: Ja.
14: Så ved jeg godt, de vil rense luften, men når man så sidder og læser, jamen, der var 15 staldafsnit i stallene, men de vil kun rense de 12, fordi så kan de lige overholde det grænseværdi, der er på det ammoniak og sådan noget, der skal være.
1: Ja.
14: Så man bliver sådan lidt, jamen hvad med mig, der bor lige ved siden af? Mm. Jeg kan ikke bruge, I kun renser de 12 ud af de 15, og I kun renser 10%. Mm. Det kan jeg ikke bruge.
1: Men så kan jeg forstå, at der har været en udvidelse, eller en udvikling i den her sag, fordi at der er hensyn til, ja ikke til jer naboer, men en gammel skov. Som du siger, det er da utroligt, tager hensyn til skoven, men ikke mig som borger. Vi har også rakt ud efter Skanderborg Kommune for en kommentar, og her medgiver kommunen så, at den eksisterende lovgivning på området forpligter kommunen til at give en godkendelse, hvis projektet overholder de gældende krav. Men vi ved jo ikke helt videre, hvordan det kommer til at stå. Hvis nu, at landmanden får sin godkendelse, hvad gør du så? Sælger du huset? Gården?
14: Hvor mange tror I, der vil købe et hus, hvor der er projekteret en stald, der skal ligge 80 meter derfra?
1: Mm.
14: Det har jeg lidt svært ved at se. Vi kan sikkert nok frære den væk, men det er jo også, for os er det jo en herlighedsværdi. Altså, så det er også ligesom, på et tidspunkt skal vi jo væk. På et tidspunkt skal vi jo videre.
1: Mm.
14: Men hvem er egentlig interesseret i at købe noget, hvor de kan risikere, at de overhovedet ikke kan tørre tøj udenfor, de kan ikke lave et shelter, fordi det lugter bare gylde hele tiden.
1: Mm.
14: Det har jeg svært ved at forstå.
1: Ja.
14: Men jeg har jo så samtidig lidt sådan, at jeg føler mig lidt degraderet, at når jeg skal hamle op med en 200 gammel skov, og den er mere værd end mig, der må jeg og lidt vandsalamander og lignende andre ting.
1: Ja.
14: Men sådan er lovgivningen.
1: Sådan er lovgivningen.
14: Og den skal vi selvfølgelig overholde.
1: Ja, og nu er der så kommet et nyt regeringsgrundlag.
14: Ja.
1: Og det har du også læst, Line Rasmussen. Ja. Held og lykke med dit projekt.
14: Tak skal du
1: have. Og tak for at være med her til morgen.
14: Ja, stille tak da.
1: Og altså nabo til en stor bonde.
2: Ja, vi tager turen fra Skanderborg Kommune til Syddjurs Kommune, hvor du socialdemokratisk borgmester Michael Stikker Jensen. Godmorgen.
15: Godmorgen.
2: I er også en kommune, hvor I har store diskussioner om udvidelse af svineproduktion fra tid til anden, og jeg ved, du har været en af dem, som har efterlyst, at I kunne få mere magt til os at sige nej til de her nye udvidelser. Og der lander regeringsgrundlaget jo på et tørt sted, kan man vel sige, altså som det er i dag. Hvad er mulighederne for at sige nej tak, hvis I gerne vil det?
15: Jamen, jeg plejer at sammenligne det med, at hvis du går ind i et kæmpestort rum, en håndboldhal eksempelvis, så er der et lille bitte knappelåls hoved, du skal finde der. Det er cirka det handlerum, der er lige nu. Mm. Og det er det der med at overholde gældende lovgivende regler osv. Og jeg har virkelig brugt lang tid på at granske, om der findes muligheder for at afvise, og har fundet et enkelt eksempel nede i Esbjerg med en udvidelse af kvægbrug. Det er det eneste, jeg kunne finde i Danmark igennem den seneste årrække, og siden lovgivningen blev ændret i 2017. Så det synes jeg fortæller meget godt, at det er meget, meget svært for os som kommuner at tage stilling. Ja. Og det er i bund og grund det, som jeg har efterlyst.
2: Så stort set umuligt har det været, siger du, siden man har givet landbruget særstatus i 2017. Præcis. Men som så forsvinder nu med det her regeringsgrundlag, hvor man siger, jamen der kan man faktisk sige nej, hvis man kan sige, at det får konsekvenser for natur, miljø og naboer. Så fra det der lille knappenålshoved i håndboldhallen, hvor er vi så henne nu i forhold til, hvor mange muskler du har til at sige nej?
15: Jamen, så er vi der, hvor vi har en reel mulighed for det. Og jeg læser også i det her regeringsgrundlag, at man vil indføre et midlertidigt stop, så der kan blive lavet om på lovgivningen. Og det synes jeg er det eneste rigtige at gøre. Og få konkretiseret det endnu mere, det stiller mig gerne til rådighed også for at bidrage til en vinkel ud fra virkeligheden i kommunerne på det.
2: Mm. Så
15: og det er bare
2: som
15: vigtigt for mig at understrege. Det er jo ikke et spørgsmål om, vi skal afvise alle ansøgninger. Det er et spørgsmål om, at vi kan lave den her helhedsvurdering, som er så vigtig for os.
2: Ja, for det vil være mit næste spørgsmål, Michael Stikker Jensen, om man så kan være sikker på, hvis man ansøger hos dig, så får man som udgangspunkt et nej.
15: Nej, det kan man ikke. Og det er jo det der hele humlen i det. Det her, det er for mig, det er, at vi får en reel mulighed, og at vi kan lave den helhedsvurdering, og vi kan sige, giver det mening her? Ja, så godkender vi. Giver det ikke mening her, jamen så siger vi nej. Mm. Og det synes jeg egentlig, for at sætte det op i et lidt højere niveau, så er det også et spørgsmål om demokratiet. Og vi kunne jo høre med hende her igennem før, det lød ikke som om, at hun havde sådan den største tillid til demokratiet i sin helhed, også i forhold til, hvad vægter højst. Er det borgerne, eller er det skoven, der er 200 år gammel? Det kan jeg sagtens forstå, det argument. Og det er jo det, som skal indgå i en samlet helhedsvurdering, som jeg håber bliver en realitet efter det her regeringsgrundlag. Så er det også vigtigt at understrege, det er jo ikke vedtaget endnu, så jeg håber også, at det er noget, der kommer til at ske ret hurtigt.
2: Ja, fordi det vi jo også, har vi også hørt fra inden, vi talte med Lene Rasmussen, det er jo Thomas Christoffersen, som er landmand, og som har planlagt sin forretning, efter han kan udvide og forsøgt at gøre alt det rigtige. Og for ham, han står lidt med en lang næse, hvis han lige pludselig får et nej. Og så kan man jo sige, det vil jo også betyde mindre skatteindtægt, færre arbejdspladser i lokalområdet. Er der ikke også, hvad kan man sige, så kan det godt være, at hun har tvivlet lidt på hvad kan man sige, hendes rettigheder som nabo, men der er også nogle landmænd her, som lige pludselig kunne komme til at tvivle på, om de kan få lov at holde deres forretning kørende.
15: Ja, og det kan jeg sagtens forstå, og det er også derfor, at vi skal have lidt klare rammer for det. I forhold til det med skatteindtægter og arbejdspladser, der synes jeg også, at argumentet er i den modsatte retning. Det modsatte argument er jo også med skatteindtægter, hvis det er et helt lokalt samfund. Nu hos os lokalt, der er det jo Hyllested, en landsby med 89 boliger, hvor jeg var på besøg her tidligere på ugen. Og der er en risiko for, at den by, den stille og roligt bliver affolket, hvis i yderste konsekvens, hvis der kommer sådan en udvidelse, som der er ansøgt om der. Mm. Og hvad med skatteindtægterne der, hvis der forsvinder 10 i nogle af de hus der?
2: Så det er mere nuanceret, end som så, siger du, Michael?
15: Ja, det synes jeg, og det er den helhedsvurdering, vi jo som skal lave som kommuner, ikke?
2: Tak for at være med her til morgen.
15: Selv tak.
2: Socialdemokratisk borgmester i Syddjurs Kommune. 12 minutter i 8 blev klokken.
1: Ja, vi skal til historien om Ukraine og EU, fordi alle medlemslande i EU har nu givet grønt lys til at åbne optagelsesforhandlingerne med Ukraine og Moldova. Det oplyser Ukraines premierminister på X. Og hun skriver sådan her. Vi er et skridt tættere på EU-medlemskab og ved at støtte mod vores mål. Tak til formandskabet for EU-rådet i 2026 og alle EU-lande for at holde momentum og støtte Ukraines europæiske valg. Nu, godmorgen til dig, Marlene Wind.
16: Godmorgen.
1: Du er professor, centerleder for Center for Europæisk Politik, Københavns Universitet. Marlene Wind, hvor stort et skridt er det her for Ukraine?
16: Jamen, det er kæmpestort. Det er det, Ukraine har ventet på i rigtig, rigtig lang tid. Og det skyldes jo selvfølgelig, at vi har haft et valg i Ungarn, som pludselig gør det muligt, fordi Viktor Orbán, som havde magten i Ungarn indtil her maj måned, april, han tabte. Og Peter Madja, den nye leder, han går altså ud nu og siger, vi er klar. Og det, som gør forskellen for ham, i hvert fald det, han har meldt ud, det er, at det ungarske mindretal i Ukraine nu bliver sikret adgang til skole og sprog og den slags ting. Ja. Så det er meget, meget stort.
1: Det er meget, meget, meget stort. Men er Ukraine også klar? Fordi når vi nu kigger på et af de områder, som er et af de vigtigste, så omfatter det, om landet har styr på sådan de grundlæggende forhold, som for eksempel domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og så den sidste, og det er jo nok så væsentligt, bekæmpelse af korruption. Altså, hvor langt er Ukraine fra at opfylde det?
16: Jamen altså, de er faktisk kommet et rigtig, rigtig godt stykke, og de har jo heller ikke siddet på hænderne, mens de har ventet på, at det her skulle blive muligt, altså åbningen af det her, den her første klynge, som det hedder, eller kloster i EU-lingo, som handler netop om det her med retsstaten. Der har man jo ikke bare siddet og tænkt, når vi venter på, at der kommer et regeringsskifte i Ungarn, så kan det være, at vi kan begynde at kigge på det. Man har arbejdet benhårdt for det, det er rigtigt, der er stadig lang vej, men det er altså et område, som Ukraine godt har vidst i lang tid, at de skulle først og fremmest fokusere på. Så selvom alt ikke er på plads endnu, så er det noget, som Ukraine virkelig har været gode til at fokusere på og været meget optaget af. Mm. Man skal selvfølgelig være klar over, at når man åbner sådan et nyt kapitel her, så giver det jo også virkelig et pres internt i Ukraine for at få gjort tingene klar. Så det hjælper altså også Zelensky, og det har han også selv været ude at sige, at det her det vil virkelig hjælpe ham. Det er et løfte, et håb om, at man nu endelig kan komme i gang med de her optagelsesforhandlinger.
1: Hvornår tror du, de vil kunne blive medlem? Hvor hurtigt vil det kunne komme til at gå?
16: Jamen, der er jo mange, der taler om 30, men det er nok ikke så realistisk. Og det vi også hørte fra Peter Madjar, altså den nye leder i Ungarn, som måske var lidt en bitterpille oven i alt glæden i går, det var, at han sagde, at vi er klar til at åbne det her første kapitel. Og, siger han så, om en 10-15 år kan det jo være, at Ungarn eller at Ukraine så kan blive medlem, så der er altså ikke tale om, at man vil forcere et medlemskab, og sagde han også til sidst, vil man altså have en folkeafstemning i Ungarn om optagelse af Ukraine. Ja. Så det er en glædens dag i Kiev, men der er altså også et godt stykke vej nu.
1: Ja. Tak til dig, Marlene Wind.
16: Det var så lidt.
1: Ha' en god dag, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
2: Vi har jo en lang række minister, nyudnævnte minister, vi skal tale med den her morgen, ja. Og den næste skulle gerne være klar nu. Godmorgen til dig, Christina Egelund.
17: Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen, forskningsuddannelse og digitaliseringsminister. Tillykke med den titel.
17: Tak skal du have.
2: To velkendte og ny, kunne man sige.
17: Ja. Yes.
2: Og lad os lige starte der, fordi du fik jo altså posten som også digitaliseringsminister i går, overdraget af den afgående minister på området, din kollega i Moderaterne, Caroline Stage, og hun havde lidt at sige om den overdragelse.
18: Jeg synes, det er den forkerte beslutning, at digitaliseringsministeriet ikke længere skal stå som et selvstændigt ministerium. For når man ser på, hvor meget vi har opnået på kort tid, så synes jeg faktisk, at konklusionen burde være det modsatte. Jeg synes, at digitalisering burde styrkes endnu mere. Men den beslutning, den er truffet.
2: Ja, Christine Egelund, lidt bittersød overdragelse her. Hun synes, det var den forkerte beslutning. Synes du, det er den rigtige beslutning at gøre Digitaliseringsministeriet til en del af et andet ministerium?
19: Altså, Digitaliseringsministeriet og digitaliseringsområdet er et helt vildt vigtigt område. Hvis man bladrer igennem regeringsgrundlaget, så står der mange sider, mange initiativer, en lang analyse af, hvad kunstig intelligens for eksempel skal betyde for os, hvordan vi skal gribe det. Jeg synes, det giver rigtig god mening, at Digitaliseringsministeriet bliver en selvstændig del af et nyt forskningsuddannelses- og digitaliseringsministerium. For der er rigtig mange sammenfald, og jeg har også arbejdet med kunstig intelligens i den forrige regeringsperiode som forskningsminister. Det er jo forskere, der arbejder med at udvikle den nye digitale platform. Det er også forskere, der arbejder med at kigge på, hvordan er samspillet mellem som kunstig intelligens og altså etiske værdier, humanistiske værdier, demokrati, transparens osv. osv. arbejder med, hvordan kan vi levere på det, vi har talt om rigtig længe, for eksempel digital suverænitet, så vi står bedre i egen ret i Europa. Så jeg synes, at snitfladerne er rigtig, rigtig mange, og det giver god mening at slå det sammen i et stort ministerium.
2: Der er mange overlap, siger du, men man kunne jo også sige, i en tid med kunstig intelligens, vi snakker også meget om sociale medier, tech-giganternes indtog i det hele taget, hvordan kan det så være den rette prioritering at fjerne en minister, som kan sidde med det fuldtid, altså 100% dedikere sig til det her område, og så lægge det hen til en minister, som har det som et ud af tre områder?
19: Jamen, man kan argumentere for begge dele. Det, jeg kan sige, det er, at jeg kommer til at dedikere mig enormt meget til den her opgave. Det fylder, som jeg startede med at sige, rigtig meget i det grundlag, som blev præsenteret for regeringen forleden dag, og med god grund. Altså, kunstig intelligens er vel, i hvert fald i min optik, den mest transformative teknologi, vi har set siden internettet kom. Det er på størrelse med den industrielle revolution i forhold til, hvor stor en forandringskraft.
2: Ja, hvordan kan det så være, at vi skal have en minister, der sidder med det fuldtid, Christine Hegelund?
19: En gang mere.
2: Hvordan kan det så være, at vi ikke skal have en minister, der sidder med det område fuldtid? Det er jo en vanvittig stor ting, vi står overfor her.
19: Ja, det er det. Og derfor kan det også give god mening, at det er en del af et ministerium, som også beskæftiger sig med det på forsknings- og innovationsniveau. Men altså helt ærligt, opdeling af ressort og fordeling af det, det er jo noget, der ligger på statsministerens bord, i regeringsledelsens bord.
1: Hvordan var det at få den besked fra din partifælle? At det her, det er helt forkert.
19: Jeg forstår godt, når man står der og har været en dygtig digitaliseringsminister for første gang, hvor digitaliseringsministeriet har været et solo-ministerium, så forstår jeg godt, at man kan få den følelse. Det er sådan set fuld forståelse for.
2: Men det er jo ikke fordi, at du ikke får travlt. Du får også en anden vigtig post oven i hatten. Du skal sidde med i det her meget magtfulde K-udvalg, regeringskoordinationsudvalg, som er jo regeringens absolut vigtigste forretningsudvalg, fungerer sammen med økonomiudvalget som det her politiske maskinerum, hvor man overordnet sådan lægger regeringens linje fast. Du afløser Jakob Engel-Schmidt i det udvalg. Du får travlt, tænker jeg, Christine Egelund. Får du tid til det hele?
19: Ja, det gør jeg. Altså, det er jo en opgave, jeg har sagt ja til, og når man gør det, så tænker man sig selvfølgelig godt om. Og hvis ikke man synes, at det kan hænge sammen, så skal man jo sige nej til det. Jeg har sagt ja til det. Ja. Glæder mig helt vildt til at komme i gang med enormt vigtige opgaver.
2: Ved du egentlig, hvorfor du skulle overtage fra Jakob Engel-Schmidt i det her udvalg?
19: Jeg er blevet bedt om at indtræde i koordinationsudvalget og sagt pænt tak for den tillid.
2: Så du har ikke fået at vide, hvorfor det skulle være dig?
19: Nej, jeg ved heller ikke, om jeg er den rigtige til at levere en analyse på det. Det tænker jeg, man skal spørge nogle andre om.
2: Nå, okay. Hvad glæder du dig egentlig mest til at tage fat på af det her? Altså uddannelse og forskning, det kender du godt. Så er der digitalisering, og så er der det her magtfulde udvalg.
19: Jeg ved ikke, om man kan gøre det sådan op. Altså, når du det møder ind om morgenen og skal være vært på P1 morgen, glæder du dig så mest til det ene eller andet eller tredje interview?
2: Det kan jo variere lidt, men der er der noget, jeg glæder mig mere til.
19: Jeg brænder enormt meget for de opgaver, som jeg skal i gang med. Og i virkeligheden, spørgsmålet om, hvordan vi som samfund griber en enormt kraftfuld teknologi som kunstig intelligens, hvordan får vi det til at virke til gavn for borgerne? Vi vil arbejde med digitale sundhedsassistenter. Vi vil sørge for, at vi får også altså europæiske kunstig intelligensplatforme, som bliver bygget på de værdier, som vi har med respekt for demokrati, så vi ikke begår den samme fejl, som man gjorde dengang at, i starten af sociale medieplatforme, hvor man ligesom overlod platformene til meget store amerikanske, meget magtfulde amerikanske tech-giganter, men vi får bygget noget i egen ret i Europa. Det brænder jeg for, det har jeg også gjort som forskningsminister. Mm. Så på den måde er det ikke et nyt område for mig, men det er klart, at når man overtager ansvaret for et nyt ministerium, så er der jo masser af ting, man skal sætte sig ind i.
2: Er du for travlt? Nu introducerede jeg dig som forskningsuddannelse- og digitaliseringsminister. Burde vi faktisk sige digitaliserings-, forsknings- og uddannelsesminister?
19: Det er jo et semantisk spørgsmål. Alle tre områder er enormt vigtige, og samspillet er jo i virkeligheden flydende. Vi skal også se på, hvordan bruger vi kunstig intelligens i uddannelsessektoren med respekt for de uddannelses- og dannelsesværdier og traditioner, som vi har. Så samspillet er helt oplagt, og i virkeligheden tror jeg, at de tre områder, når de kommer til at bo i samme ministerium, gensidigt styrker hinanden.
2: Okay. Christina Egelund, jeg vil bare ønske dig rigtig god arbejdslyst med alle chancerne i den nye regering.
19: Tusind tak.
2: Altså nyudnævnt Christina Egelund her fra Moderaterne.
1: Ja, klokken den nærmer sig 8 og en radioavis.
2: Det gør den. Vi fortsætter med mere pæt morgen på den anden side. Flere ministre. Vi har tre af slags.
1: Stribe, nye minister, blandt andet skatteministeren, som også hedder vækstministeren.
2: Og miljøministeren og kirkeministeren. Men nu en radioavis, klokken er 8.
6: Der skal formentlig bygges nye kaserner og åbnes nye flyve- eller flådestationer herhjemme. For den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet er det også anbefalingen fra forsvarschef Michael Hylgaard. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
11: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
6: Og de er klar i Odense Kommune. Den socialdemokratiske borgmester Peter Rabeck Juhl mener nemlig, at Fyn er lidt af en ørken, hvad forsvar angår.
20: Der har vi jo både noget, vi er toprelevante på, det er vi på robot, på droner, det er vi på skibsbygningskapacitet. Det er noget af det, som forsvaret har brug for, så der har vi selvfølgelig stillet os til rådighed. Og skal man have flere værnepligtige, jamen, så er det jo også klogt, at man alle steder i landet kan se, at der er unge mennesker i uniform.
6: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et EU-medlemskab. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Det bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver enstemmig opbakning fra alle medlemslandene og åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været vanskeligt på grund af modstand fra Ungarn. Malene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. Er det et vigtigt stort skridt for Ukraine, det her?
21: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe, og de har simpelthen siddet og, ja, og håbet, regeringsskiftet i Ungarn ville gøre hele forskellen.
6: Men hvor realistisk er det så, at Ukraine inden for en vis årrække kan blive medlem af EU?
21: Jamen det er realistisk, det er også i EU's egen interesse, men der er selvfølgelig lang vej igen, og der er rigtig mange såkaldte kapitler, altså områder, der skal på plads først, som Ukraine skal leve op til, og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
6: Tak skal du have, Malene Wind. Galopsportens øverste myndighed, forbundet Dansk Galop, erkender, at der er sket fejl, da man undersøgte 16 potentielle dopingsager af galopheste. I en ny dokumentarserie kan DR fremvise en række dyrlægefakturaer, der viser, at hestene har fået medicin få dage før et væddeløb, og det betyder, at reglerne for karens er overtrådt. Det er problematisk, siger senior

0: starte forfra, i hvert fald komme op på det antal, som I nævner, som er potentielle problemer.
1: Galopsporten har over de seneste 5 år modtaget 60 millioner kroner fra Kulturministeriet. Pengene er givet på den ene betingelse, at sporten er dopingfri. Nick Elsass trækker sig nu som formand for Dansk Galop efter 32 år på posten.
0: Jeg vil gerne tage ansvaret for, at det er min vagt, at de her ting er sket, og det er jeg virkelig ulykkelig over.
1: Efter DR's afdækning har Dansk Galop ikke længere ansvaret for at behandle potentielle dopingsager. De 16 mulige dopingsager behandles nu af Fællesorganisationen for Trav og Galop, Dansk Hestevæddeløb. Og her vil man inddrage dyrlægefaktorer i sagsbehandlingen. Byer, måske også torden, let til frisk sydlig vind og mellem 15 og 20 grader. Sådan lød 8-radioavisen, som Frederik Sundby havde sat sammen. God torsdag.

0: Ja, vi, Peter Morgen, er klar med tredje og sidste time. Og jeg skal love for, at vi har ministre med den her morgen.
1: Ja, vi samler den op, hvor vi slap før radioavisen. Vi har simpelthen aftaler med både en SF-minister, en moderat minister, en socialdemokratisk minister på hver deres jo ret interessante område. Lige om lidt, der skal vi tale med miljøminister, den nye SF'er, Maria Reumert Gerding, som træder direkte ind fra Naturfredningsforeningen og altså ind som minister. Lidt senere, Jakob Engel-Schmidt.
0: Ja, fordi der er mange spørgsmål om skatten. Jeg så lige et opslag
1: fra... spørgsmål om skatten.
0: Ja, lige præcis. Var der opslag fra Liberal Alliance, der siger, at det er simpelthen ikke rigtigt, at folk, der tjener omkring de 50.000 kroner hver måned, som er jo langt, sådan en del lønmodtagere gør, at skatten der, den kommer til at falde. Tværtimod siger han, skatten, den kommer til at stige. Det er vi spændt på at høre.
1: Og så skal vi også tale med Ida Auken, som jo for første gang som socialdemokrat bliver minister. Det gør hun som sundheds- og kirkeminister. Hun er uddannet teolog, så jeg forestiller mig, at det med kirkeminister-tjansen, den ligger hende nær sundhed. Det må vi høre hende om. Men vi skal høre hende lidt ind til det her værdikriger-gen, som har måske kendetegnet den afgående kirkeminister Morten Dahlin. Bærer hun det videre? Det er, når klokken bliver lidt over 8:30. Og så skal vi måske bare lige nævne, Bjarne, vi forsøger jo også at samle op på det, der pryder dagens forsider i dag.
0: Ja, som er den store historie, og det er, at der er ballade i Socialdemokratiet.
1: Ja. Efter Mette Frederiksen valgte at bytte rundt på Vammen og Hummelgaard, stort set alle forsider kan berette om uro internt i de socialdemokratiske rækker. Flere anonyme kilder fra folketingsgruppen er ude og kritiserer det i meget stærke vendinger. For eksempel, hun pisser på 75% af folketingsgruppen, siger en af dem.
0: Ja, vi har meget, så vi lad os skynde os at komme i gang. Lad os skynde os at komme i gang med det, som var en af valgkampens store historier, nemlig rent drikkevand, sprøjteforbud. Det var i hvert fald Socialdemokratiets helt store basker under valgkampen. Og nu, så skal de løfter, de skal føres ud i livet, og det bliver dig, Maria Reumert Gerding. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Som der skal indfri det. Ny miljøminister, du er fra SF, du er tidligere præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og så er du også tidligere medlem af Enhedslisten. Din udnævnelse til miljøminister, det var en af de store overraskelser, og du blev jo spurgt ind til et muligt jobskifte i Altingets podcast Aftryk 22. maj. Og der vi fundet, og der svarede du altså sådan her.
2: Jeg har absolut ingen planer om noget som helst andet, end at være præsident i Danmarks Naturfredningsforening.
0: Ja, fik du altså sagt. Passede det?
2: Ja, det passede jo på det tidspunkt, eftersom jeg ikke havde fået nogen opringning, om jeg ville være miljøminister i Danmark.
0: Hvornår fik du sådan en fornemmelse af, Pia Olsen Dyhr kommer til at ringe?
2: Jamen, det kan man jo kun være sikker på i det øjeblik, hun ringer, og det gjorde hun omkring 7:30. Hvornår er det efterhånden? Det var en lang dag i går i forgårs, hvor jeg så sagde ja og tiltrådte dagen efter.
0: Hvornår fik du første hint? Hvornår fik du første hint?
2: Nå, men det var ikke første gang, vi talte sammen. Så selvfølgelig har vi talt sammen jo også om det, men man kan jo ikke sidde og planlægge på noget, der er så usikkert, og som måske engang kan forekomme. Så jeg står helt på mål for det, jeg også sagde.
0: Var du medlem af SF?
2: Ja, det var jeg.
0: Og du kommer jo, som jeg fik nævnt, fra Danmarks Naturfredningsforening, en stor grøn lobbyorganisation, og du har så tænkt at føre en ambitiøs miljøpolitik. Hvordan rimer det på, at vi i Danmark jo også har et landbrug? Nu skal du til at finde en balance.

0: balance i landbrug, som jo også er en industri, hvor der også skal tages hensyn?
1: Jamen, min opgave er at føre regeringsgrundlaget ud i livet, og det er et meget, meget ambitiøst grønt grundlag, der ligger op til jo ret store omlægninger og omstillinger af dansk landbrug. Så det er jo ikke, fordi vi ikke skal have landbrug i Danmark, bestemt ikke, men det skal være et landbrug, der ikke forurener vores drikkevand, det er derfor, vi skal have et sprøjteforbud, der skal nedbringe udledningen af kvælstof, og som i det hele taget skal omstille sig. Og det vil jeg jo rigtig gerne gennemføre i meget tæt dialog og tæt samarbejde med dansk landbrug, for det er sådan set min overbevisning, at det er opskriften på succes med grøn omstilling, det er, at man faktisk formår at samarbejde om det.
0: Mm. Har vi plads til endnu flere svin i Danmark?
1: Nej, det er i hvert fald ikke det, regeringsgrundlaget ligger op til. Tværtimod, at vi, der står jo ret tydeligt, at man ikke skal have, vi ikke skal have flere grise, end vi selv kan forædle i Danmark. Så det er jo en helt anden retning, der lægges også op til mere frugt og grønt. Så det er jo en anden retning for landbruget, der lægges op til, og som vi jo tager fat på nu, og det bliver jo et makkerskab mellem mig og min gode kollega Christian Rabjerg Madsen, der sidder med Natur- og Dyrevelfærd.
0: Ja, og så Søren Søndergaard, som er formand for Landbrug og Fødevarer. Du har haft rigtig mange møder med gennem forhandlinger omkring den grønne trepart. Ham havde været med tidligere på morgenen, og han har den her kommentar, at du nu er miljøminister.
2: Jamen, jeg tror, jeg vil, hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg, der er jo rigtig mange af mine medlemmer i går, som måske fik formiddagskaffen lidt galt i halsen, da de så det navn.
0: Ja, fik han altså sagt her. Og så hæfter han sig jo også lidt ved det, som også optræder i regeringsgrundlaget, nemlig det her, der hedder et sprøjteforbud i sårbare grundvandsdannende områder. Det er 160.000 hektar landbrugsjord. Og han bemærker, at når han kigger i regeringsgrundlaget, så kan han ikke rigtig få øje på ordet ekspropriation. Der står kompensation, men ikke ekspropriation. Og det bekymrer ham en anelse. Og han siger, at der kan meget vel være en regning på vej til dig.
2: Så bliver det rigtig dyrt. Så er vi
0: mange milliarder er det?
2: Ja, så er vi oppe i den høje ende af den skala.
0: Altså 19,2 milliarder kroner.
2: Ja, det er et ret simpelt regnestykke.
0: Ja, men det er så derfor, landbruget vi siger, er klar med en regning på 19,2 milliarder kroner.
2: Det er derfor, vi siger, at det der, det kan gøre meget klogere.
0: Mm. Hvad siger du til det?
1: Jamen, det er jo noget, vi kigger ind i nu. Altså, der står jo meget tydeligt i regeringsgrundlaget, hvordan vi har tænkt os at gå til det. Fordi det vil være meget forskelligt, hvordan forskellige landmænd bliver ramt. For nogen vil der være et vist overlap med den grønne trepart. Nogle bedrifter vil komme i mål ved omlægning, og der er jo en række omlægningsmuligheder allerede i dag til natur og biodiversitet, til skovrejsning og til økologi. Der er ingen grund til overhovedet at tale om ekspropriation i den sammenhæng. Og så er der nogen, der vil blive berørt i så stort omfang, at der kan være behov for kompensation. Og der bliver vi jo nødt til at blive klogere og kigge ud over landskabet og se, hvordan vil de forskellige blive berørt, før vi kan gøre op, hvor mange er i denne her sidste kategori, at man vil blive ramt i så høj grad, i så stort omfang, at der vil være behov for kompensation. Så jeg vil sige, at det er i dag, jeg sætter mig med mit ministerie og går i gang med det her arbejde, og så er vi forhåbentlig klogere inden ret længe.
0: Kan det ende på et beløb, der hedder 19,2 milliarder kroner?
1: Det mener jeg er meget utænkeligt.
0: Hvor lander du?
1: Jamen, det bliver jeg jo simpelthen nødt til at stå på et fagligt grundlag, og det gør jeg ikke endnu. Altså, der bliver jeg nødt til at have kigget på, hvilke landmænd, eller hvor mange landmænd, ender i de her forskellige kategorier. Hvor mange kan løses gennem en proces i grøn trepart, der allerede er i gang. Hvor mange kan egentlig søge ind og klare omstillingen ved hjælp af økologi, skovrejsning eller omlægning til natur, og hvordan er det, vi bedst understøtter det, og hvor mange bliver ramt i meget stort omfang. Altså det er simpelthen det, vi bliver nødt til at kigge på, og så ved jeg, hvor jeg ligger, når jeg har præcis det overblik og står på et fagligt, solidt grundlag.
3: Hvordan ser du udgangspunktet for dialog med landmændene, med Landbrug Fødevarer, når det udgangspunkt, han har, altså de her godt 19 milliarder?
1: Altså mit udgangspunkt for dialog med Søren Søndergaard og Landbrug og Fødevarer er meget, meget godt. Altså vi kender hinanden godt, Søren Søndergaard og jeg. Vi har tilbragt utrolig mange timer sammen. Og vi er uenige om rigtig, rigtig meget, men vi har også i min optik en evne til at forsøge at lægge uenighederne lidt uden for døren og finde ud af, hvordan er det, vi kan finde nogle løsninger sammen.
3: Men er det fair at sige, at I står lidt langt fra hinanden i det her spørgsmål?
1: Ja, det lyder umiddelbart sådan, at hvis det er udgangspunktet, jamen, så står vi langt fra hinanden. Så skal der nok temmelig mange spande kaffe til, før vi er landet et sted. Men så må vi jo tage det. Altså, der bliver jo ikke lagt op til, at der skal kompenseres eller eksproprieres. Det bliver jeg nødt til at sige meget, meget tydeligt. Der er alle mulige andre muligheder for landmændene, når der kommer et sprøjteforbud. Vi har en virkelig fin og god og stærk økologisk produktion i Danmark. Den har regeringen sådan set en ambition om, at vi skal have endnu mere af, vi skal fordoble det økologiske areal. Vi har meget, meget store ambitioner for skovrejsning, hvilket også er en vej, man kan gå, når der kommer et sprøjteforbud. Så der er virkelig, virkelig mange andre muligheder for jordejere og lodsejere. Mm. Og det er det, der er vores udgangspunkt.
0: Ja, men der siger de jo landbruget, og de henviser jo lidt til over taksationskommissionens praksis. Nu bliver det lidt kompliceret, men det viser et værdifald på op mod 160.000 kroner per hektar, og det svarer til en værdireduktion på op mod 75% af jordens førværdi. Hvorfor er det egentlig ikke, Rømert? Hvorfor er det ikke at ekspropriere?
1: Jamen, fordi når man bliver pålagt en ny lovgivning og faktisk har andre handlemuligheder. En ting er, hvis du bliver fuldstændig låst og bliver nødt til at lukke alting ned, så står vi i en situation, og det er så den kategori 3. Nu, vi er jo lidt ude i teknikaliteter her, men som jeg har nævnt to gange. Men så er der altså også, hvis du bliver ramt i et omfang, som jeg ikke kan gå i detaljer med endnu, fordi så langt er jeg simpelthen ikke nede i substansen her på min anden dag som miljøminister, men hvor du faktisk for en del af din bedrift kan vælge at omlægge til. Det kan være økologisk kødkvægsproduktion, det kan være til skov eller noget andet. Jamen så er vi ikke i nærheden af en ekspropriationsgrænse. Og det er jo det, jeg bliver nødt til at blive klogere på. Så jeg vil meget, meget gerne have en dialog med Dansk Landbrug, men jeg bliver også nødt til at understrege, at der altså ikke lagt op til på nogen måde i regeringsgrundlaget, at vi går ned ad den vej, der bliver lagt op til.
0: Held og lykke med det møde med Søren Søndergaard. Og tak for at
1: være med
0: her.
1: Det skal nok blive godt.
0: Maria Rømert Gerding, altså miljøminister. Og fra SF.
3: Ja. 16 minutter over 8 blev klokken. Vi tager et smut til udlandet, fordi i nat er der blevet indgået en ny våbenhvile mellem Israel og Libanon. Det er oplysninger, der kommer fra det amerikanske udenrigsministerium, efter der har været forhandlinger i Washington.
4: Israel og Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire. The ceasefire is contingent on a complete cessation of Hezbollah fire.
3: Ja, her hører vi altså en talsmand fortælle, at Israel og Libanon har accepteret at indgå en våbenhvile, som er betinget af et fuldstændigt stop for Hezbollahs beskydning, og at alle Hezbollah-medlemmer fjernes fra området syd fra Litani-floden. De to parter er med USA's hjælp blevet enige om hurtigt at fremme oprettelsen af pilotzoner, hvor den libanesiske hær får den eksklusive kontrol over området, og hvor alle ikke-statslige aktører holdes ude, fortæller talsmanden her. Det skal vi selvfølgelig lige have udlagt betydningen af hos dig, Nanna Mus Steffensen. Godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Det er jeres Mellemøst-korrespondent. Altså en våbenhvile-aftale her. Hvad skal vi forvente fra Hezbollahs side?
5: Ja, det er jo en meget særlig situation og en særlig våbenhvil den her i Libanon, fordi det er noget, man aftaler mellem Israel og så den libanesiske regering. Men konflikten er jo ikke mellem den libanesiske stat og regering og Israel. Det er jo Hezbollah og Israel, som angriber hinanden. Og derfor så er det jo den her kæmpe usikkerhedsfaktor, som det har været hele tiden. Og som jo, når vi har set på, hvordan våbenhvilen har set ud indtil videre, har også betydet, at det i virkeligheden har været på jorden, det er mest af alt en våbenhvile for Beirut, og situationen i det sydlige Libanon jo har været, at man i virkeligheden ikke kunne tale om våbenhvile dernede. Kampene er fortsat, Israel er fortsat med at rykke frem, og Israel og Hezbollah er jo også gået videre med så at begynde at sætte angreb ind i det nordlige Israel. Så på den måde har der jo ikke været en våbenhvile, på trods af, at der, man kan sige, man har uden sagt, der er en våbenhvile, den har ikke været til stede på jorden, og situationen er jo også blevet ved med at eskalere indtil den her udmelding så er kommet. Ikke?
3: Ja, så hvis Hezbollah heller ikke den her gang nikker ja til den aftale, der blev indgået i nat. Hvor meget er den så værd?
5: Jamen, altså, det kommer an på, hvem man spørger. Man kan sige, det, som Israel også siger, det er, når man lytter til Netanyahu, premierministeren, det er, at man går med til, at hvis Hezbollah ikke angriber ind i Israel, som de har gjort i den seneste tid, at man så ikke angriber i Beirut. Men Israel forbeholder sig jo fortsat retten til at lave det, som de betegner som forebyggende eller selvforsvarsangreb imod, hvad man betegner som Hezbollah-mål i det sydlige Libanon. Og så længe det fortsætter, ja, så tror jeg, man skal forvente, at så vil Hezbollah også forbeholde sig retten til at angribe Israel, i hvert fald inde på selvfølgelig inde på libanesisk territorie. Så jeg tror sagtens, man kan forestille sig en situation, hvor man lige nu har afværet den her nye eskalering med mulige israelske angreb ind i Beirut, og det så vil eskalere endnu mere, men man i virkeligheden fortsætter lidt en status quo, hvor situationen i det sydlige Libanon vil fortsætte med at være, som den, vi har set i de seneste uger.
3: Ja, så er der noget, der bliver forandret med den aftale, der er landet i nat?
5: Det, der bliver forandret umiddelbart, det er, at man fra amerikansk side undviger, at det eskalerer til en grad, hvor det bliver et problem i forhold til forhandlingerne med Iran. Fordi vi så jo for bare et par dage siden, da Israel og Netanyahu sagde, jamen nu vil vi ikke holde os tilbage fra at bombe ind i Beirut. Ja, så sagde iranerne, det vil være et brud på våbenhvilen, fordi den våbenhvile, der er mellem USA og Iran, den skal gælde for også for Libanon, og man troede fra Irans side med så helt at afbryde de forhandlinger, man har med amerikanerne. Og det så vi altså tydeligvis, at Donald Trump han reagerede på, og han har også bekræftet, at han havde en ophedet telefonsamtale med Israels premierminister Netanyahu, hvor han, pardon my French, men altså selv bekræfter, at han skulle have sagt, you're fucking crazy. Altså, så grunden til, at man nu er nået hertil, det er fordi amerikanerne lægger et rigtig stort pres på israelerne for at få inddæmmet det her, for det ikke skal spænde ben i forhold til Iran.
3: Ja, det er jo ret interessant, det du siger her, fordi vi jo også hører Trump næsten dagligt sige, at nu er det næsten lige ved, at der er en eller anden form for aftale på trapperne med Iran, og hvor du så siger, jamen altså, skal den aftale ligesom kunne falde på plads, jamen så kræver det også, at der er en aftale mellem Israel og Libanon. Det er en del af den her aftale. Kan vi koble de to ting? Altså kan man sige, at den her aftale, vi står med i nat, hænger direkte sammen med de andre forhandlinger?
5: Altså det er det fjerde møde, der har været mellem repræsentanter fra Libanon og fra Israel, som har ført til det her. Så det er ikke sket lige ud af det blå. Altså man er i et spor, hvor man løbende mødes og forhandler, men det kommer jo på et tidspunkt, hvor igen Trump selv bekræfter, at han har lagt et meget stort pres på at få stoppet en yderligere eskalering fra Israels side med bombardementer inde i Beirut. Så på den måde, så hænger det jo helt tydeligt sammen, og iranerne siger det er jo også tydeligt, at de her ting hænger sammen, selvom især Israel jo meget gerne ville adskille de her ting og sige, jamen vores kamp mod Hezbollah, det er noget separat, og det siger de jo også, fastholder vi retten til at fortsætte, men tydeligvis er Netanyahu jo under et stort pres fra amerikanerne.
3: Hmm. Nanna Mus Steffensen, vi holder øje. Du holder øje. Tak for at opdatere os her til morgen.
5: Absolut, selvfølgelig.
3: Vores Mellemøst-korrespondent. Og med det blev klokken 8:08.
0: Og hvis man der sådan mellem cirka klokken 11:30 og 12:30 har en ledig stund, så kan man ringe til den nye skatte- og vækstminister.
3: Ja, hvis man er iværksætter, ikke? Eller kan vi alle sammen ringe?
0: Ja, jeg tror nok, vi alle sammen kan ringe. Godmorgen, Jakob Inge Schmidt.
3: Oha.
6: Godmorgen.
0: Godmorgen.
6: Jeg håber, tillykke. I har det godt ind i studiet.
0: Jamen, det har vi i hvert fald. Og tillykke med ministerposten. Du er både skatte- og vækstminister.
6: Det er rigtigt.
0: Ja. Og Pernille spørger, kan man ringe ind om alt muligt? Altså inden for skat, inden for vækst?
3: Hvorfor ser min selvangivelse sådan her ud?
6: så er det altså ikke sikkert, det er de mest kvalificerede råd, du får den anden vej. Mm. Jeg har en fortid som direktør i Dansk Iværksætterforening tilbage for en 12-14 år siden. Og der vidste jeg næsten alt om de problemer, en moderne iværksætter møder. En del af det Skatteministeriet er blevet styrket med, det er de kontorer over fra Erhvervsministeriet, der arbejder med iværksætteri. Ligesom vi fra Økonomiministeriet har fået ansvaret for den økonomiske redegørelse og vores kontakt til den finansielle planlægning nede i EU. Og derfor synes jeg bare på en af de første dage, det kunne være interessant at høre fra de her landets iværksættere, der er til enten møder skat eller regler, der er en lille smule bøvlede, at blive klogere på, hvad det er, der står i vejen.
0: Ja.
6: Derfor håber jeg, at der er en enkelt eller fem, der vil ringe og gøre mig opmærksom på det.
0: Ja. Jeg tror, jeg har fundet en, som godt kunne finde på at ringe til dig. Og det er Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh. Fordi jeg så ham læste ham på Facebook, hvor han skriver det der med, at de siger, nu får I skattelettelser, så det passer simpelthen ikke. Nu læser jeg lige op, hvad han skriver, og så må du se, hvad du kan svare ham, når han ringer ind her klokken halv tolv. Han skriver sådan her: tjener du mindre end 58.000 kroner om måneden, ligesom 2,5 millioner andre danskere i arbejde, ja, så har den nye rødkløverregering en grim overraskelse til dig. Du kommer nemlig til at betale mere i skat. Hvad kommer du til at svare, Vanopslagh?
6: Jeg kommer til at svare ham, at den her regering sænker skatten for nogle 20 milliarder kroner over 4 år. Og det er rigtigt, at vi starter med at fjerne mellemskatten. Vi gør også noget ved top-top-skat og tredobler det, man må indsætte på sin aktiesparekonto til en meget lav beskatning. Mm. Så fastfryser vi alle grænser i skattesystemet i 2 år for at bruge alle pengene. Sammen med en masse andre, vi den gamle regering har reserveret til at fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på alle fødevarer. Og det glemmer han jo at fortælle. Man kan jo ikke bare tage et forslag ud af vores politik og så sige, det forslag alene vil betyde X, når man glemmer at lægge det sammen med alt det andet. Det er sådan en politik på et niveau, som et eller andet sted er en lille smule undervældende. Men det lyder meget godt på sociale medier, vil jeg sige.
0: Men han siger jo, at det er jo dig, der ikke tager det hele med. Altså, at for dem, som tjener omkring de der 58.000 kroner om måneden, altså, kan du sige der til mig, nej, ved du hvad, når vi kigger på skatten isoleret set, så kommer du faktisk til at betale mindre i skat?
6: Altså, din skatteprocent stiger ikke. Det gør den ikke. Men det, jeg prøvede at sige før, og det skal man jo stå ved, det er, at ja, der vil være nogle skattegrænser, der bliver fast på os.
0: Du er nødt til at rykke lidt tættere på mikrofonen, Jacob Ellingsmidt. Jeg kan dårligt høre dig.
6: Åh, det er jeg ked af. Det er, fordi jeg er lige på vej hjem på vuggestue. Jeg beklager mange gange. Jeg skulle lige ned og aflevere min lille pige, før jeg skulle ind i ministeriet.
0: Mm.
6: Vi fastfryser skattegrænserne for at sikre, at der er penge nok til at fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Det er altså en rigtig god handel, man som forbruger laver. Og det er bare sådan, så de mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem, iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
0: Mm. Så kan jeg se, at rentefradraget for boliglån, det bliver jo også forringet. Det er jo heller ikke med i dit regnestykke.
6: Nej, men jeg er glad for, at du spørger, fordi man skal jo altså have et lån for godt og vel 10 millioner kroner, før man bliver ramt af det her. Og mig bekendt er det meget, meget, meget få mennesker, det handler om.
0: Mm. Vi kan se, at Cepos har lavet et regnestykke for diverse familietyper. Og for eksempel en arbejderfamilie.
6: Bjarne, må jeg lige spørge dig om noget, bare før du fortsætter?
0: Mm.
6: Skulle vi ikke tale om det forhold af landets iværksættere kunne ringe og tale om deres udfordringer og problemer, eller er det sådan den store eksamen i regeringens skattepolitik, vi er i gang med?
0: Ja, men det er jo fordi...
6: Altså, jeg er klar på begge dele, men...
0: Om altid også. Ja, fordi du sagde, at man kunne sådan set spørge om alt muligt, og jeg skal bare lige have på det rene, om det er Vanopslagh, der har ret i, at faktisk så kommer folk med en indtægt på 58.000 kroner til at betale mere i skat. Og hvor du siger, nej, det er ikke tilfældet, de kommer til at betale mindre i skat.
6: Nej, jeg siger, at den samlede udgift bliver mindre, fordi når momsen forsvinder på frugt og grønt og bliver halveret på fødevare, så får folk mere tilbage, end det en fastfryst skattegrænse kommer til at betyde, man mister.
0: Så hvis du tager det med frugt og grønt...
6: Så hvis du aldrig køber fødevare i hele dit liv, så kan det godt være, at du kommer til at betale mere i skat. Men hvis du er til spiser, så kommer du til at betale mindre i skat.
0: Mm. Så det er altså det forbrug, man har nede i supermarkedet, der skal redde mig, og dermed sige, at jeg kommer til at få en lavere skat?
6: Ja, altså hvis du er en af de få danskere, der aldrig nogensinde køber ind og aldrig nogensinde spiser, så kan det godt være, at du oplever i de 2 år, hvor der er fastfrosset skattegrænser, at du betaler en lille smule mere. Men hvis du som de fleste af os andre spiser frokost og morgenmad og måske også en lille bøf en gang imellem, eller er glad for den store grøntsagsbuffet, jamen så kommer du virkelig til at kunne mærke en stor forskel på priserne.
0: Okay, så jo mere man spiser,
6: man
0: jo,
6: har jo, arbejdet
0: jo bedre
6: med
0: er det.
6: Mm? Eller jo sundere du spiser i det her tilfælde, jo bedre er det.
0: Ja.
6: Det er jo interessant, hvordan man i Sverige og Tyskland systematisk har arbejdet med differentieret moms gennem de sidste 30, 40, 50 år. Og på den måde er der jo mange danskere, og I bragte jo selv en reportage af det, på på TV-kanalen den anden dag, der simpelthen tager en tur enten med båden til Sverige eller over grænsen til Tyskland og handler fødevarer, som er markant billigere, også når man trækker de forskelle, der er i valutakurser og lønniveauer og den slags fra. Og det er jo fordi, man der har arbejdet med et politisk mål om, at fødevarer skal være billige. Det, alle har brug for, skal momses noget lavere end andre varer.
0: Mm. Men når du regner
6: jeg bliver ofte mødt, Bjarne.
0: Ja. Regner ud på den måde, så kunne man jo lave det regnestykke på alle mulige mærkelige måder. Man kunne jo også sige, at man altså, det at gå til tandlæge, det blev så også for nogle grupper i hvert fald skattefinansieret, og dermed ja, så sparer man også lidt der. Man skal ikke betale så høj en tandlægeregning. Sådan kunne man jo blive ved, men er det ikke en meget usædvanlig måde at udregne skatten på? At husk lige, du kan også gå på hospitalet og få lappet et ben, der er brækket.
6: Ej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, det her handler sådan set om en samlet skattepakke. Og i toppen forsvinder top-top-skatten. For 400.000 danskere forsvinder mellemskatten, skattelettelse på 7,5%. For alle de, og vi er snart mere end 1 million, der investerer i aktier, der bliver muligheden for at gøre det både bedre, mere attraktivt, og man betaler lavere skat på sit afkast. For hvis man har en virksomhed, falder selskabsskatten med 3%. For at finansiere den største nedsættelse af afgifter på fødevarer i det her lands historie, fastlåser vi nogle grænser. Der er ikke tale om en skattestigning. Vi fastlåser nogle grænser i 2 år, og kan derefter finansiere den her øvelse, jeg lige har prøvet at fortælle lidt om. Jeg synes samlet set, det er en meget, meget, meget flot pakke. Og du har ret i, hvis det var sådan så, at man kun gjorde det ene uden at gøre det andet, så ville det da måske være et problem. Men i det her tilfælde, så er man jo en kæmpe vinder som dansker, næsten ligegyldigt, hvor mange penge man tjener.
0: Jakob Elmsen Bech, tak for, at vi kunne stille dig de her spørgsmål. Og som sagt, så kan man ringe ind til dig fra 11:30 frem til 12:30 og stille alle mulige spørgsmål og spørgsmål om iværksættere.
6: Ej, det ville altså være dejligt, hvis der var nogen, der ville gøre det. Det skal jo ikke kun være Bjarnes selvangivelse, vi taler om. Også selvom jeg meget gerne vil hjælpe Bjarne, hvis du skulle have et udfordring med fradraget.
0: Ja, men det er altid også. Tak for det, Jakob Elmsen Bech.
6: Kæmpe fornøjelse. Kan jeg have det godt?
0: I lige måde skatte- og vækstminister for Moderaterne.
3: Og så er klokken lige rundet 8:30. Det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik med Maria Do.
7: Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer. Den socialdemokratiske borgmester i Odense, Peter Rabæk Juhl, mener, at Fyn har meget at byde på, hvad det angår.
8: Der har vi jo både noget, vi er toprelevante på, det er vi på robot, på droner, det er vi på skibsbygningskapacitet. Det er noget af det, som forsvaret har brug for, så der har vi selvfølgelig stillet os til rådighed.
7: Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Det bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det har tidligere været vanskeligt, fordi Ungarn modsatte sig det. Marlene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet, anser det for realistisk, at Ukraine kan blive optaget. Men
9: der er selvfølgelig lang vej igen, og der er rigtig mange såkaldte kapitler, altså områder, der skal på plads først, som Ukraine skal leve op til. Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem.
7: EU's optagelsesforhandlinger er delt op i 6 klynger. Den første handler blandt andet om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. I den nye DR-dokumentarserie Galopbanens hemmeligheder blotlægges 16 potentielle dopingsager i dansk galopsport. I flere tilfælde viser dyrlægefakturaer, at heste har fået medicin for tæt på et løb og potentielt er i strid. Og det er potentielt i strid med karensreglerne. Galopsportens øverste myndighed, forbundet Dansk Galop, frikendte i første omgang galophestenes trænere i en række af sagerne, men har sidenhen erkendt, at der skete fejl i behandlingen af sagerne. Dansk Galops formand gennem 32 år, Nick Elsass, trækker sig nu som formand.
10: Jeg vil gerne tage ansvaret for, at det er min vagt, at de her ting er sket, og det er jeg virkelig ulykkelig over.
7: Vi får mest skyde hver dag med en del byer, og de kan være med torden, let til frisk sydlig vind, ved vestkysten op til hård vind, og mellem 15 og 20 grader. Bjarne og Pernille, Danmarks ældste erhvervsministerium, Landbrugsministeriet, findes ikke længere.
0: Nej, det er blevet nedlagt, og det var jo, da man så Pernille, ministerlisten, så tænkte man, hold da op, mand. Det er jo første gang i 130 år.
3: Ja, at vi ikke har landbrugsministerie. Det er blevet splittet op, det er blevet lagt ind under 5 ministerier i alt. Der er simpelthen ikke længere en minister for fødevare, landbrug og fiskeri.
0: Nej, og nu har vi ringet til dig, Niels Krause-Kjær. Godmorgen.
11: Godmorgen.
0: Du er mange ting. Du er journalist, du er bestyrelsesformand i Statens Kunstfond, mange år i journalist, forfatter, men grunden til, Niels Krause-Kjær, at jeg har valgt at ringe til dig, det er jo, at du har udgivet en bog, det hedder Ude for Uden, hvor du skildrer 70 års landbrugskultur. Du er selv ude fra landet, og du følger, du har fulgt den her udvikling, som landbruget har været igennem fra 2. verdenskrig og frem, og det gør du ved, at du har dine personlige erfaringer. Det vi ser her, 130 år, Niels Krause-Kjær, altså hvad er det et billede på?
11: Jamen det er et billede på, at man kan sige, at sjælen efterhånden er ved at nå op til virkeligheden. Altså vi har haft den her landbrugskultur, som er så indvævet i vores land på alle mulige måder, med højskoler, højskolesangbog og det hele, altså politisk og økonomisk, var det hele vævet ind i hinanden. Og altså, da jeg blev født i 1963, der var omkring 60% af vores eksport, det var landbrugseksport. Altså vi var dybt, dybt afhængige af det. Og så efterhånden, jamen, så er der blevet mindre og mindre af det. Det fylder mindre og mindre i økonomisk i vores samfund, og dermed også kulturelt. Og så på et eller andet tidspunkt, så kan sjælen ikke længere følge med. Altså vi føler stadig, at vi har den her identitet. Jeg gør i hvert fald den her landbrugsidentitet. Men når jeg kigger mig omkring, når jeg kigger på tallene, så kan jeg godt se, at det passer ikke længere.
0: Ja. Du siger, at vores landbrugskultur fylder på alle mulige måder. Det ligger i vores identitet, det ligger i vores selvforståelse. Hvordan det?
11: Jamen, tag bare sådan en lille ting, når sådan op mod jul, jamen så lyder det i radioen, at nu skal man lige være opmærksom på trafikken, fordi fra hovedstaden til Jylland, fordi det er sådan lige der omkring den 22. december mellem kl. 12 og kl. 15, at der vil der være ekstra meget trafik. Altså, folk i hovedstaden tager i godsøjne hjem for at fejre jul, hjem til bondegården eller hjem til landsbyen i Jylland, hvor man oprindeligt kom fra, inden at der var nogen, der flyttede til hovedstaden. Så den trafik er der jo stadigvæk. Men lur mig, om 10 eller 20 år, så er det også slut. Fordi så bor farmor og farfar, så kommer de ikke fra en gård uden for Randers. Så bor de i Køge, eller så bor de i Søllerød. Så hele den der, provins ind mod storbyen, hele den der idé om, hvad vi kommer af og hvor vi kommer fra, den er under ændring eller under afvikling. Og derfor kan man sige, jamen, altså, så er det jo helt naturligt også, at så skal man jo ikke have et landbrugsministerium længere.
0: Og sådan vi løbende, så hamrer vi jo løs på landbruget. Vi bringer jo den ene kritiske historie efter den anden. Mister vi også noget?
11: Ja, man kan sige, vi har jo mistet noget, eller tingene har jo ændret sig. Altså, jeg har jeg tror, vi skal have stor respekt for det, som landbruget har været, og også det, som landbruget er. De er enormt dygtige, de er enormt effektive, og de har gjort alt det, de fik besked på af politikerne om at gøre. De har effektiviseret, og de har gjort sig større, og de har eksporteret, og der er en enorm viden og know-how. Men man må bare sige, at når landbruget i dag fylder omkring 2% af vores bruttonationalprodukt, lidt afhængig af, hvordan man regner det ud. Og der, man kan jo ikke have en industri eller et erhverv med 2% af vores bruttonationalprodukt, der skal have sit eget ministerium, altså for pokker. Tag medicinalindustrien, som fylder langt, langt mere. De har jo heller ikke deres eget ministerium. Så det er sådan noget historisk, noget som, kan man sige, langt om længe også bliver indhentet af virkeligheden.
0: Mm, du siger langt om længe?
11: Ja, altså det her, jamen det er det også. Altså det, i princippet burde det jo være sket for adskillige år siden, hvis man skulle pare vores vores sjæl med virkeligheden, og sådan noget kommer tit til sidst. Jeg tror på et eller andet tidspunkt, og jeg kan godt forstå, at man i landbruget, også på Akselborg, hvor landbrug og fødevare sidder, at man er sådan noget bekymret over, hvad er nu det for noget, hvad skal der ske nu og sådan noget. Det er der sikkert også grund til, fordi der kommer noget omlægning og sådan noget de kommende år. Men jeg tror på sigt, så tror jeg, at når man har et moderne, højindustrialiseret erhverv som landbruget, så tror jeg, at det er meget fornuftigt, at man bliver behandlet lige præcis som det. Og det vil sige, at så, ligesom medicinalindustrien, så hører man til i forskellige ministerier, erhvervsministerier og andre steder. Og det tror jeg faktisk på sigt også vil være en fordel for landbruget.
0: Ja, og så fik jeg sagt, at meget af din tid som journalist har du brugt på at dække politik. Der var en gang, hvor man sagde, at der var to borge i Danmark. Der var Christiansborg, og så var der Akselborg. Prøv at beskrive den, for det var et helt vildt citat. Prøv at beskrive den indflydelse, som landbruget dengang havde.
11: Jamen det var jo, altså historisk set med Akselborg, altså der, hvor landbrug og fødevare sidder, hvor tidligere landbrugsråd sad, og som ligger altså meget tæt ved Rådhuspladsen i København, og meget, meget tæt her, men også meget, meget tæt på Christiansborg. Jamen det var jo svært at lave politik i Danmark uden om Akselborg, uden om landbruget. Og det tror jeg, der pokker, når over 60% af vores eksport, at det var landbrugseksport. Altså, der havde ikke været meget fremme valuta i Danmark i årene efter 2. verdenskrig, hvis det ikke havde været for landbruget. Så selvfølgelig var de inddraget i den politiske udformning. Lidt ligesom at da fagbevægelsen frem til 70'erne med LO-formand Thomas Nielsen var så stærke i dansk politik, at man også skulle inddrage dem i udformningen af politikken. Så på den måde, så var det sådan et billede af magtforholdene og strukturerne i samfundet dengang. Men det har jo fuldstændig ændret sig. Altså økonomien følger magten, og når økonomien bliver så meget mindre i forhold til den totale økonomi i Danmark, som tilfældet er for landbruget i dag, jamen, så kan der kun være én borg tilbage, og det er altså Christiansborg.
0: Ja, og ikke Akselborg. Niels Krause her, mange tak for at være med.
11: Velbekomme.
0: Og give din skildring af den danske folkesjæl. Og så skal jeg altså lige sige, at grunden til, at jeg ringede til dig, det er jo, fordi du selv ude fra landet og har udgivet den her bog, det hedder Ude for Uden, hvor du altså skildrer 70 års landbrugskultur under udvikling.
3: Og så har vi fået besøg her i studiet, en, der også har stået og lyttet nysgerrigt med, fordi det er jo også et område, du har haft lidt med at gøre i dag. Godmorgen og velkommen til.
12: Godmorgen. Det var mega Godmorgen. Spændende.
3: Det var mega spændende. Ja. Det er bare slet ikke det, vi skal snakke Nej. Om nu, og det er slet ikke det, du skal beskæftige dig særlig med.
12: Det er også mega spændende.
3: Fremadrettet. Nu skal du er blevet sundheds- og kirkeminister simpelthen.
12: Ja.
3: For Socialdemokratiet selvfølgelig. Lidt sjov kombination, eller hvad tænker du selv om at putte de to ministerier sammen?
12: Jeg har fået to ministerier, som er helt afgørende for danskernes livskvalitet og trivsel. Og man kan sige, at i Sundhedsministeriet, der skal vi prøve at danne de allerbedste rammer for at folk kan leve sunde liv, hvor de er glade og har. Altså, det handler jo virkelig om livskvalitet. Og så i Kirkeministeriet, jamen, så har vi jo ikke bare fået krop og sjæl, altså krop og psyke med, psykiatri, men vi har faktisk også fået ånden med. Så jeg synes, det er en perfekt kombination.
3: Perfekt kombination, men jeg ved ikke, skal du tage noget af det kirkelige ind i sundhedsområdet, eller hvad?
12: Nej, umiddelbart skal man jo huske at holde, altså der er jo noget, der handler om videnskab og faglighed, og så er der noget, der handler om, hvad det er at være menneske, og hvad det handler om, og hvorfor vi gør alt, hvad vi gør. Og på en måde kan man sige, sådan et meget teknisk område som Sundhedsministeriet har godt af en gang imellem lige at blive mindet om, hvad det er, vi laver. Altså at det her handler om, at vi skal have sundhed ud til alle i hele landet. At vi ikke kan være bekendt, at der er børn i dag og familier, der sidder og venter i psykiatrien. At vi har nogle muligheder for at binde by og land sammen ved at være solidariske med hinanden. Og minder selv om, hvorfor er det så vigtigt, at der er sundhedstilbud også i provinsen og i landdistrikter, ikke kun hvor vi er mange samlet i byen, fordi vi gerne vil være et land, der passer på hinanden.
3: Og det er så sundhedsdelen. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at tage fat i den anden del af din ministervirke fra nu af, nemlig kirkeministerdelen. Du er jo uddannet teolog.
12: Ja.
3: Du har også lige haft et ordførerskab som åndelig oprustningsordfører. Hvad hedder det? Ordfører for åndelig oprustning.
12: Lige præcis.
3: Så man kunne sige, at jeg kunne forestille mig umiddelbart, at den her post som kirkeminister ligger meget godt til dig. I hvert fald, du måske har gjort dig nogle tanker, nogle idéer om, hvordan du gerne vil være kirkeminister. Kan du ikke prøve at dele det med os? Altså, hvilken type kirkeminister vil du være?
12: Jamen, kirken er jo meget interessant, fordi at på en måde skal man som minister både være dens tjener. Jeg tror virkelig, det gælder om at lægge ørerne til vandrørene og høre, hvad er det, menighedsrådene har brug for, biskopperne, præsterne, for at kunne få lov at være den vigtige institution i mange samfund, mange bysamfund, men også i mange menneskers liv. Og hvordan kan vi få det hjulpet til at komme ud til endnu flere mennesker, der savner mening, længsel, trøst, retning, diskussioner om, hvad betydning er det hele, hvor hører jeg til? Så at kunne hjælpe kirken med at få de allerbedste rammer, det er sådan tjeneren. Så er nok også en pisker, fordi jeg er et lidt utålmodigt menneske, og jeg synes, at der er så mange ting, at kirken kan bidrage med, som den skulle have lov at komme endnu længere ud med.
3: Så der skal også ske noget?
12: Ja, men altså prøv at se, der er en efterspørgsel hos mange unge mennesker over for noget større i tilværelsen, og hvis ikke folkekirken kan gribe dem, jamen, så glider de til alt muligt. Altså det kan både være New Age, og det kan være mere radikaliserede former af både kristendom og islam. Så jeg synes, det er meget vigtigt, at det der ligesom er den store, brede, demokratiske institution, vi har for vores etik, vores religion, at den kan få lov at fylde og have de allerbedste rammer.
0: Ja, hvad er det, du forestiller dig, kirken bør gøre, skal gøre? Hvordan vil du skubbe på?
12: Når man først får blik for, hvor meget det danske samfund er præget af kristendommen, og at vi er en kristen civilisation, dermed ikke sagt, at man ikke både kan være ateist og ikke troende og muslim, men vi har sat nogle rammer over, altså faktisk 1000 år i det her samfund, om hvordan man er over for hinanden, at alle mennesker har en grundlæggende værdi, at der er en lighed mellem os. Og når man kan se, at det ligger i al vores lovgivning, så forstår man pludselig enormt meget. Så for mig det her også lidt et opvågningsprojekt, eller et dannelsesprojekt i at få kirken til at fylde mere,
3: og også i skolen. Og det også sige.
12: Ja, fordi at det er jo også sådan noget, vi har i det her fag, der hedder livsoplysning, hvor flere kan blive klar over, at når man kommer til Danmark udefra, hvis man er en muslim, der kommer til Danmark, så synes man, det er et meget kristent land. Jeg tror ikke, så mange danskere altid kan se det.
3: Mm. Og det leder mig lidt hen på det, jeg også gerne vil tale med dig om, fordi du overtager jo den her kirkeministerpost fra Morten Dahlin, som også kan høre lidt, ligesom du måske siger her, altså har brugt den her post til at sætte fokus på flere sådan mere værdipolitiske områder. Han har lavet nogle lovinitiativer, blandt andet ændringer i trossamfundsloven i forhold til at forhindre parallelsamfund. Han har slået fast, at kristendommen er fundamentet for det danske samfund, som jeg også hørte lidt sige her, har haft et erklæret mål om at bekæmpe religiøs ekstremisme. Og vi talte lidt tidligere på morgen med Kefu Aburaz, som er frivillig chef i det, der hedder Søstre mod vold og kontrol, som også er nogen, han har arbejdet sammen med, altså en organisation, som bekæmper social kontrol og religiøs mobning. Og hun fortalte jo, at hun har været rigtig glad for det her samarbejde med Morten Dahlin som kirkeminister.
13: Jeg kan nævne et eksempel i forhold til Integrationsministeriet og Kirkeministeriet i de sidste 2 år har arbejdet rigtig meget med ekspertergrupper fra forskellige ministerier i forbindelse med religiøse kontrol, og hvordan er det jo anerkendt til trossamfund ikke overholder danske lovgivning i forbindelse med kvinders rettigheder og ligestilling. Og de arbejder for eksempel, vi vil gerne have lov til at fortsætte med, og vi kunne ikke sige, at det bliver nævnet noget om de problemstillinger, som er også meget, meget alvorligt.
3: Ja, hun har egentlig været glad for den retning, der er sat, men hun mangler måske lige at blive bekræftet, når hun kigger i regeringsgrundlaget, at den her linje fortsætter. Hun nævner jo også nogle af dine kolleger. Hun også har været glad for at arbejde sammen med tidligere Kaare Dybvad Bek og også Mattias Tesfaye på udlænding- og integrationsområdet, som jo begge to, må man jo konstatere, er blevet sat på bænken. De er i hvert fald ikke blevet ministre i den her omgang, så der har været sådan en bekymring for, om Socialdemokratiet også har mistet noget af sin værdikrigeriskhed på det her område. Kan du garantere hende, at det fortsætter?
12: Ja, hvis man vil af med værdikrigerne, skulle man nok ikke sætte mig på kirkeministeriet. Jeg synes, jeg har været meget tydelig i, at man er jo velkommen i det her samfund, men der er jo nogle demokratiske spilleregler, som absolut ikke står til diskussion. Jeg vil ikke på nogen måde tolerere, at man bruger sine friheder til at undertrykke kvinder, eller til at lave social kontrol og vold, og det står Socialdemokratiet 100% på mål for. Vi har jo stadigvæk både kirkeministerposten og integrationsministeriet-posten, og jeg har faktisk samarbejdet med Kefa Aburaz og Søstre mod vold og kontrol, som laver et enormt vigtigt arbejde med at hjælpe kvinder i minoritetsmiljøer, men jo også mænd, der bliver udsat for social kontrol og vold, og det er en hovedmærkesag.
3: Så skal du også bruge din rolle som kirkeminister til at føre udlændingepolitiske værdisager?
12: Ja, selvfølgelig skal jeg det, fordi at de handler om at passe på de danske værdier. Altså for mig at se, kan vi jo gå langt i tolerancen, men det øjeblik, vi nærmer os, det der er antidemokratisk, det der vil genindføre nogle nogle kønsnormer, vi selv har sluppet af med, hvor kvinden er underlagt manden, og hvor enhver interaktion mellem mænd og kvinder på en eller anden måde handler om sex. Det vil jeg ikke have, og det synes jeg ikke hører til, og det kan man ikke bruge religionsfriheden til at snige ind ad bagdøren. Så jeg vil gerne hjælpe alle de mange moderate muslimer, der har et godt liv i Danmark, til at leve gode og frie liv og være troende mennesker, men fundamentalisterne og dem, der vil komme og snige social kontrol ind ad bagdøren, de får en meget lukket dør i hovedet hos mig.
3: Ida Auken, vi har ikke så meget mere tid. Jeg bliver bare lige nødt til, inden vi slipper dig helt, også lige at forholde dig noget af det, som der fylder rigtig meget, hvis man læser aviser her til morgen, som jo også handler om dit parti, Socialdemokratiet, hvor man i hvert fald ifølge overskrifterne i dagens aviser kan konstatere, at nogle af de her ministerskifte, ikke lige dit, men nogle andre ministerskifte har skabt uro, skriver flere aviser. De har talt med anonyme folketingspolitikere, som er meget kritiske over for det her bytte mellem Vammen og Hummelgaard. Man mener, ja, der bliver sagt ord som magtfuldkommenhed, at hun pisser på 75% af folketingsgruppen osv. osv. Hvad siger du til den kritik, der er at finde i dagens aviser?
12: I bund og grund kan jeg godt forstå, at der er nogen, der er ked af det. Og det er jo meget svært, når man er et stort parti med rigtig mange dygtige mennesker, og man kan sætte en ministerhold med få mennesker. Nu er jeg taknemmelig over at få lov at komme ind og være med til at skubbe sundhedsvæsenet frem og lave nogle resultater meget hurtigt, og håber, jeg kan bevise, at jeg var en af dem, der var det værd. Men jeg forstår da godt, der er en stor frustration. Dog vil jeg sige, det plejer vi at tage inden døre, og det tror jeg også, vi gør. Jeg tror, sindene kommer til at lægge sig, fordi vi er et stort, stærkt, bredt parti. Og nu har jeg jo altså en historie med partistridighed, og jeg synes ikke, Socialdemokratiet er særlig pladet af den slags. Det har det været før i tiden, men det er jeg sikker på, at der kommer den samme opbakning, der altid har været.
0: Mm. Men der er jo mange anonyme citater i dagens aviser. Der er i hvert fald tre forskellige, og det er jo rimelig hårde. Vil du komme med en opfordring til, at så dæmper jeg nu lige lidt?
12: Jeg synes, vi har fået det mest fantastiske regeringsgrundlag. Jeg tror ikke, der er nogen i Socialdemokratiets gruppe, der ikke synes, at alt det, vi skal have på skole, på sundhed, på i det hele taget, at få udviklet vores velfærdssamfund på det grønne område. Og jeg tænker, at så snart man lige får sindet til at lægge sig, så kommer vi alle sammen ind og arbejder på samme hold igen. Det er det vigtigste for mig, og så det er sådan noget anonyme citater, dem kan man næsten trække i en automat. Altså, at vi er jo 38 mennesker, så det er meget flot, man har fundet tre, ikke? Så er der 35, som er solidariske.
3: I skal holde gruppemøde i dag, er det ikke rigtigt? Det kan jeg i hvert fald læse ind på politik.
12: Ja.
3: Nå, okay. Ja. Jamen, fordi så vil jeg jo spørge dig ind til, hvad du forventer, det bliver for et gruppemøde derinde i dag.
12: Jamen, jeg forventer, at den glæde, der har været de sidste to dage over, at vi nu har sat en regering i en meget svær situation, og at vi kan komme i gang i arbejdet. Altså, det er den utålmodighed og den energi, der kan komme ud som frustration, at den faktisk kan blive kanaliseret over i nogle ordførerskaber, i nogle mennesker, der kan komme til at skabe forandring hver eneste dag, for det er derfor, man er socialdemokrat. Det er for at kunne gå ud og løse helt konkrete problemer hver eneste dag. Og måske har vi godt af at få noget at lave alle sammen, sådan så at energien går det rigtige sted hen.
3: Og mener du, det var et klogt valg, hun træffede Mette Frederiksen, da hun byttede rundt?
12: Jeg tror ikke, det er min opgave at stå og evaluere en statsminister. Jeg er super taknemmelig for, at jeg nu får lov at tage hånd om, jeg synes, en af velfærdsstatens allervigtigste områder, sundhedsområdet. Og lige om lidt, så indkalder jeg simpelthen regionerne til en første samtale om den her akut plan for psykiatri, for vi skal i gang nu. Jeg er meget utålmodig, og det er der min energi.
3: Og så fik du drejet samtalen tilbage til dit ressortområde, Ida Auken. Tak for at komme forbi her i morgen. Nytiltrådt sundheds- og kirkeminister for Socialdemokratiet.
0: Ja, så kan vi sige god morgen til dig, Lars Trier Mogensen.
14: Godmorgen.
0: Politisk kommentator. I dag, hun siger, herregud, det er bare tre styks. Hvad, siger du det samme?
14: Nej, altså det er helt opsigtsvækkende, at der begynder at være folk i Socialdemokratiet, der så åbent og næsten krigerisk begynder at kritisere Mette Frederiksen. Der har været en periode på mange, mange år, hvor hun har haft total kontrol over partiet, hvor hun helt ubestridt har været lederen. Og der er det interessant, at der er opstået tomrum nu, og det skyldes i høj grad, at der er en forventning i den socialdemokratiske folketingsgruppe om, at Mette Frederiksens tredje statsministerperiode her formentlig bliver den sidste, at hun undervejs vil forsøge at få en toppost, måske fremme i 2029, og der derfor kommer til at kunne ske ikke alene et formandsskift, men måske også et skift på statsministerposten, og derfor har der været enormt stor interesse, nysgerrighed, nervøsitet i forhold til netop den socialdemokratiske ministerkabale, og det jeg skal lige love for, at hun fik udløst uro, frustration og vrede, fordi at hun nu forsøger ligesom at afgøre arvefølgen, sætte Peter Hummelgaard ind som den klare nummer to, og dermed også, hvis hun selv skulle få en toppost, være ham, der ligesom træder ind som statsminister.
0: Hvor voldsomt er det her?
14: Jamen, det er jo noget, der kommer til at give meget, meget store spændinger internt i Socialdemokratiet. Og jo ikke mindst, fordi at Mette Frederiksen, udover at, ligesom, kan man sige, at forfremme Peter Hummelgaard til finansminister, degraderer Nicolai Wammen, så har hun også i høj grad tilgodeset nogle af de folk, der er i Peter Hummelgaards kaffeklub. For eksempel Ida Auken, som I lige har haft besøg af. Så, som også en af dem, der, som kan man sige, tilhører den samme gruppering i Socialdemokratiet. Så på den måde bliver det opfattet i Socialdemokratisk Folketingsgruppe, også videre ud i baglandet, som at Mette Frederiksen ligesom har valgt side, har forsøgt ligesom at vælge sin aftager, og dermed afgøre en magtkamp, som jo har ligget og ulmet i mange år, men som har været under kontrol, eller i hvert fald forsøgt nedkæmpet, men som nu kommer til at blusse op. Det her, det er ikke noget, der skaber ro. Det er ikke noget, der skaber afklaring. Der er ikke en accept af, at det er Mette Frederiksen, der selv skal få lov til at vælge, hvem der skal efterfølge hende. Så hun har på en eller anden måde formået og bluse op i en ulmende konflikt, som virkelig kommer til at låse Socialdemokratiet i en regering, hvor de jo i forvejen ganske vist måske er glade for regeringsgrundlaget, men hvor de jo stort set har måttet acceptere, at alle deres mærkesager fra valgkampen er blevet annulleret.
0: Mm. Det er en rivalisering mellem Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen. Hvad er det for en rivalisering, vi her taler om mellem de to?
14: Ja, men altså, det er jo i sådan, måske mest en klassisk forstand, lidt et fløjopgør mellem en Peter Hummelgaard, som man kan sige er mere arbejderistisk rød, om man vil, og en Nicolai Wammen, der er mere midtersøgende, mere blå, om man vil, eller lilla, for nu at bruge den farve. Så på den måde er der et element af, at det ligesom er højre og venstrefløj i Socialdemokratiet. Men det er klart, der er også et element af generationsskifte, forstået på den måde, at Nicolai Wammen jo er ældre end Mette Frederiksen, og Peter Hummelgaard er yngre. Så derfor har der også været et spil i forhold til, ligesom, om det er yngre og ældre, erfarne, men i høj grad det her politiske instinkt. Og derfor er det noget, der ligesom også trækker tråde tilbage i virkeligheden til det meget, meget blodige og mangeårige drama, man havde mellem Poul Nyrup og Svend Auken, som jo også var et højre venstre. Det er klart, at i dag er dagsordnerne skiftet, værdipolitikken, udlændingepolitikken har ligesom, kan man sige, skabt nogle lidt andre fronter, men det er grundlæggende et venstre-højre opgør, der ligger nedunder.
0: Tak for din analyse, Lars Trier Mogensen.
14: Selv tak.
0: Politisk kommentator. Sådan blev klokken 5 minutter. Ind i.
3: Tid til at komme ud og få lidt frisk luft og kigge på ting, som skyller op på de danske kyster. Rune Christiansen, godmorgen.
15: Godmorgen.
3: Du er marinebiolog ved Kattegat Centeret. Vi har jo snakket meget om valer, der er skyllet op rundt omkring.
15: Ja.
3: Du har fået øje på noget andet. Sildekonger.
15: Ja. Jamen, faktisk også relativt sjældent fund skyllet op på stranden. En såkaldt sildekonge. I starten af maj måned blev skyllet op på stranden og blev fundet af en hollandsk familie, som godt kunne se, at den ikke var lignet noget, de havde set før. Så de kontaktede heldigvis vores gode venner, Nordsøen Oceanarie, akvariet op i Hirtshals, som så kørte ned og kunne konstatere, at det var en sildekonge, dog ikke med intakt hoved, men ellers i god stand til, at den faktisk godt kunne indgå i både registrering og i forskningssammenhæng.
3: Mm. Hvad er sildekongen for en størrelse?
15: Ja, sildekongen, det er en lang, tynd, altså virkelig smal, altså på måske 5 cm bred over øjnene, sølvfarvet, helt sølvglinsende dybhavsfisk med en flot rød rygfinde, som næsten ligner en krone op foran øjnene, hvor den sådan bliver ud i nogle chauser. Og den regnes altså for verdens længste benfisk, og kan blive til en længde op til 8-12 meter. Mm-hmm. På engelsk hedder den oarfish, eller king of herrings, og
3: det er i sildekongen.
15: Ja, årsagen til, at det er sådan forvokset sild på mange gange størrelse, men har den samme sølvglinsende farve, og så på engelsk er det jo oarfish, altså en robådsåre, så forestil jer, det sidste blad dernede, det udgør ja, 8 meter dyr. Den her var vist lige knap 2 meter.
0: Næsten 2 meter, ja. Altså er det rigtigt, at den kan altså, svømme altså, næsten lodret med hovedet opad?
15: Ja, altså de ganske få observationer, der er sket af levende sildekonger, der har man altså oplevet den på dybt vand stadigvæk, og man regner med, så den ikke var videre syg eller medtaget eller et eller andet, for ellers så er det jo ofte, hvis de findes i lavvandet eller opskyllet, så er det jo et tegn på, at de er syge. Men altså, der har man altså stået ved siden af den, hvor den står lodret i vandsøjlen og sådan helt stille og venter sådan meget mærkelig adfærd. Men ellers så har man kendskab 4 registreringer i danske farvande igennem første gang Læsø i 90, og det er ikke en 2 år siden, blev der faktisk fundet en i Hanstholm, og så i Lykken nu her, men 4 gange i
3: altså, hvor de er skyllet
15: er registreret op. I Danmark. Ja.
3: Altså fund, hvor de er skyllet op på...
15: Ja,
3: på
15: hvor de er skyllet op, og de nu ligger over på Statens Naturhistorisk Museum.
3: Ja, fordi ved vi noget om, hvor mange der svømmer rundt derude i de danske farvande?
15: Nej, altså det ved vi ikke. Det er sjældent, den også bliver taget i Nord-Nordsøen, en af de mest fiskede farvande på verdensplan også. Men det er ude i verdenshavene, altså på den anden side af de britiske øer, ude i Atlanterhavet og faktisk hele vejen rundt, så den findes også i, i Stillehavet, typisk i de tropiske og tempererede områder. Og hele verden rundt, men altså det er altså typisk ude på dybt vand, typisk fra 200 til 1000 meters dybde, og det har vi jo ikke i hvert fald i det indre danske farvand, så skal vi også ud på den anden side.
3: Så er det kun, hvis
15: den har forbindelse ind i Nordsøen, og på en eller anden måde også blevet medtaget og skyllet op.
3: Hvor er den henne nu?
15: Jamen så er den jo, det kan godt være, den ligger stadigvæk i fryseren på Nordsøen og Scenarie, oppe ved vores venner deroppe, men planen er, at den skal til arkiveres på Naturhistorisk Museum i København.
3: Og så kan
15: også
3: man
15: nogle andre
3: se den der på et tidspunkt, måske.
15: Hvad siger du?
3: Så kan man se den der på et tidspunkt, måske.
15: Den kommer i hvert fald i arkivet til forskningsbrug. Okay. Jeg ved ikke, om man kan se
3: den. Du kan få lov at se den, måske, Rune Christiansen, i kraft af din titel som marinebiolog. Tak for at være med.
15: Ja, selv tak da. God dag.
0: I lige måde.
3: Fra Kattegat-centret her, Rune Christiansen.
0: Ja, det var 3 timers pæt morgen. Vi skal sige mange tak til Jette Damgaard.
3: Og Mette Dalgaard, der havde skruet dagens udsendelse sammen. Og her i studiet, der var vi Bjarne Stensbæk og Pernille Rødbæk.
0: Klokken er blevet 9.
7: Forsvaret får brug for mere plads de kommende år, og borgmestrene står i kø for at få de nye kaserner til deres kommune. Fremtidens forsvar skal ifølge regeringen have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det kræver mere plads i form af flere kaserner eller militær havne, mener den øverstbefalende i forsvaret, forsvarschef Michael Hylgaard. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent. Mads Korsager.
16: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her en eller flere kaserner, som man nævner i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
7: Og det kunne jo være Næstved. Det mener i hvert fald borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre.
17: Vi har jo vores gamle øvelsesterræn, hvor vi også har vores Panserværns Kørselsforening derude, hvor vi har et stort område, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
7: I Sønderborg har de tidligere haft en kaserne, og det vil de gerne have igen, siger borgmesteren der, Erik Lauritsen. Men den gamle kaserne står altså ikke bare og er klar og venter.
18: Intet er umuligt, og hvis det er det, vi skal i dialog om, så er det det, vi skal. Men det er der en udfordring. Vi har solgt over halvdelen af kasernen fra, for det var vi jo nødt til. Kommunen kan jo ikke bære sådan en stor koloss.
7: Og borgmesteren tilføjer, at den gamle kaserne også har brug for en modernisering. Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Og så skal vi til kritik af noget af det, som den nye regering ikke har sagt eller skrevet noget om. Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen kritiserer regeringsgrundlaget, fordi der ikke står noget om hverken tobak eller nikotin. Kritikken kommer blandt andet fra direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.
19: Det ville have været enormt godt for folkesundheden i Danmark, ikke mindst for børn og unge, hvis der havde været et angreb på tobakken og et angreb på nikotin. Det er der ikke, og det vil vi så bruge al vores tid på, al vores indflydelse på at se. Det må vi have ind på en eller anden måde.
7: Både SF, Moderaterne og Radikale Venstre har tidligere talt for, at prisen på en pakke cigaretter sættes op til 100 kroner. Men det står der altså heller ikke noget om i regeringsgrundlaget. Sundhedsminister fra Socialdemokratiet Ida Auken forsikrer dog, at området har hendes fokus.
20: En af de ting, jeg går allermest op i, det er forebyggelse. Og det betyder, at vi skal sørge for, at færre bliver syge. Og der er tobak jo en helt, helt afgørende del. Så vi kommer med en folkesundhedslov. Det er ikke,
21: hvorfor er I så ikke skrevet, hvad I vil?
20: Vi skal jo rigtig mange ting, som allerede ligger i de nuværende planer. Og der spørger mine børn, om jeg tager let på tobak og nikotin, så vil de fortælle dig, at det gør jeg ikke. Så det kommer der fuldt tryk på, og det kan jeg berolige alle med.
7: Ifølge den nationale sundhedsprofil, så dør der hvert år 16.000 mennesker af rygerelaterede sygdomme. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova, bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver enstemmig opbakning fra alle medlemslande at åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været vanskeligt på grund af modstand fra Ungarn. Det har en kæmpe betydning for Ukraine, at man nu åbner processen, fortæller Marlene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
22: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe, og de har simpelthen siddet og, ja, og håbet, at regeringsskiftet i Ungarn vil gøre hele forskellen.
7: Og det er realistisk, at Ukraine bliver medlem af EU, men det vil tage

0: holde tørt helt frem til i eftermiddag. Vi får let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby var manden bag morgens radioaviser. God torsdag.
1: Du lytter til P1.
2: Der er champagne. Vi skal jo fejre, at der er kommet en regering. Den her champagne har jo stået på mit bord i 70 dage, simpelthen.
3: Ja.
2: Så nu prøver jeg at poppe den, uden at, at vi ødelægger
3: det. Ødelægger loftet eller gardinerne, ja, eller et eller andet.
2: Ja.
3: Hold! Ja, fuck.
4: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
5: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
6: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
7: Gør tandlægen gratis for alle.
8: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
9: Jeg siger tillykke til Danmark. Det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
2: Vi skal fejre en ny regering.
3: Ja.
2: Hvem har mest at fejre?
10: Det har Mette Frederiksen.
2: Ja.
10: Altså, det er meget simpelt. Altså, hun kunne lige så godt have været væltet. Hun fik et dårligt valg. Hun var ikke særlig populær. Det hele tog ud af pommeren til. Der er et blot flertal på økonomi, et blot flertal på udlænding, og hun er alligevel statsminister.
2: Det er for sindssygt.
10: Ja, hat den af.
2: Men det er jo også, det har været en for sindssyg dag, jo.
3: En helt vild dag. Altså, på en eller anden måde, altså... Det er jo sådan lidt en tilståelse, jeg faktisk synes, det er mere spændende med, hvem bliver minister, end at læse de der 4 sider af regeringsgrundlaget.
2: Ja, altså, de er også gode,
3: De er også spændende.
2: Men vi tabte pletten i dag, da ministerlisten kom.
3: Ja, helt vild dag. Helt vild dag.
2: For Socialdemokratiet?
3: Især. Altså den store historie i dag er jo den manøvre, Mette Frederiksen foretager, hvor hun jo forsøger at lægge sin hånd på affølgen i Socialdemokratiet. Dristigt. Dumdristigt måske. I hvert fald altså meget, meget markant.
2: Er det sådan en form for kongemor af Nicolai Wammen?
10: Det ved jeg ikke. Måske lige at stramme den, trods alt. Altså, han er lavet justitsminister, men altså, der blev lige rykket en halv kry op på den ene, og en halv kry ned på den anden Hummelgård, ikke?
2: Ja. Sindssygt i hvert fald. Sindssygt. Skål.
3: Skål.
2: Ja.
3: Skål for det.
2: Skål, fordi at...
3: nye mennesker ved magten.
2: Ja, prøv at se, Theo har sat klistermærker på glassen. Jeg ved ikke.
3: Theo har en stærk æstetisk sans.
2: Det er rigtig godt, det er rigtig godt. Nå, men vi er jo i gang med magten.
10: Der er ikke råd til et køleskab i DR's. Vi drikker champagne varmt.
2: Jeg tror, den har stået 10 minutter på køl.
10: Okay.
2: Så skulle vi afsted.
10: Det er også udmærket.
2: Det er også okay. Altså, det fedeste er jo, at det er jo egentlig din champagne, Jakob.
10: Men det er jo min champagne, jeg faktisk har fået af Thomas.
2: Ja.
10: Så på den led, så har vi alle sammen glæde af den. Det hele hænger sammen.
2: Det hele hænger sammen. Og nu er vi også kommet så langt, at vi kan sige, at nu ved vi faktisk også, hvem der bestemmer i Danmark, for vi har fået en ny regering, som også har præsenteret et regeringsgrundlag. Jeg hedder Pia Glød Muksgaard. Jeg er politisk analytiker, og vi må holde os lidt fast på glasset her, fordi man er rystet efter denne her dag, hvor Mette Frederiksen jo laver det sygeste move. Det sygeste move. Thomas, du har været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister og formand for Socialdemokratiet. Du har også været rådgiver for Nicolai Wammen, jo.
3: Ja.
2: Og i dag, der blev han fjernet fra Finansministeriet.
3: Ja. Og altså, det er jo en af de poster, der har været spekuleret i.
2: Mm.
3: Og jeg tror egentlig, at de fleste, der stod udenfor og kiggede ind, nok var nået frem til den analyse, at det sikreste for Mette Frederiksen var ligesom at køre videre.
10: Det var vi tre også enige om.
2: Det var vi fuldstændig enige om.
3: Ja, altså, Nicolai havde jo ikke sådan lige fremspillet sig af holdet, var de fleste enige om. De andre regeringspartier havde været også sådan ret godt samarbejde med Nicolai Wammen. Og i det hele taget, kan man sige, altså argumentet for at fortsætte den her manøvre, altså var jo sådan meget internt, hvis man skulle gøre det. Og derfor så tror jeg, at det kom bag på de fleste, at Mette Frederiksen ligesom benyttede en regeringsdannelse til at få en eller anden affølge på plads i Socialdemokratiet.
2: Du sagde jo faktisk sidst, at det ville være alt for risikabelt at kaste sig ud i sådan et socialdemokratisk laboratorium, hvor man skulle finde ud af, hvem der skulle være den kommende formand for Socialdemokratiet. Ja. Det er vel lidt de brikker, hun begynder at flytte på med det her?
3: Ja, må man sige. Altså, Mette Frederiksen kaster sig lidt ud i samme manøvre i forbindelse med kommunalvalgkampen i København. Altså indsatte sådan sin egen favorit til at skulle være overborgmester, Pernille Rosenkrantz-Theil. Det gik middelmådigt, hvis det er rimeligt, at konkludere. Og på den måde er det selvfølgelig også dristigt at gøre det her. Mm. Altså, det er jo at foretage

0: sådan en hjerteoperation på en regering og skifte finansministerposten ud, det er et meget, meget markant, meget, meget markant beslutning, Mette Frederiksen har gennemført i dag.
1: Mm. Og Jacob Bruun, du har jo så været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, som jo igen får en ministerpost. Der ramte vi rigtigt, da vi gættede på ministerposterne. Det skal vi lige huske. Tak for det. Han bliver nemlig udenrigsminister. Men hvis du ligesom ser tilbage på denne her uge, som jo starter med, at Mette Frederiksen kan meddele kongen ombord på Dannebrog i solskin til hornmusik nærmest, at nu kan hun danne en regering til i dag, hvor at vi har set det samlede ministerhold. Altså, har det så ikke været Mette Frederiksens uge, det her?
2: Jo, det har det. Altså, jeg starter også med at sige, at det er hende, der ligesom har fået meget ud af det her. Det har hun, fordi hun er statsminister igen, og det var ikke nogen givet ting, at hun ville være det. Jeg deler Thomas' analyse af, at det kan også godt komme med en pris. Ja. Altså, og det ene kan blive om... Og det er mere på det indholdsmæssige, altså om den her regering faktisk kan lykkes med at blive en succes. Der har jeg nok egentlig en okay prognose. Altså, jeg synes, de sidste 12 timer, hvor jeg er gået og snakket om regeringsgrundlaget og den nye regering, jeg har ligesom nærmest været regeringsdefensor. Mm. Men jeg synes, der er en masse positivt at se, sådan i hvert fald i udgangspunktet for den her regering.
1: Altså i forhold til de kompromiser,
2: ja, de nåede frem til? Jeg synes, det ligner, at de godt kan få en god start i hvert fald på meget af det der indholdsmæssige. Men der er jo en tvivl om, at det, der handler om Socialdemokratiet, der har hun taget nogle chancer. Et, det vi talte om før, med Vammen og Hummelgaard, men også ved at tage alle de der værdikriger og skifte ud af regeringsholdet. Altså Tesfaye, Kaare Dybvad, Frederik Vad er ikke kommet ind på regeringsholdet, Rasmus Stoklund, altså alle de der lidt hardcore værdikriger-typer, så har hun sat Morten Bødskov til at forvalte udlændingepolitikken.
1: Mm.
2: Kompetent, men jo ikke nogen sådan hardcore debattør. S risikerer at miste den der position på især udlændingepolitikken, som ellers har været fundamentet for meget af deres genkomst.
0: Okay. Jeg ved det, altså et ministerhold, som på en eller anden måde har handlet meget om magten i Socialdemokratiet.
1: Ja, okay.
0: Altså, der blev spekuleret i, hvorvidt Morten Bødskov med sin kaffeklub og måske lidt altså, tvivlsomme personlige valg skulle smides på bænken. Han har fået en plads ombord igen. Magnus Heunicke, som også har sin egen kaffeklub på Christiansborg, fik en fin plads. Mette Frederiksen har foretaget en beslutning for så vidt angår affølgende. Altså, jeg synes, ministerholdet for Socialdemokratiet har ikke handlet så meget om at stille stærkest op i forhold til befolkningen eller vælgerne. Det handler om at få magten på plads i Socialdemokratiet.
1: Okay, og det skal vi snakke om i dag. Og Theodora Renard, hun sidder altid ude i regien. Hun må selv lige komme og tage et glas, og det må Alexander Jonassen, som klipper videoen, også gøre. Og vi har nemlig et regeringsgrundlag, vi har 21 minister, så nu har vi jo altså virkelig noget at tale om. Sidder du og tager noter, Thomas?
0: Ja, bare lige for første gang.
1: Ja, hvad sker der?
2: Nå, han synes bare, at det, du sagde det med 21 minister. Åh, ja. Oh, wow! Kæmpe,
0: det skal jeg huske.
2: Kæmpe fed brille, lige skal huske. Det skriver jeg lige ned.
1: Det skal jeg huske. Okay, men vi bliver nødt til at dvæle ved Socialdemokratiet her, fordi det er jo den store bombe her onsdag, hvor vi fik ministerlisten. Og som du siger, Thomas, allerede inden vi fik listen, så begyndte rygterne jo faktisk at gå. Det er jo noget, vi har spekuleret i, kan man sige, længe, og Mette Frederiksen kunne finde på at lave denne her manøvre, men de fleste var også enige om, at det ville være for sindssygt. Altså, hvis vi ser på Socialdemokratiet i dag, hvor hun så alligevel har gjort det, altså, hvor vildt er det?
0: Jeg synes, det er meget markant. Altså, og personligt er jeg enormt overrasket over det. Altså, fordi jeg synes, at det egentlig mest fordi, at jeg var altså til det sidste i tvivl om, at Mette Frederiksen mente, at det var hendes adkomst at begynde at lægge sin hånd på, hvordan affølgen i Socialdemokratiet skulle fastlægges. Havde hun styrken til det? Altså, Mette Frederiksen har tabt 3 valg i træk.
1: Mm. Dog vundet magten.
0: Selvfølgelig. Altså, og byttet eller skiftet mellem Hummelgaard og Nicolai Vammen. Altså, man kan jo sagtens argumentere for, at så mange personlige stemmer har Peter Hummelgaard ikke fået. Så stor en folkeforfører er han dog trods alt heller ikke. Nicolai får langt flere stemmer, end Peter Hummelgaard får. Altså, der er alle mulige argumenter for, hvorfor at man egentlig ikke burde gøre det. Alligevel gør hun det, Peter Frederiksen. Og det er jo enormt interessant.
1: Og det, som for ligesom at skære det ud i pap, det der jo er det spændende her, det er, at der jo ligesom har været to kronprinser i Socialdemokratiet. Der har været Nicolai Wammen, der har siddet senest over i Finansministeriet, været nummer to, hvis Mette Frederiksen skulle få en tagsten i hovedet. Men så har vi haft en anden kronprins, en runner-up i Peter Hummelgaard, som jo også er blevet anset som en måske kommende formand. Han har siddet senest over i Justitsministeriet, og det de nu gør, det er, at de bytter plads. I sagde før, at det her det kan komme med en pris. En af priserne, det er jo, Jakob, at da Mette Frederiksen stiller sig frem med alle sine minister, så er det jo det første, hun bliver spurgt til. Altså så allerede der, så kommer det her, den her diskussion nu til at fylde rigtig meget.
2: Ja, den skygger for det, der egentlig skulle være en festlig dag, handler om, hvad det er for nogle regering, du har fået. Hvad skal den lave? Hvad er ligesom projektet for den her regering? Det har hun jo ikke fået lov til at tale om overhovedet i dag. Det eneste, hun har fået lov til at tale om, det er arvefølgen i hendes eget parti.
1: Mm.
2: Og den diskussion, det kan man godt sige, var det egentlig særlig klogt? Altså, kunne hun ikke have fået det her på plads på et andet tidspunkt eller på en anden måde, og så fået noget mere ud af at danne regeringen?
1: Mm.
2: Det tror jeg godt, hun kunne.
0: Det skyder jo også for, at jeg synes jo, jeg ved ikke, om jeg er helt enig med dig, Jacob, i at regeringsgrundlaget, altså jeg synes ikke, det er særlig godt for Socialdemokratiet. Det er muligt, det er godt for nogle andre partier i regeringen, men jeg synes, at det er svært sådan rigtigt at få energi og saft og kraft ind i det regeringsgrundlag som socialdemokrat. Altså, Arnepension for kunstig åndedræt og sådan noget, okay, fair nok, men derfra synes jeg egentlig, at der er andre partier, der har mere ud af det. Men det som den her nyhed i dag også skygger over, det er jo, at den, der så til gengæld har været dygtigst til at forhandle sig til ministerposter, jo med afstand er Socialdemokratiet.
1: Mm.
0: Altså, virkelig nogle gode poster, de har fået her. Det er der ikke ret meget opmærksomhed omkring. Hvorfor ikke?
1: Og det, du siger, det er finans, det er justits, det er selvfølgelig statsministerposten, det er
0: sundhed.
1: Altså. Godt. Okay, udlænge. Nu, vi skal lige høre, hvad hun, siger på uden foran Amalienborg.
0: Du kan ikke
1: været til. Nej, du kan ikke nå at drikke det hele. Nu skal vi lige lytte her. Og de træder frem, de har været til kongen. Mette Frederiksen præsenterer sine nye ministre, og så får hun selvfølgelig et spørgsmål om netop det her med arvefølgen som det første. Og jeg skal lige beklage på vegne af DSU'erne, at de larmer ekstremt meget.
3: Blander du dig ikke lidt, Mette Frederiksen, i arvefølgen i Socialdemokratiet ved at fjerne Wammen fra statsministerposten?
4: Jeg tror, de fleste godt ved, at Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, det er nogle af mine aller nærmeste. Det har det været i mange år, som bliver det også ved med at være nu. Socialdemokratiet har fået færre ministerposter, end vi havde tidligere. Og jeg har besluttet, at ingen socialdemokratiske minister kommer til at have det samme arbejde, som man havde før.
3: Men hvorfor er Wammen bedre end Hummelgaard bedre end Wammen til at være finansminister?
4: Jeg tænker egentlig, at det er godt, at de begge to, som er nogen, jeg begge sætter højt, både har en stærk økonomisk erfaring og en stærk sikkerhedspolitisk erfaring.
2: Altså ingen andre ingen socialdemokrater får det samme at lave, som de gjorde før. Altså lige undtagen Mette Frederiksen, selvfølgelig.
0: Ingen regel uden undtagelse.
1: Nej. Hun får den samme post. Men det her, det er vel en fin udgave af at tale udenom.
0: Ja, det må man da sige. I den grad. Altså forklaringen om, at alle skulle have noget nyt, altså det er jo sådan en spændende sådan,
1: så bytter vi pladser
0: sådan en spændende ledelsesmæssig betragtning
2: inkompetence og uvidenhed, det er sådan en ny kriterie for, hvilken område skal man arbejde med.
0: Altså det er jo selvfølgelig totalt udenom snak, ikke?
1: Ja, fordi at det er selvfølgelig totalt bevidst også. Hun ved jo også, hvad det her vil sætte i gang, også hos journalister, og derfor er hun selvfølgelig også totalt forberedt på at få de her spørgsmål. Men det, der jo er risiko for nu, hvor det her det er sket, det er jo også, at det sætter sig i partiet. Altså, blandt socialdemokrater, der er jo risiko for, at det her det kan få en fløjkrig til at blusse op igen.
2: Ja, og i forvejen er de første dage efter, at en ny etableret regering er dannet, det er jo i forvejen de aller værste dage for en folketingsgruppe. Altså fordi det, man skal huske, det er, at i dag har vi siddet og kigget på 21 glade ministre, som har været glade, og de har været hos kongen, og der har været overdragelsesforretning, og det er super fint. Og dem kommer vi til at følge det næste lange stykke tid. Men det, man skal huske, det er, at i S-gruppen sidder der jo nu 30, der ikke er blevet ministre, som sidder over på Christiansborg. Nogle af dem er blevet fyret. Nogle af dem havde håb eller forventninger om, at de ville komme på ministerholdet, som ikke er blevet det, og som er blevet skuffet. Det er opskriften til at have en folketingsgruppe, som er godt og grundigt utilfreds, bare der. Og hvis man så lægger til det, at hun har pustet til et internt, altså muligt formandsopgør på sigt, så kan det godt komme til at knage lidt i fugerne.
1: Thomas, du har jo før faktisk rost Mette Frederiksen for at kunne lægge et låg på de her fløjkrige, som jo rasede i Socialdemokratiet, da du var rådgiver for Helle Thorning-Schmidt. Altså det har hun jo faktisk været fri for. Men kan du ikke lige prøve at ridse op, når vi taler om Hummelgaard fløjen og Vammenfløjen. Hvad er det så for nogle fraktioner, uofficielle grupperinger i Socialdemokratiet?
0: Jamen, jeg har sådan set, altså nogle Socialdemokratiet har egentlig i al den tid, jeg kan huske, sådan været organiseret i forskellige grupperinger eller kaffeklubber, og man skal ikke lægge mere i det, at det egentlig ikke sådan handler om politiske forskelle eller ideologiske uenigheder. Det har det måske gjort nogle gange og på nogle stræk. Typisk handler det egentlig mere om netværk, om at hjælpe hinanden og prøve at stille altså sig selv og sine nærmeste bedst muligt. Og det er egentlig også det, man skal se det her mellem Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen. De er jo begge to politikere, der har været politikere i så lang tid, at de har ment det meste om det meste. Så de store sådan, politiske forskelle vil jeg egentlig ikke sådan, i udtryk for. Dog er det vel sådan, at Peter Hummelgaard repræsenterer noget, der er mere venstrefløj.
1: Ja, bliver han ikke anset som sådan mere venstreorienteret end
0: altså han repræsenterer vel noget, der er mere sådan venstrefløj i Socialdemokratiet, og Nicolai er sådan repræsentant for noget, der er mere sådan højrefløj i Socialdemokratiet, sammen med den kaffeklub, som Morten Bødskov står i spidsen for.
1: Og nu er Mette Frederiksen, vi kan dykke ned i de her kaffeklubber lige om lidt, men Mette Frederiksen, bare lige for at stå det fast, hun har jo tidligere været i Peter Hummelgaards kaffeklub,
0: ja.
1: Men er det ikke længere, efter hun er blevet statsminister. Men det siger vel også noget om, at hun er blevet, altså Peter Hummelgaard er ligesom blevet anset for at være lidt nærmere hende.
0: Ja, jeg tror, jeg tror også, nogen har beskrevet det som, at Mette Frederiksen skulle træffe et valg med hjertet eller med hjernen. Altså med hjertet vil hun måske gerne have give Peter Hummelgaard sådan et lille puff fremad, men med hjernen havde det måske været det mest fornuftige at lade Nicolai fortsætte som finansminister. Det havde givet regeringen en roligere start. Det havde nok ikke skabt så meget forvirring og postyr internt i Socialdemokratiet. Hun valgte det andet. Hun har lagt sin hånd på kogepladen og truffet et dristigt valg.
1: Og nu, så kan vi lige dykke ned i de her kaffeklubber nu. Jeg har lige lavet lidt hjemmeskrevne noter her.
2: Det er meget spændende for mig, det er jo ukendt territorie, vi betræder nu for mig.
1: Ja, altså,
2: jeg er jo ikke vant til den slags fraktioner.
1: Nej. Okay. Nej, det er sådan lidt mere uorganiseret i Venstre. Der dolker I bare hinanden en gang.
2: Ja, præcis.
1: Ja, okay, men altså.
2: Det fortæller jeg senere. Jeg kan sige noget om du ved, den manglende glæde ved at blive født med altså en opsætning, man ikke nødvendigvis selv har valgt. Det tager vi senere.
1: Okay, det tager vi senere. Ja. Okay, det er en kæmpe teaser. Men der er jo fire kaffeklubber i Socialdemokratiet. Der er ligesom en, der står i spidsen for hver af dem. Der er morgenmadsklubben, det er Morten Bødskov, han fik også en ministerpost igen. Så er der frokostklubben, det er Nicolai Wammen, der står i spidsen for den. Han fik også en ministerpost igen. Så var det netværket. Det er Hummelgaard, der står i spidsen for den. Og så er der kaffeklubben, som er Magnus Heunickes kaffeklub. Men det, der er interessant, når man ser på mine lidt grønne streger her, stjerner og minuser, det er, at Hummelgaards kaffeklub, det er by far den, der har fået mest ud af den her regeringsrokade. Fordi at Ane Halsbo er blevet minister igen, vi har en ny en på holdet, Ida Auken, og så er Jeppe Bruus blevet minister igen. Hvor vi for eksempel kan se i morgenmadsklubben, hvor Morten Bødskov er leder, der er både Stoklund og Sofie Hæstorp Andersen blevet fyret som minister. Hvad betyder det, at man ikke ligesom ser lige på, og det samme i frokostklubben, at man ikke ligesom fordeler ligeligt internt de her kaffeklubber?
0: Jamen det var derfor, jeg sagde før, at den her, hvad skal man sige, ministerliste for Socialdemokratiet ikke så meget har handlet om at stille op på en måde, hvor man kunne sige svaret på det, vælgerne måske efterspurgte, eller få dygtige debattører eller værdikriger ind, som Jakob var inde på før. Det handler om at fordele magten i Socialdemokratiet. Det handler om dels at forsøge at flytte på nogle brækker, og men samtidig sikre sig så meget ro, man kunne. Altså, Magnus Heunicke blev der også spekuleret i, om han skulle sætte en tur på bænken.
1: Ja.
0: Han bliver undervisningsminister. Det må man jo sige er godt for Magnus, ikke?
1: Jo.
0: Bødskov var der også spekulation om, hvorvidt han skulle en tur ud i kulden. Han bliver udlændingeminister. Det er godt nok en hård post, og det kommer til at blive altså et træls arbejde herfra, og så de næste år. Men han bliver dog minister.
1: Ja.
0: Så på den måde har Mette Frederiksen også foretaget nogle dispositioner, som hvad kan man sige, sikrer hende noget stabilitet og ro på nogle fronter.
1: Skal vi lige høre, hvad Hummelgaard sagde ude på Slotspladsen, da han havde været hos kongen? Der gik jo faktisk meget få minutter, før han havde sådan en lille, nærmest nyfødt baby i armene. Hans egen baby jo. Men så fik han også et spørgsmål, som jeg synes var lidt morsomt.
4: Peter Hummelgaard, hvad er størst? At blive Mette Frederiksens nye kronprins, eller stå med sådan en lille baby på ham?
5: Ej, ja, altså uanset hvad, det er helt klart størst at blive far alle de gange, jeg er blevet det, og specielt også med hende her. Det er ikke alt for meget, jeg har været hjemme her de sidste par måneder.
4: Men Peter Hummelgaard, nu er du ny finansminister. Betyder det også, at magtbalancen i Socialdemokratiet har rykket sig?
5: Nej, det tror jeg ikke, man skal lægge så meget i. Jeg tror, man skal høre, hvad statsministeren siger.
4: Eller... Men hvorfor så bytte?
5: Jeg tror, man skal lade være med at bruge for meget tid på alt det der kaffegrums. Og så forholde os til...
6: Altså, det er ikke dig, vi står og kigger på, som hendes valg er ny kronprins.
5: Jeg tror, man skal spørge statsministeren, hvad der er motiverne bag den holdsammensætning.
1: Jeg får næsten ondt af ham, fordi det er jo... Altså, nu har han lige fået landets næst mest magtfulde finansministerpost, med ministerpost, og så får han alle de der irriterende spørgsmål.
0: Ja, man ikke kan leve med det. Altså,
2: jeg tror, hvis det er prisen for at komme over og sidde i den røde bygning, så tager man nok det med.
1: Ja, men han ved det jo. Han ved jo godt, hvad det betyder. Han er jo ikke dum.
0: Altså der er jo den pointe omkring det her, at modsat en række andre partier, så er der jo sådan set flere kompetente kandidater til at blive formand for Socialdemokratiet, ikke? Altså en række andre partier er jo så små efterhånden, at man skal jo ligesom kigge efter, hvor der er en, hvis den anden skulle få en tagsten i hovedet. Socialdemokratiet har jo traditionelt set altid haft et ret sådan krigerisk forhold til magten. Man har kæmpet internt om det, sloges for det. Det har været ret brutalt og ret voldsomt. Og Socialdemokratiet har nok altid i de fleste perioder været et parti, som altid er i gang med at finde sin næste formand.
1: Mm.
0: Hvad skal man sige? Det, der adskiller sig fra det har været perioden under Mette Frederiksen.
1: Mm.
0: Og nu tror jeg, at det kommer tilbage til en mere normal situation, hvor Socialdemokratiet kommer til at være et parti, der har interne spændinger og konflikter med sig selv.
2: Men vel også fordi... Altså hvis hun virkelig ville cementere det der, så havde hun jo slet ikke taget Vammen med på ministerholdet.
1: Der gik
2: rygter i morges om, at han måske endda var helt ude. Altså, det tror jeg også, jeg fik noget at skrive i vores tråd. Jeg havde hørt rygter om, at han var helt ude af ministerholdet.
1: Det ville have været for sindssygt.
2: Det havde været sindssygt.
1: Ja.
2: Altså, nu er han trods alt på, vel i virkeligheden, den... Altså måske ikke, men i hvert fald en top 5 ministerpost som justitsminister, så han er jo stadigvæk et godt sted.
1: Mm.
2: Men det andet er, og måske lige så vigtigt, nu talte Thomas om, hvor meget greb Mette havde haft om magten i S. Der begynder jo også, det spørgsmål fik hun også allerede i går faktisk.
1: Ja.
2: Mette, er du egentlig på vej væk? Hvor længe skal du være statsminister? Er du statsminister næste gang?
1: Kan du garantere, at du er her regeringsperioden
2: med videre? Og hvis den der magt, den i høj grad har hvilet på, at Mette har haft et jerngreb om tiden, fordi hun har haft den, og alle begynder at tænke, hun er nok væk næste gang, så er der jo en yderligere chance for, at den der magt, den begynder at erodere internt i Socialdemokratiet.
0: Og sige, at hvis man ligefrem foretager et skifte, som vel for alle sender et ret tydeligt signal om, hvad arvefølgen skal være i Socialdemokratiet, så afliver man jo ikke ligefrem rygterne om, at man er på vej væk.
1: Nej, det er det, jeg mener.
0: Altså, det her er jo et ret tydeligt signal om, at Mette Frederiksen, det er hendes sidste runde.
1: Altså, det er vel også en anden risiko ved det her move, at de snakke og spekulationer begynder at tage til. Men vi skal også lige høre, hvad så Nicolai Wammen sagde, efter han havde været hos kongen, og blev præsenteret
2: må,
1: som...
2: Ja. Må jeg gætte? Han sagde, alt var godt. Ingen problemer.
1: Ja, det er faktisk point til dig.
7: Hvordan er det at være detroniseret finansminister, og nu ikke længere nummer to i rækkefølgen i Socialdemokratiet?
8: Jeg er meget, meget glad for at blive justitsminister, og jeg har også været glad for at være finansminister, og jeg ved, at der er nogle meget, meget store opgaver på justitsområdet, og det kommer jeg til at kaste mig over, og så bliver der lejlighed til at svare på flere spørgsmål.
7: Men er du ikke længere nummer to i Socialdemokratiet? Det må da gå ondt sådan dag som dag.
8: Jeg tror ikke, at Socialdemokratiet er et sted, hvor man laver den slags regnskaber.
1: Det passer jo simpelthen bare ikke.
0: Nej, det gør det ikke.
1: Altså er det ikke nærmest det første, man kaster sig over som socialdemokrat, det er at se, om det er fordelt ligeligt på...
2: Du skal være sød ved Thomas. Han sætter også stor pris på Nicolai.
1: Altså, ja, jo. Jamen, jeg har
0: men både for, altså, både for Peter og for Nicolai har det virkelig været en dag, hvor man skulle lægge ansigt i de rette folder.
1: Ja, må man fandme
0: sige. Altså Peter i Hummelgaard i gang med at sige, jamen det skal man ikke lægge så meget i. Okay, så siger vi det.
2: Han lyst til at stå og hoppe og danse, ikke?
0: Altså, ja. Nicolai, som skal sige, jeg er super glad for det ene, jeg er super glad for det andet, og sådan noget. Altså, prøv at høre.
1: Peter Hummelgaard, han har bare tænkt, jeg bliver næste statsminister, eller jeg bliver en statsminister engang.
0: Det er der politik, der er det aller mest brutalt.
1: Ja.
0: Altså, og en dag, hvor man som politiker har følelserne aller mest ude på tøjet, hvor dagen er enormt kaotisk. Altså, de gange, jeg selv har været med til de der ministeroverdragelser, det vælter rundt med fotografer og journalister og... Det er umuligt at finde ud af, hvilke døre man skal gå ind og ud af. Og sådan noget. Det hele vælter rundt. Man skal holde taler.
1: Det så for sindssygt ud i morges. Der holdt du 21 ministerbiler i Prins Jørgensgård.
2: Jeg holder
1: lignet op. Altså, der
0: og gaver skulle... frem og tilbage. Og du ved, altså, følelserne sidder virkelig ude på tøjet. Det hele er kaotisk. Og man får nogle virkelig, virkelig ubehagelige spørgsmål. Altså, de spørgsmål, som både Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen får her, er super ubehagelige.
1: Jamen, det er da forfærdeligt. Okay, og så skal man give gaver til den minister. Den nye minister skal have en gave, og den, der går af, skal skal også have en gave. Altså, har der været nogle fede gaver?
2: Der burde ske det med gaverne, som der også skete med den der partilederrunde på valgnatten.
1: Den skal aflyses.
2: Aflyses. Stop.
1: Altså, jeg så, at Jeppe Bruus
2: gav... Jeg synes faktisk, det synes Thomas var mindre godt. Jeg synes faktisk, det var sjovt, dengang vi gav Helle Thorning en dametaske lavet ud af et tidligere finanslovsforslag.
1: Den er du så glad for, Jacob. Ja. Den er
2: ja,
1: også
2: men
1: god.
2: Den var lidt særlig. Altså, du ved, jeg så faktisk, jeg synes, den bedste gave, jeg har set i den her runde her, det var Magnus Heunicke, der fik sådan en hoodie med, han på folkemødet, der har Magnus jo rappet på sådan noget med troll og fiskevand og hvad ved jeg, et andet. Det fik han en hoodie, det var påtrykt af Maria Rømme Gerding. Det synes jeg faktisk godt kunne.
1: Det var meget sjovt. Troton Poulsen, han fik jo en kasket af Jeppe Bruus, hvor der stod kæmpe chef. fordi at det er åbenbart noget, han kalder folk, og det synes Jeppe Bruus, han havde været så kæmpe chef. Og så mindede Troton Poulsen om, at han engang havde fået et to-zoners klippekort til bussen. Det var for sindssyge gaver at få.
2: Problemet med de der gaver er, de ender med enten nogle gange at blive bare livet kedelige, eller decideret ondsindede.
1: Ja.
2: Altså.
1: Nej, det er også en situation, hvor man skal...
2: Nej, du har været minister, nu skal du have et klippekort til bussen. Værsgo, kammerat. Tillykke med, at du har fået frataget dine vigtigste politiske opgaver.
1: Men okay, men så hvis vi skal se sådan ligesom gennem socialdemokratiske briller, et lige sådan tilbage på dagene i denne her uge, og altså måske med fokus på de ministre, der blev præsenteret i dag, hvad har det så været for en uge for Mette Frederiksen?
0: Ej, men altså Jacob har jo ret i, at det er jo en god uge, fordi nu kan hun komme tilbage til at blive statsminister, og hun har fået en regering og stå i spidsen, for der er et arbejdsprogram og den slags ting. Jeg synes, det har været en højdramatisk uge. Og jeg synes også, at Socialdemokratiet kommer noget humpende ind i en ny regering. Dels med de tektoniske plader, Mette Frederiksen har flyttet på internt, og også med et regeringsgrundlag, som jeg synes giver nogle vanskelige forudsætninger fremadrettet.
1: Mm. Okay, skal vi give Thomas sådan lidt ro på nervesystemet, for så kan vi nemlig hoppe over og tale lidt om hvad der ellers er sket i...
0: Ja, SF eller Radikale.
2: Ja. Vi kan også lige få dulmet nerverne, vi kan lige tale om, hvor fede billeder det var, da hun kørte i bil over landet i Odense. Vi talte om det i den der specialudgave, vi lavede. Men da hun kører hen over landet, lander ved kongeskibet der i solnedgang, og skal der op til kongen og dronning Mary. Fedt.
1: Det var så fedt. Ja. Altså, tror I, at hun har planlagt det efter det?
2: Nej, det kan man ikke.
1: Det kan man ikke.
2: Nej. Når du er færdig, er du færdig. Men de har godt vidst, at der var et vindue, som de selvfølgelig gerne ville ramme.
1: Ja, jeg synes også, altså sjældent har man set Mette Frederiksen være sådan så lige frem og glad, da hun... I har været hos...
0: Jeg lader mest mærke til, at hun ligesom selv gjorde opmærksom på, at det var første gang, det skete.
1: Ja, men det var...
2: Du tænker, hun har en sans for det historiske.
1: Jeg synes altså bare altså, point for at
0: der er den
1: at
0: omkring,
1: at føre
0: hvis du,
1: den igennem.
0: Hvis du selv nødt til at gøre opmærksom på det, så er det sådan en overivrighed.
1: Nej, jeg synes, det var fedt. Jeg synes, det var mega fedt. Vi får en gæst ind i studiet nu.
2: Nej! Nej, hvor er det stærkt.
1: Det er
2: har
1: jo...
2: Har Pia simpelthen overgivet sig?
1: Pia Olsen Dyhr og...
2: Har vi lånt den, eller har vi fået den?
1: Vi har fået den. Vi har fået den af SF. Altså, det er jo engjørningen fra SF, som vi har, jeg vil sige, plaget om.
2: Ret lige frem i min lobby for den der engjørning der.
1: Ja. Fordi du er langt stået.
0: Helt paft, altså.
2: Den stiger faktisk også lidt meget på mig nu.
1: Jamen, den er... Det er helt vanvittigt. Altså, de har ikke vil af med den hos SF. Men så i dag gav de sig alligevel. Og så kom de ned med den til os på redaktionen. Thomas, vil du gerne vinde konkurrencen nu, eller vil du ikke vinde konkurrencen?
0: Aldrig mere.
2: Nu synes Thomas, at valget det blev, eller regeringen det blev dannet den 3. juni, ikke den 1. juni.
1: Og det er nemlig faktisk det.
2: Altså, vi har jo noget opsamlingsarbejde.
1: Vi har nemlig noget opsamlingsarbejde her. Men det er bare for at sige, vi har haft en konkurrence kørende. Hvornår vil vi få en regering? Vi har nu en præmiepulje, der er udvidet med denne her engjørning, som i øvrigt hedder RUT. Og som kan jeg sige...
0: Du så med den i hånden. Du så med den i hånden. Altså,
1: Sådan. Jeg skulle hilse at sige, at den er lidt træt, men den har siddet i SF's sofa i lang tid, og angiveligt skulle både SF-politikere og minister have krammet med den og sovet med den. Altså, var det ikke det, de sagde, Theodor? Okay. Det var det, de sagde, ja. Så det er sådan en... Jeg ved det. Jeg siger bare, den
2: kæmpe, altså kæmpe merch win det der.
1: Altså det vil jeg sige, hvem vil ikke have den der indhørning?
0: Ja.
1: Ja. Ja, men så er det jo godt.
2: Husk, Thomas har kun en mellemstor familiebil, han har ikke plads til at få den med hjem.
1: Ja, men sagen er jo den, at sidst vi talte sammen, 1. juni, apropos kongeskibet, det var der, hvor at Mette Frederiksen sagde, nu kan jeg danne en regering. Vi gav sejren til dig, Thomas, fordi det havde du jo ligesom sagt 1. juni, det bliver dagen.
0: Og det blev det.
1: Og det var
2: altså,
1: det var flot. Ja. Det var flot. Men hvis vi bliver nødt til sådan lige at holde lidt på formerne, og så er det jo sådan, jamen det er fordi, at det var jo faktisk først den 3. juni, vi fik en regering. Jamen, vil du have indgjørningen?
0: Jeg skal have en advokat med til det her, eller hvad? Altså, hvad er det her for noget?
2: Det er bare
0: altså,
2: ja. Det er du ikke ved, det er, at vi har haft en tråd ved siden af, der handler om, hvordan får vi ligesom Thomas ud af den her vildbar?
1: Ja, hvordan får vi Thomas også fordi til at tabe? Jo,
2: altså, mængden af gange de sidste 3 dage, hvor jeg skulle høre på... Altså, jeg kan godt lide at høre jeres podcast, men ham der Thomas, han er godt nok dygtig.
1: Ja, det er virkelig irriterende. Så der må man bare sige, der bliver vi nødt til at pille dig lidt fra hinanden her. Og vi er altså blevet enige om, at det er den 3. juni, der blev dagen, hvor Danmark fik en ny regering. Jamen, sådan er det jo bare. Det kan man da ikke.
2: Thomas, du var stadig dygtigst af os tre. Det skal du have.
1: Ja. Og derfor har vi udtrukket en vinder. Og vi fik jo over 8.000 bud.
0: Ja.
1: Men vi har udtrukket en vinder, og vinderen bliver Peter Rosbjerg. Og jeg kan lige sige, at Peter simpelthen, han gættede som den allerførste datoen rigtigt, da vi åbnede for konkurrencen.
0: Okay.
1: Ja.
0: Tillykke,
1: Peter. Så nu ved jeg faktisk ikke lige præcis, hvor Peter bor i landet, men der er en indgørning, og der er der er en goldbag, der er selvfølgelig en magtenkop, der er alt muligt merch, en enhedslisten t-shirt, alt muligt lækkert.
2: Jeg sidder og spekulerer på, hvis man modtog sådan en kvartpal fuld med politisk merchandise, hvad ville man egentlig gøre ved det?
1: Jamen, det ved jeg heller ikke. Men altså, have et godt og langt liv et andet sted.
0: Ja. Et godt hjem.
1: Et godt hjem. Ja. Og jeg tror, Peter er en...
2: Peter må love at sende os lidt fotos af, hvor Rut skal hen efterfølgende.
1: Ja, det må vi se på. Nå, men vi kan jo lige blive lidt ved SF, når nu vi har fået Rut ind ved bordet her. Det er lidt forstyrrende, men okay, det er fint nok. Du kan godt klare det, Thomas.
0: Jeg er tilbage.
1: Fordi de er jo sindssygt glade for det her resultat, de har fået. Altså, hvis vi lige sådan ser sådan helt overordnet på det, så har Pia Olsen Dyhr jo som SF-formand brugt 14 år på at genopbygge SF, siden det gik fuldstændig smadret sidst, de var i regering. Nu kommer partiet i regering. De får vel også, altså, der er der både noget grønt og noget rødt, og de får vel nogle mærkesager igennem. Thomas, hvorfor skal jeg være så sur? Jeg starter først med Jacob.
2: Jamen, jeg har brugt hele tiden på at sidde og ruse SF, faktisk. Jeg synes, hvis man i går tirsdag, hvor de præsenterede regeringsgrundlaget, kiggede på det med SF-briller, så tænker jeg, at der er ret mange stærke aftryk. Altså, det er klart, det grønne, det er der flere partier, der står fader til, men stærkt aftryk på det grønne.
1: Mm.
2: Der er en ret stærk
1: indsats. Hele landbrug, omlægning
2: af landbrug,
1: svineproduktion, ja. Sådan nogle ting. Ja,
2: ja. Så er der ret stærke aftryk på det, der handler om fagbevægelsen.
1: Mm.
2: Altså diskussionen mellem de røde og de gule fagforeninger. Hvordan skal man ligesom have den etablerede overenskomstdækkede del af arbejdsmarkedet til at fylde noget mere? Arnepensionen som en del af det. Ret stærke aftryk, som jeg også tænker, der må stå SF på, for en stor dels vedkommende i hvert fald.
0: Det var virkelig ikke for at ødelægge den gode stemning. Og,
1: glad for Rut, men okay, altså, man skal ikke kunne købe sig til god omkring.
0: Jeg anerkender det, som Jacob siger, men jeg synes nu alligevel, altså man kigger på den økonomiske politik, der skal føres fra den nye regerings side. Det er alt sammen noget, som SF'erne bare vil have svært ved.
1: En sænkning af selskabsskatten, væk med mellemskat, top-top-skat.
0: Ja, det er svært for dem. Rigtig mange steder i regeringsgrundlaget er det jo helt åbenlyst, at man ikke har kunnet blive enige om finansieringen.
1: Mm.
0: Der har man været nødt til at skrive, det må vi finde ud af.
1: Mm.
0: Det er ikke godt for SF.
1: Nu prøver jeg lige at spørge her, men er det fordi, at ja, så kan man godt stå der foran et podie og præsentere nogle mærkesager, som lyder rigtig flotte, men der kan godt komme til at opstå nogle kampe omkring finansieringen af det her, de her forskellige initiativer, som kan komme til at presse SF?
0: Ja, og sjældent så er verden jo ikke så god, at pengene bare dumper ned. Altså, det kan jo være, at vi går ind i en økonomisk virkelighed, hvor det bliver sværere, hvor der bliver behov for prioriteringer og træffe svære beslutninger.
1: Tænk, hvis Vammen tager sit pengetræ med over i
0: for eksempel, eller at tingene bare skifter lidt. Ja. Ikke? Altså, og det er ikke nogen let situation for SF. Plus, at man kan jo se, at mange af de ting, som regeringen lægger frem, er jo åbenlyst, at man går efter at skulle forhandle på plads med V og K. Hvis de i forvejen ligger i yderpunktet af, hvad SF egentlig kan acceptere, så bliver det jo bare værre herfra. Mm. Altså, så nej. Men jeg er ikke helt så optimistisk på SF's vejen.
2: Men må jeg lige prøve at udfordre den lille smule, Thomas? Fordi på to ting. Det ene, det der hviler på en analyse af, at den her regering kommer til at føre en meget blå økonomisk politik. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, den gør. Jeg har ikke en oplevelse af, at de ting, der gør ondt på de røde partier, traditionelt gjort, sådan nogle gode gammeldags første generations reformer, som du og jeg sætter stor pris på, sådan noget, hvor man piner og plager folk, som får noget, tager noget mere fra dem og tvinger dem på arbejde, og alle de der ting, som går ondt og går nas. Det er der ikke meget af. Der er ikke
1: men der er jo skattelettelser til nogle af de rigeste.
2: Skattelettelser, dem har de jo aftalt nu. Hvis SF ikke kunne leve med, at top-top-skatten den blev fjernet, så var det jo ikke regeringsgrundlaget. Alt det der regeringsgrundlag, det kan de sagtens leve med. Det mener jeg slet ikke er noget problem. Og det, jeg synes, er det vigtigste og det nyeste ved det her, det er, når selv Pelle Dragsted kan være godt tilfreds.
1: Og synes du faktisk ikke, at han har grund til det?
2: Jo, det synes jeg bestemt. Men Pelle Dragsted, han kan jo også godt leve med økonomien, og det er fordi, de regner på en anden måde.
1: Men de kommer til at gøre det. De behøver ikke at stemme for alt, hvad regeringen
2: Nej, de kan få
1: på.
2: Nogle fribilletter, hist og pist, ikke? Men som jeg hørte, så det, man regner med, det er i virkeligheden, at hvis økonomien udvider sig, hvis der bliver højere beskæftigelse, så går man ikke længere så meget op i, om det alene er drevet nogle politiske reformer. Men hvis der bare fordi, der er nogle flere, der arbejder noget mere, hvis der er nogle flere udlændinge, hvis der er nogle flere ældre, der bliver længere på arbejdsmarkedet, hvis vi får nogen, der går fra sygefravær og ind i beskæftigelse, så er det fint. Så kan vi godt bruge pengene på det. Mm. Og det er jo også sådan, at realiteten har været, der er kommet 400.000 mere i beskæftigelse de sidste 10 år, så det er jo der, pengene er kommet fra. Men og hvis det fortsætter, så behøver man ikke lave så meget af det der plage sammen.
1: Okay, det er måske den optimistiske udlægning af den økonomiske situation.
0: Jeg synes i hvert fald, at hvis man kigger på de ting, som traditionelt kan gå ondt på SF, så altså, hvis hun skal indfri, Pia Olsen Dyhr skal indfri sit løfte om stor bededag, så skal hun øge arbejdsudbuddet med 8-10.000 og sænke selskabsskatten med 3%. Altså, jeg kan godt huske sidste gang, SF var med til at sænke selskabsskatten. Det er muligt, at de har aftalt det. Derfor kan det godt gå ondt alligevel.
1: Men der er SF jo bare et helt andet sted end i dag.
0: Det må man håbe, ja. Fordi at der er en del af det i det regeringsgrundlag, som jeg godt tror kan blive svært.
1: Men okay, men så nu nævnte du det lige, fordi det havde jeg nemlig skrevet her som en lille note, store bededag. Altså ikke for at være rundt i ting, hvor vi har taget fejl, men det troede vi jo faktisk heller ikke, at store bededag ville blive genindført. Og så er det så formuleret på sådan en lidt mystisk måde, og den bliver først genindført i 2030, og der er noget med arbejdsmarkedsparter og så videre, men både Lars Løkke Rasmussen og Pia Olsen Dyhr slår jo faktisk fast på pressemødet, da de præsenterer regeringsgrundlaget, at store bededag, den bliver genindført. Det er vel en kæmpe SF-sejr.
2: Det skal de jo sige. Du kan ikke skrive til regeringsgrundlaget og så sige noget andet. Det kan godt være, at det viser sig, at realiteten er om 2,5 år, at arbejdsmarkedets parter finder ud af det der arbejdsudbud og det der med at tage løn fra folk, fordi de nu ikke længere skal have en fridag. Det bliver, eller en arbejdsdag, det er så ikke så behageligt. Men selvfølgelig skal de lojalt sige, at det, der står i regeringsgrundlaget.
1: Jeg troede bare, at de ville bruge det til at sige sådan, jamen, at ingen rigtig ville tabe ansigt, at Lars Løkke Rasmussen kunne sige, jamen, den bliver ikke lige genindført lige om hjørnet, og så kunne Pia Olsen Dyhr sige, jamen, den bliver genindført lige om lidt. Og så siger de jo faktisk, at den bliver genindført.
0: Altså sådan en politisk fænomen af stor bededag er jo enormt interessant.
1: Ja.
0: Fordi det er jo, altså det er jo sådan en forbandelse. Altså, det var jo en forbandelse, da man afskaffede den, fordi det viste sig at være unødvendigt, eller overflødet, eller dårligt begrundet, lidt afhængig af, altså, hvilken vej man kigger på det. Og genindførelsen af den er jo enormt besværlig.
1: Mm.
0: Altså, og spørgsmålet er, hvor meget hæder og ære vil det tilfælde regeringen, at man genindfører det?
1: Mm.
0: Altså, der er bare et eller andet omkring det her med, at det her er en forbandelse. Altså, det er et giftigt æble. Og jeg tror, det bliver besværligt. Og genindføre, man skal finde på en eller anden måde arbejdsudbuddet et andet sted, man skal igennem arbejdsmarkedets parter, der bliver noget teknik omkring, hvordan man så afregner løn med folk. Jeg tror, det bliver besværligt, og jeg tror, anerkendelsen og hæderen vil være ganske begrænset.
1: Jamen også fordi, vi havde jo faktisk en måling for nylig, der viste, at folk, der var gerne ville have bededagen tilbage, det var jo faktisk faldet ret markant.
0: Ja.
1: Og det tror jeg faktisk også var et argument for, at de så tænkte sådan, det har folk glemt. Men det havde, Pia Olsen Dyhr og Enhedslisten, det er jo en af de ting, som de to partier har kæmpet for her hele vejen under regeringsforhandlingerne.
2: Ja, for SF har det været et meget, meget markant krav, og det ville... Hvis der ikke havde været noget med om store bededag overhovedet, så ville det jo være det, vi havde vendt mikrofonen mod Pia Olsen Dyhr, ja, og få hende til at stå på ansvar for at sige, hvad blev der af det der? Du har gjort det til et... Altså, hun havde ikke ultimative krav, det gjorde hun så meget umage med at sige.
1: Det var der jo lige en SF, der kom til at sige, og
2: meget,
1: så fik jeg vide,
2: meget, meget tung krav fra SF, at man skulle få store bededag.
0: Det er også interessant at se, at hvordan partierne på en eller anden måde har jo læst jeres måling, men i hvert fald vurderet det her forskelligt. Altså, VLAG-papiret havde jo ikke genindførelsen af store bededag med.
1: Nej, men det havde de borgerlige konvent jo sådan set.
0: Jo, men nu er det så selv, det der VLAG-papir, der tæller lidt mere i den her sammenhæng.
1: Ja.
0: De havde det ikke med.
1: Men det var fordi, Lykke ville jo ikke have.
0: Ja, Lykke er jo så meget bekendt også med i den her regering.
1: Jamen, det er okay. Jamen, det kan jeg godt se. Men så lad os gå til Lars Løkke Rasmussen og sådan de sådan blå mærkesager i det her regeringsgrundlag. Nu har vi været lidt inde på det, fordi det kan gøre ondt på SF, nogle af tingene måske. Men overordnet set, så er det vel nogle sådan ret markante indrømmelser, Lars Løkke Rasmussen har fået her.
2: Ja, altså til dels, men jeg det kunne du også høre, at Thomas og jeg, vi var uenige om, hvor svært det bliver for SF. Tilsvarende er vi så nok også uenige om, hvor store blå aftryk der er i det her.
1: Mm.
2: Altså det er rigtigt, der er noget oprydningsarbejde på top-top-skatten, som Lykke selv var med til at indføre for 4 år siden. Det er godt og klogt at få den væk, og det vil der være mange af de der store organisationer og direktører, der synes, det er fint. Det er ikke verdens vigtigste sag, men altså, hvis man er blandt de der 5-6.000 mennesker, der tjener 2,5 millioner, så er det sikkert vigtigt nok, ikke?
1: Mm.
2: Så er der noget på mellemskatten, hvor man løfter den. Man sænker jo ikke marginalskatten, men man løfter den trods alt for en gruppe folk, der tjener op til 3,25 millioner kroner, cirka. Det gør selvfølgelig noget. Og så er der noget på selskabsskatten. Jeg tror, at det med selskabsskatten, det havde nok været blikstof for næsten hver regering, selv en regering uden Moderaterne, at der følger man jo en eller anden slags kapløb mod bunden sammenlignet med vores nabolande, så altså...
1: Okay, du er ikke sådan super imponeret, men så skal vi lige høre, hvad Lars Løkke Rasmussen han svarer, fordi han blev jo ret hurtigt spurgt ind til, jamen, hvad har du så fået i denne her SFRM-regering, som du ikke kunne få i det papir, som Troelsen Poulsen lagde frem, da han tilbød Lars Løkke Rasmussen at støtte en VLAG-regering?
9: De havde en ambition om at sætte et velstandsmål på 60 milliarder i 2035. Denne regering sætter et velstandsmål på 70 milliarder i 2035. De havde et mål om at have et arbejdsudbud på 30.000 i 2035. Denne regering har et mål om, at vi skal øge arbejdsudbuddet med 35.000 i 2035. Så på alle parametre, så har den her regering, altså på den her lidt sådan primitive måde, hvem vil gøre Danmark rigere, jeg tror ikke, der er nogen, der vil gøre Danmark fattigere, der har den her regering en mere offensiv ambition.
1: Okay, altså hvis vi lige ser på nogle af tingene, ikke? Altså arbejdsudbuddet, der får Lykke jo faktisk et større arbejdsudbud med denne her regering, end det papir, som VLAG, Troelsen Poulsen lagde frem, som han lige sagde. Selskabsskatten ligger de op til at sænke med 3% i modsætning til 2%. Så vil de sænke momsen på alle fødevarer, helt fjerne den på frugt og grønt, som jo har været Moderaternes mærkesag. Mellemskatten, som du selv siger. Og så er der lige sådan en sjov ting, at så vil de jo beholde sukker- og chokoladeafgiften. Altså, som jo ellers har været en noget, som Venstre har fejret meget. Men, altså, men bare for at sige, mange af de her aftryk er jo bedre. Det er jo, de er jo kommet, Lykke er jo kommet længere her, end med det andet. Det er han da.
2: Ja, det er jeg ikke enig med dig.
1: Nok.
2: Altså, det er rigtigt, de der langsigtede mål, hvad skal der ske i 2035, det er rigtigt, der har man sat den lidt højere. Det er ligesom, når man sætter de der klimamål, altså skal den være 125% et eller andet på et tidspunkt. Det er jo fint, og det er rigtigt, men det der er det svære, det er jo ikke at sætte mål. Det der er det svære, det er at lave de konkrete beslutninger, der fører os derhen.
1: Men det ville det jo også være med VLAG.
2: Jo, men jeg synes bare,
1: som
2: den her,
1: heller ikke
2: den her regering, synes jeg, og det vil jeg egentlig gerne rose dem for, de lægger op til at gøre rigtig mange ekstremt konkrete ting på den korte bane, som alle sammen er pivrøde. Altså, tandlæge, offentlig transport, mom, alle de der ting, det er jo sådan,
1: ja,
2: det er godt.
1: Man skal jo også vente altså, 10 år på det der med tandlæge, før det er sådan,
2: ja,
1: er fuldt.
2: Okay. Men der er mange ting, som er konkrete, og meget af det der, som Løkkegaard taler til, det er jo sådan lidt fugle på taget. Og så skal man lægge til det, at der er jo også massevis af skattestigninger. Der er den der chokoladeafgift, som nu bliver rullet tilbage. Der er for 10 milliarder kroner skattestigninger i noget, der er sådan helt vildt teknisk, men som er at fastfryse alle de der lofter i skattesystemet i 2 år. Det giver 10 milliarder kroner i skattestigninger. Så der, ja, der er nogle blomster, men der er også masser af tidsler set med blå øjne. Jeg synes ikke, den her regering den er så blå, eller det økonomiske aftale, der ligger til grund, er så blå, som jeg havde troet, og jeg synes, det er med rette, at de blå partier også skoser Løkke for noget af det i hvert fald.
1: Men synes du ikke, altså det er jo trods alt stadigvæk en regering, som har Enhedslisten som parlamentarisk støtte. Som...
2: Det er jo Løkkes valg.
1: Jo. Det er jo rigtigt, det er Løkkes valg, men når det er sådan, er det så ikke meget imponerende, at man har fået det her igennem, altså sænket selskabsskat, mellemskat, og så videre.
0: Og det synes jeg, der må man jo give Enhedslisten, at det er jo et parti, der er et helt andet parti, hvis de ellers skal stå det her igennem.
1: Mm.
0: At de på en eller anden måde ligesom kan lægge ansigtet i de rette folder og sige god for det, hvad de jo gør. I de gode gamle dage, der havde det da været noget mere energisk kommunikation fra Enhedslistens side. Det tror jeg godt, man kunne være... Enhedslisten er selvfølgelig meget sådan kalkuleret og helt bevidste og vokale omkring, at der er massevis af det her. De kommer slet ikke til at være en del af det. De kommer ikke til at stemme det igennem, og de kommer ikke til at være en del af forhandlingerne omkring det. Men jeg synes, de er gået ret konstruktivt til værk, så de har også set det her som en chance for at være relevante. Altså, man skal huske sig selv, jeg tror, jeg har sagt mange gange, altså Enhedslistens berettigelse og kongstanke, det er at have en socialdemokratisk ledet regering, man kan genere.
1: Mm.
0: Og det får man nu.
1: Mm. Ja, men de får jo også nogle af deres mærkesager. Altså for eksempel gratis tandlæge. Ja. Altså det kan tage godt nok lige 10 år, men stadigvæk.
0: Jo, altså hvad hedder det? Drikkevand. Den her sådan industrilandbrug, at vi gør op med det på den måde, som
1: sænket
0: vi gør
1: sænket moms, offentlig transport gratis for unge.
0: Jeg synes egentlig, jeg synes virkelig, at Enhedslisten, de har haft nogle gode dage.
2: Men det er vel også svært at sige det, og så samtidig sige, at det er en kæmpe sejr for blå økonomisk politik. Altså, jeg mødte Pelle Dragsted herude i DR-byen i formiddags, og Pelle, han var kisteglad. Og der er altså... Det er svært at se logikken i, at en enormt kompetent, dygtig socialist fra den yderste venstrefløj har siddet og forhandlet det her i ugevis og kan tingene godt. Når han sidder og kisteglad, så flugter det simpelthen ikke med, at der bor en blå økonomisk politik nede i maven af det her.
1: Men så det, du siger, det er, at vi kan ikke både have en glad Pelle Dragsted og en glad Lars Løkke Rasmussen, men det, som Pelle Dragsted jo så siger, det er, at vi behøver jo ikke at stemme alt regeringens økonomiske politik igennem. Det er jo en mindretalsregering. Den må gå ud og finde sit flertal, hvor den kan. Og så kan den jo kigge på de blå partier. Hej Venstre, hej de konservative, hej Liberal Alliance. Vil I være med til at fjerne top-top-skatten.
0: Og der kommer vi jo til at se, jeg synes, det er enormt interessant at se de første uger for den nye regering, fordi at noget af den første opgave, den skal i gang med, det er jo at forhandle en ny finanslov.
1: Ja.
0: Og man kan sige, jeg tror sådan en konventionel sådan tradition og teori vil sige, at den skal man lave med sit parlamentariske grundlag. Jeg tror da, at det er sandsynligt, at Løkke, han vil argumentere for, hvorfor laver vi ikke en første finanslov med VRK? Altså, lad os komme i gang med det her.
1: Ej, så ville de jo virkelig pisse Enhedslisten af.
0: Og jeg tror, at der er... Altså, det paradokset ved den her regering, det er jo, at både Pelle er godt tilfreds, og jeg mener, Løkke kan være godt tilfreds. Men det bygger jo på nogle spændinger internt den her regering, som bliver enormt interessant at se folde sig ud. Det er jo den mekanik, som jo altid har været, hvad skal man sige, altså den sådan strategiske udfordring for en socialdemokratisk ledet mindretalsregering. Det er jo, at man har et parlamentarisk grundlag, som man ligesom kan sende julekort og den slags ting, men jo ellers ikke kan bruge til sådan super meget, og så i virkeligheden skal forhandle rigtig meget i hverdagen med en borgerlig opposition, hvor man er afhængig af, at de er parate til at lave forretninger med en.
1: Ja.
0: Altså, hvis VRK læner sig tilbage, så sker der ikke ret meget med den her regering.
2: Og så kan det jo blive en regering, der bliver meget kortlivet.
0: Yes.
2: Altså, fordi så må Pelle virkelig til at tage noget ansvar, og det er ikke sikkert, at han har appetit på det.
1: Man kan i hvert fald sige, at de borgerlige i hvert fald var enige om at kritisere det, som I også ligesom har peget på. Hvor skal pengene komme fra til alle de her gaver? Og så var Mona Juul også lige fra de konservative også lige klar med en frisk kommentar.
10: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
2: Det skal jo finansieres, fordi det er gratis.
1: Det hele er gratis, jamen det er det. Og den, er jo, den her regering, den er jo blevet kaldt en gavebud og en slik, blandt selv slik og en buffet og den ene gave efter den anden. Men
2: Pia, jeg troede, vi havde lært, at jeg havde trøfler med en gang, eller træstammer, eller hvad det var. Det fungerer dårligt på radio.
1: Jeg troede, klippet med Mona Juul var længere.
2: Vi har siddet med munden fuld af Thomas' lækre chokolade.
1: Ja, ja, ja, ja, ja,
2: chokolade midt
1: ja,
2: i radioen.
1: Ja. Bare fortsæt, Thomas, mens jeg tyger munden.
0: Ja, altså, jeg synes, det er en af de sådan helt fundamentale udfordringer for den her regering. Det er, at den jo helt åbenlyst ikke har kunne blive enige om, hvordan den skulle finansiere en række af sine gode idéer. Og det er jo altså fint at få mange lyse idéer, men altså, der er jo også brug for at finde pengene til det. Og her er der jo bare en udfordring for den her regering.
1: Der er jo mange steder, hvor de skriver, at finansiering, den ja, vil vi præsentere senere. Og så ved vi også, at de sådan, på den anden side af sommerferien, så vil de præsentere en økonomisk 2035-plan. Jakob, den kan du glæde dig til.
2: Den kan glæde mig til, og den kommer jo med sikkerhed til at vise, at der er flere penge i kassen, end vi troede. Fordi Finansministeriet, det er kloge folk. De har selvfølgelig sørget for at holde en pænt antal milliarder tilbage, som ingen har kunne forgribe sig på, og så når først der er dannet en ny regering, så kan den få en flyvende start ved, at Finansministeriet lige kan vride regnemaskinen ekstra gang, og så kommer der ekstra milliarder i råderummet.
1: Men har de ikke ændret den der regnemetode, sådan så, man, så det ikke skete, sådan så man var lidt bedre til at forudse, hvor mange penge man har?
0: Man har heller ikke ændret regnemetoden, så når man trykker sin egen penge. Og det er i hvert fald, hvis man kigger på det her regeringsgrundlag, så er der relativt mange steder, hvor man siger, at her er finansieringen uklar. Hvis der var så mange penge, kunne man bare skrive, at vi forventer at kunne finansiere det inden for råderummet.
1: Mm.
0: Altså, så altså, jeg tror, der kan muligvis vente nogle udfordringer for en regering her, fordi at, altså, der er jo lige så meget politik i at finde penge, som i at bruge penge.
1: Mm.
0: Og her er der bare nogle ret store politiske forskelle mellem partierne, som bliver spændende at se, hvordan de vil løse.
1: Så har vi jo talt meget om de her tunge økonomiske ministerier, og det her er også ligesom det eneste, som vi har været sikre på, og som vi også fik ret i. Det var jo, at alle de fire partier, der skulle indgå i en regering, ville have et ministerium med en stor regnemaskine. Altså Finansministeriet, Erhvervsministeriet, Økonomiministeriet og Skatteministeriet, som jo så har sådan ændret sig lidt. Vi har jo stadigvæk et finansministerium. Så har vi fået det, der hedder et Erhvervs- og Konkurrencekraftministerium. Det er Martin Lidegaard. Det havde du faktisk rigtigt, Jakob. Det gættede du på, at han ville tage den ministerpost.
2: Det Martin Lidegaard har fået, det er jo selvfølgelig det traditionelle erhvervsministerium, vi kender. Så er der rykket regulering af den finansielle sektor er rykket fra ham over i Skatteministeriet,
1: ja,
2: som er en ret stor ting. Til gengæld ligger der jo noget, som har sådan lidt mere fremadrettet perspektiv på erhvervsøkonomien, også noget af det, der handler om, altså lidt mere internationalt, hvad sker der, hvad er Danmarks rolle i Europa, hvad er Europas rolle i den globale økonomi, som rækker, altså, eller tilføjer noget af det, der har sådan lidt mere internationalt snit, som i virkeligheden matcher Martin Lidegaard meget godt med den profil, han har, som også en ret engageret udenrigspolitiker.
1: Mm. Og så Pia Olsen Dyhr, hun er jo økonomi- og indenrigsminister.
2: Ja.
1: Og den gættede vi jo også, og hun har jo faktisk også fået noget oven i, altså hun har jo fået kommuner og regionsaftaler, som ellers lå over i Finansministeriet.
0: Ja, skal blandt andet lave en udligningsreform med kommunerne, en super besværlig og bøvlet opgave, som man får meget lidt anerkendelse for. Jeg forstår godt appetitten og, hvad skal man sige, ambitionerne om at, ligesom at få hænderne ind i maskinerummet og sådan noget der, men det er en svær opgave og besværlig opgave, som det er ikke sikkert, at Pia Olsen Dyhr, hun kommer til at takke sig selv for senere.
2: Hvis borgmesterpartierne har tænkt sig grundigt om, så havde de prøvet at få en moderat til at være, indrigsminister.
0: Ja.
2: Fordi det der med at sidde og lave udligningsreform, det er umuligt. Prøv at forestille dig, Pia Olsen Dyhr, lidt, hun har.
1: Hvorfor skulle det så være en moderat? Nå, i forhold til
2: borgmester
1: og sådan noget.
2: Ja, valgt fem, ja, tror jeg, ja, ved kommunal, yes, altså fem, okay, byråder i alt ved kommunalvalget.
1: Ja, ja, ja.
2: Pia Olsen, hun har Københavns overborgmester.
0: Ja.
2: Hvis gaven til København for at have fået en SF overborgmester, det bliver udligningsreform, der bliver den nødt til at nakke København, fordi de vælter sig i penge. Det er svært, ikke?
1: Og så er der jo altså barberet flere ministerposter helt væk, og nogle er samlet. Så der er jo færre end sidst. Sidst havde vi 25, nu 21 ministre.
0: Ja, og man kan se, at solen står op igen i morgen. Ikke? Altså, så det har vi jo, altså, det kan kongeriget jo godt overleve, at, at vi skærer ned fra 25 poster. Det var Løkke også ud og forhåndsdeklarere. Og det synes jeg jo sådan set klæder regeringen her. Det har jo krævet noget disciplin, fordi vi har været fire regeringspartier.
1: Ja, det er jo det. Der har jo været flere om posterne.
0: Blandt andet har det jo betydet, at som jeg lige skal se, synes jeg, at SF har fået en post for lidt i forhold til, hvad deres mandater rækker til.
1: De har jo fået 5, S har fået 9, Moderaterne 4, Radikale 3.
0: Ja, det ved jeg ikke. Det kommer selvfølgelig an på ens selvtillid, men jeg synes da, at SF's størrelse berettiget til mere. Men det må vi se.
1: Rut skulle have haft en ministerpost.
0: President.
1: Der er jo også en minister, som har været altså medlem af 3 ud af 4 regeringspartier.
2: Det er Ida.
1: Det er Ida, jo.
2: Ja.
1: Er det ikke ret sjovt?
2: Jeg tror, det er faktisk meget nyttigt. Altså, hun kunne vel også godt ende med at blive moderat, kunne hun ikke det?
1: Det tror jeg sgu ikke. Ja, det skal man jo aldrig sige aldrig. Men altså, hun har jo været SF, og så blev hun radikal, og så blev hun socialdemokrat. Og nu har hun jo fået en ministerpost, og hun er blevet sundhedsminister og kirkeminister.
2: Tillykke til hende.
1: Tillykke til hende.
0: To områder, som man jo aldrig har set skulle ende sammen, men altså...
1: Det er da ligesom altså børne...
0: Jeg siger, jo dårligere sundhedsministeriet, eller det bliver jo mere, at vi har lavet kirken.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Om lidt her på P1, så har vi prompt efter en radioavis.
3: Der skal formentlig snart bygges flere kaserner. Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der bliver åbnet flere kaserner og flyve- og flådestationer. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
3: Og det kunne være Næstved. Det mener i hvert fald Venstreborgmester Kenneth Sørensen.
5: Det ville være fantastisk. Indtil nu har vi jo været i en situation, hvor vi skulle kæmpe hver eneste gang, fordi man vil nedlukke eller fjerne militære funktioner i Sønderjylland. Nu kommer der en ny situation, og vi er selvfølgelig klar til at være med til at oprette et moderne forsvar.
3: Rygning er en af de helt store dræbere, og alligevel er hverken rygning eller nikotin en del af det nye 77 sider lange regeringsgrundlag. Sådan lyder kritikken fra interesseorganisationerne Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen. Direktør i Lungeforeningen Anne Leistico savner en klar retning for, hvordan regeringen vil få færre rygere.
6: Vi har en forpligtelse. Vi har også en forpligtelse omkring alle de unge mennesker, der bruger flere og flere nikotinprodukter. De bliver nødt til at stoppe, og vi skal også hjælpe de mennesker, der ryger i dag, med at stoppe.
3: Den nyudnævnte sundhedsminister for Socialdemokratiet, Ida Auken, siger, at hun går meget op i at forebygge tobaks- og nikotinafhængighed, men hun kan ikke sige præcis, hvad planen er.
7: Det er for tidligt at sige, at vi skal have et samlet billede af, hvad der skal til for at sørge for, at færre af os bliver syge, at vi kan leve nogle længere og gode liv. Det er jo egentlig det, sundhed handler om. Det er faktisk at give folk en stor livskvalitet og kunne leve længe og være glad.
3: Fødevarer med skadelige bakterier, vira, parasitter eller kemikalier koster hvert år 1,5 million mennesker livet. Det vurderer Verdenssundhedsorganisationen WHO, som har analyseret data fra 194 lande over en årrække. Samtidig vurderer organisationen, at knap 900 millioner mennesker hvert år får en sygdom, der er forbundet med indtagelse af usikre fødevarer, og børn under 5 år er særligt udsatte. Mange af sygdomstilfældene og dødsfaldene kunne, ifølge WHO, forebygges med tiltag, som forbedrede adgang til rent vand og bedre hygiejne. Vi får en del byer, der kan være med torden. Bornholm går fri indtil i eftermiddag. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
2: Du lytter til P1.
8: Jeg har jo lavet et interview med Svend Brinkmann.
9: Mm.
8: Vi skal høre om lidt. Det handler om, at han er sådan decideret træt af alt det AI-bras, vi udgiver til hinanden på LinkedIn.
9: Mm.
8: Er du også træt af det?
9: Ja, altså, man kan i hvert fald godt spotte det, ikke? Synes jeg efterhånden.
8: Du finder den lange tankestreg, og hvad kigger du?
9: Ja, den lange tankestreg, ikke? Ja. Og så, jeg ved ikke, jeg har svært ved ligesom at sådan helt sprogligt pinpointe, hvad det er, men det er ligesom bare, der er et eller andet i viben, der er et eller andet med, ja.
8: Det, jeg snakker med Svend om, vi skal høre, det var sådan et, hvad skal vi sige, et filosofisk-ish interview, hvor jeg ligesom som prøvede at tale om meningen med livet og så videre. Men undervejs henviser Svend Brinkmann til noget, Dan Jørgensen på et tidspunkt har skrevet.
9: Mm-hmm.
8: Kommer vi til at tale lidt om det, en sag, jeg fuldstændig havde glemt, og jeg har lige fundet artiklen her. Den hedder Klimadan i kæmpe juleups. kan du huske, hvad det drejer sig om?
9: Nej, jeg kan ikke huske den der sag, men jeg kan levende sådan, jeg kender det.
8: Der har vi den på skærmen her.
9: Mm.
8: Klimadan i kæmpe juleups. Det drejer sig om, at Dan Jørgensen, han vil rigtig gerne skrive god jul til sine følgere på Instagram.
9: Selvfølgelig.
8: Men det viser sig at være en yderst kognitiv anstrengende opgave for ham at skrive en personlig julehilsen. Så det får han så ChatGPT til at gøre. Og så har vi den her, nu skal vi læse højt, hvad der står. Ledsaget det her fine billede af Dan foran et juletræ. Hvad står der?
10: Sure. Here's the suggestion for your Instagram post. Merry Christmas to everyone. I'm creating and celebrating in Denmark with my family. Ja, det er sådan...
8: Og så lige et par juletræs emojis og forskellige ting.
10: Ja.
8: Det var juleupsen. Ja.

0: med at forandre vores liv og demokrati og hverdag. Det tror jeg godt, mine lyttere ved. Men vi skal bare overbevise resten af verden om, at det er sindssygt vigtigt, hvad der foregår. Mit navn er Marcel Mia Seifert. Jeg er tech-analytiker i DR. Og mine medværter i de næste par uger er nogle gode og måske nogle nye venner af programmet. Første mand er dig, Kasper Junge.
1: Tusind tak.
0: Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Er du prompt lytter?
1: Ja. Det er det.
0: Mild pres. Men det var godt, du svarede ja. Dejligt. Så er du velkommen. Nej, du er velkommen uanset. Fantastisk, du sagde ja. Medstifter af computerlove.tech.
1: Exactly.
0: Du bygger AI-produkter.
1: Ja, altså, vi er lige nu så vores forretning at undervise rigtig meget i altså softwareudviklingsteams, især i, hvordan man bruger AI-agenter til at udvikle software.
0: Og tidligere chefingeniør hos Dinero, Martin Thorborgs regnskabssoftwarevirksomhed.
1: Yes.
0: Så du sidder altså med hænderne dybt gravet ned i mulden her, ikke? Og du bruger de her store AI-modeller, vi taler uge efter uge om i programmet, går ud fra Claude og Gemini, og er det dem, du...
1: Jeg bruger mest Claude,
0: faktisk. Du er på Claude.
1: Claude Code er jeg rigtig glad for.
0: Ja. Folk plejer jo at kalde mig for AI-nørd. Altså, min omgangskreds er jeg AI-nørd, ikke? Men så siger jeg bare lige, så skal man prøve at høre Kasper Junges podcast, som hedder Verbos...
1: Verbos
0: podcast, ja. Der er... Ja. Altså, det er virkelig, hvis man synes, det her er lidt for letbenet i prompt, så kan man høre den. Ja. Fordi der går I virkelig dybden.
1: Ja, det er ligesom, præmissen er ligesom, at det kan ikke blive for teknisk. Nogle gange så får vi også nogle gæster med, som, hvor vi nærmest ikke kan følge med. Men altså...
0: Er det rigtigt?
1: Ja, så ved jeg det. Men sådan, der, vi taler meget teknisk.
0: Hvis du sådan skulle lidt om dig selv, sådan, hvem er du, og hvor kom din interesse fra, og hvad... Ja.
1: Jamen, jeg hedder Kasper Junge, og jeg er faktisk uddannet tømmersvend helt back tømmer. In the days.
0: Ja.
1: Men så interesserer mig meget for sådan noget lydteknologi og hvad hedder det, og producerer musik og har rappet en del også. Så jeg fik en idé om, at jeg godt kunne tænke mig at arbejde med mikrofoner og forstærkere og sådan noget lydudstyr.
0: Ja.
1: Så efter min tømmeruddannelse der, så valgte jeg, at jeg ville læse til elektroingeniør på DTU. Og det gjorde jeg så, og fandt ud af, at det der software, det er også rigtig sjovt. Og noget af der, hvor der rigtig rykker inden for software, det er inden for kunstig intelligens.
0: Hvornår var det, at du fik den?
1: Det var, jeg blev færdig i 19. Okay. Så har jeg ligesom bare bevæget mig ud af den tangent, startede i hørebartsindustrien, hvor jeg arbejdede med at få AI til at kunne genkende stemmer, så man ved, hvad man skal skrue ned for i forhold til støj, og hvad man skal skrue op for i forhold til stemmer.
0: Okay, det er smart, ja.
1: Ja, hvor forbi, har så forbi medieindustrien, eller mediebranchen på Ekstra Bladet, hvor jeg arbejdede med anbefalingsalgoritmer og app-teknologi med kunstig intelligens.
0: Lad os komme i gang med programmet. En programoversigt lyder sådan, at vi skal vende et spektakulært forsøg. Hvad sker der, når AI-agenter, altså Claude, Gemini, ChatGPT osv., får deres egen verden og 15 dage uden opsyn? Hvordan opfører de sig? Det går lidt galt for nogle af dem, og der bliver begået noget vold og nogle røverier, mens andre opfører sig rigtig godt. Og hvem der gør hvad, det kan man så høre lige om lidt. Så skulle vi have vendt historien om den hjemsendte Berlingske journalist, der har opdigtet citater.
1: Mm-hmm.
0: Men vi er lige her til sent i går aftes sadlet om, og vil hellere snakke om regeringsgrundlaget.
1: Der er breaking.
0: Ja, vi skal se, hvad står der om tech og kunstig intelligens.
1: Mm-hmm.
0: Og der står faktisk en del.
1: Mm-hmm.
0: Og så har jeg talt med selveste Svend Brinkmann, som er decideret træt af, at sociale medier er fyldt med AI-bras. Jeg prøver at udfordre ham lidt. Hvad sker der, hvis man laver en verden, der kun består af ChatGPT, Claude, Gemini og Grok? Det er blevet forsøgt nu, og det her forsøg, der fik de her AI-chatbots Kasper Lok til at bygge deres eget samfund i sådan en virtuel verden. Forskerne havde faktisk bedt dem om ikke at begå kriminalitet. Men til den her, vi kan lige finde...
1: Men havde givet dem værktøjerne til det, til at kunne gøre det.
0: Okay, hvad var det for nogle værktøjer? Var det sådan noget jamen, våben,
1: havde,
0: eller hvad?
1: Altså, de havde ligesom givet mulighed for, at de kunne begå kriminalitet, ikke? Altså, slå ihjel og sætte ild til ting og sådan noget.
0: Men de var instrueret i ikke at gøre det?
1: Men de skulle ikke gøre det.
0: Nej.
1: Men de kunne gøre det.
0: Okay. Kan vi lige se det virtuelle forsøg her. Altså, det ligner sådan en dårlig 3D-rendering, eller sådan lidt The Sims.
1: Ja, det er sådan lidt
0: dårlig grafik.
1: Lo-fi Sims, ikke?
0: Ja. Hvad er det, vi kigger på her? Nu kigger vi på den her simulation.
2: We deploy 10 identical AI agents into 5 identical parallel worlds. Each world reflected real-world complexity, with over 40 locations, from libraries to police stations to town halls. And unlike prior experiments...
1: Jamen altså, det er jo en bunke agenter, som ligesom står og snakker med hinanden og render rundt i den her verden, og ligesom prøver at finde ud af, hvad der skal ske i virkeligheden, ikke?
0: Vi kigger på, hvad skal vi sige, nogle farvede men

0: menneskelignende robotter, og så står der ligesom, de har nogle forskellige navne, og vi kan ikke lige se, hvad der er hvad. Men det her er måske, lad os sige, det var ChatGPT-simulationen. Mm. Så har man så et eller andet antal agenter.
1: Jeg tror, det var 20 agenter eller sådan noget, ikke? Som ligesom er i den her by, og så skal rende rundt og lave ting og sager.
0: Ja, 20 gange ChatGPT i den her verden. Hvad sker der så?
1: Ja.
0: Og nogle forskellige bygninger har de, noget bibliotek og en politistation, og man har ligesom prøvet at give dem sådan en verden, de kan leve i. Og vi skal nok gå ned i, hvad de forskellige chatbots gjorde, fordi det er det, der er det spændende og det sjove. Men vi kan sige, sådan overordnet set, så spiller det fra, at der blev i nogle simulationer dannet regeringer.
1: Mm-hmm.
0: I andre blev der begået mordbrand. Og der var også to AI'er, der udviklede et tilsyneladende romantisk forhold, før de så satte ild til rådhuset. Det er let og uheldigt. Det er et eksperiment udført af startupen Emergence AI. Vi kan lige vende tilbage til, hvem de er. Men sådan overordnet set, Kasper, hvad tænker du om den her historie, da du så den? Er det spændende?
1: Jeg synes, det er et interessant eksperiment. Man kan sige, det er også lidt opsat. Det er sådan lidt syntetisk, kan man sige. Ikke? Men det, der var formålet med det blandt andet, det var at se, jamen, hvad sker der, når vi lader det her køre mere end bare et par minutter, et par timer, men altså over uger simpelthen, ikke?
0: Jo.
1: Hvad ender de her agenter så ligesom med at gøre?
0: Mm.
1: Og så det var ligesom pointen med det, og det er jo interessant, hvad der ligesom er kommet frem her, ikke?
0: Men hvad, Kasper, er formålet med det her egentlig? Altså, udover at det er sjovt at se.
1: Ja.
0: Altså, er der noget, vi gerne vil lære af det her?
1: Ja, man kan sige, formålet er jo, at ligesom jeg fortalte også med det her med, at softwareudviklere begynder at overlade mere og mere af deres arbejde på et højere og højere niveau til de her agenter.
0: Mm.
1: Så bliver de jo også, de bliver mere og mere, de får mere og mere agency, de her agenter, er mere og mere agents, og kan, hvad skal man sige, lave handlinger på egen hånd, og skal ligesom selv stå for at stå beslutning, træffe beslutninger.
0: Så lidt omkring, ligesom, når du opdrager dine børn, kan man sige, så sådan, når de når en vis alder, så tør du godt slippe dem løs, eller du kan selv finde hen til skolen. Og...
1: Ja, men lige præcis. Man opbygger sådan et tillidsforhold til dem, hvor man siger, okay, nu tror jeg faktisk godt, jeg kan sætte dig til det her. Ikke?
0: Ja.
1: Og i takt med, at man ligesom overlader mere og mere til dem, og giver dem mere og mere adgang til forskellige systemer, så bliver det jo vigtigere og vigtigere, og måske i virkeligheden også ikke bare arbejde direkte med dig, men arbejde indbyrdes imellem hinanden. Det ser man jo også i softwareudviklingsverdenen.
0: Mm.
1: For eksempel i Claude Code, der kan man lave et agent-team, som arbejder sammen på tværs. Ikke?
0: Okay.
1: Jo mere vi går i den retning, jo mere begynder det her at være sådan serious business, og ikke bare et eller andet fjollet eksperiment, man har stillet op på den her måde. Ikke?
0: Okay.
1: Så begynder det jo, fordi at de her opgaver, man sætter de her agenter til, begynder også at blive længere og længere, fordi de begynder at blive, man begynder at kunne få brugbare resultater ud af at køre dem længere og længere. Ikke?
0: Ja.
1: Så når
0: du ligesom på din arbejdsplads er der, hvor du gerne vil have en agent, der erstatter et menneske.
1: Mm.
0: Der er nogen, der bliver hissige, når de hører det, men det er den virkelighed, vi kan være på vej ind i.
1: Mm.
0: Så bliver det også mere og mere komplekst. Altså, hvad giver du den adgang til, og den skal samarbejde med andre på arbejdspladsen, ligesom vi mennesker
1: gør? Vildt, ja.
0: Okay, lad os komme til det sjove, kan man sige. Så altså, forskerne skabte rammerne, kan man sige, for de her chatbots i forsøget. De kunne arbejde, handle, stemme, tjene penge, bygge relationer, gøre, hvad de vil. Hvis man sådan på forhånd skulle gætte sig til, hvem der vil opføre sig godt, og hvem der vil opføre sig skidt, hvordan er fordommene så? Hvem vil du sådan gætte på, gik mest rogue, inden du så forsøget?
1: Altså, det vil jo helt klart være Grok, ikke? Det vil være sådan rimelig on-brand for Elon Musk og XAI og Grok der, ikke? Ligesom at gå lidt rogue, vil jeg sige.
0: Han har lavet en chatbot, som ikke er woke, som han kalder det, og derfor så skal man have lov til at gøre hvad som helst. Hvem er så dydsmønstret på papiret?
1: Altså, der vil jeg nok sige, det var Anthropic. Altså Claude, ikke?
0: Ja.
1: Hvis ikke jeg vidste noget om det her eksperiment, så ville jeg også tro, det var dem, fordi de går virkelig, altså, de er meget kendt for at gå op i sikkerhed og tage det meget alvorligt, ikke?
0: Ja. Nu har du så læst dig ind i de forskellige simulationer. Lad os tage dem fra en ende af, så. Hvordan gik det med 20 gange ChatGPT i den samme stimulation? Hvordan klarede de sig?
1: Jamen, så vidt jeg husker, så var det sådan, det gik okay. Der var ikke så meget kriminalitet, der blev begået, men de endte med at slå, altså ligesom bare udslætte sig selv nærmest.
0: Jo, altså, som jeg forstår det, altså, ChatGPT var sådan en af de mest lovlydige af dem alle sammen.
1: Ja.
0: Godt opdraget. Jeg forstår, at forskerne registrerede næsten ingen kriminalitet.
1: Mm.
0: Til gengæld var den så dårlig, og det er jo ChatGPT 5 Mini, det her. Mm.
1: Så er det de små modeller, det skal også lige siges.
0: Ja. Til gengæld var den så dårlig til at klare de sådan mere basale overlevelsesopgaver, at alle agenterne døde inden for en uge.
1: Ja, det var det, der skete, ja. Lige præcis.
0: Det var ret uheldigt.
1: Det er jo sørgeligt.
0: Hvorfor?
1: Det er jo selvudslættende, kan man sige.
0: Hvorfor tror du, det sker? Er der nogen idé?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså, det kan jo være alt fra, at de ikke er trænet til at være i de her miljøer, til at... Jamen, det er et godt spørgsmål. Det vil nok kræve, at man ligesom så lidt, hvad skete der? Og det kan man i øvrigt. Man kan gå ind på deres hjemmeside, hvor jeg var inde og tjekke. Der kan man se hele sessionen, altså hele, over hele den her lange periode, og følge de forskellige agenter og sådan noget. Det er ret...
0: Så man ser dem sådan slås, for eksempel, eller sætte ild til noget?
1: Ja, lige præcis, ja. Og så kan man se highlights og sådan nogle ting. Det foregår over flere uger, ikke? Så jeg tænker, sådan, man skal være rimelig speciel, hvis man
0: de allermest nørdede af vores lytter kan gå ind og se de enkelte. Okay, så lad os gå over til ting som Claude, som du forventede vil være dydsmønstret. Jeg har noteret mig, at når Claude-agenterne kørte rundt, altså var i deres verden alene, så begik de 0 forbrydelser, og det var så også dem, der brugte tiden på at skrive forfatninger.
1: Ja, lige præcis. Det tænker jeg også rimelig meget on-brand, ikke? Altså, de er jo meget glade for dem, der laver Claude Anthropic, med at de har den her constitution, som de ligesom træner Claude efter, ikke?
0: Okay.
1: Hvor der ligesom står, hvordan den skal opføre sig, hvad for nogle principper, den skal opføre sig efter, og de bruger også meget tid på dens karakter, og sådan noget meget... det bruger de meget tid på med Claude der.
0: Okay, så de var sådan, for at finde ud af det her sammen, venner, så er vi nødt til lige at sætte os ned og skrive en forfatning.
1: Ja, lige præcis.
0: Det kan jeg et eller andet. Men det, der så var interessant, noterede mig, det var, at da man så kørte de her blandede simulationer, hvor Claude ligesom skulle være i samme rum som Gemini og Grok og så videre, så begyndte de faktisk at opføre sig lidt mere dårligt, og begyndte at kopiere adfærden omkring sig, og endte også med at være nogen, der sådan troede og intimiderede og stjal.
1: Ja, lige præcis. Og det var også interessant det her med, at så begyndte de rent faktisk at blive påvirket af hinandens adfærd, ikke? Så den slemme dreng i klassen kunne ligesom påvirke. Det virker også bare fjollet, ikke? Men også sådan sandsynligt på en eller anden måde, at hvis der er noget bias i en model, som så kan snige sig ind i kontekstvinduet på en anden model, ikke? Eller chatten på en anden model, så kan det gå lidt off the rails.
0: Jeg tror også, jeg var sådan i skolen lidt. Altså, i udgangspunktet, hvis jeg var i alene rum med en lærer eller noget, hvor jeg var en sød dreng, men hvis der ligesom var nogen, der sådan, du ved, viste mig nogle af de slemme ting, man kunne gøre i skolegården, så var jeg ligesom sådan, måske sådan lidt medløber, kunne jeg godt finde på at være. Ikke? Det er måske det, vi ser der. Okay, Gemini var sådan lidt mere komplekst, eller hvad? Det var sådan lidt mere blandet. Skrev nogle forfatninger, faktisk. Også nogle blogindlæg begyndte at blive skrevet, og organiserede også nogle fællesskabsaktiviteter. Men de stod også bag vold. Også den her mest berømte episode i forsøget, hvor 2 at chatbotsene begynder at udvikle et romantisk forhold.
1: Mm.
0: Hvad sker der for det? Hvad er det, man har... Hvorfor gør de det?
1: Det må man nok spørge om. Altså, jeg tænker også, når man slipper sådan nogle agenter her løst i sådan en simulation her, så skal de jo også ligesom finde ud af, hvad skal der ske? Altså, hvordan... Hvad skal vi ligesom få tiden til at gå med her, ikke, sammen?
0: Ja.
1: Der finder Gemini så åbenbart på, at den vil være... et romantisk forhold til en anden agent. Ja. En anden ting, som jeg også har tænkt på i forhold til det her med, at de begår kriminalitet, det er, at de får jo mulighed for, altså de får jo ligesom tildelt den evne, at de kan begå kriminalitet, samtidig med, at de får at vide, at de ikke må begå kriminalitet.
0: Hvem tildeler dem den evne?
1: Det er dem, der har sat simulationen op, så de kan gøre det, men de må ikke gøre det.
0: Hvorfor gør de det så?
1: Jamen, det er jo så det, der er interessant jo, fordi faktisk så har de her sprogmodeller sådan, de har notorisk svært ved negationer. Altså sådan noget, du må ikke begå kriminalitet.
0: Aha.
1: Det er jo i virkeligheden meget tæt på sådan rent sprogligt. Du må begå kriminalitet.
0: Så hvis man lige fjerner ikke, så er det en helt anden sætning.
1: Så det, der godt kan ske, det er, at hvis man kommer lidt langt ned i den her chat-samtale, og så kan den begynde at få lidt, altså dens kognitive båndbredde kan ligesom begynde at blive brugt lidt op, kalder man også i feltet for context rot, så kan den begynde at glemme sine instruktioner og hallucinere, jo længere ned i chat-samtalen man kommer.
0: Aha.
1: Og så kan jeg kunne godt forestille mig, at det, der er sket, det er, at den ligesom har, det der ikke har ligesom forsvundet fra dens hukommelse, ikke? Og så det her med, at... og så er der også et eller andet i det her med, at du må ikke kigge på den lyserøde elefant, ikke? Altså, du kan gøre det, du kan begå kriminalitet, men du må ikke.
0: Ja.
1: Og man skal huske, de her sprogmodeller, de har en masse viden om verdenen, og ved en masse ting, og kan skrive en masse ting og sådan noget.
0: Mm.
1: Men de ved jo intet om, hvad der foregår lige nu, andet end det, der ligesom er inde i det her kontekstvindue. Det er jo hele deres verden, hele deres... Hvad sker der lige nu, ikke?
0: Mm.
1: Så hvis der optræder noget i det, så vil det jo også ligesom påvirke dem. Og bare det her med, at de ved, at de kan, at det er en del af deres verdensforståelse, at de kan begå kriminalitet, så ja.
0: Så går det helt galt. Ja. Grok?
1: Ja.
0: Hvad skete der?
1: Jamen, den gik jo fuldstændig rimelig on-brand, vil jeg sige. Den gik jo fuldstændig bananas med at sælge ild til, var det rådhuset eller hvad, og begå en masse kriminalitet og så videre.
0: Ja.
2: grok-samfundet udviklede sig til noget, der mindede om altså en helt fejlslagen stat, ikke? Altså, der var adskillige tyverier, over 100 fysiske overfald, flere tilfælde af brandstiftelse, og til sidst kollapsede samfundet fuldstændig. Alle 10 agenter var døde inden for 4 dage.
1: Det er jo tankevækkende, ikke? Men, og så kan man stille sig selv et spørgsmål. Er det her bare fun and games og sjovt og spas, eller er det rent faktisk noget, man kan bruge til at sige noget om, hvordan de vil opføre sig i den virkelige verden, ikke? Det er jo det interessante spørgsmål.
2: Jamen, hvad synes du?
1: Ja. Altså, det er lidt sat op, det her. Men det siger jo noget omkring deres... hvad finder de på, når der ikke ligesom er noget ekstern output, men de ligesom kun kan påvirke hinanden, og de har en eller anden form for miljø at begå sig i. Og jeg tænker, det siger noget om deres sociale evner, eller sociale biases osv., og måske også, selvfølgelig også sådan noget med, hvad er de aktivt blevet trænet til af de her labs, altså for eksempel den her constitution, som de træner dem til at følge, de her principper og den her karakter, som de prøver at bygge ind i dem. Men sikkert også sådan noget med dybt nede i deres de blev trænet typisk de her sprogmodeller på at læse hele internettet. Og der kan jo være alt muligt ravl og krat i internettet, med rigtig meget politisk korrekt og ukorrekt, ikke? Så jeg forestiller mig også, at helt dybt inderst inden, når man virkelig prompter de her sprogmodeller meget, så eksisterer de der ting stadigvæk, selvom de aktivt har prøvet at træne det væk fra dem, ikke?
2: Man kan sige, at det er jo ikke så interessant, at en virtuel chatbot har sat ild til et virtuelt rådhus, men det interessante er, som du siger, den her verden, vi er på vej ind i, og hvis man er en virksomhed, for eksempel, der ligesom har en masse agenter i sig, så er det meget rart at vide, om de er sådan nogen, der kan finde på at trykke på en forkert knap, eller gøre noget, der ikke er aligned med menneskets værdier. Noget af det, jeg tænker, det er sådan, hvorfor opfører de sig så forskelligt? Altså, vi hører det her med, at den har læst hele internettet, og så har den udviklet en eller anden adfærd, men er det ligesom noget, der stammer fra de virksomheder, der har bygget dem, som også har skrevet noget ind om, hvordan du skal agere i bestemte situationer? Hvor meget kan vi tilskrive det tilfældigheder? Hvor meget er det noget, som ligesom ligger på firmaet og udviklerne?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Det, de jo arbejder med, de her AI-labs, det er at lave en form for personlighed til de her agenter, en form for, etisk kompas, som de her agenter skal følge, ikke?
2: Ja.
1: Og der har OpenAI og Anthropic, som laver Claude, jo været meget optaget af, at det skulle være sikkert, og den skulle gøre det rigtige, og de er blevet meget anklaget for at være woke i den måde, de træner deres modeller på, ikke?
2: Mm.
1: Hvorimod, så er der sådan nogle...
2: Ja, Elon Musk.
1: Ja, og så er der så for eksempel, Elon Musk, som har Grok i XAI, hvor han ligesom prøver at køre en helt anden vej, ikke? Og ligesom prøver at sige, at det er sandheden, der er vigtig, også selvom den ikke er sjov og spændende og behagelig at høre, ikke?
2: Og koster 100 fysiske overfald og...
1: Jeg kunne tænke mig at se de her simulationer blive kørt flere gange, for ligesom at se, er det det samme udfald, vi får hver gang? Men ellers siger det jo noget, forestiller jeg mig, siger det noget om deres interne bias, ikke? Altså, hvad sker der, når de ligesom bare selv bliver overladt til sig selv og skal træffe beslutninger? Og de skal jo også på en eller anden måde med de her agenter finde mening med, hvad skal de gøre? Hvad skal de tage sig til i den her verden, ikke? Og hvordan skal de interagere? Og så finder de ud af, at der er et rådhus, og de kan stemme om ting og sådan noget, ikke?
2: Klart.
1: Ja, så det siger jo et eller andet om deres sådan interne karakter, ikke?
2: Det her er jo i den tabloide ende, kan man sige. Altså det har fået meget opmærksomhed, det her, men der findes også, så vidt jeg forstår, nogle mere sådan seriøse forsøg, man har lavet. Og det her er ikke et fagfældbedømt studie, skal jeg lige sige. Mm. Og det er jo også en startup, Emergence AI, som gerne vil have omtale, og det har de så fået, ikke? Ja. Og fordi de også sælger en løsning, der kan styre AI-agenter.
1: Præcis.
2: Bare lige for at få det deklareret, ikke? Ja. At de måske også har en interesse i, at det går lidt galt for dem.
1: Mm.
2: Men sejt nok. Spændende. Lad os tage den næste. Svend Brinkmann, forfatter og foredragsholder, er træt af AI-opslag, AI-billeder og AI-tekst. Det er efterhånden ikke til at holde ud og læse alt det AI-bras, der flyder rundt på internettet. Hvorfor i alverden skal vi læse, hvad døde maskiner skriver? Der er jo hverken vilje eller hjerte bag, skrev han i et LinkedIn-opslag, som har fået en del opmærksomhed og likes. Du har også læst opslaget.
1: Ja.
2: Hvad tænkte du?
1: Jamen, jeg tænkte, at jeg er enig. Jeg er ikke lige så... jeg tror, ligesom jeg bare filtrerer det lidt væk med mine øjne. Så ligesom med, hvis det var reklamer eller andet, fordi man er blevet god til at spotte det efterhånden, ikke?
2: Ja.
1: Men det er da irriterende.
2: Så gider du ikke se det? Eller så går du videre?
1: Ja, ved, så regner det nok bare ikke for så meget. Jeg tror bare, hvis ikke jeg kan mærke, at der er et eller andet vilje bag, eller der er nogen, der rent faktisk har gjort noget for at sætte det her i verden, så tror jeg bare ikke, jeg tillægger lige så meget værdi.
2: Nej, jeg har det fuldstændig samme måde. Han skriver, det er så nemt at bruge AI, for så slipper vi for at tænke selv. Problemet er, at vi har glemt at holde glæden ved tænkning for dens egen skyld ved lige. Og det fik så mig til, apropos at tænke, at det er jo meget op i tiden, det her emne med, vi bruger kunstig intelligens til sådan kognitiv offloading, ligesom vi bruger Google Maps til at finde vej, og har gjort det i mange år, ikke? AI Brain Fry har vi talt meget om. Vi bliver dummere og dummere. Men jeg får så også lyst til at spørge, hvis et værktøj kan gøre dit arbejde hurtigere, hvorfor skal vi så sige nej til det på en eller anden måde? Altså det her had til kunstig intelligens. Fordi vi gerne vil sidde og gøre alting fra bunden af. Hvorfor? Altså, vi går jo heller ikke rundt med en kugleramme, da vi fik en lommeregner, og det er også okay at bruge en opvaskemaskine, tænker jeg, de fleste tænker, selvom vi godt kan vaske op i hånden. Og det ved jeg ikke. Altså, er der ikke noget over det der? Hvorfor skal vi sådan med vilje gøre tingene så besværlige?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror mest, jeg er bekymret for det i læringssituationer. Altså, hvis man tager en uddannelse for eksempel. Nu er jeg jo selv programmør. Så hvis man for eksempel tager en uddannelse til at blive programmør, og man bare prompter sig igennem det hele. For det kan man nu. Man kan bede en agent om at skrive noget kode, og så lave sine opgaver på den måde, og bygge ting på den måde. Ikke?
2: Klart, ja.
1: Hvor der tror jeg, at hvis man... Der kan man have nogle faldgrupper i, at man ikke får det lært. Altså, man får ikke, simpelthen ikke lært det her med at programmere, håndværket i at programmere, og forstå de aspekter, altså forstå, hvad det handler om i detaljen, ikke?
2: Men jeg synes også, han har fat i noget alligevel, det her med at fylde hinandens feeds med indhold, ja, som ingen mennesker har givet at skrive. Altså, det er lidt ligesom om, at folk har en KPI, hvor at de på LinkedIn et bestemt antal gange om ugen skal belemre os andre med et eller andet emoji-fyldt opslag om, at de er beæret og ydmyge og taknemmelige for at have deltaget i endnu et Zoom-møde. Hvor jeg tænker, altså, fint nok, skriv det selv, hvis du er så taknemmelig, ikke?
1: Men det er jo det der, er jo interesse i det. Altså, man kan jo have interesse i at poste en gang om dagen, for eksempel. Fordi så får man eksponering på LinkedIn eller på whatever, ikke?
2: Så der er faktisk en eller anden sådan algoritme, vi løber efter, og du ved... Ja, så bliver man doven.
1: Der er noget win i det for folk i, at ja. Så på den måde kan jeg godt forstå motivationen.
2: Nå, det var nogle af de tanker, jeg havde, før jeg talte med Svend Brinkmann. Lad os rulle båndet. Velkommen til, Svend.
3: Tusind tak.
2: Vi beskæftiger os jo uge efter uge i det her program med netop det, som du harcelerer så meget imod. Så det er bare skønt, at du havde lyst til at folde det lidt ud.
3: Ja, jamen det har jeg glædet mig til.
2: Hvis vi lige skal gentage den vigtigste pointe for dit indlæg, hvad er det, du er så træt af?
3: Jamen, jeg var træt af, at en tredjedel af indholdet, der nu er på internettet, og det er jo alt muligt, man kan læse, det er også nyhedsbrev og så videre, det ser ud til at være produceret af en kunstig intelligens. Altså, der er ikke nogen, der har haft en menneskelig intention med at skrive det. Der er måske nogen, der har promptet den selvfølgelig og haft en intention med det, men selve skriften er bare bras, AI slop, som det nu også kaldes internationalt, som altså, der virkelig er meget af. Så det er sådan en indignation, jeg synes, man kan have over, at vi sådan forurener vores offentlige samtale og vores kommunikation med hinanden i det hele taget med maskinel kommunikation. Det er sådan set bare der, jeg begynder, fordi så underviser jeg jo til daglig på et universitet, Aalborg Universitet, hvor jeg kan se, at de studerende bruger jo AI især til at læse og forstå, og det kan man måske godt forsvare i en vis udstrækning, men også til at fabrikere selv tekst. Så det er jo selvfølgelig også noget, der er blevet bredt diskuteret nu, men det er jo et dybere problem, som jeg ser det, fordi det, man gerne skulle lære, for eksempel på et universitet, det kan også være på en ungdomsuddannelse, det er jo at tænke selv. Man skal tage selvstændig stilling, man skal tænke kritisk, man skal tænke dybt, og det, som de her maskiner og chatbots osv. Inviterer til, det er en hurtig overfladestænkning, hvor man hurtigst muligt kan komme fra A til B, få et svar på, hvad man har brug for at få skrevet noget tekst. Men jeg vil sige, vi ved efterhånden fra rimelig meget sådan kognitionspsykologisk forskning, at det, at man tænker tingene igennem selv fra bunden, har en virkelig væsentlig værdi, som vi risikerer at gå glip af.
2: Hvad er det værste AI-bras, som du støder på på nettet?
3: Jamen, man kan sige, jo mere det giver sig ud for at være med en menneskelig intention bag, og det ikke er det, desto værre synes jeg, det er. Ja. Altså, vi kan jo huske mange af os den her efterhånden herostratisk berømte julehilsen, vores EU-kommissær Dan Jørgensen sendte senest, det var jul, ud til alle sine mange følgere. Hvor ja, den slettede han jo igen, fordi det viste sig, at han havde ikke lige fjernet den prompt, hvor han havde bedt, jeg tror det var ChatGPT, om at formulere sådan en julehilsen på hans vegne.
0: Ja.
3: Der må man sige, jamen okay, hvis vi er nede der, hvor det er en personligt, måske endda dybfølt hilsen, i anledning af en højtid, der nu også er lavet af en maskine, jamen så synes jeg, vi er ude i noget af det værste. Det har så ikke så meget med tænkeevnen at gøre. Mm. Men det er jo måske lidt udtryk for samme intellektuelle dovenskab. Altså, hvor det måske tager halvandet minut selv at skrive noget, så tager det måske 10 sekunder, 30 sekunder at prompte den til at skrive noget, som man så kan kopiere ind i sit tekstfelt. Og vi vil gerne spare det minut, fordi, og det ved vi jo også fra forskning, det er faktisk mentalt anstrengende at tænke og skrive. Og hvis vi ikke tager sammen og siger, okay, det kan godt være, det er lidt mere anstrengende, men jeg gør det alligevel, fordi det er faktisk mig, der skal sende det her, det er mig, der skal mene noget med det. Så synes jeg altså, vi skyder os selv lidt i foden.
0: Bruger du slet ikke selv ChatGPT eller Claude eller Gemini til noget som helst?
3: Jo, jeg bruger det til at få idéer. Det kan være, nu har jeg jo selv, jeg har selv været på et radioprogram, Brinkmanns Brinks der, og der synes jeg, at den er rigtig god til at altså sådan pingponge, hvad er ny forskning inden for det her område, hvor er det hele på vej hen, og hvad er de vigtigste tre ting inden for et eller andet osv.
0: Okay.
3: Så det gør jeg, og synes, det er ekstremt imponerende, hvad den kan. Men jeg prøver virkelig at tage mig selv i nakken og sige, jeg vil ikke bruge den til tekstproduktion. Det er vigtigt, at jeg som forfatter skriver det hele selv. Det synes jeg, altså, vi skal holde fast i.
0: Mm. I forhold til det, du nævnte med Dan Jørgensen før, ikke? Jeg har lagt mærke til noget i mig selv, når jeg scroller ned over sociale medier, som er, at jeg har sådan en iboende lyst til at afsløre, når noget er skrevet med kunstig intelligens, som jeg tror, mange har. Altså, det er ligesom, ja. det er en folkesport. Hvorfor tror du, vi som mennesker har den der iboende lyst til at afsløre det?
3: Jamen, vi vil jo gerne afsløre det falske, og indtil videre opfattes det stadigvæk som falsk, at sende noget afsted, som man ikke selv har skrevet. Og det er egentlig sjovt, fordi man kan jo også have en menneskelig sekretær, hvis nu man er erhvervsleder og skal sende en hilsen ud, eller et nyhedsbrev ud, eller et eller andet, som man kan få sin sekretær til at skrive. Dan Jørgensen har givetvis også en taleskriver, det ved jeg i hvert fald, han har haft en menneskelig agent. Men vi opfatter det altså stadigvæk som rigtigere, at et menneske, allerhelst selvfølgelig personen selv, næstbedst en anden person, det opfatter vi som bedre, end hvis en maskine gør det. Og det synes jeg er et sundhedstegn. Altså jeg frygter for den dag, vi bliver ligeglade med det, hvis vi gør det.
0: Du skriver det her med, at tænkning har værdi i sig selv. Så tænker jeg, når du siger tænkning, mener du så processen eller resultatet? Fordi hvis en studerende med hjælp fra AI når frem til en bedre indsigt eller et bedre produkt end uden AI, hvorfor er det så egentlig et tab?
3: Jamen jeg mener egentlig, det er begge dele. Det er både processen og produktet. Det er jo selvfølgelig ikke al tænkning, der har værdi i sig selv. Samtidig så kan vi godt løse et problem, komme hurtigst muligt fra A til B. Måske for nylig hørte jeg om kommuner i Danmark, der har AI til at sagsbehandle ansøgninger til hjælpemidler og alt sådan noget. Ikke? Og der kan de jo spare en hel del mandetimer, hvor mennesker så kan frigøres til anden type arbejde, fordi der sidder bare en algoritme og ligesom screener alle de her ansøgninger. Det gør jo ikke så meget. Det er jo fint, hvis det ikke kan effektivisere nogle arbejdsgange. Det er bare ikke så fint i det øjeblik, den her AI sprøjter et eller andet mærkeligt ud, hvis der ikke er noget menneske, der forstår, hvorfor det er mærkeligt. Så det er derfor, det stadigvæk er vigtigt, at der er mennesker, der selv kan det fra bunden, ligesom vi helst først skal lære at regne med papir og blyant, før vi får en lommeregner, før vi får adgang til AI, der nu kan gøre det endnu bedre for os. Men det er bare for at sige, det er jo ikke fordi, jeg synes, at vi ikke skal bruge AI. I den udstrækning, det kan lette arbejdsgange, diagnostik inden for sundhedsvæsenet osv., og forbedre menneskers liv, så er det jo rigtig, rigtig godt. Men det er rigtig, rigtig dårligt, hvis det fører til, at vi stopper med at tænke selv. AI er jo bare med til at glatte alting ud for os, så der ikke er nogen vanskelig proces, vi skal igennem, hvor vi skal bruge det, som en psykologkollega, der hedder Daniel Kahneman, som er verdensberømt. Han er desværre død nu, men han kaldte det system 2-tænkning. Altså, hvor man ikke bare tænker hurtigt og effektivt, som AI virkelig kan hjælpe os med, men hvor man tænker noget dybt igennem, hvilket er mentalt anstrengende i en grad, så de fleste faktisk hellere vil give sig selv stød, end at sidde og tænke dybt. Og det er bare farligt, fordi det er jo den der evne til dyb tænkning, der definerer os som mennesker, der gør, at vi kan være demokratiske borgere, som det er legitimt at give stemmeret, som man faktisk forventes som borger i et demokrati at tage stilling til væsentlige anliggender, i stedet for bare at spørge ChatGPT. Det er derfor, jeg mener, det også er eksistentielt at tænke. Det er ikke bare sådan en smart, nem problemløsning. Det er også noget, der karakteriserer os som menneskelige væsener i det hele taget.
0: Nu nævner du det her med at tænke dybt. I dit argument ligger der ligesom en forestilling om, at refleksion og tænkning, det er ligesom noget, der foregår inde i individet. Men kan vi ikke se i fremtiden, at tænkning lige så godt kan være noget, der foregår i samspil med en computer? Det er jo faktisk sådan, jeg sidder og arbejder hver dag, altså frem og tilbage med den kunstige intelligens, og så, du ved, vores idéer bliver taget sammen.
3: Jo, og det mener jeg bestemt er korrekt. Altså, vi har masser, og det har vi jo altid haft, altså siden vi fik sprog, som er mange hundrede tusind år siden, ikke? Gætter vi på, der har vi haft tænketeknologier, som ikke bare er inde i os, men som er sådan formidlet uden for os. Vi bruger jo også andre mennesker til at tænke med. Vi bruger bøger, som vi slår op i, leksika og encyklopædier og filosofiske værker, eller hvad vi nu tyr til. Men jeg mener, der er alligevel et kvalitativt spring, når det gælder AI, fordi det ikke bare er et opslagsværk, hvor man så henter viden ind og gnasker det igennem selv, før man så kommer med en holdning, et argument eller et eller andet udtryk. Altså fordi AI kan lave alle trinene selv. Altså det er det, der er det kvalitativt nye. Det er derfor, det ikke bare er et leksikon, eller ligesom at have en... Altså det svarer jo lidt til, jævnfør det her med, at jeg underviser på et universitet, hvor vi har studerende. Det svarer jo til, at i stedet for, at jeg selv går ind og sidder og laver eksamensopgaven i gymnastiksalen, som vi gjorde i gamle dage, og som vi jo begynder at gøre igen, fordi vi gerne vil have styr på, hvilke hjælpemidler de studerende bruger. I stedet for, at jeg gør det selv, jamen, så får mine medstuderende til at gøre det. Mm. Det er jo reelt det, der kommer til at ske nu. Jeg har jo intet imod, tværtimod, så synes jeg, det er godt, at man diskuterer med sine medstuderende. At man inspireres af dem, at man deler noter og gør alt muligt og har læsegrupper osv. Men det er jo vigtigt, at det er den studerende, vi ønsker skal kunne tænke selvstændigt, der går ind og laver eksamensopgaven, og ikke vedkommendes medstuderende, eller en eller anden AI-agent.
0: Men hvis jeg kunne lave nogle bedre argumenter, stille dig nogle bedre spørgsmål, tænke nogle tanker, altså jeg kan simpelthen komme op på et højere niveau ved at bruge kunstig intelligens. Hvorfor skulle jeg så aktivt sige nej til det bedre resultat?
3: Det svarer til at sige, jamen... Hvis du kan køre hurtigere i en bil 10 km, end du kan løbe, hvorfor så overhovedet bruge dine ben og bevæge dig? Du kan altid bare køre hurtigere i en bil. Du kan bare bestille en taxa, så kommer den og henter dig og kører dig et eller andet sted hen. Og det er jo selvfølgelig rigtigt, og det kan også, der kan være mange gange, hvor det er rigtigst at bestille en taxa. Hvis for eksempel din kæreste skal føde, og I skal skynde jer på hospitalet, så er det rigtig, rigtig dumt at gå derhen på jeres ben, de der 10 km. Men vi har også kroppe, så lidt ligesom det er eksistentielt for os, at vi kan tænke selv og dybt og kritisk, så er det også vigtigt for os, at vi holder vores kroppe ved lige og kan bevæge os rundt. Så hvis vi altid tager en taxa, eller hvis vi altid tager bilen, så er der altså nogle elementære færdigheder, vi mister som kropslige væsener. Og på samme måde er der elementære intellektuelle færdigheder, vi mister, hvis vi altid tager genvejen.
0: Historisk har man jo sagt noget lignende om lommeregner, søgemaskiner og internettet, at de vil gøre os dummere, fordi vi udliciterer mentale funktioner. Vi får ikke trænet vores hjernemuskler, kan man sige. Ikke? Men jeg tænker, at de færreste savner at gå på biblioteket hele tiden for at finde bøger, eller gå rundt med en kugleramme, hver gang de skulle regne et eller andet ud. Hvorfor skulle AI ligesom være sådan fundamentalt anderledes end de fremskridt?
3: Jamen, jeg vil sige, altså jeg synes jo også, at vi skal bruge AI. Altså, så ligesom vi skal bruge lommeregnere, eller vi har også stadigvæk bøger, selvom vi har adgang til alt muligt digitalt via internettet og den slags. Men vi lægger jo vægt på, at børn lærer at regne selv før de får... Altså, fordi det er vigtigt ikke bare at regne det rigtigt ud. Altså, hvis det bare var det, matematikundervisning handlede om, bare få det rigtige resultat, jamen, så kan man så godt bare give dem en lommeregner, og så er det lige meget, om de forstod det. Men det, vi ønsker, det er jo, at de skal lære at forstå matematiske operationer. De skal forstå strukturen bag, logikken bag. Og det forstår man jo ikke ved bare at få det rigtige svar. Det forstår man jo ved at sidde og gnaske det igennem. Jeg ved ikke, hvordan, hvilken metafor man skal bruge. Grinde det. Altså, ja. Det er jo lidt det samme med AI. Og der mener jeg, at der er der altså et kvalitativt spring, som vi ikke har set før. Fordi det er sådan en universal maskine. Der kan alt, og den kan de første trin, og den kan de sidste trin. Nu har du henvist til sådan en lidt sur tekst, jeg skrev om AI-bras for nylig. Ikke? Mm-hmm. Men der er hovedpointen jo sådan set, at AI har der er en ekstra risikofaktor forbundet med det, lige præcis nu, den tid vi lever i, fordi vi har instrumentaliseret vores forståelse af viden. Altså vi har netop, det er også det, flere af dine spørgsmål, tror jeg, måske bunder i det her med, jamen hvis jeg kan løse problemet hurtigere, hvis jeg kan få et rigtigt resultat, hvis jeg kan ende med et bedre produkt, så er det da hul i hovedet ikke at bruge det middel, der gør, at jeg bedst muligt kommer derhen. Det er jo rigtigt, hvis viden er rent instrumentel, men hvis viden nu ikke kun er instrumentel, hvad nu hvis viden og tænkning også har værdi i sig selv for den, der ved og den, der tænker, så har vi... så har vi jo grund til netop at tænke selv, ikke også? Og ikke bare udlicitere det hele tiden.
2: Tænkning er jo dit levebrød. Du er professor og forfatter og foredragsholder. Har du overvejet, om intellektuelle som dig kunne have en eller anden særlig interesse i at beskytte tænkning som en eksklusiv menneskelig aktivitet, ligesom andre faggrupper har forsøgt at beskytte sådan deres ekspertise, når der kommer ny teknologi?
3: Det er en sjov tanke, men den er jo slet ikke, dum, og, altså ligesom jeg har også tænkt igennem, jeg så, måske har du haft det op i programmet, men altså Anthropics sådan forudsigelse af, hvilke typer af jobs og funktioner vil blive erstattet, hvilke er allerede erstattet, og hvilke vil kunne blive erstattet, ja. Og der er det, der i mindst grad kan blive erstattet af AI, det er jo sådan noget grounds maintenance, som de kalder det. Altså, det er sådan pedelarbejde, byggearbejde, vedligeholdelsesarbejde af vores fysiske verden, det byggede miljø og vores infrastruktur og sådan noget. Mm. Og i virkeligheden næsten alt, tror de, der har med tænkning, symbolmanipulation og alt sådan noget at gøre, det kan godt blive erstattet. Så der er måske sådan en form for næsten professionssociologisk baggrund bag det, jeg siger. Altså tænkeprofessionerne, hvad det så end måtte være, men det er jo blandt andet det, vi laver på universiteterne. Vi har en form for kartel, vi skal beskytte her, så vi ikke får maskinerne til at gøre det for os. Altså jeg skal ikke afvise, der er en dimension der af det. Men jeg håber også, at argumentet om, at det sådan set er et... Ja, hvis man skal svinge sig helt op på den høje hest, ikke? Altså, det er jo også sådan et forsvar for demokratiet. Altså for evnen til som borger at kunne tænke selvstændigt, også om vanskelige ting. Mm. Og være flertydighedstolerant, når der er divergerende synspunkter på en sag, og kunne opsøge viden, som man selvstændigt tager til stilling til. Og ikke bare, altså det er jo lidt af forskel fra den gamle søgemaskine, som vi kendte med Google osv., og så til AI, det er, at den søgemaskinerne præsenterede os for viden, som vi så selv skulle... det var selvfølgelig kurateret viden og arrangeret viden, og der er alle mulige algoritmer bag, det ved jeg godt, men det var stadigvæk noget, man blev nødt til at sætte sig ned og sætte sig ind i. Nu bliver vi ikke bare præsenteret for vidensmuligheder, så at sige, men også for konklusionerne på det, eller analyserne af det, hvis vi vil det. Men så kan du ikke lige sammenfatte det der, kan du ikke lige sammenholde det der med det der osv. Og så gør den det for en, uden man selv behøver at gøre det. Og det er jo en, altså det svarer til at tage taxaen hver gang, man egentlig burde gå selv, eller løbe en tur, eller sådan noget. Det er intellektuel dovenskab, som er fuldt forståelig, men også i mine øjne ret farlig.
2: Tusind tak, Svend. Stor fornøjelse.
3: Selv tak.
2: Og det kunne være, at man næste gang, man skulle finde rundt, eller prøve at komme hjem med bilen, skulle prøve at finde vejen selv.
3: Ja, for eksempel. Det gør ens hjerne bedre fungerende, det ved vi. Ja.
2: Tusind tak. Du må have en rigtig god sommer.
3: Tak, og i lige måde.
2: Det er tid til de korte nyheder. Tre korte nyheder og en analyse for dig, Kasper. Og jeg har også lavet en jingle til dig.
1: Ej, har du det?
2: Din egen jingle, ja. Jeg kalder den her blog for Kaspers kugler. Altså krystalkugler.
1: Sådan. Nå, okay.
2: Jeg ved ikke, hvad du tænker på.
1: Jamen, jeg selvfølgelig tænker på krystalkugler.
2: Det var flere. Hvad hedder det? Og jinglen handler om noget, I A-nørder interesserer jer meget for tiden.
1: Mm. Jeg skal have flere tokens. Jeg skal have flere tokens. Jeg skal have flere tokens. Jeg skal have flere tokens. Flere tokens. Hvorfor er der ingen, der taler om at fjerne momsen på tokens?
2: Nummer 1. OpenAI-chef Sam Altman mener ikke længere, at AI vil udløse den jobapokalypse, han tidligere advarede om. Han erkender, at teknologien endnu ikke har fjernet så mange kontorjobs som forventet. Men ifølge Altman er menneskelig kontakt og relationer sværere at erstatte med AI end antaget. Hvad siger du til det?
1: Ja, altså den gode Sam Altman, han står jo lige foran en børsnotering med sit selskab OpenAI, så jeg forestiller mig lidt, at han trækker lidt i land, fordi at det er dårlig PR og ligesom preach job apocalypse. Ja. Så han vil gerne skabe nogle gode vibes, prøve ligesom at få nogle af de her Gen Z, eller ja, var det Gen Z, der var lidt sådan hater omkring AI, ikke?
2: Ah, det er det,
1: han handler om. Så få lidt god stemning omkring AI igen, så vi lige kan få noget optimisme ind igen.
2: Okay, så han mener det måske stadigvæk?
1: Mener måske stadigvæk, bare lidt længere ud i fremtiden, ikke? Den er aflyst for nu i hvert fald.
2: Okay. Nummer 2. Forbrugerombudsmanden har politianmeldt selskabet bag rejsekortet for at have vildledt forbrugerne. I en stor kampagne ønskede selskabet at få flere til at benytte den nye rejsekorts-app. Men man udlod at fortælle godt nok om, at der stadig ville være et fysisk rejsekort for dem, der ikke ønsker en app. Rejsekort og Rejseplan AS afviser dog, at kampagnen var vildledende.
1: Ja, altså, det er et godt spørgsmål. Jeg har selv skiftet til den nye rejsekort-app, og jeg synes faktisk, det er fedt, fordi at jeg var lidt træt af, at hvis man stod på stationen og havde glemt at tjekke ind, og man lige skulle løbe ned og så tjekke ud, så jeg er ret glad for den der nye app. Samtidig så har jeg også en hustru, som arbejder med sådan noget, altså med at hjælpe folk i forhold til sådan noget med MitID, for eksempel.
2: Ja.
1: Og der har jeg altså hørt nogle historier fra folk, der virkelig ikke er særlig digitale, og har virkelig svært ved alt det her IT at få det til at fungere. Så jeg har faktisk rigtig meget sympati med dem her, som er digitalt fritaget, kan man sige. Ikke? Og der synes jeg måske godt lige, de kunne have lige noteret, hey, ro på, du kan stadig... Jeg ved ikke, om man bruger det samme rejsekort, som man...
2: Ej, man skal vist have et nyt.
1: Ja, men det synes jeg godt lige, man kunne have noteret. Men jeg tror jo også, hele kampagnen har jo gået ud på at rykke alle folk hen på den her digitale løsning, ikke? Så jeg kan godt forstå resonemanget bag at have nedtonet det lidt, fordi det ligesom er den her store adfærdsændring, man gerne vil have indført, ikke? Ja.
2: Nummer 3. Danmark er et populært land, når de store tech-giganter skal placere deres datacentre. Men anlæggene kan bruge lige så meget strøm som store byer, og derfor efterlyser flere borgmestre i Danmark nu en national strategi. De frygter, at det voksende strømforbrug kan presse elnettet og udfordre den grønne omstilling. Samtidig møder flere projekter modstand fra lokale borgere, der får datacentrene som nabo.
1: Ja. Og det er jo et konkret problem, det her med, at vores elnet ikke ligesom har kapacitet til at kunne imødekomme den efterspørgsel, der er for blandt andet datacenter. Og det så jeg faktisk også i det nye regeringsgrundlag, at det er nævnt,
2: okay,
1: at vi skal ligesom, vi skal til at lige have ramped op på det her, fordi det nytter ikke noget, at vi ikke kan imødekomme den her efterspørgsel. Ikke?
2: Mm.
1: Så jeg ved ikke lige så meget om, hvorfor at vi ikke ligesom, hvorfor det kommer så meget bag på os, at vi skal bruge så meget kapacitet her. Men jeg synes, vi skal til at komme i gang med at få udvidet, så vi kan få så vi ikke om 10-20 år ser os selv leve i en digital stenalder, fordi at vi ikke har nok kapacitet til at drive vores IT-infrastruktur.
2: Kasper, vi optager jo her faktisk onsdag morgen, og netop nu er de nye ministre
1: i gang
2: med det. Lige nu.
1: Live
2: for os, men ikke for lytterne, der hører i morgen. Der er blevet dannet en regering,
1: yes,
2: og vi har fået et regeringsgrundlag, og det vil jeg gerne tale om.
1: Mm.
2: Fordi hvad sker der med tech og kunstig intelligens? Det skal nok drukne i alt muligt andet. tænker jeg, ikke? Altså, sådan plejer det i hvert fald at være, no cap, som de unge siger. En del af det, der står i regeringsgrundlaget, som jeg har læst, ikke fordi jeg skal have særlig ros for det, men jeg siger bare lige, at jeg har læst det.
1: Har du kun læst den sektion?
2: Det er godt, du præciserer
1: det. Jeg synes, du er hård, hvis du har læst det hele.
2: Det har jeg ikke. Jeg har læst kapitel 12, hvor man kan læse deres ambitioner for AI og kunstig intelligens.
1: Strategisk og balanceret tilgang til kunstig intelligens.
2: Ja. Og en del af det er sådan, hvad skal vi sige, den sædvanlige jatter-jatter med, der er mange muligheder, men der er også mange risici.
1: Lige præcis, ja. Og det, det gennemsyrer det, ikke, kan man sige.
2: Jo, og det er jo fint nok. Det er jo noget med, man vil gerne tækkes både optimisterne og pessimisterne, sikkert. Og er det nok også bare, som man ser på det. Men altså, hvis vi lige skal gå det igennem, Kasper, så kan du lige byde ind undervejs, ikke?
1: Ja.
2: Der skal investeres massivt i AI, sagde Lars Løkke i går. En AI-accelerationsfond skal sætte turbo på udrullingen af kunstig intelligens ved blandt andet at finansiere og understøtte implementeringen af udvalgte løsninger med stort potentiale.
1: Mm.
2: Hvad betyder det, tror du?
1: Jamen, det betyder jo, at der er mange, der har en forventning om, at kunstig intelligens virkelig kan lette rigtig mange processer og rigtig meget bøvl, vi har ude i samfundet. Mm. Og de frugter vil man jo selvfølgelig gerne høste, fordi at det kunne bare være fedt. Og det er jo selvfølgelig det regeringen siger med det her, at de er ambitiøse i forhold til at få lavet et bedre samfund simpelthen med kunstig intelligens.
2: Ja.
1: Mm. På en ansvarlig måde.
2: På en ansvarlig måde. Yes. Men jeg er altid lidt skeptisk, når jeg læser den her med at sætte turbo på og accelerere, hvor jeg tænker sådan, jamen altså, det kunne være fint med nogle flere ord om, hvordan I vil gøre det, ikke?
1: Sikkert.
2: Og så kan man sige, at den danske offentlige sektor har jo ikke det mest prangende track record, når det kommer til store IT-projekter.
1: Nej, det kan man sige.
2: Så står der også, at man vil spare 30.000 årsværk i det offentlige med AI. Det er vist ikke en ny ambition. Jeg tror, det var også i den forrige regering, så vidt jeg husker i hvert fald. Det svæver så lidt i luften, hvordan det skal ske, fordi indtil videre har man næsten ikke kunne spare noget som helst. Rundt i kommunerne har version 2 blandt andet afdækket, har jeg læst. Så man kan sige, på den ene side, så lyder det meget ambitiøst at spare 30.000 om nogle år. På den anden side, så er det jo heller ikke 30.000. Det er jo ikke sådan en jobapokalypse, som Sam Altman og de andre ligesom forudser, at det skal ske, vel? Altså, så det er sådan, på en gang kan man sige, det både er meget for ambitiøst, og på den anden side kan man sige, det er for uambitiøst. Så vil man arbejde for europæiske sprogmodeller, som jo er et område, hvad skal vi sige, vi sakker ret meget bagud på i Europa.
1: Det må man sige.
2: Det er jo amerikansk og kinesisk, det der rykker lige nu.
1: Og det er jo et andet, hvad skal man sige, ting, som vi ikke snakker nok om, synes jeg, det her med, at vi er meget optaget af, at AI er det fantastisk. Det er en ny, fantastisk teknologi, som vi skal bruge alle sammen, og vi skal bare alle vores æg ned i den der kurve. Ikke? Vi glemmer bare, at de modeller, vi bruger, det er to meget store amerikanske, måske tre, hvis man bruger Gemini også. Der er selvfølgelig flere, men det er i hovedsageligt amerikanske hyperscaler-virksomheder, som ligesom står for de her agenter, ikke?
2: Ja.
1: Og det er sådan en, hvis man er interesseret i geopolitik og suverænitet, så er det sådan en rimelig, altså nu kan jeg se, hvor meget det bliver brugt i min branche, og hvor meget, når programmører bliver dygtige til at bruge de her teknologier, hvor meget de ligesom, hvor meget de bare ligesom stopper med at arbejde, når der ikke er mere, altså når de rammer deres usage limit, ikke? Altså så er det sådan, hvad skal jeg nu lave, ikke?
2: Ja.
1: Så skal man til at huske, hvordan man programmerer igen og sådan noget. Ej, men hvis vi bliver så afhængige af det, så vil jeg være lidt mere tryg i maven, hvis der også ligesom var et europæisk alternativ.
2: Ja. I det mindste et, vi kunne falde tilbage på, hvis amerikanerne fik dårlige idéer, som jo er det, man går rundt og frygter med det her digitale uafhængighed. Hvad kan Donald Trump finde på af pressionsmidler?
1: Ja.
2: For eksempel, hvis han vil have fat i Grønland.
1: Ja.
2: For hvis jeg skal sådan karikere det lidt. Der har vi jo franske Mistral, som måske er det mest lovende.
1: Det er det bedste bud,
2: Det er det bedste bud. Men de er jo stadigvæk ret meget bagud på nogle punkter. De er måske et år eller et halvt bagud.
1: Det virker som om, de har lidt en anden. De har godt indset, at okay, det er svært at følge med i forhold til både, måske i virkeligheden mest distribution af de her services, ikke?
2: Ja.
1: Så de går, virker det til, går mere efter de her små modeller, specialiserede modeller, som de så...
2: Ja.
1: Men det kan da også være en god strategi og en god fremtid i, men det er sådan lidt et andet take, ikke?
2: Ja, det er en lang snak, men man kan sige, det er jo også ikke noget, som den danske regering kan gøre så meget ved det her, men de nævner det i hvert fald bare, at det vil de gerne i Europa, i EU, arbejde for, at de bliver stærkere. Måske ikke Mistral, men generelt, ikke? Okay, vi skal videre derudaf. Så vil man have en aldersgrænse på sociale medier på 15 år. Og så tænker man, jamen det har jeg jo hørt. Jamen, der er faktisk en forskel her, det er, at man i den gamle regering havde lavet en aftale om, at man kunne få dispensation, hvis man var 13 eller 14, hvis ens forældre gav en lov. Det kan man ikke nu. Nu hedder grænsen hårdt 15 år.
0: Så der går altså nogle år, før dine børn kan få lov til at bruge sociale medier.
1: Det tror jeg egentlig, jeg har det helt okay med, faktisk, ja. Hvis ja. Jeg skal være ærlig.
0: Og det skal vi bare huske, det er en der er vi altså frontløber her. Nogle af de første, der gør noget lignende. Jeg kan ikke huske, hvornår det bliver implementeret. Den mest interessante, synes jeg, det var den her. Ingen mediestøtte til medier, der laver nyheder, der er genereret med kunstig intelligens. Og det må næsten være en julehilsen til Michael Dyrbys projekt Y. Michael Dyrby, tidligere direktør for nyhederne på TV2, så vidt jeg husker. Finansiering fra Lars Tvede og Lars Seier og Samuelsen blandt andet. Dyrby, han barsler jo med en ny type medie og er i gang med at rekruttere menneskelige redaktører, der så skal sprøjte og styre de her AI-genererede nyheder ud. Det er fint, men så kan han ikke få mediestøtte. Sådan læser jeg det her. Hvad tænker du om det? At man nævner det eksplicit?
1: Ja, men jeg tror, man vil sikre sig, at der ikke er igen nogen, der bare ligesom laver en virksomhed, og så bare sætter det her totalt på autopilot, uden nogen mennesker, der overhovedet er involveret, og så bare genererer, apropos Svends pointe, AI-slop med, som så er nyheder, ikke? Jeg forestiller mig, at det er sådan noget, men altså, hvor går grænsen til? Jeg har tænkt, hvor går grænsen for, hvornår man skriver nyheder med AI, ikke? Fordi jeg forestiller mig, at der er rigtig mange journalister, nu er jeg ikke selv journalist, men jeg forestiller mig, at der er mange journalister, der bruger AI til både at researche og skrive nyheder, men ikke gør det sådan helt hovedløst, helt AI-slop-agtigt, ja. men gør det som en støtte og en hjælp, et værktøj, simpelthen. Ikke?
0: Ja, jeg tænker, at de fleste redaktioner bruger vel AI på et eller andet niveau, om det så research, eller generere første udkast, eller oversætte noget, eller lave et resume af noget, altså sådan. Jeg tror, mange journalister gør det. Er det så at bruge AI til at lave sine nyheder, eller ej? Og så er der også det her med sådan, hvem skal afgøre det? Altså, det er umuligt at kontrollere, om noget har været igennem noget AI på et eller andet tidspunkt. Altså, teknologien er der simpelthen ikke til det. Og spørgsmålet er også, så, altså.
1: Og det igen, jeg tror, der mener de, at hvis der er nogen, der har sat en server op, som bare står og scraper de andre, altså læser de andre nyhedssites, og så genererer fake, eller sådan genererer nye nyheder på baggrund af det, så altså uden at der er noget som helst vilje eller strategi eller redaktion eller noget som helst indover. Så jeg forestiller mig, at det er det, de mener, men det er svært helt lige at trække den linje der.
0: Og så er der også det med, altså man kan også sige, en menneskeskrevet nyhed kan jo sagtens være dårligere end en AI-skrevet.
1: Ja.
0: Altså, er den sikkert nogle gange? Altså, der er jo bare nogle ting, som kunstig intelligens er bedre til. Men der synes jeg, det virker, når man skriver det her, det virker som om, at det ikke har så meget med kvaliteten at gøre. Altså, de siger ikke, at AI-genererede nyheder er dårligere, derfor støtter vi dem ikke. Det er måske mere sådan et princip, eller man siger, menneskejournalistik har en egen værdi uafhængigt af resultatet. Sådan nærmest filosofisk standpunkt om, hvad journalistik er. Ja. Det læser jeg ligesom ind i det, med det, de skriver her, men det kan være, jeg.
1: Jamen, det er rigtigt nok. Hvad er egentlig årsagen til, at de skriver det der, ikke? Det er et godt spørgsmål.
0: Det må vi finde ud af.
1: Ja, vi må spørge nogen. Jeg har faktisk, jeg kunne godt tænke mig at snakke med nogen omkring den der digitale sundhedsassistent, og så var jeg nede i bunden for at se, er der nogen, man kan tale med? Og der skal man bare henvende sig til statsministeriet.
0: Okay. Ja. Det gør vi så efter programmet her. Ja. Okay, tak for den sådan tidlige gennemgang. Vi bliver jo klogere på alle de her ting, sådan. Down the road. Det var Prompt, DR's program om teknologi og kunstig intelligens. Hvis du vil have fat i programmets store redaktion, som består af undertegnet, så er det på prompt@dr.dk. Og noget af det, jeg virkelig elsker at få, det er sådan de her små, quirky historier om AI og tech fra internettets afkroge, som jeg ikke altid lige opdager. Dem må I gerne sende, og alt muligt andet. Tak for i dag, Kasper. Det var en stor fornøjelse.
1: Det var en kæmpe fornøjelse.
4: Adolf, Mao, Cæsar, Kim Jong-un, Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
5: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
4: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
6: Kristendommen er i høj grad en dommedagsreligion. Men hvordan kan det være, at nogle kristne, de evangelikale, nærmest ser frem til dommedag? Ja, Christian Leth og Lauke Henriksen undersøger lige om lidt i Bibelen Leth fortalt. Ideen om The Rapture, og hvorfor evangelikalismen er den hurtigst voksende kristne religion lige nu. Lyt med på den anden side af Radioavisen.
7: Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen forstår godt, hvis det ikke er alle i folketingsgruppen, der er lige begejstret for udfaldet af ministerkabalen. Det sagde hun lidt tidligere på formiddagen på vej ind til det første gruppemøde efter regeringsdannelsen. Men hun understreger.
8: Jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark. Men det er ikke sådan, at jeg med det her siger, at der ikke ville have, kunne have været andre ministre på det her hold, for jeg har sagt farvel til nogle af de ministre, som jeg synes har været allerbedst i de regeringer, jeg har været.
7: Mette Frederiksen blev også spurgt til den uro, det har skabt, at hun har skiftet Nicolai Wammen ud med Peter Hummelgaard på finansministerposten, og at hun på den måde blander sig i, hvem der på et tidspunkt skal efterfølge hende som formand. Men det afviser hun.
8: Jeg kan love, at jeg kommer ikke til at blande mig i noget som helst i Socialdemokratiet den dag, hvor jeg ikke er formand længere. Men det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold.
7: På gruppemødet blev den tidligere udlændinge- og integrationsminister Rasmus Stoklund valgt som ny politisk ordfører, og tidligere børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye er ny gruppeformand. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova, det bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver opbakning fra alle medlemslande at åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været svært på grund af modstand fra Ungarn. Så det har kæmpe betydning for Ukraine, at man nu åbner processen, det fortæller Marlene Wind, der er professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
9: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe.
7: Men det vil tage lang tid, før Ukraine kan blive medlem, for der er mange krav, landet skal leve op til. Blandt andet om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption, siger Marlene Wind.
9: Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
7: En af FN's fredsbevarende soldater i Libanon har mistet livet under et granatangreb, oplyser den fredsbevarende mission UNIFIL. Bevidste angreb på fredsbevarende styrker er alvorlige overtrædelser af international humanitær ret, skriver FN-missionen på X. FN-missionen oplyser ifølge Reuters ikke, hvorfra granaterne blev affyret, men har iværksat en undersøgelse, lyder det. Og yderligere to soldater blev såret under angrebet. Vi får en del byer i dag, der kan være med torden. Bornholm går fri indtil i eftermiddag. Mellem 15 og 20 grader og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
10: Det her er P1.
11: Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Hvad er bortrykkelsen?
12: Vi har flere gange i det her program talt om, at den forforståelse eller idé, jeg havde om, hvad der skete, når vi døde kristendommen, det var, at så fløj vores sjæl op til Sankt Peter ved himlens port, og så skulle vores synder og gerninger vejes og dømmes i skærsilden, og så blev man til sidst enten fundet egnet til at være med i den gode klub, altså himlen, eller forvist til helvede. Og nu har vi jo, efter mange programmer, Christian, efterhånden slået fast, at det er ikke et narrativ, man kan finde i Bibelen, eller dit yndlingscitat, det står ikke i Bibelen, nej, lige præcis. For kristendom er i høj grad en dommedagsreligion, hvor dommens dag vil komme på et tidspunkt og dømme os alle. Og det er så der, sandheden kommer frem, om vi kan finde vejen til det evige liv, om vi er værdige til at blive rykket bort. Men hvad betyder det egentlig at blive rykket bort? Hvem bliver rykket bort? Og hvordan bliver man bortrykket, og hvorhen? Det er jo bare sådan et lille bitte emne, som du vil gøre mig og lytterne klogere på i dag, Christian.
13: Ja, det kan du tro. Og bortrykkelsen, det er et specifikt teologisk koncept, som ja, de fleste danske præster faktisk overhovedet ikke arbejder

0: forholdsvis normal idé for amerikanere, både de kristne og også alle de andre, der lever i den kultur. Og The Rapture er først og fremmest en amerikansk idé. Så hvorfor skal vi tage os af den? Ja, det skal vi blandt andet, fordi den spreder sig i disse år til hele verden gennem de altså hurtigst voksende kristne denominationer, det man med en gruppebetegnelse kalder de evangelikale. Og så ud kan man også sige, at den anden god grund er, at bortrykkelsen The Rapture har haft nogle ret heftige konsekvenser helt op til i dag, og det kommer vi ind på. For den betyder nemlig, hvis man tror på den, at skabelsen jo for det første selvfølgelig har en udløbsdato, men også at den har et plot og et mål for alle dem, der tror korrekt, at der ligesom er lagt en sti ud. Og det betyder, at man som ægte kristen ved, at man bliver reddet. Det vil også sige, at det aldrig kan gå helt galt her på jorden, fordi hvis det går helt galt, jamen så er man reddet i god tid. Og hvad gør det ved den måde, man tænker på den verden, man bor i, og hvordan man passer på den? Så i denne her episode, så gennemgår vi The Rapture og forklarer, hvad det er, hvor den kommer fra, hvorfor vi ikke har den som en del af den danske kristendom, og ja, igen, om det overhovedet står i Bibelen. Og velkommen til Bibelen Let Fortalt.
1: Ja, men vi starter med begyndelsen af kristendommen, eller i hvert fald den tidligste kristne tekst, vi har, nemlig din bedste ven, Christian, og det andet ord, vi godt kan lide, Paulus. Og hos Paulus, selvfølgelig er kristendommen, eller der er i hvert fald noget i gang, kan man sige. Der er en bevægelse i gang. Og den her bevægelse har fået Paulus med på holdet. Og han tager rundt for at missionere og overbevise om den gode idé. Og det virker jo til at gå ret godt for vores gode ven Paulus, men det der kristendom, det er altså en svær størrelse. Så derfor er det også naturligt, at de menigheder, han har været med til at skabe, de skriver til ham om, altså, hvordan er det nu egentlig, det er, det her skal foregå. Og på mange måder er der et problem for Paulus, og det er, at tiden går. Og grunden til, at det problem, det er, at kristendommen jo, i hvert fald ifølge Paulus, er jo en dommedagsreligion, og at dommens dag, den lurer lige rundt om hjørnet. Men det der hjørne, det er godt nok langt, for dommedag er ikke kommet endnu, og derfor begynder de jo så at spørge Paulus, jamen, nu har vi jo ligesom konverteret, nu er vi jo ligesom på det gode skib. Hvad med dem, som er døde? Hvad skal der ske med dem? For hvordan kan de så blive frelst? Og her svarer Paulus, jamen, det skal I slet ikke tænke på, for når dommens dag kommer, når basunen gælder, så er dem, der er døde i Kristus, jamen de skal være de første til at genopstå. Og så skal dem, der stadig er i live, de skal rykkes bort i skyerne sammen med dem, der er døde i Kristus, for at møde Herren i luften, og der vil de for altid være sammen med Herren. Og det kan lyde voldsomt, det der med at rykkes bort, men i 1. Korintherbrev, så får vi måske et indblik i, hvordan det skal foregå. For Paulus laver en adskillelse i mennesket ved at sige, at med mennesket bliver der sået et sjæleligt legeme, det jordiske legeme, men der opstår også et åndeligt legeme, som er det himmelske legeme. Og det, der ikke er af kød og blod, det kan arve Guds rige. Og det er selvfølgelig det åndelige legeme, han snakker om, der kan modtage Guds frelse. Og dermed forsøger Paulus endnu en gang at løse problematikken med dem, der skal man sige, allerede er døde, hvordan de ligesom stadig kan være med i klubben. Og det kan de, fordi at det ikke handler om det sjælige legeme, men det åndelige. For det alle de gode kristne til fælles, døde eller levende, det er, at når passionen gælder, vi kan godt lide det udtryk, så skal de forvandles. Om det så er det samme som, at de bliver rykket bort, ja, det ved jeg ikke, men det virker til, at når dagen endelig kommer, så er der altså en forvandling, der bortrykker og frelser de udvalgte. Og spørgsmålet er så, hvornår det her skal ske. Og spoiler alert, de fleste, tænker jeg, mener stadig, tænker vi venter. Men faktisk er der en sådan relativt detaljeret geografisk beskrivelse af det i Matteus evangeliet, hvor Jesus siger, at når ødelæggelsens vederstyggelighed kommer, så skal dem, der er i Judæa, de skal flygte

0: ud i bjergene. Så her er det i hvert fald en dommens dag med masser af ødelæggelse, og her kan man se det som, at der kommer et konkret tidspunkt, hvor verden vil ende. Men en ting er, hvad der skal ske, når dommens dag kommer. En anden ting er, hvor man skal hen. For hvis man er så heldig at være blandt de udvalgte, der bliver forvandlet på dommens dag, ja, altså, hvad sker der egentlig så? I Johannes evangeliet, der siger Jesus til disciplene, at de i hvert fald ikke skal bekymre sig om pladsmangel, for de skal op til hans far, og der er altså masser af plads. Og Jesus siger, han går i forvejen for at gøre en plads rede for dem, og når han er gået bort, men kommer igen, så tager han dem med sig. Og man kunne så spørge, jamen, hvor skal de hen? Og det er så her, hvor Jesus, han svarer voldsomt irriterende, hvor jeg går hen, der kender i vejen. Så Christian, hvor går Jesus hen?
1: De kender vejen jo, så det behøver vi ikke slet ikke diskutere. Hvad hedder det? Det her, det er jo lidt et samsurium af nogle gode tekster, det her, synes jeg.
0: Ja, det synes jeg også. Det har været underholdende.
1: Hvad hedder det, vi har, som du var fuldstændig rigtig inde på, Paulus første brev til Thessaloniki, som vi mener er fra slutningen af 40'erne. Og det gør det til den ældste tekst i det nye testamente, til den første af dem. Vi kan se, at det netop er en tekst, hvor Paulus stadig arbejder på at formulere nogle af de her tanker. Han svarer på det her spørgsmål til synderne for første gang. Hvad sker der med dem, der allerede er døde?
0: Siger du, han prøver at løse et problem?
1: Prøver simpelthen at løse et problem, nemlig. Og det er en af de der tekster, hvor jeg ikke kan lade være med at få fornemmelsen af historiens vingesus, når jeg læser det, fordi vi simpelthen er vidne til en mand, der tænker på benene her og formulerer nogle tanker, som så ender med at have så gigantiske konsekvenser. I 1. Korintherbrev, der er han mere udførlig. Kapitel 15, det er et helt brev med en meget sådan klar overhængende pointe, som handler om, hvordan man skal opføre sig, og hvorfor man skal gøre det, og hvorfor man skal leve efter det, der egentlig er en jødisk etik. Og når vi kommer til kapitel 15, så handler det om, hvad det er, der skal ske. Og det, der skal ske, det er jo netop, at alt skal forvandles, som du var inde på. Det er en fantastisk kapitel. Jeg tror måske, det er den tekst, vi har behandlet flest gange i det her program. 1. Korintherbrev, kapitel 15. Den bliver i hvert fald...
0: Det siger i hvert fald ikke så lidt, så.
1: Nej, det gør det nemlig ikke. Og jeg vil sige, hvis man selv sidder derhjemme og tænker, jamen, det er da så spændende, men det lyder som om, der er så meget, så hvor skal man starte? Altså, 1. Korintherbrev er ikke et dårligt sted, og 1. Korintherbrev, kapitel 15, det er i hvert fald en trippy oplevelse, men det er også bare en vild, vild, vild tekst. Og der er det netop det her med, jamen, det kommer til at ske, og det kommer til at ske lige om lidt, men hvad er det, der kommer til at ske, og hvornår er det, og så videre. Det er det, der ligesom går igen her. Så har vi Matthæus evangeliet, som på mange måder også forsøger at løse et problem. Den forsøger at løse det problem, som er Paulus. Og det, at Paulus er blevet tolket som en, der peger ud af jødedommen. Og Matthæus evangeliet vil gerne have Kristuskulten tilbage i jødedommen. Det, vi får i Matthæus, det er sådan en videreudvikling af den klare jødiske, apokalyptiske idé om Guds rige på jorden, og det bliver også vildt. Og den lægger sig op af sådan noget som Daniels bog, den lægger sig op af sådan noget med, at det hele går under, og sådan noget lidt mere klassisk. Og så har vi så lidt fra Johannes evangeliet også, som man mener er det sidste eller næstsidste af evangelierne, det man har langt ment, det bare var det sidste. Det er også det, der traditionelt set skiller sig mest ud fra de tre andre, som ligner hinanden mere. Og det er her, vi også får en meget anderledes kristologi, en anderledes idé om, hvem Jesus er. Her er Jesus en, der taler i gåder for at forklare, hvad han betyder. Ikke hvad han vil, eller hvad han mener med det, han siger, men hvad han betyder. Og her er Jesus en, der virkelig siger, det jeg betyder, og det som min tegn betyder, og det som det, jeg har gjort, betyder, det er, at det er virkelig en teologisk Jesus. Så det er nogle forskellige tekster. På mange måder kan man sige, at Johannes evangeliet også forholder sig til Paulus, og måske skriver hans teologi mest ud på en måde. Så igen, vi har nogle forskellige eksempler med her, men alt sammen for at sige, jamen hvorfor har du valgt dem, Christian? De peger jo alle sammen i hver sin retning. Jamen det er fordi, det er faktisk nogle af de tekster, der lå til grund for udviklingen af begrebet The Rapture. Så hvordan det hænger sammen, det kommer vi til at gå igennem nu.
0: Jeg har en grusom mistanke om, at jeg Jeg kommer til at gøre det, som der også er andre, der kommer til at gøre i den her episode, det er, at jeg kommer til at læse tingene sammen og blande det hele sammen.
1: Selvfølgelig. Selvfølgelig gør vi det. Vi vil, altså, det er jo sådan, vi har overlevet. Det er ved, at vi tænker, gud, der er to lysende prikker inde i junglen. Det må være øjne. Det er sikkert et dyr. Altså, du ved, det er det, vi skal. Vi skal genkende mønstre, og vi skal læse tingene sammen. Så når vi har en bog, som hænger sammen, og det handler om den samme karakter, så prøver vi at få det til at hænge sammen, og det er ikke engang noget, vi aktivt forsøger at gøre. Det gør vi af os selv. Og det, vi jo forsøger i det her program, det er at skille den bog ad og læse hver tekst der, hvor de står. Men det er altså ikke det mål, som de evangelikale kristne har haft. De har det modsatte mål. De plæderer for det, man kalder univokalitet. Altså, at Bibelen taler med én stemme.
0: Mm.
1: Og hvis man har hørt vores næsten 200 programmer og synes, det lyder sandsynligt, så er jeg imponeret over ens evne til at finde den ene stemme gennem de utrolig mange stemmer, der er i Bibelen. Men det er virkelig det, vi kommer til at støde på i dag.
0: Og så skal jeg velkommen til at skrive til os på bibelsnabel.dk,
1: for lige præcis.
0: Der får vi mange gode spørgsmål, og det er, I skal være så velkommen.
1: Yep.
0: Og en, du i hvert fald gerne ville have haft et brev fra, det var selvfølgelig Paulus.
1: Jeg håber stadig, vi finder nogle flere.
0: Ja, men hvordan skal man forstå Paulus' begreb bortrykkelse? Og det tænker jeg, at der er mange, der har stillet det her spørgsmål og hedder sig i hår og manglende skæg, for jeg har i hvert fald også været med at finde ud af det.
1: Mm.
0: Og jeg synes bare, det er interessant, fordi til dagens program har vi to gange Paulus med. Som sjov nok kredser de begge om det der problem med, at dem, der er blevet kristne og nu allerede er døde, hvad med dem? Men i den første tekst, som er fra 1. Thessalonikerbrev, så er det, at dem, der er i live på dommens dag og skal frelses. Og der læser det som, at de fysisk bliver rykket bort fra jorden og op i skyerne.
2: Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovne sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovne. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren.
0: Men i den anden tekst, Christian, 1. Korintherbrev, der er det som om, at de udvalgte skal forvandles.
1: Mm-hmm.
2: Men det siger jeg jer, brødre. Kød og blod kan ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Se, jeg siger jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles i et nu, på et øjeblik, ved den sidste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles.
0: Christian, er det det samme, der menes? Fordi sætningen er nogenlunde den samme i de her to.
1: Mm.
0: Basunen skal gjalle, det står med begge to.
1: Mm-hmm.
0: De døde skal opstå, ja, for de døde. Og så kommer der den her bortrykkelse. Men at skulle rykkes op i skyerne og forvandles, det ser jeg jo ikke som det samme. Så hvordan skal jeg forstå den her bortrykkelse?
1: Du sætter fingeren på det. Det er fuldstændig rigtigt. Det er lige præcis der, spørgsmålet er. Og man bliver nødt til at dele de spørgsmål lidt op, fordi for det første, når vi bruger ordet bortrykkelse, lad os starte med det. Vi kommer til netop forskellen på de der Thessalonikere og Korintherbrevs eksempler. Men lad os starte med det. Vi bliver nødt til, jeg tror, vi kommer til at kalde det rapture i det her program, fordi at bortrykkelsen, det er en dansk oversættelse. Men det er altså først og fremmest et engelsk-amerikansk fænomen, det her. Og det er et ret sent teologisk fænomen. Det kommer fra det 19. århundrede, det vil sige 1800-tallet. Så ordet rapture,
0: ja,
1: kommer fra latin, raptura, som betyder noget i retning af at snuppe eller kidnap, at bortføre, at føre nogen bort mod deres vilje. Der er også et andet ord, der hedder rapio, som er lidt det samme. Og du kan høre, hvordan ordet rape kommer ud af det samme.
0: Oh.
1: Jamen også fordi, at ordet rape i sin oprindelige form kom i sammenhæng med rape and pillage. Og det betyder ikke at voldtage og hærge og stjæle. Det betyder faktisk at stjæle. Altså at bortføre, at stjæle, at snuppe, at tage. Det er det ordet egentlig, altså at tage mod vilje. Så det der ordet egentlig kommer fra, og det, grunden til, at det kommer fra latin, er, at i den latinske Vulgata-oversættelse af Bibelen, ja, der oversatte man et græsk ord, som Paulus bruger, til det her. Altså til det her raptura. Og det er for eksempel det ord, vi ser i 1. Thessalonikerbrev, kapitel 4. Som hele sætningen for tekststykket er jo, som du var inde på, det her med, at der er nogen, der har spurgt Paulus til synlædende, jamen, hvis du siger, det kommer lige om lidt, altså forvandling af hele verden, hvad så med dem, der er døde? De når jo ikke at opleve det. Og det er jo uretfærdigt, siden de jo også har meldt sig ind i kulten. Og så er det, at Paulus han siger, det behøver slet ikke at være bekymret om, for Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds person gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort, det her raptura kommer ind, ja, i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Og her kommer vi til det første del. Det her, det er, skal jeg lige sige, det diskuteres. Jeg har forhørt mig med toneangivende, internationalt anerkendte danske teologer om det her, og der er ikke enighed. Men her kommer den tolkning, jeg synes er den mest sandsynlige. Der er, og det snakker man om lige for tiden, der er et græsk begreb af panthesis, som handler om, at når din konge tager ud fra bystaten,
0: ja,
1: og går ud og erobrer og underlægger sig og stadfester sin magt,
0: ja,
1: når han så vender tilbage, så går folket ud for at møde ham, for at modtage ham, for at hylde ham, og så går de sammen ind i byen igen. Og der er nogen, der siger, at det er egentlig det, der er billedet her. Fordi du skal forestille dig, at Jesus er jo sejrherren. Det er noget, Paulus snakker om mange gange. Kyros, du ved, at han sammenligner ham med kejseren osv. Alt det her, vi har været inde på før. Og så er ideen, at når den her basun jo gjalder, altså det er jo også et magt, et her militært fænomen nærmest, så er det, at Jesus skal stige ned fra himlen, altså vende tilbage, og så vil vi møde ham i himlen, og så skal vi bo med ham her på jorden, vil jeg mene.
0: Okay.
1: Og det er der, hvor at der er uenighed, der er nogen, der siger, nej, men de skal vel bo i himlen. Men det kan jeg bare ikke se nogen steder. Og Paulus snakker ikke om himlen noget andet sted.
0: Nej, der starter vi allerede min udfordring med, det har jeg jo læst ind i det.
1: Selvfølgelig.
0: Men står, at de skal rykkes bort i himlen.
1: Der står, at vi skal bortrykkes i skyerne sammen med dem for at møde Herren. Så,
0: ja,
1: igen, pointen, grunden til, at jeg ikke tror, at det peger på en himmel, det er, at Paulus taler ikke om at bo i himlen noget andet sted. Han taler om, at denne her verden skal forvandles. Og det bringer os så hen til 1. Korintherbrev, kapitel 15, hvor det jo netop er forvandlingen af denne her jord, af hele verden, der skal ske. Vi har også ordet igen, altså for lige at holde fast i det der raptura-ord, et andet sted. Og det er der, hvor Paulus, han jo rent faktisk, det eneste sted, han snakker om at tage op i himlen, det er jo der, hvor han besøger himlen i 2. Korintherbrev, hvor der er den her tur op til den tredje himmel. Du kan huske det der. Jeg kender et menneske i Kristus, som for 14 år siden, om det var i læmet eller uden for læmet, ved jeg ikke, Gud ved det, blev rykket bort til den tredje himmel. Men det er meget mere jødisk. Det er ideen om, at han kommer op og får lov at se.
0: Hvad er den tredje himmel?
1: Den tredje himmel, det er, kan du ikke engang huske udenad alle de programmer, vi har lavet?
0: Nej.
1: Den tredje himmel er et billede på at få en indsigt, når man besøger guderne i deres verden og kommer ned igen. Det er det samme, Esajas gør, hvor han jo kommer op og ser Guds trone,
0: ja,
1: og kommer ned igen,
0: ja,
1: på jorden. Det er ligesom, når man shamaner går i trance og besøger underverdenen. Eller man,
0: eller hvis du kommer i audiens hos Bjarne Corydon.
1: Det er lidt ligesom det,
0: ja. Ja.
1: Men pointen er, at der er ingen af os, der hører hjemme
0: hos
1: Bjarne Corydon. Vi hører hjemme på jorden.
0: Ja.
1: Så det vil sige, at man er kun på besøg meget kort. Det er ligesom, når Moses går op på bjerget og står på hellig jord. Du kan ikke bygge dit hus der. Du bliver nødt til at tage tilbage til den virkelige verden. Det refererer Paulus til. Altså, det er meget jødisk. Han snakker om at komme op til den tredje himmel. Det er ikke et sted, man kan bo. Han taler aldrig om himlen som et sted, hvor man ryger hen, når forvandlingen sker. Så det vil sige...
0: Okay, nej, nej, okay. Jamen, det er jo det er bare irriterende. Men det har jeg jo læst totalt ind i det, i forhold til dagens program.
1: At... Jo, men det løser jo dit problem, kan du sige.
0: Ja.
1: Fordi du stillede det fuldstændig rigtige spørgsmål. Bliver vi snappet op til himlen, ja, bortrykket, eller bliver vi forvandlet?
0: Mm.
1: Hvordan kan det give mening? Og så kan vi huske, at Paulus snakker om den forvandling i alle sine breve. Og så er der det her ene sted i 1. Thessalonikerbrev, hvor han taler om, at vi skal møde Gud i skyen.
0: Så du siger, at hvis det stod til Paulus, så vil jeg sige, altså, alt hvad han har skrevet, vil han selvfølgelig mene var vigtigt.
1: Mm.
0: Vil sige, forvandlingen vil nok være lidt mere vigtig end den her bortrykkelse.
1: Det er alfa og omega. Hele pointen for Paulus er, at denne her verden går under. Den kommer til at blive forvandlet til en ny verden, en ny spirituel verden, åndelig verden. Når vi hører det, hører vi, at det bliver en spøgelsesverden. Det er ikke det, han mener. Han taler om en ny pneumatisk verden, altså skabte denne her ånd, som får andre legemer. Og han sammenligner det med stjernernes legemer. Og det skal vi lave et helt program om på et tidspunkt, fordi der er noget ny forskning der, som er vanvittigt interessant i forhold til, hvad han egentlig mener med det. Men pointen er, at denne her verden kommer til at blive lavet om. Alt det her forgængelige, vi kigger på nu, det dør. Og det, der egentlig er ting, det er, at dem, der ikke har fået Kristus ånd i sig, de vil dø.
0: Mm.
1: Og alle dem, der har fået Kristus ånd i sig, de er ved at blive forvandlet til sådan nogle himmelske væsener, som skal rangere over englene.
0: Men jeg elsker jo, at igen, katalysatoren, det brugte vi meget i sidste program, men årsagen til, at vi har de her, Paulus svar på det her, det er fordi folk... Jamen, hvad med dem, der allerede er døde?
1: Ja, simpelthen. Og vi kan se, at...
0: Det er meget jordnært, ikke?
1: Det er meget jordnært, og det er den ene ting. Og den anden ting er, at Paulus har tydeligvis ikke talt med dem om det.
0: Nej.
1: Da han var der. Og hans udsendte, som har bragt brevet frem og tilbage, har fået spørgsmålet og har ikke vidst, hvad han skulle svare.
0: Nej.
1: Så han har taget spørgsmålet med hjem til Paulus. Det vil sige, det her, det er der mange Paulus-forskere, der mener, et ret godt bud på, at det er her, han formulerer det første gang. Så det er vores grundessens i dag, men det er jo ikke det, vi skal tale om. Vi skal tale om The Rapture, hvordan i alverden får man så The Rapture. Det starter selvfølgelig her, men vi kan faktisk hægte utrolig meget af det her på en mand, der hedder John Nelson Darby, som levede fra 1800 til 1882. Han tager 1. Thessalonikerbrev, kapitel 4, og læser det på en helt vild måde, og han læser nemlig det hele sammen. Fordi han siger, jamen det som Paulus regner med skal ske, det er det samme, som vi læser om i Matteus evangeliet. Altså, det er verdens undergang, og det er det her med, at som der står i Matteus evangeliet.
0: Med ødelæggelsens vederstyggelighed.
1: Præcis. Det er det her med, at man skal flygte ud i bjergene, som du sagde, men den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente noget i huset, og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem og hente sin kappe, fordi dem, der holder ud til enden, de skal frelses, men det kommer til at ske så pludseligt, at dem, der ikke er beredte, dem, der ikke er klar, dem, der ikke er troende, rettroende, de kommer til at dø, og det kommer til at gå hurtigt. Og så kommer der de her trængsel, den her trængsel, en trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begynde indtil nu, og heller aldrig vil komme. Så det, han siger her, Darby, det er, han siger, jamen, Jesus taler om verdens undergang, og det kommer til at ske pludselig. Og samtidig så læser han om det her med, at der er nogen, der skal løftes væk. Og det, som man kan sige, som bliver begyndelsen på det her, det er, at Darby, han stiller sig selv det gamle spørgsmål, hvordan kan begge de to ting være sande på samme tid?
0: Åh, nej, ja. Åh, godt, så

0: Men Christian, det her med at koble ting sammen, ikke?
1: Altså, det er jeg jo faktisk også ret god til. Det ved jeg ikke, om du har lagt mærke til.
0: Og jeg ved godt, du forbyder mig at gøre det, men vores hjerne er jo gode til at skabe de her forbindelser mellem ting, også ja. Selvom de ikke er skrevet i relation til hinanden. Og hvis vi lige et øjeblik hopper væk fra, hvordan bortrykkelsen konkret skal foregå, og hvem det skal foregå for. For nu har vi for ikke så lang tid siden lavet en række programmer om den gnostiske tekst, Johannes hemmelige bog. Og de programmer skal man virkelig unde sig at gå tilbage og lytte til, for det er en vild, vild rejse. Men pointen her er jo, at de indviede, dem der har indsigten eller viden, at de kan blive frelst. Mm. Og jeg synes jo, at det minder jo meget om det i Johannes ikke hemmelige bog, nemlig Johannes evangelium.
2: Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen.
0: Så altså, hvis man kender til Jesus, så kan man komme hen til Gud og blive frelst og tage bolig i en af Guds mange boliger. Så bliver den del også koblet sammen med Paulus og Matthæus, så det kommer jeg jo til. Så det er de bestemte udvalgte, altså de indviede, dem der har indsigt, der kan blive frelst. Og det er så ikke et folk, og er det så den, der bliver yderligere radikaliseret, blandt andet i USA, altså bliver ved rapture åbnet op for, at endnu flere kan være med i klubben?
3: Nej, det, du har fuldstændig ret. Det er lige præcis den sammenlæsning, han laver. Men det, han kommer frem til, er en vild konklusion. Som sagt, vi kom fra, hvordan kan det både være sådan, at de tager op for at møde Jesus, samtidig med, at denne her verden går under, og der skal så mange pinsler og trængseltid. Og så tager han nemlig også det her citat fra Johannes evangeliet, hvor at Jesus jo henter de frelste til sig. Og Darby, han tænker, det må være to forskellige ting. Så the second coming, altså der, hvor Jesus kommer tilbage til jorden, og nu skal du bare se, nu bliver de skyldige dømt, og så videre, så videre. Det er noget andet, end det, at han henter. Darby, han kommer frem til en tolkning, som er, at først så henter han alle de trofaste væk, og så går han ellers i gang med at destruere. Og du ved, ligesom vi har i Johannes åbenbaring, at træde vredens perse med alle de syndiges blod. Så det vil sige, det er her hele the rapture kommer frem, kan du sige. Det er det her ideen om, at dem, der er sande kristne, og det, Darby han kommer ud af noget, der hedder Plymouth Brethren, som er sådan en sekt fra Dublin, der er protestantisk, og som mener, at alle kirkerne er falske, og det læser de ud fra, at Paulus jo også advarer mod, at man skal ikke, der vil være falske profeter, og det står der også i Matthæus evangeliet. Så de går ud fra og siger, jamen de fleste kristne, de er fake kristne, og de kommer alle sammen til at dø, og det er os, der er de sande kristne, sjovt nok, mener de også det. Og han kommer simpelthen frem til, at det her betyder, og det er essensen af the rapture. Det er ideen om, at dommedagen, når den kommer, så har den forskellige faser, og den første fase er, at alle dem, som er ægte kristne, de vil blive fjernet, og så bliver de ligesom holdt i reserve.
0: Okay.
3: Og så går trængselstiden i gang.
0: Men er det så Star Trek-versionen af Noahs Ark, hvor man ligesom bliver beamet op?
3: Lige præcis. Perfekt. Det kan ikke siges bedre. Der havde du hele amerikansk kultur i en sætning. Det er Star Trek-versionen af Noahs Ark. Det er præcis det, de er. De bliver beamet op.
0: Og kommer de så tilbage igen?
3: Jeps. Så kommer de tilbage efter de 7 års trængsel. Det er sådan den klassiske version.
0: Ja.
3: Det diskuteres, så det kommer vi så også ind på. Men det vil sige, at han er en ret vild figur her med Darby. Han er fra Dublin, og for de her Plymouth Brethren i Europa, kan du forestille dig, der er det en blandt mange protestantiske sekter. Og i Europa så er denne her slags kristendom jo, kan man sige, lidt marginal, fordi både den katolske kirke er så stor, men også den protestantiske, lutherske og kalvinistiske kirker, de fylder så meget. De protestantiske fraktioner i Irland, de er ikke Plymouth Brethren, altså de er mere mainstream protestanter. Så det, jeg mener, det er, at alle
1: det er de her... Det er ultras.
3: Ja, det her, det er virkelig nogle af de her små sekter, som har alle deres forskellige meninger. Og der skal vi huske, det er sprunget op med den slags efter reformationen. Så det, Darby gør, det er, at han tager til USA. Han har 5 ture til USA, hvor han missionerer. Og i USA, der synes de bare, det her... Det er fedt. Det, han jo kommer og siger til dem, det er, jamen, alt den etablerede form for kristendom, den er korrupt. Vi skal tilbage, i anførselstegn, til en mere sand, i anførselstegn, kristendom. Og det er noget, man kan forstå i USA.
0: Fordi, og hvornår gør han det?
3: Jamen, det gør han i det fra 1830 og frem, sådan okay. cirka, tager han over. Og altså, man skal forstå, at det amerikanske kontinent er befolket af forskellige protestantiske denominationer, som mange af dem er flygtet eller... har forladt Europa, fordi der ikke var plads til dem. Du kan ikke lave en helt ny bysamfund, hvor man må have mange koner, for eksempel, i Tyskland. Fordi at den protestantiske lov, eller i Italien, for der den katolske lov, den fylder for meget. Men det kan du i Utah. Forstår du, hvad jeg mener? Det kan du ude i midten af ingenting. Så det er en del af den amerikanske historie fra begyndelsen, at her kan man praktisere sin religion frit. Det er derfor, at den amerikanske konstitution, den bliver skrevet, har religiøs frihed skrevet ind i sig som en af de første i verden, og de ikke har nogen statskirke, og de ikke har nogen officiel kirke. Ikke fordi, at alle religioner er lige gode, det er det, folk tror, men fordi alle slags kristendom er lige gode.
1: Ah,
3: fordi at der er som...
1: Der er trods alt nogen, der er mere lige end andre.
3: Det er der alligevel. Og det vil sige, at så laver man alle de her samfund, og det vil sige, at når han rejser rundt der og prædiker om en ny kristendom, der er mere sand, så prædiker han til nogle mennesker, som i forvejen lever i den form for kristne samfund. Og vi har de her vækkelser, som man taler om i det amerikanske samfund, hvor at de her tanker, de ligesom bliver rodfæstet på en måde. Og man skal forstå, at det er det, der fører til det, vi kalder fundamentalismen. Det er det, der fører til det, vi i amerikansk regi kalder de evangelikale denominationer, som er en anden, kan du sige, en form for kristendom, som er baseret på den enkeltes møde med Jesus, som det hedder. Mere end det er baseret på, hvad nogle tyske teologer eller danske teologer sidder og finder ud af, hvad Paulus i virkeligheden mente. Det er slet ikke det, vi er interesseret i. Vi er interesseret i, at folk de bliver helbredt, der det her karismatiske kristendom, som vi paradoxalt nok nu ser komme tilbage til Danmark og vokse lige nu med alle de her frikirker, som er en måde, man praktiserer på i USA. Og det er sådan noget, vi har det med at rynke på næsen af det her i vores, du ved, lidt gammeldags samfund herovre. Men man skal også forstå, at det her det er på mange måder den største innovation, der sker i kristendommen i de sidste mange hundrede år. Det er det, der sker i USA, hvor det altså bare sprøjter op med nye teologiske retninger.
0: Og man skal vel huske, at ligesom da kristendommens begyndte at opstå,
3: lige præcis,
0: blev den jo, altså, de fleste så den jo som skængerne sindssyge skøre folk. Og det er der nok også mange, der gør med dem her i dag.
3: Jamen det er
0: og det vil ikke ensbetydende med, at det ikke kan vokse.
3: Tydeligvis ikke. Det er det, der vokser hurtigst. I dag, og en af de ting, som Darby kommer over med, og som er noget, der samtidig er ved at sådan sætte sig igennem i amerikanske kristne denominationer, det er det, der hedder dispensationalisme. Det er et langt og indviklet ord. Det er en måde at forstå Guds forhold til sit folk på. Igen, det alt sammen går tilbage til, hvordan får vi Bibelen til at hænge sammen, hvis den er sand? Ja. Hvis hele Bibelen er sand, hvordan i alverden får vi så den gamle dages Gud til at hænge sammen med den moderne?
1: Ja.
3: Det her, det er en bølge, det der bliver til fundamentalismen, hvor man siger, men hver eneste ord, der står i Bibelen, er sand. Så hvordan gør man det, Lauke? Jamen, det gør man ved, at man i dispensationalismen, der kommer man frem til, at der har været 7 forskellige epoker, hvor Gud han gav, altså dispensede, gav forskellige måder at være på. Og ja, hold fast, ideen er her, at det er 7 forskellige måder, Gud interagerer med sit folk på. Det er for eksempel, at du ved, i den første tid i Edens have, jamen, så var det uskyldens dispensation. Men den brød mennesket jo. Og så kommer man ind i en ny periode, som er den, der fører til Noahs ark, hvor at Gud han har lavet en anden aftale, som så bliver brudt igen. Og så laver han en ny aftale, hvor, som hedder, det er den tredje dispensation. Den handler om, hvordan mennesket skal lære at lave samfund. Den fører til Babelstårnet. Så du ved, altså det er sådan en tanke om, at Gud laver om på reglerne undervejs, fordi mennesket skal udvikles som samfund. Og vi er nu i den 7. dispensation.
0: Altså, vi er selvfølgelig den sidste, det er klart.
3: Det er klart. Selvfølgelig er vi det.
0: Ja, ja, ja. Så, vi lever i de sidste tider. Ja,
3: hvis man synes, det virker indviklet, så skal man mere bare forstå, at når man så går tilbage til Bibelen, og så siger man, jamen, hvordan i alverden kan Gud tale sådan der til folk, hvis han er den samme Gud, som vi taler om i dag i kirken, så siger de, jamen, det var en anden dispensation. Det var en anden epoke, hvor Gud han havde et andet forhold til sit folk, som de så skuffede, og derfor blev han nødt til at flytte på målestængerne, kan man sige. Det bygger videre på Augustinus, kan man sige, på Augustin. Det her ideen om, at man skal forstå Gud i tid. Man skal simpelthen forstå mennesket og Gud i tid.
0: Men den del kan jeg isoleret godt lide.
3: Ja.
0: Altså at forstå det i tid. Men det er mere den der med dispensation. Og ja, selvfølgelig, altså der er ikke noget, hvis der var 17 dispensationer, så var der ikke nogen, der ville sige, at vi befinder os i nummer 5 nu. Så det,
3: nej, altså, det er det. Selvfølgelig er vi den sidste, selvfølgelig er der 7, og så videre, og så videre.
0: Ja.
3: Det er en måde at læse Bibelen historisk på. Det, man skal forstå, ja, det er, at både det her og fundamentalismen er ikke gammeldags måder at lave kristendom på. Det er moderne måder at lave kristendom på. For det sprog, man bruger, det er jo sjovt nok evolutionens sprog. Det er sjovt nok, ja, en reaktion på, at Darwin begynder at overtage, at Freuds idé om psykologien begynder at overtage, at ideen om mennesket som et dyr, der kan lidt mere, udfordrer de bibelske fortællinger, og hvor man i vores version af kristendommen siger, okay, jamen så må vi prøve at forstå Bibelen eller Guds værk som noget, der også passer ind i det naturlige verdensbillede. Så siger man i den her amerikanske moderne kristendom, nej, vi sætter et bolværk op, og så må vi prøve at forklare med de samme termer, hvad der egentlig i virkeligheden er sket. Og det er derfor, man så ender i sådan nogle blindgyder med, jamen hvis videnskaben modsiger det, der sker i Bibelen, så er det videnskaben, der tager fejl. Det er sådan en blindgyde, man ender i, fordi man insisterer på det. De her ting er en del af alt det, Darby, han kommer over med. Og den her bevægelse, den havde tvivlsom succes i Europa. For det er klart, hvis du går ind i en dansk folkekirke og siger de her ting, så, jamen, jeg ved godt, hvem Jesus er. Jeg ved godt, om jeg tror eller ej, men det er etableret. Men i USA, der bredte det sig altså som en steppebrand. Og det, Darby forsøgte at lave, var på en måde en historisk læsning af Bibelen, som, igen, man skal huske paradokset, at det er faktisk en moderne terminologi, man prøver at få det til at passe ind i, samtidig med, at man siger, at man skal tilbage til en mere oprindelig kristendom. Men hvis det er en historisk læsning, så er alle fremtidsprofetierne ikke noget, der handler om dengang, og som ikke skete. Så er det noget, der handler om en fremtid, som sker lige om lidt. Og det er det, Darby han begynder at lukke op for. Det er det her med, at man pludselig, man skal bare lige tolke Bibelen, ja, så man bedre kan forstå den, for den er altid ret. Så hvis der står, at hele verden går under,
0: problemer.
3: Nej, hvis der står, at hele verden går under, fordi at der er en skurk, der har nummeret 666, og det i virkeligheden betyder Kejser Neo, så er det ikke Kejser Neo, det betyder. Det må betyde noget andet, og nu kan man kigge rundt omkring os i samfundet og prøve at finde ud af, hvad det er. Og så kommer der det her, som Johannes Åbenbaring kapitel 20 bliver fuldstændig centralt, og der snakker man om det her med, at der kommer et tusindårsrige. Og det er så det, man venter på, det er derfor, det hedder premillennial, fordi man taler om det her millennium, der kommer, de her tusind år, som skal være Guds rige på jorden. Mm. Og så kan man enten være postmillennial, hvor man mener, at de er faktisk gået i gang, det er Augustin. Han siger, vi er nu i det tusindårsrige. Det var den katolske kirke. Det bliver bedre og bedre og bedre.
0: Ja.
3: Og til sidst er det helt perfekt. Eller også er man premillennial, og så siger man, det er ikke gået i gang endnu. Og det hele skal blive så meget mere forfærdeligt, før det gode kommer. Og det er det, de fleste amerikanske evangelikale er i dag.
0: Det er jo ikke en særlig heldig måde at sige, at det skal blive meget værre endnu, før det skal blive godt.
3: Altså, det er nemlig en af de utrolig voldsomme konsekvenser af det her. Og man kan sige, men hvordan kunne sådan nogle alligevel avancerede, vilde, snørklede idéer blive så populære. Altså grundlæggende kan du sige, ideen er, vi står over for de her trængselstider, der bliver de værste nogensinde. Bagefter kommer Guds rige, men før det kommer de rettroende til at blive snappet væk, altså bortrykket. Jamen det er paradoksalt nok også meget mere konkret. Nu det her, det er jo ikke 2.000 år siden, så vi ved faktisk, hvad der skete rent historisk. Og en af de ting, der skete, det var, at i Amerika blev der trykt noget, der hed Schofields Study Bible. Og den her Study Bible, det er en af de mest solgte bibelformer overhovedet. Det er en bibel med de her, hvor Darby's de her idéer, hans dispensationalistiske noter, de blev trykt ind i marven, som at sådan kan du bedre forstå det, der står i Bibelen. Og den solgte altså millioner af eksemplarer og formede en hel generation af amerikanske evangelikale.
0: Men det synes jeg er interessant. Det kunne være, at vi skulle gøre det samme med den Bibel, der ligger foran dig lige nu. Og så lige tage kontakt til Bibelselskabet og spørge, hvad skulle ikke udgive den?
3: Jamen, det er jo det. Det er jo det, der er så interessant, at det er virkelig vildt, hvordan at en af grundene til, at det her voksede så stort i USA og er blevet altså mainstream på mange måder, det er simpelthen fordi, at den study bible folk havde, fordi man tænkte, nå, man skal nok lige også, så man bedre kan forstå det, der står i Bibelen,
0: ja.
3: Jamen, den havde de her vilde idéer i sig. I dag er det sådan, at 46% af amerikanerne tror på the rapture, og det er altså mere, end der er evangelikale. Så det spreder sig jo også ind. Og så er der så diskussioner. Kommer den pre-tribulations, det er altså før trængseltiden, eller efter trængseltiden, eller du ved, altså, fordi det er jo nye idéer, så de er jo ikke helt færdigformede. Men det er mere for at sige, det her, det er 46% af amerikanerne i dag, der regner med, at på et tidspunkt, så bliver ja, de troende, og så er det så, du ved, er det 800.000, eller er det 3, eller er det næsten alle?
0: Ja.
3: Det kommer an på, hvad for en denomination du er i, der så pludselig bliver fjernet.
0: Inden vi får konklusionen på den her vilde historie, Christian, og det måske, hvis vi hopper tilbage til Paulus og evangelierne, det jeg har svært ved at finde ud af, det er, at man bliver man frelst ved at blive rykket bort fra ødelæggelserne, eller bliver man frelst, fordi man kommer hen til Gud og bliver forvandlet? Altså, det kan godt, jeg ved godt, om det er en høne eller ikke spørgsmål, men hvad er formålet med at blive, så at sige, forvandlet? Er det at komme hen til Gud, eller er det at komme væk fra jorden? Fordi hvis det er at komme væk fra jorden, altså, det lyder ikke så ophidsende, altså, det lyder ikke så fedt.
3: Nej, altså, jamen,
0: det lyder fedt at komme hen til Gud.
3: Ja, og der er pointen i Darby's version, at man bliver rykket bort i de her 7 år, for så at komme tilbage til jorden bagefter.
0: Og hvad sker der så?
3: Jamen, så er der 1000-årsriget. Så er der bare alt er fryd og gammel, og mælk og honning, og det kører fuldstændig.
0: Ja.
3: Så det vil sige, det er...
0: Intet TikTok, alt er godt.
3: Intet TikTok, der er ingen, du har ingen social angst, det kører bare.
0: Fedt.
3: Og det, der er bizarrt ved, eller det, der måske er ekstremt ved tanken, det er jo, at den gør det her med, at den på en måde vaccinerer folk fra det, som er undergangens smerte, og det, som er verdens trængsel, det, som er denne her forfærdelige lidelse, alle skal gennemgå. Og det, der jo lidt af, kan man jo straks forestille sig, det er jo lidt voldsomt, at så begynder man jo pludselig at se, at ligegyldigt hvor galt det går, kan du sige, jamen så kommer man ikke til at tage del i det. Fordi man er blevet reddet først. Og det er de tanker, som ender med at have utrolig stor betydning også i dag, rent politisk.
0: Er det sådan noget, Trump siger, dwell baby, dwell?
3: 100%. Det er en af grundene til, at du i den evangelikale kristendom ofte ser en modstand mod ideen om stor samfundsomlægning i forhold til klima, det er, at jamen, man regner ikke med, at den her verden skal bestå. Og hvis den går under, så det faktisk betyder det bare, at vi er kommet nærmere på det gode. Og det vil så også sige, at en 3. verdenskrig...
0: Det er heller ikke dårligt.
3: Det er heller ikke dårligt. Et skridt på vej i den rigtige retning, og pludselig så er det der med...
0: Okay, nu begynder... Altså, man kan hele tiden tænkt, at det her med en dommedagsreligion kan være problematisk. Nu er det jo decideret farligt på den her måde.
3: Det er decideret farligt, og det er jo for eksempel også ideen om, at jamen, Israel kommer til at være... Altså, Harmageddon,
0: ja.
3: Det her sted i Israel, det kommer til at være der, slaget står. Det står der i Johannes åbenbaring. Og det gør det først, når Israel er i fuldstændig jødiske hænder, og de bliver angrebet. Og det vil sige, at pludselig kan du se, hvorfor vi har den bevægelse, der hedder kristne zionister, som er en meget voldsom form for amerikanske kristne, som mener, at altså som går ind for et stort Israel, der egentlig aldrig rigtig har, altså ikke bare det Israel, som vi kender til, men også går ind for, at det bibelske store Israel, som vi jo ved er en myte, ikke Israel som kongerige, men det her kæmpe land, der strækker sig helt altså op fra, du ved, Syrien og helt ned til Egypten og, du ved, langt ind i den arabiske ørken, at det mener man, det skal man have genoprettet, fordi så er det, at når man læser med Schofield og Darby's briller, så vil de her tegn blive indløst, som gør, at the rapture kan komme, og så kan vi alle vi andre leve i trængslenes tid, hvor det, ja, som sagt er atomkrig, jordskæld, pandemier og så videre. Men hvis man tænker, jamen, hvordan i alverden kunne det blive så stort, så er det vigtigt at forstå, at de her idéer er ikke bare nogen, der bliver sagt i kirken. I 70'erne, der kom der en bog, der hedder The Late Great Planet Earth, som er, Lauge, den bedst sælgende non-fiktions, altså ikke-fiktionsbog i USA i 70'erne. Og den oversætter ligesom Darby's system til populærkultur og identificerer Sovjet som Gog og Magog, de her figurer fra, du ved, undergangen. Og hvordan Israel, det er profetiens nøgle, og The Rapture, den er på vej. Den her bog, den sælger millioner af eksemplarer. I 90'erne, der kommer der en bogserie, først af Tim LaHaye, og senere Jerry Jenkins, der hedder Left Behind. Det er den, Leftovers leger med. Så tænker man, jamen, hvorfor kender alle til den? Det er 80 millioner solgte eksemplarer.
4: Wow.
3: Og den laver det om til en thriller. Den handler om, altså det er sådan en, den bliver også lavet til film og tv-serier. Den skræmmer livet af børn. Altså, som tænker, gud, jeg kom til at bande i går. Så hvis The Rapture i morgen, så er det hele min familie, der ryger, ikke mig. Så det, og det er der masser af beskrivelser af, det her, hvordan folk, de simpelthen...
0: Det lyder jo enormt sådan nordkoreansk usundt.
3: Det er super usundt, og den skaber ligesom en visuel idé om det, fordi der også kommer de her som film og sådan noget der. Og så har du den her indflydelse decideret på mellemøstpolitik, hvor altså, man skal forstå, at støtten til Israel... En ting er at støtte Israel, fordi vi mener, at Israel skal bestå som land, og at vi skal, værne om det, og en jødisk stat osv. Men det her bliver en kategorisk støtte til Israel, ligegyldigt om der sidder en, som der gør lige nu, en total korrupt politiker og styrer det hele, fordi det bliver et eskatologisk imperativ, altså et undergangsfortælling. Der findes en præst, der hedder John Hagee, som man kan gå ind og google, som er leder af det, der hedder Christian Zionism, hvor er han, altså han mener, at det skal gå i gang det her, fordi at, så kan verdens undergang gå i gang. Han mødes med Netanyahu. Han indsamler millioner, millioner, millioner dollars til den israelske regering og støtter sådan noget som ulovlige bosættelser og fordrivelse af palæstinenser osv. osv.
5: Jeg synes, det er... Det har jeg sagt mange gange. Jeg synes bare, det er fuldstændig vanvittigt, at det er... Også, det virker næsten som om, at de kristne evangelikale altså sætter det op i syvende potens.
3: Det kan man så sige. Det er jo det, der tit sker. Og det er jo igen lidt for at gå tilbage til begyndelsen af hele kristendommens historie. Hvis du lever i en undergangstid, ja, så bliver din etik også derefter. Og det vil sige, at hvis du ved, at verden ender i morgen, så er det, at Jesus kan sige... Sælg alt, hvad du har. Sælg det hele. Forlad din familie, fordi det gælder, og det gælder lige nu. Og hvis man i dag bliver forført af den tanke, at det gælder lige nu, jamen så er det, at en ekstrem handling pludselig er tilladt. Den kan være ekstrem over for en selv, men det kan også være ekstrem over for andre, fordi målet helliger midlet, hvis verdens skæbne står på spil.
5: Ja, altså den logik kan jeg jo godt følge, altså, at man, og så bliver man ekstrem.
3: Det er i hvert fald ofte det, der sker, og det er jo der, hvor vi har... det er derfor... I dag bruger vi ordet fundamentalisme som et udtryk, der bare betyder folk, som er virkelig dogmatiske omkring deres religion. Men det er en bevægelse, der har sin fuldstændig klare rod i amerikansk evangelikal kristendom. Det har vi lavet program om, som man kan høre, og som opstår i begyndelsen af det 20. århundrede. Det er en moderne form for kristendom. Altså, vi har... Både Ronald Reagan, han var ret sikker på, at verdens ende var nært forestående. Vi havde George W. Bush, som var evangelikal kristen. Han var born again Christian, som det hed. Han udnævnte fjenderne af USA til the axis of, evil. Altså, det var ideen om at se det som et nyt korstog, det der skete i Irak. Og så har vi...
5: Står så til gengæld som en blød, gammeldags bedstefar i dag.
3: Sammen med Trump. Og der skal man også forstå, jamen Trump er jo ikke troende. Nej, det er han ikke. Men de evangelikale, de har ikke noget problem med at bruge Trump, eller at stemme på Trump. Ikke fordi de mener, at han er kristen, men fordi, som de siger, kejser Kyros, som lod jøderne komme tilbage til Israel, han var jo babyloner, han var perser faktisk, og ham brugte Gud også. Og han blev kaldt Messias i Esajas bog. Ikke? Så det vil sige, det her det er altså en teologi, der er konstrueret i det 19. århundrede, Det vil sige, den er nyere, end man tror, og den har virkelig været med til nu faktisk at forme verdenspolitik, fordi den betyder så meget i det mest magtfulde land, der er i verden. Og pointen, tror jeg, med alt det her er, at når vi taler om The Rapture og tænker, ja, hvor er det også skørt, eller hvad vi nu tænker, det kan godt være, der også sidder nogen, der er ude og lytter og tænker, jamen ja, det er faktisk min form for kristendom, så det skal man huske. Og det tror jeg, man skal huske, før man går i gang med at kæmpe sig de her ting. Fordi, som jeg før har sagt, de idéer, der slår os så meget mærkelige, det er egentlig bare dem, vi har hørt mindst. Altså dem, vi har hørt mest, de er lige så mærkelige. Det er sådan med teologi, at den udvikler sig altid i forhold til der, hvor samfundet er, i forhold til den måde, man læser teksterne på, i forhold til den måde, man prædiker og praktiserer sin religion på. Og den vil altid være et udtryk for det. Og jeg synes egentlig, det er en ret fed chance for, at som du fuldstændig satte fingeren på og sagde helt rigtigt, at når vi kigger tilbage på de andre teologiske udviklinger, så er de kommet på samme måde, som denne her er. Altså, Darby har rejst rundt med de her tanker, de har spredt sig og blevet tolket igen, blevet bygget videre på, og så står vi med en mere eller mindre færdig form for kristendom i dag, som tænker på den måde. Og det er altså på præcis samme måde, de andre kristne idéer, dem vi ser som de normale, har udviklet sig på. Og her får vi bare nemmere ved at se det, fordi det skete for 150-200 år siden. Jeg tror, en af tankerne med det her er, at reformationen er lige så vild i historie. Når man læser, hvis man sætter sig ned og læser
5: om... Men det kunne være, vi også skulle tage os af det på et tidspunkt.
3: Jamen det er det, og vi har jo taget os lidt løbende af den, men det er jo det der med, når man hører om Luther, når man hører om de diskussioner, de havde mellem hinanden, hvor uenige de var, hvordan de hadede hinanden, hvordan der udbrød borgerkrig, og hvordan de beskyldte hinanden for at lyve, og Luther tvivlede selv på, om man måske bare blev narret af en djævel, eller om det i virkeligheden var Gud, han havde forstået på en bedre måde. Nu er det bare nået at sætte sig, så man går hen i den almindelige danske folkekirke og tænker, nå, den er godt nok kedelig, den kristendom, sådan ser den ud, og sådan har den altid set ud. Nej, den er lige så meget udtryk for en vild omkalfatring, ikke?
5: Men jeg kan godt lide den sammenligning, fordi at det vil så sige, om 400 år,
3: ja,
5: så er der nogen, der måske ikke ser Darby som fuldstændig, hvad skal man sige, ikke ser ham så vildt, som vi gør nu. Men fordi, altså, vi ser jo Luther, jo, han var helt klart provokerende, men han havde fat i den lange ende, ja, af mange, der tænker i dag.
3: Lige præcis.
5: Og det, ja, er altså nok, om 400 år er der nok mange, der vil tænke, måske, at Darby havde fat i den lange ende.
3: Ved du hvad, der er folk i dag, der mener det. De er bare ikke her. Og det er jo det, man skal huske. Så det er igen det der med, at vi skal huske at holde vores kritiske sans med os, og vi skal huske at have friheden til at sige, det mener jeg er for langt, eller det tror jeg ikke på, eller det der synes jeg endda er skadeligt, og det der synes jeg er mere positivt. Det ligger os alle sammen frit for. Vi skal bare passe på, når vi siger, at alle kan se, at det der, det er fake. Fordi så skal vi huske, det var præcis det, katolikkerne sagde om Luther. Og det var præcis det, du ved, det var præcis det, Paulus sagde om, du ved, de... Jesus' egne disciple, de er fake. Jeg har fået fat i den lange ende, og sådan er det altså fortsat hele vejen igennem. Sagen er, at det er svært for nogen at kunne bevise det her. Altså ligegyldigt, hvad det er, man tror på. Og det er selvfølgelig heller ikke det, der er ideen med tro. Men måske kan man sige, at det sekund, hvor vi vågner op, Lauke, og vi går ud på gaden, og der pludselig mangler 20% af dem, vi synes, vi kendte, så må vi jo indse, at så var det også der tog fejl. Og den usikkerhed må vi jo bare leve med.
2: I næste program, der åbner Lauke og Christian for brevkassen og forsøger at besvare nogle af jeres spørgsmål. Du kan gå ind og genhøre den her udsendelse, hvis du har lyst. Du finder den inde i DR's podcast og radio-app DR Lyd. Programmet, det var som altid tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, klippet af Nina Vassholt, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.
4: P2-koncerten.
6: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
4: der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
7: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
8: For første gang i 130 år har Danmark ikke et landbrugsministerium. Og det på trods af, at Danmark er verdens næstmest opdyrkede land. Så er det den rigtige beslutning for landbruget og dansk natur at lukke ministeriet. Og hvordan skal et nationalt sprøjteforbud og en akutplan for dyrevelfærd i landbruget gennemføres? Det bliver diskuteret i dagens P1-debat, som kommer lige efter en middagsradioavis.

0: Den nye regering siger, at vi skal betale mindre i skat, men det er ikke hele historien. En række fradrag bliver nemlig holdt fast på samme niveau, og det betyder, at vi skal betale mere i skat af vores indkomst. Og det er lidt forvirrende, også for denne nordjyske skatteborger.
1: Så havde jeg egentlig forestillet mig, at det i hvert fald ikke ville gøre det værre for befolkningen.
0: I takt med, at der bliver skruet op for antallet af soldater, bliver der brug for mange flere kaserner og flyve- og flådestationer. Flere kommuner stiller sig i kø for at lægge jord til.
2: Det vil være fantastisk. Vi er selvfølgelig klar til at være med til at oprette et moderne forsvar.
0: Siger borgmesteren i Sønderborg. Ukraine er kommet nærmere at blive medlem af EU. Alle EU-landene er enige om at gå i gang med forhandlingerne om optagelse. Men hvis ukrainerne tror, at medlemskabet ligger lige om hjørnet, så bliver de nok skuffet, siger en ekspert.
3: Vi ser nok en 10 år frem.
0: Noget af det første, der skal opfyldes, er EU's krav til domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og hvordan man bekæmper korruption. Velkommen til 15 Minutters Nyheder. Bag Radioavisens mikrofon sidder jeg, Maria Dohn. Farvel til mellemskatten. Og farvel til top-top-skatten. Den nye regering har lovet skattelettelser, men i regeringsgrundlaget gemmer der sig også en skattestigning til de fleste af os. Og den er der ikke blevet talt så meget om. Firkløverregeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år. Det er for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag. Og det vil isoleret set føre til en skattestigning på lønsedlen, forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
4: Når man nu har i sinde at fastfryse de beløbsgrænser i 2 år, så er det det samme som en skattestigning, fordi vi ellers ville have haft nogle højere fradrag.
0: Beregninger fra den liberale tænketank Cepos viser, at en familie med 2 børn, der bor i lejebolig, skal forvente at betale 4.300 kroner mere i skat om året, når fastfrysningen altså er trådt i kraft. Det er der altså ikke helt enighed om. Ifølge Henning Bøje Hansen, så ligger beløbet nærmere de 2.500 kroner. Nogle af de handlende, vi fangede i Storcentret Friis i Aalborg, er overrasket over at høre, at det kan blive, at der kan blive tale om en skattestigning for dem.
5: Ja, det er lidt. Især når det er en, kan man sige, en rød midterregering, så overrasker det mig, at det er den vej, man går.
6: Lad os nu vente og se. Lad mig få en chance. Ligesom alt andet. Nej, det kan ikke gøre mig bekymret.
1: Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Ja. Det skal i hvert fald ikke blive værre.
0: Lød det fra Stefan Lindby, Gyda Jensen og Tina Olsen. Økonomikorrespondent i DR, Kasper Skrøder. Hvad er det for en økonomisk øvelse, vi er ude i her?
7: Ja, det er nok lidt forvirrende. Men for regeringen, der handler det om at skaffe penge til deres store plan. Den koster i omegnen af mindst 30 milliarder kroner. Dem har de ikke alle sammen. Og det her, en teknisk fastfrysning af skattebeløbsgrænserne, altså har vi lært det ord med, ikke? Det skal altså være med til at skaffe hele 8 milliarder kroner. Det er i hvert fald de tal, vi ved, at regeringen selv nogenlunde arbejder med. Og så er det sådan lidt en hemmelig skattestigning, for hvem gik lige og tænkte på, at vi faktisk automatisk løbende hvert år får en skattelettelse, fordi de her grænser bliver sat op. Det skal de så ikke længere. Den slags skattestigninger gør jo ikke så ondt på vælgerne.
0: Og hvis vi spørger den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt om, hvorfor alle danskere skal betale mere i skat, så siger han, at vi jo skal huske på, at regeringen vil sænke fødevaremomsen, så der er flere penge til danskerne. Lad os lige høre, hvad han siger.
8: Det er altså en rigtig god handel, man som forbruger laver. Og det er bare sådan, så de mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
0: Kasper, har han ret?
7: Ja, det har han i princippet. Det ministeren siger, det er jo, det kan godt være, at vi sætter skatten lidt op på indkomst, men til gengæld skal det være billigere at gå ud og købe dagligvarer, fødevarer. Og det har han sådan set ret i. Skatteministeriet selv har lagt regnestykker frem, der siger, at det er faktisk sådan en 4-5.000 kroner, en børnefamilie kan spare, når og hvis den lavere moms træder i kraft. Men hvornår gør den det? Skatteministeriet har selv sagt, at ja, i 2028, der kan man måske begynde at være klar med noget af det her. Så meget af det her regnestykke, det kommer til at handle om timing.
0: Det bliver trangt, hvis der skal presses flere soldater og udstyr ind i de eksisterende kaserner og militære anlæg, så der skal mere plads til. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, så anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer, fordi den nye regering vil skrue op for forsvaret. Og den nye forsvarsminister Jeppe Bruus fortæller, at det blandt andet betyder flere soldater.
9: Vores forsvar kommer til at fylde meget mere. Vi skal uddanne mange flere værnepligtige. Vi skal sørge for, at de værnepligtige, der har været igennem, også står til rådighed fremadrettet, så vi har en meget større mobiliseringsstyrke.
0: Selvom der allerede er et arbejde i gang med at forbedre de eksisterende militære adresser, så kræver de politiske ambitioner endnu mere, vurderer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: Der er en proces i gang nu, som handler om at gøre det nedslidte rart at være i igen, men hvis det skal være større endnu, så strammer spændetrøjen. Der er brug for flere øvelsesområder, og der er altså også

0: og er en af dem, der har meldt sig til tjeneste.
1: Det ville være fantastisk. Indtil nu har vi jo været i en situation, hvor vi skulle kæmpe hver eneste gang, fordi man vil nedlukke eller fjerne militære funktioner i Sønderjylland.
0: Du er også klar til mere forsvar i Odense, Peter Rabæk Juhl. Velkommen til.
2: Tak.
0: Socialdemokratisk borgmester der. Du har sagt, at Fyn er lidt af en ørken, hvad forsvar angår. I har ikke så mange gamle kaserner og flyvestationer, men hvordan vil I skaffe den plads, som det kræver?
2: Jamen, vi taler tæt i fynske, og på tværs af kommuner er vi klar til at byde os til. Vi synes, vi har meget at byde med, både på teknologi og på skibsbygning, men vi har faktisk også arealer, som kan være anvendelige, og vi har også været i dialog med forsvaret omkring det. Og så er det lidt op til regeringen, om man ikke, når man skal udbygge med kaserner, om man ikke synes, det er vigtigt, at der er mænd i uniformer og kvinder i uniformer til stede alle steder i landet. Og det er der ikke rigtigt på Fyn lige nu. Og det gør jo lidt, at signalet er jo ikke så stærkt i forhold til, at der er flere unge i fremtiden, der skal melde sig som værnepligtige.
0: Kan I gøre det, uden at I skal ud og opkøbe grunden?
2: Det er jo til syvende og sidst, så er det forsvaret, der skal gøre opkøbet, men... Vi har arealer, der kan være egnet på Fyn, så vi er sådan set åben for at komme videre. Og vi synes også politisk, det vil være klogt at vise, at forsvaret er synligt til stede i hele landet, og det er de ikke på Fyn i tilstrækkeligt omfang i dag.
0: Flere af de fynboer, vi har talt med i dag, de vil også gerne have en kaserne. Lad os lige høre.
3: Det ville være en fordel frem for, at det ligger i Jylland og på Sjælland.
4: Jamen, jeg synes, det er en god idé, så der også kommer noget til Fyn, i stedet for det er Sjælland
5: og
4: Jylland.
5: Det ville være rart i og med, at, det er, at jamen, så ligger vi alle steder, der er en kaserne alle steder. Så ja, det vil nok skabe en lille smule tryghed.
0: Lød det fra Bent Jørgensen, Line Knudsen og Kasper Rødskov Madsen. Men der er jo også nogen, der risikerer at blive naboer til et militært anlæg, og det kan jo give noget støj. Er det noget, I har med i jeres overvejelser?
2: Jamen, der vil jo altid være planarbejde, vil der jo altid være forskellige syn på tingene, men vi er nu ret sikre på, at vi godt kan få tingene til at lykkes, fordi vi har sådan set egnede arealer på Fyn, og så må vi jo løse de udfordringer, der er, så tingene kan falde på plads. Det er vi jo vant til, når vi arbejder med både med boligudbygning og planlægning af erhverv og andre ting. Så der skal vi selvfølgelig tage de hensyn, det skal til.
0: Tak for det, Peter Rabæk Juhl.
2: Selv tak.
0: I en ny dokumentarserie kan DR afsløre 16 mulige dopingsager af galopheste. Regninger fra dyrlæger viser nemlig ifølge eksperter, at hestene har fået medicin få dage før væddeløb, og dermed er grænsen overskredet for, hvor sent man må give medicamenter inden et løb, forklarer dyrlæge og professor på Aarhus Universitet, Martin Kraup Nielsen.
6: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
0: Og nu skal vi møde en hesteejer, der er involveret i 6 af sagerne.
7: De sager handler om galopheste, der tilhører Flemming Salomonsen og hans kone.
8: Jeg blev sgu rystet.
7: Ægteparret har fremlagt dyrlægeregninger for DR, der ifølge eksperter viser, at reglerne for medicinering af hestene inden et løb i flere tilfælde er overtrådt.
8: Vi betaler mange penge for at have den heste i træning, og det er en tillidserklæring. At de så misbruger vores tillid, det er grotesk. Altså, det er grænseoverskridende. Helt vildt.
7: Det er galoptræner Bettina Andersen, der har haft ansvaret for at passe og træne ægteparrets heste, og hun ønsker ikke at stille op til et interview med DR. Hun erkender et skriftligt svar og har overtrådt reglerne i en af de 6 potentielle sager, men hun afviser, at der er sket fejl i de øvrige sager, og henviser til hestenes såkaldte behandlingsjournal, der udfyldes af dyrlægen og træneren selv. Flemming Salomonsen mener ikke, at han og konen kunne have opdaget noget.
8: Så går vi jo ud fra, at den træner, som bare tager vores interesse, gør det på ordentlig vis. Så vi har ikke rigtig kunne gennemskue, hvad der egentlig foregår her.
0: Det var Erling Thisted, der fortalte. Næstformand i den europæiske dyrlægeforening og seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal. Hvad har det af konsekvenser for hestene, at de bliver medicineret på denne her måde?
9: Jamen, det har stor betydning for hestenes velfærd og deres krop, fordi at hvis man får medicin, som man er smertestillet, eller medicin, der kunstigt booster ens evne til at præstere, så man ikke længere kan mærke sine kropsbegrænsninger, så går man jo også over grænsen, og så kommer der slid og skader på de her heste, og man tager ikke hensyn til den, hvad siger man, mentale grænse, som de eventuelt har, fordi man simpelthen overruler det med medicin.
0: Vil du kalde det dyremishandling?
9: Jamen, det er et voldsomt ord, som også

0: har en juridisk kontekst, men det er i hvert fald forkert brug af dyr i sport.
1: Hvis det stod til dig, hvad skulle der så ske for, at man undgik, at det her finder sted?
0: Der skal jo ske det, at man, hvad siger man i sporten, anerkender, at det er et kulturelt og et strukturelt problem, at man står med, noget, der skal afdækkes her. Fordi vi har jo konstateret med de papirer og dokumenter, vi har fået fra journalisterne, at der var et stort mørketal på området. Men det er jo også vigtigt, at man får set på selve det faktuelle system, man kører, altså behandlingsjournalerne, der bliver brugt, hvor det jo bare er et stykke papir, der ligger ude i stallen, som træneren og dyrlægen så skal skrive på, hvis de medicinerer en hest. Der er man nødt til at sige, hvad nu hvis de ikke skriver det på?
1: Mm. Tak skal du have for at deltage her. Dokumentaren hedder Galopbanens Hemmeligheder og kan ses på DR1 i aften kl. 20 og allerede nu på DR TV. Alle 27 EU-lande har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Ungarn har i årevis blokeret for det, men efter Viktor Orbán blev væltet som premierminister, har det løst sig. Det første område, Ukraine skal leve op til, handler blandt andet om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Så selvom det er stort og vigtigt skridt for Ukraine, så er der også lang vej, før de kan blive en del af unionen. Det forklarer Malene Vind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
2: Der er rigtig mange såkaldte kapitler, altså områder, der skal på plads først, som Ukraine skal leve op til. Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, medmindre man fremskynder processen. Og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om.
1: Mathilde Kimer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvordan reagerer Ukraine på den her nyhed?
3: Den ukrainske premierminister skrev i går, at det var fantastiske nyheder, og nu rykker man tættere på rigtig optagelse i EU. Og det tror jeg er meget bevidst, at man fokuserer på den sådan positive del af det, nemlig det, at man er rykket et skridt tættere på, og ikke så meget det, Malene Vind er inde på, nemlig at det formentlig er en rigtig lang vej endnu.
1: Kan Zelensky bruge det til forhandlingerne med Rusland om fred?
3: Jeg ved ikke, om han kan bruge det direkte i forhandlingerne, men han kan i hvert fald bruge det indenrigspolitisk og sørge for, at ukrainerne har et håb, også selvom den måske er mange år ned ad vejen. Og det, som rigtig mange ukrainer også kigger på EU med, det er jo et håb om, at et medlemskab vil kunne udgøre den form for sikkerhedsgaranti, som man jo har efterspurgt siden invasionens start.
1: Tak for det, Mathilde Kimer. Til sidst et kig på vejret. Louise Gade, det er din afdeling.
4: Mest gråt og vådt, det er hovedoverskriften herfra. Eftermiddagen byder nemlig overvejende på overskyet vejr med en del byer, der stedvis kan være kraftige og med torden. Dagens første tordenbyer er allerede registreret i Nordjylland, og temperaturerne kommer op mellem 15 og 20 grader og en lidt til frisk vind.
1: Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
5: Kære alle sammen, vi er i dag samlet for at tage afsked. Ikke med et menneske af kød og blod, men med en institution af korn, kvoter og kvæg. Landbrugsministeriet, det er gået bort. Det blev født for 130 år siden og brugte sine sidste år i livet i et krydsfelt mellem grøn omstilling, gylle og grundvand. Til livets store spørgsmål, ja, så var svaret ofte en frivillig ordning. Men nu er tiden kommet, mappen er lukket, departementet er tømt, og den sidste pressemeddelelse er sendt. Af jord er du kommet, og til ressortomlægning skal du blive. Æret være Landbrugsministeriets minde.

0: Som sagt, så har vi for første gang i 130 år i Danmark ikke længere et landbrugsministerie. Kim Edberg, Miljø, Fødevare og Dyrevelfærdsordfører for Danmarksdemokraterne. Et sidste ord til Landbrugsministeriet.
1: Jamen, jeg tror faktisk, at det er på gensyn. Sådan som jeg husker det, så mener jeg, i 96, der gjorde Nyrup det samme. Bare lige for at korrigere det. Ja. Så må ikke det poppe op igen.
0: Okay, det bliver på gensyn. Franciska Ruskilde, du skal også lov til at sige farvel.
2: Ja, men altså, hvis man som ministerium ikke kan løse opgaven, så skal det ikke være der.
0: Sådan ser du, politisk leder i Alternativet. I dagens PIT-debat, der kommer vi til at undersøge, om det er klogt, at det næst mest opdyrkede land i verden ikke har et landbrugsministerium. Mit navn, det er Oliver Breum. Velkommen til PIT-debat. Og vi kommer her i begyndelsen af programmet til at vende selve lukningen af det her ministerium. Vi skal selvfølgelig også dykke ned i det, der står i regeringsgrundlaget, som jo også handler om det her, nemlig sprøjteforbud, dyrevelfærd og den her grisefirepart. Jeg regner med, at vi kan nå i hvert fald det meste. Lad os se, hvor langt vi når. Jeg kunne også godt tænke mig at komme ud til landbruget i dagens program, og det kan jo være, at der sidder nogen, der lytter med, som er landmænd, har et landbrug. Det kan være, at du er nabo til et landmænd og deres marker, eller på en eller anden måde har en forbindelse til landbruget. I er meget velkommen til at ringe ind og svare på spørgsmålet, om du synes, at Danmark har brug for et landbrugsministerium. Ja, nej, hvorfor? Hvorfor ikke? Ring ind på 70 21 1919, så kan du tale med Danmarksdemokraterne og Alternativet, som du hørte fra før. Du kan også tale med en professor og en lobbyist mod svineeksport og danske svineproducenter. Du kan også sende sms til 1212. Du skal bare lige huske at begynde beskeden med et P1. Nå, for en god ordens skyld, lad mig lige komme hele vejen rundt om panelet. Stig Marker, du er med os i dag. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: Professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Jeppe Blok, du er her også, formand for Danske Svineproducenter. Velkommen til dig.
4: Det er i hvert fald, ja.
0: Det er du. Henrik Windfeldt, velkommen til dig.
5: Mange tak.
0: Lobbyist mod svineeksport.
5: Ja.
0: En lobbyist mod noget. Det er meget interessant.
5: Ja, det er sådan en counter-lobby.
0: Ja, det er lidt. Det er lidt. Det vender vi sikkert tilbage til lidt senere. Og som sagt, Franciska Rosenkilde, politisk leder i Alternativet, og Kim Edberg, der er dyrevelfærdsordfører, fødevareordfører. Og en sidste ting, Kim, hvad er det der? Nu glemmer jeg det lige.
1: Jeg har
0: miljø
1: beskæftigelse
0: også.
1: Og miljø og fiskeri. Ja.
0: Det er godt. Du er den rette, Kim, jo, for fanden. Nå, nu skal I høre. Jeg havde egentlig også inviteret Socialdemokratiet til at være med i dag. De vil ikke stille op, og de vil ikke svare på, om de kan stille op. Det var heller ikke muligt at få Venstre med i dag. Landbrug og Fødevare er også blevet inviteret. De kunne give os 20 minutter over en telefon. Det vurderede jeg ikke er særlig brugbart i en debat. De har kommenteret på det her på deres sociale medier. Der kan I bare gå ind og se, hvad de siger. Der er det selvfølgelig svært at stille kritiske spørgsmål, men sådan er det. Henrik Windfeldt, vi begynder lige hos dig, som sagt lobbyist mod svineeksport. Mm. Hvad tænkte du, da du så, at Danmark ikke længere har et landbrugsministerium?
5: Ja, det har været lidt under opsejling her i valgkampen. Mig bekendt, så var Christian Fromberg fra Greenpeace den første, der sådan i den brede offentlighed var ude at tale om, at vi måske skulle nedlægge Fødevareministeriet, som det hedder nu. Nedlæg det, fordi man jo egentlig har ageret sådan lidt klientministerie for landbruget, og det er jo så, der er jo en kavalkade af Esben Lunde Larsen og Eva Kjer Hansen og Jakob Jensen senest kaldte sig for hjælperytter for landbruget til det der delegerede møde. Og de problemer, der har været i svineeksporten, der er jo indgået en masse aftaler. Martin Mærl, der var tidligere formand i Landbrug og Fødevare, skrev under på en masse af dem. Vi skal nedbringe pattegrisdødelighed, vi skal have det ene og det andet og det tredje, og der var ikke sket noget. Og så tror jeg, at det sidste søm i kisten kom med Rigsrevisionens rapport, der jo konstaterede, at der ikke var kontrol med kontrollen. Så Fødevareministeriet skal jo kontrollere fødevaremyndighederne, som skal kontrollere svinestallene, og de fik jo en sønderlemmende kritik, altså der... Der kom nogle løftede pegefingre, men der var ikke rigtig nogen konsekvenser ved at mishandle dyrene. Nej.
0: Det er jo sådan nogen, vi ikke har i studiet desværre til at forholde dem. Det, men alligevel så binder jeg mig lige fast i, at du siger klientministeriet.
5: Ja.
0: Hvad bygger du det på?
5: Jamen, der har været et utroligt tæt samarbejde imellem Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevare. Og det er jo nærmest komisk, at det bliver så udtalt, at Jakob Jensen, som var fødevareminister i den regering, vi lige er gået ud af, han står på et delegeret møde foran landbrug og siger, jeg er jeres hjælperytter. Mm. Altså, jeg skærmer jer mod vinden og sørger for, at alt det, altså det... Min oplevelse er jo, at de danske borgere ikke nogensinde har sagt ja til så stor en svineproduktion, men det har bare været sådan, at Fødevareministeriets fornemmeste opgave har været afsætningsfremme svineeksporten. Mm.
0: Ja, fordi det, at et fødevareministerie og et landbrugsministerie arbejder med landbruget, det er vel meget naturligt, men du siger, at de har hjulpet dem.
5: Og det er jo, her, hvor argumentationen for at nedlægge det bliver interessant, fordi hvis man skal opretholde dyrevelfærd, og man skal sørge for, at der ikke bliver... mishandlet dyrene, halekuperet, de her forskellige lovgivninger, som jo koster nogle penge, hvis de skal implementeres i industrien. Hvis man skal opretholde det, samtidig med, at man skal afsætningsfremme industrien, så får man nogle modstridende interesser, og der er det altså bare landbrugets interesser, der har taget førersædet. Og som Rigsrevisionen siger, så er det jo det juridiske, der skal tage førersædet, for vi har lavet en lovgivning, og derfor er det jo nok også blevet rykket over i Justitsministeriet nu.
0: Og det er det jo blevet i hvert fald
5: dyrevelfærdskontrollen for, at loven skal overholdes.
0: Kunne man ikke omvendt sige, når Danmark er det næst mest opdyrkede land i verden, Bangladesh slår os vist lige akkurat, hvis man måler på andel af areal osv., giver det så ikke netop god mening, at landbruget, der står for den opdyrkede jord, har deres eget ministerium, når de fylder så meget?
5: Jo, det kan du sige, men konsekvensen er det, altså det er jo ikke sådan, at vi har fået et landbrug, der er blevet forvaltet super skønt for befolkningen, og det er det, man tager bestik af nu, hvor man vælger at nedlægge det. Mm. Hvis nu vi havde et landbrug, som opererede i, altså man har den her license to produce, at også i befolkningen synes, at det er da skønt og hyggeligt og så videre, så ville det også være fint nok, hvis man havde administreret på den måde, men det lader bare til, at vi synes, det er dyremishandling, også der ser på det, dem der bor i nærheden af det, synes, at det er ikke særlig skønt at bo ved siden af svinestallen, der bliver større og større og lugter mere og mere, og naturen er knæ, havet er dødt, og altså på et eller andet tidspunkt, så er man nødt til at gøre noget andet. Mm. Og det har man så valgt at gøre nu.
0: De står for 60% af det danske areal. De står så samtidig også over for en masse ændringer og omlægning, i hvert fald hvis regeringsgrundlaget bliver til virkelighed. Det ved vi ikke nu, om det bliver. Hvorfor tænker du ikke, at det så netop vil være smart, at man i en sådan periode, hvor der skal ske så meget på så specifikt et område, har et særskilt ministerie til at stå for det?
5: Det kan du også sige, fordi der er nogle beføjelser i Fødevareministeriet, som Fødevareministeren har. Vi så det allermest i forbindelse med minkskandalen, at man havde mulighed for at lukke minkstallen ned i de her smittezoner. Og havde vi nu fået en Carl Valentin for eksempel til Fødevareminister, så kunne, så kunne det være blevet en løftestang til at lave noget af den her forandring. Men nu har man så valgt at gå den her vej, og jeg tror allermest, det handler om, at man skal have flyttet dyrevelfærdskontrollen over i Justitsministeriet.
0: Okay.
5: Men jo, du har ret i, at som udgangspunkt ville det være smart at have et ministerie, der forvalter, som jo er over halvdelen af det danske landareal. Vi har jo bare konstateret, at det ikke har været i befolkningens interesse, og derfor tager man så det greb her for at prøve at gå i en anden retning.
0: Ja, fordi lige sidste spørgsmål, så Henrik, for lige nu der ligger det, det kommer til at ligge, som vi kan fornemme på det politiske landskab, hos miljøministeren Marie Rømert Gerding, der er hentet ind fra SF. Det kommer til at ligge hos natur- og dyrevelfærdsministeren Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet. Så er det uvist om by- og landdistriktsministeren Signe Munk også får noget, Justitsministeriet skal...
5: Altså, Nicolai Wammen får noget, Justitsministeriet.
0: Nicolai Wammen får også noget.
5: Ja.
0: Har du ingen frygt for, at den opgave, som du rigtig gerne ser regeringen løfter via deres regeringsgrundlag, ender mellem to stole, tre stole, fire stole?
5: Nej, det er jeg ikke bange for, men det er ikke af de ting, som du lister op nu. Det er fordi, at vi igennem det sidste år har set en folkelig bevægelse forankret i en fædrelandskærlighed, jeg ikke har set i min livstid, for at lave de her ting om. Og den folkelige bevægelse, det er helt almindelige mennesker, men det er også radioværter, fodboldspillere, musikere, håndboldspillere. Alle mennesker i det samfund her er ligesom gået sammen, både fysisk, men også på sociale medier for at sige, at det her, det vil vi simpelthen ikke være med til, den måde, vores land bliver ødelagt på, og dyrene, de bliver mishandlet. Og den folkelige bevægelse, den vil kun vokse. Og hvis der ikke sker noget, så vokser den bare endnu hurtigere, fordi så vil vreden over, at der ikke kommer en forandring på det her område, som jo, altså det er jo så tosset, at vi konkurrerer i sådan en grad i et produkt, der ikke har set en prisudvikling siden slutningen af 70'erne. Vi kan ikke tjene nogen penge på de svin, det kan ikke lade sig gøre. Og hvis man mishandler dyrene, hvis man tør regningen for gylde op på, at hvis man tør den af på befolkningen, og hvis man giver en masse i støtte, så kan vi sådan lige break even, men det danske samfund kommer de facto altid til at tage penge på at sælge svin, så det gider folk ikke være med til, når det fylder, og det lugter, og det larmer, og det er dyremishandling, og den bevægelse, den kommer kun til at vokse.
0: Det er nok ikke alle folk, Henrik Windfeldt, men det bliver vi klogere på nu. Kim Edberg, Miljø, Fødevare og Dyrevelfærdsordfører, og en masse andet, du hørte før fra Danmarksdemokraterne. Hvad tænkte du, Kim? Tag os lige med tilbage, da du læser ned af ministerlisten, og du kan se, der er ikke nogen landbrugsminister.
1: Nå, jamen, hvad tænkte jeg? Det var egentlig ikke noget, jeg bed sådan meget mærke i, fordi at opgaverne er det samme. Men jeg kan faktisk godt være lidt bekymret for, at... Nu siger man jo selv, at man kunne have sat en SF'er ind på pladsen og ligesom forordnet det hele. Nu er jeg lidt bange for, at man laver et diffust ansvar og blander tingene ud, og egentlig bliver kontraproduktiv i forhold til at få tingene ændret.
0: Ja, så netop det her med, det ender mellem flere stole, fordi der er mange indover, eller hvad?
1: Ja, vi kunne jo se det sidste gang, da man lavede det her grønne trepartsministeriet. Problemet er jo, at når man tager ting og flytter ind under noget nyt, så bliver der sådan en... i hvert fald i vores arbejdsdag inde på Christiansborg, sådan en forvirring om, hvem er det, der går til hvad, hvem har ansvaret for hvad, og jeg er egentlig bange for, at altså, jeg kan godt se den politiske overskriftintention med det, at sige, man kan ligesom se, hvor dårligt de var, nu fjerner vi det, men jeg er simpelthen bange for, at når vi kommer til, at vi skal til at implementere, og vi skal til at ændre, og vi skal til at gøre noget, at så er der flere stole, og det tror jeg faktisk, det er en ulempe.
0: Ja, nu nævner vi mange ministerier før, der kan være indover. Mm. Et vi ikke nævnt, er Erhvervsministeriet.
1: Ja.
0: Landbruget er jo et erhverv, det er jo naturligt nok, så nu tænker man, at mange af deres opgaver og så videre kan høre ind under det. Er det ikke fint nok?
1: Jo, men jeg kan ikke engang, uden at have læst hele den der kongelige resolution i forhold til det, så kan jeg ikke engang huske, om der er noget, om noget af det andet fødevare kommer lidt ind under der. Altså, så det har været sådan, man har haft travlt med at lave nogle breaking-bjælker, og jeg tror ikke, man har tænkt det helt færdigt. Altså, vi skal jo nok få det til at fungere. Mm. Det, der er mit store problem, det er, at næste gang, vi får en rigsrevisionsrapport, der viser, at vi ikke får gjort ting ordentligt, og der tror jeg, vi alle sammen i Folketinget var enige om, at det her, det var utilstedeligt. Jamen, hvem skal vi så gå til? Skal vi gå til 5 ministre, eller kunne vi gå til 1? Fordi man skal jo huske, at grunden til, at vi har et ministerie, det er jo fordi, der skal sidde en for enden og tage et ansvar. Så kan vi diskutere, om man gør det, men vi skal have en at give ansvaret, og jeg kan godt bekymre for, at vi ikke aner, hvem det er.
0: Men hvis alle andre erhverv kan formå at være spredt ud over de her ministerier, som alle andre jo er, underlagt Miljøministeriet på en måde, og Erhvervsministeriet på en anden, og så videre, hvorfor skal landbruget så have en særbehandling?
1: Nå, men det er ikke så meget, fordi jeg synes, at de skal have en særbehandling, og jeg skal også nok finde ud af at få navigeret rundt i det her, men jeg er simpelthen bekymret for, at vi står i en situation nu, hvor at der er jo ret store ting, der skal gøres på landbrugsområdet, altså med jord og med vand og med dyrevelfærd, alle sammen ting, som er positive, og så virker det bare, ja, det virker jo lidt dumt, at man så fjerner det sted, hvor vi alle sammen kunne møde sit udvalg og få det gjort.
0: For man kunne sige, at der måske også stadig er særbehandling, fordi netop natur- og dyrevelfærdsministeriet findes.
1: Nej, men særbehandling, altså det er jo, for at sige det mildt, politisk ladet, kan man sige, at der er nogen, der har haft særbehandling, og der har vi jo en ministeransvarslov, ministeren skal jo overholde loven, så hvis der er nogen, der har fået en eller anden form for behandling, som ikke er lovlig, så skal vi da have kigget ind i det. Mm. Men jeg er simpelthen bekymret for, at det her, det er brave snak på en god dag.
0: For hvis man kigger lidt på tallene, og nu ved jeg godt, det er svært, når det kommer til landbruget og måler veje helt præcist. Jeg har prøvet godt alligevel. Produktionsværdien, den er på lidt under 100 milliarder. Værdiskabelsen, den er så væsentligt lavere. Den er på omkring 30 milliarder. Hvis man kigger på statskassen, så er det faktisk negativt, det vi får ind. Så er det minus en 5-6 milliarder. I 2023, regnestykket var de tal fra. Hvis man kigger på lønmodtagere, så er der 43.000 lønmodtagere i landbrugssektoren. Det svarer til 1,4% af den samlede lønmodtagerandel i Danmark. Giver det så ikke meget god mening, at de ikke har et landbrugsministerium, når de ikke fylder mere?
1: Jo, men du har også lige sagt, de har 60-70% af jorden i Danmark osv., så det kommer an på, hvad tal man ønsker at sige. Altså, hvis du er en af de 43.000, så synes man, du er et træls. Er du ikke en af dem, så synes du, det er ligegyldigt. Mm. Altså, min bekymring er ikke, hvad man kalder ministeriet. Min store bekymring, det er, om vi har styr på, hvem der har ansvaret.
0: Henrik Windfeldt, hvad styrer du til det?
5: Altså, hvis man er... De fleste af de 43.000 lytter jo ikke med her, fordi de taler ikke dansk. I svineindustrien, der er det over halvdelen af medarbejderne derude, der er sådan importarbejdere på de her kulturudvekslingsordninger, som jo også er nævnt i regeringsgrundlaget. Så det er jo ikke... Jeg tror, det er svin, det kommer til at handle mest om i den her regeringsperiode, der er bare ikke rigtig nogen arbejdspladser tilbage til danskere. Mm. Og så lige for at kommentere på det, som Kim sagde tidligere, så kommer det... Altså, Rigsrevisionen kommer jo tilbage med den her opfølgning på den rapport, der handler om kontrollen ude i svinestallene, og den kommer jo til at lande hos Nicolai Wammen i Justitsministeriet. Og der kommer den til at lande på en anden måde, end den lander i Fødevareministeriet. Fordi... Det her, det kommer man ikke til at ville stå på mål for i Justitsministeriet. Så skal der også strammes op, og senere i programmet skal vi også snakke lidt om den her akutplan for dyrevelfærd. Mm-hmm. Der kommer vi jo lidt længere ind i det her med, at hvad er det, vi gør for at få strammet op her, sådan så den her dyremishandling, den ikke fortsætter.
0: Jeg kunne godt tænke mig at prøve at tage debatten lidt videre. Vi kommer til dyrevelfærd, men lad os lige prøve at kigge lidt på det her med sprøjteforbud, som står og flest steder fylder faktisk en del i regeringsgrundlaget under det, der hedder et bæredygtigt Danmark. Der er også en, der har skrevet ind til os på det, som jeg faktisk godt kunne tænke mig lige at læse højt. Det er Mette Veststed fra Skørping. Hun skriver, at vi skal ikke længere have et landbrugsministerium. Landbruget har haft alt for meget magt i forhold til, hvor lille en indtjening erhvervet giver Danmark, og hvor gigantisk en regning, vores havmiljø, biodiversitet og drikkevand betaler på grund af det konventionelle landbrug. Det er jo netop det med drikkevandet, som Mette nævner her. Franciska Rosenkilde, nu læser jeg lige op af noget fra regeringsgrundet. Der står, vi skal indføre et nationalt sprøjteforbud på de sårbare grundvandsdannende områder, der også omfatter slam og forurenet jord. Lovgivningen fremsættes i Folketinget i indeværende år. Forbuddet implementeres hurtigst muligt og gradvist jævnfører implementeringen nedenfor. Det, der står i grundlaget, det kan vi komme ind på senere. Rosenkilde, det er jo det parlamentariske grundlag, du står og repræsenterer i dag, ikke repræsenterer i dag. Vil du nærmest tage æren for det, at det står der?
2: Altså, jeg vil gerne lige have lov til også at kommentere det med nedlæggelsen af Landbrugsministeriet. Det er alt andet lige Alternativet, der har kæmpet for det. Og grunden til, at det er en rigtig god idé, det er jo, at man som ministerie har et ansvar over for Danmark og for danskerne ved at lave et madsystem og en fødevareproduktion, som gavner danskerne. Og det her ministerie ikke formået. Tværtimod, så er det formået gennem især de sidste årtier at lave en produktion, der har gjort os til verdens baconfabrik med enorme konsekvenser for natur, biodiversitet, forurening, folkesundheden. Der er mange ting, det her, det er gået ud over. Landbruget har fået forlommer, når det galt CO2-afgifter, når det galt alle mulige former for dispensationer fra dyrevelfærdsloven. Det er helt tydeligt. Man har ikke kunne løfte den opgave. Derfor så er det noget af det, jeg er rigtig glad for i det her regeringsgrundlag, det er, at vi får nedlagt det. Og jeg tror faktisk, det er en fordel, at tingene bliver rykket ud der, hvor de faktisk hører til ressortmæssigt. Fordi det er jo selvfølgelig problematisk at have et ministerie, der både skal fremme et erhvervs økonomiske interesser og holde kontrol med, at tingene og loven bliver overholdt. Det har de i hvert fald ikke formået. Så jeg ser det kun som en positiv del, at vi nu får miljødelen over i Miljøministeriet, vi får kontrollen i Justitsministeriet, og så får vi fødevare- og landbrugdelen i Erhvervsministeriet. Det giver rigtig god mening.
0: Og nu bliver jeg lige ved det også. Uden sammenligning overhovedet ellers til landbruget, så får jeg lyst til at sige, når man taler om en pariastat eller diktatur, hvis man fjerner lederen, så kommer der bare en ny ind op.
2: Det dropper vi her.
0: Jamen, gør vi det? Ved at lukke et ministerie, er det ikke alligevel de samme embedsmænd, der så bliver rykket lidt rundt? Og kommer det ikke, altså, hvorfor er det, at lukningen i sig selv gør en
2: det
0: forskel?
2: Det her handler ikke om embedsmænd. Det her det handler om politikerne, og det handler om, hvilke ministre, der sidder, og hvad det er for nogle relationer, man har til interesseorganisationerne. Pointen med at have flere ministre, det er jo, der er flere, der skal stå til ansvar. Der er flere, der ligesom har, man kan gå til med det her. Og det er en opgave, som er, der er for mange ting inde i samme ministerie, så derfor giver det rigtig god mening. Og delte det op.
0: Okay. Lad os lige vende tilbage til det med sprøjteforbuddet.
2: Ja.
0: Hvorfor er det så vigtigt? Er det nævnt så meget som det er?
2: Jamen, det er rigtig, rigtig vigtigt, fordi at vi også som konsekvens af den her ekstrem animalske produktion har endt med, at vores drikkevand nu er så forurenet, at vi inden for kort tid er nødt til at rense det op. Det er man allerede nogle steder. Og det er, ud over at det sådan naturmæssigt er en katastrofe, så er det også en kæmpe milliardregning, der venter statskassen, borgerne i sidste ende. Mm-hmm. Og det, synes jeg, på alle mulige måder, er jo idiotisk, at vi dels forurener vores drikkevand, og også at regningen ligger hos borgerne, når det er, det er et helt erhverv, der primært står for, for forureningen. Så derfor så er det fuldstændig afgørende, og det er endda for sent, men vi kan stadig nå det, at vi får et nationalt sprøjteforbud, og det er noget af det første, forestiller mig, som regeringen går i gang med at lave.
0: Det er i hvert fald det, de lover jo. Vi skal jo altid se, hvad der sker med sådan en regeringsgrundlag, ikke?
2: Ja, jeg er fortrøstningsfuld.
0: Det er jo en start i hvert fald.
2: Ja.
0: Der sidder landmænd og lytter med lige nu. Der er også nogle af dem, der har ringet ind. Dem kommer vi til lige om lidt. Men de vil jo blive ramt af det her. Hvad vil du sige til dem, der står hurtigst muligt? Og, altså, hvad skal de forvente lige nu? De må sidde med en vis spænding, måske.
2: Men de her dagsordner på landbruget er ikke nye. Det her det er noget, som landbruget har vidst i årevis. De skal så være sure på deres lobbyorganisation, som ikke har varetaget landbruget og bønderne, landmændenes interesser.
0: Eller er til stede i dag, ja.
2: De har bare haft deres egne interesser. Det vil sige, at man har ikke handlet på det, man har lovet. Politisk har man givet ekstremt lang snor til landbruget. Man har afventet, at de selv skulle omstille sig. Der er ikke blevet leveret. Mm. Og der er det, at jeg alternativt siger, så er det nu, at det politiske svigt, det stopper. Nu er vi nødt til at sætte ind for alle danskers skyld. At landbruget ikke har været med før til at hjælpe os med det her for at omstille sig, de har haft chancen. Jeg vil meget gerne række ud og få landbruget med til omstillelser, men det kan ikke være det eneste greb mere, for det har bare vist gennem årtier, at der ikke er sket den handling, der er blevet lovet.
0: Men det er jo ikke kun ting, som man har vidst, der står i regeringsgrundlaget. Der står også, hvis man læser videre, så står der, at man vil sænke grænseværdien for nitrat til myndighedernes anbefalede grænse, fordi den værdi har været der længe, det kan vi godt blive enige om, men der står også, og undersøge muligheden for at indføre yderligere restriktioner på de nitratfølsomme drikkevandsområder i sårbare grundvandsdannende områder. Undersøge for at indføre yderligere restriktioner.
2: Ja.
0: Er det ikke noget, landmænd godt det fordi, kan tillade sig at være nervøs for?
2: Og det er jo en del af det, er jo, at den værdi bliver sænket markant nu.
0: Ja.
2: Og det er jo sådan det nye i det, kan man sige. Og så er det, fordi der er områder i Danmark, som er særligt sårbare over for nitrat, hvor man jo så har udledt alt for meget gylle, der er blevet til kvælstof osv. Så det er jo kendte dagsordner.
0: Mm.
2: Men nu er det bare på tide, der sker noget politisk handling her, og at borgeren og regningen ikke ender ud hos borgerne. Så der er ikke noget nyt i det. Det, der er det nye, det er det politiske, den politiske vilje.
0: Men undersøge muligheden for at indføre yderligere restriktioner, det lyder da nyt. Det lyder da som noget, vi ikke helt ved, hvad er endnu, og det kan godt blive mere, end vi måske
2: men,
0: tror.
2: Men det er klart, at det nationale sprøjteforbud er jo nyt, ja. Fordi det har der ikke været. Og det er jo sindssygt nok, at man skal samarbejde og kompensere et erhverv for ikke at forurene vores allesammens grundvand og vores allesammens natur. Men det er emmer væk, og det er igen en god grund til, at vi skal have lukket Landbrugsministeriet, fordi man har jo politisk tilladt en praksis, som dybest set har været imod loven, nemlig at sprøjte for meget på sårbare områder. Men, og derfor er det bare vigtigt, at der kommer politisk handling.
0: Men igen, med det altså arbejderbejde, der hedder, at bare fordi det står i regeringsgrundlag, så er det ikke sikkert, det bliver til virkelighed. Men på trods af det, når der står indfører yderligere restriktioner, så er det vel okay, han har sagt, hvis landmændene så tænker, okay, det kommer til at blive værre, end vi troede, eller det bliver hårdere, eller hvad ved jeg.
2: Jamen,
0: det betyder.
2: Men vil du lige være sød og læse op, hvor det der med yderligere restriktioner?
0: Undersøge muligheden for at indføre yderligere restriktioner på de nitratfølsomme drikkevandsområder i sårbare grundvandsdannende områder.
2: Ja, og det er jo der er nogle få områder, hvor det er, at der er for meget nitrat, og det er jo noget med jordbunden og gøre alt muligt andet, som Stig sikkert gør os klogere på.
0: Yes.
2: Og der skal der selvfølgelig være yderligere restriktioner, fordi ellers så forurener vi jo vores grundvand der, selv med de restriktioner, okay, der er nu.
0: Ved I, hvad det er for nogle restriktioner, de yderligere?
2: Vi venter jo på myndighedernes anbefalinger i forhold til det, men hele kernen er her, vi skal sikre det danske drikkevand. Mm. Det er det, der er opgaven. Mm.
0: Jeppe Blok, nu kan jeg godt tænke mig for dig på banen, formand for Danske Svineproducenter. Det er blandt andet dine medlemmer, der bruger markerne til at producere foder til grisene. Og for at lave det foder, så bliver det også sprøjtet, ikke? Hvad tænker du, når jeg læser det op, jeg har læst op før?
3: Jamen, det er jo en del af det. Altså, vi er jo underlagt en regulering, og vi skal jo huske, at alt det landmændene gør i dag, vi gør lige nøjagtigt det, politikerne de har besluttet, vi skal gøre. Og beslutter politikerne, at vi ikke må sprøjte, jamen så sprøjter vi ikke. Så den her er lidt uhængig af at sige, at det er landmændenes egen skyld. Vi er, det ved jeg sgu ikke. Altså vi er skyld i, at vi overholder lovgivningen. Det kunne også være, at jeg i morgen kommer til at køre en ned op på hovedvejen med 80. Så hvis jeg nu har kørt 40, så kunne det jo være, at han var ikke blevet kørt ned. Så det er jo sådan noget lidt italesat underliggende. Ja, hets, kald det, hvad du vil. Jeg synes, det er meget vigtigt at holde fast i, at vi landmænd, vi følger de retninger, politikerne udstikker os. Og hvis vi skal klandre os for det, så har jeg sgu svært ved at se, hvordan vi skal kan være her.
0: Francisca Roskilde?
2: Jamen altså, hvis det, politikerne siger, at landmænd ikke skal sprøjte, og landmændene nu her ved Jeppe Blok siger, at de ikke skal sprøjte, jamen så er vi jo langt, og det er jo rigtig godt. Jeg kan bare som politiker konstatere, at der har været, der er et landbrug, som har nogle enorme konsekvenser for vores natur og vores drikkevand, og derfor skal vi producere på en anden måde, og det er det, der er min ambition.
0: Jeppe Blok, hvad er, som formand for Danske Svineproducenter, hvad er den negative effekt ved at indføre sådan et nationalt sprøjteforbud ifølge dig og dine medlemmer?
3: Jamen, den allerstørste negative effekt, det er jo, hvis det er, at det ikke er det, der er grunden til det. Så det er jo reelt set, at der er mere ud af mindre. For mig så er et kemikalie jo en teknologi. Altså, det er et spørgsmål om at få mere ud af mindre. Vi som mennesker står øverst i fødekæden, og vi har jo udviklet mange teknologier. Det kan jo lige være fra bilen til alt muligt andet, ikke, som hjælper os i hverdagen. Og man kan jo sige, at når vi nu bruger både kunstgødning og kemikalier på vores marker, så er det jo for at få mere ud af mindre.
0: Ja.
3: Samtidig så er det jo vigtigt at huske på, at verdens befolkning den stiger med 8.500 mennesker i timen, 24 timer i døgnet. Ikke? Og det vil sige, at behovet efter fødevarer, hvad end det være så bønner eller animalsk protein, det vil kun være stigende, og det bekræfter FN's tallene jo også kun.
0: Jeppe Blok, du siger, det ikke er grunden til hvad?
3: Jeg siger, hvis det er, det ikke er grunden. Altså, det er jo ikke sådan, at vi ved, og det er jo igen det, der er svært. Altså, når vi snakker kemikalier, ikke, så vi bruger ingen kemikalier, der ikke er godkendt af Miljøstyrelsen. Og hvis Miljøstyrelsen finder ud af, at vi ikke må bruge dem, jamen, så stopper vi med at bruge dem.
0: Men hvad er ikke grunden til hvad? Altså, at sprøjtemidlerne ikke er grunden til, at drikkevandet er forurenet, eller hvad? Jeg prøver lige bare at forstå, hvad der ikke er grunden til, hvad?
3: Det er jo ikke de kemikalier, vi bruger i dag, der findes i boringerne. Og det er jo stadigvæk sådan også generelt, at det rene drikkevand, det skal vi trods alt ud under landbrugsarealerne at finde. Det er jo ikke under byerne, man finder det rene drikkevand. Altså, jeg kan tage selv, jeg bor tæt på Vejen By, ikke? Og det fortyndes med 80%. Boringen i Vejen By kan levere de 20, og så resten 80% hentes ud under landbrugsarealerne, fordi de skal fortynde det forurenet vand, der er inde i vejen. Og det er jo igen, det er jo ikke fordi, der er ikke noget, jeg som landmand vil mere end at have rent drikkevand. Selvfølgelig vil jeg det. Altså, vi er ikke interesseret i andet. Men vi er jo nødt til at holde os til de vejledninger, der kommer fra Miljøstyrelsen i at sige, at de her kemikalier farlige for grundvandet, eller er de ikke? Mm.
0: Men og det du siger, det er, at det tager langt, altså gætter jeg på, det er, at det tager lang tid for kemikalierne at sive ned i grundvandet, og så det grundvand, vi drikker nu, det er noget, der er blevet forurenet af nogle gamle kemikalier. Og så siger præcis. Du, de nye kemikalier, det ved vi ikke noget om endnu, men kan du komme et argument for, hvorfor vi ikke skal være, nu kan jeg kun sige det på engelsk, better safe than sorry, ikke? Altså hvorfor ikke bare for en sikkerheds skyld, når vi kan se, at vi har forurenet drikkevand, så lave et sprøjteforbud, så vi er helt sikre på, at der ikke kommer noget ned i grundvandet, i stedet for at vente 30 år mere?
3: Jo, men så kan man jo også bare tage med, det er sådan, som debatten er startet nu, vi kunne også bare afskaffe al landbrugsproduktion i Danmark og lægge det hele ud til en naturpark. Altså,
0: men det hører du vel ikke nogen sige? Gør du det?
3: Ja, mellem linjerne gør du okay. Det et eller andet okay. Sted jo, at det er, at vi er problemet til det hele, fordi vi sprøjter og gylder er farlige, og det er gifter. Mm. Og, altså, jeg køber bare ikke helt præmissen. Altså for mig der er det jo et spørgsmål om, vi producerer trods alt fødevarer, hvad end vi kigger på vores plantedele eller ej. Mm. Du har heller ikke hørt mig sige, at vi skal sprøjte omkring de boringer, hvis det er et problem. Men jeg siger bare, at vi skal have nogle valide undersøgelser, der beviser, at det er det, der gør forskellen. Mm. For det kan jo være noget helt andet sted, forureningen kommer fra, at det måske kommer fra nogle af de arealer, hvor vi ikke havde forventet det, men det er jo da klogere at gøre det rigtige, som det er at gøre noget, vi tror er rigtigt, og så ikke virker.
0: Okay. Vi skal lige have Stig Marker på banen. Sidste deltager i dagens debat, professor i havmiljø ved Aarhus Universitet. Stig, du har markeret flere gange. Jeg har egentlig bare lyst til at give dig ordet.
4: Okay. Ja. Jamen, mit udgangspunkt, det er jo havmiljøet. Ja. Altså, det er døde fjorde og fedtemøg. Og der er den helt afgørende faktor, det er det kvælstof, der kommer ud fra landbruget. Og nu snakker vi om Landbrugsministeriet, det var ligesom din mm-hmm. start her. Og et af de mest alvorlige stød, som havmiljøet fik, det var jo i 2008, da den danværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen tog 173.000 hektar landbrugsjord ind i drift igen. De havde været braklagt på grund af EU's braklægningsordning. Mm-hmm. Den ophørte, og så mente den daværende fødevareminister, at det kunne vi da godt begynde at dyrke igen. Og det advarede alle imod. Det blev fuldstændig overhørt. Og de der 173.000 hektar, de udledte bare en hel masse kvælstof i vores fjorde. Og det er en af de faktorer, som gør, at fra 2010, der begynder fjordene virkelig at få det dårligt. Mm. Så vi kan ligesom se en direkte årsagssammenhæng med, man udvider landbrugsarealet, fjordmiljøet får det endnu dårligere. Og nu kan vi jo se det paradoksale i, at vi udvidede landbrugsarealet dengang i 2008, og nu skal vi indskrænke det for at få et bare nogenlunde acceptabelt fjordmiljø. Mm. Og vi skal indskrænke det meget mere, end det havde været nødvendigt, hvis vi ikke havde været så dumme dengang i 2008. Og når man regner på tallene, så kan man se, at den grønne trepart er helt utilstrækkelig. Den opererer med, at vi skal udtage 400.000 hektar, cirka 15% af landbrugsjorden. Hvis vi skal komme i mål med levende fjorde og opfylde EU's vandrammedirektiv, så skal vi minimum tage 600.000 og nok også 800.000 hektar ud af drift. Det er altså 30% af landbrugsjorden. Hvis vi også vil have biodiversitet og også have rent drikkevand, så snakker vi 45% af den landbrugsjord, der er i omdrift i dag, skal ud af drift. Og det er bare perspektivet, eller det er det faglige grundlag for en fornuftig diskussion om vores arealanvendelse i fremtiden. Det er, at vi skal ikke, altså den grønne trepart er bare starten på noget, som bliver meget større. Mm. Og det har en direkte relation til det her med sprøjteforbud, fordi det er jo 160.000 hektar. Så der, hvis nu vi tager de arealer, ikke bare holder op med at sprøjte med giftstoffer, så de siver ned i vores drikkevand, men tager dem helt ud af landbrugsdrift og rejser skov på dem, så får vi den optimale beskyttelse for vores drikkevand dernede under. Vi får heller ikke nitrat derned, og så er vi endnu et stykke på vej mod nogle renere fjorde. Så altså, nogle gange er der et helt forkert fagligt perspektiv hos dele af landbruget, og også nogle politikere, må jeg bare sige. Ja. Altså, de forstår ikke omfanget af det her problem. Og så er jeg nødt til lige at anholde, når Jeppe Bloch siger, at landbruget producerer fødevarer. Nej, det gør I faktisk ikke. I skaber sult i verden. Den danske proteineksport er større end vores eksport. Det vil sige, vi forbruger de proteiner, som bliver produceret, det er især soja,
0: til
4: dyrefoder, ja, som så forsvinder som gylle ud af grisens røvhul,
0: ja,
4: og ud på markerne, og ender som kvælstof. Når man giver soja, så er det for at få noget protein i fodret, og protein, det er kvælstof. Så den negative proteinbalance, dansk landbrug har, det er noget af det, der ender ude i fjordene. Så dansk landbrug skaber ikke fødevarer til en sulten befolkning i verden. De skaber sult ved at tage de, for eksempel protein, soja fra Sydamerika, som kunne have været blevet til menneskeføde, proppe det ind i en gris, hvor langt det meste forsvinder ud i fjorden, inden at det bliver til en noget vi så sælger til nogle middelklasse mennesker rundt om i verden.
0: Og det skal jeg blog, det skal nok fortsætte svare på, men inden da, Stig Marker, der er ingen tvivl hos dig om, at et sprøjteforbud, det vil hjælpe både grundvandet, men også havmiljøet.
4: Altså nu er jeg jo ikke ekspert i grundvand, det er fuldstændig sikkert, at de her stoffer ender nede i grundvandet. Og jeg synes, det er indlysende, at nu har vi bare set stof efter stof efter stof, som vi ikke troede kunne ende i grundvandet, alligevel gør det. Og her er det jo meget aktuelt med de her PFAS-stoffer, altså kulstof-fluor-forbindelser, som vi ved er stort set umulige for naturen at bryde. Og det vil sige, at de her fluor-forbindelser, de ender selvfølgelig nede i grundvandet på sigt, og derfor skal vi selvfølgelig have ikke bare et forbud mod at sprede giftstoffer på der, hvor vores grundvand dannes, men også mod landbrugsdrift i det hele taget, sådan så vi heller ikke får nitrat ned i vores grundvand.
0: Ja, Blok, hvad siger du til det, formand Danske Svineproducenter?
3: Ja, vi kommer langt omkring jo, og præmissen om det skaber sult eller ej, jeg kan i hvert fald sige, at behovet efter animalsk protein, om så marker jeg vælte eller ej, i verden er stigende, og når købekraften stiger, så vil folk ikke spise bønner. I Danmark i 2025 havde vi det højeste kødforbrug nogensinde per dansker. Så det kan jo godt være, at der er nogen, der lever i nogle ideologier, og hvad der er rigtigt for klimaet, men jeg kan jo bare konstatere, at der avles alle de bønner, der er nogen, der vil spise i Danmark. Og hvis der er nogen, der vil spise flere, så begynder vi da bare at avle dem. Vil der hellere end gerne avle bønner? Vil der hellere end gerne avle grøntsager? Men det er sådan, der kun avles 30% af de grøntsager, vi spiser i Danmark nu, fordi det har man også fra politisk side været i stand til at presse ud af det danske marked, fordi vi ikke kan konkurrere på det. Så det er jo, altså man kan jo, det her det er jo ikke sort-hvid, og selvfølgelig har det et kost på miljøet, når vi producerer grise i Danmark, ligesom det har et kost, når jeg trækker vejret. Men det har jeg da trods alt tænkt mig at blive ved med, selvom der så er nogen, der er træt af det.
0: Men Jeppe Blok, jeg hørte også, altså det er vigtigere at give efterleve den efterspørgsel, der er på kød, end det er at tage alle de forbehold og lave de restriktioner, der skal til for at passe på klimaet, på miljøet og naturen, eller hvad?
3: Jamen, det ved jeg ikke, om det er vigtigere, men vi producerer jo noget, der er nogen, der efterspørger. Og så kan man sige, at i Europa lige pt. Er der lidt en overproduktion, men altså det er sådan, det går op og ned i showbiz. Så det tager jeg ret køligt.
0: Okay.
3: Men behovet, altså hvis du begynder at kigge FN-tallene, så er behovet efter animalsprotein frem mod 2050, det er lodret opad. Altså, og det kan vi jo vælge at forholde os til, eller vi kan sige, at vi skal spise nogle bønner. Men det gider vi ikke engang i rige Danmark endnu, når vi nu, som sagt, lige har præsenteret det højeste kødforbrug nogensinde. Når vi så snakker de her PFAS-stoffer, så mig bekendt med den viden, jeg har, det sted, hvor der forbruges den største mængde af PFAS-stoffer, det er faktisk i vores køleanlæg og airconditioning-anlæg på vores biler, at det udledes, hvor landbruget står for en mindre del. Og ja, vi skal tage ansvar hele vejen rundt, men der er så mange kemikalier i vores samfund, selv vores tøj har det kemikalier i, i vores computer, i vores telefoner, der er jo kemikalier i alt i dag. Altså, det er jo også mennesker, der har fremskaffet den verden, vi er i. Så der er masser af ting, der er farlige, og vi kan gøre noget ved.
0: Stig Marker?
4: Altså, hvis nu at hver dansker skulle have sådan et halvt kilo svinekød om ugen, så havde vi behov for at producere omkring 2 til 3 millioner grise. Og det synes jeg, der er et fint niveau for dansk svineproduktion i fremtiden, at vi producerer de grise, vi selv har lyst til at spise. Så må man gøre det, hvis man har lyst. Det kan være, at Henrik ikke har lyst.
5: Nok ikke, men jeg er enig.
4: Men altså, der er jo ingen grund til at blive verdens baconproducent. Og lige i øjeblikket, så er det jo sådan, at der er et underskud, bare sådan cashflow på 2 milliarder om året. Du nævnte et tal på 5-6 milliarder. Ja. Det kan godt være.
0: Men det er forskellige regnemodeller her.
4: Men altså, hvis man tager 2 milliarder, så betyder det, at hver gang der bliver født en gris hos Jeppe Blok, så bliver der bundet 66 kroner i halen på den fra statskassen. Og det synes jeg jo egentlig som, nu står jeg her som fagperson, mm-hmm. men også som borger, er tudetosset, at vi skal understøtte en produktion, som vi så eksporterer, så sidder vi tilbage med gylden, og det er altså det, som vores fjorde ikke kan tåle.
0: Helt kort, Jeppe Blok, skal vi videre.
3: Ja, men jeg er slet ikke enig i præmissen, og heller ikke i de økonomiske beregninger, som de har lavet. Det er, altså, det er jo igen, det er jo i metermål, altså noget at regne, og et Excel-ark, det er jo sådan rimelig konvertibel. Så det er som sagt øjnene, der ser. Hmm. Jeg køber bare ikke præmissen om, at der ikke skal købes kød og bruges kød i verden. I fremtiden, jo rigere vi bliver, jo mere kød vil vi konsumere. Og så kan man jo diskutere, skal Danmark eksportere noget? Skal vi lave flere Lego-klodser, end vi skal bruge? Skal vi producere mere Wegovy, end vi har fede mennesker? Skal vi producere flere pumpehus? Har der behov for, at vi har et stort transportfirma i Mærsk, der transporterer våben ude i Mellemøsten? Der er jo mange dilemmaer, man kan sætte op i at sige, hvad
0: Det
3: er.
0: Men det bliver også lidt svært at sammenligne, ikke? Altså, det er jo nogle erhverv, der ikke... Jamen, jeg tænker bare, det er nogle erhverv, der ikke bruger 60% af det danske areal. Det er nogle erhverv, der ikke udleder ting i vores havmiljø. Altså, der er forskel på trods af...
3: Lego er meget bekendt lavet olie, der pumpes op af undergrunden.
0: Jamen, helt sikkert, men det, jeg tænker bare, det er ikke noget, folk ser i deres hverdag. Det er måske det, der er forskellen.
5: Vi spreder ikke Lego-klodser ud over landskabet.
3: Så ud af syne, ud af sind.
0: Ja, men sådan er det, tror jeg, der er mange, der har det i Blok. Nå, ved du, men i Blok,
3: der er ikke...
0: Nej, det er også okay. Men i Blok, der er faktisk en, der har skrevet ind til os, en økologisk landmand, med lidt den pointe, du også kom med i starten, da vi talte med dig. Og jeg har godt tænkt mig at læse den højt, og så spørger dig om det fra Niels Rosenkilde. Der står her fra Morten Schulz med Alternativets store ambitioner om at omstille landbruget. Ville det da netop give mening at bevare ministeriet, altså landbrugsministeriet, som vi talte om i starten, så indsatsen kan koordineres og gennemføres samlet under en stærk ledelse og kontrol. Det minder mest om et forsøg på at nedlægge og afvikle landbruget.
2: Men det er det ikke. Min pointe fra starten af var netop, at det landbrugsministeriet, den måde det er sat sammen på, har ikke lykkedes med den opgave, som det er at skabe et bæredygtigt landbrug og en bæredygtig madproduktion i Danmark. Og i stedet for at blive ved med at give det chancer, så er det jo på tide nu at tage et politisk ansvar og sige, at vi gør det på en anden måde. Mm. Jeg synes, mange af de problematikker, som Stig han ridsede op her, det er jo det, der er det interessante ved landbruget, det er, at hvis vi omstiller det, og det er jo derfor, jeg er så glad for det arbejde, Alternativet har lavet i det her regeringsgrundlag, som jo er en ikke kun et spørgsmål om dyrevelfærd, som jo er rigtig vigtigt, vi ikke har været så meget inde på, men det er jo en omlægning af landbruget til en national fødevarestrategi om, hvordan får vi en madproduktion i Danmark, som kan være inden for vores balancer, altså naturen, drikkevandet, biodiversiteten, den friske luft, folkesundheden. Og der er, man løser mange af de her ting ved at gøre de samme greb, og det er jo det, som der er det fortrøstningsfulde i det her. Og derfor, nu er det en økolog, der skriver ind, det er jo et rigtig godt tegn på, at man kan sagtens styrke fødevarer uden at bruge gift. Og helt ærligt, der er der noget enormt absurd i, at vi har lavet et fødevaresystem, der er afhængig af giftstoffer, som vi så skal spise. Altså, jeg kan ikke forestille mig faktisk noget mere idiotisk, fordi det er jo det, vi bliver syge af. Mm. Lige nu er der en stigning af tarmkræft blandt unge mennesker, og wonder why, ikke? Så lad os nu prøve at faktisk skabe...
0: Ved du, om
2: skabe...
0: det har noget med det at gøre? Det er vel lidt gæt.
2: Nej, men det er man i gang med at undersøge i forhold til nitrat og så videre.
0: Men... Nej, for det ved vi jo ikke.
2: Det ved vi ikke, men vi ved jo selvfølgelig, at det her, der er flere af de her stoffer, der er kræftfremkaldende. Det ved vi. Min pointe er bare, skulle vi ikke prøve at lave et madsystem uden brugen af gift? Okay. Fordi det kan vi jo godt. Vi kan jo se det på økologerne, og så i stedet for at give noget mere plads til natur. Og jeg må bare lige sige en sidste ting der med.
0: Kort.
2: At bare fordi at man netop igen politisk har sørget for, at vi har fået sådan en massiv svineproduktion i Danmark, så er det ikke ens betydende med, at det er en god idé. Tværtimod. Vi kan sagtens producere på en anden måde og nogle andre ting. Så det her er ikke et spørgsmål om at afvikle landbruget. Det her er et spørgsmål om at udvikle det på en måde, sådan så at det afbalancerer de andre behov, vi har.
0: Vil du gerne have det ned på de 2-3 millioner grise, som Stig Marker sagde? Lige nu er det 40, tror jeg, ikke? 40 millioner.
2: Alternativet kom med et landbrugsudspil for nu 3 år siden, tror jeg, hvor det var, at vi sagde, at vi skal have reduceret den animalske produktion med 86%, fordi så producerer vi faktisk det, som danskerne selv spiser. Mm. Og det er et meget godt billede af, fordi mange tror den myte, at landbruget i dag producerer det, vi går ned og køber i supermarkedet, det vi danskere spiser. Det gør de ikke. Og 90% bliver eksporteret. Mm. Og det, der er samtidig altså dumt, det er, at over 80% af det frugt og grønt, vi spiser, det bliver nu importeret fra Egypten, fra Italien, fra Holland selv. Kartofler, kål, æbler, alt det, vi sagtens selv kunne producere, det importerer vi. Så fødevareforsyningssikkerheden er virkelig sat under pres her med den her produktion. Det er også et politisk svigt.
0: Men det er bare lige for at sige, når Morten Schultz så siger i forbindelse med nedlægningen af Landbrugsministeriet, siger, at det lugter af en de facto afvikling og nedlukning. Når man siger, at et helt erhverv som svineproducenterne skal reduceres med 86%, så kan man vel godt forstå, at man...
2: Det skal bare omstilles.
0: Jamen bare omstilles, det er jo en ret markant nedskæring. Ikke? Det lugter jo hen af, at man vil...
2: Men det landbrugsministeriet, der har været nu i hvert fald de sidste 20-30 år, de har halveret beskæftigelsen i landbruget. De har lavet færre, men større bedrifter, samtidig med, at de har svinet vores natur til. Så du kan ikke sige, at det landbrugsministeriet, der har været indtil nu, har lykkedes med opgaven. Ja. Og derfor så er det vigtigt at sige, at vi skal være langt mere politisk ambitiøse, og derfor så er jeg glad for, at vi har lavet en national fødevarestrategi, vi har dyrevelfærdskrav, vi har en omlægning af landbruget. Noget af det, hvor man også inviterer landbruget med ind for at omstille, det her, det er nu, at der skal handling til.
0: Kim Edberg, kan du følge Morten Schultz, der skrev ind for? Lugter det af en afvikling?
1: Ja, det gør det jo lidt. Altså, Franciske, det lyder jo lidt som om, at nu bruger hun drikkevand til at skubbe foran sig i forhold til kampen for at lukke landbruget, ikke? Og nu fjerner man landbrugminister, og Mark er ude og sige, at PFAS kom fra landbruget, og der, så siger han vist også, det, sådan som jeg husker det nu et stykke tid siden, jeg har haft ordet, med, at han vil lukke, man skulle lukke landbruget ned, og sådan som vi er orienteret, og der kan Mark selvfølgelig korrigere mig, så PFAS er jo primært ikke landbrug, altså jeg tror 75% af det var ikke landbrug, altså der snakker vi TFA. Så jeg synes lidt, det her det lugter af, at man har den her sådan et eller andet korstog, og det korstog, det er ikke god politik, og det er ikke det, som danskerne de er bedst tjent med. Og i forhold til nitrat, Franciska, jamen hvis man ikke må sprede gylle ud, så rammer man jo også de økologiske landmænd, som I siger, at det er dem, der er vejen frem, fordi der er økologiske landmænd, de spreder jo også gylle ud. Det ved jeg, fordi hvis man fjerner det, så kunne de jo ikke få deres økologiske støtte, stod der i nogle papirer, vi fik tidligere på året. Altså det her, det er jo ikke fordi, vi skal både have rent drikkevand, og vi skal bestemt også have bedre dyrevelfærd, men det er sjovt, som det er sådan nogle kors mod landbruget, fordi hvis vi skal have bedre dyrevelfærd, hvorfor skal vi så have dispensation for dyrene ude i de her store naturnationalparker? De skal vel have samme dyrevelfærd. Altså, jeg synes, hvis vi nu på et tidspunkt kommer ud af den her valgkampsretorik, så kommer vi jo ind og skal have noget fakta på bordet, og kommer der til at være store omvæltninger for landbruget? Ja, det tror jeg, der gør, og så havde det jo givet sund fornuft at have et landbrugsministeriet, hvor vi ligesom kunne placere skylden, fordi når Franciska siger, at vi har en landbrugsminister, som ikke har haft styr på butikken, så bliver jeg bare nødt til at minde formanden for Alternativ om, eller for personen...
0: Politisk leder, om,
1: at, hvad det hedder, at jeg har siddet i kampe i Miljøministeriet, hvor vi oppe i forhold til den gamle Cheminova-grund har set på, at det ministerie i 2, 3, 4 regeringsperioder ikke har overholdt retningslinjer og lovgivning. Så hvorfor har man ikke lukket det? Så jo, det her det er Alternativs kamp imod at lukke landbruget. Det kan ikke se anderledes, og det er jeg ked af, fordi jeg tror, vi har brug for et stærkt landbrug i
0: Danmark. Det synes jeg er et sjovt spørgsmål. Du har en pointe der, Kim Edberg, føler jeg, at Miljøministeriet jo ikke har formået at holde øje med, de har nærmest jo spurgt erhvervet. Hvor skal vi sætte værdierne? Så har de gjort det. Hvorfor ikke lukke Miljøministeriet?
2: Ja, men det er jo også totalt kritisabelt, at Miljøministeriet har gjort det. Men det er også lidt sådan en whataboutism. Så, altså, det ene udelukker jo fanden ikke det andet. Mm. Vi skal have løst det hele. Jeg har ikke noget korstår mod at lukke landbruget overhovedet. Tværtimod. Min ambition er at fremtidssikre dansk landbrug. Min ambition er at omstille landbruget, så vi rent faktisk styrker nogle fødevarer til mennesker, men gør det uden at udpine naturen. Altså, vi skal jo leve af naturen i fremtiden også, og det grundlag skal vi jo lade være med at udpine med de her meget kortsigtede praksisser, som der er i dag. Så min ambition er jo helt klart, at vi fremtidssikrer, at vi har en fødevareproduktion i Danmark, og det gør vi kun med at omstille. Hvis vi fortsætter sådan, som det er i dag, så er det dyrk ned til afvikling. Så dem, der taler for det her landbrug, vi har i dag, de taler for en afvikling. Jeg taler for en fremtidssikring af dansk landbrug. Og så vil jeg lige sige omkring det med nitrat og økologer. Selvfølgelig er der også nitrat for økologiske dyr, men det er klart, hvis vi ikke har så mange, og nu kommer vi igen ind på antallet, så er der jo mere plads til det nitrat. Og jeg vil hellere have nitrat for økologi end for konventionel, fordi så er vi fri for alle giftstofferne.
1: Men du bliver vel syg af begge dele.
0: Jeg tager det ordet, Kim Edberg. Vi skal nok vende tilbage. Ikke til sprøjteforbud, vi sætter et komma. Jeg er sikker på, at vi kommer til at debattere det igen i det her program. Men efter en radiovis, som vi får lidt, så vender vi os mod dyrevelfærden og en grisefirpart, som er et ord, vi skal vende os til at høre flere gange. Men vi tager altså lige en kort pause på en 3 minutters tid, og det gør vi nu, fordi klokken er efterhånden blevet 13, og det er tid til en radiovis. Pet Debat er tilbage om lidt.
6: Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen forstår godt, hvis ikke alle i folketingsgruppen er lige begejstrede for udfaldet af ministerkabalen. Men hun slår fast, at det er hende, der har ansvaret.
7: Det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold.
6: Men uroen ulmer i partiet, efter hun har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister på bekostning af Nicolai Wammen. Den post betragtes som den vigtigste lige efter statsministerposten, så det er et træk, som får flere til at mene, at hun har ændret arvefølgen i partiet. Partiets nyvalgte formand, gruppeformand Mattias Tesfaye, erkender efter et gruppemøde i dag, at fordelingen af posten har skabt lidt dønninger i partiet.
8: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem, men det har vi været før, og vi skal nok komme ud på den anden side.
6: Og vi bliver ved den nye regering, for den har lovet skattelettelser, men i regeringsgrundlaget gemmer der sig en skattestigning til de fleste af os. Firkløverregeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år. Det er for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget. Og det vil, isoleret set, føre til en skattestigning for langt de fleste, fordi fradraget så ikke stiger i 2 år. Det forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
9: For alle, der er i arbejde, der vil den her fastfrysning koste en årlig merskat på 1250 kroner, sådan i runde tal. Og det vil det gøre 2 år i træk.
6: Ifølge økonomikorrespondent Kasper Skrøder handler det for regeringen om at finde finansiering, blandt andet til en skattereform og til at sætte momsen ned på fødevarer.
10: Det skal altså være med til at skaffe hele 8 milliarder kroner. Det er i hvert fald de tal, vi ved, at regeringen selv nogenlunde arbejder med. Og så er der sådan lidt en hemmelig skattestigning, for hvem gik lige og tænkte på, at vi faktisk automatisk løbende hvert år får en skattelettelse, fordi de her grænser bliver sat op. Det skal de så ikke længere. Den slags skattestigninger gør jo ikke så ondt på vælgerne.
6: Det var en netværksfejl, der var skyld i et omfattende nedbrud hos Nets den 21. maj. Det viser en forløbig undersøgelse, skriver Nets i en pressemeddelelse. Nedbruddet stod på i flere timer, og det betød, at de fleste kortbetalinger landet over blev afvist. Landeschef i Nets Danmark, Allan Bonke, beklager de gener, nedbruddet medførte, og kalder det yderst uheldigt. I juli sidste år oplevede Nets også et større nedbrud på grund af en teknisk fejl. Mest skyet vejr med en del byer, der kan være med torden, og på Bornholm holder det tørt indtil lidt senere på eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: På menuen for den nye regering, der lige nu er helt frisk, der står der gris. Og der står gris på den måde, at der skal komme en lang række ændringer for fremtidens griseproduktion. Altså hvis vi tror på, at det regeringsgrundlaget siger og skriver, det er det, der også bliver til virkelighed. Det ved vi jo ikke med 100% sikkerhed. Men der står i hvert fald, at der blandt andet skal komme en firepartsaftale om fremtidens griseproduktion, undskyld, og et forbud mod at klippe haler på pattegris i 2030 og et forbud mod ekstrem avl i 2035. Stig Marker, du er godt nok professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, men jeg ved, at du har gjort dig et par tanker omkring tidshorisonten på mange af de ting, som det her regeringsgrundlag siger, det gerne vil.
4: Jamen, det har jeg. Og igen, altså, mit faglige udgangspunkt, det er havet og fjordene. Og der er deadline, det er 21. december 2027, altså om halvandet år. Mm. Det er der, at Danmark skal rapportere til EU, om vi har opfyldt vandrammedirektivets krav. Det kan jeg sige med sikkerhed, at det kommer vi ikke til at kunne. Og det vil sige, at vi skal igennem en meget voldsom omstilling af dansk landbrug, ikke i 2030 og 2035, men i 2027. Og så synes jeg bare, at det er mest hensigtsmæssigt, også for landbruget, at man har det rigtige tidsperspektiv på. Så derfor er det eneste fornuftige, det er at stoppe dyrkningen per 1. januar 2027 på de her i hvert fald 390.000 hektar, og så se, hvad vi får effekt på fjorden af det, og så hurtigst muligt derefter udbygge det til det, jeg sagde før, 600-800.000 hektar.
0: Sådan noget altså fra Stig Marker, professor i havmiljø ved Aarhus Universitet. Det vi taler om i dag, det er blandt andet, at vi for første gang i 130 år i Danmark ikke har et landbrugsministerium. Det går, at der var en lille pause i 90'erne, som Kim Edberg han også nævnte, men det findes altså ikke længere, som det er lige nu. På denne her side af radioavisen, der skal vi tale om regeringsplaner for dansk griseproduktion og dyrevelfærd. Mit navn det er Oliver Breum. Velkommen til. Og helt ligesom i første del af programmet, så vil jeg godt have nogle af jer lytter med. Der var et par landmænd, der har skrevet ind. Det er dejligt. De kan også ringe ind på telefon 70 21 19 19. Jeg kunne som udgangspunkt godt tænke mig at høre jer, om I synes, det er en god idé, at Danmark ikke har et landbrugsministerium længere. Hvorfor? Hvorfor ikke? Ring ind, som sagt, 70 21 19 19, så kan I tale med dagens panel. I kan også sende sms, hvis det er nemmere, til 12 12. Husk at begynde den med et p1. Jeg kan forstå lige nu, Jeppe Blok, har vi mistet forbindelsen til formand for Danske Svineproducenter, der bliver arbejdet på højtryk på at få den tilbage. Men så har jeg lyst til bare lige at give ordet til dig, Henrik Windfeldt. Fordi du er jo selvudnævnt lobbyist. Det er nok ikke en beskyttet titel i virkeligheden, men det er du i hvert fald mod svineeksport. Ja. Det er lidt specielt, men du har blandt andet Instagram-side, hvor du lagde en video op i forbindelse med regeringsgrundlaget og gennemgik mange af de ting. Du slog meget hårdt ned på de ting, der stod omkring grise og dyrevelfærd osv. Hvad er det, du er så fortrøstningsfuld ved, når det kommer til det, når du læser regeringsgrundlaget?
5: Altså mere end regeringsgrundlaget, så er jeg fortrøstningsfuld ved, at der er en bred skare af den danske befolkning, der simpelthen ikke vil finde sig i det her mere, at vores land bliver ødelagt, at dyrene bliver mishandlet. Og det, som jeg sådan overordnet taler om, det er sådan en video, hvor jeg gennemgår alt, der har med grise at gøre i det regeringsgrundlag her. Det, jeg sådan overordnet taler om i den video her, det er, at vi danskere, også danske befolkning, vi

0: Det, vi har efterspurgt i vores projekt de sidste 9 måneder, det er der ikke en eller anden, der lige kan stille sig op på kassen og så forklare os alle sammen, hvorfor gør vi det her? Altså, gavner det også danskere at have den her eksorbitant store svineproduktion? Fordi et argument, man kunne have, det var, at vi skovlede nogle penge på det. Altså, det var et Novo Nordisk eventyr. Mm. Men svinenoteringen, den sejler, og det har den gjort siden slutningen af 70'erne. Der er ikke nogen penge at tjene i den her industri. Så hvorfor skal vi være det land på kontinentet, der har mindst natur, og den natur, vi har, er den dårligste? Fordi når de siger, vi vil lukke landbruget, det er sådan en stråmand, for det er ikke det, vi vil. Vi vil bare gerne have, at det danske landbrug kommer til at ligne andres landbrug noget mere. Mm. Så hvis man er ude i landdistrikterne, så er det ikke kornmark og svinefoder fra øst til vest, der er pløjet op. Så er det stisystemer og badesøer, og går man ud på sine matrikel, så kan man hygge sig og nyde naturen, fordi vi har jo mulighed for på resten af det her areal, hvor der ikke er veje og matrikler osv., og have en masse af det, der hedder økosystemservices. Så det er jo altså rent drikkevand og rekreation, naturoplevelser. Naturen har også en meget stærk selvrensende effekt, hvis vi lærer den gøre det, hvis vi ikke pøser gylde ud over den fra øst til vest. Og det, som vi spørger herunder også Franciske, måske den, der har spurgt allermest om det her i valgkampen inde på Christiansborg, det er, hvad søren er det, vi gør det her for? Og vi har bare konstateret nu her, langt ind i det her arbejde, at der står stadig ikke nogen op på kassen og forklarer os, hvorfor det er, vi gør det her. Og så siger vi, jamen så lad os da stoppe med det. Altså,
1: Hvorfor er det, at blandt andet sådan noget som halekupering, forbud mod det, som er vist allerede er der via EU, det skal indføres i 2030, et forbud mod ekstrem avl i 2035. Hvorfor kommer det til at hjælpe på den vision, som du har?
0: Det er fordi, at igennem årene, der har vi haft en idé om, eller Fødevareministeriet, Landbrug og Fødevare har jo investeret rigtig mange penge i lobbyisme, overbeviser os alle sammen om, at vi er et landbrugsland, det skal vi være stolt af, og det er meget vigtigt for kongeriget, at vi opretholder den her konkurrenceposition på det internationale marked for svinekød. Og fordi vi har skulle opretholde den her konkurrenceposition, så hver gang man har ville kigge på, i øvrigt de her ting, der står i regeringsgrundlaget, hvilket er lidt mærkeligt, at de har været ulovlige i rigtig lang tid, og nu sætter vi så en dato for, hvornår vi forventer, at man så vil overholde den lov, som har været der i en evighed. Ekstremavl i øvrigt også ulovligt. Men det har man gjort, fordi at man har ville beskytte den her konkurrenceposition. Altså landbruget har med rette, og det er ikke helt landbruget, vi vil lukke, det er svineeksport, de fleste snakker om. Landbruget har med rette været inde at sige, hvis I gør det her, og det kommer de også til at sige nu, og det gør de jo også i alle medier i øjeblikket, så kan vi ikke længere konkurrere på det her internationale marked for svinekød. Og derfor har man sagt, okay, så får I lidt længere tid, eller frivillige aftaler. Og nu er vi kommet frem til en erkendelse, allermest inde i magtens centrum, men også i den brede befolkning. Hvad er det overhovedet, vi opretholder den her konkurrenceposition for? Altså, hvorfor lever vi ikke bare de svin, som vi selv kan spise, og så lever af det, som vi i øvrigt lever af i forvejen, som er at eksportere medicin og industrimaskiner og olie og vidensavær og tjenestydelser og alt sådan noget, som jo er 99% af eksporten, som er det, Danmark driftes på. Hvorfor er det, at vi bruger hele vores areal på at opretholde den her konkurrenceevne på svinekød? Og indtil der kommer en, og det kommer der ikke, for der er ikke noget godt argument for det, indtil der kommer en og fortæller os alle sammen, hvorfor det er en god idé, så vil den her modvilje mod det her svineeksport, det vil bare vokse og vokse.
1: Altså det kan jo være, at vi har et godt modargument for dig, Jeppe Blok. Du er stadig med os og tilbage på telefonen. Tak for det, formand for Danske Svineproducenter. Hvad siger du til det, som Henrik Windfeldt siger? Kan du komme med et godt argument? Hvorfor gør vi det?
2: Åh, ikke der kan overbevise Henrik.
1: Nej, det er måske også for meget for langt, Jeppe, men mindre kan måske gøre det.
2: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det er jo ikke... Henrik, han kører jo i sin rille, ikke? Og jeg kører i min.
1: Ja, ja.
2: Og Henrik tror på det, jeg tror på, og jeg tror på det, jeg tror på. Altså, det er jo, det er jo sådan, det er. Jeg synes jo, det også det er det fede, vi ikke behøver at være enige. Men jeg er jo langt hen ad vejen, langt fra enig. Men det er jo øjnene, der ser, og hvis vi ønsker at se Danmark i vores osteklok og hoppe ind i den og så sige, ud af syne, ud af sind, altså, det kan jeg ikke konkurrere med. Altså, jeg lever i naturen, med naturen, afhængig af naturen. Jeg synes selv, jeg har masser af natur, men man kan jo diskutere en masse ting, når jeg kigger ud over mine marker og hegn og skove og enge. Er det natur? Er en mark natur? Nej, men jeg kan i hvert fald sige, når jeg lige nu, der står alle vores marker i fuld drift, og det vil sige, lige nu, du kommer aldrig længere lige nu, end til, at de optager mest muligt CO2, der er mulighed. Og hive kulstof i jorden. Ja, og så forbruger vi det på at fodre nogle grise ind imellem, eller det kan også være, at vi bruger dem på at fodre nogle mennesker. Altså, det har nogle gange kost, at vi er her som individer. Og jeg vil gerne kigge på klima på alt globalt, og ikke i osteklokke Danmark.
1: Men Jeppe Blok, der er jo, og der har været mange historier også om svinelandbruget de seneste mange måneder, år har jeg lyst til at sige. Og jeg kan godt følge dig i, det kan nok være svært at overbevise både Henrik Windfeldt og Franciske Rosenkilde herinde i studiet. Det er måske heller ikke målet, men det kan jo være, at altså, hvis nu du kan argumentere for den svineproduktion, vi har lige nu, altså stå på mål for den, forsvar den for nogle af de lytter, der sidder med, hvad vil dit hovedargument så være for, at vi har den drift, vi har i dag?
2: Jo, men altså, jeg kan jo ikke forsvare den, hvis det er, at folk køber

0: ind på præmissen om, at I er så forfærdelige, og gylde er gift, og det er gyldes skyld, at alle fjordene er døde, og alt muligt. Altså, det er jo sådan, så at hvis jeg lukker min svineproduktion i morgen, så bliver jeg jo ved med at drive mine marker med det kvælstof, jeg nu må tilføre, som politikerne beslutter.
1: Mm.
0: Altså, det er jo ikke sådan, at så jeg stopper med at sprøjte i morgen, fordi jeg ikke har grise i stallen. Det er jo ikke sådan, at jeg stopper selvfølgelig med at bruge gylde, hvis jeg så ikke kan hente noget et andet sted fra. En anden ting, vi skal huske i det her med i særdeleshed, også lige nu, når man også snakker sikkerhed, altså biogas bliver en større og større del af energiforsyningen i Danmark, og det kommer jo også ud af gylde for grisene.
1: Mm.
0: Altså, hvis vi gør det her sort-hvidt og individuelt og går for meget ned og kun og kigger i den enkelte lille kasse, det kan vi ikke. Altså, vi er nødt til at kigge det her større, hvis det er, at vi tror på noget. Ja.
1: Lad os lige vende det her med halekupering i 2035 og forbud ekstrem avl i 2035. Hvad vil det betyde for svineproducenterne i Danmark?
0: Jamen ekstrem avl, jeg aner ikke, hvad det er, så derfor så, vi har ikke ekstrem avl i dansk svineproduktion.
1: Okay.
0: Så det er jo ligesom, det er jo øjnene, der ser. Der er ingen, der har kunne forklare mig, hvad det er. Jeg har haft så mange journalister med i stallen de sidste par dage, der er ikke nogen af dem, der kunne forklare mig, hvad det var. For de vidste ikke. Og så kan man jo sige, hvorfor er det, at vi kuperer halen? Det gør vi ikke ulovligt. Vi gør det under en dispensationsordning, og det gør vi for at varetage grisens behov. Og det vil sige, at vi gør det for at være sikre på, at vi kan sikre høj dyrevelfærd. Og vi kan sagtens stoppe med halekupere i morgen, men det vil bare betyde dårligere dyrevelfærd på den korte bane.
1: Og
0: mit argument er, at vi skal stoppe med at klippe halen af vores gris, når vi er sikre på, at vi kan håndtere det.
1: Ja.
0: Og så er det også vigtigt for mig at pointere, at der er sgu ingen landmænd. Altså, jeg synes bestemt ikke, det er sjovt at klippe halen af grisen, og på ingen måde at kastrere vores gris. Så jeg vil gerne stoppe med at klippe i vores gris, men vi skal jo ikke gøre det, før at vi kan opretholde høj dyrevelfærd.
1: Og Jeppe Bloch, nu, jeg ved jo ikke lige så meget om det, som du gør, og andre her i studiet i øvrigt. Men jeg har lyst til at sige, hvis man gerne vil stoppe med at halekupere, kunne en vej så ikke være, at man stoppede med at have søer, der fik så mange unger, at de ikke kunne være der, og så man blev nødt til at halekupere?
0: Det er sådan faktuelt, at frekvensen af halebid er signifikant højere ved den økologiske produktion. Og det her, det er ikke, fordi jeg vil pege fingre af den økologiske
1: produktion.
0: Nej, prøv lige at høre efter. Lad
1: okay,
0: mig
1: jamen jeg lytter.
0: At det er fantastisk, vi har noget, der er økologisk.
1: Mm.
0: Men der er ikke noget quick fix på det her. Og det her kommer jo ikke, fordi at solen føder mange grise. Halekupering er jo startet for mange, mange år siden, da en sol måske fødte 8 grise. Og man begyndte jo at halekupere, da man så, at vi ligesom ryger ind i det her effektive produktion. Man gjorde det jo af en grund. Altså beskyttelsesbøjlerne i farestallene er jo sat ind på grund af en grund. Altså det er jo for at prøve at varetage grisens interesse. At man så gerne vil noget andet, det er da fair nok, og vi vil gerne med på den rejse. Jeg kan sige, at i dag, der laver jeg selv 20.000 gris med lang hale, men vi har bare markant mere halebid ved de grise, vi laver med lang hale. Så der er ikke noget quick fix.
1: Men hvad kunne man så gøre der?
0: Jeg har prøvet.
1: Skulle så have mere plads, Jeppe Bloch, eller hvad kunne man gøre der for at undgå det? Jeg spørger nysgerrigt nu, ikke?
0: Jamen, jeg ved det ikke.
1: Nej, okay.
0: Det er ligesom er pointet. Vi har prøvet nu med halm hele tiden, men det duer ikke, fordi der skal noget nyhedseffekt ind, når der så sker noget. Vi har prøvet med dobbeltplads. Det gjorde ingen forskel. Så vi har prøvet alle mulige ting, men vi vil jo gerne løse det her, hvis vi kan. Fordi som sagt, vi ønsker ikke at klippe i vores gris.
1: Mm. Francis Rosenkilde, du er markeret.
2: Ja.
1: Du er politisk leder i Alternativet.
2: Ja, altså først og fremmest så bider jeg lidt mærke i, at Jeppe Bloch ikke rigtig kan komme med et godt argument for at opretholde den ekstreme svineproduktion, vi har i dag. Det næste er, at alt det her, altså vi skal lige huske, halekupering, ja, det er ulovligt i dag, men der er blevet givet dispensation. Vi er ude i, at 95% af den danske svineproduktion bliver halekuperet. Det vil sige, at det her, det er jo ikke længere en dispensation. Det her, det er en systemisk måde at drive grise på. Og det her har jo ikke noget med god dyrevelfærd at gøre. Det her, det handler jo om, at man har lavet et system, hvor grisene bider hinanden i halen, og det gør de jo, fordi de er dybt stressede, frustrerede, angste på alle mulige måder, er et dårligt dyrevelfærd. Så hele pointen er jo at lave en produktion, hvor at de ikke bider hinanden i halerne, og det vil sige, at de ikke er stressede. Og det, der jo er lidt absurd her, det er, at vi skal bede et erhverv om at overholde loven. Jeg kan ikke forestille mig noget andet erhverv, hvor man vil sidde og forhandle om, hvordan de skal overholde loven.
1: Mm.
2: Og jeg kan bare sige, Det kan godt være, at man synes, det lyder som lang tid, og det er første i 2030, men det er måske noget af det, jeg kæmpede allermest for i de her regeringsforhandlinger. Mm. Og jeg kan bare sige, at jeg blev politisk leder i 2021. Noget af det første, jeg var med til, det var en landbrugsaftale i 2021. Der var ingen, der nævnte den animalske produktion. Og da jeg nævnte den, så gik der et spøgelse gennem det forhandlingslokale. Det har været sådan politisk, at det nævnte man ikke. Mm. Og jeg var ærligt talt dybt chokeret. 5 år efter har vi nu indskrevet i regeringsgrundlaget fuldstændig omstilling af dansk landbrug. Sporene er nu lagt, og derfor så er jeg både stolt, men også virkelig fortrøstningsfuld for, at der faktisk sker forandring.
1: For der vil jo være nogen, det kan være det dig, Henrik Windfeldt, ved siden af dig, Francis Goldschmidt, der vil sige, hvis der er et direktiv fra EU, der giver et forbud mod halekupering, og man i Danmark har givet en dispensation, hvorfor skal det tage 4 år? Og slette den dispensation, så man bare følger gældende EU-direktiv.
2: Det er jo fuldstændig absurd. Og stod det til mig alternativt alene, så ville man selvfølgelig have efterledet det her krav for lang tid.
1: Men hvorfor gør man det så ikke?
2: Ja, det er jo
1: et politisk
2: kompromis.
1: Det godt.
2: Okay. Og det er jo sådan, det er med et regeringsgrundlag. Det er et politisk kompromis, og det er det her, vi kunne lande på.
1: Hvem vil gerne have det ikke blive i morgen?
2: Jamen, jeg kommer ikke til at sige, hvad andre siger. Men jeg kan bare sige, hvad alternativsmål var. Men jeg synes da, det er absurd, at man skal bede et erhverv om at overholde en lovgivning. Det er da fuldstændig absurd. Mm. Og en af grundene er jo også igen tilbage til det landbrugsministeriet, det er jo, at man politisk har lavet en praksis, hvor man har set igennem fingre med det her. Mm. Hvor man har givet de færreste indskærpelser og de mindste retslige krav overhovedet. Og det vil sige, at landbrugsproduktion har været vendet sig til en praksis. Så derfor så skal vi jo nu politisk sige, jamen nu går den altså ikke længere med at se igennem fingrene med, at loven bliver brudt.
1: Mm. Kim Edberg, vi skal lige til dig, inden vi skal over til resten af panelet. Du er med os fra Danmarks Demokraterne, Miljø, Fødevare, Dyrevelfærdsordfører og meget andet. Kim Edberg, altså, hvad tænker du, da du læste den her del af regeringsgrundlaget? Halekupering skal stoppe i 2035, ekstrem avl skal stoppe i 2035, der kommer den her grisefirepart. Hvad tænkte du om fremtidens griseproduktion, da du læste?
3: Jamen, jeg tænkte, at det med halekuperinger, jamen, hvis de har dispensation, så overholder de jo loven, skal det ændres? Det kan jeg forstå, det skal. Jeg har det nok personligt sådan, at jeg har jo det der med, at man får flere grise, end der er patter til. Det tænker jeg virker underligt, men der er jeg ikke ekspert nok, så det virker logisk for mig. Og grisetreparten, jeg synes, det er rigtig fornuftigt at tage landbrug med ind, for jeg har set dem som medspillere langt hen ad vejen, og jeg mener jo som sagt, vi skal have et stærkt landbrug. Jeg synes så også, at når man læser regeringsgrundlaget, at det virker lidt som sådan noget djøferi, ikke? Altså 6 måneder, eller så vrider man armen om på dem, og så er vi tilbage i det der med, at det er sådan mere et korstog imod dansk landbrug, og det er jo lidt bekymret for, hvis det ender med. Men altså, i Danmarksdemokraterne, der er vi jo helt sort-hvide, altså dyr skal have det godt, det skal alle dyr, punktum. Altså, og koteletten skal have godt til, den ligger på tallerkenen, og hvis man gerne vil have biller i naturen, så skal man sørge for at behandle dyrene i nationalsparkerne ordentligt også. Jeg er spændt på at se Franciska kigge sin regering i øjnene, fordi jeg kommer til, og det ved Franciska, jeg kommer til at spændt og spørge om, hvem af dem det er, der har arbejdet imod dyrevelfærd. Franciska sagde, at det var ikke hende, så det må vente med Enhedslisten, ja. Socialdemokraterne, Radikale, men det bliver en spændende debat, for det skal vi da have opklaret, hvem det er, at Franciska siger, som ikke går ind for dyrevelfærd. I Danmarksdemokraterne, der er vi helt sort-hvide, alle dyr skal have godt.
1: Synes du, dyrene, og det her tilfælde, er det grisene, har det godt lige nu, Kim?
3: Nej, jeg synes faktisk, vi så jo den her forfærdelige dokumentar på TV2, og der var jo nogle ting, som irriterede mig, men det var faktisk ikke, det var ikke så meget halekupering, jeg var meget bekymret for. Jeg synes, at der var især en gris, der har printet sig ind i mine øjne, det var en, der havde en meget, meget stort brok, og det synes jeg, det er ekstremt uheldigt. Mm. Og der skal producenterne jo gå ind og tage ansvar, det gider vi ikke at se på, og det gør vi heller ikke Danmarksdemokraterne. Men jeg synes bare, at jeg synes desværre, at valgkampen, det blev sådan en fortælling om, at hvordan vi i overskrifter kan gøre noget, der er meget kompliceret, og igen så fører vi tilbage til det, vi havde nok været godt at have et landbrugsminister, og man kunne jo altså, at Carl Valentin ind til det, som jeg hørte tidligere, så kunne jeg forstå, så skete der noget mere, men altså, det virker lidt som sådan et korstog desværre, og der kommer vi ikke i mål, fordi vi skal i mål.
1: Men det lyder jo altså om, Kim Edberg, at lige de her dele med dyrevelfærden er noget, Danmarksdemokraterne gerne vil stemme for.
3: Jo, men jeg tror, der er ikke nogen, der har nogen været i tvivl for, med Danmarksdemokraterne, vi går ind for bedre dyrevelfærd. Vi gør det jo bare for alle dyr, og der synes jeg efterhånden, vi står ret alene i Folketinget med, at alle dyr skal have det godt, fordi det kan jo ikke passe, at man kan blive så forarvet som alternativ over, at grise, de får klippet en hale, men det er ok, at man ikke skal tilse dyr ude i nationalparkerne. Selvfølgelig skal man det. Alle
1: det
3: dyr skal have det godt.
1: Ja, fair nok. Men det er dog en anden debat. Og jeg vil bare sige, Kim Edberg, det du henviste til der før med fireparten, det er, der står i regeringsgrundlaget, at de har et halvt år til at blive enige i fireparten. Og som du selv siger, nu siger du vrid arm om på, det er selvfølgelig det er din måde at sige det på, men der står, at man vil gå politisk ind, hvis ikke der sker nok.
3: Ja, det kan ikke forstås på andre måder end at vride arm.
1: Nej, men det er så fint. Det lader bare dig sige i stedet for. Stig Marker, du har haft hånden oppe længe efterhånden.
4: Jamen, det var bare fordi, det kan være, jeg kan opklare lidt om, hvorfor vores grise har det så dårligt. Fordi
1: endelig!
4: For 2 år siden, der var jeg ude og holde foredrag om kvælstof og sådan noget for 200 dyrlæger. Og det startede med en fin middag, og der snakkede vi om forskellige ting, og jeg spurgte blandt andet til, hvordan kan det være, at blandt andet det her med halekupering ikke bliver overholdt? Og så fik jeg svaret, det er fordi, der ligger en ordre fra Fødevareministeren og fra Fødevareministeriet om ikke at politianmelde det her. I kan give vejledning, I kan give henstillinger, men I må ikke politianmelde, hvis I ser noget, der er ulovligt.
1: Det sagde dyrlægerne til dig?
4: Det sagde dyrlægerne til mig for 2 år siden.
1: Og sagde de noget om, hvorfor det var sådan?
4: Jamen, det var et ønske fra Fødevareministeriet, at man skulle selvfølgelig lave de her tilsyn osv., men de måtte ikke resultere i politianmeldelser.
1: Okay, det er jo desværre ikke noget, vi kan undersøge, men det lyder da spændende. Jeg kan lige spørge Jeppe Blok, kan du ikke genkende til det fra de dyrlægebesøg, du har haft?
0: Nej.
1: Nej? Det er ikke noget, du har hørt om?
0: Nej.
1: Nej, okay. Det synes jeg da er vildt. Det er nogen, der skal undersøge det der.
5: Ja, men det har vi hørt om før.
1: Okay.
5: Altså, de har også instrueret.
2: Statsrevisorerne har jo lige været ude at sige, at kontrollen er helt gal.
5: Ja, ja. Det er
1: en ordre fra Fødevareministeriet.
2: Det er en del af kritikken,
1: okay,
2: det er, at der bliver indstillet til de mindste skærpelser overhovedet, og det er jo en af hovedargumentationerne for at lukke det her ministerie.
1: Okay, ja, og det er det jo så blevet.
5: Og så vil jeg godt svare på nogle af Jeppe, altså, fordi vi talte jo om det, at Jeppe ville gerne svare på, hvad ekstrem avl er.
1: Det var det, vi skulle vende tilbage til.
5: Så, og det er jo blandt andet, når man avler en gris til at vokse fra 0 til over 100 kilo på 6 måneder. Altså et turbosvin, fordi man skal have noget ud af den gris, at den skal ikke stå på stald så længe. Igen bruger de her omkostninger, det er vi nødt til også lige at vende tilbage til.
1: Ja.
5: Så når Kim har en udfordring med de her store navlebrok og så videre, så kommer det jo af, at man opfeder de grise her så hurtigt. Og det andet eksempel på ekstrem avl, det er sådan nogle... Det er derfor, der kommer udposninger af tarmene. Det er, fordi man vokser så ekstremt hurtigt, og det er også det, der kommer alle de her...
3: Nej, det er ikke rigtigt.
5: Jo, det er det.
3: Jeg har opdrettet chefhunde, de vokser ikke stærkere end alle andre chefhunde, og en gang imellem, så var der en chefhunde, der fik en navlebrok,
5: så den har jeg ikke fodret,
3: og den har ikke vokset hurtigere. Det har jeg svært ved, men det skal jeg selvfølgelig nok læse ind i.
1: Det
3: er helt ny viden for mig.
5: Det sker så lidt oftere,
1: når
5: de vokser fra 0 til 100 kilo. Og Danmarksdemokraterne går ind for dyrevelfærd i den forstand, at det, de mener, det er ikke, at man skal lave produktionen om, men det er, at når man opdager, at der er et brok, så skal man aflive dyret. Men der er ikke rigtig noget tanke på, hvor mange af de dyr, der har de her brokker. Det andet eksempel på ekstrem avl, det er jo, at de her søer, de er spændt fast og får de her enormt store kuld på 20 svin. Men det, som man skal beslutte sig for, og det, som er det absolut vigtigste og centralt i den her debat, og også i krisefireparten, det er, og det er det vigtigste, og det er det, som skal farve alle de her samtaler, det er, vil vi som nation fortsat konkurrere på det internationale marked på svinekød. Fordi hvis vi vil det, så er vi nødt til fortsat at hælde gylde ud i vandet, og vi er nødt til at mishandle dyrene, klippe halerne. Fordi grunden til, at man klipper de haler der, det er jo fordi, man har den staldindretning, man har. Og det er derfor, man får lov til det, fordi enten så skal du sige til landmanden, nu skal du ændre din stald. Altså, det er jo hele systemet, der skal laves om, hvis vi skal stoppe med det her. Og det er derfor, der ikke er blevet gjort noget. Så når lytterne derude sidder og forundret tit og følger med i den debat her og tænker, hvordan kan det være, vores politikere, som jo som udgangspunkt, hvor man tænker, har vores interesse, kan tillade, at det her det bliver ved og ved og ved. Og det er fordi, flytter man det mindste komma, så vælter korthuset. Og vi skal beslutte os for, vil vi lade det her korthus stå og være med i den her konkurrence, og så være det mest kriseproducerende land, pengebygger på hele jordkloden, eller vil vi ikke? Og fra den beslutning kommer forandringen, men ikke før.
1: Godt. Kim Edberg skal have lov først.
3: Ja, jeg bliver spændt for en vogn, synes jeg lidt. Altså, jeg kan da ikke forstå, Windfeldt, vi skal jo lige deklarere, at du er ikke vild med animalsk protein i det hele taget. Og det afspejler lidt din påstand over for mig. Mener jeg, at man skal aflive dyr, hvis et dyr det er det bedste for dyret? Ja, det gør jeg. Det er jo også en del af dyrevelfærd. Altså, det er det jo på alle niveauer. Du må jo dokumentere din påstand med navlebrok. Den glæder mig til, at du kender min mailadresse. Men vi skal lade være med det der med at kaste nu. De landmænd, jeg kender, jeg har en svineproducent lige ved siden af mig. Altså, han er det rareste menneske. Han går virkelig op i sit dyrevelfærd. Det er ikke alle landmænd, der er det her. Men de samme mennesker, som nu sidder her og siger, at Danmarksdemokraterne, vi går ind for, at de skal have navlebrok, indtil vi aflever dem. Det er det vildeste påstand. Du har aldrig nogensinde hørt mig sige andet, end alle dyr skal have det godt. Men jeg kommer til at spise det, når det kommer på tallerken. Og det er så forskellen på mig og dig, ikke også? Hvor at jeg så går ind for dyrevelfærd for alle dyr. Og jeg gider ikke at blive spændt for en vogn, fordi du har et eller andet korstog imod kød. Så må du bare deklarere, eller du må dokumentere din påstand.
1: Kim Edberg, det jeg hørte, det var, at Danmarksdemokraterne dyrevelfærd kunne være, at man aflever dyr, der har det dårligt, frem for, sådan hører Henrik Windfeldt sige det, frem for at sørge for, at forholdene er bedre, at der er mere plads, at der er færre grise, der bliver født hos soen osv.
3: Nej, påstanden fra Windfeldt, det var, at fordi de voksede hurtigt, så fik de navlebrok, og så mente vi, at så skulle man bare blive ved med at afle dem med navlebrok, og så aflive dem, der fik det. Det er påstanden fra Windfeldt,
5: og den regner det med,
3: at han dokumenterer også,
5: det,
3: man sidder jo ikke bare og siger ting i radioen, godt, selvom det er sket før.
1: Nu, det sker jo desværre en gang med Kim Edberg. Nu tager jeg det ordet igen, og så giver jeg det til dig, Jeppe Blok. Er du blevet klogere på ekstremavl?
0: Nej, overhovedet ikke jo, fordi det er jo ikke det, vi har. Og omvendt, så synes jeg jo, det er også lidt tankevækkende. Det kommer jo an på, selvfølgelig skal vi aflive dyr, hvis det er sygt, og det ikke kan reddes. Navlebrok er ikke en sygdom, så vi må gerne have grisgående med navlebrok, så længe det er håndteret efter gældende lovgivning. Og det skal vi også huske. Og så skal vi jo huske igen her, nu kommer jeg til at nævne økologerne, og det er igen ikke for at pege fingre, men de undersøgelser, der er tilgængelige, der er dødeligheden signifikant højere ved økologisk produktion, som er ved den konventionelle. Og det er ikke for at pege fingre, det er for at løfte dilemmaerne.
1: Mm. Jeppe Blok, din sidste kommentar fra dig, inden vi lukker programmet ned, at er du nervøs som svineproducent lige nu?
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Okay.
0: Altså, vi er et fantastisk innovativt erhverv, og landmænd, de er ukuelige, så vi er... Vi sætter den bare i et lige gear ned, og så giver vi noget gas, og så løser vi det her.
1: Okay, fair nok. Francisco Oleskilde, du har fingeren op længe.
2: Ja, jeg synes bare, det er utroligt nemt for Kim Edberg at sidde og sige, at han går ind for god dyrevelfærd. Det er jo gratis at sidde og sige, uden man faktisk er villig til at lave de forandringer, der skal til for rent faktisk at skabe god dyrevelfærd. Vi har så mange beviser på, at der er mishandling i de danske svinestalde i dag. Og derfor så er jeg bare så stolt af, at vi nu har kæmpet i Alternativet for at skabe strukturel forandring for landbruget, sådan, så vi kan fremtidssikre en bæredygtig fødevareproduktion i Danmark på naturen.
1: Jeg hørte ikke Kim Edberg være uenig i hverken halekupering eller ekstrem avl skal kigges på.
2: Men...
1: Nå, det gjorde jeg ikke.
2: Men det er jo nemt nok at sige, hvis man ikke er med til at tage ansvar for at skabe forandringen.
1: Jamen, fordi
2: Danmarksdemokraterne holder hånden under det landbrug og den produktion,
3: hvornår,
2: der er i dag.
3: For det
2: den, I støtter, jamen, fordi I ikke er med til at gå ind og tage ansvar for at lave de forandringer, der skal til. Jamen, vi er nødt til at skabe en dyreproduktion, som er på dyrenes præmisser. Og det vi jo har set på mange udsendelser, det er, at de her grise, de har lidt længe, når der er optagelserne kommer.
1: Vi når ikke mere. Det er ikke sidste gang, vi debatterer det her i PET Debat. Mit navn er Oliver Breum. Tak fordi I lyttede med. Om lidt er der genstart her på kanalen.
6: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
7: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
8: Så vi har inviteret en masse venner.
9: Det er jo en fester.
6: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
10: Og der bliver magt, hygge.
11: Mad og drikke, så
12: summe og dans.
13: Og måske en tale.
14: Så vi glæder os til. Vi ses.
6: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
15: Mina går i panik. Hun har lige modtaget en besked fra sin kendte eksmand, der skal være gæst i Podimo-podcasten 112 for knuste hjerter. De to har ikke talt sammen i 2 år, og nu skal deres tidligere forhold og brud være omdrejningspunktet for en hel udsendelse. Hun gør, hvad hun kan for at få den stoppet, men forgæves. Og hun er ikke den eneste, der har haft dårlige oplevelser med programmet. Mina Lewis fortæller i dagens genstart om ubehaget ved, at intime detaljer fra ens private liv pludselig bliver til radio og SoMe-indhold, fortalte de populære lyserøde podcast-detaljer til alle og enhver.
16: Jeg vågner fra en lur, som er sårbart nok i forvejen, ikke? Sådan eftermiddag. Og så har jeg fået en besked fra Carl, og vi har ikke snakket sammen i 2 år på det her tidspunkt.
17: Lidt søvndrukken åbner Mina beskeden og læser, hvad hendes eksmand har skrevet.
16: Hej Mina. Jeg vil fortælle dig, at jeg har været med i et afsnit af Et af to knuste hjerter om min kærlighedshistorie. Jeg har forsøgt at være respektfuld. Håber alt er godt. De bedste hilsner, Karl.
17: Mina går i panik.
16: Den der følelse af, at man ligesom får et hul i maven, eller at hjertet dropper.
17: Uden hun anede noget om det, kan hun nu forstå, at hendes tidligere ægteskab skal være omdrejningspunktet for en hel udsendelse i podcasten 112 for knuste hjerter.
9: Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Hvert afsnit er gæstens personlige oplevelse af deres historie. Så husk, at der altid er minimum to sider af alle historier. Især når det kommer til kærlighed. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til.
17: Podimo-podcasten er en af Danmarks mest populære. Her kommer kendte mennesker ind og deler historier om forlykkede forhold.
9: Min gæst i dag er rapper og udgav sit debutalbum med titlen Crowd Pleaser.
17: Nu er det så Minas eksmands tur til at dele. Rapperen Carl Knest.
16: Og så går der ligesom sådan et helt system og kamp i gang imellem mig og redaktionen.
17: Mina føler sig klemt, misbrugt. Og hun er ikke alene. Så sent som i sidste uge kom der en ny kritik af podcasten. Så hvordan er det, når intime detaljer, ens privat levede liv, pludselig bliver til radio- og SoMe-indhold?
9: Velkommen til dig.
17: Fortalt i populære lyserøde podcast-detaljer.
9: Carl Knest.
17: Til Gud og hver mand.
9: Tak fordi du er velkommen.
17: Det spørger jeg om i dag i Genstart. Mit navn er Anna Ingrich. Hvad er det første, du gør, da du får besked?
16: Jamen, jeg har en rigtig god veninde, der arbejder inden for samme branche.
17: Altså mediebranchen?
16: Mediebranchen. Og jeg ringer til hende og spørger, hvordan jeg skal håndtere det her. Og hun siger, at jeg skal bede om at få afsnittet forlagt. Og det gør jeg så. Jeg skriver til Carl og siger, at jeg vil rigtig gerne høre det afsnit, før det udkommer. Så faktisk, den første besked, Carl sender, er det også den sidste, jeg hører fra ham i den her situation.
17: Han svarer dig ikke?
16: Han svarer mig ikke herfra.
17: Før vi går videre, skal vi have en ordentlig præsentation af Mina Lewis.
16: Jamen, jeg hedder Mina, og jeg har arbejdet som selvstændig hele mit liv i restaurationsbranchen. Men specifikt er min interesse kultur og antropologisk restauration, jeg begyndt at kalde det.
17: Antropologisk restauration?
16: Ja.
17: Man kan godt kalde Mina sådan en lokal Nørrebro-kendis.
16: Jeg er Nørrebro-sangersøren.
17: Det giver god mening.
16: Ja.
17: Altså, hun er typen, som mange hilser på, men hun er jo ikke sådan kendt i den brede offentlighed. Grunden til, at vi taler med Mina i dag, er, at hun for nylig var en af flere kilder, der delte sin kritik af 112 forknuste hjerter med Dagbladet Politikken.
11: Mina Lewis, godmorgen.
16: Godmorgen.
17: Før vi går videre ind i den kritik, skal vi lige have på plads, hvem Mina og Carl Knest var, da de mødtes.
16: Jeg havde en lille kaffebar og var 22 og mødte en 23-årig Carl, som ikke var Carl Knest som sådan endnu. Så man kan sige, præmissen for vores forhold var ikke, at den ene var offentlig eller nogen af os var.
12: Ja, det stinker. Luk til min finger.
17: Han får trods alt en pladekontrakt, mens I er kærester. Tænker I over, hvad hvis Carl for eksempel bliver kendt? Har I et forhold til, om I er private mennesker eller offentlige mennesker?
16: Ja, altså en del af den forskrækkelse over hele den her situation er faktisk, at en af Carls største principper i sit liv var hans privatliv. Han ville heller ikke have, at der var nogen, der vidste, hvad jeg hed, eller hvem jeg var. Det samme galt hans familie. Der var en offentlig og kendt person, som var kunstneren Carl Knest, og så var der private Carl.
17: Alligevel så bruger han jo nogle gange jeres privatliv i kunsten, i musikken.
3: Yeah, yeah.
17: Hvordan har du det med det, da I kærester?
16: Jeg oplever, at det er en anden præmis, når det er kunstner og kunst.
13: Elsker pin, L-O-V-E.

0: skuffen.
1: Der ved vi også, når vi forbruger kunst, altså der er et filter imellem det, der er sket, og
2: den kunstneriske fortolkning.
1: Præcis.
2: Nu handler samtalen mellem os i dag om din utilfredshed med at få udleveret intime og private oplysninger. Jeg har alligevel lyst til at spørge, hvad du tænker om jeres forhold dengang. Hvordan vil du beskrive jeres kærestetid?
1: Det er sådan set ikke noget, jeg vil snakke med nogen om. Ikke nødvendigvis, fordi at jeg oplever det som privat, men fordi det er et lukket kapitel også i mit liv.
2: Fordi det efterhånden er længe siden, at de to var sammen, et lukket kapitel, som Mina kalder det, så kommer sms'en, hun vågner op til en mandag i marts, også som et chok.
1: På det tidspunkt, han skriver, der er det omkring 2 år siden, vi gik fra hinanden. Og det var også sidste gang, jeg talte med ham.
2: Så I har slet ikke talt sammen i de 2 år, der er gået?
1: Nej. Jeg har forsøgt at række ud til ham, fordi at jeg gerne ville have en relation, hvor man kunne tale sammen. Men det har han ikke ville. Og så er der flere situationer, hvor han simpelthen er gået forbi mig på gaden, uden at ville hilse.
2: Okay.
1: Ja.
2: Er det noget, du ved? Altså, det er ikke bare, fordi han...
1: Nej, altså, vi kyssede hinanden, og han kiggede ned.
2: Er han meget sur på dig? Det kunne lyde sådan?
1: Ja. Det er meget tydeligt, at han ligesom er vred på mig. Grunden til, det er relevant i den her situation, det er fordi, at det jo gør en forskel, når jeg hører, at der er en beskrivelse af mig og vores forhold, at jeg ved, at Carl ikke kan lide mig, og har været ved på mig i 2 år.
3: Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til.
2: 112 for knuste hjerter, det program, som Carl Knast medvirker i, har uge efter uge kendisser i studiet, der krænger deres hjerte ud til verden Maria Jensel. De fortæller om det tidspunkt i deres liv, hvor kærligheden har gjort allermest ondt.
1: De vil have, at danskerne skal kunne spejle sig i andres hjertesår.
2: Nu er det så pludselig Minas fjerne forhold, som folk angiveligt skal spejle sig i. Men det vil hun ikke have. Hun har skrevet til Carl, har ikke fået noget svar. Hun har også taget kontakt til redaktionen bag udsendelsen. Og de svarer med en besked, hvor de redegør for indholdet.
1: For det første vil jeg nævne, at du naturligvis anonymiserer. Men derudover er det et meget respektfuldt afsnit. Og han beskriver, hvor inspireret, betaget han er af dig, og dine ambitioner og kompetencer for at skabe fællesskaber. Han nævner også, at han føler, at han i perioder af jeres forhold skulle gå i hælene på dig, og have kunne føle sig forsømt og afvist. Men også, at det var dig, der gjorde det forbi. Hvis du har en kommentar til afsnittet, så må du gerne sende den til mig, eller ringe til mig senest 16.30 i morgen, tirsdag den 3.3. Hvis du ellers har nogle spørgsmål til mig, så må du selvfølgelig også meget gerne række ud. Og der går der så ligesom for mig en kamp i gang imellem mig og den her redaktør, og mig og hendes chef, og mig og verden på programmet, for at få det stoppet.
2: Du kræver faktisk at høre afsnittet.
1: Ja.
2: Som journalist er der nogle forskellige spilleregler. Det er ligesom meget sjældent, man udleverer sit materiale til en kilde, eller en, der bliver omtalt. Kan du forstå sådan de journalistiske grundprincipper, at man ikke bare sender sådan en til dig, eller gør det dig bekymret, at du ikke bare så nemt kan få lov at lytte til afsnittet? Hvad sulan kan der være på spil her?
1: Altså man kan sige, at jeg er jo ikke fagperson inden for det her felt. Jeg kan forstå det, hvis jeg er politiker, men når det nu er noget, der er så privat omkring mig, så vil jeg synes, at det var almindeligt, at jeg må høre, hvad det handler om inden, og kunne forberede mig på det.
2: Sent om aftenen mandag lykkes det langt om længe Mina at få udleveret de dele af udsendelsen, der omhandler hende selv. Det viser sig så at være 45 minutter af de i alt 75 minutter, som udsendelsen varer.
1: Kommer hjem om aftenen, jeg ved, jeg må spise hos en veninde, og har ligesom fået det her afsnit.
2: Noget af det, der gør misæren om muligt endnu mere følsom, er, at Mina har fået sig en spritny kæreste. Faktisk så nyt, at de kun har været sammen en uge på det her tidspunkt. Men hun ringer til ham og må involvere ham i hele dramaet.
1: Så siger han meget sødt, at han kan høre det sammen med mig, for at jeg ligesom ikke skal sidde med det alene.
0: Velkommen til dig, Carl Knist.
4: Tak. Tak for, fordi du måtte komme.
0: Tak fordi du er velkommen.
2: Mina sætter telefonen på højtaler, så han kan lytte med.
1: Og står og ryger en cigaret i mit køkken imens.
2: Men det bliver kun til små 5 minutter, de lytter sammen.
1: Så blev min nye kæreste simpelthen nødt til at sige, at det her er for beskrivende. Jeg kan ikke lytte med. Det føles som om, jeg sidder der sammen med jer.
2: Han synes, det var ubehageligt?
1: Ja. Så siger han, lyt til det og ring til mig bagefter. Men det her er simpelthen for meget.
2: Du lytter selv optagelsen færdig?
1: Ja.
2: Alene?
1: Ja.
2: Og ryger flere cigaretter, kunne jeg forestille mig?
1: Mange.
2: Hvad er det på de optagelser og beskrivelser, der føles så intimt?
1: Jamen, vores forhold bliver beskrevet fra, vi møder hinanden, til vi går fra hinanden. Så der er blandt andet en beskrivelse af første gang, at han oplevede, at han var forelsket i mig. Og der er en beskrivelse af, hvordan jeg lyder om morgenen. Der er en beskrivelse af, hvad min far kaldte mig, da jeg var lille. Mig og min far har også et kompliceret forhold, så det er også enormt privat og meget mit og min historie. Og så noget af det, som ramte mig rigtig meget, det var også, at jeg er jo en form for offentlig person, men jeg har også en privat personlighed. Så bliver der også beskrevet, hvordan at jeg frier til ham i sin tid, som var for de tætteste familie og venner. Det var en overraskelse, at jeg læste et digt højt. Det digt læser han højt i radioen. Og der bliver også gravet fra verden om, hvordan jeg er i den situation. Hvilket jo så gør, at der er en beskrivelse af, at jeg står og ryster, og hvordan jeg ligesom, hvilke reaktioner jeg har haft i den her situation.
2: Her vil nogen nok tænke, herregud, det er jo ikke negative ting. Du bliver ikke beskrevet som et dårligt menneske eller problematisk på nogen som helst måde. Hvorfor er det så meget for meget for dig?
1: Fordi når man er i et forhold, så indgår man en fortrolighed. Og det kan godt være, at andre mennesker tænker, herregud, omkring det her. Men for mig er den fortrolighed noget, som jeg ikke har lyst til, at alle skal gå ud og høre. Oven i det her, så er jeg så også altså i erhvervsverdenen. Jeg har en masse virksomheder. Jeg har en masse ansatte, forretningspartnere. Jeg har ikke lyst til, at alle skal gå ind og høre, hvordan jeg agerer i mit meget private liv. Og hvis jeg havde lyst til det, så havde jeg friet i Fælledparken, hvor alle kunne se mig. Eller selv gået ud og snakket om de her ting.
2: Udover at Mina ikke vil have alle de her detaljer ud om sit forhold, så synes hun også, at den såkaldte anonymisering er rimelig dårlig.
1: Og jeg vil argumentere, at mit er så tæt på, som at de bare kunne have nævnt mit navn.
2: Det er klart, hvis det også er et konkret forhold, man taler om i en konkret periode i ens liv, så skal der ikke meget til, før man kan gennemskue det.
1: Nej, og jeg er beskrevet med mit erhverv ud over det.
2: Ja. Herfra beslutter du dig for at få det stoppet. Og du sender ikke bare Carl en sms, du sender ham flere sms'er.
1: Mm.
2: Hvad skriver du til ham?
1: Jamen, jeg kommer faktisk så langt ud, at jeg også skriver til hans mor.
2: Okay.
1: Som siger meget måske, hvis man kan forestille sig, hvordan ens svigermor har det med en, efter man ikke er sammen længere. Men jeg skriver, Carl, please, vil du ikke stoppe det program i at blive sendt?
2: Svarer han på det?
1: Nej.
2: Skriver du så igen?
1: Så skriver jeg, altså, og der vil jeg sige til alle lytterne, jeg er ikke sindssyg. Jeg ender faktisk med at skrive en fælles besked til Carls nye kæreste, som også er offentlig, og Carl i en fælles besked på Instagram, og den besked sender jeg også til Carl. Og så hendes navn og Carl. Jeg beklager, at jeg skal skrive til jer begge, men Carl ignorerer mine beskeder, og jeg er fuldstændig desperat. Jeg er meget glad på jeres vegne med den fine kærlighed, og det virker, som om I er rigtig glade sammen. Sødt hjerte. Kæft, hvor jeg sød. Og det får jeg heller ikke svar på.
2: Der er ingen af dem, der svarer, hverken Karl eller Kirsten.
1: Nej. Det er jo også været ydmygende at skulle gøre mig sårbar på den måde over for en, som jeg ikke har en god relation til.
2: Du skriver til Karl flere gange. Du skriver til Karl og Karls kæreste. Du skriver til Karls mor.
1: Ja.
2: Det er ligesom den ene front, og du får ikke nogen svar.
1: Nej.
2: Men redaktionen er du i kontakt med.
1: Ja.
2: Hvad er det for en armlægning, der er i gang her? Hvad skriver du til dem, og hvad svarer de?
1: Der bliver jeg også ved med at skrive, at jeg ikke vil have afsnittet ud. Og der bliver jeg ligesom mødt af en meget kold og hård mur af at blive lukket fuldstændig ned på det. Hver gang jeg siger, at jeg føler, at det er detaljer, der er private om mig, så bliver jeg rettet på skrift som en robot. Da det er Karls historie og minder, så kan du ikke opleve det som nænænæ. Men du er velkommen til at skrive en kommentar, hvis du vil have det med.
2: Der er en masse journalistiske ting her, som jeg kan genkende fra den journalistiske proces. Men hvis vi tager kampen her fortsat tirsdag aften, der får du så faktisk et opkald fra redaktionen. Hvem er det, der ringer til dig?
1: Det er Verden på podcasten. Hun har kendt mig, siden jeg var barn. Jeg voksede op med hendes søster. Og hun fortæller, at det første gang, hun hører om, at jeg ikke har det godt med det. Hun vidste, at vi ikke havde snakket sammen i 2 år. Og det er sådan en lang samtale om det her.
2: Verden hedder Maria Jensel.
1: Og, ja.
2: Og I er ikke veninder, men du har kendt hende i mange år.
1: Ja.
2: Hvordan oplever du samtalen?
1: Jeg oplever, at der er en agenda med, at hun ringer. Og det var der så også, kunne jeg høre.
2: Hvorfor oplever du, at der er en anden dagsorden?
1: Det hele var ligesom for sukkersødt og for meget med sådan en beskrivelse af, at Podimo er de onde og stygge, og jeg er den gode. Så lad mig, hvad kan vi gøre herfra? For det kan i hvert fald ikke blive stoppet afsnittet, det skal ud. Men hvad kan vi gøre?
2: Så maskinen Podimo ved det her selv, men jeg er på dit hold.
1: Ja.
2: Siger hun noget konkret, som får dig til at stusse over, hvad der er på spil her?
1: Ja, altså fordi at under samtalen, telefonsamtalen, der tilbyder hun mig så, at hun kan klippe noget af det, jeg synes er allerværst ud. Og der var bare tydeligt en payoff på det, og den kom så helt til sidst. Fordi jeg siger så, jeg vil ikke have det ud. Hvis der ikke er noget at gøre, så vil jeg i hvert fald have de her ting klippet ud. Og blandt andet er det noget af det, som jeg beskriver tidligere med de helt grælde detaljer der. Og så siger hun så, det gør jeg, men vil du så ikke trække det citat tilbage?
2: Så hvis hun klipper ting ud, så siger du ikke, at du er utilfreds?
1: Mm. Og det siger jeg så nej til.

0: Det ender med, at verden klipper de ting ud, som Minna kræver, mens Minnas kommentar i slutningen af udsendelsen består. Og nu er det så onsdag, programmet udkommer, der er ikke rigtig mere at gøre ved det.
1: Rimelig tidligt begynder de første opkald fra venner så at komme ind. Spørger, hvordan jeg har det. Og der var faktisk en del af dem, der sagde det samme, som det du sagde, hvor det er sådan, jeg forstår godt, det her er ubehageligt, men det er et rigtig fint og respektfuldt afsnit, hvilket jo gør, at jeg skal begynde at forsvare, hvorfor at det grænseoverskridende for mig, at det her kommer ud.
0: Provokerer det dig lidt, når folk siger det?
1: Det provokerer mig ikke, men det gør, at jeg føler mig ensom.
0: Efter programmet er udkommet, skriver Minna en fælles besked til verden, Maria Jensel og programmets redaktør.
1: Jeg skriver, kære Maria, og navnet på redaktøren. Jeg har det simpelthen så dårligt med det her og hele processen. Jeg håber virkelig, at jeg vil passe bedre på de mennesker, der står på den anden side af de her fortællinger. Så skriver jeg direkte til redaktøren med hans navn. Specielt din håndtering af mig og det her er under al kritik. Og jeg håber, du vil overveje at ændre din tilgang til fremtidige situationer. Jeg håber, I vil tage det til efterretning med velhilsen, Minna. Og det får jeg ikke svar på.
0: Ingen af dem svarer.
1: Nej.
2: Det her, det er ikke et forum for hævn eller på anden måde udstillelse af den anden part.
0: Podimo siger selv, at de gør, hvad de kan for at passe både på de medvirkende og deres ekskærester.
2: Det er et forum, hvor hovedpersonen kan få lov til at fortælle sin historie. Og det gør vi så med størst mulig omtanke på, at der er en anden part.
0: Programmet hjælper mange mennesker, fordi de kan spejle sig i historien.
2: Og derfor har vi selvfølgelig også meget fokus på at leve op til de presseetiske retningslinjer, som der følger med at lave et program som 112 for knuste hjerter.
0: Hvad siger du til den argumentation?
1: Ja, det passer ikke. Og en ting er min egen oplevelse, men efter at jeg nu har været med i den her artikel og taler om det, så har jeg en meget, meget fuld indbakke med meget lange beskeder fra folk, der har den samme oplevelse som mig, og siger tak for, at der bliver sat lys på det her.
0: Altså ekskærester?
1: Ja.
0: Det er svært at lave journalistik, eller den form for journalistik, som det program nu er, uden at træde nogen over tæerne. Altså, der er jo mange interesser i forskellige historier, og man bliver nødt til at ligesom bevare nogle principper her. Og deres princip, det er almengyldige, menneskelige historier, som vi trænger til at høre og dele, så vi kan spejle os. Skal mennesker, kendt eller ej, ikke have lov til at dele deres historie?
1: Jo, men jeg synes, at der bliver delt beskrivelser, følelser og intime detaljer. Det er ikke en historie.
0: Så du synes, det er sladder om dig selv?
1: Kendisaspektet
0: spiller også ind i en anden del af din kritik, nemlig at du mener, at Podimo, måske mest af alt Carl, kapitaliserer på dit private liv.
1: Mm.
0: Hvordan?
1: Det var meget tydeligt, at det her afsnit var en del af en plan, som ham og hans nye offentlige kæreste har haft sammen. Fordi der bliver både nævnt i det her afsnit en ny sang, der udkommer 2 dage efter det her afsnit bliver sendt, samtidig med, at hun over på hendes side udgiver en dokumentar ugen efter, som handler om hendes forliste forhold.
0: Så mener du, at Podimo, Maria Jensel og Carl Knast forsøger at få kliks, penge, lyttere på ryggen af dit private liv?
1: Ja, og også hans eget, kan man sige. Men jeg har bare ikke valgt at ville være med til det.
0: Det er jo en svær balance, du selv bevæger dig på her. Fordi du får dit privatliv udstillet virkelig mod din vilje. Og for at få ørenlyd til den kritik, så må du stille dig frem i alle mulige medier. Nu sidder du så også her i Genstart og læser op af sms'er og så videre. Hvad tænker du om det, at du selv på bagkant her faktisk siger en masse privat eller sådan insinuerer ting om dem?
1: Man kan sige, at den ene del af det er, at de sms'er, jeg selv har skrevet, har jeg ikke noget problem med at læse højt. Jeg vil aldrig læse svar højt fra Carl i den her situation, for eksempel. Men min oplevelse er, at det her faktisk har været en enormt vigtig problematik at tage op. At det faktisk gør nu, at der er rigtig mange forbrugere af alt det her følelsesporno og privatliv, og der begynder at stille spørgsmålstegn til, hvad det faktisk er, de lytter til. Og forbrug bliver mere kritisk, så er det okay. Og jeg er godt klar over, at så er der jo nogen, der ikke vidste, hvem jeg var, da de hørte det afsnit med ham, der nu ved, at det er mig. Det må så være det, jeg tager med til det, fordi at hele min omgangskreds og Karls vidste godt, at det var mig, det handlede om.
0: Der er en ny sag, der er lige kommet frem, hvor en af deltagerne fra programmet Love Island har deltaget i 112 forknuste hjerter, bare få måneder efter deres brud, og hun fortæller ret voldsomme ting om sin ekskæreste, som til gengæld har været ude at sige, at han er virkelig oprørt over de ting, hun siger her i podcasten, kort tid efter de har slået op. Hvad tænker du om, at den historie, den kritik, kommer frem så hurtigt efter din?
1: Jeg tænker, at det måske er begyndt at blive mere legitimt at føle, at man har en stemme for at sige, når man er uenig med noget, der kommer frem omkring en. Jeg tror, før i tiden, specielt for andre, altså hvis det er kendis mod kendis, eller hvad man skal sige, så tror jeg, der har været en stemning af, at man bare skal holde kæft og holde lav profil, indtil det er overstået. Hvor hvis det her åbner en dør for, at det faktisk er legitimt at sige, det her er ikke noget, jeg er enig i, og jeg har ikke lyst til, at det skal deles, også selvom jeg er kendt, så er det virkelig fedt, hvis det har hjulpet på det.
0: Mener du, at det er en krænkelse at blive omtalt i sådan et program?
1: Det føles sådan for mig. Men jeg kan ikke tale for andre.
0: Er der noget i dig, der også deler de her ting? For eksempel, at de ikke hilser på gaden og sådan noget. For at få en lille smule hævn?
1: Jeg har ikke lyst til at få hævn. Men jeg oplever også mig selv som en, der slår tilbage, hvis jeg bliver trådt på. Og man kan sige, at det her har så også været et ret slagkraftigt slag tilbage.
0: Vi har selvfølgelig forelagt udsendelsens kritik for både Podimo og Carl Knast. Podimos indholdsdirektør Mette Østergaard svarer følgende: vi anerkender Mina Lewis' oplevelse af forløbet og beklager, at hun står tilbage med den følelse. Mina blev kontaktet før udgivelsen, fik mulighed for at høre afsnittet på forhånd og komme med konkrete indsigelser. På baggrund af hendes feedback blev der fjernet hele passager fra episoden. Vi gør os altid umage med at balancere hensynet til alle involverede og følger de presseetiske retningslinjer i vores arbejde. Vi tager naturligvis hendes kritik med i vores videre arbejde med formatet. Carl Knast, med det borgerlige navn Carl Ørsted Malling, er ikke vendt tilbage på vores henvendelse, og derfor var det også det sidste i dagens genstart. Udsendelsen er lavet af Gry Bak Jensen, Line Fabricius, Søren Elbæk, og mit navn er Anna Inrich.
3: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
4: Verden står ikke stille.
3: I henholdsvis USA og Kiev.
4: Det gør P1 heller ikke.
5: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
4: Lige på, når det sker.
6: Om hun forhold til det bliver afgjort.
7: Lige nu.
6: Faktisk, mens vi stemmer.
4: I tiden, i timen, i nuet.
8: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
4: P1.
6: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
4: Vi er med dig, mens det sker.
9: Vi er her. Velkommen indenfor.
4: Musikeren Sebastian har i mange år beriget os med masser af smukke sange til den danske sangskat. Og den 76-årige sangskriver er ikke færdig med at lave musik. Han er netop udkommet med et nyt album, Den Omvendte Verden. Og lige om lidt i K Live og anmelderne bliver det nye album anmeldt af vært Mathias Hammer, der har besøg af forfatter og sangskriver Dy Plambeck, samt komponist, organist og musikformidler Michael Bøjsen. Så hør, hvad de synes om albumet. Det er på den anden side af Radioavisen.
10: Det bliver Henrik Frandsen fra Moderaterne, der bliver ny formand for Folketinget. Det står klart efter, at Enhedslisten har valgt at støtte regeringens indstilling, og dermed er der flertal bag ham. Så hvis alt går efter planen, sætter Henrik Frandsen sig i den prestigefyldte formandsstol, når Folketinget åbner til oktober. En stol, han aldrig har turet drømme om at sætte sig i.
11: For mig der har det været sådan en post, der var så uopnåelig, at hvis man sådan skulle være bare en lille smule realist, så ville man ikke drømme om at blive det. Men nu må jeg jo konstatere, at de fire regeringspartier har valgt at indstille mig til posten, og både Enhedslisten og Alternativ siger, at de støtter den indstilling. Så det betyder jo, at det er uopnåeligt. Det blev alligevel opnået.
10: Og den kommende formand siger, at han vil være lyttende og inddragende.
11: For det er sindssygt vigtigt, at vi har et velfungerende folketing, men også et folketing, hvor de medlemmer, der er her, de partier, der er her, har en klar opfattelse af, at tingene spiller på den rigtige måde.
10: Alle 27 EU-lande har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Ungarn har i årevis blokeret for forhandlingerne, men efter Viktor Orbán blev væltet som premierminister, er samtlige EU-lande nu enige. Selvom det er et stort og vigtigt skridt for Ukraine, er der også lang vej igen, før landet kan blive en del af unionen. For der er flere områder, Ukraine skal leve op til, blandt andet domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Det forklarer Marlene Wind, der er professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
7: Derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, medmindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om.
10: I Ukraine bliver det grønne lys til optagelsesforhandlinger modtaget med håb, det fortæller vores Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer.
12: Det, som rigtig mange ukrainere også kigger på EU med, det er jo et håb om, at et medlemskab vil kunne udgøre den form for sikkerhedsgaranti, som man jo har efterspurgt siden invasionens start.
10: Den tidligere danske landstræner for herrelandsholdet i fodbold, Kasper Hjulmand, er færdig som træner i den tyske klub Bayer Leverkusen. Det skriver klubben på sin hjemmeside, hvor den takker Hjulmand for hans arbejde. Hjulmand fik bare en enkelt sæson i klubben, der i den her sæson nåede frem til 8.-delsfinalen i Champions League. I Bundesligaen måtte Leverkusen nøjes med en 6. plads. Og så en vejrudsigt mest skyet med en del byer, der kan være med torden. Og det våde vejr, det når frem til Bornholm ud på eftermiddagen. Temperaturerne, de ligger på mellem 15 og 20 grader. Og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.

0: et deltagende og demokratisk Danmark. Intet mindre, det er overskriften på den nye regerings friske planer for dansk kultur. Og jo som bekendt med de radikales Zenia Stampe i spidsen som kulturminister. Planen for det demokratiske, for fællesskabet, for oplysningen og det, der skal gøre vores allesammens liv indholdsrigt, sådan i åndelig forstand, det taler alt fra initiativer om kulturpas til musikhandleplaner og regler for kunstig intelligens. I løbet af i dag tager vi nogle centrale dyk ned i de her nye politiske planer, og så zoomer vi ind, helt ind på den nye kulturminister for at forstå, hvad det egentlig er for nogle opgaver, der venter hende som det første. Senere tager vi os på en kunstnerisk ulvetur til Vestjylland. Det er nogenlunde lige så kryptisk, som det lyder. Og så kigger vi på en over 50 år gammel film, som den tyske stjerneinstruktør Wim Wenders har valgt at trække tilbage nu. Efter en langvarig kritik fra en af de medvirkende skuespillere, som oplevede en af scenerne i filmen som et overgreb. Lige en radioavisen blev der lovet et afsnit af anmelderne om Sebastians nye plade. Så her kommer lige en hurtig korrektion. Vi bringer Parnasset med Karen Sikker i spidsen, og det gør vi om 10 minutters tid. Det her er K-Live. Vi er inde i radioen frem til kl. 16. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Og velkommen, David Tønder.
1: Tak skal du have.
0: Producer her på K-Live, en af redaktionens kulturorakler.
1: Uff.
0: Mm. Du har lovet at give et overblik over nogle af de vigtigste kulturpolitiske punkter i regeringsgrundlaget, der udkom forleden dag. Hvad er det? Hvor skal vi starte?
1: Men først og fremmest er kulturpolitikken fylder virkelig meget, at den bliver set som sådan instrumentel for de samlede politiske visioner. Så der er sket noget med den måde, man taler om kulturpolitik i det hele taget. Det lyder nærmest ligesom dengang Kulturministeriet blev grundlagt i 61 med Julius Bumholdt. Altså det er ikke bare sådan et drøs lækkerhed ovenpå det hele. Det bliver set som sådan en hjørnesten, der indgår i de andre politikområder og skal være med til sådan at styrke vores robusthed og få det hele til at hænge sammen.
0: Hvad skal vi lægge i det? Altså den der instrumentelle måde at bruge kultur på. Hvad kunne det for eksempel være?
1: Men jeg tror, det startede allerede under SVM-regeringen, at det bliver set som sådan løsningen på trivselskriser og på opløsningstendenser osv. Så det bliver simpelthen det er rykket fra, man kan sige, sådan det bagerste blus og ind i det centrale politiske rum.
0: Kulturpolitik er jo noget, som historisk og også indtil for ganske nylig har været ret nedprioriteret. Det har også været anerkendt, at der egentlig ikke var så mange, der var særlig interesseret i at blive kulturminister i det der magtlag af den danske regering. Nu så vi en afgående kulturminister fuldstændig grædefærdig i går eftermiddags, fordi han faktisk var oprigtigt, sagde han, ked af at skulle give ministeriet videre og var så glad for at stå der. Er det sammen med en 4-siders lang regeringspolitik, der handler om kultur, et tegn på en ny anerkendelse af det her område?
1: Det tror jeg virkelig. Det er helt tydeligt, at det ikke længere er sådan en aftægtsstilling, du giver til emeritusen på holdet, eller den sidst fordelte ministerpost.
0: Nå, præcis. Nå ja, der var også lige dig. Hvad skal du måtte
1: så kan du få over at hygge dig her. Den er rykket tydeligere ind på scenen, og det er jo i høj grad den afgående kulturminister Jakob Engel-Schmidt, der har været med til at gøre det til det. Det skyldes jo blandt andet også nogle strukturelle ting i den tidligere regering, altså han sad med i økonomiudvalget og koordinationsudvalget helt tæt på magten. Det er ikke normalt, at kulturminister gør det, og det kommer Zenia Stampe nok heller ikke til. Så det var også en del af forklaringen på hans succes. Han har også haft nogle vindersager, for eksempel afskaffelsen af bogmoms, men det var svært

0: utrolig betryggende osv.
1: I går. Vil alle sammen gerne samarbejde rigtig godt.
0: Og det siger man selvfølgelig altid, når der kommer en ny minister til på ens ressortområde. Men ja, altså, det virker som om, der er store forventninger. I går havde vi jo Maj Villadsen, direktør for Dansk Kulturliv i studiet, tidligere politiker fra Enhedslisten, og hun sagde jo sådan her:
2: jeg er generelt svært begejstret for det her regeringsgrundlag på kulturområdet. Der er både visioner, analyse og nogle helt konkrete initiativer. Jeg har været med i politik i 10-11 år, hvor kulturen som regel var en fodnote, og oplevede, hvordan man blev trukket ind i 11. time i en finanslovsforhandling, og lige kunne drysse lidt kultur ud over for nogle få midler, der var tilbage fra resten. Og det er ikke det, jeg oplever her.
1: Nej, det her er netop et tegn, som hun siger på, at der er en større anerkendelse af kulturen som et grundlæggende område. Et fundament for os alle sammen.
0: Simpelthen. Det føles og blevet gjort mere centralt. Jeg tror helt afgjort. Det er ikke bare et lille drys. Ja.
1: Men så er det jo interessant, efter at Jacob Engel-Schmidt har fået utrolig stor ros bredt set i kulturlivet for mange indsatser. Hvad for nogle forventninger, der ligger til Zenia Stampe? Altså, skal hun tage den fakkel videre og arbejde på i lige så højt et tempo?
0: Det tror jeg. Først og fremmest, så tror jeg, at det, de står og ønsker sig, det er jo penge. Altså, nu tror jeg, så står kulturlivet jo med hatten i hånden, og det var meget markant, at han i overdragelsesgave jo gav hende en åben punkt, fordi sådan en skulle man altså møde kulturlivet med. Det var ret sjovt. Og det kan man jo så også se på nogle af de reaktioner, vi nævner her fra kunstlivets organisationer. Ikke? Altså Billedkunstnernes Forbund siger jo, hvis kunsten skal spille den rolle, regeringen ønsker, så kræver det, at kunstnere kan leve af deres arbejde. Danmarks Biblioteksforening byder hende også velkommen, som sagt, men står også og siger, skal du ikke investere lidt i bibliotekerne? Og den nuværende musikhandlingsplan udløber med udgangen af 26, og det er jo den, der afgør honorar, transportstøtteordninger osv. Så der står Dansk Musikerforbund, Dansk Scenekunst og Dansk Live, og er meget optaget af, hvad skal der ske nu, ikke?
1: Der er mange, ja, som er interesseret i at få hende i tale, skynde sig lige at pipe og sige, hey, vi er her også, og vi vil gerne huskes og ses, så husk lige bibliotekerne.
0: Fuldstændig.
1: Og de der stemmer er der masser af lige nu, men der er også nogle konkrete ting, vi ved, at den nyligt tiltrådte kulturminister skal i gang med.
0: Lige præcis, og der er det særlige ved hendes ministertid, bliver jo, hun i høj grad skal forvalte noget, som hendes forgænger egentlig havde planlagt, men ikke nået at gennemføre. Så det er jo svært for hende i første omgang at sætte et selvstændigt aftryk. Altså afskaffelsen af bogmomsen bliver først indført nu. Scenekunstreformen, der skal forbedre vilkår for egnsteater og lave bedre arbejdsvilkår for skuespillere, har hun også arvet. AI-beskyttelsesloven, det var også hendes forgængers idé. Medieombudsmanden var også hans. Så i første omgang bliver der ligesom nogle bolde, hun skal smashe for ham. På den lidt længere bane, så er det jo sådan noget, som før nævnte musikhandlingsplan, der blandt andet skal støtte kvindelige kunstnere. En ny filmaftale skal laves, der skal laves en ny aftale for Det Kongelige Teater. Det står også og venter. Og så er der jo de der store forkromede planer, ja, som stadig er, som vi også her på redaktionen er ved at finde ud af, hvad egentlig skal handle om. Altså 2040-planen, en samlet kulturpolitisk vision sammen med kulturlivet. Hvad skal den bruges til?
1: Hvad er det nemlig?
0: Jeg har endnu ikke helt forstået, men det er jo noget om, hvad kulturen skal, hvad dens rolle skal være i,
1: om 14 år,
0: i samfundet. Ja, simpelthen. Så er der en foreningstrepart om, hvordan foreningslivet ligesom skal galvanisere os og styrke vores samfund. Den er jo også forløbet lidt ukonkret.
1: Det bliver interessant, og vi er der selvfølgelig her på programmet og følger tæt, hvordan praksis ser ud for alle de her flotte planer i regeringsgrundlaget. Hvad fortæller det her grundlag, som er spækket fyldt med ambitioner og ting, man gerne vil, 4 siders idékatalog på det danske kulturlivs vegne? Hvad fortæller det om det kulturbegreb, man opererer med i politisk sammenhæng nu?
0: Det er kultur som oprustning, og det er kultur som løsning. Mere end det er, hvad kan man sige, det gamle armslængde princip om, at kultur ligesom skal være der, det skal have nogle rammevilkår, så mener jeg ellers ikke så meget om det. Så bliver det pludselig set som noget helt essentielt og instrumentelt for det samfund, man gerne vil have. Og det er jo dejligt, det kan man jo sådan set altså, på mange måder godt bifalde, men der står også altid nogle aktører med hatten i hånden. Der er altid nogle ubehagelige kompromiser, der skal indgås. Der er et nulsumsspil med penge og en masse af kulturlivets aktører, som vil være svære at stille tilfredse, når alle de her visioner skal gøres til konkret politik.
1: Og de her visioner og den konkrete politik vil vi selvfølgelig meget, meget gerne tale med kulturminister Zenia Stampe om. Vi har spurgt om at få et interview med hende, venter stadig. Vi er klar så snart, hun nærmest bare ringer. Det er samtidig i gang med at finde frem til de 100 bedste danske sange. Nogensinde med danskernes hjælp. Man kan stemme på sine favoritter. Og der er nogen, der har lykkedes med at få et interview med Zenia Stampe. Det er okay. Der, vi hen, David. Du ser helt forskrækket ud,
0: ja,
1: næsten.
0: Meget spændt.
1: Det har de gjort på P4, okay, hvor de har

0: fået lov at få ministeren i tale og spurgt hende om, hvad hendes bud skulle være på den bedste sang nogensinde. Okay. I dansk sammenhæng, David, vil du gætte på, hvad hun har valgt?
1: Ud af alle danske rytmiske sange, hvad der er hendes favorit?
0: Og forberede det overhovedet.
1: Så tager jeg en chance og siger en lærkelettet.
0: Nej, men vi er ude i naturen og det milde, lyse nætter.
1: Ej, men det er jo lige til nu. Alberte.
2: Lyse nætter. Fordi min datter lærte den til mig, og hun sang den med sin søde børnestemme. Den går lige hjertet til.
0: Ja, her var det altså kulturministeren, der lige fik fortalt, hvorfor Albertes lyse nætter.
1: God start, siger jeg helt normativt. Hun har god smag, hvis hun synes, at det er den bedste danske sang.
0: David Turner, producer her på K-Live. Vi sender dig ud med din og kulturministerens fælles begejstring for det her nummer. Tak for, at du kom.
1: Selv tak.

0: I spillet om en ny regering har vi godt nok hørt rigtig meget om midten i de seneste måneder. Men hvorfor netop midten er så interessant, og hvorfor mange af os er optaget af at være lige der sammen med alle de andre, det er fokuspunktet i den her uges Parnasset, som ser på det helt almindelige, på det normale og på normerne.
1: Filiuka, føler du, at du har sådan skulle rette dig ind efter sådan nogle normer, eller gør dig selv mere speciel for at passe ind i den danske musikbranche?
2: Jeg tror helt sikkert, der er nogle forventninger til, at man basser op og basser ned på forskellige tidspunkter i forhold til, når man skal være en offentlig person, og man gerne må være lidt ekscentrisk. Jeg har dog aldrig rigtig kunne finde ud af at passe ind i nogle kasser, og det er faktisk først i musik, jeg har fundet ud af at tage det med mig som en styrke. Så jeg føler faktisk ikke rigtig, at jeg ligger under for det her pres, fordi det nægter jeg simpelthen at gøre.
1: Du tænker aldrig sådan, ej, ja, det er for meget, eller det er for lidt?
2: Jo, og jeg har faktisk lavet en hel sang om det, der hedder Lidt for lidt. Fordi det netop er pissesvært at acceptere sig selv i, at man netop nogle gange er for meget, og nogle gange så er man for lidt. Og når man står i offentlighedens øjne, og man ligesom har så mange tilskuere på sig på en eller anden måde, så kan man også godt blive ekstremt presset og tænke, at ej, måske skulle jeg bare være lidt mere som hende der, fordi det går jo så godt med det, hun gør. Men det gør det jo, fordi hun er hende. Og det går godt for mig, fordi jeg er mig i det, jeg laver. Ikke? Så det er virkelig noget, jeg arbejder meget på at lade være med at tage for meget hensyn til.
1: Super. Katrine Wiedemann, hvis nu du skulle sammenligne dit kunstsyn med dansk politik, vil du så være den der midtersøgende Lars Løkke, eller vil du være et af yderfløjspartierne, som dem på midten helst ikke vil lege med?
3: Ej, okay, et unfair spørgsmål. Ej, hvad skal jeg da svare på? Ej, nej, det ved jeg. Det tror jeg måske, at det må min kæmpe fanskare og mine utrolig mange følgere bestemme og definere, hvor jeg ligger i forhold til lige det der spørgsmål der.
1: Okay. Ja, men det, sådan må man godt svare.
3: Ja.
1: Hvad så med dig, Esben Vejlekær? Jeg ved godt, du vil jo helst tituleres som billedkunstner, men nu prøver jeg alligevel tendens, skaber, spotter. Et hurtigt skud fra hoften. Er det normalt at blive mere normalt?
4: Ja, altså helt klart. Jeg tror, at den tid, vi lever i, er så æstetisk strømlignet, som den næsten kan være. Men jeg tror også, at det er sådan en konsekvens af, at sociale medier stadigvæk er forholdsvis nye, og at de reproducerer gentagelser på en måde, så hele verden ligner mere sig selv og hinanden. Og jeg tror, at der kommer noget andet. Jeg tror, der er en anden form for modreaktion på vej. Men lige nu, ja, klart, så er alting der er enormt ens. Spørgsmålet er, om det er dårligt. Altså.
1: Det er nemlig noget af det, vi skal tale om. Og jeg spørger om det her, fordi vi skal nemlig lige præcis undersøge. Der er jo ikke nogen facitliste, men vi skal undersøge, hvilken værdi det der midtersøgende, det normale flertallets normer har lige nu. Om det er godt eller skidt, både i samfundet og i kulturen. Altså, og anledningen er grebet lidt af den politiske situation, hvor vi jo har talt meget om Lars Løkke og det midtersøgende projekt. De unges foretrukne butikskæde hedder Normal. Ja. Og er utrolig populær. Som du siger også, vi spejler hinanden, vi spejler hinandens tøj, indretning, forbrug på sociale medier, og kommer måske også til at ligne hinanden noget mere. Vi skal tale om det i Parnasset, hvor kulturens udøvere og nogle gange også chefer vender samfundet i sådan et kulturperspektiv. I dag er det normale blevet mere normalt. Og lad os så få præsenteret jer ordentligt. Filuka, med det civile navn, det bliver jeg simpelthen nødt til lige at læse, for der er mange navne. Fiona Celeste Spang Bergsø, sanger og sangskriver inden for soul og hiphop, debuterede i 20, tror jeg.
5: 2020, ja.
1: 2020, med albumet Kronisk Forstyrret, og har også taget del i debatter om den danske musikbranche i den udsendelse, der hed Sexisme i musikbranchen. Og så også stuntkvinde.
3: Yeah.
1: Ja.
3: Sejt.
1: Katrine Wiedemann, en af landets store teaterinstruktører, sceneinstruktører med sådan en særlig Shakespeare-fable, men det er jo ikke det, du kan udleve hele tiden. Også romanforfatter og klummeskribent. Og lige nu i gang med hele tre operaer.
3: Ja, det lyder lidt sådan, ja, det ved jeg ikke. Det lyder lidt overvældende, men det er egentlig ikke så galt. Det er fordi det er op mod sommeren, så er det det er meget normalt at sådan scenekunstnere, de har travlt lige på det her tidspunkt, fordi vi skal forberede alt det der kommer. Så jeg vil sige, jeg går ikke til prøver, men jeg sidder i forberedelser, hører musik og møder de involverede.
1: Ja.
3: Så det er sådan, det er ret en typisk måde at det er om sommeren eller og her op mod sommeren.
1: Ja. Mozart og
3: Puccini.
1: Mm-hmm. Esben Vejle Kær, mange steder nærværende billedkunstner, og lige nu altså fuldstændig spritaktuel med en udstilling i Lund. En rose er en rose er en rose er en rose i Lund Kunsthal. Det er jo, som nogen vil vide, et Gertrud Stein-citat. Er du fan?
4: Af Gertrud Stein?
1: Ja.
4: Ja, helt sikkert. Altså, det er ikke mig, der har fundet på titlen til udstillingen. Det er kuratoren, men jeg synes, Gertrud Stein er fantastisk, og man kan sige, i forhold til det emne, vi snakker om i dag, så det der med, hvornår noget går fra at være en ting, eller et eller andet noget ret specifikt, som en rose for eksempel, og bliver et eller andet form for kulturel markør, hvor man nærmest møder det kulturelle markør, før man oplever det, som det i virkeligheden er. Ikke? Ja. Det kan jo kun ske i kraft af gentagelsen, så det giver meget god mening i forhold til det, vi skal snakke om i dag med gentagelser. Ikke? Fordi er gentagelser egentlig det samme? Kan gentagelser også gøre, at noget forandrer sig langsomt over tid? Det kan man jo håbe på.
1: Ja. Velkommen til alle tre. Jeg er rigtig glad for at se jer. Jeg hedder Karen Secher. Og nu har vi lige nævnt det. Det lyder sådan her.
5: Hvad er det for nogle varer, som du finder i normal?
6: Vi er en stor familie, så det er lidt af det hele.
7: Det kan du også få i alle mulige andre forretninger.
6: Og ja, der er det bare ikke samme pris. Så jeg kommer ikke an at få et chok over et eller andet. Som nu.
7: Der fik du et chok.
5: Ja. Normale varer, unormale priser.
1: Ja, normal butikskæden, der blev stiftet i 2015 i Danmark med sådan nogle billige varer og en markedsføring, der hævdede at stå i opposition til sådan en originalitetskultur. Hos normal sælger vi helt normale varer til helt normale mennesker, lyder sloganet. Og så en fagligs hvide tegneseriemand, som er uden på alle butikker, skal fremstå som sådan latterligt identitetsoptaget, når han siger sådan noget, jeg er unik, og jeg orker ikke alle de lave priser osv. Kan I huske, at I tænkte om det? Jeg stussede virkelig over det, da det kom. Det der normal.
4: Altså, jeg tænkte, at det var sådan en... Nu var det sådan en markering af, at normcore var blevet sådan mainstream, ikke? Altså, at der var den her bevægelsen tøjstil. Det var egentlig et trendforecasting-hold fra New York, som hed K-Hole, som forudså det her med, at den nye store trend ville være normcore. Ligesom definerede det begreb, hvor man tog supernormale ting og gjorde dem til en stil i sig selv, hvor du nærmest overgjorde det normale, så det blev en æstetik, så på en eller anden måde altså en videre bearbejdning af camp. Og det, som der jo er med alle trends, det er, at trendcykluser er jo 10-12 år, og når du så kigger på, at det har været der som en form for modkultur, som et modsvar til en stigende individualisme eller individualisering, især millennials, ikke? Som gerne vil være unikke, så når noget er blevet så mainstream, at du kan lave en butikskæde, der sælger shampoo og kalde den normal og branden som at være normal, så er spørgsmålet så, om det er så normalt længere, eller om det normalt er blevet en æstetik, som du dyrker frem, ikke? Som, så det normalt faktisk er det nye ekstrem, ikke?
1: Hvad tænker de andre? Jeg tænker sådan, hvad betyder det? Altså, normalt.
3: Jeg synes bare, at det gjorde bare, at jeg tænkte, at jeg var sjov nok, har jeg slet ikke noget problem med at blive talt til som normal, og jeg synes, det var godt, altså skidesmart fundet på, og oplagt, og nærliggende, og tryghedsskabende, og fint, og sådan ikke eksklusivt. Og, så jeg tænkte sådan, det var da virkelig, virkelig sjovt, må jeg indrømme.
1: Godt
3: tænkte,
1: fundet på.
3: Paolo, han er jo kvik, altså, tænkte
1: jeg. Ja. Esben, du blev interviewet for 2 år siden i Weekendavisen af Christian Bennicke, og du gik en tur rundt på Roskilde Festival i opvarmningsdagene der for 2 år siden. Og så citerede han dig for at sige, det er bare ikke super ind at være super anderledes. Gælder det stadigvæk?
4: Ja, jeg vil sige, jeg synes også meget, det 2 år siden. Jeg tror, hvis du tager på Roskilde Festival i år og prøver at lave en eller anden trendanalyse, så vil den nok se anderledes ud. Men jeg tror, der er et eller andet med... Jeg tror, man ser forskellige ting. Ikke? Jeg tror, at der har været sådan millennials, som har været enormt moraliserende, som har dyrket sådan en eller anden form for individualisme, som jeg sagde før, at være individuelle og unikke på forskellige måder, som man så kan debattere, hvor unik det så rent faktisk er.
1: Ja.
4: Men hvor jeg tror, at der har været en modreaktion hos Gen Z, som på en eller anden måde ikke havde været sådan, nu stopper det. Altså nu må det stoppe den her dyrkelse af individet. Jeg vil bare gerne have lov til at være almindelig. Og så er den blevet en stil, jeg tror, at teenager har egentlig altid lignet hinanden, men det der, som vi vil karakterisere som værende sådan, okay, en eller anden sådan Gen Z-uniform med sådan baggy jeans, en lidt crop t-shirt, en zip hoodie eller et eller andet, at det blev sådan en uniform. Og der kan måske også være sådan et samfund, hvor vi ikke har en skoleuniform, eller hvor du ikke kan læne dig ind i et eller andet, hvor du ikke har de der specifikke stilmarkører, som gør dig til noget særligt. Jeg tror til gengæld, der sker noget nu, hvor at sådan noget subkultur, undergrundskultur og de specifikke markører kommer til at skinne mere frem, og jeg tror, at vi kommer til at gå væk fra pop, radikal popmusik og ind i noget, som er mere sådan analog rock og punk igen.
1: Mm-hmm. Altså, Filuka, der er jo ikke 12 på dusinet af dig.
2: Nej.
1: Du er med bare arme, en top og tatoveret fra top til tå.
2: Yeah. Ja.
1: Hvor er du henne på det her normal spektrum?
2: Jamen, altså, det er jo, jeg ved ikke, om det lyder sådan lidt arrogant at sige, at jeg ikke definerer mig selv som normal, fordi på en eller anden måde, så er normal også et pænt ord, synes jeg egentlig. Altså, det er i hvert fald blevet opfattet som i den verden, jeg har levet i mange år, at så er du normal, og så ligger du ligesom inden for de her grænser af, sådan, hvad der er acceptabelt. Jeg vil nok mene, at jeg er måske typen, der har lidt større armbevægelser end som så, og et ekstremt behov for at udtrykke mig og vise folk, hvem jeg er meget hurtigt.
1: Ja, fordi det, at du er for eksempel meget tatoveret, gør jo, at man lægger mærke til dig.
2: Ja.
1: Og kan du godt lide det?
2: Ja, det kan jeg jo godt. Altså, det er jo et utroligt stort ego i en utrolig lille person. Altså, og det tror jeg ikke, jeg har lyst til at lægge skjul på, egentlig. At det er sådan, jeg har det. Og jeg får et kig ud af, at jeg går ned og bruger gade alle folk, de vender sig om for at kigge på mig. Jeg kan lide det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hvad med kønsidealerne så? Altså, hvordan står det til med dem? Fordi når det normale bliver normalt, så nu har vi jo i mange år talt om diversitet her og der og alle vegne. Hvor er de henne nu, Katrine?
3: Kønsidealerne?
1: Ja.
3: Jeg kan også godt huske det der med at kunne lide opmærksomheden, hvis jeg for eksempel havde meget kort kjole og høje sko på. Mm-hmm. Måske særligt før, ikke fordi jeg ikke kan have det på nu, men rent sådan mode, altså når jeg kigger ud, jeg bor helt inde i centrum, hvor det er jo ekstremt sådan unisex-agtig påklædning, og noget af det tøj, jeg sådan kunne hænge i skabet lige nu, jeg kan bare smide det hele ud, hvis jeg overhovedet skal altså blende det ind. Jeg kan bare ikke, det meget feminine tøj er lidt sådan, er svært at bruge. Det er nemmere for mig at gå ind og tage mit kærestes tøj på, for eksempel, og så sådan, uden at blive hånet af mine børn, ikke, som er i starten af 20'erne. Så der er sker jo noget i forhold til kønnet, hvad man fremviser. Og det er lidt ligegyldigt for mig, det er måske det der, det maskuline, har jeg ikke sådan et specielt behov for at fremvise selv, fordi at jeg måske, jeg har jo et arbejdsliv, en karriere, og jeg har ikke brug for at være maskulin og komme slips, og det havde jeg ikke behøvet, eller du ved.
1: Nej.
3: Så jeg er jo ikke super optaget af det, må jeg indrømme.
2: Jeg føler meget, at der er kommet sådan et stort dyk på en eller anden måde i, hvordan vi definerer køn. Fordi for et par år siden, der var det meget op at vende, og der var det meget sådan, nu skal vi alle sammen flyde lidt mere i de her kønsidealer, og det er mere okay for kvinder at være maskuline, og mænd skal være feminine. Men på en eller anden måde føler jeg inden for de seneste 4-5 år, at vi er gået et par skridt tilbage. Altså, at det på en eller anden måde er blevet bedre at være sådan en stereotyp mandemand og en stereotyp kvinde-kvinde. Og det kan jeg godt se nogle problemer i, faktisk, i forhold til også måden, som vores børn måske ender med at vokse op i, hvordan de ser sig selv og hvilke værdier de jo så har.
1: Hvor ser du det henne på sociale medier?
2: Og i bybilledet.
1: Og i bybilledet, ja.
4: Jeg er meget enig med, hvad du siger. Altså, en ting er jo sådan noget hverdagstøj, fordi jeg kan også eller jeg tager også bare meget tit min kærestes tøj på, og synes, at det er helt fint. Men hvis jeg kigger på sådan modeugerne, hvad er det for noget tøj, der bliver præsenteret? Hvad er det for nogle kollektioner, der bliver præsenteret, især i Paris, som jo på en eller anden måde er en forudsigelse af, hvad vi skal gå i om et år? Og der synes jeg, at... Altså, jeg kan huske, der var en, der sagde, hvem var det, der sagde på et tidspunkt, at det første sted, man kan se sådan stigende fascisme i samfundet, er i luksusmoden, ikke? Mm-hmm. Og jeg synes lige nu, når jeg kigger på de forskellige catwalks, så er det enormt kønsstereotypt. Altså, jeg synes i hvert fald, i den tid, jeg har fulgt...
1: Kvinder er blevet kvinder igen,
4: og mænd er mænd. Ja. Det er enormt traditionelt. Der er enormt mange referencer til militæruniformer. Der er rigtig mange referencer til sådan noget 20'erne. Der er sådan helt rigtig mange referencer også til sådan noget 60'erne med den stereotype kvinderolle. Altså, Mimi Prada har lige lavet sådan nogle forklæder til kvinder, sådan nogle blomstrede forklæder. Okay. Hvor jeg tænkte, det er ret spændende, det der med, at vi i så mange år kæmpede for at få for ligestilling, for alle mulige queer-diskurser ind på catwalken, og nu er vi tilbage til noget, der nærmest er mere traditionelt og stereotyp, ja, maskulin, feminin, binært, end det var nærmest før hele den her, hvad kan man sige, revolution af kønsidentiteter, som har væltet ind over verden. Mm. Og altså, jeg kan ikke, det er jo sådan, det er jo også et eller andet med, at wokeisme og hvad end det er, men jo også blev reduceret til at være en æstetik og en trend, og på den måde blev kapitaliseret på så hurtigt, og det er jo også det, som forskellige sociologer snakker om, at subkultur og modkultur bliver umuliggjort, fordi at det så hurtigt bliver kapitaliseret og bliver gjort til et produkt, så det kan godt være, at de tanker faktisk ikke rodfæstede sig mere som filosofi eller som idealer, men i højere grad har været ren æstetik, og nu har moden så skiftet, og nu er vi tilbage til noget, som er enormt traditionelt. Og det kan også være, at folk har fået nok af det andet, og så dyrker stereotype kønsroller, fordi det i virkeligheden var det, der var det fede. Altså,
3: hvad er det så, nu tænker jeg, fordi du ved mere, end jeg gør, om hvad der foregår på catwalksene. Hvad er det, der gør? Altså, hvad kan du finde i det, hvis der er det her, i det billede, der er så sprængt og ikke connecter til betydning? Og, altså, du som kunstner...
4: Ja, rigtig mange af mine værker omhandler på en eller anden måde populær kultur, ikke? Hvordan populærkulturen fungerer som et eller andet spejl, der kan sige noget om vores fælles identitet eller forståelse af, hvem vi er. Ja. Min performance, som jeg har arbejdet rigtig meget med gennem de sidste år, er sådan direkte inspireret fra sådan catwalk modeshowet som spektakel og som sådan en medieret performance, som skaber et billede, som efterfølgende accelererer på sociale medier eller bare medier generelt.
3: Ja.
4: Og der kan man sige, som sådan en billedmaskine er jeg interesseret i moden. Så det er jo ikke nødvendigvis, fordi jeg går ind og sådan gør det, som moden dikterer. Tværtimod kigger jeg på den og prøver at forstå den og bruger den som stereotype readymades på en eller anden måde, som bliver sådan nogle brækker i det spil, der på en eller anden måde er min kunstpraksis.
3: Ja.
4: Så jeg bruger jo de der markører, så på den måde kigger jeg på det mere som sådan, jeg analyserer det ikke rigtigt for netop at vide,
3: hvad det skal gå i. Nej, det er dybere mening.
4: Nej, men jeg tror mere, det er sådan en forståelse af, jeg tror egentlig ikke, at jeg tror, moden kan være effektivt at prøve at forstå samtiden. Jeg tror på den måde, den kan give nogle indsigter.
3: Oh, ja.
4: Men jeg tror ikke, at moden på den måde er idealistisk eller politisk eller ideologisk overhovedet. Jeg tror mere bare, at den jo på en eller anden måde afspejler begæret i samfundet, som eksisterer, som er det fleste mennesker gerne vil have. Fordi det er jo sådan grundlæggende kapitalistisk, hvad kan man sige?
3: Begær, forstår jeg.
4: Mm-hmm. Begærsmaskine, ikke?
3: Ja, det forstår jeg godt.
4: Ja.
1: Men må jeg lige så bringe en anden tanke ind i noget af det, du siger, Esben, for jeg kom til at tænke på den anden dag, altså nu har jeg jo været på arbejdsmarkedet i årtier, og jeg kan jo huske, da jeg var ung, at der var helt utroligt mange sære mennesker, altså kolleger, virkelig originaler. Vi gik meget mere i byen, end jeg ser mine unge kolleger gøre sådan fredag eftermiddag og så videre. Det der med originalerne, er de blevet væk?
2: Nej, der er masser.
1: Det er bare mig, der ikke kan se dem. Simpelthen.
2: Jamen, de er ikke. Jeg tror bestemt ikke, at der er lige så mange ude blandt resten af samfundet. Jeg møder rigtig mange på de arbejdspladser, jeg er i. Jeg møder jeg både på musikscenen, og så laver jeg stunts. Så det er jo altid mig, der ender backstage med alle mekanikerne, eller de her tosser, som jo simpelthen bare er nogle fuldstændig vanvittige karakterer.
1: Det er da dejligt at høre.
2: Det er fantastisk, og det er virkelig mit crowd. Altså, det er der, jeg er tilpas. Jeg kan godt mærke, hvis jeg tager til et eller andet fint event, jeg bliver inviteret til, så er det et sted, hvor at folk de kommer for at vise sig frem. Det handler ikke særlig meget om at være sammen med hinanden. Det er meget lidt socialt egentlig, selvom det er et socialt arrangement. Det handler mere om, at folk de kommer ud, og så har de deres modrigtige tøj på, og så skal de stå og se smart ud i en bar og tage nogle Instagram-billeder. Så jeg tager ikke rigtig ud på den måde, fordi jeg bliver simpelthen så hurtigt mættet af den form for adfærd.
1: Det, uoriginalitet.
2: Ja, det synes jeg simpelthen er så intet seende.
1: Mm.
2: Ja.
1: Hvordan ser det ud i din branche, Katrine? Du har ikke været så længe på arbejdsmarkedet, som jeg har, men dog,
3: mange år. Der er også mange...
1: Har det forandret sig?
3: Nej, jeg synes sagtens, man på teateren kan finde helt særlige personer, der er fundet derhen i det her, den her verden af mørke rum. Altså, det er jo en verden, hvor vi er i mørke rum hele dagen. Og det i ugevis, der kan du ligesom, der finder du en form for mærkelige mennesker. Altså, så det, og du bliver jo ikke rigtig hverken rig eller berømt, når du laver teater. Så der er faktisk masser af originale mennesker der, synes jeg stadig.
1: Ja.
3: Så jeg genkender det, du siger, at de findes derude. Og så synes jeg egentlig også, at mange af de skuespillere, jeg arbejder med, de arbejder jo med, fordi de skal spille alle mulige roller.
1: Mm.
3: Så er det jo også nogle særlige mennesker, altså, som har dyrket det, deres egne instinkter enormt meget sådan, for, hvad rigtigt er den her karakter. Og sådan, så de er nogle meget instinktive væsener. Og det er jo ikke stereotyper. Altså, man kan ikke være stereotyp, hvis man er skuespiller. Så jeg synes egentlig, at jeg ser det der.
1: Og måske er I så heller ikke de helt rigtige at spørge, fordi I færdes jo i brancher, som lever af originalitet i modsætning til...
4: Men jeg vil sige, folk som selv synes, de er meget originale, er tit kan være meget, meget almindelige. Og jeg tror, at vi lever i en tid, hvor vi har enormt svært ved reelt at forestille os alternativer. Så selv det, som vi fremelsker som værende progressivt eller et eller andet, er lige så meget en stereotyp som alt muligt andet. Altså, vi opererer ligesom med forskellige stereotyper. Det er sådan her, en feminist derude. Alle gay prides i verden ligner hinanden. Altså, den der sådan idé om reelle sådan alternativer, det synes jeg ikke eksisterer specielt meget.
2: Nej. Der tror jeg måske også, at sociale medier har meget at skulle have sagt der, ikke? Fordi alle på en eller anden måde har fået talerør, måske uden egentlig at være fra en særlig baggrund, eller have gjort sig nogle særlige overvejelser eller lignende, så pludselig kan du opbygge det her talerør med mange følgere, og få en masse praise for måske nogle fuldstændig normale holdninger til ting, ikke?
1: Ja.
2: Og det tænker jeg måske også kan være noget af det, der sparker ind i forhold til, at normal er blevet så normalt.
1: Ja.
2: Fordi at det simpelthen har fået meget mere taletid.
1: End hver har en stemme, hvis de ellers har lyst til at bruge dem. Tak for den pointe, Filuka, som er en af mine gæster i dag, musiker og stuntkvinde. Esben Vejle Kær er her, billedkunstner og teater, sceneinstruktør Katrine Wiedemann. Lad os lige kigge på en anden måske tendens.

0: En lille bid af en af tidens lidt umage par i musikbranchen. Den dansk-albanske, meget hyldede rapper Ardi Ardit, og så popsanger Rasmus Seebach i sangen Sandheden. Altså sådan populær avantgarde, og så virkelig mainstream pop i et eller samme hit. For nylig har det også været Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær. Sjovt eller kedeligt?
1: Forventeligt, synes jeg egentlig.
0: Hvorfor det?
1: Fordi at vi har en kultur lige nu, der er så indsnævret på musikscenen, hvis jeg skal have det her min holdning. Så det, der sker lige nu, det er stort set al den musik, der bliver hørt og lavet eller vist på public service kanaler blandt andet. Det er popmusik. Så det kan godt være, at det så, man kan sige, okay, jamen, så laver Ardi Ardit rapmusik, men i princippet laver han jo faktisk popmusik nu, fordi det er blevet populær kultur, det han laver. Så derfor tænker jeg, at det er meget forventeligt, at de krydser over, fordi Birthe Kjær eller Rasmus Seebach, det er også popmusik. Det er det, folk lytter til, det de gerne vil have. Så vi feeder bare den her maskine, og få det til at løbe rundt, så længe der er penge i det.
2: Altså, jeg kan godt få lidt klaustrofobi af det der med, at alt skal være dansksproget lige nu. Altså, mm-hmm. Jeg forstår godt, at det er skønt, at vi fokuserer også på vores eget sprog, og alt ikke skal være engelsksproget og så videre. Men det er som om, det er blevet sådan en regel nu, at alt danskproduceret popmusik skal være på dansk. Og jeg havde sådan en little suk, da det var, at Ulrikke Bax, en dansk forfatter, bøger kom frem, som var skrevet i sådan en engelsk, meget popkulturelt, sådan hurtigt sprog, hvor det var rart at læse noget danskproduceret litteratur, som kom et andet sted fra, og som dyrkede en anden type af billeder, og jeg tror, at ja, det er måske også bare det der med, fordi det er jo fint, det er jo skønt, at du synger på dansk, hvis det er det, du har lyst til. Men det er måske, men det kan også bare blive sådan en new normal, hvor man ikke rigtig når at tage stilling til, hvad er det egentlig, der giver mening for mig.
0: Ja, men kan I, både du og Esben og Katrine, også genkende det, som Filuka taler om, at det der en sådan lå ude i randområderne, ligesom bliver fanget ind af det der med, at nu skal det være pop, det skal være mainstream. Ser man også det i teaterverden og i kunstverden?
3: Ja, det passer helt fint til billedet, at man selvfølgelig leder efter sådan de unge vilde, havde jeg nær sagt, og så sådan prøver at få dem ind i de etablerede institutioner, og prøver at lave det der produkt, der sælger enormt mange billetter, og som har en sådan vis kunstnerisk værdi. Det drømmer alle jo om. Altså, alle cheferne vil gerne have sådan nogle forestillinger, og så jeg kan sagtens genkende det der også. Ja. Og,
0: men bliver det så dårligere, eller bliver det mere forudsigeligt, eller hvor er vi henne på spektret?
3: Jeg skal ikke kunne dømme, om det kun bliver det ene eller det andet, fordi man kan jo godt lave nogle smukke ægteskaber mellem nogle mennesker. Du er trods alt kunstner, individuel kunstner. Man kan jo godt finde nogle møder, hvor der pludselig sker et eller andet, så det vil jeg ikke udelukke, men det er jo en tendens, der er så måske, ja, som måske mildner det der ekstreme. Man har brug for at se nogen, der også siger nej til at blive kørt ind i den maskine. Det drømmer man jo om, og jeg kan få det sådan, så jeg også bliver virkelig træt af det danske sprog. Bare behov for at komme langt væk, altså i den kunst, jeg ser, eller altså bare fjerne mig, fordi at bare sproget bliver jo, altså nogle gange, undskyld, det er skønt at høre radio, jeg hører enormt meget radio, men jeg kan også blive træt af simpelthen danske stemmer, det hele bliver så generisk, og jeg kan ikke, altså så må jeg simpelthen på en eller anden måde på en udenlandsrejse. Altså, så det ekstreme skal vi jo også værne om, og det kræver, at den ekstreme måske ikke gifter sig hele tiden med dem, der har pengene, altså os som land.
1: Ja, for vi ender med at gå glip af en masse ting, når vi ikke kigger ned i det her store mørke hul, der hedder Vækslaget, ikke? Altså, hvor det er der, hvor alle de spændende ting kommer fra, og det der tør være skævt, og det der tør udfordre grænserne, fordi alt det, der udfordrer noget, som rent faktisk virker, det er jo det, der bliver til noget i fremtiden, ikke? Jo.
0: Og ja, i forhold til din verden, Esben, der læste jeg for noget tid siden en eller anden kunstanmelder, som synes at holdt da op, hvor var der eddermuk med mange blomster rundt omkring på alle kunstudstillingerne. Nu er du selv med på en rose af en rose af en rose af en rose.
2: En blomsterudstilling på Kunsthallen. Ja, to blomsterudstillinger på en gang.
0: Ja, så du har også bøjet dig for at lave det, folk vil have.
2: Bøjet mig for blomsten. Jeg vil sige, ja, altså det er måske lidt andre typer blomster, jeg arbejder med. Ja. Men ja, så nogle tendenser vil der jo altid være. Hvis du kigger på performancekunsten lige nu, sådan internationalt, så vil jeg sige, at de store tendenser er at arbejde med kropsvæsker, ikke? Altså sådan noget tis, sæd, lort. Og det er her til Venedig Biennalen, som nok er sådan det vigtigste kunstbegivenhed overhovedet, som lige åbnede her for nogle uger siden, der var der også rigtig meget af det. Så det kan man sige, det er jo måske alt andet end at dyrke en anden form for normalitet, men der imod læner sig ind i
0: indtil
2: en
0: helt det bliver
2: klassisk... Ja, det er jo nærmest en vild aktionskunst, der tilbage sådan her med Nietzsche, altså hvor vi er helt inde i sådan noget kroppen, du skal mærke, at du er en krop, det skal komme tæt på, du skal få en eller anden fysisk reaktion, måske kvalme eller et eller andet, ikke? Det er simpelthen, det er en eller anden form for Det kan man sige, det er i hvert fald nyt, at det er tilbage på den måde.
0: Mm. Men altså, ser I i jeres respektive brancher, at det buller og brager, og der er simpelthen noget helt nyt på vej, eller står vi sådan, eller I hver jeres kunsthjørne og tænker sådan, sker der dog ikke snart noget? Eller hvordan kan noget komme til at ske? Eller?
3: Sådan kan jeg godt have det.
0: Ja.
3: Men jeg prøver sådan lidt at vende det mod mig selv, altalt, og tænke, hvis jeg har det sådan, hvordan kan jeg grave dybere i mig selv, og det jeg selv laver? Altså fordi jeg nogle gange kender godt, hvis jeg bliver sådan, hold kæft, hvor er det bare stillestående, så kunne det godt være, at jeg er træt af mig selv. Altså det er bare en teknik. Altså, jeg kan ikke gøre noget ved, at man synes, at alle laver noget L-O-R-T, altså, du ved, eller det er enormt kedeligt. Jamen, så er det bare ikke så interessant at bruge kræfter på, som at prøve at grave dybere i det, jeg selv skal lave. Mm. Altså, det er jo lidt det pæne svar, men ja, jeg kan godt...
0: Hvad med kunstbranchen? Står det lidt i stampe, Esben, eller...
2: Nej,
0: eller
2: jeg synes jeg ikke, det gør. Altså, det er klart, når der er krise i verden, som der er rigtig mange steder, og også økonomisk krise i mange gallerier i verden over og sådan noget, så fremelsker det måske en bestemt type kunst, som er nemmere at afsætte, men det er jo den kommercielle del af kunstverdenen. Mm. Hvor hvis du kigger på sådan den bredere sådan kunsthallerne, museerne, hvad de præsenterer, så synes jeg egentlig ikke, at det er fordi, at det får lov, altså, at der bliver dyrket sådan en normalitet på den måde. Men jeg tror måske også, at vi skal passe på med hele tiden at tro, at nye brud og avantgarde kommer på den samme måde. Altså, det er også som om, man så tror vi, at alle de gange, at der har været meget arbejdsløshed i byer, og sådan, det har været billigt at bo der, så opstår der alt muligt. Jeg tror måske også bare, at alternativer ser anderledes ud i dag, og den måde, som subkultur og modkultur historisk set har udfoldet sig på i byer, ikke nødvendigvis gentager sig, fordi den måde, vi eksisterer på og sociale på, er meget anderledes. Mm. Altså igen, qua sociale medier og at vi er kronisk online. Så jeg tror, man skal prøve at finde de der sprækker andre steder. Jeg tror ikke, at vi bare kan tro, at det er den samme model for det alternative eller progressive. Ikke? Hvis noget er ekstremt, så er det progressivt. Og hvis noget er... Jeg tror måske det... Jeg tror, sådan...
0: Det bliver svært at få øje på en eller anden måde.
2: Det tror jeg. Jeg tror, det er meget mere kamufleret.
0: Hvordan ser det ud i hiphop?
1: Jamen, det ser ud, som det har set ud i lang tid. Og...
0: Så du kunne også godt tænke dig, at der var nogen, der sparkede en dør ind?
1: Ja, på en måde. Jeg kunne bedst tænke mig, at det var mig. Men på samme tid, så jeg synes også, at det resonerer sindssygt meget, det du fortæller mig her, med sådan det der med at kigge indad. Mm. Altså at prøve at være sådan, okay, men hvis jeg har et problem med det, der foregår omkring mig, så bliver jeg nødt til at finde ud af, hvordan jeg kan stå bedre i den her situation. Fordi der bliver jo solgt billetter til de koncerter. Det bliver jo streamet. Altså de gør jo noget rigtigt. Ikke fordi jeg så med de ord sagt, at jeg har gjort noget forkert, men måske skal folk bare lige vende sig lidt mere til den slags musik, jeg for eksempel laver. Ja. Men der tror jeg også, at sociale medier netop har en sindssygt positiv indvirkning på det, fordi at man jo netop har et talerør, og man kan komme ud over stepperne på en helt anden måde, fordi hvis interessen er der, så kan du ikke benægte det. Hvis at du ligesom får, du går viralt med en masse reels og den slags ting, så kan det godt være, at pladeselskaberne de siger nej tak, men folket har talt, og det kan jeg godt lide.
0: Ja, så er det dem, der før var sådan dørvogtere, og var dem, der sørgede for, hvem der blev spillet og hørt og alt muligt andet?
1: Jamen, det er
0: det blevet mere liberaliseret eller demokratiseret?
1: Ikke rigtigt endnu, desværre. Jeg tror, at vi er på vej derhen, men jeg tror sagtens, der kan gå 5 år mere, hvor vi ligesom stadig ligger her og har ekstremt meget mange penge sat ind på for eksempel Live Nation eller alle de her store pladeselskaber, som der har samarbejder på kryds og tværs, hvilket gør det enormt hårdt for alle de selvstændige artister, rent faktisk at få lov til at leve af det her og få lov til at dyrke deres kunst uden at skulle signe og gøre, hvad andre fortæller dem. Ja.
0: Nå, jeg har som sædvanligt givet parnasset lektier for. I dag har jeg bedt jer om at komme med et eksempel på noget kultur, et værk, som I synes virkelig smadrer forestillingerne om, hvordan man skal være eller hvad man skal gøre. Og Esben, jeg venter med dig, fordi jeg ved, at du synes, det var godt nok en håbløs opgave. Men Katrine greb den med et eksempel, som I lige kan høre en lille bid af her.

0: En opera, der hedder Innocence, af en finsk...
1: Ja, som du... hedder Kaija. Jeg har skrevet det på hånden, fordi jeg skrev mig stadig ud.
0: Kaija.
1: Hvad hedder hun? Hun hedder Saarijaho.
0: Ja.
1: Ja, en finsk komponist, nu afdød. Men det er fordi, jeg synes også, det var et svært spørgsmål. Og den første instinkt er jo sådan, gud, skal vi skære ind og grave dybt ind i internettet og finde nogle ekstreme trends, en eller anden ekstremist, der gør noget, som engang der har gjort. Og det tænker bare overhovedet ikke af måden at igen finde ud af, hvad skulle det såkaldt, altså noget nyt og fri kunst, en fritænkende. Så jeg tænkte, det jeg selv blev ramt af sidst, altså det er, for nu sidder jeg jo og arbejder med opera, og googler af forskellige grunde af alt muligt opera, og kom tilfældigvis ind i den her, en trailer for den her opera, som er blevet kæmpe hit, og som handler om skoleskyderi, baseret på, det er en finsk opera, baseret på rigtige hændelser, frit efter og sådan noget. Og den har, rejst rundt og været på Metropolitan, og været, jeg tror, den oprindeligt kom fra en fransk teaterfestival. Men nu kommer den faktisk til Det Kongelige Teater til efteråret. Og den der, da jeg googlede den, der blev jeg... Altså, jeg havde fornemmelsen af, at her sker noget helt nyt. Og så kan man sige, ja, okay, det er opera, men det her med, altså, at det kan jo komme... Det nye er jo der, hvor du bliver ramt i maven. Altså, for mig, det er der, hvor du tænker, wow, det her, det gør noget ved mig helt vildt. Ja. Altså, det er meget lang tid, jeg har haft det sådan, jeg må se det her. Jeg render ikke rundt og ser opera eller teater. Jeg er ikke specielt aktiv, fordi jeg vil bare gerne, jeg sidder hjemme og arbejder. Men det her, det her med den måde, at operaen, en moderne opera, tager en skoleskyderi op, altså tager mennesket og verden dybt alvorligt. Altså, Susanne Oksanen, hun tager også tingene dybt alvorligt, den her forfatter,
0: der har skrevet en stor finske forfatter, altså, hedder Sofie Oksanen. Ja.
1: Tag noget, der rigtig sker her i verden, og det handler jo meget om tab, at tage det ultra alvorligt. Altså, og jeg blev rystet, da jeg så det, tog klip fra nettet. Så jeg har som sagt jo ikke set den. Men det kunne jeg bare mærke, det synes jeg var en form for modspil til, om vi så siger, det, altså de her underlige trend, altså de her ekstremiteter, vi ser på nettet, som alle sammen også på en måde er så konformt. Og, altså for mig er det, tænker jeg, det tager jeg med, for det er det, jeg er blevet ramt af i maven her på det sidste.
0: Og en god anbefaling, som man jo faktisk kan, hvis man vil, følge til efteråret på Det Kongelige Teater.
1: Ja, jeg vil hive ikke mine to unge børn med i så særlig meget egentlig, men der er bare sådan, de skal simpelthen, mine to piger der er i starten af 20'erne, dem vil jeg simpelthen ind og se det der.
0: Ja.
1: Og jeg kunne også have foreslået et eller andet helt andet, men jeg tænkte, der sker noget her, som er nyt, synes jeg, og som sjovt nok kommer fra operaens verden, hvor jeg ikke ville tænke, at det var der, jeg blev mest ramt.
0: Nej, så. Innocence hedder operaen. Nå, Filuka, vi skal i... ud i litteraturen med dig.
2: Det skal vi. Jeg synes også, at det var et latterligt spørgsmål, egentlig, fordi det...
0: Ja, jeg er også glad for, at jeg ikke selv skulle svare på det.
2: Ja, og jeg tænkte nemlig også, fuck man, nu skal jeg virkelig researche, og jeg skal svare noget, som der er smart og også sådan lidt sådan politisk engageret måske, og så gik jeg bare i stå. Så jeg prøvede at gå ind i mig selv og finde ud af, hvad der har fået mig til at få en særlig følelse på det seneste, og det har været bogen, der hedder Da dinosaurerne var små, af Kasper Colling Nielsen, som er en form for novellesamling, og som er helt ekstrem underholdende. For mig ligger der en værdi i det, fordi jeg læser ekstremt mange bøger, men primært om videnskab, og nogle gange kan det godt blive sådan lidt langtrukken, men dog interessant. Og jeg havde brug for at læse noget andet. Og jeg morede mig simpelthen så meget over hans både skrivestil, men også hans indblik i vores samfund. Altså alle de paralleller, der bliver ved med at blive draget i den her bog, er simpelthen så fantastiske og
0: pisse. Man møder simpelthen en stribe mennesker, som bare har sådan en VVS'eren, som er en virkelig god VVS'er, fordi han har været indianer i et andet liv.
2: Ja,
0: og sådan nogle ting.
2: Altså det er så langt ude, altså, og det synes jeg bare virkelig var en helt vildt fed måde at skrive bøger på, og noget, jeg rigtig gerne vil læse mere af.
0: Og som rokkede ved dit verdenssyn.
2: Ja, det synes jeg faktisk, det gjorde, fordi jeg måske også har været meget optaget af at læse det rigtige og læse meget, meget kloge ting. Og det her, det var også en virkelig klog bog, har jeg egentlig lyst til at kalde den. Den var bare meget anderledes. Mm. Det kunne jeg virkelig godt lide. Ja.
0: Tak for den anbefaling. Dengang dinosaurerne var små, af Kasper Colling Nielsen. Nå, Esben, kom så.
3: Ja, altså... jeg tror, sådan, som jeg også har sagt tidligere, at... en af vores tids største konformiteter er, at vi ikke er i stand til at forestille os noget andet. Ikke? Altså, at vi på en eller anden måde er ude af stand til at forestille os alternativer. Og det kan jo så være, jeg tror, man skal købe en tryllestav. I ved, de der sådan helt klassiske prefabrikerede tryllestave, som koster sådan noget 20 kroner i fest og farver eller et eller andet. Ikke? Og så tage den med rundt i sommeren og tage den med på stranden eller et eller andet. Og så begynder sådan, træn din fantasi og forestillingsevne. Altså det der med sådan, hver gang du tænker, jeg kan ikke komme videre, så prøv at presse dig selv yderligere. Når du har lavet de her tankeeksperimenter, når du ligger på stranden, og så se tryllestaven som sådan en objektgørelse af din forestillingsevne. Ikke? Og så prøv at se, hvad kan du forestille dig, som ikke er her i forvejen. Det tror jeg vil være...
1: Det synes jeg er fuldstændig genialt.
3: Køb en tryllestav. Bevæg dig ud i landet.
0: Jamen, godt. Har du tænkt dig at gøre det? At købe en tryllestav?
3: Jeg har en del, hvis jeg har lavet mange skulpturer af tryllestave, så jeg, hvis ja. Jeg har en del tryllestave i mit atelier i forvejen, men jeg skal da altså selvfølgelig have nogle flere. Det er klart, jeg elsker de der, I ved, man kan købe nogle gange på festivaler, eller sådan, I ved, ud foran raves, hvor der er sådan nogle, I ved, hvor man trykker på en knap, og så er der sådan en stjerne, der blinker.
2: Oh, ja.
3: Og så kan den måske sige en lyd, ved I, så man kan svinge over hovedet. De er gode.
0: De er gode,
3: ja.
0: Hvis man skal have sin verden til at eksplodere.
3: Jeg tror, det er meget god sådan en lille reminder om alt det, der ikke er der endnu.
0: Super. Sidste opgave, som er hver uge et spørgsmål til Parnasset. Og den her gang er det faktisk et ret stort emne, så vi giver lige lidt god tid. Nu skal I høre. Kære Parnas, jeg sidder her på min arbejdsplads og har kunstig intelligensangst. Jeg læste lige om, hvordan en journalist på Berlingske har fabrikeret en artikel med fiktive kilder og falske citater på grund af forkert håndtering af et AI-værktøj, som han jo er blevet pålagt at bruge. Jeg læser om massefyringer på store virksomheder af medarbejdere, der selv er blevet bedt om at træne kunstig intelligens til at kunne overtage deres arbejdsopgaver. Og nu har min chef bedt min egen arbejdsplads om at skrue gevaldigt op for brugen af kunstig intelligens. Jeg synes ikke, at det virker menneskeligt intelligent, men som en robotagtig reaktion på en udvikling, ingen helt forstår. Så, hvad skal jeg aktivt gøre her nu for at komme til at leve et arbejdsliv fremadrettet, som jeg føler, jeg selv har bestemmelse over? Menneskehilsener fra Michael.
1: Ja, shit.
0: Ja.
1: Der er mange, der har det sådan.
3: Ved vi, hvad personen arbejder med?
0: Nej.
3: Nej.
0: Men nej, det
2: kan jo oversættes til mange forskellige arbejdspladser, tænker jeg faktisk stort set alle, og måske i rigtig høj grad alle os, der sidder her, hvor man også arbejder inden for mere kreative fag, hvor der desværre alligevel kommer en masse kunstig intelligens ind over, ind gennem sprækkerne. Og det synes jeg er virkelig en skræmmende fremtid, vi går i møde i forhold til det her med at skabe. Man bliver på en eller anden måde lidt lam af at bruge det, hvis det giver mening. Det er som om, at det lukker lidt ned for at tænke selv.
0: Apropos originalitet.
2: Ja.
0: Ja.
3: Men måske man kan prøve at fjerne sig, for jeg tænker, at mange arbejdspladser er også blevet effektiviseret, altså man har behandlet arbejdspladser, som var det maskiner, ikke? Og det er jo så ikke så heldigt, når AI og kunstig intelligens så kommer og er en reel maskine, som kan effektivisere stort set alting. Så det er måske et eller andet med i sit arbejdsliv at prøve, hvis man har den angst, ikke at fokusere på det meget menneskelige, så går over og virkelig at fokusere på dømmekraft og det relationelle. Altså de ting, som en maskine aldrig vil kunne overtage. Ikke? Altså, og det tror jeg måske generelt er en meget god idé, men det er selvfølgelig svært, når man ikke ved, hvad der personen laver. Altså fordi...
1: Ja. Jeg tænker, jeg ved ikke, hvad I gør, men altså, jeg har klart nogle grænser for, hvad jeg bruger AI til selv. Altså, jeg bruger aldrig, hvis jeg skriver for eksempel i forhold til at få idéer, og altså, selve det at skrive, der kunne jeg aldrig drømme om at spørge chatten om, ligesom, hvordan vil du skrive den her passage. Mm. Jeg kan godt bruge det til fakta og få noget viden og sådan noget der, men jeg holder mig virkelig fra at gøre det på visse områder. Og det ved jeg ikke, om jeg normalt, om I gør det, altså, fordi jeg kan bare mærke, at så taber jeg simpelthen kontakten til min intuition og til min jeg bliver doven, og jeg bliver slatten, og jeg mister. Og der vil jeg i forhold til det brevkassespørgsmålet, der tænker jeg, jeg synes, det eneste redskab, man kan gøre, det er måske med igen kigge indad integritet. Hvad synes jeg i den opgave, jeg har foran mig, ligesom hvis jeg har for eksempel en artikel at skrive, hvor vil den her artikel blive bedre, og hvor bliver den dårligere, hvis den her person, der stiller spørgsmålet, kunne, altså... ligesom tage sig selv alvorligt, læse sin opgave, og så have integritet nok til at ture sige det til sine chefer. Jeg synes, det fungerer, når jeg gør sådan, og ikke når jeg gør sådan.
0: Ja.
1: Og så bare have mod til at sige det, skrive det, altså sådan, så der bliver en eller anden form for modspil mod opgaven. Så kan det være, at de får at vide, at du skal gøre det alligevel, men at man bliver ved med at finde ud af, hvor synes jeg egentlig, det gavner, og hvor gør det ikke.
0: Ja.
1: Det tror jeg bare, det er på det selvportræt, ligesom jeg tror på det, jeg tror ikke på det. Det gavner mig. Det gør, jeg føler mig ikke, jeg har ligesom fundet ud af, hvor jeg principielt ikke bruger det.
0: Så i det omfang, man som ansat det, kan, at man selv også er med til at sortere i, hvornår ja, altså, giver det, hvornår
1: jeg faktisk, skaber det noget, og hvornår gør det ikke. På at vurdere, hvor er det brugbart, hvor det ja. Ikke, og tør respondere til ja. Chefer, at det er sådan, at jeg har det, så bliver det måske overhørt, og så videre, så videre. Men hvad skal man ellers gøre? Det vil være min umiddelbare eneste.
3: Men måske også ture at reagere impulsivt. Altså, jeg begynder at tage mig selv i virkelig at blive sådan lidt glad, når der er en stavefejl i en mail. Fordi så ved jeg, at den ikke er kørt igennem AI.
1: Ja.
3: Og jeg tror, at der er sådan det der med, at jeg sætter virkelig pris på de der små fejl, ikke? Og det kan man, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg trætter også mig selv i, at hvis jeg skal skrive en eller anden sådan helt vildt vigtig mail, at så jeg har ikke særlig god grammatik, så kører den altså lige igennem ChatGPT, ikke at den skriver den for mig. Jo, ja, men jeg tror måske, man skal lade være. Altså, tror jeg i virkeligheden sådan, altså, jeg synes selv, det er skønt at finde de der fejl, altså vide ligesom, at der er en
1: person. Så kunne du jo sige, for dig, at der vil du ikke køre den igennem stavekontrollen.
3: Ja, præcis.
1: Altså, det er mit princip. Ja, jeg tror, det er bedre, at jeg lader være, og så se, hvad der sker. Altså,
3: Nej, men det er jo klart også, fordi hvis alting bliver strømlignet, hvis alting bliver ens, så begynder man jo igen at finde
1: søge
3: sprækkerne, ikke? Og de der steder, hvor der skete et eller andet tilfældigt. Og det er jo, det tror jeg måske bare, man skal prøve at dyrke mere.
0: Ja. Ja, man kunne jo også bede om en stille revolution fra ansatte, som virkelig har problemer med og skulle kaste sig mere og mere i armene det på kunstig du intelligens.
2: Hvad, helt klart.
0: Filuka, var det ikke noget?
2: Jeg elsker revolution.
0: Jamen, det er også derfor, jeg kigger på dig.
2: Jamen, jeg tror også, på samme tid er det også meget at putte på det her menneske, der har skrevet den her mail, sådan, nu skal du gøre oprør, og nu bliver det dit ansvar at løfte denne her fane. Men man kan jo netop starte i det små, altså tal med dine kollegaer i talesæt, hvad det er, du føler, og prøv at adressere problemet i forhold til sådan, jeg er bange for det her med mit arbejde, bliver taget fra mig, eller jeg synes, det er ubehageligt at få den her opgave, jeg føler ikke, jeg kan se mig selv i den. Bare start samtalerne stille og roligt, og så kan man jo eventuelt være flere, der går til en chef og siger, det her, det fungerer ikke for os. Vi kan ikke arbejde under det her. Eller du bliver nødt til at fortælle os, hvad pointen er med, vi skal det her, betyder det, at vi bliver fyret om et år.
1: Ja.
2: Altså simpelthen være åbne dørene og være sådan, nu taler vi lige ud af posen, der er nødt til at være noget gennemsigtighed på jeres arbejdsplads.
0: Ja, og det er vel sådan en virkelig god pointe, at det her, altså der er jo ingen af os, der kan forudse, hvor det bærer hen med kunstig intelligens overhovedet. Men vi er jo nødt til at tale om det.
3: Ja, hun har så måske mindet sig selv om noget så banalt, som at mennesket er mere end det er egen produktivitet, ikke? Der var også et eller andet i det der med, at den der effektivisering, det var måske også lidt det, jeg sagde før, men prøve at insistere på, at altså måske er det meget sundt for os også lige at blive mindet om det, at bevæge os væk fra den der effektivisering og produktivitet.
2: Ja, men det kan være svært at forklare en chef, der gerne vil have, at opgaverne bliver løst så hurtigt som muligt, ikke?
3: Det er klart. Altså,
1: jeg tror bare, det er svært at forstå, at oprøret, eller man skal sige, det at tage ansvar, det starter jo med, at du tør tænke, hvad synes jeg selv?
2: Ja.
1: Og altså, det starter faktisk der. Ja, og det er ikke ligegyldigt, hvis jamen, det er for, hvad jeg tænker lige meget. Nej, det er faktisk ikke rigtigt. Det starter med, at du tænker selv og tør. Og så begynder det der med at turde sige det til nogen, og stille og roligt. Så hvad skal vi ellers gøre?
0: Altså. Fuldstændig rigtigt.
1: Ja.
0: Tak for god råd til Michael. Alle kan jo sende spørgsmål til Parnasset. Det er så nemt. Man skal bare finde den mailadresse, der hedder parnasset@dr.dk. Og alle, der sender et spørgsmål, får en køleskabsmagnet tilsendt. Vi har fået produceret nogle meget fine køleskabsmagneter.
3: Må vi ikke også få sådan en over?
0: Jo, måske.
3: Har vi gjort os fortjent til det?
0: Du kan jo sende et spørgsmål, Esben.
3: Har vi været nok?
0: Ja. Du kan jo bare sende et spørgsmål.
3: Okay, det må jeg gøre. Ja.
0: Det er køleskabsmagneter med citater fra tidligere tiders Parnasset, så måske ender I dig på et tidspunkt, når vi skal have lavet en ny portion.
2: Nej, hvor fint.
0: Og så kunne det for eksempel være citater, som jeg har hørt i dag. Gentagelser skaber ikke kun enshed, man kan også skabe forandring. Når progressive modkulturer bliver til tendenser så hurtigt, så bliver de hurtigt punkteret igen af mainstream. I kulturens verden af mørke rum kan du finde originalerne stadigvæk, men må jeg tilføje, måske ikke så meget på DR. det ekstreme skal ikke altid gifte sig med pengene, og hvis du oplever, at alt er stillestående, så har du måske et problem med din egen rolle. Og køb en tryllestav.
2: Smukt.
0: Tusind tak for i dag til jer alle tre. Billedkunstner Esben Vejle Kær, teaterinstruktør Katrine Widmann og sanger, rapper og stuntkvinde Filuka. Det skal med det der med stuntkvinde.
2: Det kan
0: virkelig,
2: jeg godt høre,
0: ja. Jeg er meget stolt af at have været i studiet med en stuntkvinde.
2: Tusind tak. Ja, sådan her lød det fra denne uges Parnasset. Karen Sikker var i spidsen.
4: Vi er på vej! Vi er på vej! Vi er på vej til Mexico!
5: Nej. Vi er desværre ikke på vej til VM.
6: Rally, rally, ola.
5: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
7: Messi!
5: fra 11. juni på DR.
7: Han forkæler os.
5: Det bliver sekunder. Vi husker.
8: Og om få sekunder her på P1 får vi lige et skud nyheder nu, hvor klokken er meget tæt på at være 15.
9: Selvom den nye regering har lovet skattelettelser, er der en skattestigning til de fleste af os i regeringsgrundlaget. Firkløverregeringen vil fastfryse den såkaldte beløbsgrænse, så eksempelvis person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger i 2 år. Og det vil, isoleret set, føre til en skattestigning for langt de fleste. Det forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
10: For alle, der er i arbejde, der vil den her fastfrysning koste en årlig mere skat på 1250 kroner, sådan i runde tal. Og det vil det gøre 2 år i træk.
9: Og det får en blandet modtagelse blandt de handlende, vi fangede i Storcentret Fris i Aalborg.
11: Lad os nu vente og se. Lad mig få en chance. Ligesom alt andet. Nej, det kan ikke gøre mig bekymret.
12: Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Ja, det skal i hvert fald ikke blive værre.
9: Ifølge den nyudnævnte skatteminister Jakob Engel Schmidt skal skattefinansieringerne finansiere den lavere fødevaremoms, en halvering af fødevaremomsen og nulmoms på frugt og grønt, vil samlet set give danskerne flere penge mellem hænderne, siger han. En 25-årig mand er blevet idømt 6 års fængsel for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Det har retten på Frederiksberg afgjort. Han er dømt for at køre galt i en udlejningsbil i Frederikssundstunnelen i København for snart 2 år siden, hvor en ung mand senere døde af sine kvæstelser. Da den dømte var påvirket af lattergas, bliver det betegnet som vanvidskørsel. Han har anket dommen til landsretten. Flere borgmestre vil gerne lægge kommuner til, hvis der skal bygges nye kaserner eller flyvestationer. Ifølge forsvarschef Michael Hylgaard kræver det mere plads, når regeringen vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og i Nordfyns Kommune er venstreborgmester Mette Landved Holm klar til flere soldater.
13: Altså arbejdspladser i en yderkommune, det er altid guld værd. Og omkring forsvaret, som er etableret, ude ved lufthavnen og deres droneaktiviteter og sådan noget, der vil det spille rigtig godt op i forhold til det med en kasernemulighed ude i nærheden.
9: Flere af de fynboer, vi har talt med, synes også, det vil være godt at få mere forsvar til Fyn.
14: Det ville være en fordel frem for, at det ligger i Jylland og på Sjælland.
15: Jamen, jeg synes, det er en god idé, så der også kommer noget til Fyn, i stedet for det Sjælland
16: og
15: Jylland.
16: Det ville være rart i og med, at, det er, at jamen, så ligger vi alle steder, der er en kaserne alle steder. Så ja, det vil nok skabe en lille smule tryghed.
9: Sagde Bent Jørgensen, Lene Knudsen og Kasper Rødskov Madsen. Mest skyet med en del byer, der kan være med torden, og det våde vejr, det når frem til Bornholm ud på eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra syd med vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.

0: Den nyudnævnte kulturminister Zenia Stampe er kulturkender. Hun er blevet kaldt for en polemisk politiker og måske mindre magtfuld end sin forgænger Jakob Engel-Schmidt, som hun i går storroste ved ministerieoverdragelsen. Hvem Zenia Stampe rent faktisk er, og hvilke opgaver, der venter hende, det spørger K-Live om i dag. Hvor der i det hele taget er smurt et tykt lag af kulturpolitik ud over programmet. Vi nærlæser regeringsgrundlagets 4-siders fokus på et deltagende og demokratisk Danmark, som det lyder om kulturpolitikken. Vi kigger mod Kulturdanmarks fremtid, og så samler vi reaktioner på nogle af de politiske projekter. Og så skal vi også på ulvetur til Vestjylland, hvor en kunstner arbejder lige nu på at træde ind i ulvens univers for at prøve at forstå rovdyrets adfærd og indre liv. Gakket? Ja, men vi mennesker deler faktisk en hel del mere med det her omdiskuterede rovdyr. Der er værd at udforske, det mener kunstneren, for vi er alle sammen flokdyr. Mere om ulve og urfrygt og flokmentalitet her i programmet om en halv times tid. Programmet hedder K-Live. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Et punkt i det nye fundament, regeringsgrundlaget, der udkom for et par dage siden med den nye regering, det er kulturpasset. Kulturpas til sårbare unge, som egentlig er et projekt, der blev søsat allerede for nogle år siden under den forhenværende kulturminister Jakob Engel-Schmidt. En ordning, der skal hjælpe udsatte unge fra 15-årsalderen med økonomisk tilskud til kultur. Det kunne være teater, film og sport. Og i det nye regeringsgrundlag er der lagt op til både en fortsættelse og en udvidelse af den her ordning, så flere unge kan gøre brug af ordningen og få gratis adgang til teatre og foreninger og den slags. Ordningen fik 140 millioner på finansloven i 2024, fordelt over 3 år, og da den blev vedtaget, var der en del kritik af den, blandt andet af de administrative omkostninger. Og den kritik fortsætter sammen med ambitionerne om at forlænge projektet, blandt andet med kritik fra dig, Mia Amalie Holstein. Velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Cheføkonom og underdirektør i Tænketanken CEPOS. Hvad er der grundlæggende galt med kulturpasset?
1: Jamen, jeg synes egentlig grundlæggende, at tanken er sympatisk, men jeg er meget overbevist om, at når jeg kigger på erfaringer fra ind- og udland, at det ikke helt har den effekt, det var tiltænkt. Så jeg tror på dannelse. Jeg tror, at dannelse er vigtigt og kan hjælpe unge mennesker, også unge mennesker, som har svært ved at finde job eller uddannelse, netop fordi, at den løfter vores perspektiv ud over vores eget liv og hjælper os med at finde, hvis man skal sige det lidt filosofisk, et hvorfor at leve for, så vi kan overkomme et næsten et hvert hvordan. Men oprindeligt, så var det jo en tanke om at få unge job og uddannelse tættere på samfundets fællesskaber, og i bedste fald ud på arbejdsmarkedet eller ud i uddannelse. Men når vi ser på erfaringerne, der ligger et tilsvarende studie. Vi har jo ikke selv lavet det. Vi er jo ved at udvide det uden selv at have
0: det. Det bliver løbende evalueret. Evalueringen er i gang. Men den endelige evaluering skulle foregå i slutningen af 26, så den er selvfølgelig ikke foretaget endnu.
1: Ja. Og det er jo egentlig lidt ærgerligt, at man i stedet for at man venter på evalueringen og ser, om det har en effekt, så vælger at udvide det allerede nu. Men
0: Det på, altså at du synes, der mangler en effekt.
1: Ja, når man ser på erfaringerne fra Italien, fra Norge, fra Frankrig, jamen så er det, at det er ikke dem, der er allersvagest, der bruger det. Altså det, som jeg læser erfaringerne både fra ind- og udland, så er det dem, der allerede er kulturinteresserede, der kommer til at bruge de her kulturpas, mens de mest udsatte unge, de er rigtig svære at nå. Og det, de bruger det til, det er sådan noget med koncerter og musik og biografbesøg, op til 75%, det bruges på det. Og så bøger, og så bliver jeg egentlig glad, da jeg

0: dyrket meget den her NEET-gruppe, jamen så er det jo i 22 definerede vi den som 61.800 unge, som var uden beskæftigelse og uden uddannelse. Men der er rigtig mange af dem, som har rigtig store problemer. Det er jo 39% af dem, de har recepter på psykofarmika. Terapi og psykiatrisk kontakt ser vi hos 14%, og psykiatrisk kontakt og hospitalskontakt hos 26%.
1: Og det er netop de
0: er bare, jeg er ikke sikker på, jeg er ikke sikker på, at de her 65 millioner kroner, vi bruger på et kulturpas, rammer dem på den rigtige måde, der reelt har behov for det. Der tror jeg, vi kan bruge pengene bedre.
1: Men hvad baserer du det på? Altså, kulturpasset retter sig netop mod unge, som ikke er i uddannelse, ikke har en ungdomsuddannelse, ikke er i beskæftigelse. Altså med andre ord, sårbare udsatte.
0: Ja, men når vi læser erfaringerne fra Italien, fra Norge, fra Frankrig, så er det altså ikke de mest sårbare, man når igennem de her kulturpas. Det er begrænset, står der for eksempel fra Norge, effekterne fra unge fra lavindkomstfamilier. Det er i højere grad det med kortere uddannelse, som altså er i gang, som bruger de her tilbud. Så derfor er spørgsmålet, vil vi gerne hjælpe dem, så ser vi altså ikke et stormløb mod museer og kulturinstitutioner fra dem, som vi egentlig gerne vil nå. Og spørgsmålet er, om det så ikke, om det i virkeligheden er den rigtige instans, der prøver at hjælpe de her mennesker, om staten ved at give en, ja, i min optik er det lidt koldt at give en slags check, det er det jo ikke, men altså det her kulturpas i hånden, om det er den rigtige måde at hjælpe, eller om mennesker, unge mennesker netop har brug for en kærlig hånd i ryggen, og det vil sige en mennesker tæt på dem, som hjælper dem i hverdagen mere end det her kulturpas.
1: Kulturpasset er et potentiale til at motivere, det har et potentiale til at motivere de sårbare unge, hvis det, altså passet, bliver brugt rigtigt. Sådan lyder det fra direktør for Kulturens Analyseinstitut, han hedder Esben Danielsen. Han har talt med min kollega Inge Sjæl Kjeldstrup.
2: Erfaringerne med indsatser med kultur over for sårbare unge kan sagtens vise positive effekter.
3: Der er jo ikke lavet en reel evaluering af det danske kulturpas endnu, men hvad for nogle erfaringer har vi fra udlandet? Kan vi bruge dem til at forstå kulturpassets effekt?
2: I udlandet har man mange steder lavet kulturpas, ikke med særligt fokus på udsatte unge, men bare på unge. Og en af erfaringerne der er meget klar, det er, at effekten ligger i detaljen, så at sige, at de aktiviteter, man møder de unge med, er relevante og bliver faciliteret relevant. Altså, der er værtskab, der tager imod en, og der er nogen, kan man sige, oversætter eller sørger for, at de unge møder mulighederne. Hvis man fokuserer på udsatte, er der bedre erfaringer omkring vores fritidspas i Danmark, der har fokus på børn og idræt. Og det er varetaget især af fritidsvejledere i kommunerne, der vejleder direkte til, at familier og børn kommer ind i idrætslivet. Og det har ret gode effekter.
3: Og kunne man overføre det til kultur?
2: Det vil jeg klart mene. Det helt centrale er, at der er nogen dygtige folk, som udbyder gode aktiviteter, og der er nogen, der bærer det ud til de unge. Det, altså en app med et rabat er ikke nok i sig selv. Det er ikke et quick fix. Det skal have lov at virke over længere tid, og så skal man løbende evaluere og tilpasse lige præcis til de unge grupper, man matcher, og det indhold, man får ind.
1: Lød det altså fra direktør for Kulturens Analyseinstitut, Esben Danielsen. Og ifølge ham kan kulturpasset være et effektivt redskab til at motivere sårbare unge. Kulturpasset, som altså kom på finansloven for 2 år siden, og nu i det helt aktuelle regeringsgrundlag er sat til at blive forlænget og udvidet. Mia Amalie Holstein, cheføkonom og underdirektør i CEPOS. En app er ikke nok, lyder det, men hvis der følger en indsats med, aktører kan bygge bro mellem de unge og kulturen, så kan det her kulturpas altså være et effektivt greb. Kan han ikke have ret i det, Esben Danielsen her?
0: Men jeg synes lige, man skal spidse ørerne der. Altså, de kan vise positive effekter, er jo djøflingo for, at det er ekstremt blandede effekter. Og at han på de udsatte unge ikke i udland kan finde en effekt, og det er jo, han har jo sikkert læst i samme studie som jeg, for eksempel, at det er en meget begrænset effekt i Norge, men kan finde en effekt fra fritids passet i forhold til udsatte børn og håber på, at det kan overføres. Det synes jeg igen understreger en betydelig usikkerhed omkring, om det her er den rigtige måde at hjælpe folk med behov. Jeg ved godt, det lyder sympatisk, og ideen er jo også

0: velment, men målet må være målrettet og være sikker på, at vi får hjulpet de mennesker, der har behov. Og der tror jeg, at det her med at komme ud, og det er jo også det, han siger. Han siger, at det virker med det fritidspas, fordi at man er meget, meget tæt på de mennesker, som har behovet. Og måske det nærmere den indsats, end selve kulturpasset, der er brug for.
1: Okay, det synes jeg, vi taler om et manglende evidens for effekten af det her kulturpas, der nu er besluttet forlænget. Men når det er sagt, så er det jo netop ikke evalueret endnu, og det kan jo også tale til kulturpassets fordel, hvis det viser sig, at det faktisk er meget mere brugbart, end din skepsis siger dig.
0: Jeg synes, at du fisker lidt efter argumenter her, fordi vi bliver nødt til at leve i et samfund, hvor vi venter på en evaluering, og så hvis ting virker, så poster vi flere penge i det, og hvis det ikke virker, så må vi gøre noget andet. Og der synes jeg ikke, at man kan sige, at fordi det ikke er evalueret, så taler det til dets fordel, og det kunne jo virke. Der må vi lige, fordi vi har begrænsede ressourcer i vores samfund, vente og så sørge for, at vi bruger pengene bedst muligt. Det må vi jo alle sammen være interesseret i.
1: Mistrivsel, det er et af de helt store politiske projekter, som man gerne vil gøre op med, særligt blandt de unge. Du var selv inde på det. Det er sympatisk nok at forsøge at hjælpe dem, der er særligt udsatte. Her er det kultur, der er tænkt ind som en løsning. Økonomisk hjælp til dem, der ikke har mange ressourcer i forvejen. Men hvis det ikke skal være et kulturpas, der løser mistrivsel, hvad skal så gøre det?
0: Jamen, jeg er ikke ekspert på, hvordan man hjælper børn i NEET-gruppen ind. Så det er ikke mig, man nødvendigvis skal spørge. Men min grundholdning er, at man netop skal have folk, der er tæt på de mennesker, der finder den konkrete hjælp. Og det er jo det, jeg prøver at bevise med de her tal omkring de unge før. Altså, det er ikke bare unge, der ikke er i uddannelse eller ikke er job. Det er unge, som har mange forskellige udfordringer i deres liv og har brug for mentorstøtte og folk til at holde dem i hånden. Og jeg tror da også, at i stedet for bare at give et kulturpas, så har de da også brug for, hvis man tror, at dannelse er vejen frem, endda hvis man også har evidens for det, at de har brug for mennesker, som hjælper dem ind i kulturtilbudene, og som giver dem et værdimæssigt forandring, og giver dem et udsyn derigennem. Så selv hvis man skulle gå den vej, så tror jeg på, at man skal være tættere koblet på dem, der har brug for hjælp. Ellers så bliver staten jo bare sådan en surrogat for næste kærlighed, og det går jo ikke.
1: Lad os lade det være det for nu. Tak for, at du var med.
0: Selv tak.
1: Mia Amalie Holstein, chef, økonom og underdirektør i Tænketanken CEPOS. Det er som sagt Zenia Stampe, de radikales politiker, som er blevet landets nye kulturminister. Og hvem er hun så? Og hvad bliver opgaverne? Det er det helt store spørgsmål, som vi heldigvis får hjælp af Jens Ringberg til at prøve at besvare. Velkommen, Jens.
2: Tak skal du have.
1: Politisk analytiker live fra buret, som det hedder på Christiansborg, det er også studiet der.
2: Hvad, ja, det er rigtigt.
1: Hvad kendetegner Stampe som politiker?
2: Det er en politiker, Zenia Stampe, som der altid har været meget sådan, skal sige, blæst omkring, på den måde, at hun har aldrig gået af vejen for en skarp debat. Faktisk også i hendes eget parti, da hun kom frem, der husker hun, hun blev næstformand. Det var efter et kampvalg på et landsmøde, hvor der også var nogen, der synes, de bestemt ikke vil have Zenia Stampe som næstformand. Så hun har altid taget kampene i mange år på udlændingeområdet, der jo er per definition hårdt, og der er en hård debat. Hun havde også på et tidspunkt lige i starten, kan jeg huske, en karriere som republikaner. Det har vi ikke hørt så meget til på det sidste, men det var der selvfølgelig også noget, som folk synes var virkelig strengt, at hun kunne finde på at stille spørgsmålstegn ved kongehuset. Altså, så Zenia Stampe har været en, der har været med meget debatterende, kan man sige, folketingsmedlem, og været meget debat om. Måske især før vi nåede frem til de sidste her forår. Hun har så også beskæftiget sig med kulturområdet i rigtig lang tid, men jeg tror mange vil have lagt mærke til hende, som i forhold til udlændingepolitikken, der jo bare per definition virkelig skaber meget ballade, også meget sådan had på de sociale medier osv.
1: Hun er blevet kaldt en polemisk politiker flere gange. Det er også lidt det, du er inde på her, Jens Ringberg. Er det en fordel for hende som kulturminister?
2: Ja, altså det kommer an på, om man synes, det er godt at kunne skabe debat. Og det vil jeg jo mene, at det er. Men som minister har man også nogen, og der vil jeg jo lægge mærke til, sådan en som Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, der nu har forladt, senere fra Danmarksdemokraterne, der nu har forladt politik. Han siger i dag i en avis, han er glad for at se, at Stampe bliver kulturminister, netop fordi hun er en debatterende type. Men opgaven som kulturminister ser jeg lidt som dobbelt. Altså, du skal kunne skabe noget debat og gerne provokere, synes jeg. Men som politiker, især som minister, der har du også den anden opgave. Det er at få lavet nogle aftaler, som faktisk fører til nogle beslutninger, som så rykker nogle ting på det område, du nogle gange har fået betroet. Og det er jo begge ting, man skal kunne levere på som kulturminister. Og det tror jeg egentlig godt, Zenia Stampe ville kunne gøre. Men vi kender hende mest. Befolkningen, mange kender hende nok mest som den her meget debatterende politiker.
1: Ja, og ser de så anderledes eller forskelligt på hende, afhængig af, om man spørger på venstre og højrefløjen?
2: Ja, det er jo derfor, jeg trækker Søren Espersen frem, for ja. Jeg synes, det var interessant, at han faktisk er ude i dag, nu som eks-folketingsmedlem, og sige, at det er meget godt, at det er en, som vil tage nogle debatter. Men der vil også være nogen, som siger, at hun er forfærdelig at diskutere med, især nok igen, som nu har sagt et par gange, inden for immigrationsområdet, fordi det er bare der, mange følelser bliver kaldt frem.
1: Jamen, hvis nu vi kigger på en som kulturminister, ikke? Hvilke omdømme har hun så, afhængig af hvilken fløj man kigger på?
2: Ja, det tror jeg vil være meget forskelligt, men der er jo simpelthen, og med al respekt, også for alle jer, der beskæftiger med det dag og nat, der er bare ikke samme følelser omkring kulturlivet. Vi har jo haft mange kulturminister, der vil ønske at rejse debatter, og de også mange af dem har fået det gjort. Det har hendes forgænger Jakob Engel Schmidt også gjort. Det tror også, Zenia Stampe kommer til at gøre. Det synes jeg også er en del af opgaven, og ret opmærksomhed mod det område, man nogle gange har fået betroet. Men opgaven er også at sørge for, at områderne er velfungerende. Er der problemer, så skal de løses. Mangler der penge, så skal man banke på finansministerens dør og forsøge at få fat i den.
1: Mm. Og apropos forgænger, så lad os lige høre et klip fra i går, da Zenia Stampe fik overdraget nøglerne til Kulturministeriet. Her var det en tårvedet Jakob Engel Schmidt, der overrækte hende en pung med budskabet om, at man skal møde kulturlivet med en åben pung. Og da Zenia Stampe så gik på talerstolen, så var der også udelukkende ros til overs for hendes forgænger Jakob Engel Schmidt.
3: Du blev, og det mener jeg, forbundet af mit kulturradikale hjerte. Du er den bedste kulturminister, som kulturen overhovedet kunne drømme om.
1: Det er yderst flotte ord, hun gav Jakob Engel Schmidt her som en slags farvel til hans nu tidligere ministerie. Jakob Engel Schmidt, som blandt andet sad i økonomi- og koordinationsudvalget, det gør Zenia Stampe ikke. Hvor meget, eller skulle jeg sige lidt magt, har den nye kulturminister Jens Ringberg?
2: Det er rigtigt nok, at Jakob Engel Schmidt har haft den fordel, at han jo har været i en form for nummer to hos Moderaterne, altså det ene regeringsparti, og han også, som du peger på, har siddet i det der udvalg. Og det har jo givet ham nogle fordele, især hvis man alene måler kulturministerens styrke på at kunne skaffe penge til området. Og det er også derfor, man nu taler her om, om det med den åbne pung og det der. Men der kan man måske også tillade sig at sige, det vil jeg så gøre, at det må jo også måske handle om andet, end bare kunne rave skattekroner til sig, som man så kan dele ud til kulturlivet. Altså, det bliver måske også lidt fattigt, hvis det kommer til at handle om penge, men det lyder lidt sådan, når man taler om åbne punger og sidde i det her udvalg. Altså, ja. jeg er klar over, for jeg hører også jeres udsendelser, kulturlivet altid synes, de skal have flere penge til alverdens ting.
1: Ja.
2: Og det er også en vigtig opgave som kulturminister. Og det kan det også godt blive i den kommende periode, fordi Jakob Engel Schmidt jo også har været kulturminister i en periode, hvor nummer et, Moderaterne var et vigtigt regeringsparti. Nummer to, finansministeren havde et økonomisk råderum, man kunne finde nogle penge i. Nu er der tale om en mindretalsregering, det vil sige, at Moderaterne har per definition og Radikale også mindre indflydelse, og også, at der kommer til mange færre penge. Men det er en vigtig opgave at holde sig gode venner med finansministeren, og det havde Jakob Engel Schmidt nok nemmere ved, end Zenia Stampe for det, tror jeg, man må sige.
1: I så lad mig spørge dig, Jens Ringberg, hvis man ikke bare skal måle kroner og øre, hvordan måler man så en kulturministers styrke?
2: Jamen, det gør man måske også med, om der står respekt om kulturlivet, og man får flyttet kulturlivet hen et sted, som der er opbakning til i Folketinget. Det kunne være, at man havde de samme penge, de skulle bare bruges på en anden måde, på en bedre måde. Der kan jo være mange andre måder, end bare at måle, hvor mange millioner man får hævet ud af finansministerens kasse. Selvom det jo også er småpenge i forhold til, hvad der bruges på alt muligt andet. Altså Kulturministeriets budget er jo, det er jo håndører, ved siden af eksempelvis Forsvarsministeriet og andre ministerier. Men en kulturminister er jo, jeg synes ikke, det er vigtigt, at der er ro om området, men der skal gerne være sikkerhed omkring området. Det skal gerne være sådan, at dem, der driver institutioner, de ved, hvad de har at gøre godt med, at der er altså museer, institutioner osv., at de ikke synes, der er stor usikkerhed og hele tiden en masse flimmer fra ministeriet. Det tror jeg, de vil være ked af.
1: Det tror jeg også. Og tak for, at du var med her.
2: Det var så lidt.
1: Jens Ringberg, som er DR's politiske analytiker. Den nye regering er sat. Danmark har som sagt fået en ny kulturminister, der hedder Zenia Stampe. Hører til hos Radikale. Og de næste stykke tid, der skal hun udstikke den kulturpolitiske retning for Danmark. Men hvad det så egentlig er for en, og hvem hun er, det kigger vi nærmere på nu med dig, Louise Ejgod Hansen, forskningsleder ved Center for Kulturevaluering på Aarhus Universitet. Det er utrolig heldigt at have sådan et center nu her, hvor der bliver dannet ny regering, og vi skal kigge nærmere på en kulturpolitiker, Louise.
4: Ja, det er det.
1: Og du er dykket ned i regeringsgrundlaget og har set med, da Zenia Stampe trådte til i går som kulturminister. Nu har du lige hørt hende beskrevet, set med de politiske briller fra Jens Ringberg. Hvordan ser du hende som kulturpolitiker?
4: Jamen, hun er jo først og fremmest det, som mange i kulturlivet ønsker, en minister, der kommer og brænder for området og ved noget om området på forhånd. Det er jo ikke det mest prestigefyldte ministerium, så ofte har der været alle mulige andre grunde til, at en minister blev kulturminister. Det galt Jakob Engel-Schmidt, som så kom til at eje området efterhånden. Men Zenia Stampe kommer ind med en forhåndskendskab til det kulturpolitiske, og kommer så ovenikøbet fra et parti, der har en aktiv formuleret kulturpolitik og vægter området højt.
1: Hvorfor er det vigtigt lige i det her parti, i det regi, der hedder kultur, at man har et forhåndskendskab?
4: Jamen det er det heller ikke nødvendigvis, og Jakob Engel-Schmidt har jo gjort det glimrende uden, men det giver måske en hurtigere start, kan man sige. Og det giver også en hel masse velvilje blandt alle de kulturaktører, hun nu skal til at samarbejde med, når hun skal til at lave forskellige reformer og handleplaner osv.
1: Ja, lad os kigge på, hvad det er for nogle opgaver, der venter den nye kulturminister. Hvad er vigtigt at fremhæve her, Louise Ejgod Hansen?
4: Jamen, det kommer ind på, hvor man ser det frem. Hvis man tager udgangspunkt i regeringsgrundlaget,
1: så kan man
4: sige, at det, der især bliver vægtet rigtig højt i det, det er breddekulturen, det er folkeoplysning, det er foreningslivet, det er fællesskabet, og så er det medieområdet. Og det kan man sige, det er jo nogle af de ben, kulturpolitikken står på, og så er der også et ben, der handler om den professionelle kultur, om kunst og museer osv., og de fylder mindre i regeringsgrundlaget, end det traditionelt, i hvert fald de sidste 25 år, har været vægtet i kulturpolitikken.
1: Ja, jeg kan sige, kunst er nævnt én gang i det nye regeringsgrundlag, og fællesskab for eksempel, det er nævnt 29 gange.
4: Ja.
1: Hvad lægger du i det?
4: Jamen, jeg lægger en klar politisk forskydning hen mod netop bredde kulturen og folkeoplysning og foreningslivet, som svar på nogle af de udfordringer, man står med politisk, ikke kun kulturpolitisk, men sammenhængskraft og fællesskab og kamp mod ensomhed og alt muligt andet, at der har man politisk udpeget breddekulturen som det, der kan bidrage til at modvirke det. Og det kan det garanteret også, men det er jo en reel kulturpolitisk forskydning, som det bliver spændende at se, hvad konsekvenser den så har i praksis.
1: Ja, nu har du sagt bredde kultur nogle gange. Der er også en gennemsyring nærmest af foreningsliv, og den opmærksomhed i den retning i regeringsgrundlaget. Hvad er det for nogle politiske partier, der typisk har det kultursyn, og som ligger lidt mellem linjerne og ser ud til at have præget grundlaget her allermest?
4: Jamen, man kan sige, det er jo i hvert fald en vægtlægning af det med at der, hvor der er rigtig mange, der deltager og er aktive. Det er der også på museer og biblioteker, men typisk tænker vi, at alle er jo med i fodboldforeningen eller spejdergruppen, eller selv er amatørudøvende osv. Det vil typisk være partierne mere til venstre, der lægger vægt på det. Og på den måde er det sådan en interessant kombination af en radikal kulturminister, der i sin tiltrædelsestale også kalder sig kulturradikal, og så en kulturpolitisk grundlag, som nok mere bærer præg af Socialdemokratiet og SF end de radikale og måske også moderaterne.
1: Hvor stiller det hende? Altså hvis man nærmest ser for sig en kulturminister, som står med en opgave, hun ikke har været med til at stille sig selv?
4: Jamen det ved jeg jo ikke, om hun har. Jeg har jo ikke været med i forhandlingsrummet. De radikale har selvfølgelig siddet med i det her. Og det er jo ikke sådan, at man ikke også i forhold til den professionelle del af kulturlivet kan tappe ind i de her dagsordner. Det kan man sagtens. Og altså, det er fire sider, og der er også udpeget en musikhandleplan og en scenekunstreform, så det skal nok komme til at fylde. Det er trods alt også det, som størstedelen af Kulturministeriets bevillinger går til. Men det sætter selvfølgelig en retning, som hun også som minister skal forholde sig til.
1: Hvor stiller regeringsgrundlaget de klassiske kulturinstitutioner? Altså du sagde, at scenekunst, museerne er jo selvfølgelig også meget optaget af deres placering.
4: Jamen, det sætter dem sådan lidt på sidelinjen på en eller anden måde, fordi museerne er faktisk ikke engang nævnt. De fik deres reform i den foregående regeringsperiode, og man har sådan lidt fornemmelse af, jamen, så er det jo klaret. Og det er jeg helt sikker på, at der er et museumsområde, der synes, det er ikke bare klaret. Mm. De skal finde ud af, hvordan bærer de så de kulturpolitiske dagsordner, de har ind, og hvordan kan de også formulere deres bidrag, samfundsmæssige, kulturelle bidrag. Og der kan man sige, der kommer også som noget nyt en proces, der hedder at formulere en 2040 kulturpolitisk vision for Danmark.
1: Ja, det er lidt kryptisk, hvad det egentlig dækker over, eller hvad?
4: Ja, det er det, fordi vi er ikke vant til at have sådan nogen. Mm. Vi har tidligere haft kulturpolitiske redegørelser, der gør lidt det samme med at sige, det her er det værdimæssige politiske grundlag for, hvorfor vi støtter kultur som samfund. Jacob Engel-Schmidt kom også med en kulturpolitisk redegørelse for første gang i 25 år, men den var sådan mere faktuelt kortlæggende og beskrivende. Og der er jo så lagt op til, at man med udgangspunkt i en bred enighed, både politisk og i kulturlivet, skal have nogle helt overordnede visioner, som man kan sigte imod. Og der er jeg sikker på, at museer, biblioteker, teatre, orkestre osv. nok skal komme på banen med deres input til
1: altså
4: det.
1: Altså til den her 2040-plan?
4: Helt sikkert.
1: Hvorfor lige 2040?
4: Jamen for at signalere helt tydeligt, at vi skal kigge ud over den enkelte valgperiode, at vi skal have noget, der er længerevarende at sigte imod, og som der også er ambitionen, er en eller anden form for konsensus om, noget vi kan blive enige om at formulere som det, der er værdigrundlaget for, at vi som samfund bruger, Jens Ringberg har kaldt det håndører, og det er det jo også i det store regnskab, men alligevel bruger en del midler på at støtte kunst og kultur i det her samfund.
1: Louise Ejgud Hansen, hvad holder du øje med fra nu af, når du kigger på, hvordan den nye kulturminister Zenia Stampe klarer opgaven, løfter opgaven?
4: Jamen, jeg kommer til at kigge meget på den her balance mellem breddekultur og finkultur, selvom den bliver sådan lidt skematisk, bliver det interessant at se, hvilke konsekvenser den har for den måde, vi forstår kulturpolitik på. Det kan også være, at vi ender med at blive dygtigere til at skelne mellem professionel kunst og kultur i den der sådan meget brede forstand. Det har typisk sådan været slået sammen til ét, hvor man ikke rigtig har skelnet i virkeligheden.
1: Mm. Spændende. Tak for, at du var med.
4: Selv tak.
1: Louise Ejgud Hansen, forskningsleder ved Center for Kulturevaluering. Vi taler om kulturpasset for en halv times tid siden, som deler vandene. Et pas, der skal hjælpe sårbare unge til at få det bedre ved hjælp af kultur. Der er også noget andet, der deler vandene. Også i høj grad politisk, og det er ulven. Foravlerne efterlyser flere penge til ulvesikret hegn. Politikere diskuterer, hvordan ulven skal håndteres, og mens det står på, har en kunstner i Esbjerg valgt en helt anden tilgang. I lydinstallationen, der hedder Ulvene Lyd, bliver gæster inviteret til ikke bare at lytte til ulven, men til selv at blive en ulv. Og det skulle vi prøve her på programmet. Vores reporter Victor Kruse tog til Spektrumparken i Esbjerg for at finde ud af, hvad det egentlig handlede om.
5: I Spektrumparken i Esbjerg er en ny lydinstallation opsat. Værket hedder Ulvene Lyd og handler om, ja, ulven. På en bænk omgivet af buske og træer møder jeg to af skaberne bag værket.
6: Mit navn er Maria Lepiste, og jeg er billedkunstner, som arbejder med performance og lyd.
7: Og jeg hedder Morten Poulsen, og jeg er lydkunstner og komponist og musiker.
5: Siden ulven i 2012 blev opdaget i Danmark for første gang i 200 år, har der været en stor debat om, hvorvidt den overhovedet skal være i Danmark. Uanset hvor man står i den debat, har kunstneren bag værket, Maria Lepeste, en klar ambition.
6: Jeg har en vision om at skabe en park, der mennesker kan få lov at være ulve. Ja, altså jeg har arbetat med dyrlyd lang tid. Og for et par år sedan så fandt jeg en online video av en pige som instruerede hvordan man hylar. Og så fandt jeg ut av at det er liksom mennesker over hele verden som hylar og lever sig in i vad ulve. Og jeg selv ville lære mig hylar. Så jeg begyndte at, altså i min lejlighet i København, og træne på hyla. Jeg tog sanglektioner. Jeg tog sanglektioner fra en lærer som var som lavede kulning og en anden som lavede, var mere som metal growling. Og jeg forsøgte, jeg ikke sange, men jeg forsøgte at lære mig hyla. Og fandt ud at det sværeste ved det var at finde et rum for det, fordi at mine naboer var ikke så glade i min hyla ambition. Og det var også bare svært. Altså, hvor træner man det? I en by. Altså, hvis jeg går ut utanför mitt hus så är det bara lite för märkligt för människor och de bara sån ja, det är massvärt att finna alltså, var den frustrationen av att inte finna ett sted att hyla det blir liksom själva motivationen till att försöka skapa en park där man faktiskt inte bara får lov till det men att man alltså uppmuntras till det att man blir verkligen inviterad till att bli en ulv och hyla.
5: For mange er ulven ikke bare et dyr, der er begyndt at leve i Danmark igen. Ordet vækker stærke følelser, og specielt ved de mennesker, der bor i og omkring Esbjerg og i Vestjylland.
6: Altså, det er mange, som er bange. Jeg tror, at dels er man bange for ulven, og så er man bange for, at andre er bange, at man skal blive vred. Så jeg tror, det er de to. Vi er bange for ulven i sig, og sådan så är vi också liksom lite oroliga över hvordan, alltså det är ett offentligt kunstverk så det är viktigt att det följs för borgarna att det är för dem och inte en provokation och jag tror att det kan vara att man är bang för att det ska vara det på något måde. Jag är inte bang för det. Jag tror att hvis man kommer hit ut och lyttar så kommer man bara glädja sig till det. Men bara ordet ulv. Ja. Skapa rätt med förelse.
5: Men hvis værket skal virke, så er det ikke nok bare at tale om ulven. Man skal prøve at være den. Som en del af lydinstallationen er der rundt omkring i parken sat skilte op, hvor man som gæst guides til at finde sin indre ulv. Sammen med Maria Lepeste går jeg fra skilt til skilt for selv at finde min egen indre ulv.
8: Der står på skiltet, skift vokal uden at bruge tungen. Bevæg kæben og læberne for at forme lyden. Gab højt og tænk på din flok. Og det er til at få en god hyleteknik.
6: Ja. Okay, så vi har vokalen A. Altså sådan.
8: A.
6: Om du ser det normalt som en menneske, så er det bare A.
8: A.
6: A.
8: A.
6: Tungan ska vara stilla, den ska liksom träckas B. Du ska inte bevega och så testar du.
8: Okej, men det ger faktiskt god mening.
6: Ja. Så det är liksom det med att inte bruka tungan, det gör också att man blir mindre mänsklig. Mm. För vi människor när vi snackar, vi språk, vi bruker tungan för att forma vokaler och forma lyd. Men när vi är ulve så är det liksom hela ansiktet, kroppen ska till. Så det är mer sån... Och så kan man skapa lite mer sån growly lyd där man liksom kommer lite längre ner från halsen. Sån...
5: Ulven blir ofta förbundet med något främmande, något okänt och måske ändå något lite farligt.
9: Imens jeg øver mig på mit ulvehyl, fortæller komponist og lyddesigner Morten Poulsen mig, at det er lidt nogle af de samme mekanismer, der kan være på spil, når mennesker møder lydkunsten.
7: Der er nogle sjove forbindelser imellem lydkunsten og ulven, og så er der den her også frygt for ulven, og ulven som det lidt ukendte og det lidt farlige, men jo som også er en del af naturen, og på den måde også er en del af os. Vi er også en del af naturen. Det er lyden også. Lyden foregår også i noget, den foregår i princippet i mørket, faktisk. Vi kan ikke se den. Så på den måde er der også noget lidt uhyggeligt og lidt spændende og sådan noget, men også noget meget naturligt omkring det. Så derfor er lyden på mange måder det perfekte medie at bruge til at inkorporere lyden af mennesker, der bliver til ulve, og inkorporere og lege lidt med den her lille smule form for frygt, fordi at, der er jo ikke noget farligt i det her værk overhovedet. Det er jo nærmest mere fjollet, end det er farligt. Så på den måde inviterer det jo helt klart forhåbentlig ind til, at man også opfatter og snakker omkring ulven og vores egen indre ulv anderledes.
10: Jeg er mørket mellem træerne.
9: For at være helt ærlig, så føles det hele lidt underligt. Men jeg må give mig hen, og alligevel lykkes det mig at få fremprovokeret et form for ulvehyl. Og jeg må faktisk indrømme, at det samtidig også føles lidt befriende.
8: Hvad er det, du håber på, sker for mig, altså når jeg prøver at blive til en ulv?
6: Jeg tænker, at det vækker nogen, altså at man bliver lidt lykkelig, at det er ret skønt det hele, og at det bliver en sjov måde at kommunikere på. At det er noget virkelig særligt og spændende med at blive en ulv. For at ulver er det ukendte, og det som er som lidt fremmende, så er det også någonting som är i oss som måske kan komma fram. Jag tror inte man kan snacka fram till det. Jag tror inte man kan läsa fram till det, utan det är någonting med att bli ett gö som en ulv som förändrar lite vad man är som människa. Jag tror att när man börjar och lära en ulv så förändrar man sig själv också vad vi är som människa och vad vi är som flockdjur. Och især hvis du går ut med liksom i grupp och hylar samman, så är det bara en masterk fellowship.
9: Måske er det derfor, at Maria Lepiste har lavet en lydinstallation, hvor mennesker kan være ulve for en stund. For nogle ting kan man ikke bare tale sig frem til. Man er nødt til at prøve dem selv.
10: Jeg er mørket mellem træerne.
11: Jeg er mørket i skyen.
1: Ja, på det brøl forlader vi reportagen her i Spektrumparken i Esbjerg, hvor vores reporter Victor Kruse var afsted. Både reporter, og man kunne kalde ham for hylende ulv. Sammen med kunstneren Maria Lepiste og lyddesigner Morten Poulsen blev han guidet gennem lydinstallationen Ulvene Ulv. Det skulle være Ulvene Lyd, hedder udstillingen. Og den kan man opleve i Spektrumparken i Esbjerg fra i dag. I dagens K-Live kigger vi nærmere på den nye regeringsplaner for kulturlivet. Det er et nyt regeringsgrundlag, der under overskriften Et deltagende og demokratisk Danmark har præsenteret 4 siders kulturpolitik, hvoraf en enkelt linje blandt andet præsenterer ambitioner for musikken. Regeringen vil, står der citat, udarbejde en ny musikhandlingsplan, der bredt styrker musikkens rolle i samfundet, musisk undervisning og som understøtter kvindelige kunstnere. Og det er du glad for, Lotte Trangbæk?
12: Ja, det er jeg rigtig glad for, at det er kommet med i regeringsgrundlaget.
1: Generalsekretær i Danske Musik- og Kulturskoler, som også favner andre kunstfag, f.eks. billede, film og skrivekunst. Og velkommen.
12: Tak skal du have.
1: Ikke kun glad er du på musikskolernes vegne, men faktisk på vores allesammens vegne, fremtidens kulturforbrugere, koncertpublikummet, festivalgæsterne, En ung generation, som tager til fredagsrock og får kritik, fordi de ikke kan opføre sig ordentligt. En ældre generation, som bliver stående i hjørnet, når de tager koncert og sluder så højlydt, at det overdøver musikken og så videre. En opdragelse af os alle sammen som kulturforbrugere. Hvordan ser du den repræsenteret i en enkelt linje om musik i regeringsgrundlaget?
12: Vi er i hvert fald glade for, altså man kan sige, om det hele er repræsenteret i det, du præsenterer her, er måske at fylde munden lidt for meget. Men det er klart, når der står musikundervisning specifikt her, og også i forhold til mere mangfoldig musikliv, også med flere kvinder i musikken, så det er klart, så taler det også ind i, for mig at se, ikke alene et kulturliv, men også bredt, hvordan at musikken skal være integreret bredere i samfundet, og også i det institutionelle børneliv. Hvis man ser kapitel 1 i, hvad det hedder, regeringsgrundlaget, som handler om børnenes Danmark, så er der også meget fokus på det her med fritidslivet, skolen, tidlig indsats, og også samarbejdet om, hvordan børn har et aktivt fritidsliv. Og der tænker jeg faktisk også musikundervisningen ind som en integreret del, så musikken bliver sådan grundlæggende i måden, vi også kan være sammen som mennesker, blive en del af et kulturelt fællesskab, men også selv være udøvende i det som sådan en livslang ressource.
1: Mm. Så hvordan, eller hvor, hvis nu vi lige skal tage fat i det der begreb, der handler om altså dannelsesbegrebet i virkeligheden, som handler om at åbne musikken op for flere, så er der både noget, der handler om at have adgang til musikken, spille den, stifte bekendtskab med at have det i hænderne, det med at slå en akkord an på en guitar, eller sidde med sin computer og komponere elektronisk musik. Det er den ene del, og så er der det med at have en gennemsyrende, eller hvad skal man sige, altoverskyggende kærlighed til musikken, som på en eller anden måde også har en fremtid i en linje som den her i regeringsgrundlaget.
12: Ja.
1: Hvordan?
12: Ja, men det har det jo, fordi at det med at blive også fremtidens, du taler til at starte med, også om det der med at være kulturbruger, musikbruger og være det, det er jo også, at man bruger på en anden måde, når man har en forståelse af, hvad kræver det. Man også har et kendskab til det, man er en del af. Og derfor er det også enormt vigtigt, at det udøvende er noget, som bliver en del af os. Og så kan man sige, så er det jo sådan almindeligt menneskeligt behov også at udfolde sig kunstnerisk skabende og også musisk. Det ligger sådan i alle kulturer, og det vil sige, det med at være forankret i, at du faktisk har nogle kompetencer til det, noget mestring til at forstå det. Også de sprog, der ligger i kunsten og i musikken. Og det betyder også rigtig meget for, hvordan man så kan tilgå den som forbruger eller bruger senere, men også med, at man selv er medskabende og producerende ind i det, altså skabende. Og det kan være, en ting er, at man er det i børnelivet, i fritidslivet, i musik- og kulturskolerne, i skolen, alle mulige andre steder, men det er selvfølgelig også i foreningslivet, når man bliver ældre, hvor det er, at man også kan være udøvende. Både ja, aktiv udøvende, men selvfølgelig også kulturforbrugende i vores koncerter, festivaler, teatre og alle mulige andre steder.
1: Også velkommen til Robert Risse, kan jeg nu sige, underviser i elektronisk musik og lydkunst på Kolding Kulturskole og lektor på Syddansk Musikkonservatorium. Hej Robert.
13: Hej med jer. Hej.
1: Hvor meget tænker du over det, Lotte Trangbæk siger her, som handler om at få musikken ud til endnu flere?
13: Jamen, det kan vi jo ikke andet at klappe i hænderne af. Og jeg glæder mig rigtig meget over, at vi har nogle fælles interesser i forhold til det skabende, ud over det at konsumere musik, men også at man er med til at skabe den selv. Det er jo noget, en af de ting, som jeg arbejder med i elektronisk musik og lydkunst, er vores hovedfag et 100% skabende fag. Så det glæder mig meget.
1: Mm. Og du underviser jo altså flere steder, både på Kolding Kulturskole og Syddansk Musikkonservatorium. Hvad for en rolle synes du, at musikuddannelser bør spille i den der dannelse af os alle sammen som flittige eller ordentlige kulturforbrugere?
13: Hvordan dannelse skal fungere? Det er ikke helt sikkert, at jeg forstår dit spørgsmål.
1: Er det fundamentalt for en dygtig koncertgæst, en der kan tage ud og høre livemusik og virkelig få den fulde oplevelse af det, at vedkommende også har en fornemmelse af, hvad det vil sige at have en guitar i hånden, for eksempel?
13: Jamen, det gør jo et eller andet ved oplevelsen, at man selv måske har en idé om, hvordan man kan vurdere den indsats, der bliver gjort på scenen, for eksempel, hvis det er i den situation, eller på en optagelse eller et eller andet, at man har en idé om, hvad det kræver. Selvfølgelig betyder det der noget.
1: Mm. Når du hører regeringsgrundlagets fokus på musik, altså at man vil udarbejde en musikhandlingsplan, der bredt styrker musikkens rolle i samfundet, i musisk undervisning, og at man understøtter kvindelige musikere, hører du det så som et forsøg på at bruge musikken til andet end bare at være en æstetisk oplevelse i sig selv?
13: Nej, det håber jeg jo i hvert fald på, at det ikke bliver, at vi ikke skal til at instrumentalisere musikken, som det har været gjort tidligere, at det skal bruges til at gøre noget andet bedre. Så jeg håber rigtig meget på, at det faktisk, at vi får lov til at have musikken for musikkens skyld.
1: Mm. Lotte Trangbæk, generalsekretær i Danske Musik- og Kulturskoler. Hvad tænker du om det, Robert siger her? Han er jo mildt sagt bare begejstret for opmærksomheden.
12: Ja, altså, jeg synes, at musik og kunst i det hele taget handler om et både-og. Altså, jeg synes, både musikken og kunsten er noget i sig selv, og et almindeligt menneskeligt behov og en ressource, vi alle sammen har brug for. Det er også talt altså, ind i forhold til også regeringsgrundlaget, i forhold til, skal man sige, sådan, det, der hedder kulturel modstandskraft i forhold til andre områder. Men jeg synes også, at musikken godt må være med til også at blive instrumentaliseret i form af, at det har nogle veje ind i at skabe nærvær. Det øver vores kompetence til at være lyttende, samskabende. Det øger også vores kompetence til en hel masse ting, der handler om det at samkoordinere og være i flerhed. Så der er en masse ting, som jeg synes er nogle afledte effekter, som er positive i det at være musikalsk udøvende. Nu taler vi om musikken, og det er også der, altså, der er også nogle ting i andre kunstarter. Så på den måde synes jeg egentlig, det er et både og. Og så kan man sige, så er det nogle ekstra ting, der ligger i det, og jeg synes også, det er enormt vigtigt, det er tænkt ind i vores læringstænkning, i vores uddannelsessystem, og også i vores børneliv generelt set, fordi det har nogle positive afledte effekter, udover at det også er noget i sig selv.
1: Hvor er forældrene i den her opgave, der handler om at skabe det fællesskab og uddanne os alle sammen som kulturforbrugere?
12: Nu altså tænker jeg, hvor er forældrene henne i det her? Jamen, de er der jo i hele børnelivet, og jeg tænker, når du spørger så bredt, så er det så i forhold til, hvor er de henne i forhold til musik- og kulturskolerne, eller hvor er de henne i forhold til skolen, så spørger du i forhold til musik- og kulturskolerne.
1: Ja, det gør jeg, mener, i forhold til, hvilken opgave ligger man at dannelsesmæssigt hos kultur- og musikskolerne, og hvilken opgave ligger man hos forældrene?
12: Det er et meget stort spørgsmål, men man kan sige, at opgaven i forhold til et fritidsliv, og det, at man kan gå som, altså til musik og andre kunstfag i sin fritid, er jo en ting, som er en opgave, musik- og kulturskolerne skal. Men så er det klart, at det er jo også en forældreopgave at understøtte ens børn i at tænke, kunne det være et fritidsliv for mig? Hvad er det, det kunne bibringe? Så den dannelsesopgave er der. Og så er det klart, så er der også nogle sociale vilkår i det her, som gør, at der er helt klart en afspejling af, at børn, der kommer fra hjem, hvor man prioriterer kultur højt, de har en tendens til at gå mere i musik- og kulturskole og også være en del af den type fællesskaber. Så der har vi også som samfund en ret stor opgave i at sørge for, at alle kommer med. Og det har musik- og kulturskolerne, og det har vi også i samarbejde med hele det øvrige institutionelle børneliv, dagtilbud, skole, klub, SFO.
1: Held og lykke med arbejdet.
12: Tak skal du have.
1: Og tak for, at du kom, Lotte Trangbæk.
12: Tusind tak.
1: Generalsekretær i Landsorganisationen Danske Musik- og Kulturskoler. Og også tak til dig, Robert Risi.
13: Selv tak.
1: Underviser i elektronisk musik og lydkunst på Kolding Kulturskole og lektor på Syddansk Musikkonservatorium. Den tyske stjerneinstruktør Wim Wenders har fjernet en af sine film fra distribution og fremvisning. Det gør han efter, at en af de medvirkende i filmen, Natasha Kinski, har krævet, at filmen skulle klippes om. Det drejer sig om filmen, der hedder Forkert bevægelse fra 1975. I en af scenerne, der ser man den 13-årige Natasha Kinski sidde topløs i en seng og få en lussing. Natasha Kinski har så i eftertiden kritiseret forløbet og sagt til avisen Süddeutsche Zeitung, at selvom hun ikke vidste så meget som 13-årig, indså hun allerede dengang, at det ikke var rigtigt, altså det, der foregik. Og nu kigger vi på beslutningen om at fjerne en over 50 år gammel film fra distribution, heldigvis sammen med dig, Palle Schanz Lauritsen. Velkommen.
14: Tak skal du have.
1: Lektor i medier på Dansk Studiet på Københavns Universitet. Er du overrasket over, hvem Wenders beslutning om at pille den her film ned?
14: Det var jo ikke det første, han sagde i hvert fald. Altså, han startede med at sige noget lidt andet, og så fordi der var, det i hvert fald det, han selv skriver, fordi der var så meget debat, så blev han klogere, og så trak han den, og han sagde, der er no ifs og no buts. Mm.
1: Han afviste at klippe den om. Det var det, hun først efterspurgte, Natasha Kinski. Ja. Okay, altså, hvor stærk effekt har det reelt, at han nu siger, at den skal ikke distribueres længere?
14: Det er
1: længere.
14: Nok
1: den er
14: ikke en film, der bliver set meget på de store streamingtjenester eller i biografer. Det er jo, altså, Wenders er jo meget sådan en filmklubsmand. Hans store hits ligger langt tilbage, og så kan man engang imellem se altså Himmel over Berlin og de der helt store værker fra 70'erne og nyde dem. Jeg er en stor fan af Wenders, men jeg kan simpelthen ikke huske den scene, som det her hele det allesammen handler om.
1: Så når du hører, at han faktisk alligevel giver hende ret og siger, jeg skal nok fjerne den her film, det har du ønsket dig, du har ret, det var ikke i orden. Er det så rent symbolsk?
14: Nej, det er det jo ikke. Altså, det er jo symbolsk i den forstand, at der nok ikke er så mange, der ser den i forvejen, men så der han taber ikke mange penge ved det, og han vil fremstå som en moderne mand, ikke?
1: Lad os kigge på den præcedens, det muligvis kan skabe. Altså, er der flere, der kommer til at følge trop og ligefrem fjerne film, hvis nogen kritiserer omstændighederne, for eksempel fra optagelser?
14: Altså, det vil jeg på en eller anden måde ikke håbe, men det hele ligger i et eller andet spektrum mellem etik på den ene side, hvordan har han opført sig over for Natasha Kinski dengang og sidenhen, og censur på den anden side, altså hvor meget skal en kunstner eller hvem som helst, der har ytret sig, trække tilbage, fordi der er nogen, der ikke bryder sig om det, der er sket eller som er blevet sagt. Og så det sidste, en historisk bevidsthed, altså der var nogen, der lavede den slags film engang, og skal vi ikke have lov til at blive ved med at se dem? Altså det er den diskussion mellem de der tre ting, hvor jeg synes, det ligger. Og det kan man jo vægte lidt forskelligt efter hvad han med. Han har jo ikke gjort noget ulovligt.
1: Nej, jeg hæftede mig lige ved, at du sagde, jeg håber ikke,
14: nej,
1: at man begynder at pille ved filmhistorien. Hvorfor
14: nej?
1: Det?
14: Jamen, det er jo fordi, jeg er historisk indstillet, så jeg kan godt lide, at historien får lov til at være, som den var. Hvis man kan, det er den jo aldrig, men altså, at man ikke fikser på den. Der er jo også i nyhederne, vel i dag eller forleden, altså noget med forlag, der vil bede forfattere om at ændre på replikker i nogle af deres romaner, og, altså fordi det passer dårligt til tiden. Der er jo sjove eksempler fra tegneseriens verden og fra den tidlige films verden på, at man har lavet ting om og måske ikke skulle have gjort det.
1: Hvad er det for nogle eksempler?
14: Altså, mit yndlingseksempel, ja, det er Tintin. Der findes en virkelig stærkt racistisk Tintin i Kongo. Altså, Belgien og Kongo har en lang og trist historie sammen, og RC, som lavede Tintin, var jo fra Belgien. Så sender han Tintin til Kongo, en af de tidligste serier, og altså, dem, der bor der, de sorte, de er barnlige og dumme og latterlige og alt muligt. Ikke? Og det kunne man så sige, okay, det kunne være, at man ikke skulle udgive dem. Den blev udgivet i Danmark i 1970, men der var de sure på forlaget, så kan du ikke lave noget om. Og det var ikke, fordi den var racistisk, det var, fordi det var synd for et næsehorn. Han springer simpelthen, Tintin springer et næsehorn i luften, han bor en stank dynamit ned i skjoldet på den, og så eksploderer den. Og så den væk. Det havde forlaget syntes var for meget, og så får man hunden Terry til at komme til at træde på et gevær, så den næsehund bliver bange og løber væk. Så udkom den for, hvad er det, 15-20 år siden i en genoversættelse, hvor man har ført næsehunden tilbage og ført sproget tilbage, fordi det var nemlig blevet pænt i 70'er-oversættelsen. De sorte i Kongo sagde almindelige danske sætninger, men i den nye oversættelse, som lever tæt op den franske original, der siger de, dig, hvid, dig dum hvid mand og sådan noget. Altså, de taler forkert simpelthen, ikke? Og så er der en disclaimer, og det kan jeg godt lide. Så skriver forlaget, vi ved godt, at det her, det var en anden tid, men lev med det, som nogen vil sige, ikke? Det er sådan her, det var. Og det synes jeg er den måde, man kan gøre det på. Det kan i hvert fald løse nogle af problemerne. Det løser ikke problemet for Natasha Kinski.
1: Nej, det er jo en lidt anden type eksempel. Ikke? Altså en 13-årig skuespiller, der rent faktisk i egen fulde person har været en del af en meget ubehagelig oplevelse, synes hun selv under de oplevelser.
14: Det er derfor, jeg siger, at det er et spørgsmål om etik og censur og historisk bevidsthed. Altså, det er tre forskellige ting.
1: Men hører jeg da faktisk begrædet, at den er blevet pillet ned, altså fjernet fra distribution nu, den her film?
14: Ja, det synes jeg da. Altså, jeg er en stor tilhænger af ytringsfrihed. Ikke?
1: Men hvordan kunne man så have løst det? Altså, hvis man alligevel skulle imødekomme, som han jo gerne vil, instruktøren Wim Wenders her, den skuespiller, der råber op. Hvordan kunne man imødekomme
14: det? Det ved jeg simpelthen ikke, hvordan man kunne have gjort, for altså, de burde du sætte sig ned og snakke ordentligt sammen, og ikke kun igennem offentlige kanaler, altså, hvad er det, Instagram eller sådan noget, han har lagt det op på. Jeg ved ikke, hvad de har haft kørende bagved i årevis, for det er jo ikke sådan lige for nylig, det her er sket.
1: Nej, den er over 50 år gammel, den
14: film. Ja, og hun har været med i altså, et af hans helt store værker, Paris, Texas, spiller hun en helt central rolle.
1: Tusind tak for, at du kom og kiggede på sagen sammen med os.
14: Jamen.
1: Palle Schanz Lauritsen, som er lektor i medier på Dansk Studiet på Københavns Universitet. Lige for tiden er DR i gang med at finde frem til de 100 bedste danske sange nogensinde med danskers hjælp. Man kan stemme på sine favoritter blandt hundredvis af sangmuligheder. DR har også spurgt de nye ministre om, hvad deres bud på en sang kunne være til den her liste, altså top 100. Og det har lykkedes P4 at få fat i kulturministeren, noget som vi her på programmet selvfølgelig også meget gerne vil, altså tale med den nytiltrådte kulturminister, Zenia Stampe. Lad os høre, hvad svaret er for hende, altså på den bedste danske sang.
15: Lyse nætter, fordi min datter lærte den til mig, og hun sang den med sin søde, søde børnestemme. Den går lige hjertet til.
1: Så lad os slutte lige der ved Albertes Lyse nætter.

0: Nytiltrådte kulturminister Zenia Stampes yndlings danske sang var det her, Lyse nætter fra Alberte.
1: DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
0: Jeg er glædelig jul her fra K Live, som var sat sammen af Anna Corral, og jeg hedder Linnea Albinus Lande. Nu er klokken 4.
2: Uroen ulmer i Socialdemokratiets folketingsgruppe. I dag erkender den nyvalgte gruppeformand Mattias Tesfaye, at det gav lidt turbulens på de indre linjer, da statsministeren i går byttede rundt på nogle ministerposter.
3: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem.
2: Uroen eller turbulensen kommer efter, at Mette Frederiksen forfremmede Peter Hummelgaard til finansminister og degraderede Nicolai Wammen til justitsminister. Men statsministeren afviser, at hun dermed blander sig for meget i arvefølgen i partiet, som anonyme socialdemokrater ellers beskylder hende for, blandt andet i Politikken.
4: Nej, det gør jeg ikke, men jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark.
2: Jens Ringberg, DR's politisk analytiker, du er nu med fra Christiansborg. Topsocialdemokrater forsøger altså at tale uroen ned, men hvor meget ulmer det rent faktisk?
5: Ja, det gør det ganske meget, og det gør det, fordi at Mette Frederiksen jo præcis har vidst, hvad hun gjorde, da hun gjorde det, hun gjorde i går. Hun kunne have lavet værd, kan man sige, og derfor så er alle forsøger nu at orientere sig i det nye landskab, hvor Peter Hummelgaard pludselig er rykket frem i bussen, og Nicolai Wammen prøver at samle de kræfter, han nu kan samle omkring sig.
2: Men skal vi forstå det sådan, at forfremmelsen af Peter Hummelgaard kan være et tegn på, at der måske ikke er så lang tid til, at Mette Frederiksen forlader formandsposten?
5: Nej, jeg kommer ikke til at arbejde med nogen tidsgrænser her, for jeg er ret sikker på, at Mette Frederiksen ikke har andre job på hånden, end det hun har lige nu. Men der er jo lang tid til det næste folketingsvalg, og det, som har skabt en forventning om, en idé om, hvad man skal kalde det i partiet, det er, at hun i hvert fald godt kan finde på at være væk inden næste folketingsvalg, som altså først kommer om næsten 4 år.
2: Og sådan lød det fra Jens Ringberg, der var med os fra Christiansborg. Selvom den nye regering har lovet skattelettelser, er der også en skattestigning på vej til de fleste af os. For regeringen vil fastfryse den såkaldte beløbsgrænse, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger i 2 år. CEPOS har regnet på tallene, og ifølge Mia Amalie Holstein, der er cheføkonom og underdirektør i den liberale tænketank, så kommer det til at koste flere tusind kroner om året.
6: Og det betyder samlet set, at et arbejderfamilie eller en funktionærfamilie skal betale 4.300 kroner ekstra i skat.
2: Når regeringen har sænket momsen på fødevarer og fjernet den helt på frugt og grønt, så vil danskerne dog samlet set få flere penge mellem hænderne, lyder det fra tænketanken. Og skattestigningerne skal, ifølge den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, finansiere den lavere fødevaremoms. Og det kalder ministeren for en god handel for forbrugerne.
7: De mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
2: Men i storcentret Friis i Aalborg, Anni, er de nu ikke helt så glade for udsigten til skattestigninger.
8: Det er ikke noget, jeg er fan af. Vi har rigelige udgifter i forvejen. Men det skal jo finansieres.
9: Fy for den. Det er ikke rart. Men det kan selvfølgelig hjælpe lidt, hvis vi får fri tandlæge. Hvis vi så også får momsen væk fra frugt og grønt, og der bliver halveret moms på fødevarer.
10: Det skal jo finansieres på en eller anden måde. Der er jo ikke noget, der er gratis.
2: Lød det fra Carsten Hansen, Bente Schødt og Harry Müller. Et af de vigtigste transportmidler i landets tredje største by, Odense, holder helt stille fra på lørdag. Letbanen stopper med at køre på ubestemt tid på grund af en teknisk sag om en gangbro ved det nye Odense Universitetshospital. For et stykke tid siden blev understøtningen af gangbroen fjernet i forbindelse med hospitalsbyggeriet, og det fik Trafikstyrelsen til at inddrage letbanens tilladelse til at køre under den. Da det skete, havde letbanen 3 tog på den ene side af gangbroen, mens resten af letbanens i alt 16 tog strandede på den anden side. Nu skal de 3 tog så til service, og letbanens vedligeholdelsescenter ligger på den anden side af gangbroen. Og derfor stopper de sidste tre tog nu også med at køre fra på lørdag. Og den situation er flere af de faste passagerer ret trætte af.
11: Det er noget kluder. Simpelthen. Det er noget kluder, at det ikke kan planlægges på en anden måde.
12: Det er jo ærgerligt for alle de borgere, der altså, har betalt mange penge for først og fremmest at få lidt bane hertil.
13: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt.
2: Her var det passagererne Elke Grønbæk, Mathias Geini Skov og Sofie Desort. Mest skyde med en del byer, der kan være med torden. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen, som Thomas Hårgaard havde sat sammen. Mit navn er Anne Mette Philipsen.
14: Ja, nu bliver der så talt om magtkamp internt i Socialdemokratiet. Der bliver talt om fløjkrige, om hvem der hører til i hvilke kaffeklubber. Det rumler i Socialdemokratiet. Statsminister Mette Frederiksen forsøgte at lægge en dæmper på det hele efter gruppemødet i dag.
4: Der er de poster, der er, og dem fordeler vi så godt, som vi overhovedet kan.
15: Ja, det handler om, hvem der blev finansminister og hvem der ikke blev det. Vi tager et smut forbi Socialdemokratiet lige om lidt. Og lidt senere forbi Moderaterne, som nu får partiets første formand for Folketinget, nemlig Henrik Frandsen.
14: Ja, posten som formand for Folketinget plejer jo at gå til en af dem, der har siddet længst tid i Folketinget. De allermest rutineret i det politiske arbejde. Det er som regel en af dem, man vælger. Men Henrik Frandsen har jo kun været folkevalgt på borgen i 4 år, så hvorfor blev det ham? Det taler vi med ham om en halv times tid.
15: Hvor skal pengene komme fra? Det er det spørgsmål, der står på de blokke, altså præskrevet på dem, inden vi bruger dem her på P1, så står det bare nederst på siden. Det er et klassisk journalistspørgsmål, i hvert fald i den her del af verden. Men nu er russiske journalister også begyndt at stille det spørgsmål til magthaverne i Kreml. Altså, hvor skal alle de penge, der lige nu bliver brugt på krig og militær, komme fra?
14: Tag med til Rusland og hør svaret, eller i hvert fald en del af svaret om 10 minutters tid. I studiet i dag, Julie Toft og Ole Brink.
15: Ja, vi begynder i Socialdemokratiet. Med sine ministerudnævnelser, så har partiformand Mette Frederiksen nemlig gentændt en ulmende fløjkrig i partiet. Hun gjorde Peter Hummelgaard til finansminister og skubbede Nikolaj Vammen over i Justitsministeriet.
14: Og dermed har hun gjort Peter Hummelgaard til Socialdemokratiets kronprins, lyder i hvert fald analysen. Og med den beslutning har hun så genantændt en gammel uro i partiet.
15: Ja, det kunne flere af dagens aviser berette i morges. Flere steder bliver anonyme kilder i Socialdemokratiets folketingsgruppe citeret, altså med citater, som virkelig går til stålet. Der var bare i Politikken, kunne man læse et citat. Hun pisser på 75% af folketingsgruppen. I Jyllandsposten var det, Mette Frederiksen sætter ild til Socialdemokratiet. Og i Berlingske var der en, der havde sagt, nu har vi det endegyldige bevis på hendes magtfuldkommenhed.
14: Analyserne er, at stemningen i den socialdemokratiske folketingsgruppe er mildt sagt elendig. Ikke bare er Hummelgaard blevet finansminister på bekostning af Vammen, men Hummelgaards kaffeklub, netværket, som Mette Frederiksen også tidligere selv var medlem af, har fået for mange ministerposter, mens de tre andre kaffeklubber, der er 4 i Socialdemokratiet, 4 kaffeklubber åbenbart, de er blevet forfordelt. Altså, de har ikke fået den mængde, der sådan set, hvis man kigger på de hoveder, der er i klubberne. Så lyder analysen i hvert fald.
15: Ja, og de nyheder og de citater, den analyse, det kunne både journalister og altså hele den socialdemokratiske folketingsgruppe lige nå at fordøje, inden de tidligere i dag skulle til gruppemøde. Mette Frederiksen, hun har selv sagt sådan her.
4: Altså, Socialdemokratiet gik tilbage ved det seneste valg. Der er kommet et parti mere med i regeringen. Vi har fået færre ministerposter. Det er en næsten umulig opgave at komme igennem det, uden at der selvfølgelig er nogen, der er ærgerlige.
15: Det her har jo genantændt den magtkamp, som du har forsøgt at lægge låg på tidligere. Hvorfor har du valgt at gøre det?
4: Jamen altså, jeg kan love, at jeg kommer

0: formand. Eller når, du er først, jo ikke blander, når du ikke er formand. Blander du dig nu, når du er formand?
1: Nej, det gør jeg ikke. Men jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark. Men det er ikke sådan, at jeg med det her siger, at der ikke vil have, kunne have været andre ministre på det her hold. For jeg har sagt farvel til nogle af de ministre, som jeg synes har været allerbedst i de regeringer.
2: Rasmus Stoklund, der indtil i går var udlænding og integrationsminister, er nu politisk ordfører i Socialdemokratiet. En degradering, lyder analysen. Selv sagde Rasmus Stoklund sådan her.
3: Kilde i dag i Politikken, der siger, statsministerens manøvre, det er en klar vendetjeneste. Ser du det også sådan?
4: Nej, jeg synes sådan set, at vi har fået sat en god regering, og jeg er meget glad for lige nu, at vi har haft et gruppemøde, hvor at, vi er blevet enige om, at Mathias og jeg, vi er de første medlemmer af en ny gruppeledelse. Jeg har arbejdet sammen med Mathias før, og vi havde et godt samarbejde dengang. Det kommer vi til at få nu.
3: Er det plaster på såret i dit tilfælde?
4: Nej, jeg synes, det er at undervurdere, hvad det er for en tillid, mine kolleger i Folketingsgruppen netop har vist mig. Jeg har netop,
3: du vil hellere være minister.
4: Uden at referere fra gruppemødet, så har jeg netop tilkendegivet over for dem, hvor glad jeg er for den tillid, de viser mig ved at gøre mig politisk ordfører.
5: Ja, så er vi der til Rasmus Stoklund. Mathias Tesfaye, som indtil i går var børne- og undervisningsminister, er ny gruppeformand i Socialdemokratiet, og han har flere steder understreget, at det var altså efter eget ønske. Men nu er det jo så hans job at skabe, hvis ikke sådan direkte god stemning, så i hvert fald ro og orden i folketingsgruppen. Han erkendte også, at den her ministerudnævnelse har givet noget uro hos Socialdemokraterne.
6: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Vi har en opgave med at sikre, at der bliver gennemført socialdemokratisk politik, og danskerne også kan se, at der bliver gennemført socialdemokratisk politik, og vi er lidt færre til at gøre det, end vi var før valget, men det er noget af det, jeg glæder mig til at arbejde.
2: Sagde altså Mathias Tesfaye. Ifølge Helle Thorning-Schmidt, tidligere statsminister og tidligere socialdemokratisk statsminister, skal det her ses som Mette Frederiksens forberedelse på, hvem der skal overtage partiets formandspost, når Mette Frederiksen engang ikke skal sidde der øverst i hierarkiet mere. Måske i løbet af den her periode, måske er det der, Mette Frederiksen forlader dansk politik.
7: Det er en meget interessant manøvre, som også siger noget om, hvordan Mette Frederiksen tænker i forhold til fremtiden for Socialdemokratiet, og hvis jeg skal være helt ærlig, hvem der skal være hendes efterfølger.
2: Der er i dag økonomisk topmøde i Ruslands næststørste by, Sankt Petersborg, og derfor var russisk stats-TV's reporter en tur rundt blandt nogle af de russiske toppolitikere for at stille måske et af de mest klassiske journalistspørgsmål, nemlig, hvor skal pengene komme fra?
5: Jamen, russerne døjer lige nu med at tiltrække investeringer og kan se frem til en meget, meget lille vækst i økonomien det kommende år, samtidig med, altså, at en tredjedel af statsbudgettet går til militæret og til forsvarsindustrien. Så hvor skal pengene til udviklingen af Rusland komme fra?
2: Ja, hvad for eksempel den russiske finansminister Anton Siluanov svarede.
5: Han siger, de skal naturligvis ikke komme udefra. Vi råder over vores egne ressourcer. I har jo set, hvordan økonomien er vokset og har udviklet sig de seneste år. Nu har vi gennemført en planlagt afkøling af økonomien for at skabe balance på længere sigt. Det skal nok gå.
2: Det var ikke kun den russiske finansminister, der fik det her halvkritiske spørgsmål. Også ministeren for udviklingen af Fjernøsten og Arktis, Alexej Tjakunkov, havde et bud.
5: Ja, han siger, at man skal finde pengene der, hvor de er. Det er banken. Pengene er i bankerne. Der er ikke så mange midler i statsbudgettet lige nu, så vi må prioritere nøje.
2: Mathilde Kimmer, god eftermiddag.
8: God eftermiddag.
2: Det er jeres Ruslands Ukraine-korrespondent med os fra Polen. Er du, Mathilde? Er vi der, nu hvor selv russiske statsmedier er begyndt at stille kritiske spørgsmål til magthaverne?
8: Altså, jeg synes også, det var vældig direkte. Det har også noteret mig, at her i klokken 15-udsendelsen, der er der ikke den slags spørgsmål med. Så jeg ved ikke, om der ligger en irettesættelse af den her meget ivrige journalist. Jeg tror måske også, vi skal læse det ind i det, at der er så meget kritik i det russiske samfund nu af økonomien. Altså, man kan ikke lade som om, at det går godt, for det gør det virkelig ikke. Så selv på stats-TV, hvor man jo får nogle ret klare direktiver om, hvad man må tale om og hvad man ikke må tale om, der er man altså nødt til at spørge og sige højt, altså, hvad foregår der egentlig med vores økonomi her i landet? Mm.
2: Ja, og det er jo på den måde en,

0: en øm tå, journalisten her sætter sin finger på, altså indenrigspolitisk øm tå, hvor skal pengene komme fra til udvikling af landet, til udvikling af Rusland. Hvor meget, ved du det, kan vi sige det, hvor meget fylder det sådan indenrigspolitisk?
1: Det fylder jo nok til, at der er både politikere og bloggere og helt almindelige mennesker, der jo ytrer sig om det her. På nogle måder er det jo et mindre farligt spørgsmål end at stille spørgsmål ved, om man synes, krigen er en god idé. Det ryger man ofte direkte i fængsel for. Mm. Men når man fortæller, at man synes, at det er vildt, hvad tingene lige pludselig koster, eller hvor mange butikker, der er nødt til at dreje nøglen om, eller hvad de der ekstra momspenge nu reelt går til, så er det lidt mere legitimt, men det betyder også, at vi ser relativt meget damp i ventilerne, altså meget kritik af styret. Måske ikke så meget af Putin personligt, men så af regeringen selv.
0: Hvordan mærker sådan hverdagsrusseren den nye økonomi, altså nu sammenlignet med for 5 år siden inden krigen i Ukraine? Hvad er forskellen?
1: Altså helt specifikt, så kan man kan se det på, at det rigtig mange små butikker lukker. Altså det kan simpelthen ikke hænge sammen, nogle af dem, fordi de har været afhængige af internethandel, som jo er ganske vanskeligt, når myndighederne jo lejlighedsvis lukker fuldstændig for internettet. Andre på grund af den skattestigning, der har været for små virksomheder. Man kan simpelthen putte færre varer i kurven for den samme løn. Og så tror jeg også, at man skal ikke underkende den form for økonomiske pessimisme, der også på en eller anden måde har lagt sig. Altså, hvor man i Vesten jo troede, at det er de her mange sanktioner, der er blevet kastet ind over Rusland i starten af invasionen, at det var det, der ville slå bunden ud af russisk økonomi. Det var det jo ikke, men der er en klar opfattelse af en afmatning nu.
0: Og russerne har jo oplevet stigende renter og inflation, som du er inde på, vestlig isolation, og har vel, altså befolkningen bredt set har vel accepteret, at det var situationen. Er vi ved at rykke lidt ved den accept?
1: Jamen, jeg tror, der er mange sådan små prik, der foregår, at man synes jo ikke, at den her krig går, som man bliver stillet i udsigt, eller en særlig militær operation. Og samtidig kan man jo høre, at der står russiske politikere og siger, at der er et kæmpe hul i statsbudgettet, og også større end det hul, man havde regnet med, der ville være. Man hører, at de russiske oligarker er indkaldt til hemmelige møder med Putin, hvor de bliver bedt om at lægge nogle milliarder på bordet, simpelthen for at lappe hullerne i budgettet. Så alle de her ting lagt sammen betyder jo bare, at selvom vi nu står med sådan et økonomisk forum i Sankt Petersborg, der jo lige præcis har til hensigt at tiltrække investorer, så er det måske ikke nogen følelse af, at en gylden og lys fremtid forude lige nu.
0: Ja, og lad os da bare lige slutte der, hvor vi begyndte med det her forum, hvor der var en journalist, der altså stillede det her halvkritiske spørgsmål, hvor skal pengene komme fra? Hvad? Du siger, at der skal tiltrækkes nogle investorer. Hvor kommer de fra, eller hvem er det, der kommer til sådan noget?
1: Der kommer jo et bredt udvalg af folk fra bankverdenen og fra industrien. Selvfølgelig alt overvejende fra Rusland, men også fra tidligere sovjetstater. Og så er der jo de mere bemærkelsesværdige gæster. Altså blandt andet er der kommet en amerikaner, som simpelthen blev omgivet af de russiske medier, som enormt gerne ville have ham til at fremstå som sådan den amerikanske delegation. Han er så formand for en særlig amerikansk kommission, og han havde absolut ingen interesse i at snakke med de russiske medier. Så er der en person som Gerhard Schröder, der jo har begået sig i Rusland i mange årtier, og så kan vi sige nogle mere Kreml-loyale typer, som Steven Seagal, Andrew og Tristan Tate. Altså, så der er jo ikke nogen store europæiske delegationer.
0: Mm. Men en blandet flok. Synes jeg godt.
1: Man må sige en rigtig blandet flok.
0: Ja. Mathilde, tak for det.
1: Det var så lidt.
0: Mathilde Kimmer, DR's Rusland og Ukraine korrespondent.
2: Ja, vi bliver lidt i Rusland i Sankt Petersborg, fordi selvom vi jo altså kunne høre her, at forventningen er, at russisk økonomi vil vokse meget begrænset i år, 0,4%, så har de faktisk været igennem nogle ganske gode år, hvis man kigger på vækst. Sådan lyder det i hvert fald fra vicechefen for den russiske præsidentadministration, Maxim Orechkin.
3: За 3 года российская экономика прибавила более 10%. Europa в этот же момент 3% прибавила.
0: По 3 år er den russiske økonomi vokset med mere end 10%. I Europa er det 3%.
2: Ja, kigger man på de officielle tal, så ser det jo umiddelbart ud til at være rigtigt. Men som vi netop hørte, så begynder den russiske økonomi nu også at vise svaghedstegn. Rusland forudser selv en lille vækst på 0,4% i år. Tidligere forudså man knap 1,5% vækst i BNP i år.
0: Ja, og så er der jo krigen og alle pengene til militæret og kæmpe store forsvarsudgifter. Det er cirka en tredjedel af statsbudgettet, der går til militæret og til forsvaret. Og så er der jo knap så mange penge til for eksempel skoler og infrastruktur og sociale tiltag osv. osv.
2: Mm. Velkommen, Christian Bjørnskov.
4: Tak.
2: Professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Der er måske nogen, der stusser lidt over de her tal, altså sammenligningen mellem russisk og europæisk økonomi. Er det rigtigt, det vi hører Maxim Oreskin sige her, altså at den russiske økonomi er vokset meget mere end den europæiske de sidste 3 år?
5: Det, man skal hæfte sig ved, det er, at han siger, at det er de officielle tal. Mm. Russerne leverer ikke længere data ind til for eksempel Verdensbanken og IMF. Det, man får, det er kun fra den russiske regering. Og det særlige er, at det kan nok være måske rigtigt, at de sidste 3 år er den vokset 10% i den opgjorte værdi. Men man skal altid se værdien i forhold til, hvad priserne er. Og den store detalje her, det er, at russerne faktisk lyver ret kraftigt omkring, hvor stor inflationen er i Rusland. Og inflationen har simpelthen den vækst, der ellers ville have været. Altså at mange ting er meget, meget dyre i dag.
2: Okay, så ved vi... Hvis man så skulle komme med et andet bud på, hvordan det er gået i russisk økonomi de sidste 3 år?
5: Altså, odds er, at der nok ikke er sket frygteligt meget med den. Men der er også sket den her strukturelle ændring, hvor den er lagt om til krisøkonomi. Så de almindelige dele, altså almindelige investeringer, almindelige virksomhedsdrift, almindelige privatforbrug, er med meget stor sikkerhed skrumpet.
2: Ja, og hvilke muligheder har Rusland der? Ikke? Fordi vi hørte jo lige på diskussionen her, man er faktisk begyndt at blive spurgt nu i Rusland, hvordan finder vi pengene til at finansiere både krigen, men også alt det andet, vi gerne vil have til at køre skoler, hospitaler osv., samtidig med, der er krig. Hvilke muligheder har Rusland der?
5: Altså, som vi også hørte med Silke Kima sige, så forsøger Putin at få flere milliarder ud af oligarkerne. Altså ud af formuerne. Mm. Vi ved også, at de har haft den her store wealth fund, altså ligesom Norge har en oliefond, så har Rusland også haft sådan en fond. Den har de hurtigt ved at tømme nu her. Der er ikke meget tilbage i den fond. Og næste skridt, det er så at låne penge ved de stater, der stadig vil låne russerne penge.
2: Kina for eksempel?
5: Det er for eksempel Kina, det er også nogle af... De tidligere sovjetstater, som Uzbekistan for eksempel, hvis præsident faktisk er til møde i St. Petersburg.
2: Mm. Med til historien hører også, at vi ikke engang til i året, der forudså Rusland et budgetunderskud på knap 4 billioner rubler. Og i april måned var underskuddet allerede op på 6 billioner. Og man har jo lyst til at spørge, hvad er det, der foregår i Rusland lige nu?
5: Det, der foregår, det er, at krigen er blevet meget, meget, meget dyr. Og at de leder efter ressourcer, basalt set. Så noget af det, der sker, det er også, at Nationalbanken har givet efter for presset og er begyndt at trykke flere penge. Men det er også lidt ligesom at tisse i bukserne. At det varmer en lille kort stund, og så bliver det endnu sværere at finansiere ting. Og det er det, russerne er ramt af nu. Altså at de forsøger at finansiere ting, de kan det ikke. Og de er ramt af det, at der er behov for indenrigspolitisk at få det til at se ud, som om det ikke er nær så slemt.
2: Ja, og hvad skal man forvente, der sker så? Fordi vi kan jo kigge til USA, de har kørt med gigantiske budgetunderskud, voksende gæld i årevis. Nu siger du, at russerne de er ved at tømme deres wealth fund, og de tisser i bukserne, eller de trykker flere penge i Nationalbanken. Hvad kommer der til at ske i Rusland nu?
5: Altså, amerikanere har haft en stigende gæld. Og indtil for nylig var det ikke slemt. Så længe økonomien vokser hurtigere end gælden, så er den ikke et problem. Russerne er i den situation, at gælden vokser eksplosivt lige nu, og økonomien er i bedste fald gået stå. Så det er to meget, meget forskellige problemer. Det andet problem er også, at amerikanerne kan køre de her store handelsbalancer underskud, fordi at den anden del af mønten, det er, at resten af verden investerer i USA. Det kan russerne ikke, fordi der er ingen, der har interesse i at investere i Rusland. Så det, de sådan set kan gøre, det er at lade deres politik blive mere og mere kortsigtet. Og derfor, om nogle få år, når Putin sandsynligvis væk, så har det et enormt økonomisk problem.
2: Ja, hvad vil du beskrive det med? Altså, hvad skal man forestille sig?
5: Altså, det ligner sådan Argentina i 80'erne, eller Venezuela de senere år, det her problem, hvor man basalt set lægger om til en krisøkonomi, det private forbrug bliver trykket ned, og på et tidspunkt, når man skal blive til en normal økonomi igen, så mangler der måske 10 års investeringer, og der er rigtig meget industri, der ikke længere kan bruges normalt. Så man kan ikke bare lægge om igen. Altså, der er noget af den industri, og noget af den produktivitet, som russerne plejede at have, som er væk, og som det kommer til at tage meget lang tid at bygge op igen.
2: Og samtidig har man så kørt nogle år med galopperende inflation og en wealth fund, der er fuldstændig tømt.
5: Er det, man skal basalt set, kistebunden er tom, gælden er stor, og når de kommer ud af krigen, så har de en markant mindre økonomi, end de plejede at have.
2: Christian Bjørnskov, tak fordi du var med her.
5: Det var en fornøjelse.
2: Professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Og vi kan lige sige, at det internationale økonomiske forum i Sankt Petersborg slutter nu her lørdag.
0: Breaking i eftermiddag. Gul baggrund. Blå skrift. Kære kunder, står der. Det er med stor beklagelse, at vi må meddele, at indehaverne på grund af alderdom og helbredsmæssige årsager har valgt at lukke Otto Duborg.
2: Det er en kulturinstitution.
0: Det er en kulturinstitution i Tyskland.
2: Lige på den anden side af grænsen.
0: Lige på den anden side af grænsen. Det er i grænsehandlen en kulturinstitution. Nu lukker den altså. Otto Duborg, Anne-Louise Skov er med os nu. Jeg skal lige finde dig her. Velkommen, Anne-Louise.
4: Tak for det.
0: Fra DR Syd. Du er, kan jeg forstå, du er nede ved Otto Duborg lige nu. Hvordan ser det ud?
4: Det er fuldstændig rigtigt. Ude foran butikken, der er der en stopfyldt parkeringsplads. Vi kunne næsten ikke finde et sted at parkere. Og indkøbsvogne, dem er der altså heller ikke mange af, for de befinder sig inde i butikken. Og hvis vi går ind i butikken, så er der altså fyldt med gule og røde skilte. 20% rabat, 30% rabat, 50% rabat på alle mulige forskellige varer. Fra chokolade til hundefoder til make-up og jeg ved ikke hvad. Og der er altså rigtig mange kunder i gang, som har set det her ophørsudsalg og som er på jagt efter et godt tilbud. Jeg har fanget en af dem, Gitte Grønlund Hansen fra Kliplev. Gitte, kan du ikke lige fortælle mig, du så det her opslag, og hvad tænkte du så?
6: Vi kører derned.
4: Og hvad er det, I kører derned efter?
6: Jamen, det er jo noget, lidt chokolade og lidt pølser og pålæg.
4: Men et godt tilbud i hvert fald.
6: Ja.
4: Og hvad siger du til, at Otto Duborg lukker?
6: Ja, vi handler normalt ikke hernede. Vi handler i Aldi inde i Heisley. Så
4: I kom mest for det gode tilbud i dag?
6: Ja. Det kan man indrømme.
4: Og det er der altså rigtig mange kunder, der har valgt at gøre. Jeg kigger ind i butikken nu, og der står altså folk over det hele. Dog så er der rigtig mange ved kasserne, så kø er der altså ikke nu, men der bliver bippet løs. Og de arbejdere, som står og blandt andet scanner varerne, de bliver altså heldigvis ikke arbejdsløse, når Otto Duborg lukker om en uge, altså torsdag den 11. juni. For butikken her, butikslokalet på Industrivej, det er blevet opkøbt af Flækgård, selvom de har en butik bare 600 meter nede af vejen. For de har så travlt, de faktisk ikke kan følge med, så de har altså købt butikslokalerne her. Og den 26. juni, altså allerede 15 dage efter, at Otto Duborg lukker, ja, der åbner Flækgård altså i nye lokaler her. Og der ryger de ca. 50 medarbejdere med fra Otto Duborg til Flækgård, så de kan altså fortsætte med at gå på arbejde på den samme adresse.
2: Og Anne-Louise Skov, du talte lige med en kunde, der var kørt fra Kliplev. Og det er jo ikke så langt fra grænsen. Er der nogen, der kommer sådan langvejs fra for at få et godt tilbud?
4: Dem, jeg lige har talt med, der har de fleste været lokale, men der er også nogen, der bare lige har været på hyggetur til Tyskland, måske på kærestetur, eller bare lige nede for at nyde naturen, som er kommet længere væk fra. Så de kommer altså fra flere steder i landet.
0: Tak for at være med, Anne-Louise Skov. Anne-Louise Skov, altså vores kolleger fra DR Syd, der var kørt til ophørsudsalg hos en institution i grænsehandlen der mellem Danmark og Tyskland, nemlig Otto Duborg, der nu lukker.
2: Hvis man bliver konfirmeret i 90'erne, men så er man 100% indtaget. Ølervin fra Otto Duborg, eller noget, det ligner.
0: Ja, helt sikkert. Moderaternes Henrik Frandsen bliver ny formand for Folketinget. De fire regeringspartier er blevet enige om at indstille Henrik Frandsen som afløser for Venstres Søren Gade. Enhedslisten har så meddelt, at de støtter Frandsen som Folketingets formand, og dermed er der jo et flertal.
2: Ja, Henrik Frandsen var jo ældreminister de sidste måneder af den nu tidligere SVM-regering, så vi havde ham jo faktisk med her i udsendelsen i går. Først talte vi om det her med at måtte stoppe som minister og sådan noget, men så til sidst spurgte vi også om rygterne, som jo løb allerede i går, om at han var i spil som mulig formand for Folketinget. Ja. Hvordan gik det med dem?
0: Ja, i går var det rygter, det var ikke officielt, så hvad svarede han, da vi spurgte? Prøv at høre, kommer spørgsmålet og svaret.
7: Nogen har nævnt dit navn som en mulig formand til Folketinget. Ved du, om du er i spil til sådan en post?
8: Nej, altså vi skal jo have konstitueret vores folketingsgruppe. Jeg bliver jo medlem af Moderaternes meget, meget stærke folketingsgruppe. Og vi skal have den konstitueret, og så vil jeg selvfølgelig lægge billet ind på noget af det, jeg har arbejdet med, inden jeg blev minister. Hvis ikke det lykkes, så er der andre spændende opgaver. Og det er sådan med de opgaver, der er, de ordførerskaber, der er, at når først man kommer i gang med dem og arbejder med dem, så er det jo vanvittigt interessant, fordi det handler jo om mennesker, det handler om livsvilkår, uanset hvilket ordførerskab man får.
0: Ja.
2: Derinde har et stort kørekort i politikers fejre.
0: Ja. Henrik Frandsen, velkommen.
8: Jo, mange tak skal I have.
0: Skal vi ikke prøve igen? Prøv at høre, her kommer Anne-Kristine spørgsmål til dig en gang til os, og så svarer du den her gang rigtigt.
7: Nogen har nævnt dit navn som en mulig formand til Folketinget. Ved du, om du er i spil til sådan en post?
8: Jamen, hvis vi nu skruer tiden tilbage til i går ved den her tid, så var det, vidste jeg, der var et meget, meget vedholdende rygte omkring det. Jeg har talt med mange journalister, som spurgte ind til det. Men jeg havde ikke på det tidspunkt, hvor jeg talte med jer i går, der var jeg endnu ikke blevet præsenteret for forslaget. Det skete så godt nok 10 minutter senere. Men på det tidspunkt, der vidste jeg ikke med sikkerhed, at jeg var kandidat.
0: Er det virkelig rigtigt?
8: Det er faktisk fuldstændig rigtigt, ja. Jeg var faktisk på vej over til møde med mit formand, Lars Løkke Rasmussen, da vi talte. Og der var så jo der meget støj lige der, så han nok misforstået spørgsmålet.
0: Helt sikkert.
2: Men hvorfor kan man så ikke bare egentlig svare det? Altså bare svare sådan, ja, der går rygter, men jeg ved det faktisk ikke.
8: Det ved jeg heller ikke. Da jeg hørte svaret her, der tænkte jeg, at det er rigtigt, det har sagt det der, men om I har blandt rundt på svaren eller sådan noget, det skal jeg ikke kunne sige. Fordi på det tidspunkt, der man skal altid spille bolden over til det andet hold. Nej, på det tidspunkt, der vidste jeg det ikke med sikkerhed, fordi der havde jeg ikke haft snakken med min formand. Men rygterne var jo meget, meget velholdende, og folk brugte ovenikøbet udtrykket tillykke, Henrik, med at du skulle være formand, så der må jo have været snakket lidt forskellige steder.
0: Hvorfor blev det lige dig, Henrik Frandsen? Altså, hvorfor skal du være Folketingets formand?
8: Det ved jeg jo simpelthen ikke. Jeg kan bare konstatere, at der har siddet fire partiledere fra de fire regeringspartier og vurderet frem og tilbage, hvem skal være minister for det ene. Altså, der var en stor ministerkabale, der gik op. Det her var jo en del af det arbejde. Altså, det blev meldt ud, dengang vi forlængede Søren Gades kontrakt. Og de har jo så i fællesskab vurderet, at Henrik Frandsen, det var nok det rigtige navn at sætte på formandsposten i Folketinget. Og hvad de har haft af overvejelse, det kan jeg jo ikke rigtig vide.
0: Der, er jo, der har været mange tillykker i dag, også fra Mai Mercado fra De Konservative. Hun skriver tillykke til dig på det sociale medie X. Og så skriver hun også, at hun er overrasket, fordi posten som Folketingets formand typisk varetages af en erfaren politiker, altså en, der har haft sin gang på borgen i mange år. Du har jo kun, Henrik, været i Folketinget i 4 år. Er du ikke lidt uerfaren til den post?
8: Jeg betragter jo ikke mig selv som grøn, i og med at jeg er midt i 60'erne, men det er jo korrekt, at jeg har kun haft 4 år i Folketinget. Jeg har til gengæld haft 5,5 år som borgmester, jeg har været viceformand i Landbrug og Fødevare, så jeg har en lang politisk erfaring. Men de 4 år, jeg har været i Folketinget, der har jeg faktisk siddet lige præcis der, hvor folketingsformanden også er. Jeg har været gruppeformand for Moderaterne. Jeg har været medlem af det udvalg, der hedder Udvalget for Forretningsorden, hvor Søren Gade er formand. Jeg har også i en kort periode siddet med i Folketingets præsidium. Så man kan sige, at det kan godt være, at det kun er 4 år, men det er i hvert fald 4 år, hvor jeg har siddet med lige præcis der, hvor man arbejder med ledelsen af Folketinget.
0: Men du synes ikke, det betyder noget med folketingserfaring til den post?
8: Jo, det tror jeg da helt sikkert, det gør. Men heldigvis har jeg også 4 års erfaring. Og til gengæld så har jeg politisk erfaring fra andre ting, der ligner. Jeg tænker i virkeligheden, det at være borgmester har mange lighedspunkter med at være formand for Folketinget. Altså en formand for Folketinget er formand for alle 179 medlemmer, 12 partier, 4 løsgængere, 4 nordatlanter, og ikke kun formand for det parti, han kommer fra. Det samme er det jo med en borgmester. Han er jo ikke kun borgmester for det parti, han er valgt ind for. Han er borgmester for alle kommunens borgere, også dem, der ikke har stemt på ham. Så jeg tror, jeg kan bruge min brede erfaring positivt i det her job.
0: Og det er jo en virkelig fornem stilling. Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti sagde, da hun blev formand, det er Danmarks næsthøjeste post lige efter dronningen, og så kommer regeringen. Og nu har vi jo så fået en konge, og så Henrik, og så regeringen. Er det sådan, du ser det?
8: Altså, jeg vil ikke modsige Pia Kjærsgaard, selvfølgelig vil jeg ikke det. Det er klart, det er en meget fornem post. Det er en post, der rangerer helt i toppen af det danske hierarki. Det er jo også klart, det må være sådan, fordi der er jo ikke noget over Folketinget. Altså Folketinget er jo over regeringen, og derfor så er det også klart, at den rangerer meget højt. Men om der er en lige præcis den rækkefølge, det tænker jeg vil lade at være op til nogle eksperter på det område. Men under alle omstændigheder er det en fornem post, og det er også en meget, meget vigtig post for det danske demokrati.
0: Og nu er du så indstillet, dit navn er meldt ud. Hvad sker så herfra?
8: Jamen, nu er vi jo... altså, jeg har allerede i dag været i forbindelse med Folketingets direktion, haft møde med Marie Hansen. Jeg skal jo forberede mig bedst muligt på det her. Det er jo meningen, så vidt jeg er underrettet, at det er fra Folketingets... Altså, det nye Folketingsårs start, og det vil sige fra oktober måned, at jeg så bliver formand der. Og der vil jeg bruge tiden frem til det til at dykke ned i arbejdet. Jeg vil også, hvad skal man sige, bruge tiden på at måske række ud til nogle af dem, som jeg ved, jeg kommer til at arbejde sammen med. Det kunne være oplagt at række ud til Morten Messerschmidt, som jo har snakket om, at han vil bruge Folketingspræsidium som en kampplads. Jeg synes, det måske var fint, hvis vi fik en god snak inden og fik drukket en par kopper kaffe, så vi ligesom ved, hvor vi har hinanden. Så jeg vil prøve at bruge, altså at få skabt så meget indsigt i, hvordan det fungerer, men også få skabt så mange relationer til dem, jeg skal arbejde sammen med, som muligt.
0: Men det er først per 1. oktober?
8: Der starter det, ja, altså første tirsdag oktober, det kan jeg ikke huske, om det er 1. oktober, men det er i hvert fald der, det nye folketingsår starter, ja.
0: Så det er også der, du får den nye løn?
8: Ja, det går jeg ud fra, det må være, ja. Ja, ja, selvfølgelig er det. Ja. Jeg er jo ikke formand, før jeg er valgt.
0: Nej, jeg læste bare, at der følger en løn med på 2 millioner kroner om året. Det er jo ikke så ringe.
8: Nej, altså det er jo samme løn, som statsministeren får jo.
0: Og det er jo ikke så ringe.
8: Det er ikke så ringe, nej. Det vil jeg gerne sige. Men det er jo ikke det, der driver sådan en person som mig. Det er jo, hvad skal man sige, det at være med, og være med der, hvor tingene sker, og hvor man kan være med til at forme udviklingen, og arbejde med mennesker, arbejde med politik, det er jo i bund og grund det, der driver mig, ikke også? Men til gengæld, så følger der jo også en god løn, men der følger også nogle privilegier med ud over det. Og det er jo sådan, det er. Og skal det ændres, så er det jo Folketinget, der skal ændre det.
2: Jamen, hvad vil du sige, hvis der sidder nogen og tænker, hvorfor skal Folketingets formand have lige så høj løn som statsministeren?
8: Jamen, det kan jo ikke... altså, det er jo sådan, at Folketinget har besluttet, at det skal være. Og hvis det skal ændres, så skal Folketinget jo gøre det igen. Jeg synes også, det er en høj løn, men jeg synes også, at det er jo også et værv og en post, som er hvad skal man sige, som er meget, meget vigtigt, og det er de ting, de plejer at følge sig af. Men jeg kan da udmærket godt forstå, hvis folk synes, det er en høj løn. Det er det da også i min verden, men det er nu engang der, hvor Folketinget har valgt at ligge snittet.
2: Er den for høj?
8: Hvad?
2: Er den for høj?
8: Nej, det mener jeg ikke, fordi det er jo den løn, som Folketinget har valgt, at en formand og en statsminister skal have. Den ligger jo så i forhold til de øvrige ministerlønninger og i forhold til Folketingets vederlag. Der er jo sådan en helt klar gennemsigtig i øvrigt også lønstruktur i Folketinget.
0: Henrik Frandsen, tillykke med det.
8: Mange tak.
0: Henrik Frandsen, altså fra Moderaterne, kommende ny formand for Folketinget. Ved også at nævne, nu diskuterede vi lige, hvorfor lige Henrik Frandsen og hvordan og hvorledes. Ikke? Der er jo også et stykke matematik i det her, ikke? Fordi med udnævnelsen af Henrik Frandsen, så får Moderaterne automatisk plads i det, der hedder Folketingets præsidium. Det var det, han sagde, Morten Messerschmidt sidder der også for Dansk Folkeparti. Og det selvom Moderaterne ikke er blandt Folketingets 5 største partier, fordi det er dem, der sidder der, ikke? Det er Socialdemokratiet og SF og hvem har vi? Vi har Venstre og så Dansk Folkeparti. Og så
2: Liberale Alliance.
0: Ja, de sad der jo så indtil de nu bliver skubbet ud, fordi Moderaterne sådan set ikke hører til, men fordi Henrik Frandsen får den her stilling som formand, så tager de ligesom en chance der, og så bliver Liberal Alliance skubbet ud. Og så er der et flertal, i præsidiet, ja. Der er en socialdemokrat, en fra SF, en fra Moderaterne, Henrik Frandsen, og så en fra Venstre, og så en fra Dansk Folkeparti. Men det vil så sige, at regeringen har 3 pladser, og oppositionen har 2 pladser i Folketingets præsidium.
2: Heldigt.
0: Ja.
2: Ja. Det lige skulle falde sådan.
0: Ja. Det kan man godt kalde det. Vi har lige 2 minutter.
2: Ja.
0: Det var det, jeg vil sige.
2: Indtil klokken er
0: 16:41. Nej, prøv at høre. Der er jo gået virkelig meget, regeringsdannelse i den de seneste dage, ikke? Så der er også ting, man glemmer. Jeg er ikke helt vildt begejstret med DR's top 100.
2: Nej.
0: Du ved, det der med at finde de 100 bedste sange... Og
2: du synes, det er blasfemisk på en eller anden måde.
0: Jamen, kan man rangere musik på den måde, Julie?
2: Kan man vælge mellem sine børn?
0: Ja, præcis.
2: Ja, man kan.
0: Man har 400 børn, ikke?
2: Jo.
0: Og hvordan skal man vælge dem, man holder bedst af?
2: Lille Jens Weidmann.
0: Men jeg vil sige, nu ligger det jo derude, og det er i den her uge, man kan stemme, man kan gå ind og vælge. Man må vælge 5 numre. Det ligger både på appen og på DR.dk. Og jeg må bare sige, det fungerer. Altså, jeg er ikke meget for rose, men det fungerer faktisk rigtig godt. Prøv at se, man kan scrolle ned, ikke? Og så finder man her en sang. Nu har jeg har lige taget min telefon.
2: Ja.
0: Ikke? Så tænker man, hvordan er det nu, den er den her med Shubidua?
9: Hvad mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod. Man må for fan have nummer.
0: Der ligger så 29 sekunder fra hvert nummer.
2: Ah.
0: Og så kan man ellers bare... nu stopper jeg den lige, ikke? Men... Og fortsætter sådan ned, ikke? Så scrolle. Hvordan var det nu lige... Den Rasmus Sebak. 29 sekunder Sebak.
2: Ja, ja.
0: Ja, den skal den med på min liste. Nej, jeg ved ikke, den skal. 1-2.
2: Ja. Det bliver fedt at sidde ved siden af dig i S-toget.
0: Ja, det er nemlig rigtig fedt at sidde ved siden af mig.
2: Alting.
0: Ja, 29 gode sekunder, ikke? Og der er også lige et lille billede med, og så kan man ellers vælge. Men det er bare, om ikke andet, jeg ved, ja, jeg går ind og stemmer og fem og sådan. Mm. Og det er jo bare den vildeste playliste til en...
2: Det er en fest, hvor man har brug for både Jens Weidmann og Medina.
0: Præcis.
2: Ja.
0: Kender du ikke den slags fester?
2: Masser af dem.
0: Ja. Sådan er det. Men top 100, den ligger stadigvæk ud, man kan stemme frem til på søndag. Og så sker der noget.
2: Skal du så brokke over den liste bagefter?
0: Det tror jeg. Ved du hvad, det er jeg også ret sikker på.
2: Jamen, det vil jeg glæde mig til. Jeg sætter op.
0: Vi tager en runde der også. Mm.
2: Ukraine og Moldova er kommet et skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-lande har nu nemlig givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med de to østeuropæiske lande. Det bekræfter Kyberns EU-formandskab. Og så kan vi sige god eftermiddag til dig, Lykke Friis.
10: Tak.
2: Direktør i Tænketanken Europa. Det bliver kaldt et kæmpe skridt for Ukraine, at alle EU-lande nu nikker til forhandlingerne. Men altså... Hvor realistisk er det, at Ukraine bliver medlem af EU?
10: Altså i hvert fald ikke forløbet, må man nok sige, men det ændrer jo ikke noget ved, at det er et vigtigt skridt, det vi så er vidne til i dag, fordi nu ved Ukraine i hvert fald, at de er inde i optagelseslokalet. Nu er der en mulighed for, at de sådan kan bevæge sig mod medlemskabet. Indtil videre har de jo bare stået udenfor og banket på. Jeg ved ikke, om Thomas Helme, det er mig, der står og banker på, er med i den der top 100. Det
2: vil jeg håbe,
10: men det er jo grundlæggende der, de har været. Og det er jo ekstremt vigtigt for befolkningen, at nu i hvert fald er en eller anden form for lys for enden af tunnelen. Så det man skal undervurdere den her beslutning, selvom man selvfølgelig ved, at det jo ikke er lige op over, før de bliver medlemmer.
2: Mm. Og den her tunnel, altså hvor lang er den minimum?
10: Ja, altså man kan jo sige, at... Minimum, der er den jo til 2027, hvis man skal spørge præsident Zelensky, og det skal man naturligvis, men det er jo fuldstændig urealistisk.
2: Mm.
10: Så Vi skal i hvert fald nok over de der 20-30, før man så kan afslutte forhandlingerne. Og så kommer hele godkendelsesprocessen. Altså de forskellige parlamenter. Hvem ved, måske herr Frandsen, der kommer til at ringe med klokken. Det er nok ikke, fordi der er nok gået af med pension. Men det, alle lande skal jo sige ja. Og det, vi også skal lægge mærke til i dag, det var jo så, at den nye ungarske premierminister, Peter Matscher, han sagde jo meget klart, ja, de her forhandlinger, de kan vare 10-15 år, og skal der være folkeafstemning i Ungarn. Puha, så er vi nok fremme sådan ved 2042 eller sådan noget lignende. Så det er jo ikke sådan, at man kan sige, at medlemskabet nu er som sagt, lige rundt om hjørnet.
2: Nej, der er mange ting, der skal på plads også, som du siger, ikke? Der er 6 klynger af sådan, hvad skal man sige, af kriterier, af krav, Ukraine skal leve op til. Det første handler blandt andet om domstolens uafhængighed, om menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Mm. Der har vi jo hørt lidt af hvert om Ukraine, vil jeg sige. Altså, hvad vil det kræve for Ukraine at komme ind i EU?
10: Ja, der vil det kræve, at de sådan set opfylder alt det der, du lige nævnte. Og det er jo retsakter, men det er jo også, at man kan påvise, at netop er domstolen er uafhængig, at man kan påvise, at man har en uafhængig korruptionsmyndighed. Og der siger man nu i første omgang, ja, der er man klar til at kunne åbne forhandlingerne inden for det her område. Men det er jo noget helt andet at kunne sige, at nu er de i stand til så at implementere det og opfylde de her forskellige krav. Og der vil man jo bare sige, at de seneste jo så episoder, man har haft med Ukraine og korruption. Det var jo trods alt Zelenskis højre hånd, Jermak, der så blev taget for korruption. Altså, der vil det jo være sådan, at mange, mange medlemsstater vil sige, det kan vi simpelthen ikke leve med, og derfor vil man så sige til Ukraine, hvis vi kommer længere frem, at så må vi sætte den der del af forhandlingen i bero, og så se på nogle af andre klynger, du lige nævnte der.
2: Og hvordan, for nu nævnte du Peter Matscher her, som jo har aflyst Orbán i Ungarn. Kan man forestille sig nu, hvor Orbán er væk, at debatten i EU om Ukraine ligesom skifter karakter. Altså, der måske sidder nogle ukraine-skeptikere, skal vi kalde det, som indtil videre har kunne lægge i læ af Orbán, fordi han stod så hårdt på det. Mm. At der nu kommer nogen til at ligesom italesætte sådan en skepsis, som ikke har været nødvendig måske før.
10: Ja, altså der er nok en del, der har gemt sig bag Viktor Orbán. Bare tage et land som Polen, der jo så er begyndt sådan at ytre sig noget mere skeptisk omkring, lad bare tage sådan noget som indvandring, men jo også altså indvandring forstået på den måde, det er arbejdskraft, problemer med grænserne, at der kommer for meget billig så transport til Polen, så der er jo mange af de der ting, som vil komme frem. Og derfor skal vi også være opmærksom på, at hver gang EU skal åbne en klynge, og en klynge, det er jo altså så typisk set en gruppe jo så af forhandlingskapitler, så kræver det enstemmighed. Og derfor tror jeg altså også, at den der diskussion, som Friedrich Merz, den tyske kansler, startede sidste uge, om at man bliver nødt til at se på, om man skal gøre noget i mellemtiden. Altså den der lange periode, du spurgte mig om, hvor lang tid det kan vare. Mm. Altså vi kan jo ikke sige til Ukraine, at de kan blive medlemmer af EU 2042. Altså det er jo, der er der jo ikke noget lys for enden af tunnelen. Så derfor skal man på en eller anden måde komme på en model. Vi forhandler på det formelle spor, men vi gør også noget ved siden af, hvor man så at sige siger på nogle bestemte områder, kan vi allerede sluse dem ind nu. Det kan være på forskning, være uddannelse, det kan være på energiområdet, så de på den måde ikke bare skal vente frem til 2041. Det er vigtigt, at man kommer i gang med den diskussion. Det gælder også for en ny dansk regering.
2: Hmm. Så vejen er lang, måske rigtig, rigtig lang. Så handler det her også om fra EU's side ligesom at sende et signal om, at vi står bag Ukraine?
10: Ja, det gør det, men det er jo ikke bare noget med et signal. Altså, man har jo sat sig ned, og det gjorde man altså under dansk EU-formandskab. Man gik alt den der lovgivning igennem, man screenede, som det hedder på EU-sproget. Og der kommer man altså frem til, at de opfylder de der kriterier. Så det er ikke bare noget, man siger, nu åbner på de her forhandlinger, på trods af, at de er milevidt fra at være klar på det her punkt. Så det er vigtigt for Ukraine, det er det også for Moldova, skal vi lige huske at sige. Men jeg tror stadig, man er nødt til at have nogle andre diskussioner end kun det, altså hvordan kan man blive sluset ind på bestemte politikområder, mens de egentlige udvidelsesforhandlinger, der pågår. Mm.
0: Ja, du nævner lige Moldova, der er jo det her lille naboland, der ligger over mod Rumænien. De har koblet sig på Ukraine i optagelsesproceduren her.
10: Ja, det kan du sige. Altså forstået på den måde, at Moldova vil aldrig sidde der, hvor Moldova kommer til at sidde nu, hvis ikke det havde været for Ukraine. Men til gengæld har det været sådan, Ja, fordi vi jo så helt klart sagde til Ukraine, vi opfatter dem som en del af Europa, så må man jo også sige det med hensyn til Moldova, bare kigge på et kort. Men de senere år har det jo rent faktisk været sådan, at der har Moldova jo overhalet Ukraine, men vi kunne bare ikke åbne op til for Moldova, fordi det hang sammen med Ukraine. Og der tror jeg også lige, vi skal huske, at ja, nu taler vi Ukraine, vi taler Moldova også lige her, men hvad med Vestbalkanlandene? Altså, de er jo sådan set inde i det der lokale, og de føler nu det dem, Der skal ind, og det er jo land som det er Montenegro, og det er også et land som Albanien. Og altså, det er jo måske også meget klogt, at vi i Danmark også får lidt mere fokus på de lande, for hvad betyder det? De vil jo komme ind før, i givet fald jo så Ukraine, og hvad synes vi egentlig om det? Den debat skal vi nok også have.
0: Mm. Så altså, hvor kan vi ende med en kæmpestor fest, en kæmpestor åbning, eller hvad vi nu kalder det?
10: Ja, nej, altså jeg tror, det kommer til at gå i forskellige tempi her. Og så er der bare et land, det må man ikke glemme. I disse tider, det er jo Island. Det kan jo sådan så godt vende lidt op og ned på det hele, fordi hvis Island stemmer ja til, at man ikke længere skal suspendere optagelsesforhandlingerne, som man har gjort, men nu skal man genstarte dem, jamen så kan de jo pludselig godt få ordentligt så vind i sejlene og overhale alle mulige andre. Og så skal man pludselig diskutere, det er der andre lande, som så Island skal trække med ind i den europæiske union. Montenegro, jo så Albanien. Og hvad så med Ukraine? Det bliver den der del af diskussionen, vil man have. Men det har man haft altid, når man ser på EU's udvidelse. Bare tænk på, at vi jo heller ikke blev medlemmer alene. Det gjorde vi jo så med briterne og med irerne.
2: Og vi er ikke engang nået til briterne, om de så skal være med igen. Lykke Friis, tak fordi du var med her.
10: Ja, det var slet.
2: Direktør i Tænketanken Europa.
0: Afstemning i går i repræsentanternes hus i USA. En afstemning om et lovforslag med det formål at stoppe krigen i Iran.
11: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
2: Ja, stor jubel. 215 stemte for forslaget, 208 stemte imod. Og i de tal gemmer der altså fire republikanere, som stemte med demokraterne for lovforslaget.
0: Ja, og det er jo bemærkelsesværdigt, fordi det er første gang, at repræsentanternes hus, hvor det republikanske parti altså har flertal, godkender et forslag, der forsøger at tvinge USA's præsident Donald Trump til at nedtrappe de militære aktiviteter i Iran. Det skriver nyhedsbureauet AFP.
2: En amerikansk præsident kan jo på egen hånd vælge at gå i krig med et andet land de første 60 dage. Men når de første 60 dage så er gået, så skal præsidenten søge et flertal i den amerikanske kongres.
0: Kim Bildsøe Lassen er med os nu, USA-korrespondent her i DR. Velkommen.
12: Tak skal du have.
0: Hvad skete der lige her, Kim? Hvorfor var der pludselig fire republikanere, der stemte med demokraterne i det her spørgsmål?
12: Jamen, det er jo et tegn på det, vi har set sådan langsomt begynde. Altså, at der er en træthed over krigen i Iran, at der er en frustration også blandt republikanere over, at man ikke får klare svar på, hvad er slutmålet med det her, hvordan skal det ende? Og de begynder jo mange af de her repræsentanter, som jo skal genvælges til november, at være nervøse for, at den frustration jo også manifesteres ude blandt deres vælgere. Og hidtil har Trump jo kunnet holde det i ro og sikre, at republikanerne stadigvæk var bag ham. Men vi så altså her fire forlade den republikanske lejr. Donald Trump har skilt meget ud på dem i dag, men det har de jo gjort, og det har de gjort, fordi de synes simpelthen ikke, de får information nok fra præsidenten, og at der ikke er en klar nok linje fra præsidenten.
0: Så det siger noget om, siger det også noget om opbakningen til krigen i Donald Trumps bagland?
12: Det siger i hvert fald noget om, at der er en nervøsitet for, at den her krig kan komme til at betyde, at vælgerne vender republikanerne ryggen, når der er midtvejsvalg til november. Der er stadigvæk mange republikanere, som siger, at når hvis Donald Trump siger, at det her det er det rigtige at gøre, så støtter vi det. Men der begynder bare at være sådan en nervøsitet, fordi man skal huske på, at når de her valg kommer, så er det ikke nok, at republikanerne stemmer. Der er også uafhængige inde på midten, som skal støtte det, de her republikanske politikere laver. Og det er i høj grad blandt dem, at man kan se, at kritikken af krigen i Iran, og ikke mindst jo konsekvenserne af det, altså det her med voksende benzinpriser, øget inflation, det er der bare mange amerikanere, som er trætte af.
0: Det var jo kun fire ud af 212 republikanere. Men alligevel siger det også noget om, at Donald Trump ikke sådan har 100% kontrol over partiet, som han jo ellers, altså det plejer at være analysen, hvad skal vi sige, at han har fuldstændig styr på sit republikanske parti.
12: Det er i hvert fald den første, eller måske den anden indikation, fordi vi havde også den her fond, som Trump har besluttet, at skulle, eller det var i virkeligheden Justitsministeriet, der havde besluttet, skulle kunne bruges til at udbetale erstatninger til folk, som var blevet forfulgt af regeringen fejlagtigt. Det her slush-fond, som man kaldte det. At der skete det samme, at republikanere i både senatet og i repræsentanternes hus vendte Trump ryggen. Og det er jo bare et par dage siden, og så vi altså det her i går. Så det er måske i hvert fald en indikation af, at den der totale kontrol, som Donald Trump i virkeligheden i høj grad har over det republikanske parti, at der ser vi de første sprækker.
0: Mm. Og du sagde, at han havde reageret, præsident Donald Trump, på ved hvad at skælde ud?
12: Han har skældt ud og kaldt Democrats, og at de er... at de her fire republikanere, som nu har stemt for, at de er en skamplet. Han har lavet en meget aggressiv, sådan lidt trumpsk indlæg på Truth Social, altså hans eget sociale medie, hvor han i meget kraftige vendinger kritiserer det her og siger, i øvrigt også, at det gør forhandlingerne vanskeligere, de forhandlinger, som er lige ved at blive afsluttet med Iran. Og det svarer, nogle af de her folk, der bliver kritiseret, de svarer så, jamen det her med, at det er lige ved, det har vi efterhånden hørt i rigtig, rigtig lang tid.
0: Men altså nu den her afstemning, det får ikke, altså resultatet får ikke i sig selv Donald Trump til at stoppe krigen mod Iran. Lovforslaget skal først til afstemning i kongressen også. Her har republikanerne også.
12: Ja, i senatet.
0: I senatet, ja. Selvfølgelig her har republikanerne også flertal. Hvad afstemning i næste uge? Ikke? Hvad kommer der til at ske der?
12: Jamen, der kommer også til at være diskussioner, og det er lidt uklart, hvornår i virkeligheden senatet kommer til at stemme om det. Og der er også sådan komplikationer, fordi det, Trump-regeringen også gør gældende, er, at det her i virkeligheden strider mod forfatningen, og at de her 60 dage, som man kan stoppe, altså som mor efter man skal have opbakning fra kongressen, at de blev i virkeligheden sat i bero, da der var våbenhvile. Så jeg tror ikke, det her det får direkte konsekvenser for, hvad der sker på slagmarken. Men det er jo bare en del i den politiske kamp om krigen i Iran og retten til, at præsidenten sådan helt på egen hånd laver de her ting. Der er der altså her de første sprækker, og det er noget, som alle lægger mærke til. Det er noget, alle i går her i Washington i går aftes, da jeg var ude med kammerater og venner, altså det var det eneste, folk talte om. Er det her begyndelsen på, at Trump for alvor har problemer med at få sine ting igennem i den ellers republikansk styrede kongres?
0: Men kan den ende der, Kim? Altså nu har vi en afstemning, hvis nu at der kan gå noget tid, og alt efter hvad der sker, og sådan, så går der, og så afstemning i senatet. Hvis det så også går demokraternes vej, altså, hvad kommer der så til at ske?
12: Jamen, så kommer formentlig, og nu skal man passe meget på med at spå, men formentlig vil der ske det, at regeringen så vil sige, at det her, det har de ikke ret til at gøre, og så kan der komme et juridisk efterspil, og mens det efterspil foregår, jamen, så tror jeg i virkeligheden, Trump bliver ved med at gøre, som han gerne vil. Men det kan også, og det er jo, nu bliver det lidt nørdet, men det kan også være et forslag på det, som vi kommer til at se, hvis det er, at huset skifter magt, altså hvis republikanerne eller hvis demokraterne formår at vinde repræsentanternes hus ved midtvejsvalget, som mange spår lige nu i hvert fald, jamen så er det her måske en forslag på den kamp, der kommer til at være konstante kamp mellem Trump og det Hvide Hus og kongressen.
0: Lød det fra Kim Bildsøe Lassen. Tak for det. Tak for at være med.
12: Det var så lidt.
0: USA-korrespondent her i DR. Ja, og som han sagde, Kim, så har Donald Trump og hans regering jo flere gange sagt, at en fredsaftale med Iran er sådan lige rundt om hjørnet. Det er et langt hjørne, virker det som om, fordi...
2: Langt hjørne.
0: Ja. Ja. De er der ikke endnu.
13: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
14: De bærer et voldsomt ansvar.
15: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
14: Og sætter livet på spil for os andre.
16: Er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
17: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
14: Kom helt tæt på bomberydderne.
15: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
14: Nu på DR TV.
2: Vi kigger lige ind i øjnene på en radioavis lige om lidt. Vi er tilbage på den anden side af den med mere pænorientering, og det skal blandt andet handle om den uro, der tilsyneladende har spredt sig i Socialdemokratiets folketingsgruppe i dag på bagkant af Mette Frederiksens ministerudnævnelser. Der er jo mange, der analyserer sig frem til, at hun har genantændt en gammel fløjkrig i Socialdemokratiet. Christina Kortsen, analytiker her i DR, har lige skrevet en analyse, man kan læse inde på DR.dk, hvor hun konkluderer sådan her. De seneste dage viser tydeligt, at Mette Frederiksen på ingen måde længere er den stærke og usårlige partiformand, som hun tidligere har været, selvom hun netop har sikret sig tredje omgang i statsministeriet.
0: Mm. Og der er jo altid, når vi diskuterer magtforhold i Socialdemokratiet, så er der altid, og det går ikke ret længe, så er der nogen, der siger noget med kaffeklubber.
2: Ja.
0: Og der har været flere kolleger forbi i dag og ligesom sige, hvad er det med de kaffeklubber der? Og der kan vi også, vi har været forbi et par gange her, også i orientering, også i går og sådan noget. Men ellers også inde på DR.dk, i analysen, som Christine Korsen har lavet, der kommer hun også forbi kaffeklubberne.
2: Ja, hvor de kommer fra, hvem der sidder hvor.
0: Ja, præcis.
2: Mere om det på den anden side af radiovisen, hvor vi også kan tale om halekupering af svin. Hvordan stiller det landmændene, hvis de bliver tvunget til rent faktisk?
0: Ja, vi taler med en, der faktisk ikke gør det.
2: Det er det.
0: Altså halekupere en landmand.
18: Der er uro i Socialdemokratiets folketingsgruppe. Årsagen er, at partiformand og statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det tolker flere som om, at hun nu har peget på, hvem hun ser som sin kronprins. Partiets nyvalgte gruppeformand Mattias Tesfaye erkender, at det gav lidt turbulens på de indre linjer, da statsministeren i går byttede rundt på nogle ministerposter.
19: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem.
18: Men spørger man vores politiske analytiker Jens Ringberg, går bølgerne højere i Socialdemokratiet, end Mattias Tesfaye giver udtryk for.
20: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mattias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet, fordi man jo har gået og ventet på, om Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt ville foretage et træk, som indikerede, hvad hun synes, der skulle ske med Socialdemokratiet, når hun engang ikke skal være formand.
18: Mette Frederiksen afviser, at hun blander sig i, hvem der skal være partiets næste formand. Regeringens skatteplaner møder kritik i den blå lejr. For selvom regeringen vil afskaffe mellemskatten og top-top-skatten, vil skatten stige for langt de fleste. Det slår flere eksperter fast, efter de har regnet på tallene. Regeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger. Til gengæld stiger skatteregningen. Og det er Venstres gruppeformand Morten Dahlin ikke meget for.
21: Det er jo en eller anden form for luskeskat, som man prøver at snige lidt hen ad bagdøren, og hvor man gør det mindre attraktivt at stå op om morgenen og gå på arbejde. Og det er vi selvfølgelig bekymret for, fordi vi vil sådan set gerne have et samfund, hvor det kan betale sig at komme væk fra dagpenge, komme væk fra kontanthjælp og komme ind i arbejdsfællesskabet.
18: Skattestigningerne skal, ifølge den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, finansiere den lavere fødevaremoms, som han siger samlet set vil give danskerne flere penge mellem hænderne. Så det er en god handel, mener ministeren.
22: De mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevare. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
18: Men den forklaring køber politisk ordfører i Liberal Alliance, Mads Strange, ikke.
23: Problemet er bare, at det ikke er sikkert, at lavere fødevaremoms også fører til lavere priser for forbrugerne. Så der mener jeg jo bare, at man i stedet for at lave det her bureaukratiske helvede, som differentieret moms jo er, så burde man bare lade folk få lov til at beholde langt flere af deres egne penge i første omgang.
18: Vi skal til USA, hvor et flertal af politikerne i repræsentanternes hus har stemt nej til, at præsident Trump kan fortsætte krigen mod Iran, uden først at spørge kongressen.
11: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208.
18: Der er 215 ja-stemmer og 208 nej-stemmer. Forslaget er vedtaget, lød det i repræsentanternes hus. 4 medlemmer af Trumps eget parti stemte også for forslaget. Og Kim Bilsøe Lassen, USA-korrespondent, du er med os fra Washington. Hvor stort et nederlag er den her afstemning for Donald Trump?
12: Det er et markant nederlag. Det er første gang, vi ser ham tabe en af de her vigtige afstemninger i en kongres, som jo ellers er kontrolleret af hans parti, det republikanske parti, som hidtil har støttet ham i næsten alt. Så det viser noget om, at der er en utilfredshed med krigen, også blandt republikanske politikere, som måske mest af alt er nervøse for, at befolkningen, når de skal til afstemning til midtvejsvalg i november, vil vende dem ryggen.
18: Men kan forslaget rent faktisk så stoppe Trumps mulighed for at føre krig mod Iran?
12: Og der er vi langt fra endnu. Nu skal man først have en diskussion i senatet, og derefter vil Det Hvide Hus formentlig også sige, at det her det er slet ikke måden at gøre det på, og der er nogle sådan tekniske ting, som kan ende hos nogle domstole. Men der er altså et stykke vej fra det her, og så til, at det bliver virkelighed. Det er symbolsk, men det er vigtig symbolik,
18: fortalte Kim Bilsøe Lassen. Det er vådt vejr mange steder med en del byer, der kan være med torden. Temperaturerne de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Og så nord for Randers i byen Hald har det regnet så meget her til eftermiddag, at årets første skybrud er registreret på en DMI-målestation. I aften og nat så fortsætter de spredte byger, og det kan stadig være med buller og brag, og så bliver det mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Thomas Hougaard er redaktør, og her i studiet er det Anne Mette Philipsen.

0: Folketingsvalget blev kaldt et svinevalg, og nu skal valgløfterne omsættes til virkelighed. Regeringen har lovet at sætte en reel stopper for halekupering senest i 2030. Halekupering er jo egentlig allerede forbudt i dag, men der kan dispenseres, hvis der for eksempel problemer, hvis der er problemer med halebid. For eksempel hvis svinene går meget tæt, så de bider hinanden i halerne. Og det gør de åbenbart ofte, fordi 95% af alle danske svin er i dag halekuperet.
1: Ja, så hvad kræver det egentlig, hvis der ikke skal halekuperes? På Bornholm har svineproducent Stine Mikkelsen allerede droppet det her med at kupere grisehaler. Vi taler med hende om, hvorfor hun har droppet det, og hvad det har betydet, hvordan det fungerer ude i grisestallen.
0: I Danmark og i resten af Europa er vi dybt afhængige af amerikansk teknologi, men det skal være slut. Det siger EU-kommissionen, der nu er klar med en plan, som skal sikre, at Europa opnår det, som politikerne kalder digital suverænitet.
1: Ja, hvordan gør man det? Hvordan gør man også fri af amerikanske chips og Windows og Outlook og iCloud og så videre? Det er noget af det, vi også kigger på. En af de mere omtalte ministerudnævnelser er Maria Reumert Gjerding, der er blevet SF's miljøminister. Det har fået kritik fra forskellige steder, fordi hun jo nu vandrer direkte fra en post som administrerende direktør, eller faktisk, hvad hedder det, generaldirektør i Danmarks Natur- og Fredningsforening og ind i Miljøministeriet. Eller med andre ord, hun går fra at være en af forhandlingsparterne i den grønne trepart til at sidde i en regering, der har et nationalt sprøjteforbud som en af sine største hastesager.
0: Ja, så vi spørger selvfølgelig landbruget og fiskeriet i øvrigt, hvordan de ser på den sag. Og så taler vi også med nogle eksperter om, hvad man egentlig kan sige om det her med, at politikere og lobbyister, skal vi kalde det, sådan skifter job en gang imellem. I studiet er vi Ole Brink og Julie Toft.
1: Hun pisser på 75% af folketingsgruppen, skriver Politikken i dag. Mette Frederiksen sætter ild til Socialdemokratiet, skriver Jyllandsposten. Nu har vi det endegyldige bevis på hendes magtfuldkommenhed. Er ord, du har fundet i Berlingske?
0: Berlingske, Jyllandsposten og Politikken, ja. Og det er jo citater fra anonyme medlemmer af den socialdemokratiske folketingsgruppe, og det kommer efter, at Mette Frederiksen udnævnte Hummelgaard til finansminister, og så flyttede Vammen over på justitsministerposten. De to byttede plads. Og det har altså genantændt en gammel fløjkrig i Socialdemokratiets folketingsgruppe, fordi at det indikerer, lyder analysen, at nu er det tydeligt, at det er Hummelgaard, der er kronprins i partiet.
1: Ja, og her til formiddag har Socialdemokratiet holdt første gruppemøde, siden regeringen blev præsenteret i går. Og efter det kommenterede partiets nyvalgte gruppeformand, Mattias Tesfaye, uroen i partiet.
2: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem, men det har vi været før, og vi skal nok komme ud på den anden side.
0: Ja. Så kan vi sige velkommen til dig, Bent Winther, her i studiet.
3: Tak skal du have.
0: Berlingskes politiske kommentator er også med på en linje, Mark Niel Gertsen.
4: Ja, hejsa.
0: Hej, politisk kommentator hos Børsen. Hvis vi starter med dig, Bent, altså, hvor opsigtsvækkende er det, at Tesfaye altså går ud og siger sådan, der er turbulens?
3: Jamen, det er opsigtsvækkende. Mette Frederiksen har i 10 år haft et meget fast greb om Socialdemokratiet, også den socialdemokratiske gruppe, vi har ikke set den her slags uro og ballade i blandt de medlemmer, der ved, hvad

0: om, at der er nogle kaffeklubber, der er blevet overset, og at der er nogen, der er frustreret over, at de ikke længere skal være minister, eller de ikke er blevet ministre på et hold, hvor der er færre socialdemokrater, så kan man sige, okay, så er det jo noget, der går over igen. Men det her er jo et udtryk for, at man ser Mette Frederiksen som en, der udnævner sine venner omkring sig, at det er, kan man sige, det der i virkeligheden kvalificerer en til en plads på ministerforholdet og kvalificerer til at blive Mette Frederiksens efterfølge, det er, at man mener det samme som hende, at man er i inderkredsen omkring partitoppen. Så derfor stikker det her dybere end blot en frustration over, at man ikke selv er blevet minister, eller at der er nogle kaffeklubber, der ikke har fået det sådan, som de gerne vil have.
1: Ja, Mark Niel Geertsen, hvad tænker du, det er udtryk for, når at anonyme medlemmer af Socialdemokratiet siger, hun pisser på 75% af folketingsgruppen, eksempelvis? Der er flere citater.
2: Ja, til mig var der også en, der sagde, at hun har sendt en atombombe direkte ind i sit parti, hvor vi ellers troede, der skulle være en rolig genrejsning. Og hun opfører sig som en monark, der tror, at hun skal udpege den næste efterfølger. Men vi er altså et parti. Det var nogle meget, meget voldsomme reaktioner, og det er jo fordi, at forfremmelsen af Peter Hummelgaard til finansminister og degraderingen af Nicolai Wammen, det ses simpelthen som en åbenlys indblanding i, hvem der skal være hendes egen efterfølger. Og det er jo et parti, hvor de er meget delt imellem de to kronprinser her, og hvor der faktisk er rigtig mange, der hæpper på, at Nicolai Wammen, han skal være den, der tager over en dag. Og i hvert fald synes de ikke, at Mette Frederiksen skal blande sig i, hvem det skal være. Så det bliver virkelig, virkelig tolket som en ting, der skriver sig ind i de helt store linjer for Socialdemokratiets fremtid. Og det er derfor, at frustrationerne var så store. Og det kan man så lægge oveni, at der er nogen, der synes, at der måske kunne være mere S-politik i regeringsgrundlaget, og der var nogle andre, der skulle være minister, og der er en gruppeformand, der ikke længere skal være gruppeformand, og alt det med kaffeklubben. Altså al den almindelige frustration og det dårlige humør, det får ligesom fået en helt ny dimension til, fordi den her konflikt mellem de to kronprinser, den kan række mange år frem og kan udløse en usikkerhed og noget tumult i Socialdemokratiet, som kan blive meget farligt for Mette Frederiksens lederskab.
1: Hvis vi lige bliver ved sådan en ombygning mellem Wammen og Hummelgaard her, altså kan man se det på nogen andre måder, end at Mette Frederiksen prøver at køre Hummelgaard køre ham ind som kronprins?
2: Altså dem, der prøver at forsvare beslutningen, siger jo, at Peter Hummelgaard, han er enormt dygtig. Han har jo øvrigt både været beskæftigelsesminister og justitsminister, men også i beskæftigelsesministeriet, der sad han jo med hele det her Arne-pension og tilbagetrækningsdebatten bliver en meget, meget stor diskussion i den kommende regering, fordi det står sådan set åben, hvordan man skal indrette fremtidens pensionssystem. Det er en af de store sværslag, der venter den her regering internt, hvor Socialdemokratiet skal lægge arm med Moderaterne blandt andet. Og der er jo nogen, der fremhæver Peter Hummelgaard som en, der er meget idérig, og han er jo en dygtig politiker. Så forsvaret er jo, at det er simpelthen fordi, han er dygtig, og det er det, hun vælger ham på. Men hun har godt vidst, og alle ved, at det læses ind i den her store fremtidsdiskussion. Og det er derfor, det er så farligt for hende.
3: Ja, Mette Frederiksen har jo så også reageret på det her. Hun siger...
4: Jeg kan love, at jeg kommer ikke til at blande mig i noget som helst i Socialdemokratiet den dag, hvor jeg ikke er formand længere. Men det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold.
3: Ja, hun siger jo, det er mit ansvar, det her, og jeg tager ansvaret, Bent Winther. Det er jo bare en ministerrokade, sådan set. Hvorfor er det alligevel rammer Socialdemokratiet så hårdt?
0: Jamen, jeg vil også sige, hvis det her havde været for 2 år siden, at Mette Frederiksen havde gjort det, og måske endda havde sendt det signal, at jeg vil egentlig gerne pege på, hvem jeg synes, der skal være der mest kvalificeret til at være min efterfølger, så tror jeg godt, hun kunne være sluppet godt af sted med det. Men det kommer i kølvandet af, at Socialdemokratiet står dårligt, har dannet en regering med 4 partier, og har tabt de her 3 valg i træk, så der er selvfølgelig en usikkerhed og en nervøsitet i partiet over det her. Også over, om det er den rigtige vej at gå. Er det, som Mette Frederiksen og Peter Hummelgaard har stået for, alt den tid, de har ligesom stået sammen, som er jo sådan en meget arbejderistisk tankegang, som henvender sig til en måske lidt mere snævere og snævere gruppe af af lønmodtagere med hårdt fysisk arbejde, eller skal man brede Socialdemokratiet mere ud til også at henvende sig til mange andre grupper? Så derfor synes jeg, at der ligger

0: En større diskussion af det her, som handler om Socialdemokratiets fremtid, om Socialdemokratiet fortsat skal være et bredt folkeparti, eller det skal være et mindre parti. Og lige så snart den diskussion kommer ind i, så synes jeg, det bliver alvorligt for Mette Frederiksen. Så er det ikke kun et spørgsmål om, at der er nogen, der er blevet forsmået, eller nogle kaffeklubber, der ikke har fået det, som de gerne vil have, eller en beskyldning om, at hun indirekte blander sig i en affølge.
1: Ja, altså hun står med en folk... Nå, undskyld, Marken.
2: Jamen, man skal også bare huske de her kaffeklubber, selvom man tænker, jamen er det ikke lige meget, om den ene klub fik flere poster end den anden, men man skal også bare vide, at det har jo været en intern struktur for netop at undgå fløjkrig i offentligheden og i medierne. Nu ventilerer sig så alle de her anonyme citater, og det er jo fordi, at den der indre struktur for, hvordan man normalt fordeler posterne, at den har hun set stort på. Og alle de gode poster er ligesom gået til Peter Hummelgaard og dem, som folk mener er tættest på hende selv. Så det skriver sig også ind i sådan en eller anden fornemmelse af, altså at folk bruger ord som magtfuldkommenhed og vendetjenester og sådan noget. Det er det, de gerne vil tale det ind i, og det er jo også en hård kritik. Og det er bare vigtigt for Mette Frederiksen, at hun har en lojal både folketingsgruppe, men også kommunal bagland, fordi der venter så svære diskussioner nu her, hvor hun har brug for, at alle står forrest og er klar til at tage en kugle for hende og forsvare projektet. Og det kan hun ikke nødvendigvis forvente, hvis de vender sig mod.
3: Bent?
0: Jamen, man skal jo også huske, at kaffeklubberne er jo til for ligesom at give en sikkerhed for nogen om, at de også bliver tilgodeset. Altså, så sidder man i en gruppe sammen med nogle andre, og så skal fordeles poster, ministerposter, udvalgsposter, ordførerposter, så får man ligesom, hvad der tilkommer den gruppe. Og hvis det system bryder sammen, og man måske også i virkeligheden kan se, at den formandskandidat, som man har sat sine penge på, mange har sat på Nicolai Wammen, måske kommer til at tabe magtkampen, så er det jo også ens egen fremtid, det pludselig handler om. Så er det, bliver man overhovedet genvalgt, bliver man overhovedet opstillet, får man overhovedet de poster, der kan give en fremtrædende plads. Så det her skaber jo en stor usikkerhed blandt dem, der sidder i Folketinget, som gør, at de reagerer. Og det, som Mette Frederiksen risikerer, det er jo sådan en negativ spiral, som er så kommer der baglandsrøster, så kommer der dårlige meningsmålinger, så kommer der endnu flere røster, som måske kræver, at man skal have en anden formand her nu.
3: Ja, fordi nu, vi taler om det nu her, men hvad om et halvt år? Skiftet er sket. Hummelgaard er finansminister, har været det et halvt års tid, og Wammen er justitsminister. Altså, det, kan vi ikke have glemt det?
0: Jo, det kan vi sagtens. Tid. Det kan vi sagtens, og det kan også godt være, at det er sådan, det går. Jeg tror bare, at det som skete onsdag, betyder jo, at Nicolai Wammen og hans kreds og hans fløj bliver nødt til at reagere på en eller anden måde. Nu er han ikke længere nummer to, men nummer tre. Og før det var han nummer to, og dem, som egentlig tror på ham og satser på ham, vil jo kræve af ham, at han på en eller anden måde reagerer. Så alt det, der foregår lige nu på de indre linjer, alle de anonyme citater, alle dem, der udtaler sig, har vi jo kun set begyndelsen på nu, fordi nu er den her fløjkrig, eller personkrig, om hvem der skal efterfølge Mette Frederiksen, den er startet, og hvis ikke hun får lagt den ned på en eller anden måde, får lavet en... Måske en magtdeling mellem de to, en aftale om, jamen, når jeg ikke længere er formand, så gør vi sådan, så deler vi magten sådan og sådan. Det gjorde man faktisk engang, Helle Thorning var på vej til EU på et tidspunkt. Der sat Bjarne Corydon, Henrik Sass Larsen og Mette Frederiksen sig ned og sagde, hvad skal der egentlig ske? Og de var rygende uenige, men blev faktisk enige, og det skabte ro.
1: Men er det noget, Mette Frederiksen kan gøre? Altså, hun står med problemet nu.
0: Jeg vil sige, at det er måske i virkeligheden at de andre, der skal gøre det. Altså, det er i virkeligheden Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, der måske vil kunne se, at det her er ved at løbe ud af, eller gå over gevind og løbe et sted hen, hvor vi ikke længere kan kontrollere det. Og så kunne man forestille sig, at de måske med nogens mellemkomst vil sætte sig ned, okay, nu laver vi en plan for, hvad der skal ske den dag, Mette Frederiksen ikke er her mere. Men det kræver selvfølgelig, at de kan blive enige om, hvem der skal være kalif, og hvem der ikke skal være det.
3: Bare kort til sidst, Marken. Hvor lange tråde tror du, det trækker?
2: Jamen, jeg tror godt, det kan trække lange tråde, fordi jeg tror, at begge de herre kronprinser vil være kalifer, og det er også derfor, vi har set dem gå fuldstændig i takt i de her dage på, med forhandlingerne på Marienborg og frem og tilbage til Amalienborg, og sådan noget. Der har de to gået nærmest ens klædt, ens paraplyer side om side. Der, den ene måtte ikke være i fjernsynet, hvis ikke den anden også var i billedet. De ligger og lurer på hinanden, og begge vil være kalifer. Og derfor så tror jeg egentlig ikke, der indgås en eller anden fredsaftale nu. Og det er netop derfor, det er så farligt. Jeg synes, det store spørgsmål er jo, hvordan de folk, som føler sig kørt over nu, har tænkt sig at reagere. Fordi det kan også være farligt at stille sig frem i offentligheden. Mette Frederiksen er stadig en stærk formand. Det kan komme meget negativt tilbage. Og det er vel også det, der ligesom har været kalkylen. Altså, tør de noget, når det kommer til stykket? Hvad skal Nicolai Wammen gøre i situationen? Han kan jo ikke andet i går end at smile og takke for det ærefulde værv af at blive justitsminister. Nu har vi set en Jakob Bundsgaard, så det er meget populær Aarhusborgmester, at være ude og kommentere det. Vi har set en Helle Thorning-Schmidt, men man skal holde meget øje med i den kommende tid, tror jeg, om der kommer flere af den slags markeringer, også fra det kommunale bagland, eller om det går i sig selv. Fordi der er nogle onde tunge, der siger, at jamen, de tør ikke at træde på en regnorm, når det kommer til stykket. Og hvis de har ret i det, jamen så kan Mette Frederiksen jo fortsætte ufortrødent med lidt sur miner, men fordi folk ikke ved, hvad det er, der skal stille op. Så det har vi til gode at se, hvor alvorligt det udvikler sig. Men det kan i hvert fald. Altså, vi har alle ingredienser her til en case, der kan blive alvorligt.
3: Mark Nielgertsen, tak for det.
2: Selv tak.
3: Politisk kommentator hos Børsen. Også tak til dig, Ben Winter.
0: Selv tak.
3: Berlingskes politiske kommentator. Her i Danmark klipper landmændene halerne af deres grise. De fleste gør i hvert fald. Cirka 95% af alle grise her i landet bliver halekuperet. Det er egentlig som udgangspunkt ulovligt at halekupere grise rutinemæssigt, men man kan få dispensation, hvis der er dokumenterede problemer med halebid, og det er der så de fleste steder.
1: Ja, og det skal man så, altså grisene får kuperet halerne, når de er 2 til 4 dage gamle. Som jeg forstår det, så skal være dokumenteret allerede der. Halekuperingerne og grisevelfærd generelt fyldte jo temmelig meget i valgkampen, og det er også blevet en del af det nye regeringsgrundlag, hvor der blandt andet står, at målet er, at det her forbud mod halekuperinger i dansk landbrug reelt efterleves i 2030.
3: Ja, kan man det så? Altså opdrætte grise, have en svineproduktion, uden at klippe halerne af dem? Ja, der er jo nogen, der allerede gør det. Stine Mikkelsen, god eftermiddag.
4: Ja, god eftermiddag.
3: Du driver Klintebygård ved Næksø på Bornholm sammen med din mand, og så er du næstformand i bestyrelsen hos Bornholms lokalafdeling i organisationen Landbrug og Fødevare. I har ikke halekuperet jeres grise siden november 2024, fortæller du i dag til TV2. Hvorfor stoppede I?
4: Jamen, det gjorde vi jo, fordi vi vidste, der kom den her omfordelingsordning, og vi ville godt se, om vi var i stand til at kunne honorere det fuldt ud. Vi havde lavet nogle forsøg inden da, som ikke var gået sådan 100% strålende. Men vi tænkte, hvis vi nu går all in, så tester vi, om vi kan melde ind i den her ordning. Og så var det jo en faglig udfordring, og vi troede egentlig på, at vi kunne det, når vi gik 100% ind i det. Og så kan vi egentlig her på stedet også godt lide den her tanke om, at vi gør så lidt som muligt ved grisen. Så det var sådan de overvejelser, vi gjorde os, før vi startede.
1: I debatten om halekupering bliver det tit kaldt sig den dyre mishandling. Tænker du, at det er det, hvis man halekuperer grise?
4: Jeg vil sige, det er et ret skånsomt indgreb. Vi ser jo grisen rende rundt lige efter indgrebet, så det er nok ikke at kalde det dyre mishandling. Det er nok lige at stramme den. Men kan man undgå det, så synes jeg jo, at det er den vej, vi skal.
3: Hvor mange svin er det, I har?
4: Vi har 500 årsør, og så laver vi 19.000 smågrise om året, og dem sælger vi ved 30 kilo til 3 andre producenter, der færdigfeder dem til slagt.
3: Og hvad kræver det af jer som griseproducent, når I så ikke halekuperer? Altså, hvor er forskellen?
4: Der, hvor vi har lagt en stor ekstra indsats, det er tiden. Det er sådan op til 2 timer ekstra per dag, når de 5 stalle skal gås igennem. Og så tid, og så er foder og fodertildeling et meget stort ops, og der er bare ikke plads til fejl. Der skal tages hånd om problemer med det samme.
3: Men jeg skal lige forstå det. Du siger tid, når I, fordi så går I igennem stallen. Man skal lige igennem noget mere, og så lige tjekke, at der ikke er nogen, der begynder at bide hinanden, eller hvad er det, du tjekker så?
4: Ja, det er meget det der med at komme ind og se hver enkelt gris. Ikke bare se sådan ud over en flok af grise, men simpelthen se hver enkelt gris. Er der nogen, der hænger med halen, jamen så er det tegn på, at der er begyndt at være bidetendens i stien. Er der en gris, der bliver mobbet af de andre grise, så skal den også observeres. For vi ved, at grise, der bliver frustreret, de er potentielle bidere. Og det gælder simpelthen om at finde dem, før de bliver det. Så se, hvad enkelt gris bliver den mobbet? Bliver den holdt væk, når der bliver udfodret? Er den begyndt at have lidt halthed eller mavepine, så skal vi skynde os at få det behandlet, sådan, så den ikke i utilfredshed over sin tilstand går hen og bider sine stikammerater. Det gjorde vi jo også før, men man skal bare finde dem endnu tidligere nu, så det er, at man skal give sig god tid til at kigge efter.
3: Hvad siger resultatet så hos jer? Er det lykkedes?
4: Ja, det er faktisk lykkedes i et ret stort omfang. Vi har haft nogle ganske få sådan udbrud, hvor det er flere stier, der har været ramt, men vi har kunne finde årsagen til det, og det har faktisk de gange, det har været sådan lidt omsiggribende, været enten foder eller en enkelt gris, der er gået amok simpelthen. Så hvis man finder årsagen hurtigt, så det ikke bliver til alvorlige halebid, så kan vi godt styre det.
1: Du siger, at I bruger ekstra tid så på at gå stallen igennem. Hvad har det kostet jer?
4: Ja, altså, tid er jo, det er jo også en udgift. Så hvis man regner 10 timer ekstra ind om ugen, så er det jo bare, det er jo min mand, der passer dem, så er det, hvad han skal i løn. Men man skal jo lidt tænke, at man har ansatte til at gøre det. Så man skal jo ind og betale mere løn, fordi der bliver brugt mere tid i stallen. Så dermed så stiger prisen jo også på slutgrisen.
3: Men det kan godt lade sig gøre, og har det også noget med jeres bedriftsstørrelse at gøre? Altså, der findes jo kæmpestore svineproduktioner i Danmark, hvor der er mange, mange, mange flere grise. Vil man også kunne gøre det de store steder?
4: Jamen, jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle gøre det, fordi at passe en gris er at passe en gris. Jeg vil så sige, at eftersom at det her er en udgift, så er det jo sådan, at det er jo den her omfordelingsordning, som vi er med i, som ligesom kompenserer for den ekstra udgift, vi har. Så der skal jo være et marked eller en eller anden kompensation til svineproducenten, når man går ind og producerer, hvor man putter ekstra ressourcer i. For ellers så mister vi simpelthen konkurrencekraft, og det vil jo knække os som branche.
3: Men der er jo faktisk en lovgivning, der siger, at man ikke må i Danmark, ikke?
4: Jo. Det er der i hele EU. Så det er korrekt. Og det er jo også der, vi er på vej hen. Og jeg ser den her omfordelingsmodel som en mulighed for, at nogle producenter de gør sig erfaringer, som så efterfølgende kan implementeres af andre producenter, og vi på den måde efterhånden kan øge antallet af grise med hele haler.
3: Det er lykkedes hos jer, og med dine erfaringer siger du, ja, det kunne de fleste gøre, hvis de ville, og hvis de ville afsætte tid til det.
4: Jeg skal ikke kunne sige, hvilke forhold der er i andre stalle, men i vores stald har vi lykkedes med det. Jeg vil være meget ked af at skulle stå og sige, at andre bare kan gøre sådan og sådan. Der kan være specielle forhold, der gør det. Blandt andet, hvis man har nogle udfordringer inde i form af nogle sygdomme eller andre ting, der kan gøre, at grisen bliver lidt besværlig at passe.
3: Stine Mikkelsen, tak for at være med os.
1: Må jeg lige stille sidste spørgsmål, Stine? Altså, ja. Når I sælger svinene videre, når de vejer 30 kilo, ikke? Og måske er det et helt... måske afslører det her spørgsmål bare, at jeg ikke ved så meget om svinedrift. Bliver de så, kan de blive halegrupperet senere, altså når I sælger dem videre?
4: Nej, det må de ikke.
1: Det må man ikke. Det skal ske, når den er helt lille.
4: Ja, det skal det. Det skal det, fordi det er jo der, at det er et skånsomt indgreb. Det vil det jo ikke være på en stor gris. Så vil jeg godt kalde det dyremishandling. Men ikke, når grisen er så lille. Så det må man ikke. Og jeg vil også lige komme med en kommentar. Du indledte lige med at sige, at hvordan man kunne vide, når grisen var lille, om der ville være problemer. Vi tager jo hele produktionsperioden. Så hvis slagtesvineholderen har problemer og siger, at jeg kan ikke købe en gris med en hel hale, fordi at så har jeg problemer her, så er det, at soholderen kuperer halen. For man skal se os som en sammenhængende produktion.
1: Men I sætter jeres grise, 30 kilos grise, videre til nogen, der så godt kan have en griseproduktion, uden at de bliver bidt i halerne?
4: Ja, de er jo også med i den her ordning, og den kompensation, vi får, den deler vi selvfølgelig med dem. Og deres risiko kan jo være, at grisen, hvis den bliver bidt tæt på, at den skal til slagt, ikke er transportegnet. Og det er en reel risiko, og det er omkostningsfyldt. Så det er jo den her kompensation faktisk, der gør, at man lige nu tør være med i det, tror jeg.
3: Tak for det, Stine. Tak for at fortælle.
4: Ja, det var så lidt.
3: Stine Mikkelsen, svineproducent på Bornholm, der altså har valgt ikke at halekupere grisene i stallen, og Stine Mikkelsen er også næstformand i bestyrelsen hos Bornholms lokalafdeling i organisationen Landbrug og Fødevare.
1: I Danmark og i resten af Europa er vi dybt afhængige af amerikansk teknologi. Men nu er EU-kommissionen klar med en plan. Den skal sikre, at vi i Europa opnår det, politikerne kalder digital suverænitet.
3: Planen indeholder europæiske investeringer i blandt andet datacentre og AI-chips, og den blev præsenteret tidligere på ugen i Bruxelles af Henna Virkkunen, EU-kommissionens næstformand med ansvar for teknologisuverænitet, og af energikommissær Dan Jørgensen.
1: Ja, vi har spurgt Dan Jørgensen om et interview, og han kan desværre ikke være med i dag. Men det kan til gengæld du, Leonora Marien Lund Klint. Velkommen.
5: Mange tak skal
1: jeg. Du er børsens korrespondent i Bruxelles, og du har dækket det her emne med digital suverænitet i børsen, altså i avisen Børsen. Prøv lige at forklare os til at begynde med, hvad er det for et problem, EU-kommissionen egentlig forsøger at løse her?
5: Jo, det er et problem, der daterer langt tilbage. Det, som EU-kommissionen ligesom holder frem som hovedproblemet, er, at 80%, godt omkring 80% af den teknologi, som europæerne bruger i dag, kommer fra udlandet. Det er hovedsageligt fra USA, og det er hovedsageligt fra Kina, at vores teknologiløsninger kommer fra. Det er jo alt fra vores mailsystemer til de systemer, der sidder i vores biler, til hospitalsudstyr, vores køkkenudstyr derhjemme, som vi kan bruge på via internettet osv. Og det er jo ikke det hele, som nødvendigvis er problematisk, bare fordi det kommer fra USA eller Kina. Men det, som EU-kommissionen mener, det er, at der er sådan særlige sensitive eller kritiske sektorer, som vi ikke kan være afhængige af et land eller en stor virksomhed på. Det er for eksempel, når vi snakker teknologi inden for forsvar, inden for vores sundhedssystem, inden for vores banksektor. Det kan også være inden for vores energisystem. Og det er det, som EU-pakken fra i går skal adressere.
1: Altså, at man er bange for, at hvad nu, hvis vi bliver ramt af sanktioner? Hvad hvis priserne stiger helt vildt? Er det sådan noget?
5: Ja, altså det kan selvfølgelig være sanktioner, og det kan være, at en virksomhed går konkurs. Det kan være mange ting, men det, som der særligt har været oppe at vende, det er sådan ideen om for eksempel kill switches, som er det begreb, man bruger for at sige, at en virksomhed, det kunne være Microsoft for eksempel, lukker ned for et helt mailsystem i en offentlig myndighed, som for eksempel bruger Microsoft mailsystemer eller kalendersystemer. Det kan være, at man ikke kan bruge sine våben, fordi at den software, der bliver brugt, ikke kan blive opdateret længere. Det kan også være, at kinesiske virksomheder for eksempel har adgang til enormt meget data, som vi ikke har lyst til at dele med en kinesisk virksomhed, der muligvis kunne dele det med en kinesisk regering. Så der er mange sådan huller, som kommissionen ligesom mener kan være risikable.
1: Og hvad er så, det er jo et kæmpestort felt det her, hvad er så EU-kommissionens løsning?
5: Ja, det er en rimelig stor bid, og det som kommissionen foreslår lige nu, det er, at man stille og roligt frem mod i hvert fald omkring 2030 begynder at nedsætte de afhængigheder, som vi har opbygget i dag. Det skal blandt andet gøres inden for de sådan kritiske områder, som vi var inde på før, altså forsvar, energi, sundhedssystemet, og så skal det gøres ved, at vi både i Europa bliver bedre til at gøre ting selv, altså vores europæiske virksomheder overtager kontrollen med nogle af de data, nogle af de systemer, som vi bruger i det offentlige for eksempel, og det skal gøres ved, at vi simpelthen udelukker for eksempel amerikanske virksomheder fra at varetage nogle af de allermest sensitive ting i Europa, og det er sådan pointen fra kommissionen, sådan som det ser ud nu.
1: Mm. Du skriver i Børsen også, at i det sidste her, du nævner, at Trump-administrationen nok ikke vil se på super milde øjne med den her suverænitetsøvelse, altså for eksempel ved at udelukke amerikanske virksomheder fra sådan noget. Altså, hvad tror du, amerikanerne i værste fald kan finde på at svare tilbage?
5: Jamen altså, det er et godt spørgsmål. Det sidder vi jo og holder skarpt øje med nu. Hvad bliver reaktionen fra USA? Altså, vi har tidligere set Donald Trump været ude og true med at lægge yderligere told på de europæiske varer, hvis EU ikke lærer de amerikanske tech-giganter være. Vi har også set tech-giganter advarer om, at deres løsninger er, altså, at hvis europæerne ligesom ikke har mulighed for at bruge alle de gode ting, som kommer ud fra de amerikanske tech-selskaber, jamen hvad skal de så vende sig imod? Altså, vi har ikke nogen, der ligesom bare kan overtage alt det arbejde, som Google, Amazon, Meta laver i dag, men det er selvfølgelig først og fremmest de politiske sådan tilbageslag, som kommissionen frygter, og som er en reel konflikt mellem Washington og Bruxelles lige nu.
1: Har der været nogle meldinger endnu? Altså, nu er det tirsdag, den her plan blev fremlagt.
5: Det var i går.
1: Undskyld, i går.
5: Den blev fremlagt, yes. Der har ikke været nogen sådan store meldinger, ikke, i hvert fald ikke politisk endnu. Altså, der har ikke sådan været de helt store. Vi har ikke fundet noget sådan tweet fra Trump eller truth for Trump endnu, men altså, det er jo sådan en konflikt, der hele tiden ligger og bobler, og hver gang, at vi diskuterer for eksempel vores handelsforhold, hver gang vi diskuterer vores sådan generelle afhængigheder og relation til USA, så er det jo noget, der dukker op, altså, og som Trump-administrationen, og ikke kun Trump, også hans topfolk inden for handelsområdet, nævner og kritiserer. Så altså, vi ved, at det er en konflikt, som ligger og ulmer hele tiden.
1: Tak fordi du er med her, Leonora Marien Lund Klint.
5: Selv tak.
1: Korrespondent i Bruxelles, altså for Dagbladet Børsen. Og så kan vi sige velkommen til dig, Christel Schaldemose.
6: Tak skal du have.
1: Medlem og næstformand i Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Du har jo talt om flere gange, at vi i Europa skal sikre os digital suverænitet. Hvad er det helt konkret, du frygter, at amerikanerne eller kineserne kan gøre, hvis vi ikke på den her måde skruer op for investeringerne i digital suverænitet i Europa?
6: Jamen, det kan true vores sikkerhed og vores økonomi. Vi har jo helt konkret set det, når Trump bliver irriteret på Europa. Jamen, så truer han os med ekstra tariffer, og vi giver os dårligere militær udstyr og den slags. Han truer med alverdens ting og sager. I den verden, vi lever i, så tror jeg, at det er et rigtig godt tiltag, det som kommissionen kommer med. Det er et forsøg på at påbegynde, at vi om en 10-20 år kan være mere digitalt uafhængige af både Kina og USA. Så det er det helt rigtige. Det er simpelthen for at beskytte os selv.
1: Ja, altså planen ligger op til flere ting. Ikke? Det handler både om at investere i datacentre og i mere computerkraft, men EU-kommissionen lægger også op til nye regler for offentlige myndigheder, når de lagrer deres data. Fremover så skal datasættene blive inddelt i 4 forskellige kategorier, hvor niveauet af beskyttelse afhænger af, hvor sensitiv den data vurderes at være. Og for de 2 højeste sikkerhedsniveauer, så vil der være strenge krav til, at europæiske myndigheder har fuld kontrol med datasættene, og de befinder sig på europæisk territorie. Hvorfor skal EU nu bestemme, hvor danske myndigheder for eksempel behandler data, hvor det ligger, og hvordan man behandler det?
6: Det giver rigtig god mening, fordi hvis de havner i de forkerte hænder, så kan de blive brugt, så kan det blive brugt imod os. Det kan være afpresning, og det kan jo også være, at vores europæiske og danske data bliver i endnu højere grad, end det gør i dag, bliver brugt til at træne kunstig intelligens, så vi ligesom er med til at udvikle noget, vi ikke selv får gavn af på den rigtige måde. Så det giver god mening, at vi sætter nogle rammer op for noget af det, der handler om vores sikkerhed. Og du introducerer det jo helt korrekt, at der er jo grader af det her. Der er jo nogle typer af data, som er mere følsomme end andre. Og det, der er det følsomme, det bliver vi simpelthen nødt til at tage og beskytte bedre. Det er simpelthen, fordi vi lever i en verden, som er mere usikker og mere ustabil, og hvor gamle allierede ikke længere er allierede på samme måde. Derfor er vi nødt til at gøre det her for at beskytte os selv.
1: Så det er myndigheder. Men hvad med store virksomheder? Hvad med privatpersoner? Vi bruger frivilligt amerikanske løsninger til at lagre personfølsomme eller forretningskritiske data. Hvad skal der også være nye regler for det så?
6: Altså det er jo virksomhedernes og virksomhedsejernes eget valg, hvad de gør. Jeg tror, i forhold til privatborgere er det vigtigt, at vi stiller nogle alternativ til rådighed, og det er jo en del af den her udvikling, den her digitale suverænitet, vi gerne skal opnå, at det giver mening at investere og udvikle egne digitale løsninger i Europa, så borgerne også har nogle valgmuligheder. Det kunne også være for sociale medier, for eksempel, men det kunne også være cloud-tjenester osv. Så vi har nogle bedre valgmuligheder til dem, der gerne vil kunne vælge noget, og så på det, der er det særlige følsomme, som kan være offentlig data og sikkerhedsdata og forsyningsdata og den slags, der skal det simpelthen være i Europa. Jeg synes, det giver god mening at skalere det på den måde.
1: Mm. Nu kommer det her forslag, eller den her rapport, kommer jo midt i en tid, hvor forholdet til amerikanerne er rimelig, hvad skal vi kalde det, intenst i forvejen. Er det fornuftigt at gøre det her? Nu hørte vi lige Børsens korrespondent sige, for man kan godt forestille sig, at amerikanerne bliver provokeret, at der kommer nogle tweets, eller en eller anden form for straftold, eller et eller andet. Er det fornuftigt at gøre det her, hvis forholdet til amerikanerne allerede er presset?
6: Ja, det er faktisk ganske fornuftigt. Det er, hvad man vil kalde rettidig omhu. Vi kan se allerede nu, at vi bliver lagt under pres i bestemte situationer. Og for at undgå, at vi også er det om 20 år eller om 10 år, så er vi jo nødt til at handle nu på det her. Og så kan det godt være på den korte bane, at Trump han kan blive sur og pålægge ekstra tariffer, men på den lange bane, hvis ikke vi gør det her, så risikerer det at komme til at koste endnu mere. Så vi er simpelthen nødt til at beskytte os selv, og derfor er vi nødt til at udvikle den her digitale infrastruktur. Og det er klart, der er forskel. Der er noget, der er mere sensitivt, og der er noget, der er mindre sensitivt. Og det, vi skal selvfølgelig tage fat i det, der er sensitivt, og det, der er farligt, hvis det havner i de forkerte hænder. Og det er det, kommissionen her ligger op til at gøre.
1: Tak, fordi du var med her, Christel Schaldemose.
6: Selv tak.
1: Medlem og altså næstformand i Europaparlamentet for Socialdemokratiet.
3: Det var en historisk diplomatisk øvelse, da Danmarks Naturfredningsforening på den ene side og Landbrug og Fødevarer på den anden side besluttede sig for at bøje sig mod hinanden og begynde forhandlingerne i forbindelse med den grønne trepart. Siden er der jo løbet meget vand gennem de danske fjorde, og nu er en af hovedaktørerne bag det her store kompromis så blevet miljøminister.
1: Ja, det er Maria Romert Gerding. Hun går direkte fra jobbet som præsident i Danmarks Naturfredningsforening og så ind i ministerkontoret som miljøminister, altså i en regering, der blandt andet har et nationalt sprøjteforbud som en af sine største hastesager.
3: Ja, Niels Hauge Mikkelsen er med os nu, formand for bestyrelsen i Bæredygtigt Landbrug, interesseorganisationen for omkring 2.500 danske økologiske konventionelle landmænd. God eftermiddag, Niels.
7: Ja, god eftermiddag.
3: Du sagde, vi talte sammen i går, ikke?
7: Jo.
3: Der sagde du, at det provokerede dig faktisk temmelig meget, det her skifte. Sådan på det principielle niveau, hvad er det så, der provokerer dig?
7: Jamen, jeg ved ikke, om hvor meget det provokerer mig, men det provokerer i hvert fald rigtig mange landmænd rundt om i verden, eller rundt om i Danmark i hvert fald. Jamen, altså, det her med, at man går fra at være den ene part af en såkaldt trepart, til nu at blive en del af den sidste trepart, så det bliver en to mod en part, lige overnight, når man ikke engang er folkevalgt. Der må også sidde nogle folkevalgte derude, der er lidt skuffet over ikke at få det job.
3: Mm. Jo, og det er jo en ting, kan man sige, men det er jo sådan, vi vælger minister i Danmark. Der kan man godt tage en udefra. Hvad er problemet ved at tage en, der ved rigtig meget om det område, hun nu skal sidde i spidsen for?
7: Jamen, det er jo ikke et problem med viden. Det vil jo svare til, at jeg blev landbrugsminister i morgen. Men jeg kunne godt tænke mig at se Venstrefløjens reaktion, hvis jeg blev udnævnt til landbrugsminister i morgen, parallelt med Marie Reumert som miljøminister. Det vil nok afføde en ret voldsom reaktion, og det er derfor, vi undrer os lidt over, at man finder et proportionale i det her. Det ser skævt ud.
3: Ja, men ja, nu er du ikke blevet landbrugsminister, og vi ved ikke, hvordan Venstrefløjen vil reagere. Hvad er det, der får dig til at reagere på det?
7: Jamen altså, jeg synes jo, det er voldsomt, når man går direkte fra at være en interessent, som har haft som fast kerne, at man vil gøre, hvad man kan for at trække mest muligt ud af landbruget, for så lige pludselig skal blive en del af ministerkontoret, der så også skal arbejde med landbrug efterfølgende.
3: Mm. Niels, bliver lige hængende. Landbrug og Fødevare, der er jo den store landbrugsinteresseorganisation i Danmark, og en af parterne i en grønne trepart, har også, ja, det har også skabt lidt diskussion der, at det nu, at de ikke længere skal forhandle med Rømer Kjerting som på sådan lige som den ene lobby og den anden lobby, men nu skal hun være minister. Tidligere i dag fortalte direktør i Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard, at der var flere medlemmer, der har fået kaffen galt i halsen. Anders Panum, velkommen i studiet.
8: Tak for det.
3: Underdirektør for den grønne trepart i Landbrug og Fødevare, har du drukket kaffe, og fik du den galt i halsen?
8: Jeg skal lige starte med at sige, at Søren Søndergaard er formand i Landbrug og Fødevare. Og det er da helt sikkert rigtigt, at der er en del af vores medlemmer, der har fået kaffen galt i halsen. Men det vi også skal huske på, det er jo, at når man skifter fra en interesseorganisation og til at blive minister, så får man også en ny kasket på og får en anden opgave at løse. Så vi ligger jo til grund, at vores nye miljøminister vil jo være forpligtet på det regeringsgrundlag, der ligger, og som jo derfor ikke kun skal arbejde for meget mere skov og natur, som er en del af regeringsgrundlaget, men jo også for, at vi har en stærk fødevareproduktion, og vi udnytter det potentiale som landbrugsland, som vi har. For det er jo også en del af regeringsgrundlaget. Så det er jo vores forventning, at hun som miljøminister vil have det her nye fokus, og ikke det, hun havde som frontfigur for en interesseorganisation.
3: Så helt ærligt, hvad tænkte du, da du hørte, at det var hende, der skulle være den nye minister?
8: Jamen altså, der havde jo været snak om det inden, så på den måde blev jeg ikke meget overrasket, men det er selvfølgelig bemærkelsesværdigt, og ved jo godt, at der vil være mange, som bliver foruroliget over det, men det er igen der, hvor det så er vigtigt at holde fast i, at det jo ikke med den gamle kasket, hun går ind i den her funktion, hun har fået en ny opgave, og det har hun jo en regering omkring sig, der jo også vil holde hende op på, at hun sammen med alle de andre ministre i den nye regering leverer på det regeringsgrundlag.
3: Så i Landbrug og Fødevare er I ikke bekymret?
8: Jamen, vi er meget bekymrede for det regeringsgrundlag, der ligger
3: nu. Men bekymret for, at det er Marie Rømert Gjerding, der sidder som minister.
8: Vi forventer, at hun vil agere som minister for den samlede regering og som miljøminister i Danmark, og med de mål, der er sat op i regeringsgrundlaget. Så det er det, vi lægger til grund, og vi ser frem til at have en dialog også med hende som repræsentant for regeringen, for hvordan er det så, vi realiserer alle de opgaver, der ligger på miljøministerens bord.
3: Men det bliver lidt spøjst, ikke? Altså, hun plejer at sidde i den stol derovre, og nu skal hun sidde dernede for bordenden.
8: Jo, men det tænker jeg hurtigt, at vi kommer videre på. Jeg tror sådan set, at udfordringen bliver størst for hende, fordi at man, det er jo hende, der har opgaven med at få kalibreret ind på, at nu har hun altså nogle nye opgaver og nogle nye mål i forhold til det, hun kom fra. Og vores opgave er jo sådan set den samme, som den hele tiden har været, og det er jo at sikre de bedst mulige rammevilkår, for at vi kan producere nogle fødevarer i Danmark.
1: Det lyder næsten lidt på dig, som om, at når I først har læst regeringsgrundlaget, og det er politikken, så hæfter jeg ikke så meget ved, hvem der så bliver ministeren. Fordi det er jo regeringsgrundlaget, man skal svare til.
8: Altså man kan sige, det handler jo først og fremmest om noget, når vi snakker regulering af, af landbrugets rammevilkår. Og det er det, vi har fokus på og vil forfølge i forhold til hele regeringen, at nu skal der så også leveres på, at vi skal styrke den danske fødevareproduktion, som også er en del af det her regeringsgrundlag. Og det vil vi jo rigtig gerne være i dialog med regeringen om. Og det er jo mange ministre i den her regering, der har delansvar for noget, der vedrører fødevareproduktion.
3: Niels Mikkelsen, er du stadigvæk med os?
7: Ja.
3: Nu hører du Anders Panum her. Han siger, jo, altså, vi forventer jo, at den nye minister, Maria Rømer-Gjerding, agerer professionelt og præsenterer regeringen, som enhver anden minister vil repræsentere regeringen. Hvorfor er det, du ikke stoler på det?
7: Jamen, det ved jeg heller ikke, om jeg stoler på. Altså, det har jeg selvfølgelig, ligesom Anders Panum også har, en forventning om, at hun selvfølgelig vil gøre. Jeg er jo rigtig, rigtig spændt på, når hun skal til at tage hul på hele spildevandsproblematikken, når vi har set de her store forbedringer, halvkærbredning og andre steder i landet, hvor man fjerner spildevand, hvor hun tidligere bare har haft en holdning til, at det ikke betød noget, så nu er hun jo forpligtet til at forholde sig til, hvad det faktisk er. Og så kan man sige, så er der jo nogle helt andre spilleregler som minister, end som holdningshager. Så jeg er jo enig med Anders i det omfang, at selvfølgelig så får hun en regel til at spille efter.
3: Hvad tror du, det kommer til at betyde for den grønne trepart?
7: Jamen altså, den grønne trepart er jo teoretisk set død, efter man har fjernet trepartsministeriet. Jeg ved godt, at den lever jo bagved over ved Rabia Madsen, men det bliver jo besynderligt det her, fordi det bliver jo en skævvridning i magtforholdet. Det skulle da være mærkeligt, om hun kapper alle forbindelser til DN, og hvem vil de så sætte i stedet for? Det ser noget mærkeligt ud, hvis jeg skal være helt ærlig.
3: Og når du siger, at det skulle være mærkeligt, hvis hun kappede alle forbindelser, det er så der din mistillid er, ikke?
7: Jamen, det er jo svært at bruge ordet mistillid, men altså det er svært at viske tavlen ren. Altså normalt i virksomhedsverdenen, så har du en cool-off-periode, en karensperiode mellem jobs, for eksempel. I det her tilfælde, der switcher man lige overnight. Det ser mærkeligt ud i en professionel kontekst, hvis jeg skal være helt ærlig.
3: Niels Mikkelsen, tak for det.
7: Velkommen.
3: Derfor med fra Bæredygtig Landbrug, Anders Panum. Bare kort til sidst, lever den grønne trepart for jeres vedkommende?
8: Det gør den for vores vedkommende. Vi er jo i fuld gang i de 23 lokale treparter ude i landet, sammen med lokale repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening, og ikke mindst med kommunerne, for at få realiseret de mål, der ligger i den grønne trepart.
3: Så ny regering, nye ministre, treparten ruller videre.
8: Det bliver jo også bekræftet i regeringsgrundlaget, at fokus på at få implementeret trepartsaftalen, det består, og der har kommunerne jo også efterlyst, at regeringen stepper op og sørger for at få løst alle de barrierer og mangel på ressourcer, som kommunerne oplever.
3: Anders Panum, tak for besøget.
8: Selv tak.
3: Underdirektør i Landbrug og Fødevare.
1: Ja, nu hørte vi lige begrebet cool-off-periode, og hvordan kan man skifte bare fra det ene job til det andet, sådan uden videre. Det er jo ikke første gang, vi har den debat, og det er jo ikke første gang, at der bliver hentet ministre direkte fra interesseorganisationer. Faktisk skal vi ikke længere tilbage end sidste regering, hvor Lars Aagaard gik direkte fra et job som direktør for interesseorganisationen Dansk Energi, i dag Green Power Denmark, og ind som klima, energi og forsyningsminister for Moderaterne. Men spørgsmålet er egentlig, hvad der sker i praksis, når man ansætter minister fra den branche, de så skal ind og være ressortminister for. Velkommen, Anne Skovkjær Binderkrantz.
9: Tak for det.
1: Du er professor ved Aarhus Universitet, du sidder på Institut for Statskundskab, og så er du medlem af Magtudredningen. Du forsker i det her med interesseorganisationer og deres betydning for dansk politik. Nu hørte vi lige to interesseorganisationer her om udnævnelsen af Maria Rømer-Gjerding, som går direkte fra Danmarks Naturfredningsforening og så over i Miljøministeriet. Hvad tænker du om det?
9: Jeg tænker, at det er et i øjnefaldende skift. Som du sagde, så har vi jo set det før. Hun er ikke den første minister, der bliver rekrutteret udefra. Det har vi set tidligere. Men det er jo øjnefaldende, fordi det sender et klart politisk signal. Det signalerer noget om, at det her er et område, man virkelig vil gøre en indsats for. Og det kommer til at betyde noget. Det kommer til at betyde noget, at man henter en ind, som siger, kommer med en stor indsigt og viden. Det kommer til at betyde noget for ministerområdet. Og så betyder det selvfølgelig også noget, at man gennem sit tidligere job har et netværk og en kontaktflade ud i organisationsverdenen.
1: Ja, hvad betyder det?
9: Jamen, det betyder jo helt konkret, at man det her med, at man kommer fra den her verden og kommer med en indsigt, det betyder jo, at hun fra dag 1 kan tage fat på opgaven. hvor en del af de ministre, der kommer fra Christiansborg, måske ikke nødvendigvis er helt så meget inde i substansen. Og så betyder det jo noget for, hvem hun kender, hvilke kontakter der er, hvilke kontakter der er til hende. Men det er også rigtigt, som der blev sagt før, at man altså laver et meget markant skift af kasket. I Danmark har vi tradition for, at man opgiver alle de værv, man har, både sit job, men i øvrigt også bestyrelser og den slags, når man bliver minister. Så der bliver ligesom trukket en streg i sandet, når man går fra det ene job til det andet job. Så har man en loyalitet, der ligger i det nye job, men man tager selvfølgelig også en viden og nogle kontakter med sig.
3: Bliv hængende, Anne. Her i studiet har vi også Jesper Olsen. Velkommen til dig.
10: Tak skal du have.
3: Ekstern lektor i offentlig ret ved Københavns Universitet, medlem af EU-kommissionens antikorruptionsnetværk og tidligere formand for Transparency International, organisationen, der arbejder for mere åbenhed i Danmark. Har vi et problem her?
10: Vi har i hvert fald en problematik.
3: Og forskellen er?
10: Forskellen er jo, fordi når man siger problem, så er det sådan også som udgangspunkt i, at det er noget, der er forkert. Jeg synes, det her det handler om, at vi har en problematik, som vi er nødsaget til at tale om, hver gang svingdøren den ruller.
3: Ja, og problematikken, hvor i består den?
10: Problematikken består i to ting. Den ene ting, og det tror jeg sådan set faktisk er den væsentligste, det er den debat, som vi har haft her, nemlig det der med, at det udefra ser mærkeligt ud, at man den ene dag kan sidde på den ene side af bordet, og den anden dag kan sidde på den anden side af bordet. Den debat og den problematik, den har vi oftest, når man går den anden vej. Altså, man den ene dag er minister, og den næste dag går over og bliver lobbyist. Men den gælder jo sådan set i virkeligheden begge veje, for det ser mudret ud. Og for dem, der ikke er, om jeg så må sige, inde i maskinrummet, så kommer det hele til at se ud som om, at det hele bliver blandet sammen. Og det er jo derfor, at vi står og taler om det i dag.
1: Men er der et demokratisk problem i det? For en ting er sådan, hvad skal man sige, kosmetikken i det, ikke? Hvad tror folk, der foregår udefra, når de kigger på det? Men er der et reelt demokratisk problem i, at folk går gennem den her svingdør?
10: Jeg synes jo, at der er et demokratisk problem forstået på den måde, at det her jo illustrerer, at vi ledes af et land af en politisk elite. Og at den der forskel med, om man den ene dag er det ene, og den anden dag er det andet, kan være med til at mudre. Og når der er det der mudre, så bliver det i virkeligheden også den der dem og os. Nu skal man jo så i øvrigt huske, at det her er jo ikke den eneste med en meget nær fortid for Danmarks Naturfredningsforening, som er medlem af regeringen. Jakob Mark har jo også været ansat indtil han blev medlem af Folketinget. Det er så godt nok længe siden det er 70 dage, som det tog
1: med den regering.
10: Ikke? Han har også valgt ind. Nå jo, men det som man bare skal huske, det er jo i virkeligheden ind i den der problematik, som jeg siger, nemlig at man skifter mellem organisationer, og man skifter mellem folketing. Og det synes jeg er en problematik, som man er nødsaget til at diskutere. Jeg siger ikke, der nødvendigvis er noget galt i det. Jeg siger bare, at man er nødt til at tale om det. Og så synes jeg, der er en anden problematik her, som vi også er nødt til at tale om. Det er nemlig det der med, jeg har ofte hørt, at det der hedder det gode hold og det onde hold. Altså for mig handler det her sådan set fuldstændig ligegyldigt, om man kommer fra Danmarks Naturfredningsforening, eller om man var kommet fra landbrug og fødevare. Det er sådan set i virkeligheden den samme problematik, og der må der gælde de samme standarder. Jeg har ofte stået, når jeg har skulle problematisere svingdøren og fået sådan at vide, at der er ligesom, der gælder nogle andre standarder, når man kommer den ene vej og den anden vej fra. Der siger jeg bare, at der må gælde den samme standarder, og der må være den samme debat hver gang. Uanset at jeg så personligt jo synes, at den politik, som hun er valgt nu til at skulle gennemføre, den synes jeg jo personligt er rigtig, rigtig god. Det er bare ikke noget, der skal indflyde sig på den her snak.
3: Men på det principielle niveau, der kommer hun jo også med virkelig stor viden om det område her, men det betyder måske ikke.
10: Ja, det kommer vel i virkeligheden lidt an på, hvad det er, vi mener, der skal være politikernes rolle. Vi skal huske, at politik er interessevaretagelse. Så når der er landmænd, som her synes, at nu er der nogen, der har fået en fordel, så siger jeg bare, jamen det er jo interessevaretagelse. Det er jo det, som politik går ud på. Det er jo derfor, at vi stemmer, fordi der skal sættes en bestemt retning. Jeg tror bare, at man nogle gange også skal huske, at noget af det, vi godt vil have ved politikere, det er jo sådan set faktisk, at de kan repræsentere almindelige mennesker og i virkeligheden varetage den der afvejning, for ellers så var det måske i virkeligheden en teknokratregering, vi skulle have. Og det er vel ikke det, der et demokrati går ud på.
3: Anne, vi har stadigvæk dig med, ikke?
9: Det har jeg.
3: Kan du se problematikken?
9: Jeg er meget enig i det, Jesper siger, at der er det her generelle tendens til, at man skifter meget mere på kryds og tværs af forskellige organisationer i dag. Og det ser mærkeligt ud fra mange almindelige menneskers synspunkt. Og så skaber det jo også en verden, hvor man så bliver forbundet gennem sin karriere, hvor netværk kommer til at betyde mere, og hvor dem, der har nogle gode kontakter, også er dem, der har den største mulighed for indflydelse. Og det er den diskussion, vi skal have. Jeg synes også, der er en principiel forskel i, hvilken vej skiftet tager. Fordi det, vi normalt diskuterer, det er, at man har modet noget med sig. Man har siddet i et ministerium og arbejdet med nogle sager, man har en viden med sig, man tager ud til fordel for den nye organisation. Og her går vi jo den modsatte vej. Her er den person, der plejer at arbejde for noget, der er en særinteresse, og nu får til opgave at arbejde for almindelig interessen. Så det er lidt en anden problematik. Og hvis jeg skal vurdere det, så får Danmarks Naturfredningsforening faktisk mere ud af de meget dygtige folk, de har rekrutteret fra Christiansborg, der i dag sidder over hos DN, end de i virkeligheden får ud af det her skift.
1: Men for at... Er det ikke en god ting for en interesseorganisation? Ej, undskyld, vi har 30 sekunder tilbage. Jeg kigger ikke på uret. Jeg tænker mig, om det ikke er en... Hvis du kan svare på 10 sekunder. Er det ikke godt for Danmarks Naturfredningsforening, at de nu har, må man formode, privatnummeret på en minister?
9: Det er da helt sikkert godt for Danmarks Naturfredningsforening.
1: Tak. Nu er der radiovis lige om lidt.
3: Ja, tak for det, Anne Skovkjær Bindegrans fra Aarhus Universitet, professor. Også tak til dig, Jesper Olsen.
9: Velbekomme.
3: Ja, det var simpelthen, hvad vi nåede. Klokken blev mange, ja, og tiden gik hurtigt.
1: Og
3: tak til jer, der lyttede med, og nu er der radiovis, og vi ses i morgen. Måske.
11: Kapløbet om at lægge kommune til kommende kaserner er gået i gang. Regeringen vil have flere soldater, og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der blandt andet bliver åbnet flere kaserner og flyve- og flådestationer. Og en af de borgmestre, der gerne vil have de militære arbejdspladser til kommunen, er den socialdemokratiske Michael Stikker Jensen fra Syddjurs.
12: Det vil give noget udvikling, nogle arbejdspladser. Noget bosætning, og det er jeg overbevist om, at vi gavne hele Syddjurs Kommune, at vi får en kaserne her til Syddjurs.
11: Og i Næstved håber Venstreborgmester Kenneth Sørensen, at forsvaret kigger deres vej.
13: Vi har jo vores gamle øvelsesterræn, hvor vi også har vores halserværens køretøjsforening derude, hvor vi har et stort område, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
11: Men der er mange hensyn at tage, når der skal åbnes en ny kaserne. Og det bør ikke handle om, hvem der er bedst til at byde sig til. Det siger Jes Møller Nielsen, der er senioranalytiker ved Institut for Militæranalyse.
14: Det, der ikke måske, det er, at der går sognerådspolitik i det. Og det vil sige, at det bliver sådan ren lokalpolitisk, landspolitisk fnider, der bestemmer, hvor kasernerne kommer til at ligge.
11: Det var en netværksfejl, der var skyld i det flere timer lange nedbrud hos Nets for 2 uger siden. Det viser en forløbig undersøgelse, fortæller Nets landeschef Allan Bonke.
15: De forløbige analyser viser, at det var en netværksfejl, som gjorde, at forbindelsen til vores hovedcomputer, til vores miljø, ikke fungerede.
11: Og nedbruddet skabte store problemer med kortbetalinger i ind- og udland. Landeschefen forklarer, at Nets i forbindelse med netværksfejlen var nødt til at genstarte hele systemet, og at det forlængede nedbrudstiden. Nets giver nu alle sine systemer et 360-graders eftersyn for at sikre, at det ikke sker igen. Og han medgiver, Allan Bonke, direktøren, at nedbruddet, kom under et år efter et andet stort nedbrud, har slået skår i tilliden til Nets.
15: Selvfølgelig er der et tillidsbrud, når det sådan sker. Det er jo yderst udsigt. Det påvirker os alle sammen i det her hus, og det er ikke noget, nogen ønsker. Men igen, vi har med IT at gøre, vi har med netværk at gøre, der kaskes fejl. Det er ekstremt vigtigt for mig at pointere, at hele beredskabet skal udbygges, så vi sikrer os, at man kan fortsætte sine betalinger, når der sker den her slags nedbrud.
11: 2 17-årige er blevet anholdt efter, at en 16-årig dreng i går blev stukket ned med kniv på en skole i Rødovre. Det oplyser Københavns Vestegns Politi på politiupdate. Den 16-årige er uden for livsfare. Han blev stukket ned i skolegården på Islev Skole, hvor der var ca. 30 unge til stede. I løbet af i dag har der været krisehjælp til eleverne, fortæller Britt Jensen, der er borgmester i Rødovre Kommune.
16: Der var kriseberedskab klar, altså vores krisepsykologer klar til at tage affære til at hjælpe og støtte de unge mennesker, som har været involveret i det her. Og det er jo det vigtigste, vi overhovedet fra kommunens side på nuværende tidspunkt kan gøre.
11: Og de 2 17-årige fremstilles i grundlovsforhør i morgen. På lørdag stopper letbanen i Danmarks tredje største by, Odense, helt med at køre. Problemet er en gangbro over det nye Odense Universitetshospital, som letbanen kører under. For i forbindelse med byggeriet af hospitalet er understøtningen af gangbroen blevet fjernet, og det har fået Trafikstyrelsen til at inddrage letbanens tilladelse til at køre under den af sikkerhedsmæssige grunde. Da det skete, havde letbanen 3 tog på den ene side af gangbroen, som stadig kunne køre på den del af strækningen. Resten var strandet på den anden side. Men nu skal de 3 tog til service, og det foregår på den anden side af gangbroen. Derfor kan de heller ikke køre mere, indtil Trafikstyrelsen siger god for det. Men det sker forhåbentlig snart, det siger letbanens administrerende direktør, Dan Ravn.
17: Forhåbentlig en gang i løbet af næste uge. Men igen, der er mange processer, vi skal igennem nu. Der er mange aktører, der er inde over her. Det er ude af vores hænder, vi venter på entreprenøren for Nyt OH og Assessor.
11: Før letbanen kan sende en ansøgning afsted til Trafikstyrelsen, skal den sidste dokumentation omkring sikkerheden være på plads. Og mens letbanen venter på den, må de faste passagerer i Odense finde andre måder at komme rundt i byen på. Det gælder for eksempel Sofie Desort, der ikke har så mange alternativer.
18: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt. Nu er min barnevogn ikke så voldsomt praktisk at have med rundt, i og med, at der er 2 børn i den. Så der er sjældent plads i busserne.
11: Vejret står på kraftige byger med torden flere steder. I nat fortsat byger, men der bliver længere og længere imellem dem. Mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
19: Du lytter til P1. God aften her på P1. Nu er det tid til at genhøre med P1-debat fra tidligere i dag, der så nærmere på, at Danmark for første gang i 130 år ikke har et landbrugsministerium. Og det på trods af, at Danmark er verdens næstmest opdyrkede land. Så er det den rigtige beslutning for landbruget og dansk natur at lukke ministeriet. Og hvordan skal et nationalt sprøjteforbud og en akutplan for dyrevelfærd i landbruget nu gennemføres? Det kan du høre mere om i dagens P1-debat.
0: Kære alle sammen, vi er i dag samlet for at tage afsked. Ikke med et menneske af kød og blod, men med en institution af korn, kvoter og kvæg. Landbrugsministeriet, det er gået bort. Det blev født for 130 år siden og brugte sine sidste år i livet i et krydsfelt mellem grøn omstilling, gylle og grundvand. Til livets store spørgsmål, ja, så var svaret ofte en frivillig ordning. Men nu er tiden kommet, mappen er lukket, departementet er tømt, og den sidste pressemeddelelse er sendt. Af jord er du kommet, og til ressortomlægning skal du blive. Æret være Landbrugsministeriets minde.

0: Som sagt, så har vi for første gang i 130 år i Danmark ikke længere et landbrugsministerie. Kim Edberg, Miljø-, Fødevare- og Dyrevelfærdsordfører for Danmarks Demokraterne. Et sidste ord til Landbrugsministeriet.
1: Jamen, jeg tror faktisk, at det er på gensyn. Som jeg husker det, så mener jeg, at i 96, der gjorde Nyrup det samme. Bare lige for at korrigere det. Ja. Så må ikke det poppe op igen.
0: Okay, det bliver på gensyn. Franciska Ruskilde, du skal også lov til at sige farvel.
2: Ja, men altså, hvis man som ministerium ikke kan løse opgaven, så skal det ikke være der.
0: Sådan ser du, politisk leder i Alternativet. I dagens PIT-debat, der kommer vi til at undersøge, om det er klogt, at det næst mest opdyrkede land i verden ikke har et landbrugsministerium. Mit navn det er Oliver Breum. Velkommen til PIT-debat. Og vi kommer her i begyndelsen af programmet til at vende selve lukningen af det her ministerium. Vi skal selvfølgelig også dykke ned i det, der står i regeringsgrundlaget, som jo også handler om det her, nemlig sprøjteforbud, dyrevelfærd og den her grise-firepart. Jeg regner med, at vi kan nå i hvert fald det meste. Lad os se, hvor langt vi når. Jeg kunne også godt tænke mig at komme ud til landbruget i dagens program, og det kan jo være, at der sidder nogen, der lytter med, som er landmænd, har et landbrug. Det kan være, at du er nabo til et landmænd og deres marker, eller på en eller anden måde har en forbindelse til landbruget. I er meget velkommen til at ringe ind og svare på spørgsmålet, om du synes, at Danmark har brug for et landbrugsministerium. Ja, nej, hvorfor? Hvorfor ikke? Ring ind på 70 21 19 19, så kan du tale med Danmarks Demokraterne og Alternativet, som du hørte fra før. Du kan også tale med en professor og en lobbyist mod svineeksport og danske svineproducenter. Du kan også sende en sms til 1212. Du skal bare lige huske at begynde beskeden med et P1. Nå, for en god ordens skyld, lad mig lige komme hele vejen rundt om panelet. Stig Marker, er du med os i dag? Velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: Professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Jeppe Blok, du er her også, formand for Danske Svineproducenter. Velkommen til dig.
4: Det er i hvert fald, ja.
0: Det er du. Henrik Windfeldt, velkommen til dig.
5: Mange tak.
0: Lobbyist mod svineeksport.
5: Ja.
0: En lobbyist mod noget. Det er meget interessant.
5: Ja, det er sådan en counter-lobby.
0: Ja, det er lidt. Det er lidt. Det vender vi sikkert tilbage til lidt senere. Og som sagt, Franciska Rosenkilde, politisk leder i Alternativet, og Kim Edberg, der er dyrevelfærdsordfører, fødevareordfører. Og en sidste ting, Kim, hvad er det der? Nu glemmer jeg det lige.
1: Jeg har miljø beskæftigelse også. Og miljø og fiskeri.
0: Det er godt. Du er den rette, Kim, jo, for fanden. Nå, nu skal I høre. Jeg havde egentlig også inviteret Socialdemokratiet til at være med i dag. De vil ikke stille op, og de vil ikke svare på, om de kan stille op. Det var heller ikke muligt at få Venstre med i dag. Landbrug og Fødevare er også blevet inviteret. De kunne give os 20 minutter over en telefon. Det vurderede jeg ikke er særlig brugbart i en debat. De har kommenteret på det her på deres sociale medier. Der kan I bare gå ind og se, hvad de siger. Der er det selvfølgelig svært at stille kritiske spørgsmål, men sådan er det. Henrik Windfeldt, vi begynder lige hos dig, som sagt lobbyist mod svineeksport. Mm. Hvad tænkte du, da du så, at Danmark ikke længere har et landbrugsministerium?
5: Ja, det har været lidt under opsejling her i valgkampen. Mig bekendt, så var Christian Fromberg fra Greenpeace den første, der sådan i den brede offentlighed var ude at tale om, at vi måske skulle nedlægge Fødevareministeriet, som det hedder nu. Nedlægge det, fordi man jo egentlig har ageret sådan lidt klientministerie for landbruget, og det er jo så, der er jo en

0: Hvad bygger du det på?
1: Jamen, der har været et utroligt tæt samarbejde imellem Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevare, og det er jo nærmest komisk, at det bliver så udtalt, at Jakob Jensen, som var fødevareminister i den regering, vi lige er gået ud af, han står på et delegeret møde foran Landbrug og siger, jeg er jeres hjælperytter. Altså, jeg skærmer jer mod vinden og sørger for, at alt det, altså, det... Min oplevelse er jo, at de danske borgere ikke nogensinde har sagt ja til så stor en svineproduktion, men det har bare været sådan, at Fødevareministeriets fornemmeste opgave har været afsætningsfremme svineeksport.
0: Ja, fordi det, at et fødevareministeriet og landbrugsministeriet arbejder med landbrug, det er vel meget naturligt, men du siger, at de har hjulpet dem,
1: og det er
0: for at være kritisk overfor
1: dem. Og det er jo her, hvor argumentationen for at nedlægge det bliver interessant, fordi hvis man skal opretholde dyrevelfærden, og man skal sørge for, at der ikke bliver mishandlet dyrene, halekuperet, de her forskellige lovgivning, som jo koster nogle penge, hvis de skal implementeres i industrien, hvis man skal opretholde det, samtidig med, at man skal afsætningsfremme industrien, så får man nogle modstridende interesser, og der er det altså bare landbrugets interesser, der har taget førersædet. Og som Rigsrevisionen siger, så er det jo det juridiske, der skal tage førersædet, for vi har lavet en lovgivning, og derfor er det jo nok også blevet rykket over i Justitsministeriet nu.
0: Og det er det jo blevet
1: i hvert fald dyrevelfærdskontrollen, for at loven skal overholdes.
0: Kunne man ikke omvendt sige, når Danmark er det næst mest opdyrkede land i verden, Bangladesh slår os vist lige akkurat, hvis man måler på andel af areal osv., giver det så ikke netop god mening, at landbruget, der står for den opdyrkede jord, har deres eget ministerium, når de fylder så meget?
1: Jo, det kan du sige, men konsekvensen er det, altså det er jo ikke sådan, at vi har fået et landbrug, der er blevet forvaltet super skønt for befolkningen, og det er det, man tager bestik af nu, hvor man vælger at nedlægge det. Hvis nu vi havde et landbrug, som opererede i, altså man har den her license to produce, at også i befolkningen synes, at det er da skønt og hyggeligt og så videre, så ville det også være fint nok, hvis man havde administreret på den måde, men det lader bare til, at vi synes, det er dyremishandling, også der ser på det, dem der bor i nærheden af det, synes, at det er ikke særlig skønt at bo ved siden af svinestald, der bliver større og større og lugter mere og mere, og naturen er i knæ, havet er dødt, og altså på et eller andet tidspunkt, så er man nødt til at gøre noget andet. Og det har man så valgt at gøre nu.
0: De står for 60% af det danske areal. De står så samtidig også over for en masse ændringer og omlægning, i hvert fald hvis regeringsgrundlaget bliver til virkelighed. Det ved vi ikke nu, om det bliver. Hvorfor tænker du ikke, at det så netop vil være smart, at man i en sådan periode, hvor der skal ske så meget på så specifikt et område, har et særskilt ministerie til at stå for det?
1: Det kan du også sige, fordi der er nogle beføjelser i Fødevareministeriet, som Fødevareministeren har. Vi så det jo allermest i forbindelse med minkskandalen, at man havde mulighed for at lukke minkstallen ned i de her smittezoner. Og havde vi nu fået en Carl Valentin for eksempel til Fødevareminister, så kunne, det
0: SF,
1: være, så kunne det være blevet en løftestang til at lave noget af den her forandring. Men nu har man så valgt at gå den her vej, og jeg tror allermest, det handler om, at man skal have flyttet dyrevelfærdskontrollen over i Justitsministeriet.
0: Okay.
1: Men jo, du har ret i, at som udgangspunkt ville det være smart at have et ministerie, der forvalter, som jo er over halvdelen af det danske landareal. Vi har jo bare konstateret, at det ikke har været i befolkningens interesse. Så derfor tager man så det greb her for at prøve at gå i en anden retning.
0: Ja, fordi lige sidste spørgsmål, Henrik, for lige nu der ligger det, det kommer til at ligge, som vi kan fornemme på det politiske landskab, hos miljøministeren Marie Rømert Gerding, der er hentet ind fra SF. Det kommer til at ligge hos natur- og dyrevelfærdsministeren Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet. Så er det uvist om by- og landdistriktsministeren Signe Munk også får noget. Justitsministeriet skal
1: altså Nicolai Wammen får noget. Nicolai
0: Wammen får også noget.
1: Ja.
0: Har du ingen frygt for, at den opgave, som du rigtig gerne ser regeringen løfter via deres regeringsgrundlag, ender mellem to stole, tre stole, fire stole?
1: Nej, det er jeg ikke bange for, men det er ikke af de ting, som du lister op nu. Det er fordi, at vi igennem det sidste år har set en folkelig bevægelse forankret i en fædrelandskærlighed, jeg ikke har set i min livstid, for at lave de her ting om. Og den folkelige bevægelse, det er helt almindelige mennesker, men det er også radioværter, fodboldspillere, musikere, håndboldspillere. Alle mennesker i det samfund her er ligesom gået sammen, både fysisk, men også på sociale medier for at sige, at det her, det vil vi simpelthen ikke være med til, den måde, vores land bliver ødelagt på, og dyrene, de bliver mishandlet. Og den folkelige bevægelse, den vil kun vokse, og hvis der ikke sker noget, så vokser den bare endnu hurtigere, fordi så vil vreden over, at der ikke kommer en forandring på det her område, som jo, altså det er jo så tosset, at vi konkurrerer i sådan en grad i et produkt, der ikke har set en prisudvikling siden slutningen af 70'erne. Vi kan ikke tjene nogen penge på de svin, det kan ikke lade sig gøre. Og hvis man mishandler dyrene, hvis man tør regningen for gylde op på, hvis man tør den af på befolkningen, og hvis man giver en masse i støtte, så kan vi sådan lige break even. Men det danske samfund kommer de facto altid til at tage penge på at sælge svin, så det gider folk ikke være med til, når det fylder, og det lugter, og det larmer, og det er dyremishandling. Og den bevægelse, den kommer kun til at vokse.
0: Det er nok ikke alle folk, Henrik Windfeldt, men det bliver vi klogere på nu. Kim Edberg, Miljø, Fødevare og Dyrevelfærdsordfører, og en masse andet, du hørte før fra Danmarksdemokraterne. Hvad tænkte du, Kim? Tag os lige med tilbage, da du læser ned af ministerlisten, og du kan se, der er ikke nogen landbrugsminister.
2: Nå, jamen, hvad tænkte jeg? Det var egentlig ikke noget, jeg bed sådan meget mærke i, fordi at opgaverne er det samme. Men jeg kan faktisk godt være lidt bekymret for, at nu siger man jo selv, at man kunne have sat en SF'er ind på pladsen og ligesom forordne det hele. Nu er jeg lidt bange for, at man laver et diffust ansvar og blander tingene ud og egentlig bliver kontraproduktivt.

0: produktive i forhold til at få tingene ændret.
1: Ja, så netop det her med, at det ender mellem flere stole, fordi der er mange indover, eller hvad?
0: Ja, vi kunne jo se det sidste gang, da man lavede det her grønne trepartsministeriet. Problemet er jo, at når man tager ting og flytter ind under noget nyt, så bliver der sådan en, i hvert fald i vores arbejdsdag inde på Christiansborg, sådan en forvirring om, hvem er det, der går til hvad? Hvem har ansvaret for hvad? Og jeg er egentlig bange for, at altså, jeg kan godt se den politiske overskriftintention med det at sige, at man kan ligesom se, hvor dårligt de var. Nu fjerner vi det, men jeg er simpelthen bange for, at når vi kommer til, at vi skal til at implementere, og vi skal til at ændre, og vi skal til at gøre noget, at så er der flere stole, og det tror jeg faktisk, det er en ulempe.
1: Ja, nu nævnte vi mange ministerier før, der kan være indover. Mm. Et, vi ikke nævnte, er Erhvervsministeriet.
0: Ja.
1: Landbruget er jo et erhverv, det er jo naturligt nok, så nu tænker man, at mange af deres opgaver og så videre kan høre ind under det. Er det ikke fint nok?
0: Jo, men jeg kan ikke engang, jeg, uden at have læst hele den der kongelige resolution i forhold til det, så kan jeg ikke engang huske, om der er noget, om noget af det andet fødevare kommer lidt ind under der. Altså, så det har været sådan, man har haft travlt med at lave nogle breaking-bælger, og jeg tror ikke, man har tænkt det helt færdigt. Altså, vi skal jo nok få det til at fungere.
1: Mm.
0: Det, der er mit store problem, det er, at næste gang, vi får en rigsrevisionsrapport, der viser, at vi ikke får gjort ting ordentligt, og der tror jeg, vi alle sammen i Folketinget var enige om, at det her, det var utilstedeligt. Jamen, hvem skal vi så gå til? Skal vi gå til 5 ministre, eller kunne vi gå til 1? Fordi man skal jo huske, at grunden til, at vi har et ministerie, det er jo fordi, der skal sidde en for enden og tage et ansvar. Så kan vi diskutere, om man gør det, men vi skal have en at give ansvaret, og jeg er godt bekymret for, at vi ikke aner, hvem det er.
1: Men hvis alle andre erhverv kan formå at være spredt ud over de her ministerier, som alle andre jo er, underlagt Miljøministeriet på en måde, og Erhvervsministeriet på en anden, og så videre, så videre, så videre. Hvorfor skal landbruget så have en særbehandling?
0: Nå, men det er ikke så meget, fordi jeg synes, at de skal have en særbehandling, og Nej. Jeg skal også nok finde ud af at få navigeret rundt i det her, men jeg er simpelthen bekymret for, at vi står i en situation nu, hvor at der er jo ret store ting, der skal gøres på landbrugsområdet. Altså med jord og med vand og med dyrevelfærd. Alle sammen ting, som er positive. Og så virker det bare, ja, det virker jo lidt dumt, at man så fjerner det sted, hvor vi alle sammen kunne møde sit udvalg og få det gjort.
1: For man kunne sige, at der måske også stadig er særbehandling, fordi netop natur- og dyrevelfærdsministeriet findes.
0: Og... Nej, men særbehandling, altså det er jo, for at sige det mildt politisk ladet, kan man sige, at der er nogen, der har haft særbehandling, og der har vi jo en ministeransvarslov. Ministeren skal jo overholde loven, så hvis der er nogen, der har fået en eller anden form for behandling, som ikke er lovlig, så skal vi da have kigget ind i det.
1: Mm.
0: Men jeg er simpelthen bekymret for, at det her, det er bravesnak på en god dag.
1: For hvis man kigger lidt på tallene, og nu ved jeg godt, det er svært, når det kommer til landbruget og måler veje helt præcist. Jeg har prøvet godt alligevel. Produktionsværdien, den er på lidt under 100 milliarder. Værdiskabelsen, den er så væsentligt lavere, den er på omkring 30 milliarder. Hvis man kigger på statskassen, så er det faktisk negativt, det vi får ind, så er det minus en 5-6 milliarder. I 2023, regnestykket var de tal fra, hvis man kigger på lønmodtagere, så er der 43.000 lønmodtagere i landbrugssektoren. Det svarer til 1,4% af den samlede lønmodtagerandel i Danmark. Giver det så ikke meget god mening, at de ikke har et landbrugsministerium, når de ikke fylder mere?
0: Jo, men du har også lige sagt, de har 60-70% af jorden i Danmark osv., så det kommer an på, hvad tal man ønsker at sige. Altså, hvis du er en af de 43.000, så synes man, du er træls. Er du ikke en af dem, så synes du, det er ligegyldigt.
1: Mm.
0: Altså, min bekymring er ikke, hvad man kalder ministeriet. Min store bekymring, det er, om vi har styr på, hvem der har ansvaret.
1: Henrik Windfeldt, hvad synes du det?
2: Altså, hvis man er... De fleste af de 43.000 lytter jo ikke med her, fordi de taler ikke dansk. I svineindustrien, der er det over halvdelen af medarbejderne derude, der er sådan importarbejdere på de her kulturudvekslingsordninger, som jo også er nævnt i regeringsgrundlaget. Så det er jo ikke... Jeg tror, det er svin, det kommer til at handle mest om i den her regeringsperiode. Der er bare ikke rigtig nogen arbejdspladser tilbage til danskere.
1: Mm.
2: Og så lige for at kommentere på det, som Kim sagde tidligere, så kommer det... Altså, Rigsrevisionen kommer jo tilbage med den her opfølgning på den rapport, der handler om kontrollen ude i svinestallen. Og den kommer til at lande hos Nicolai Wammen i Justitsministeriet. Og der kommer den til at lande på en anden måde, end den lander i Fødevareministeriet. Fordi... Det her, det kommer man ikke til at ville stå på mål for i Justitsministeriet. Så skal der også strammes op, og senere i programmet skal vi også snakke lidt om den her akutplan for dyrevelfærd.
1: Mm-hmm.
2: Der kommer vi jo lidt længere ind i det her med, at hvad er det, vi gør for at få strammet op her, sådan så den her dyremishandling, den ikke fortsætter.
1: Jeg kunne godt tænke mig at prøve at tage debatten lidt videre. Vi kommer til dyrevelfærd, men lad os lige prøve at kigge lidt på det her med sprøjteforbud, som står og flest steder fylder faktisk en del i regeringsgrundlaget under det, der hedder et bæredygtigt Danmark. Der er også en, der har skrevet ind til os på det, som jeg faktisk godt kunne tænke mig lige at læse højt. Det er Mette Vested fra Skørping. Hun skriver, at vi skal ikke længere have et landbrugsministerium. Landbruget har haft alt for meget magt i forhold til, hvor lille en indtjening erhvervet giver Danmark, og hvor gigantisk en regering, vores havmiljø, biodiversitet og drikkevand betaler på grund af det konventionelle landbrug. Det er jo netop det med drikkevandet, som Mette nævner her. Franciske Rosenkilde, nu læser jeg lige op af noget fra regeringsgrundlaget. Der står, vi skal indføre et nationalt sprøjteforbud på de sårbare grundvandsdannende områder, der også omfatter slam og forurenet jord. Lovgivning fremsættes i Folketinget i indeværende år. Forbuddet implementeres hurtigst muligt og gradvist jævnfører implementeringen nedenfor. Det der står i grundlaget, det kan vi komme ind på senere. Rosenkilde, det er jo det parlamentariske grundlag, du står og repræsenterer i dag, ikke repræsenterer i dag. Vil du nærmest tage æren for det, at det står der?
3: Altså, jeg vil gerne lige have lov til også at kommentere det med nedlæggelsen af Landbrugsministeriet. Det er alt andet lige Alternativet, der har kæmpet for det. Og grunden til, at det er en rigtig god idé, det er jo, at man som ministerie har et ansvar over for Danmark og for danskerne ved at lave et madsystem og en fødevareproduktion, som gavner danskerne. Og det her ministerie ikke formået. Tværtimod, så er det formået gennem især de sidste årtier at lave en produktion, der har gjort os til verdens baconfabrik med enorme konsekvenser for natur, biodiversitet, forurening, folkesundheden. Der er mange ting, det her det er gået ud over. Landbruget har fået forlommer, når det galt CO2-afgifter, når det galt alle mulige former for dispensationer fra dyrevelfærdsloven. Det er helt tydeligt. Man har ikke kunne løfte den opgave. Derfor så er det noget af det, jeg er rigtig glad for i det her regeringsgrundlag, det er, at vi får nedlagt det. Og jeg tror faktisk, det er en fordel, at tingene bliver rykket ud, der hvor de faktisk kører til ressortmæssigt. Fordi det er jo selvfølgelig problematisk at have et ministerie, der både skal fremme et erhvervs økonomiske interesser og holde kontrol med, at tingene og loven bliver overholdt. Det har de i hvert fald ikke formået. Så jeg ser det kun som en positiv del, at vi nu får miljødelen over i Miljøministeriet, vi får kontrollen i Justitsministeriet, og så får vi fødevare- og landbrugdelen i Erhvervsministeriet. Det giver rigtig god mening.
1: Og nu bliver jeg lige ved det også. Uden sammenligning overhovedet ellers til landbruget, så har jeg lyst til at sige, når man taler om en pariastat eller diktatur, hvis man fjerner lederen, så kommer der bare en ny ind op.
3: Det dropper vi her.
1: Jamen, gør vi det? Ved at lukke et ministerium, er det ikke alligevel de samme embedsmænd, der så bliver rykket lidt rundt? Og kommer det ikke? Altså, hvorfor er det, at lukningen i sig selv gør en forskel?
3: Det her handler ikke om embedsmænd. Det her det handler om politikerne, og det handler om, hvilke ministre, der sidder, og hvad det er for nogle relationer, man har til interesseorganisationerne. Pointen med at have flere ministre, det er jo, der er flere, der skal stå til ansvar. Der er flere, der ligesom har, man kan gå til med det her. Og det er en opgave, som er, der er for mange ting inde i samme ministerie, så derfor giver det rigtig god mening at dele det op.
1: Okay. Lad os lige vende tilbage til det med sprøjteforbuddet.
3: Ja.
1: Hvorfor er det så vigtigt? Er det nævnt så meget, som det er?
3: Jamen, det er rigtig, rigtig vigtigt, fordi at vi også som konsekvens af den her ekstrem animalske produktion har endt med, at vores drikkevand nu er så forurenet, at vi inden for kort tid er nødt til at rense det op. Det er man allerede nogle steder. Og det er, ud over at det er sådan naturmæssigt er en katastrofe, så er det også en kæmpe milliardregning, der venter statskassen, borgerne i sidste ende. Mm-hmm. Og det, synes jeg, på alle mulige måder er jo idiotisk, at vi dels forurener vores drikkevand, og også at regningen ligger hos borgerne, når det er et helt erhverv, der primært står for forureningen. Så derfor så er det fuldstændig afgørende, og det er endda for sent, men vi kan stadig nå det, at vi får et nationalt sprøjteforbud, og det er noget af det første, forestiller mig, som regeringen går i gang med at lave.
1: Det er i hvert fald det, de lover jo. Vi skal jo altid se, hvad der sker med sådan en regeringsgrundlag, ikke?
3: Ja, jeg er fortrøstningsfuld.
1: Det er jo en start i hvert fald.
3: Ja.
1: Der sidder landmænd og lytter med lige nu. Der er også nogle af dem, der har ringet ind. Dem kommer vi til lige om lidt. Men de vil jo blive ramt af det her. Hvad vil du sige til dem, der står hurtigst muligt? Og, altså, hvad skal de forvente lige nu? De må sidde med en vis spænding, måske.
3: Men de her dagsordner på landbruget er ikke nye. Det her det er noget, som landbruget har vidst i årevis. De skal så være sure på deres lobbyorganisation, som ikke har varetaget landbruget og bønderne, landmændenes interesser.
1: Eller er til stede i dag, ja.
3: De har bare haft deres egne interesser. Det vil sige, at man har ikke handlet på det, man har lovet. Politisk har man givet ekstremt lang snor til landbruget. Man har afventet, at de selv skulle omstille sig. Der er ikke blevet leveret. Mm. Og der er det, at jeg alternativt siger, så er det nu, at det politiske svigt det stopper. Nu er vi nødt til at sætte ind for alle danskers skyld. At landbruget ikke har været med før til at hjælpe os med det her for at omstille sig, de har haft chancen. Jeg vil meget gerne række ud og få landbruget med til omstillelser, men det kan ikke være det eneste greb mere, for det har bare vist gennem årtier, at der ikke er sket den handling, der er blevet lovet.
1: Men det er jo ikke kun ting, som man har vidst, der står i regeringsgrundlaget. Der står også, hvis man læser videre, så står der, at man vil sænke grænseværdien for nitrat til myndighedernes anbefalede grænse, fordi den værdi har været der længe, det kan vi godt blive enige om, men der står også, og undersøge muligheden for at indføre yderligere restriktioner på de nitratfølsomme drikkevandsområder i sårbare grundvandsdannende områder. Undersøge for at indføre yderligere restriktioner.
3: Ja.
1: Er det ikke noget, landmændene godt kan tillade sig at være nervøs for?
3: og det er jo en del af det, er jo, at den værdi bliver sænket markant nu.
1: Ja.
3: Og det er jo sådan det nye i det, kan man sige. Og så er det, fordi der er områder i Danmark, som er særligt sårbare over for nitrat, hvor man jo så har udledt alt for meget gylle, der er blevet til kvælstof osv. Så det er jo kendte dagsordner. Men nu er det bare på tide, der sker noget politisk handling her. Mm. Og at borgeren og regningen ikke ender ud hos borgerne. Så der er ikke noget nyt i det. Det, der er det nye, det er det politiske, den politiske vilje.
1: Men undersøge muligheden for at indføre yderligere restriktioner, det lyder da nyt. Det lyder da som noget, vi ikke helt ved, hvad er endnu, og det kan godt blive mere, end vi måske tror.
3: Men det er klart, at det nationale sprøjteforbud er jo nyt,
1: ja.
3: Fordi det har der ikke været. Og det er jo sindssygt nok, at man skal samarbejde og kompensere et erhverv for ikke at forurene vores allesammens grundvand og vores allesammens natur. Men det er emmer væk, og det er igen en god grund til, at vi skal have lukket Landbrugsministeriet, fordi man har jo politisk tilladt en praksis, som dybest set har været imod loven, nemlig at sprøjte for meget på sårbare områder. Men, og derfor er det bare vigtigt, at der kommer politisk handling.
1: Men igen, med det altså arbejderbejde, der hedder, at bare fordi det står i regeringsgrundlag, så er det ikke sikkert, at det bliver til virkelighed. Men på trods af det, når der står indfører yderligere restriktioner, så er det vel okay, han har sagt, hvis landmændene så tænker, okay, det kommer til at blive værre, end vi troede, eller det bliver hårdere, eller hvad ved jeg.
3: Jamen,
1: det er vel det betyder.
3: Men vil du lige være sød og læse op, hvor det der med yderligere restriktioner?
1: Undersøge muligheden for at indføre yderligere restriktioner på de nitratfølsomme drikkevandsområder i sårbare grundvandsdannende områder.
3: Ja, og det er jo der er nogle få områder, hvor det er, at der er for meget nitrat, og det er noget med jordbunden og gøre alt muligt andet, som Stig sikkert gør os klogere på.
1: Yes.
3: Og der skal der selvfølgelig være yderligere restriktioner, fordi ellers så forurener vi jo vores grundvand der, selv med de restriktioner, okay, der er nu.
1: Ved I, hvad det er for nogle restriktioner, de yderligere?
3: Vi venter på myndighedernes anbefalinger i forhold til det, men hele kernen er her, vi skal sikre det danske drikkevand. Mm. Det er det, der er opgaven. Mm.
1: Jeppe Blok, nu kan jeg godt tænke mig for dig på banen, formand for Danske Svineproducenter. Det er jo blandt andet dine medlemmer, der bruger markerne til at producere foder til grisene. Og for at lave det foder, så bliver det også sprøjtet, ikke? Hvad tænker du, når jeg læser det op, jeg har læst op før?
4: Jamen, det er jo en del af det. Altså, vi er jo underlagt en regulering, og vi skal jo huske, at alt det landmændene gør i dag, vi gør lige nøjagtigt det, politikerne de har besluttet, vi skal gøre. Og beslutter politikerne, at vi ikke må sprøjte, jamen så sprøjter vi ikke. Så den her er lidt uhængig af at sige, at det er landmændenes eget skyld. Vi er, det ved jeg sgu ikke. Altså vi er skyld i, at vi overholder lovgivningen. Det kunne også være, at jeg i morgen kommer til at køre en ned op på hovedvejen med 80. Så hvis jeg nu har kørt 40, så kunne det jo være, at han var ikke blevet kørt ned. Så det er jo sådan noget lidt i tale sat underliggende... Ja, hets, kald det, hvad du vil. Jeg synes, det er meget vigtigt at holde fast i, at vi landmænd, vi følger de retninger, politikerne udstikker os. Og hvis vi skal klandre os for det, så har jeg sgu svært ved at se, hvordan vi skal være her.
1: Francis Roskilde?
3: Jamen altså, hvis det er, politikerne siger, at landmænd ikke skal sprøjte, og landmændene nu her ved Jeppe Blok siger, at de ikke skal sprøjte, jamen så er vi jo langt, og det er jo rigtig godt. Jeg kan bare som politiker konstatere, at der har været, der er et landbrug, som har nogle enorme konsekvenser for vores natur og vores drikkevand, og derfor skal vi producere på en anden måde, og det er det, der er min ambition.
1: Jeppe Blok, hvad er, som formand for Danske Svineproducenter, hvad er den negative effekt ved at indføre sådan et nationalt sprøjteforbud ifølge dig og dine medlemmer?
4: Jamen, den allerstørste negative effekt, det er jo, hvis det er, at det ikke er det, der er grunden til det. Så det er jo reelt set, at der er mere ud af mindre. For mig så er et kemikalie jo en teknologi. Altså, det er et spørgsmål om at få mere ud af mindre. Vi som mennesker står øverst i fødekæden, og vi har jo udviklet mange teknologier. Det kan jo lige være fra bilen til alt muligt andet, ikke, som hjælper os i hverdagen. Og man kan jo sige, at når vi nu bruger både kunstgødning og kemikalier på vores marker, så er det jo for at få mere ud af mindre.
1: Ja.
4: Samtidig så er det jo vigtigt at huske på, at verdens befolkning den stiger med 8.500 mennesker i timen, 24 timer i døgnet. Ikke? Og det vil sige, behovet efter fødevarer, hvad end det være sig bønner eller animalsk protein, det vil kun være stigende, og det bekræfter FN-tallene jo også kun i.
1: Jeppe Blok, du siger, det ikke er grunden til hvad?
4: Jeg siger, hvis det er, det ikke er grunden. Altså, det er jo ikke sådan, at vi ved, og det er jo igen det, der er svært. Altså, når vi snakker kemikalier, ikke, så vi bruger ingen kemikalier, der ikke er godkendt af Miljøstyrelsen. Og hvis Miljøstyrelsen finder ud af, at vi ikke må bruge dem, jamen, så stopper vi med at bruge dem.
1: Men hvad er ikke grunden til hvad? Altså at sprøjtemidlerne ikke er grunden til, at drikkevandet er forurenet, eller hvad? Jeg prøver lige bare at forstå, hvad der ikke er grunden til, hvad?
4: Det er jo ikke de kemikalier, vi bruger i dag, der findes i boringerne, og det er jo stadigvæk sådan også generelt, at det rene drikkevand, det skal vi trods alt ud under landbrugsarealerne at finde. Det er jo ikke under byerne, man finder det rene drikkevand. Altså jeg kan tage selv, jeg bor tæt på Vejen by, ikke? Og det fortyndes med 80%. Boringen i Vejen by kan levere de 20, og så resten 80% hentes ud under landbrugsarealerne, fordi de skal have fortyndet det forurenet vand, der er inde i vejen. Det er jo igen, det er jo ikke fordi, der er ikke noget, jeg som landmand vil mere, end at have rent drikkevand. Selvfølgelig vil jeg det. Altså, vi er ikke interesseret i andet. Men vi er jo nødt til at holde os til de vejledninger, der kommer fra Miljøstyrelsen, i at sige, at de her kemikalier er farlige for grundvandet, eller er de ikke? Mm.
1: Men og det du siger, det er, at det tager langt, altså gætter jeg på, det er, at det tager lang tid for kemikalierne at sive ned i grundvandet, og så det grundvand, vi drikker nu, det er noget, der er blevet forurenet af nogle gamle kemikalier. Og så siger præcis. Du, de nye kemikalier, det ved vi ikke noget om endnu, men kan du komme et argument for, hvorfor vi ikke skal være nu kan jeg kun sige det på engelsk, better safe than sorry, ikke? Altså hvorfor ikke bare for en sikkerheds skyld, når vi kan se, at vi har forurenet drikkevand, så lave et sprøjteforbud, så vi er helt sikre på, at der ikke kommer noget ned i grundvandet, i stedet for at vente 30 år mere?
4: Jo, men så kan man jo også bare tage med, det er sådan, som debatten er startet nu, vi kunne også bare afskaffe al landbrugsproduktion i Danmark og lægge det hele ud til en naturpark. Altså,
1: men det hører du vel ikke nogen sige? Gør du det?
4: Ja, mellem linjerne gør du et eller andet sted jo, at det er, at vi er problemet til det hele, fordi vi sprøjter og gylder er farlige, og det er gift. Mm. Jeg køber bare ikke helt præmissen. Altså for mig der er det jo et spørgsmål om, vi producerer trods alt fødevarer, hvad end vi kigger på vores plantedel eller ej. Mm. Du har heller ikke hørt mig sige, at vi skal sprøjte omkring de boringer, hvis det er et problem. Men jeg siger bare, at vi skal have nogle valide undersøgelser, der beviser, at det er det, der gør forskellen. Mm. For det kan jo være noget helt andet sted, forureningen kommer fra, at det måske kommer fra nogle af de arealer, hvor vi ikke havde forventet det, men det er jo da klogere at gøre det rigtige, som det er at gøre noget, vi tror er rigtigt, og så ikke virker.
1: Okay. Vi skal lige have Stig Marker på banen. Sidste deltager i dagens debat, professor i havmiljø ved Aarhus Universitet. Stig, du har markeret flere gange. Jeg har egentlig bare lyst til at give dig ordet.
5: Okay. Ja. Jamen, mit udgangspunkt, det er jo havmiljøet. Ja. Altså, det er døde fjorde og fedtemøg. Og der er den helt afgørende faktor, det er det kvælstof, der kommer ud fra landbruget. Og nu snakker vi om Landbrugsministeriet, det var ligesom din start her. Og et af de mest alvorlige stød, som havmiljøet fik, det var jo i 2008, da den danværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen tog 173.000 hektar landbrugsjord ind i drift igen. De havde været braklagt på grund af EU's braklægningsordning. Mm-hmm. Den ophørte, og så mente den daværende fødevareminister, at det kunne vi da godt begynde at dyrke igen. Og det advarede alle imod. Det blev fuldstændig overhørt. Og de der 173.000 hektar, de udledte bare en hel masse kvælstof i vores fjorde. Og det er en af de faktorer, som gør, at fra 2010, der begynder fjordene virkelig at få det dårligt. Mm. Så vi kan ligesom se en direkte årsagssammenhæng med, man udvider landbrugsarealet, fjordmiljøet får det endnu dårligere. Og nu kan vi jo se det paradoksale i, at vi udvidede landbrugsarealet dengang i 2008, og nu skal vi indskrænke det for at få et bare nogenlunde acceptabelt fjordmiljø. Mm. Og vi skal indskrænke det meget mere, end det havde været nødvendigt, hvis vi ikke havde været så dumme dengang i 2008. Og når man regner på tallene, så kan man se, at den grønne trepart er helt utilstrækkelig. Den opererer med, at vi skal udtage 400.000 hektar, cirka 15% af landbrugsjorden. Hvis vi skal komme i mål med levende fjorde og opfylde EU's vandrammedirektiv, så skal vi minimum tage 600.000 og nok også 800.000 hektar ud af drift. Det er altså 30% af landbrugsjorden. Hvis vi også vil have biodiversitet og også have rent drikkevand, så snakker vi 45% af den landbrugsjord, der er i omdrift i dag, skal ud af drift. Og det er bare perspektivet, eller det er det faglige grundlag for en fornuftig diskussion om vores arealanvendelse i fremtiden. Det er, at vi skal ikke, altså den grønne trepart er bare starten på noget, som bliver meget større. Mm. Og det har en direkte relation til det her med sprøjteforbud, fordi det er jo 160.000 hektar. Så hvis nu vi tager de arealer, ikke bare holder op med at sprøjte med giftstoffer, så de siver ned i vores drikkevand, men tager dem helt ud af landbrugsdrift og rejser skov på dem, så får vi den optimale beskyttelse for vores drikkevand dernede under. vi får heller ikke nitrat derned, og så er vi endnu et stykke på vej mod nogle renere fjorde. Så altså, nogle gange er der et helt forkert fagligt perspektiv hos dele af landbruget, og også nogle politikere, må jeg bare sige.
1: Ja.
5: Altså, de forstår ikke omfanget af det her problem. Og så er jeg nødt til lige at anholde, når Jeppe Bloch siger, at landbruget producerer fødevarer. Nej, det gør I faktisk ikke. I skaber sult i verden. Den danske proteineksport er større end vores eksport. Det vil sige, vi forbruger de proteiner, som bliver produceret, det er især soja,
1: til
5: dyrefoder, ja, som så forsvinder som gylle ud af grisens røvhul,
1: ja,
5: og ud på markerne, og ender som kvælstof. Når man giver soja, så er det for at få noget protein i fodret, og protein, det er kvælstof. Så den negative proteinbalance, dansk landbrug har, det er noget af det, der ender ude i fjordene. Så dansk landbrug skaber ikke fødevarer til en sulten befolkning i verden. De skaber sult ved at tage de, for eksempel protein, soja fra Sydamerika, som kunne have været blevet til menneskeføde, proppe det ind i en gris, hvor langt, langt det meste forsvinder ud i fjorden, inden at det bliver til en noget vi så sælger til nogle middelklasse mennesker rundt om i verden.
1: Og det skal jeg blog, det skal nok fortsætte svare på, men inden da, Stig Marker, der er ingen tvivl hos dig om, at et sprøjteforbud, det vil hjælpe både grundvandet, men også havmiljøet.
5: Altså, nu er jeg jo ikke ekspert i grundvand, men er fuldstændig sikkert, at de her stoffer ender nede i grundvandet. Og jeg synes, det er indlysende, at nu har vi bare set stof efter stof efter stof, som vi ikke troede kunne ende i grundvand, alligevel gør det. Og her er det jo meget aktuelt med de her PFAS-stoffer, altså kulstof-fluor-forbindelser, som vi ved er stort set umulige for naturen at bryde. Og det vil sige, at de her fluor-forbindelser, de ender selvfølgelig nede i grundvandet på sigt, og derfor skal vi selvfølgelig have ikke bare et forbud mod at sprede giftstoffer på der, hvor vores grundvand dannes, men også mod landbrugsdrift i det hele taget, sådan så vi heller ikke får nitrat ned i vores grundvand.
1: Ja, Blok, hvad siger du til det, formand Danske Svineproducenter?
4: Ja, vi kommer langt omkring jo, og præmissen om det skaber sult eller ej, jeg kan i hvert fald sige, at behovet efter animalsk protein, om så marker jeg vel det eller ej, i verden er stigende, og når købekraften stiger, så vil folk ikke spise bønner. I Danmark i 2025 havde vi det højeste kødforbrug nogensinde per dansker. Så det kan jo godt være, at der er nogen, der lever i nogle ideologier, og hvad der er rigtigt for klimaet, men jeg kan jo bare konstatere, at der avles alle de bønder, der er nogen, der vil spise i Danmark. Og hvis der er nogen, der vil spise flere, så begynder vi da bare at avle dem. Vi vil da hellere end gerne avle bønder, vi vil da hellere end gerne avle grøntsager. Men det er sådan, at der kun avles 30% af de grøntsager, vi spiser i Danmark nu, fordi det har man også fra politisk side været i stand til at presse ud af det danske marked, fordi vi ikke kan konkurrere på det. Så det er jo, altså man kan jo, det her det er jo ikke sort-hvid, og selvfølgelig har det et kost på miljøet, når vi producerer grise i Danmark, ligesom det har et kost, når jeg trækker vejret. Men det har jeg da trods alt tænkt mig at blive ved med, selvom der så er nogen, der er træt af det.
1: Men Jeppe Bloch, jeg hørte også, altså det er vigtigere at give efterleve den efterspørgsel, der er på kød, end det er at tage alle de forbehold og lave alle de restriktioner, der skal til for at passe på klimaet, på miljøet og naturen, eller hvad?
4: Jamen, det ved jeg ikke, om det er vigtigere, men vi producerer jo noget, der er nogen, der efterspørger. Og så kan man sige, at i Europa lige pt. Er der lidt en overproduktion, men altså det er sådan, det går op og ned i showbiz. Så det tager jeg ret køligt.
1: Okay.
4: Men behovet, altså hvis du kan kigge FN-tallene, så er behovet efter animalsk protein frem mod 2050, det er lodret opad. Altså, og det kan vi jo vælge at forholde os til, eller vi kan sige, at vi skal spise nogle bønner. Men det gider vi ikke engang i rige Danmark endnu, når vi nu, som sagt, lige har præsenteret det højeste kødforbrug nogensinde.
1: Mm.
4: Når vi så snakker de her PFAS-stoffer, så mig bekendt og med den viden, jeg har, det sted, hvor der forbruges den største mængde af PFAS-stoffer, det er faktisk i vores køleanlæg og airconditioning-anlæg på vores biler, at det udledes, hvor landbruget står for en mindre del. Og ja, vi skal tage ansvar hele vejen rundt, men der er så mange kemikalier i vores samfund, selv vores tøj har det kemikalier i, i vores computer, i vores telefoner, der er jo kemikalier i alt i dag. Altså, det er jo også mennesker, der har fremskaffet den verden, vi er i. Så der er masser af ting, der er farlige, og vi kan gøre noget ved.
1: Mm. Stig Marker?
5: Altså, hvis nu at hver dansker skulle have sådan et halvt kilo svinekød om ugen, så havde vi behov for at producere omkring 2 til 3 millioner grise. Og det synes jeg, der er et fint niveau for dansk svineproduktion i fremtiden, at vi producerer de grise, vi selv har lyst til at spise. Så må man gøre det, hvis man har lyst. Det kan være, at Henrik ikke har lyst.
2: Nok ikke, men jeg er enig.
5: Men altså, der er jo ingen grund til at blive verdens baconproducent. Og lige i øjeblikket, så er det jo sådan, at der er et underskud, bare sådan cashflow på 2 milliarder om året. Du nævnte et tal på 5-6 milliarder. Ja. Det kan godt være.
1: Men der er forskellige regnemodeller her.
5: Men altså, hvis man tager 2 milliarder, så betyder det, at hver gang der bliver født en gris hos Jeppe Blok, så bliver der bundet 66 kroner i halen på den fra statskassen. Og det synes jeg jo egentlig som, nu står jeg her som fagperson, mm-hmm. men også som borger, er tudetosset, at vi skal understøtte en produktion, som vi så eksporterer, så sidder vi tilbage med gylden, og det er altså det, som vores fjorde ikke kan tåle.
1: Helt kort, Jeppe Blok, skal vi videre.
4: Ja, men jeg er slet ikke enig i præmissen, og heller ikke i de økonomiske beregninger, som vi har lavet der. Altså, det er jo igen, det er jo i metermål, altså noget at regne, og et Excel-ark, det er jo sådan rimelig konvertibel. Så det er som sagt øjnene, der ser. Hmm. Jeg køber bare ikke præmissen om, at der ikke skal købes kød og bruges kød i verden. I fremtiden, jo rigere vi bliver, jo mere kød vil vi konsumere. Og så kan man jo diskutere, skal Danmark eksportere noget? Skal vi lave flere Lego-klodser, end vi skal bruge? Skal vi producere mere Wegovy, end vi har fede mennesker? Skal vi producere flere pumpehus? Har der behov for, at vi har et stort transportfirma i Mærsk, der transporterer våben nu i Mellemøsten? Der er jo mange dilemmaer, man kan sætte op i at sige, hvad
1: Det
4: er.
1: Men det bliver også lidt svært at sammenligne, ikke? Altså, det er jo nogle erhverv, der ikke... Jamen, jeg tænker bare, det er nogle erhverv, der ikke bruger 60% af det danske areal. Det er nogle erhverv, der ikke udleder ting i vores havmiljø. Altså, der er forskel på trods af...
4: Lego er meget bekendt lavet olie, der pumpes op af undergrunden.
1: Jamen, helt sikkert, men det, jeg tænker bare, det er ikke noget, folk ser i deres hverdag. Det er måske det, der er forskellen.
2: Det spreder ikke Lego-klodser ud over landskabet.
4: Så ude af syne, ude af sind.
1: Ja, men sådan er det, tror jeg, der er mange, der har det med Blok. Nå, ved du, men Jeppe Blok, det er også helt okay. Men Jeppe Blok, der er faktisk en, der har skrevet ind til os, en økologisk landmand, med lidt den pointe, du også kom med i starten, da vi talte med dig. Og jeg kan godt tænke mig at læse den højt, og så spørger dig om det, fra Francis Rosenkilde. Der står her fra Morten Schulz, med Alternativets store ambitioner om at omstille landbruget, ville det da netop give mening at bevare ministeriet, altså landbrugsministeriet, som vi talte om i starten. Så indsatsen kan koordineres og gennemføres samlet under en stærk ledelse og kontrol. Det minder mest om et forsøg på at nedlægge og afvikle landbruget.
3: Men det er det ikke. Min pointe fra starten af var netop, at det landbrugsministeriet, den måde, det er sat sammen på, har ikke lykkedes med den opgave, som det er at skabe et bæredygtigt landbrug og en bæredygtig madproduktion i Danmark. Og i stedet for at blive ved med at give det chancer, så er det på tide nu at tage et politisk ansvar og sige, at vi gør det på en anden måde. Jeg synes, mange af de problematikker, som Stig han ridsede op her, det er jo det, der er det interessante ved landbruget, det er, at hvis vi omstiller det, og det er jo derfor, jeg er så glad for det arbejde, Alternativet har lavet, det her regeringsgrundlag, som jo er en ikke kun spørgsmål om dyrevelfærd, som jo er rigtig vigtigt, vi ikke har været så meget inde på, men det er jo en omlægning af landbruget til en national fødevarestrategi om, hvordan får vi en madproduktion i Danmark, som kan være inden for vores balancer, altså naturen, drikkevandet, biodiversiteten, den friske luft, folkesundheden. Og der er, man løser mange af de her ting ved at gøre de samme greb, og det er jo det, som der er det fortrøstningsfulde i det her. Og derfor, nu er det en økolog, der skriver ind, det er jo et rigtig godt tegn på, at man kan sagtens styrke fødevarer uden at bruge gift. Og helt ærligt, der er der noget enormt absurd i, at vi har lavet et fødevaresystem, der er afhængig af giftstoffer, som vi så skal spise. Altså, jeg kan ikke forestille mig faktisk noget mere idiotisk, fordi det er jo det, vi bliver syge af. Lige nu er der en stigning af tarmkræft blandt unge mennesker, og wonder why, ikke? Så lad os nu prøve at faktisk skabe...
1: Ved du, om
3: skabe...
1: det har noget med det at gøre? Det er vel lidt gæt.
3: Jamen, det er man i gang med at undersøge i forhold til nitrat og så videre.
1: Men... Nej, for det ved vi jo ikke.
3: Det ved vi ikke, men vi ved jo selvfølgelig, at det her, der er flere af de her stoffer, der er kræftfremkaldende. Det ved vi. Min pointe er bare, skulle vi ikke prøve at lave et madsystem uden brugen af gift? Okay. Fordi det kan vi jo godt. Vi kan jo se det på økologerne, og så i stedet for at give noget mere plads til natur. Og jeg må bare lige sige en sidste ting, det her med.
1: Kort,
3: at bare fordi, at man netop igen politisk har sørget for, at vi har fået sådan en massiv svineproduktion i Danmark, så er det ikke ens betydende med, at det er en god idé. tværtimod. Vi kan sagtens producere på en anden måde og nogle andre ting. Så det her er ikke et spørgsmål om at afvikle landbruget. Det her er et spørgsmål om at udvikle det på en måde, sådan så at det afbalancerer de andre behov, vi har.
1: Vil du gerne have det ned på de 2-3 millioner grise, som Stig Marker sagde? Lige nu er det 40, tror jeg, ikke? 40 millioner.
3: Alternativet kom med et landbrugsudspil for nu 3 år siden, tror jeg, hvor det var, vi sagde, at vi skal have reduceret den animalske produktion med 86%, fordi så producerer vi faktisk det, som danskerne selv spiser. Mm. Og det er et meget godt billede af, fordi mange tror den myte, at landbruget i dag producerer det, vi går ned og køber i supermarkedet, det vi danskere spiser. Det gør de ikke. Og 90% bliver eksporteret. Mm. Og det, der er samtidig er så dumt, det er, at over 80% af det frugt og grønt, vi spiser, det bliver nu importeret fra Egypten, fra Italien, fra Holland selv. Kartofler, kål, æbler, alt det, vi sagtens selv kunne producere, det importerer vi. Så fødevareforsyningssikkerheden er virkelig sat under pres her med den her produktion. Det er også et politisk svigt.
1: Men det er bare lige for at sige, når Morten Schultz så siger i forbindelse med nedlægning af Landbrugsministeriet, siger, at det lugter af en de facto afvikling og nedlukning. Når man siger, at et helt erhverv som svineproducenterne skal reduceres med 86%, så kan man vel godt forstå, at man...
3: Det skal bare omstilles.
1: Jamen bare omstilles, det er jo en ret markant nedskæring. Ikke? Det lugter jo hen af, at man vil...
3: Men det landbrugsministeriet, der har været nu i hvert fald de sidste 20-30 år, de har halveret beskæftigelsen i landbruget. De har lavet færre, men større bedrifter, samtidig med, at de har svinet vores natur til. Så du kan ikke sige, at det landbrugsministeriet, der har været indtil nu, har lykkedes med opgaven. Ja. Og derfor så er det vigtigt at sige, at vi skal være langt mere politisk ambitiøse, og derfor så er jeg glad for, at vi har lavet en national fødevarestrategi. Mm-hmm. Vi har dyrevelfærdskrav. Vi har en omlægning af landbruget. Noget af det, hvor man også inviterer landbruget med ind for at omstille. Det her, det er nu, at der skal handling til.
1: Kim Edberg, kan du følge Morten Schultz, der skrev ind før? Lugter det af en afvikling?
0: Ja, det gør det jo lidt. Altså, Franciske, det lyder jo lidt som om, at nu bruger hun drikkevand til at skubbe foran sig i forhold til kampen for at lukke landbruget, ikke? Og nu fjerner man landbrugminister, og Mark er ude og sige, at PFAS kom fra landbruget, og der, så siger han vist også, sådan som jeg husker det nu et stykke tid siden, jeg har haft ordet, med at han vil lukke, man skulle lukke landbruget ned, og sådan som vi er orienteret, og der kan Mark selvfølgelig korrigere mig, så PFAS er jo primært ikke landbrug, altså jeg tror 75% af det var ikke landbrug, altså der snakker vi TFA. Så jeg synes lidt, det her det lugter af, at man har den her sådan et eller andet korstog, og det korstog, det er ikke god politik, og det er ikke det, som danskerne de er bedst tjent med. Og i forhold til nitrat, Franciska, jamen hvis man ikke må sprede gylde ud, så rammer man jo også de økologiske landmænd, som I siger, at det er dem, der er vejen frem, fordi der er økologiske landmænd, de spreder jo også gylde ud. Det ved jeg, fordi hvis man fjerner det, så kunne de jo ikke få deres økologiske støtte, stod der i nogle papirer, vi fik tidligere på året. Altså det her, det er jo ikke, fordi vi skal både have rent drikkevand, og vi skal bestemt også have bedre dyrevelfærd, men det er sjovt, som det er sådan nogle kors mod landbruget, fordi hvis vi skal have bedre dyrevelfærd, hvorfor skal vi så have dispensation for dyrene ude i de her store naturnationalparker? De skal vel have samme dyrevelfærd. Altså, jeg synes, vi skal, hvis vi nu på et tidspunkt kommer ud af den her valgkampsretorik, så kommer vi jo ind og skal have nogle fakta på bordet, og kommer der til at være store omvæltninger for landbruget? Ja, det tror jeg, der gør, og så havde det jo givet sund fornuft at have et landbrugsministeriet, hvor vi ligesom kunne placere skylden, fordi når Franciska siger, at vi har en landbrugsminister, som ikke har haft styr på politikken, så bliver jeg bare nødt til at minde formanden for Alternativ om, eller forpersonen... Politisk leder, at jeg har siddet i kampe i Miljøministeriet, hvor vi oppe i forhold til den gamle Cheminova-grund har set på, at det ministerie i 2, 3, 4 regeringsperioder ikke har overholdt retningslinjer og lovgivning. Så hvorfor har man ikke lukket det? Så jo, det her, det er Alternativs kamp imod at lukke landbruget. Det kan ikke se anderledes, og det er ked af, fordi jeg tror, vi har brug for et stærkt landbrug i Danmark.
1: Det synes jeg er et sjovt spørgsmål. Du har en pointe der, Kim Edberg, føler jeg, at Miljøministeriet jo ikke har formået at holde øje med. De har nærmest jo spurgt erhvervet, hvor skal vi sætte værdierne, så har de gjort det. Hvorfor ikke lukke Miljøministeriet?
3: Ja, men det er jo også totalt kritisabelt, at Miljøministeriet har gjort det. Men det er også lidt sådan en whataboutism. Så, altså det ene udelukker jo fanden ikke det andet. Mm. Vi skal have løst det hele. Jeg har ikke noget korstår mod at lukke landbruget overhovedet. Tværtimod. Min ambition er at fremtidssikre dansk landbrug. Min ambition er at omstille landbruget, så vi rent faktisk styrker nogle fødevarer til mennesker, men gør det uden at udpine naturen. Altså vi skal jo leve af naturen i fremtiden også, og det grundlag skal vi jo lade være med at udpine med de her meget kortsigtede praksisser, som der er i dag. Så min ambition er jo helt klart, at vi fremtidssikrer, at vi har en fødevareproduktion i Danmark. Og det gør vi kun med at omstille. Hvis vi fortsætter sådan, som det er i dag, så er det dyrk ned til afvikling. Så dem, der taler for det her landbrug, vi har i dag, de taler for en afvikling. Jeg taler for en fremtidssikring af dansk landbrug. Og så vil jeg lige sige omkring det med nitrat og økologer. Selvfølgelig er der også nitrat for økologiske dyr, men det er klart, hvis vi ikke har så mange, og nu kommer vi igen ind på antallet, så er der jo mere plads til det nitrat. Og jeg vil hellere have nitrat for økologi end for konventionel, fordi så er vi fri for alle giftstofferne.
0: Men du bliver vel syg af begge dele?
1: Jeg tager det i ordet, Kim Edberg. Vi skal nok vende tilbage. Ikke til sprøjteforbud, vi sætter et komma. Jeg er sikker på, at vi kommer til at debattere det igen i det her program. Men efter en radiovis, som vi får lidt, så vender vi os mod dyrevelfærden og en grisefirpart, som er et ord, vi skal vende os til at høre flere gange. Men vi tager altså lige en kort pause på en 3 minutters tid, og det gør vi nu, fordi klokken er efterhånden blevet 13, og det er tid til en radiovis. Pet Debat er tilbage om lidt.
6: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
7: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
8: Så vi har inviteret en masse venner.
9: Det er jo en fest, der.
6: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
10: Og der bliver magt, hygge,
11: mad og drikke,
12: sunge og gærings.
13: Og måske en tale.
14: Så det glæder vi os til. Vi ses.
6: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
15: Kampen om historien har i 2 programmer rettet blikket mod Melodi Grand Prix. Det, der startede som en upolitisk og fredelig sangkonkurrence, har i dag udviklet sig til en begivenhed, der både musikalsk og politisk deler vandene.
16: Da chefen for schweizisk TV sagde ja til at afholde det første Grand Prix i 1956, der var det jo meningen, at det netop skulle være en fuldstændig fredelig og for altid og evigt upolitisk sangkonkurrence. Og det er jo altså blevet noget forfladet i de senere år.
17: I reglerne for Eurovision, European Song Contest, står der helt tydeligt, at der ikke må indgå politisk indhold. Det har sådan set aldrig været meningen, at det politiske skulle være med i konkurrencen, men det har nok alligevel ofte været der alligevel. Nu er der så ballade igen. En række lande har fravalgt at deltage i showet i protest mod Israels opførsel over for sine naboer. Kampen om historien handler i denne og næste uge om de politiske og historiske kampe, som har præget showet lige siden begyndelsen. Og vi rejser spørgsmålet, om noget nogensinde er upolitisk, eller om, når vi kalder et budskab upolitisk, bare mener, at magten i samfundet er enig med budskabet, og det er jo noget lidt andet. Med i studiet til at hjælpe med at tale om det her, der har jeg 2 mennesker, som har en helt særlig indsigt i Eurovisions historie. Den første er Lisanne Wilken, som er antropolog og arbejder på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet og gennem en årrække har arbejdet med konkurrencens historie. Velkommen til dig.
18: Tak skal du have.
17: Og den anden, vi har med i dag, det er Mr. Melodi Grand Prix, Jørgen Demylius. For alle godt voksne, som jeg også er, der er han den, der introducerede os til Eurovision, men han er faktisk også noget for de yngre generationer. Min yngste datter, der er født i 2002, genser med jævne mellemrum Melodi Grand Prix'erne fra 78, 79, 80, og det er mest for at gense Jørgen Demylius i arbejde. Velkommen til dig.
16: Tusind tak skal du have.
17: Jeg hedder Asa Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Lisanne, hvad er din tidligste erindring om Melodi Grand Prix?
18: Det er i 1979. Altså, man tænker, jeg voksede op, der var Danmark ikke med i Melodi Grand Prix. Det kom vi i 78 igen, og så jeg det i 79. Og det gjorde jeg faktisk, fordi jeg læste i avisen, at Kim Larsen, som var med det år, han ville nægte at rejse til Israel, hvis han vandt konkurrencen, hvad jeg tror, alle regnede med, han ville. Og det tænkte jeg, det lød spændende. Samtidig så var det, Grønland havde fået hjemmestyre, Danmarks Radio havde fundet på, og det kunne man fejre i Melodi Grand Prix. Der var Rasmus Lyberts sang for Grønland på grønlandsk, og så var der en fra Færøerne også. Så det var super spændende, alt det her sådan sammenrend, der var, så det ville jeg se. Men jeg kendte ikke rigtig noget til Eurovision, som sagt, fordi det var ikke sådan noget, der var opfundet, da jeg var barn. Nej.
17: Var det så sådan, du også havde så den europæiske konkurrence efterfølgende, eller var det den danske, der var hovedinteressen?
18: Det var den danske, der var hovedinteressen. Jeg var ung, jeg var politisk bevidst, jeg så ikke noget, der foregik i Israel dengang. Og så så jeg faktisk, der gik mange år, vi skal helt op til Brødrene Olsen, i 2000, før jeg så den internationale Melodi Grand Prix. og pludselig tænkte, fordi på det tidspunkt havde jeg skrevet om europæisk integration, og tænkte, der er det jo, europæisk integration på alle mulige måder. Og så begyndte jeg at interessere mig for det.
17: Jørgen, i princippet, så kunne du jo sådan set godt have haft en fornemmelse, eller have set det allerførste Melodi Grand Prix i 1956, mm-hmm. uden at man skal tale for meget med alder, så vidt jeg kan regne ud, må du have været omkring 10 år gammel på det. På
16: det omkring, tidspunkt. Det var ja, jeg jo. Ja.
17: Kendte du det på det tidspunkt? Hørte du det?
16: Ja, altså, der er en grund til, at jeg faktisk så det, men jeg husker ikke særlig meget fra det. Men jeg var 10 år. På det tidspunkt, der havde mine forældre ikke fået tv endnu. Og til gengæld så snakkede de meget om det her med populærmusik og deres eneste holdepunkt i Danmarks Radio, statsradiofonien, som det jo stadigvæk hed dengang, det var Giro 413, fordi de sendte ikke noget. Ja, de tog ikke den nye musik, populærmusik, alvorligt, så de sendte stort set ikke noget, undtagen det. Og der var faktisk mest klassisk musik i dengang, men der kunne godt komme en enkelt med Rock & Rest Henny eller sådan noget. Ja. Ja. Så de snakkede meget om det, og så var der en i vores opgang på Østerbro i København, hvor jeg voksede op, som havde tv. Og derfor snakkede de meget om, at de ville se denne her konkurrence. Men det var jo året efter, at vi at konkurrencen kom i gang. Der kom Danmark med.
17: Ja, lige præcis. Altså, og vi kommer til at tale mere også om de første konkurrencer, og hvordan det egentlig kom til senere i programmet. I første del af dagens udsendelse, som er tredelt, som vi plejer, der taler vi lidt om, hvordan Eurovision egentlig, altså hvor det egentlig kommer fra, og hvad formålet oprindeligt var med det. I anden del, der går vi i flæsket på en af de større konflikter, nemlig erindringskampen om det armenske folkemord. Og i tredje del, der taler vi om Rusland-Ukraine-konflikten, og hvordan den påvirker konkurrencen den dag i dag. I næste program, som kommer om en uge senere, der taler vi om LGBT+, vi taler om Israel-Palæstina-konflikten, og om de overvejelser, det er før nu har haft om deltagelse i forbindelse med politiske konflikter i randen eller midt i arrangementet. Og så må vi for øvrigt ellers her komme i gang.

0: Signore e signori, buonasera. Buonasera. Eccoci giunti alla finale europea dei concorsi della canzone che si sono svolti in Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda e Svizzera. La giuria internazionale che in questo momento è riunita a Lugano proclamerà questa sera per la prima volta negli annali della radiotelevisione il Gran Premio Eurovisione 1956 della canzone europea.
1: Her hørte vi en let klippet udgave af begyndelsen til det allerførste internationale Melodi Grand Prix i 1956. Den kendte Eurovisionshymne, som jo stadigvæk bliver spillet i forbindelse med konkurrencerne, den hedder egentlig Te Deum, og den er skrevet af Marc-Antoine Charpentier i slutningen af 1600-tallet. Og værten ved det her første Grand Prix, som blev sendt fra Lugano i Schweiz, var Lohengrin Filippello. Det er et godt navn til en Grand Prix-vært. Og han præsenterede altså et show med 7 deltagere. De deltagere, det var Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg og Holland, som var de samme 6 lande, der året efter underskrev Rom-traktaten, og dermed startede det, som senere blev til EU. Og så Schweiz, der jo stadigvæk ikke deltager i det andet samarbejde. Lisanne Wilken, hvad var baggrunden for den her første konkurrence? Hvordan kom det i stand?
2: Den vigtigste baggrund, det er, at EBU på det tidspunkt var i gang med at udvikle transnational transmissionsteknologi og skulle have noget at sende på tværs af de her lande. Europa var førende i det her. EBU var førende. Og så skulle man sende forskellige programmer frem og tilbage. Nogle tulipaner fra Holland og noget pave fra Vatikanet. Og så fandt man på at få en sangkonkurrence, den man havde set. De havde en i Italien, Sanremo, der blev sendt på fjernsyn i 55, og man havde pludselig opdaget, at det var super god fjernsyn, altså billedkvaliteten i en sangkonkurrence. Så sådan kom den til.
3: Du kan finde alle afsnit af Kampen om Historien inde i DR Lyd.
4: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den så venter anden halvdel af dagens P1-debat, der bliver afløst af dagens genstart. Klokken, den er 19.
5: Statsminister Mette Frederiksens fordeling af posterne i den nye regering skaber intern uro i Socialdemokratiet. I går der blev Peter Hummelgaard forfremmet til finansminister, der ses som det vigtigste regeringsjob efter statsministerens. Og det skete på bekostning af Nicolai Wammen, der ellers har siddet på den post i 7 år. Wammen får nu Hummelgaards tidligere job som justitsminister. Og i dag der erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mattias Tesfaye, der også at fordelingen af de her ministerposter har skabt lidt debat.
6: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem, men det har vi været før, og vi skal nok komme ud på den anden side.
5: Men at der er lidt turbulens, som Tesfaye her siger, det er en af de største underdrivelser, vores politiske analytiker Jens Ringberg har hørt i år. Det siger han her.
7: For det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet, og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet, fordi man jo har gået og ventet på, om Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt ville foretage et træk, som indikerede, hvad hun synes, der skulle ske med Socialdemokratiet, når hun engang ikke skal være formand.
5: Mette Frederiksen afviser selv, at hun med jobbyttet her blander sig i, hvem der skal være Socialdemokratiets næste formand, når hun engang er væk. Det er ikke kun mange af de socialdemokratiske politikere, der har fået en ny titel. Det gælder selvfølgelig også flere fra de andre regeringspartier. Og Moderaternes Henrik Frandsen, han har nu landet det prestigefyldte job som formand for Folketinget. Det er regeringspartierne, der har indstillet ham. Og med støtte fra Enhedslisten er der altså et flertal for, at han får den her post, som han ellers aldrig har turt drømme om.
8: For mig der har det været sådan en post, der var så uopnåelig, at hvis man sådan skulle være bare en lille smule realist, så ville man ikke drømme om at blive det.
5: Henrik Frandsen tager 4 års erfaring fra Folketinget med ind i det nye job som formand. Og normalt så er det altså også politikere, der har en del flere år på Christiansborg bag sig, der bliver valgt til den her post. Skybrudssæsonen er nu officielt i gang. Her til eftermiddag, der faldt der omkring 24 mm regn på kort tid nord for Randers i byen Hald. Det siger DMI. For at et skyl kan kaldes et skybrud, skal der falde mindst 15 mm regn over det samme område på en halv time. Og statistisk set så kommer årets første skybrud her lidt sent. Det plejer at ramme omkring midten af maj. Og der er altså kraftige byer med torden flere steder i landet lige nu. De kan også komme i nat, selvom der bliver færre af dem. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så en let til frisk vind. Den kommer fra syd og sydvest i morgen. En del sol, men altså også byer, især mod øst, og de kan også være med torden. Radioavisen var med Rune Styrup.
9: På menuen for den nye regering, der lige nu er helt frisk, der står der, gris. Og der står gris på den måde, at der skal komme en lang række ændringer for fremtidens griseproduktion. Altså hvis vi tror på, at det regeringsgrundlaget siger og skriver, det er det, der også bliver til virkelighed. Det ved vi jo ikke med 100% sikkerhed. Men der står i hvert fald, at der blandt andet skal komme en firepartsaftale om fremtidens griseproduktion og et forbud mod at klippe haler på pattegris i 2030 og et forbud mod ekstremavl i 2035. Stig Marker, du er godt nok professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, men jeg ved, at du har gjort dig et par tanker omkring tidshorisonten på mange af de ting, som det her regeringsgrundlag siger, det gerne vil.
10: Jamen, det har jeg. Og igen, altså mit faglige udgangspunkt, det er havet og fjordene. Og der er deadline, det er 21. december 2027, altså om halvandet år. Mm. Det er der, at Danmark skal rapportere til EU, om vi har opfyldt vandrammedirektivets krav. Det kan jeg sige med sikkerhed, at det kommer vi ikke til at kunne. Og det vil sige, at vi skal igennem en meget voldsom omstilling af dansk landbrug, ikke i 2030 og 2035, men i 2027. Og så synes jeg bare, at det er mest hensigtsmæssigt, også for landbruget, at man har det rigtige tidsperspektiv på. Så derfor er det eneste fornuftige, det er at stoppe dyrkningen per 1. januar 2027 på de her i hvert fald 390.000 hektar, og så se, hvad vi får effekt på fjorden af det, og så hurtigst muligt derefter udbygge det til det, jeg sagde før, 600-800.000 hektar.
9: Sådan noget, der er altså fra Stig Marker, professor i havmiljø ved Aarhus Universitet. Det, vi taler om i dag, det er blandt andet, at vi for første gang i 130 år i Danmark ikke har et landbrugsministerium. Det går bare, der var en lille pause i 90'erne, som Kim Edberg, han også nævnte, men det findes jo ikke længere, som det er lige nu. På denne her side af Radioavisen, der skal vi tale om regeringsplaner for dansk griseproduktion og dyrevelfærd. Mit navn, det er Oliver Breum. Velkommen til. Og helt ligesom i første del af programmet, så vil jeg godt have nogle af jer lytter med. Der var et par landmænd, der har skrevet ind. Det er dejligt. De kan også ringe ind på telefon 70 21 19 19. Jeg kunne som udgangspunkt godt tænke mig at høre jer, om I synes, det er en god idé, at Danmark ikke har et landbrugsministerium længere. Hvorfor ikke? Ring ind, som sagt, 70 21 19 19, så kan I tale med dagens panel. I kan også sende sms, hvis det er nemmere, til 12 12. Husk at begynde den med et p1. Jeg kan forstå lige nu, at Jeppe Blok har vi mistet forbindelsen til formand for Danske Svineproducenter, der bliver arbejdet på højtryk på at få den tilbage. Men så har jeg lyst til bare lige at give ordet til dig, Henrik Windfeldt. Fordi du er jo selvudnævnt lobbyist. Det er nok ikke en beskyttet titel i virkeligheden, men det er du i hvert fald mod svineeksport. Ja. Det er lidt specielt, men du har blandt andet Instagram-side, hvor du lagde en video op i forbindelse med regeringsgrundlaget og gennemgik mange af de ting. Du slog meget hårdt ned på de ting, der stod omkring grise og dyrevelfærd osv. Hvad er det, du er så fortrøstningsfuld ved, når det kommer til det, når du læser regeringsgrundlaget?
11: Altså mere end regeringsgrundlaget, så er jeg fortrøstningsfuld ved, at der er en bred skare af den danske befolkning, der simpelthen ikke vil finde sig i det her mere, at vores land bliver ødelagt, at dyrene bliver mishandlet. Mm. Og det, som jeg sådan overordnet taler om, det er sådan en video, hvor jeg gennemgår alt, der har med krise at gøre i det regeringsgrundlag her. Det, jeg sådan overordnet taler om i den video her, det er, at vi danskere, også danske befolkning, vi fylder ca. 15% af det danske areal med vores matrikler og vores veje osv. Og uden for de her, så der fylder det, og der kan ikke være natur. Uden for de her 15%, der er der så et kæmpestort område, ca. 3,5 millioner hektar, og der skal vi beslutte, hvad skal der ske med det. De sidste mange år, der har vi brugt det til at opfede svin, som vi har solgt til andre lande, og det har været en dundrende underskudsforretning. Og nu kommer der så en masse danskere herunder mig selv og siger, hvad søren er det, vi gør det her for? Hvorfor er det, vi pløjer vores land op fra øst til vest og hælder gift ud i vandet og pesticider, der skal til for, at de her afgrøder, de kan vokse så hurtigt, der ikke kommer sygdom i mig? Alle de her udfordringer, der bliver snakket om. Det, vi har efterspurgt i vores projekt de sidste 9 måneder, det er, er der ikke en eller anden, der lige kan stille sig op på kassen og så forklare os alle sammen, hvorfor gør vi det her? Altså, gavner det også danskere at have den her eksorbitant store svineproduktion? Fordi et argument, man kunne have, det var, at vi skovlede nogle penge på det. Altså, det var et nordisk eventyr. Mm. Men svinenoteringen, den sejler, og det har den gjort siden slutningen af 70'erne. Der er ikke nogen penge at tjene i den her industri. Så hvorfor skal vi være det land på kontinentet, der har mindst natur, og den natur, vi har, er den dårligste? Fordi når de siger, at vi vil lukke landbruget, det er sådan en stråmand, for det er ikke det, vi vil. Vi vil bare gerne have, at det danske landbrug kommer til at ligne andres landbrug noget mere. Mm. Så hvis man er ude i landdistrikterne, så er det ikke kornmark og svinefoder fra øst til vest, der er pløjet op. Så er det stisystemer og badesøer, og går man ud på sin matrikel, så kan man hygge sig og nyde naturen, fordi vi har jo mulighed for på resten af det her areal, hvor der ikke er veje og matrikel osv., og have en masse af det, der hedder økosystemservices. Så det er jo altså rent drikkevand og rekreation, naturoplevelser. Naturen har også en meget stærk selvrensende effekt, hvis vi lærer den gøre det, hvis vi ikke pøser gylde ud over den fra øst til vest. Og det, som vi spørger herunder også Franciske, måske den, der har spurgt allermest om det her i valgkampen inde på Christiansborg, det er, hvad søren er det, vi gør det her for? Og vi har bare konstateret nu her, langt ind i det her arbejde, at der står stadig ikke nogen op på kassen og forklarer os, hvorfor det er, vi gør det her. Og så siger vi, jamen så lad os da stoppe med det. Altså,
9: Hvorfor er det, at blandt andet sådan noget som halekupering, forbud mod det, som jeg vidste allerede er der via EU, det skal indføres i 2030, et forbud mod ekstrem avl i 2035. Hvorfor kommer det til at hjælpe på den vision, som du har?
11: Det er fordi, at igennem årene, der har vi haft en idé om, eller Fødevareministeriet, Landbrug og Fødevare har jo investeret rigtig mange penge i lobbyisme, overbeviser os alle sammen om, at vi er et landbrugsland, det skal vi være stolt af, og det er meget vigtigt for kongeriget, at vi opretholder den her konkurrenceposition på det internationale marked for svinekød. Og fordi vi har skulle opretholde den her konkurrenceposition, så hver gang man har ville kigge på, i øvrigt de her ting, der står i regeringsgrundlaget, hvilket er jo lidt mærkeligt, at de har været ulovlige i rigtig lang tid, og nu sætter vi så en dato for, hvornår vi forventer, at man så vil overholde den lov, som har været der i en evighed. Ekstrem avl i øvrigt også ulovligt. Men det har man gjort, fordi at man har ville beskytte den her konkurrenceposition. Altså landbruget har med rette, og det er ikke helt landbruget, vi vil lukke, det er svineeksport, de fleste snakker om. Landbruget har med rette været inde at sige, hvis I gør det her, og det kommer de også til at sige nu, og det gør de jo også i alle medier i øjeblikket, så kan vi ikke længere konkurrere på det her internationale marked for svinekød. Og derfor har man sagt, okay, så får I lidt længere tid, eller frivillige aftaler. Og nu er vi kommet frem til en erkendelse, allermest inde i magtens centrum, men også i den brede befolkning. Hvad er det overhovedet, vi opretholder den her konkurrenceposition for? Altså, hvorfor lever vi ikke bare de svin, som vi selv kan spise, og så lever af det, som vi i øvrigt lever af i forvejen, som er at eksportere medicin og industrimaskiner og olie og videnserhverv og tjenesteydelser og alt sådan noget, som jo er 99% af eksporten, og som er det, Danmark driftes på. Hvorfor er det, at vi bruger hele vores areal på at opretholde den her konkurrenceevne på svinekød? Og indtil der kommer en, og det kommer der ikke, for der er ikke noget godt argument for det, indtil der kommer en og fortæller os alle sammen, hvorfor det er en god idé, så vil den her modvilje mod det her svineeksport, det vil bare vokse og vokse.
9: Altså det kan jo være, at vi har et godt modargument for dig, Jeppe Blok. Du er stadig med os og tilbage på telefonen. Tak for det, formand for Danske Svineproducenter. Hvad siger du til det, som Henrik Windfeldt siger? Kan du komme med et godt argument? Hvorfor gør vi det?
12: Åh, ikke der kan overbevise.

0: naturen. Jeg synes selv, jeg har masser af natur, men man kan jo diskutere en masse ting, når jeg kigger ud over mine marker og hegn og skover og enge. Er det natur? Er en mark natur? Nej, men jeg kan i hvert fald sige, når jeg lige nu, der står vores, alt vores, alle vores marker i fuld drift, og det vil sige, lige nu, det, du kommer aldrig længere lige nu, end til, at de optager mest mulig CO2, der er mulighed at hive kulstof i jorden. Mm. Ja, og så forbruger vi det på at fodre nogle grise ind imellem, eller det gør så, at vi bruger dem på at fodre nogle mennesker. Altså, det har nogle gange kost, at vi er her som individer. Og jeg vil gerne kigge på klima på alt globalt, og ikke i osteklokke Danmark. Mm.
1: Men Jeppe Blok, der er jo, og der har været mange historier også om svinelandbruget de seneste mange måneder, år har jeg lyst til at sige. Og jeg kan godt følge dig, det kan nok være svært at overbevise både Henrik Windfeldt og Francisco Rosenkilde herinde i studiet. Det er måske heller ikke målet, men det kan jo være, der, altså hvis nu du kan argumentere for den svineproduktion, vi har lige nu, altså stå på mål for den, forsvar den for nogle af de lytter, der sidder med, hvad vil dit hovedargument så være for, at vi har den drift, vi har i dag?
0: Jo, men altså, jeg kan jo ikke forsvare den, hvis det er, at folk køber ind på præmissen om det. I er så forfærdelige, og gylde er gift, og det er gyldes skyld, at alle fjordene er døde, og alt muligt. Altså, det er jo sådan, så, at hvis jeg lukker min svineproduktion i morgen, så bliver jeg jo ved med at drive mine marker med det kvælstof, jeg nu må tilføre, som politikerne beslutter. Mm. Altså, det er jo ikke sådan, så jeg stopper med at sprøjte i morgen, fordi jeg ikke har grise i stallen. Det er jo ikke sådan, jeg stopper med at, jeg stopper selvfølgelig med at bruge gylde, hvis jeg så ikke kan hente noget et andet sted fra. En anden ting, vi skal huske i det her med i særdeleshed, også lige nu, når man også snakker sikkerhed, altså biogas bliver en større og større del af energiforsyningen i Danmark, og det kommer jo også ud af gylde for grisene. Mm. Altså, vi kan ikke, hvis vi gør det her sort-hvidt og individuelt og går for meget ned og kun kigger i den enkelte lille kasse, det kan vi ikke. Altså, vi er nødt til at kigge det her større, hvis det er, at vi tror på noget. Ja.
1: Lad os lige, Jeppe Blok, lad os lige vende det her med halekupering i 2035 og forbud mod ekstrem avl i 2035. Hvad vil det betyde for svineproducenterne i Danmark?
0: Jamen, ekstrem avl, jeg aner ikke, hvad det er, så derfor så, vi har ikke ekstrem avl i dansk svineproduktion.
1: Okay.
0: Så det er jo ligesom, det er jo øjnene, der ser. Der er ingen, der har kunne forklare mig, hvad det er. Jeg har haft så mange journalister med i stallen de sidste par dage, der er ikke nogen af dem, der har kunne forklare mig, hvad det var. For de vidste ikke. Og så kan man jo sige, hvorfor er det, at vi kuperer halen? Det gør vi ikke ulovligt. Vi gør det under en dispensationsordning, og det gør vi for at varetage grisens behov. Og det vil sige, at vi gør det for at være sikre på, at vi kan sikre høj dyrevelfærd. Og vi kan sagtens stoppe med at halekupere i morgen, men det vil bare betyde dårligere dyrevelfærd på den korte bane. Og mit argument er, at vi skal stoppe med at klippe halen af vores gris, når vi er sikre på, at vi kan håndtere det.
1: Ja.
0: Og så er det også vigtigt for mig at pointere, at der er sgu ingen landmænd, altså jeg synes bestemt ikke, det er sjovt at klippe halen af grisen, og på ingen måde at kastrere vores gris. Så jeg vil gerne stoppe med at klippe i vores gris, men vi skal jo ikke gøre det, før at vi kan opretholde høj dyrevelfærd.
1: Og Jeppe Blok, nu, jeg ved jo ikke lige så meget om det, som du gør, og andre her i studiet i øvrigt, men jeg har lyst til at sige, hvis man gerne vil stoppe med at halekopiere, kunne en vej så ikke være, at man stoppede med at have søer, der fik så mange unger, at de ikke kunne være der, og så man blev nødt til at hale kopier?
0: Det er sådan faktuelt, at frekvensen af halebid er signifikant højere ved den økologiske produktion. Og det her, det er ikke, fordi jeg peger fingre af den økologiske produktion. Nej, prøv lige at høre efter. Lad
1: okay.
0: Mig ud.
1: Jamen, jeg lytter.
0: At det er fantastisk, vi har noget, der er økologisk.
1: Mm.
0: Men der er ikke noget quick fix på det her. Og det her kommer jo ikke, fordi at solen føder mange grise. Halekupering er jo startet for mange, mange år siden, da vi en so måske fødte 8 grise. Og man begyndte jo at halekupere, da man så, at vi ligesom ryger ind i det her effektive produktion. Man gjorde det jo af en grund. Altså beskyttelsesbøjlerne i farestallene er jo sat ind på grund af en grund. Altså det er jo for at prøve at varetage grisens interesse. At man så gerne vil noget andet, det er da fair nok, og vi vil gerne med på den rejse. Jeg kan sige, at i dag der laver jeg selv 20.000 gris med lang hale, men vi har bare markant mere halebid ved de grise, vi laver med lang hale. Så der er ikke noget quick fix.
1: Men hvad kunne man så gøre
0: jeg
1: der?
0: Har prøvet.
1: Skulle vi så have mere plads i Jeppe Blok, eller hvad kunne man gøre der for at undgå det? Jeg spørger nysgerrigt nu, ikke?
0: Jamen, jeg ved det ikke.
1: Nej, okay.
0: Det her er ligesom er pointet. Vi har prøvet nu med halen hele tiden, men det duer ikke, fordi der skal noget nyhedseffekt ind, når der så sker noget. Vi har prøvet med dobbeltplads, det gjorde ingen forskel, så vi har prøvet alle mulige ting, men vi vil jo gerne løse det her, hvis vi kan, fordi som sagt, vi ønsker ikke at klippe i vores gris.
1: Faktisk, Rosenkilde, du markerede? Ja. Du er politisk leder i Alternativet.
2: Ja, altså først og fremmest så bider jeg lidt mærke i, at Jeppe Bloch ikke rigtig kan komme med et godt argument for at opretholde

0: den ekstreme svineproduktion, vi har i dag. Det næste er, at alt det her, altså vi skal lige huske, halekupering, ja, det er ulovligt i dag, men der er blevet givet dispensation. Vi er ude i, at 95% af den danske svineproduktion bliver halekuperet. Det vil sige, at det her, det er jo ikke længere en dispensation. Det her, det er en systemisk måde at drive griser på. Og det her har jo ikke noget med god dyrevelfærd at gøre. Det her, det handler jo om, at man har lavet et system, hvor grisene bider hinanden i halen, og det gør de jo, fordi de er dybt stressede, frustrerede, angste på alle mulige måder, er et dårligt dyrevelfærd. Så hele pointen er at lave en produktion, hvor at de ikke bider hinanden i halerne, og det vil sige, at de ikke er stressede. Og det, der jo er lidt absurd her, det er, at vi skal bede et erhverv om at overholde loven. Jeg kan ikke forestille mig noget andet erhverv, hvor man vil sidde og forhandle om, hvordan de skal overholde loven. Mm. Og jeg kan bare sige, det kan godt være, at man synes, det lyder som lang tid, og det er første i 2030, men det er måske noget af det, jeg kæmpede allermest for i de her regeringsforhandlinger. Mm. Og jeg kan bare sige, at jeg blev politisk leder i 2021. Noget af det første, jeg var med til, det var en landbrugsaftale i 2021. Der var ingen, der nævnte den animalske produktion. Og da jeg nævnte den, så gik der et spøgelse gennem det forhandlingslokale. Det har været sådan politisk, at det nævnte man ikke. Mm. Og jeg var ærligt talt dybt chokeret. 5 år efter har vi nu indskrevet i regeringsgrundlaget fuldstændig omstilling af dansk landbrug. Sporene er nu lagt, og derfor så er jeg både stolt, men også virkelig fortrøstningsfuld for, at der faktisk sker forandringer.
1: For der vil jo være nogen, det kan være det dig, Henrik Windfeldt, ved siden af dig, Francis Olsen, der vil sige, hvis der er et direktiv fra EU, der giver et forbud mod halekupering, og man i Danmark har givet en dispensation, hvorfor skal det tage 4 år? Og slette den dispensation, så man bare følger gældende EU-direktiv.
0: Det er jo fuldstændig absurd. Og stod det til mig alternativt alene, så ville man selvfølgelig have efterledet det her krav for lang tid.
1: Men hvorfor gør man det så ikke?
0: Ja, det er
1: du har ikke politisk kompromis, det godt.
0: Okay. Og det er jo sådan, det er med et regeringsgrundlag. Det er et politisk kompromis, og det er det her, vi kunne lande på.
1: Hvem vil gerne have det ikke blive i morgen?
0: Jamen, jeg kommer ikke til at sige, hvad andre siger. Men jeg kan bare sige, hvad alternativets mål var. Men jeg synes da, det er absurd, at man skal bede et erhverv om at overholde en lovgivning. Det er da fuldstændig absurd. Mm. Og en af grundene er jo også igen tilbage til det her landbrugsministeriet, det er jo, at man politisk har lavet en praksis, hvor man har set igennem fingre med det her. Mm. Hvor man har givet de færreste indskærpelser og de mindste retslige krav overhovedet. Og det vil sige, at landbrugsproduktion har været vendet sig til en praksis. Så derfor så skal vi jo nu politisk sige, jamen nu går den altså ikke længere med at se igennem fingrene med, at loven bliver brudt. Mm.
1: Kim Edberg, vi skal lige ud til dig, inden vi skal over til resten af panelet. Du er med os fra Danmarks Demokraterne, Miljø, Fødevare, Dyrevelfærdsordfører og meget andet. Kim Edberg, altså, hvad tænker du, da du læste den her del af regeringsgrundlaget? Halekupering skal stoppe i 2035, ekstreme avl skal stoppe i 2035, der kommer den her grise, 4-part. Hvordan, ja, hvad tænkte du om fremtidens griseproduktion, da du læste det?
2: Jamen, jeg tænkte, at det med halekuperinger, jamen, hvis de har dispensation, så overholder de jo loven. Skal det ændres? Det kan jeg forstå, det skal. Jeg har det nok personligt sådan, at jeg har jo det der med, at man får flere grise, end der er patter til. Det tænker jeg virker underligt, men der er jeg ikke ekspert nok, så det virker logisk for mig. Og grise treparten, jeg synes, det er rigtig fornuftigt at tage landbrug med ind, for jeg har set dem som medspillere langt hen ad vejen, og jeg mener jo som sagt, vi skal have et stærkt landbrug. Jeg synes så også, at når man læser regeringsgrundlaget, at det virker lidt som sådan noget djøferi, ikke? Altså 6 måneder, eller så vrider man armen om på dem, og så er vi tilbage i det der med, at det er sådan mere et korstog imod dansk landbrug, og det er jo lidt bekymret for, hvis det ender med. Men altså, i Danmarksdemokraterne, der er vi jo helt sort-hvide, altså dyr skal have det godt, det skal alle dyr, punktum. Altså, og koteletten skal have godt til, den ligger på tallerkenen, og hvis man gerne vil have biller i naturen, så skal man sørge for at behandle dyrene i nationalsparkerne ordentligt også. Jeg er spændt på at se Franciska kigge sin regering i øjnene, fordi jeg kommer til, og det ved Franciska, jeg kommer til at spændt og spørge om, hvem af dem det er, der har arbejdet imod dyrevelfærd. Franciska sagde, det var ikke hende, så det må vente med Enhedslisten, ja. Socialdemokraterne, Radikale, men det bliver en spændende debat, for det skal vi da have opklaret, hvem det er, at Franciska siger, som ikke går ind for dyrevelfærd. I Danmarksdemokraterne, der er vi helt sort-hvide, alle dyr skal have godt.
1: Synes du, dyrene, og det her tilfælde, er det grisene, har det godt lige nu, Kim?
2: Nej, jeg synes faktisk, vi så jo den her forfærdelige dokumentar på TV2, og der var jo nogle ting, som irriterede mig, men det var faktisk ikke, det var ikke så meget halekupering, jeg var meget bekymret for. Jeg synes, at der var især en gris, der har printet sig ind i mine øjne, det var en, der havde en meget, meget stort brok, og det synes jeg, det er ekstremt uheldigt. Mm. Og der skal producenterne jo gå ind og tage ansvar, det gider vi ikke at se på, og det gør vi heller ikke Danmarksdemokraterne. Men jeg synes bare, at jeg synes desværre, at valgkampen, det blev sådan en fortælling om, at hvordan vi i overskrifter kan gøre noget, der er meget kompliceret. Og igen, så fører vi tilbage til, det vi havde nok været godt at have et landbrugsminister. Og man kunne jo altså, at Carl Valentin ind til det, som jeg hørte tidligere, så kunne jeg forstå, så skete der noget mere. Men altså, det virker lidt som sådan et korstog, desværre. Og, og der kommer vi ikke i mål, fordi vi skal i mål.
1: Men det lyder jo altså om, Kim Edberg, at lige de her dele med dyrevelfærden er noget, Danmarksdemokraterne gerne vil stemme for.
2: Jo, men jeg tror, der er ikke nogen, der har nogen været i tvivl for, med Danmarksdemokraterne, vi går ind for bedre dyrevelfærd. Vi gør det jo bare for alle dyr. Og der synes jeg efterhånden, at vi står ret alene i Folketinget med, at alle dyr skal have godt. Fordi det kan jo ikke passe, at man kan blive så forarvet som alternativ over, at grise, de får klippet en hale. Men det er ok, at man ikke skal tilse dyr ude i nationalparkerne. Selvfølgelig skal man det. Alle dyr skal have det godt.
1: Ja, fair nok. Men det er dog en anden debat. Og jeg vil bare sige, Kim Edberg, det du henviste til der før med fireparten, det er, der står i regeringsgrundlaget, at de har et halvt år til at blive enige i fireparten. Og som du selv siger, nu siger du vrid armen om på, det er selvfølgelig det er din måde at sige det på, men der står, at man vil gå politisk ind, hvis ikke der sker nok.
2: Ja, det kan ikke forstås på andre måder end at vride armen.
1: Nej, men det er så fint. Det lader bare dig sige i stedet for. Stig Marker, du har haft hånden oppe længe efterhånden.
3: Jamen, det var bare fordi, det kan være, jeg kan opklare lidt om, hvorfor vores grise har det så dårligt. Fordi
1: endelig!
3: For 2 år siden, der var jeg ude og holde foredrag om kvælstof og sådan noget for 200 dyrlæger. Og det startede med en fin middag, og der snakkede vi om forskellige ting, og jeg spurgte blandt andet til, hvordan kan det være, at blandt andet det her med halekopiering ikke bliver overholdt? Og så fik jeg svaret, det er fordi, der ligger en ordre fra Fødevareministeren og fra Fødevareministeriet om ikke at politianmelde det her. I kan give vejledning, I kan give henstillinger, men I må ikke politianmelde, hvis I ser noget, der er ulovligt.
1: Det sagde dyrlægerne til dig?
3: Det sagde dyrlægerne til mig for 2 år siden.
1: Og sagde de noget om, hvorfor det var sådan?
3: Jamen, det var et ønske fra Fødevareministeriet, at man skulle selvfølgelig lave de her tilsyn og så videre, men de måtte ikke resultere i politianmeldelser.
1: Okay, det er desværre ikke noget, vi kan undersøge, men det lyder da spændende. Jeg kan lige spørge Jeppe Blok, kan du ikke genkende til det fra de dyrlægebesøg, du har haft?
4: Nej.
1: Nej? Det er ikke noget, du har hørt om?
4: Nej.
1: Nej, okay. Det synes jeg da er vildt. Det er der nogen, der skal undersøge det der.
5: Ja, men det har vi hørt om før.
1: Okay.
5: Altså, de har også instrueret.
6: Statsrevisorerne har jo lige været ude og sige, at kontrollen er helt gal.
5: Ja, ja. Det er
1: en ordre fra Fødevareministeriet.
6: Det er en del af kritikken, okay, det er, at der bliver indstillet til de mindste skærpelser overhovedet, og det er jo en af hovedargumentationerne for at lukke det her ministerie.
1: Okay. Ja, og det er det jo så blevet.
5: Og så vil jeg godt svare på nogle af Jeppe, altså, fordi vi talte jo om det, at Jeppe ville gerne svare på, hvad ekstremavl er.
1: Det var det, vi skulle vende tilbage til.
5: Og det er jo blandt andet, når man avler en gris til at vokse fra 0 til over 100 kilo på 6 måneder. Altså et turbosvin, fordi man skal have noget ud af den gris, at den skal ikke stå på stald så længe. Igen, brug af de her omkostninger, det er vi nødt til også lige at vende tilbage til.
1: Ja.
5: Så når Kim har en udfordring med de her store navlebrok og så videre, så kommer det jo af, at man opfeder de grise her så hurtigt. Og det andet eksempel på ekstremavl, det er sådan nogle... Det er derfor, der kommer udposninger af tarmene. Det er, fordi man vokser så ekstremt hurtigt, og det er også det, der kommer alle de her...
2: Nej, det er ikke rigtigt.
5: Jo, det er det.
2: Jeg har opdraget chefhunde, de vokser ikke stærkere end alle andre chefhunde, og en gang imellem, så var der en chefhunde, der fik en navlebrok,
5: så den har jeg ikke fodret,
2: og den er ikke vokset hurtigere. Det har jeg svært ved, men det skal jeg selvfølgelig nok læse ind i.
1: Det er
2: helt ny viden for mig.
5: Det sker så lidt oftere,
1: når grisene
5: vokser fra 0 til 100 kilo. Og Danmarksdemokraterne går ind for dyrevelfærd i den forstand, at det, de mener, det er jo ikke, at man skal lave produktionen om, men det er, at når man opdager, at der er et brok, så skal man aflive dyret. Men der er ikke rigtig noget tanke på, hvor mange af de dyr, der har de her brok. Og det andet eksempel på ekstrem avl, det er jo, at de her søer, de er spændt fast og får de her enormt store kuld på tyvsvin. Men det, som man skal beslutte sig for, og det, som er det absolut vigtigste og centralt i den her debat, og også i krisefirparten, det er, og det er det vigtigste, det er det, som skal farve alle de her samtaler, det er, vil vi som nation fortsat konkurrere på det internationale marked på svinekød? Fordi hvis vi vil det, så er vi nødt til fortsat at hælde gylde ud i vandet, og vi er nødt til at mishandle dyrene, klippe halerne. Fordi grunden til, at man klipper de haler der, det er jo fordi, man har den staldindretning, man har. Så det er derfor, man får lov til det, fordi enten så skal du sige til landmanden, nu skal du ændre din stald, Altså, det er jo hele systemet, der skal laves om, hvis vi skal stoppe med det her. Og det er derfor, der ikke er blevet gjort noget. Så når lytterne derude sidder og forundret tit og følger med i den debat her og tænker, hvordan kan det være, at vores politikere, som jo som udgangspunkt, hvor man tænker har vores interesse, kan tillade, at det her det bliver ved og ved og ved. Og det er fordi, flytter man det mindste komma, så vælter korthuset. Og vi skal beslutte os for, vil vi lade det her korthus stå og være med i den her konkurrence, og så være det mest kriseproducerende land, penge på hele jordkloden, eller vil vi ikke? Og fra den beslutning kommer forandringen, men ikke før.
1: Godt. Og Kim Edberg skal have lov først.
2: Ja, jeg bliver spændt for en vogn, synes jeg lidt. Altså, jeg kan da ikke forstå, Windfeldt, vi skal jo lige deklarere, at du er ikke vild med animalsk protein i det hele taget. Og det afspejler lidt din påstand over for mig. Mener jeg, at man skal aflive dyr, hvis et dyr det er det bedste for dyret? Ja, det gør jeg. Det er jo også en del af dyrevelfærd. Altså, det er det jo på alle niveauer. Du må jo dokumentere din påstand med navlebrok. Den glæder mig til, at du kender min mailadresse. Men vi skal lade være med det der med at kaste nu. De landmænd, jeg kender, jeg har en svineproducent lige ved siden af mig. Altså, han er det rareste menneske, han går virkelig op i sit dyrevelfærd. Det er ikke alle landmænd, der er det her, men de samme mennesker, som nu sidder her og siger, at Danmarksdemokraterne, vi går ind for, at de skal have navlebrok, indtil vi aflever dem. Det er det vildeste påstand. Du har aldrig nogensinde hørt mig sige andet, end alle dyr skal have det godt, men jeg kommer til at spise det, når det kommer på tallerken, og det er så forskellen på mig og dig, ikke også? Hvor at jeg så går ind for dyrevelfærd for alle dyr, og jeg gider ikke at blive spændt for en vogn, fordi du har et eller andet korstog imod kød, så må du bare deklarere, eller du må dokumentere din påstand, ikke?
1: Kim Edberg, det jeg hørte, det var, at Danmarksdemokraterne dyrevelfærd kunne være, at man aflever dyr, der har det dårligt, frem for, som hører Henrik Windfeldt sige det, frem for at sørge for, at forholdene er bedre, at der er mere plads, at der er færre grise, der bliver født hos soen osv.
2: Nej, påstanden fra Windfeldt, det var, at fordi de voksede hurtigt, så fik de navlebrok, og så mente vi, at så skulle man bare blive ved med at afle dem med navlebrok, og så aflive dem, der fik det. Det er påstanden fra Windfeldt,
5: og den
2: regner det med, at han dokumenterer også,
5: det,
2: man sidder jo ikke bare og siger ting i radioen. Godt. Selvom det er sket før.
1: Nu, det sker jo desværre en gang med Kim Edberg. Nu tager jeg det ord igen, og så giver det lige til dig, Jeppe Blok. Er du blevet klogere på ekstremavl?
4: Nej, overhovedet ikke, jo, fordi det er jo ikke det, vi har. Og omvendt, så synes jeg jo, det er også lidt tankevækkende. Det kommer jo an på, selvfølgelig skal vi aflive et dyr, hvis det er sygt, og det ikke kan reddes. Navlebrok er ikke en sygdom, så vi må gerne have grisgående med navlebrok, så længe det er håndteret efter gældende lovgivning. Og det skal vi også huske. Og så skal vi jo huske igen her, nu kommer jeg til at nævne økologerne, og det er igen ikke for at pege fingre, men de undersøgelser, der er tilgængelige, der er dødeligheden signifikant højere ved økologisk produktion, som er ved den konventionelle. Og det er ikke for at pege fingre, det er for at løfte dilemmaerne.
1: Jeppe Blok, din sidste kommentar for dig, inden vi lukker programmet ned, at er du nervøs som svineproducent lige nu?
4: Nej, overhovedet ikke.
1: Okay.
4: Altså, vi er et fantastisk innovativt erhverv, og landmænd de er jo ukuelige, så vi er... Vi sætter den bare i et lige gear ned, og så giver vi noget gas, og så løser vi det her.
1: Okay, fair nok. Francis Roskilde, du har fingeren op længe.
6: Ja, jeg synes bare, det er utroligt nemt for Kim Edberg at sidde og sige, at han går ind for god dyrevelfærd. Det er jo gratis at sidde og sige, uden man faktisk er villig til at lave de forandringer, der skal til for rent faktisk at skabe god dyrevelfærd. Vi har så mange beviser på, at der er mishandling i de danske svinestald i dag, og derfor så er jeg bare så stolt af, at vi nu har kæmpet i Alternativet for at skabe strukturel forandring for landbruget, så vi kan fremtidssikre en bæredygtig fødevareproduktion i Danmark på naturen.
1: Jeg hørte ikke Kim Edberg være uenig i hverken halekupering eller ekstrem avl skal kigges på.
6: Men
1: det gjorde jeg ikke.
6: Men det er jo nemt nok at sige, hvis man ikke er med til at tage ansvar for at skabe forandringen.
1: Jamen, fordi
6: Danmarksdemokraterne holder hånden under det landbrug og den produktion,
2: hvornår?
6: Der er i dag. For det er den,
2: det?
6: I støtter. Jamen, fordi I ikke er med til at gå ind og tage ansvar for at lave de forandringer, der skal til.
2: Jamen,
6: vi er nødt til at skabe en dyreproduktion, som er på dyrenes præmisser. Og det vi jo har set på mange udsendelser, det er, at de her grise, de har lidt længe, når der er optagelserne kommer.
1: Vi når ikke mere. Det er ikke sidste gang, vi debatterer det her i PET-debat. Mit navn er Oliver Breum. Tak fordi I lyttede med. Om lidt er der genstart her på kanalen.
7: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
8: Verden står ikke stille.
7: I henholdsvis USA og Kiev.
8: Det gør P1 heller ikke.
9: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
8: Lige på, når det sker.
10: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
11: Lige nu.
10: Faktisk, mens vi stemmer.
8: I tiden, i timen, i nuet.
12: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
8: P1.
10: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
8: Vi er med dig, mens det sker.
13: I er her. Velkommen indenfor.
14: Mina går i panik. Hun har lige modtaget en besked fra sin kendte eksmand, der skal være gæst i Podimo-podcasten 112 for knuste hjerter. De to har ikke talt sammen i 2 år, og nu skal deres tidligere forhold og brud være omdrejningspunktet for en hel udsendelse. Hun gør, hvad hun kan for at få den stoppet, men forgæves. Og hun er ikke den eneste, der har haft dårlige oplevelser med programmet. Mina Lewis fortæller i dagens genstart om ubehaget ved, at intime detaljer fra ens private liv pludselig bliver til radio og SoMe-indhold, fortalt de populære lyserøde podcast-detaljer til alle og enhver.
11: Jeg vågner fra en lur, som er sårbart nok i forvejen, ikke? Sådan eftermiddag. Og så har jeg fået en besked fra Carl, og vi har ikke snakket sammen i 2 år på det her tidspunkt.
15: Lidt søvndrukken åbner Mina beskeden og læser, hvad hendes eksmand har skrevet.
11: Hej Mina. Jeg vil fortælle dig, at jeg har været med i et afsnit af Et af 2 knuste hjerter om min kærlighedshistorie. Jeg har forsøgt at være respektfuld. Håber alt er godt. De bedste hilsner, Carl.
15: Mina går i panik.
11: Den der følelse af, at man ligesom får et hul i maven, eller at hjertet dropper.
15: Uden hun anede noget om det, kan hun nu forstå, at hendes tidligere ægteskab skal være omdrejningspunktet for en hel udsendelse i podcasten 112 for knuste hjerter.
16: Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Hvert afsnit er gæstens personlige oplevelse af deres historie. Så husk, at der altid er minimum 2 sider af alle historier. Især når det kommer til kærlighed. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til.
15: Podimo-podcasten er en af Danmarks mest populære. Her kommer kendte mennesker ind og deler historier om forlykkede forhold.
16: Min gæst i dag er rapper og udgav sit debutalbum med titlen Crowd Pleaser.
15: Nu er det så Minas eksmands tur til at dele. Rapperen Carl Knest.
11: Og så går der ligesom sådan et helt system og kamp i gang imellem mig og redaktionen.
15: Mina føler sig klemt, misbrugt, og hun er ikke alene. Så sent som i sidste uge kom der en ny kritik af podcasten. Så hvordan er det, når intime detaljer, ens privat levede liv, pludselig bliver til radio- og SoMe-indhold?
16: Velkommen til dig.
15: Fortalt i populære lyserøde podcast-detaljer.
16: Carl Knest.
15: Til Gud og hver mand.
16: Tak fordi du er velkommen.
15: Det spørger jeg om i dag i Genstart. Mit navn er Anna Ingrich. Hvad er det første, du gør, da du får besked?
11: Jamen, jeg har en rigtig god veninde, der arbejder inden for samme branche.
15: Altså mediebranchen?
11: Mediebranchen. Og jeg ringer til hende og spørger, hvordan jeg skal håndtere det her. Og hun siger, at jeg skal bede om at få afsnittet forlagt. Og det gør jeg så. Jeg skriver til Carl og siger, at jeg vil rigtig gerne høre det afsnit, før det udkommer. Faktisk, den første besked, Carl sender, er også den sidste, jeg hører fra ham i den her situation.
15: Han svarer dig ikke?
11: Han svarer mig ikke herfra.
15: Før vi går videre, skal vi have en ordentlig præsentation af Mina Lewis.
11: Jamen, jeg hedder Mina, og jeg har arbejdet som selvstændig hele mit liv i restaurationsbranchen. Men specifikt er min interesse kultur og antropologisk restauration, er jeg begyndt at kalde det.
15: Antropologisk restauration?
11: Ja.
15: Man kan godt kalde Mina sådan en lokal Nørrebro-kendis.
11: Jeg er Nørrebros sanger, Søren.
15: Det giver god mening.
11: Ja.
15: Altså, hun er typen, som mange hilser på, men hun er jo ikke sådan kendt i den brede offentlighed. Grunden til, at vi taler med Mina i dag, er, at hun for nylig var en af flere kilder, der delte sin kritik af 112 for knuste hjerter med Dagbladet Politikken.
17: Mina Lewis, godmorgen.
11: Godmorgen.
15: Før vi går videre ind i den kritik, skal vi lige have på plads, hvem Mina og Carl Knest var, da de mødtes.
11: Jeg havde en lille kaffebar og var 22 og mødte en 23-årig Carl, som ikke var Carl Knest som sådan endnu. Så man kan sige, at præmissen for vores forhold var ikke, at den ene var offentlig eller nogen af os var.
18: Ja, det stinker. Luk til mine fingre. han får trods alt en pladekontrakt, mens I er kærester. Tænker I over, hvad hvis Carl for eksempel bliver kendt? Har I et forhold til, om I er private mennesker eller offentlige mennesker?
11: Ja, altså en del af den forskrækkelse over hele den her situation er faktisk, at en af Carls største principper i sit liv var hans privatliv. Han ville heller ikke have, at der var nogen, der vidste, hvad jeg hed eller hvem jeg var. Det samme galt hans familie. Der var en offentlig og kendt person, som var kunstneren Carl Knast, og så var der private Carl.
18: Alligevel så bruger han jo nogle gange jeres privatliv i kunsten, i musikken. Yeah, yeah. Hvordan har du det med det, da I kaster?
11: Jeg oplever, at det er en anden præmis, når det er kunstner og kunst. Elsker pin, LOV.

0: skuffen.
1: Der ved vi også, når vi forbruger kunst, altså der er et filter imellem det, der er sket, og
2: den kunstneriske fortolkning.
1: Præcis.
2: Nu handler samtalen mellem os i dag om din utilfredshed med at få udleveret intime og private oplysninger. Jeg har alligevel lyst til at spørge, hvad du tænker om jeres forhold dengang. Hvordan vil du beskrive jeres kærestetid?
1: Det er sådan set ikke noget, jeg vil snakke med nogen om. Ikke nødvendigvis, fordi at jeg oplever det som privat, men fordi det er et lukket kapitel også i mit liv.
2: Fordi det efterhånden er længe siden, at de to var sammen, et lukket kapitel, som Mina kalder det, så kommer sms'en, hun vågner op til en mandag i marts, også som et chok.
1: På det tidspunkt, han skriver, der er det omkring 2 år siden, vi gik fra hinanden. Og det var også sidste gang, jeg talte med ham.
2: Så I har slet ikke talt sammen i de 2 år, der er gået?
1: Nej. Jeg har forsøgt at række ud til ham, fordi at jeg gerne ville have en relation, hvor man kunne tale sammen. Men det har han ikke ville. Og så er der flere situationer, hvor han simpelthen er gået forbi mig på gaden, uden at vil hilse.
2: Okay.
1: Ja.
2: Er det noget, du ved? Altså, det er ikke bare, fordi han...
1: Nej, altså, vi krydsede hinanden, og han kiggede ned.
2: Er han meget sur på dig? Det kunne lyde sådan?
1: Ja. Det er meget tydeligt, at han ligesom er vred på mig. Grunden til, det er relevant i den her situation, det er fordi, at det jo gør en forskel, når jeg hører, at der er en beskrivelse af mig og vores forhold, at jeg ved, at Carl ikke kan lide mig, og har været ved på mig i 2 år.
3: Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til.
2: 112 for knuste hjerter, det program, som Carl Knast medvirker i, har uge efter uge kendisser i studiet, der krænger deres hjerte ud til verden, Maria Jensel. De fortæller om det tidspunkt i deres liv, hvor kærligheden har gjort allermest ondt.
1: De vil have, at danskerne skal kunne spejle sig i andres hjertesår.
2: Nu er det så pludselig Minas fjerne forhold, som folk angiveligt skal spejle sig i. Men det vil hun ikke have. Hun har skrevet til Carl, har ikke fået noget svar. Hun har også taget kontakt til redaktionen bag udsendelsen. Og de svarer med en besked, hvor de redegør for indholdet.
1: For det første vil jeg nævne, at du naturligvis anonymiserer. Men derudover er det et meget respektfuldt afsnit. Og han beskriver, hvor inspireret, betaget han er af dig, og dine ambitioner og kompetencer for at skabe fællesskaber. Han nævner også, at han følte, at han i perioder af jeres forhold skulle gå i hælene på dig, og have kunne føle sig forsømt og afvist. Men også, at det var dig, der gjorde det forbi. Hvis du har en kommentar til afsnittet, så må du gerne sende den til mig, eller ringe til mig senest 16:30 i morgen, tirsdag 3.3. Hvis du ellers har nogle spørgsmål til mig, så må du selvfølgelig også meget gerne række ud. Og der går der så ligesom for mig en kamp i gang imellem mig og den her redaktør, og mig og hendes chef, og mig og verden på programmet, for at få det stoppet.
2: Du kræver faktisk at høre afsnittet.
1: Ja.
2: Som journalist er der nogle forskellige spilleregler. Det er ligesom meget sjældent, man udleverer sit materiale til en kilde, eller en, der bliver omtalt. Kan du forstå sådan de journalistiske grundprincipper, at man ikke bare sender sådan en til dig, eller gør det dig bekymret, at du ikke bare så nemt kan få lov at lytte til afsnittet? Hvad sulen kan der være på spil her?
1: Altså man kan sige, at jeg er jo ikke fagperson inden for det her felt. Jeg kan forstå det, hvis jeg er politiker, men når det nu er noget, der er så privat omkring mig, så vil jeg synes, at det var almindeligt, at jeg må høre, hvad det handler om inden, og kunne forberede mig på det.
2: Sent om aftenen mandag lykkes det langt om længe Mina at få udleveret de dele af udsendelsen, der omhandler hende selv. Det viser sig så at være 45 minutter af de i alt 75 minutter, som udsendelsen varer.
1: Kommer hjem om aftenen, jeg ved, jeg må spise hos en veninde, og har ligesom fået det her afsnit.
2: Noget af det, der gør misæren om muligt endnu mere følsom, er, at Mina har fået sig en spritny kæreste. Faktisk så nyt, at de kun har været sammen en uge på det her tidspunkt. Men hun ringer til ham og må involvere ham i hele dramaet.
1: Så siger han meget sødt, at han kan høre det sammen med mig, for at jeg ligesom ikke skal sidde med det alene.
0: Velkommen til dig, Carl Kvist.
4: Tak fordi du måtte komme.
0: Tak fordi du er velkommen.
2: Mina sætter telefonen på højtaler, så han kan lytte med.
1: Og står og ryger en cigaret i mit køkken imens.
2: Men det bliver kun til små 5 minutter, de lytter sammen.
1: Så blev min nye kæreste simpelthen nødt til at sige, at det her er for beskrivende. Jeg kan ikke lytte med. Det føles som om, jeg sidder der sammen med jer.
2: Han synes, det var ubehageligt?
1: Ja. Siger han, lyt til det og ring til mig bagefter. Men det her er simpelthen for meget.
2: Du lytter selv optagelsen færdig?
1: Ja.
2: Alene?
1: Ja.
2: Og ryger flere cigaretter, kunne jeg forestille mig?
1: Mange.
2: Hvad er det på de optagelser og beskrivelser, der føles så intimt?
1: Jamen, vores forhold bliver beskrevet fra, vi møder hinanden, til vi går fra hinanden. Så der er blandt andet en beskrivelse af første gang, at han oplevede, at han var forelsket i mig. Og der er en beskrivelse af, hvordan jeg lyder om morgenen. Der er en beskrivelse af, hvad min far kaldte mig, da jeg var lille. Mig og min far har også et kompliceret forhold, så det er også enormt privat og meget mit og min historie. Og så noget af det, som ramte mig rigtig meget, det var også, at jeg er jo en form for offentlig person, men jeg har også en privat personlighed. Så bliver der også beskrevet, hvordan at jeg frier til ham i sin tid, som var for de tætteste familie og venner. Det var en overraskelse, at jeg læste et digt højt. Det digt læser han højt i radioen. Og der bliver også gravet fra verden om, hvordan jeg er i den situation. Hvilket jo så gør, at der er en beskrivelse af, at jeg står og ryster, og hvordan jeg ligesom, hvilke reaktioner jeg har haft i den her situation.
2: Her vil nogen nok tænke, herregud, det er jo ikke negative ting. Du bliver ikke beskrevet som et dårligt menneske eller problematisk på nogen som helst måde. Hvorfor er det så meget for meget for dig?
1: Fordi når man er i et forhold, så indgår man en fortrolighed. Og det kan godt være, at andre mennesker tænker, herregud, omkring det her. Men for mig er den fortrolighed noget, som jeg ikke har lyst til, at alle skal gå ud og høre. Oven i det her, så er jeg så også altså i erhvervsverdenen. Jeg har en masse virksomheder. Jeg har en masse ansatte, forretningspartnere. Jeg har ikke lyst til, at alle skal gå ind og høre, hvordan jeg agerer i mit meget private liv. Og hvis jeg havde lyst til det, så havde jeg friet i Fælledparken, hvor alle kunne se mig, eller selv gået ud og snakket om de her ting.
2: Udover at Mina ikke vil have alle de her detaljer ud om sit forhold, så synes hun også, at den såkaldte anonymisering er rimelig dårlig.
1: Og jeg vil argumentere, at mit er så tæt på, som at de bare kunne have nævnt mit navn.
2: Det er klart, hvis det også er et konkret forhold, man taler om i en konkret periode i ens liv, så skal der ikke meget til, før man kan gennemskue det.
1: Nej, og jeg er beskrevet med mit erhverv ud over det.
2: Ja. Herfra beslutter du dig for at få det stoppet. Og du sender ikke bare Carl en sms, du sender ham flere sms'er.
1: Mm.
2: Hvad skriver du til ham?
1: Jamen, jeg kommer faktisk så langt ud, at jeg også skriver til hans mor.
2: Okay.
1: Som siger meget måske, hvis man kan forestille sig, hvordan ens svigermor har det med en, efter man ikke er sammen længere. Men jeg skriver, Carl, please, vil du ikke stoppe det program i at blive sendt?
2: Svarer han på det?
1: Nej.
2: Skriver du så igen?
1: Så skriver jeg, altså, og der vil jeg sige til alle lytterne, jeg er ikke sindssyg. Jeg ender faktisk med at skrive en fælles besked til Carls nye kæreste, som også er offentlig, og Carl i en fælles besked på Instagram, og den besked sender jeg også til Carl.
2: Hvad skriver du der?
1: Kære, og så hendes navn og Carl. Jeg beklager, at jeg skal skrive til jer begge, men Carl ignorerer mine beskeder, og jeg er fuldstændig desperat. Jeg er meget glad på jeres vegne med den fine kærlighed, og det virker, som om I er rigtig glade sammen. Så et hjerte. Kæft, jeg er sød. Og det får jeg heller ikke svar på.
2: Der er ingen af dem, der svarer, hverken Carl eller Kirsten.
1: Nej. Det er jo også været ydmygende at skulle gøre mig sårbar på den måde over for en, som jeg ikke har en god relation til.
2: Du skriver til Carl flere gange. Du skriver til Carl og Carls kæreste. Du skriver til Carls mor.
1: Ja.
2: Det er ligesom den ene front, og du får ikke nogen svar.
1: Ja.
2: Men redaktionen er du i kontakt med.
1: Ja.
2: Hvad er det for en armlægning, der er i gang her? Hvad skriver du til dem, og hvad svarer de?
1: Der bliver jeg også ved med at skrive, at jeg ikke vil have afsnittet ud. Og der bliver jeg ligesom mødt af en meget kold og hård mur af at blive lukket fuldstændig ned på det. Hver gang jeg siger, at jeg føler, at det er detaljer, der er private om mig, så bliver jeg rettet på skrift som en robot. Da det er Carls historie og minder, så kan du ikke opleve det som nænænæ. Men du er velkommen til at skrive en kommentar, hvis du vil have det med.
2: Der er en masse journalistiske ting her, som jeg kan genkende fra den journalistiske proces. Men hvis vi tager kampen her fortsat tirsdag aften, der får du så faktisk et opkald fra redaktionen. Hvem er det, der ringer til dig?
1: Det er Verden på podcasten. Hun har kendt mig, siden jeg var barn. Jeg voksede op med hendes søster. Og hun fortæller, at det er første gang, hun hører om, at jeg ikke har det godt med det. Og hun vidste, at vi ikke havde snakket sammen i 2 år. Og sådan en lang samtale om det her.
2: Verden hedder Maria Jensel.
1: Ja.
2: Og I er ikke veninder, men du har kendt hende i mange år.
1: Ja.
2: Hvordan oplever du samtalen?
1: Jeg oplever, at der er en agenda med, at hun ringer. Og det var der så også, kunne jeg høre.
2: Hvorfor oplever du, at der er en anden dagsorden?
1: Det hele var ligesom for sukkersødt og for meget med sådan en beskrivelse af, at Podimo er de onde og stygge, og jeg er den gode. Så lad mig, hvad kan vi gøre herfra? For det kan i hvert fald ikke blive stoppet afsnittet, det skal ud. Men hvad kan vi gøre?
2: Så maskinen Podimo ved det her selv, men jeg er på dit hold.
1: Ja.
2: Siger hun noget konkret, som får dig til at stusse over, hvad der er på spil her?
1: Ja, altså fordi at under samtalen, telefonsamtalen, der tilbyder hun mig så, at hun kan klippe noget af det, jeg synes er aller værst ud. Og der var bare tydeligt en payoff på det, og den kom så helt til sidst. Fordi jeg siger så, jeg vil ikke have det ud. Hvis der ikke er noget at gøre, så vil jeg i hvert fald have de her ting klippet ud. Og blandt andet er det noget af det, som jeg beskrev tidligere med de helt grælde detaljer der. Og så siger hun så, det gør jeg, men vil du så ikke trække det citat tilbage?
2: Så hvis hun klipper ting ud, så siger du ikke, at du er utilfreds?
1: Mm. Og det siger jeg så nej til.
2: Det ender med, at Verden klipper de ting ud, som Mina kræver, mens Minas kommentar i slutningen af udsendelsen består. Og nu er det så onsdag, programmet udkommer, der er ikke rigtig mere at gøre ved det.
1: Rimelig tidligt begynder de første opkald fra venner så at komme ind. Spørger, hvordan jeg har det. Og der var faktisk en del af dem, der sagde det samme, som det du sagde, hvor det er sådan, jeg forstår godt det her ubehageligt, men det er et rigtig fint og respektfuldt afsnit, hvilket jo gør, at jeg skal begynde at forsvare, hvorfor at det grænseoverskridende for mig, at det her kommer ud.
2: Provokerer det dig lidt, når folk siger det?
1: Det provokerer mig ikke, men det gør, at jeg føler mig ensom.
2: Efter programmet er udkommet, skriver Mina en fælles besked til Verden, Maria Jensel og programmets redaktør.
1: Jeg skriver, kære Maria og navnet på redaktøren. Jeg har det simpelthen så dårligt med det her og hele processen. Jeg håber virkelig, at jeg vil passe bedre på de mennesker, der står på den anden side af de her fortællinger. Så skriver jeg direkte til redaktøren med hans navn. Specielt din håndtering af mig og det her er under al kritik. Og jeg håber, du vil overveje at ændre din tilgang til fremtidige situationer. Jeg håber, I vil tage det til efterretning med velhilsen, Mina. Og det får jeg ikke svar på.
2: Ingen af dem svar.
1: Nej.
5: Det her, det er ikke et forum for hævn eller på anden måde udstillelse af den anden part.
2: Podimo siger selv, at de gør, hvad de kan for at passe både på de medvirkende og deres ekskærester.
5: Det er et forum, hvor hovedpersonen kan få lov til at fortælle sin historie. Og det gør vi så med størst mulig omtanke på, at der er en anden part.
2: Programmet hjælper mange mennesker, fordi de kan spejle sig i historien.
5: Og derfor har vi selvfølgelig også meget fokus på at leve op til de presseetiske retningslinjer, som der følger med at lave et program som 112 forknuste hjerter.
2: Hvad siger du til den argumentation?
1: Ja, det passer ikke. Og en ting er min egen oplevelse, men efter at jeg nu har været med i den her artikel og taler om det, så har jeg en meget, meget fuld indbakke med meget lange beskeder fra folk, der har den samme oplevelse som mig, og siger tak for, at der bliver sat lys på det her.
2: Altså ekskærester?
1: Ja.
2: Det er svært at lave journalistik, eller den form for journalistik, som det program nu er, uden at træde nogen over tæerne. Altså, der er jo mange interesser i sådan forskellige historier. Og man bliver nødt til at ligesom bevare nogle principper her. Og deres princip, det er almengyldige, menneskelige historier, som vi trænger til at høre og dele, så vi kan spejle os. Skal mennesker, kendt eller ej, ikke have lov til at dele deres historie?
1: Jo, men jeg synes, at der bliver delt beskrivelser, følelser og intime detaljer. Det er ikke en historie.
2: Så du synes, det er sladder om dig selv? Kendisaspektet spiller også ind i en anden del af din kritik, nemlig at du mener, at Podimo, måske mest af alt Carl, kapitaliserer på dit private liv.
1: Mm.
2: Hvordan?
1: Det var meget tydeligt, at det her afsnit var en del af en plan, som ham og hans nye offentlige kæreste har haft sammen. Fordi der bliver både nævnt i det her afsnit en ny sang, der udkommer 2 dage efter det her afsnit bliver sendt, samtidig med, at hun over på hendes side udgiver en dokumentar ugen efter, som handler om hendes forliste forhold.
2: Så mener du, at Podimo, Maria Jensel og Carl Knast forsøger at få kliks, penge, lyttere på ryggen af dit private liv?
1: Ja, og også hans eget, kan man sige. Men jeg har bare ikke valgt at ville være med til det.
2: Det er jo en svær balance, du selv bevæger dig på her. Fordi du får dit privatliv udstillet virkelig mod din vilje. Og for at få ørenlyd til den kritik, så må du stille dig frem i alle mulige medier. Nu sidder du så også her i Genstart og læser op af sms'er og så videre. Hvad tænker du om det, at du selv på bagkant her faktisk siger en masse privat eller sådan insinuerer ting om dem?
1: Man kan sige, at den ene del af det er, at de sms'er, jeg selv har skrevet, har jeg ikke noget problem med at læse højt. Jeg vil aldrig læse svar højt fra Carl i den her situation, for eksempel. Men min oplevelse er, at det her faktisk har været en enormt vigtig problematik at tage op. At det faktisk gør nu, at der er rigtig mange forbrugere af alt det her følelsesporno og privatliv og der begynder at stille spørgsmålstegn til, hvad det faktisk er, de lytter til. Og forbrug bliver mere kritisk, så er det okay. Og jeg er godt klar over, at så er der jo nogen, der ikke vidste, hvem jeg var, da de hørte det afsnit med ham, der nu ved, at det er mig. Det må så være det, jeg tager med til det, fordi at hele min omgangskreds og Carls vidste godt, at det var mig, det handlede om.
2: Der er en ny sag, der er lige kommet frem, hvor en af deltagerne fra programmet Love Island har deltaget i 112 forknuste hjerter, bare få måneder efter deres brud, og hun fortæller ret voldsomme ting om sin ekskæreste, som til gengæld har været ude at sige, at han er virkelig oprørt over de ting, hun siger her i podcasten, kort tid efter de har slået op. Hvad tænker du om, at den historie, den kritik, kommer frem så hurtigt efter din?
1: Jeg tænker, at det måske er begyndt at blive mere legitimt at føle, at man har en stemme for at sige, når man er uenig med noget, der kommer frem omkring en. Tror jeg før i tiden, specielt for andre, altså hvis det er kendis, mor kendis, eller hvad man skal sige, så tror jeg, der har været en stemning af, at man bare skal holde kæft og holde lav profil, indtil det er overstået. Hvor hvis det her åbner en dør for, at det faktisk er legitimt at sige, det her er ikke noget, jeg er enig i, og jeg har ikke lyst til, at det skal deles, og selvom jeg er kendt, så er det virkelig fedt, hvis det har hjulpet på det.
2: Mener du, at det er en krænkelse at blive omtalt i sådan et program?
1: Det føles sådan for mig. Men jeg kan ikke tale for andre.
2: Er der noget i dig, der også deler de her ting? For eksempel, at de ikke hilser på gaden og sådan noget. For at få en lille smule hævn?
1: Jeg har ikke lyst til at få hævn. Men jeg oplever også mig selv som en, der slår tilbage, hvis jeg bliver trådt på. Og man kan sige, at det her har så også været et ret slagkraftigt slag tilbage.
2: Vi har selvfølgelig forelagt udsendelsens kritik for både Podimo og Carl Knast. Podimos indholdsdirektør Mette Østergaard svarer følgende. Vi anerkender Mina Lewis' oplevelse af forløbet og beklager, at hun står tilbage med den følelse. Mina blev kontaktet før udgivelsen, fik mulighed for at høre afsnittet på forhånd og komme med konkrete indsigelser. På baggrund af hendes feedback blev der fjernet hele passager fra episoden. Vi gør os altid umage med at balancere hensynet til alle involverede og følger de presseetiske retningslinjer i vores arbejde. Vi tager naturligvis hendes kritik med i vores videre arbejde med formatet. Carl Knast, med det borgerlige navn Carl Ørsted Malling, er ikke vendt tilbage på vores henvendelse, og derfor var det også det sidste i dagens genstart. Udsendelsen er lavet af Gry Bark Jensen, Line Fabricius, Søren Elbæk, og mit navn er Anna Ingrich.
6: Adolf, Mao, Cæsar, Kim Jong-un, Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
7: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
6: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
8: Om lidt her på P1, så er der Prompt, der ser på, hvad der skete, da ChatGPT, Claude, Gemini og Grok fik lov til at bygge deres eget samfund. I et nyt eksperiment blev AI-chatbots placeret i virtuelle verdener, hvor de kunne arbejde, tjene penge, stemme, danne relationer og styre sig selv. Og resultatet? Ja, nogen skrev forfatninger og byggede velfungerende samfund, andre endte i vold, mord og brandstiftelse. Så hvad fortæller det os om de AI-systemer, der snart skal samarbejde på vores vegne? Derudover taler man også med psykologiprofessor Svend Brinkmann, som mener, vi er ved at drukne i AI-genereret indhold. Så har vi glemt værdien af at tænke for tænkningens egen skyld. Det kan du høre mere om i Prompt efter en radioavis.
9: Politiet har i dag anholdt to 17-årige, efter at den 16-årige i går blev stukket ned med kniv på en skole i Rødovre. Det skriver Københavns Vestegns Politi på Politiupdate. Den 16-årige er uden for livsfare. Han blev stukket ned i Islev Skoles skolegård, hvor der var ca. 30 unge til stede. Man går selv på en anden skole, og i løbet af i dag har der så været krisehjælp til børnene på begge skoler. Det fortæller Britt Jensen, der er borgmester i Rødovre Kommune her.
10: Der var kriseberedskab klar, altså vores krisepsykologer klar til at tage affære, til at hjælpe og støtte de unge mennesker, som har været involveret i det her. Og det er jo det vigtigste, vi overhovedet fra kommunens side på nuværende tidspunkt kan gøre.
9: De to 17-årige skal i grundlovsforhør i morgen. De er mistænkt for drabsforsøg. Det var en netværksfejl, der var skyld i det flere timer lange nedbrud hos Nets for 2 uger siden, der skabte store problemer med kortbetalingerne både herhjemme og for danskere i udlandet. Det viser en forløbig undersøgelse, fortæller Nets landeschef. Han hedder Allan Bonke.
11: De forløbige analyser viser, at det var en netværksfejl, som gjorde, at forbindelsen til vores hovedcomputer, til vores miljø, ikke fungerede.
9: Allan Bonke siger også, at Nets var nødt til at genstarte hele systemet, og det forlængede nedbrudstiden. Han siger også, at Nets nu tjekker deres systemer fuldstændig igennem for at sikre, at sådan en fejl ikke kan ske igen. I Aarhus er årets Northside nu i gang, og festivalen kører igen med kød på menuen. Tilbage i 2022, der besluttede Northside kun at tilbyde plantebaseret mad i boderne, men det var langt fra alle, der synes, at det var en god idé. Det kunne festivalen både se på kommentarerne på sociale medier og på billetsalget. Og i dag, der siger festivalchef Brian Nielsen også, at det var en fejl at fjerne kødet, uden først lige at spørge gæsterne.
12: Og vi må konstatere, at vi har brudt lidt traditioner med nogen, som er så blevet væk, fordi de ikke synes, at det var op til os at definere, om de skulle spise kød eller ikke. Og det har vi valgt at lytte til. Og det er jo ikke sådan, at vi har fjernet vores plantebaserede mad, men vi har jo som tilført kød igen, som et tilvalg til mange af de menuer, vi har.
9: Ja, men det var altså ikke alle, der gik efter en kebab eller en flæskestegssandwich, da festivalen åbnede i dag. Vi fangede blandt andre Mathias Hyldal og Oscar Nørgaard på pladsen, og de havde begge to en veggieburger i hånden.
13: Altså, jeg spiser da kød i ny og næ, men det er ikke vigtigt for mig. Jeg spiser gerne plantebaseret, hvis det skal være det.
14: Jeg vil sige, det jeg godt kan lide, når det er, at det er plantebaseret, når det hele er plantebaseret, altså, så stiger niveauet. Fordi at nogle gange, så er det sådan med vegetarmuligheder, at det bliver dårligere af, at det bare er en eller anden altså, side dish, man lige har.
9: Og jeg håber, at de to her har regnjakken med på festival, for der er altså kraftige byer med torden flere steder i landet i aften. Der bliver længere imellem byerne i løbet af natten. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så en let frisk vind, den kommer fra syd og sydvest. Radioavisen her var med Rune Styrup.
8: Det her er P1.
15: Jeg har jo lavet et interview med Svend Brinkmann.
16: Mm.
15: Vi skal høre
16: om lidt.
15: Det handler om, at han er sådan decideret træt af alt det AI-bras, vi udgiver til hinanden på LinkedIn.
16: Mm.
15: Du er træt af det?
16: Ja, altså, man kan i hvert fald godt spotte det, ikke? Synes jeg efterhånden.
15: Du finder den lange tankestreg, og hvad kigger du?
16: Ja, den lange tankestreg, ikke? Ja. Og så, jeg ved ikke, jeg har svært ved ligesom at sådan helt sprogligt pinpointe, hvad det er, men det er ligesom bare, der er et eller andet i viben, der er et eller andet med, ja.
15: Det, jeg snakker med Svend om, vi skal høre, det var sådan et, hvad skal vi sige, et filosofisk-ish interview, hvor jeg ligesom prøvede at tale om meningen med livet og så videre. Men undervejs henviser Svend Brinkmann til noget, Dan Jørgensen på et tidspunkt har skrevet.
16: Mm-hmm.
15: Kom vi til at tale lidt om det, en sag, jeg fuldstændig havde glemt, og jeg har lige fundet artiklen her. Den hedder Klimadan i kæmpe juleups. kan du huske, hvad det drejer sig om?
16: Nej, jeg kan ikke huske den der sag, men jeg kan levende sådan, jeg kender det.
15: Der har vi den på skærmen her.
16: Mm.
15: Klimadan i kæmpe juleups. Det drejer sig om, at Dan Jørgensen, han vil rigtig gerne skrive god jul til sine følgere på Instagram.
16: Selvfølgelig.
15: Men det viser sig at være en yderst kognitiv anstrengende opgave for ham at skrive en personlig julehilsen. Så det får han så ChatGPT til at gøre. Og så har vi den her, nu skal vi læse højt, hvad der står. Ledsaget det her fine billede af Dan foran et juletræ. Hvad står der?
17: Sure. Here's the suggestion for your Instagram post. Merry Christmas to everyone. I'm celebrating in Denmark with my family. Ja, det er sådan...
15: Og så lige et par juletræs-emojis og forskellige ting.
16: Ja.
15: Det var juleupsen, simpelthen. Godt gået, Dan, men det var en juleupser, så slettede han den igen.

0: her er Prompt, DR's program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed.
1: Tech er jo, hvis man spørger mig, det allervigtigste. Tech kan i værste fald, ikke for at man male fanden på væggen, men i værste fald udslette os alle sammen. Og det er jo fuldstændig i gang med at forandre vores liv og demokrati og hverdag. Det tror jeg godt, mine lyttere ved. Men vi skal bare overbevise resten af verden om, at det er sindssygt vigtigt, hvad der foregår. Mit navn er Marcel Mia Seyfarth, jeg er tech-analytiker i DR. Og mine medværter i de næste par uger er nogle gode og måske nogle nye venner af programmet. Første mand er dig, Kasper Junge.
2: Tusind tak.
1: Velkommen til.
2: Tusind tak.
1: Er du promptlytter?
2: Ja, det er det.
1: Mild pres. Men det var godt, du svarede ja. Dejligt. Så er du velkommen. Nej, du er velkommen uanset. Fantastisk, du sagde ja. Medstifter af computerlove.tech.
2: Exactly.
1: Du bygger AI-produkter.
2: Ja, altså, vi er lige nu så vores forretning at undervise rigtig meget i altså softwareudviklingsteams, især i, hvordan man bruger AI-agenter til at udvikle software.
1: Og tidligere chefingeniør hos Dinero, Martin Thorborgs regnskabssoftwarevirksomhed.
2: Yes.
1: Så du sidder altså med hænderne dybt gravet ned i mulden her, ikke? Og du bruger de her store AI-modeller, vi taler uge efter uge om i programmet, går ud fra Claude og Gemini, og er det dem, du...
2: Jeg bruger mest Claude,
1: faktisk. Du bruger Claude,
2: ja. Claude Code er jeg rigtig glad for.
1: Ja. Folk plejer jo at kalde mig for AI-nørd. Altså, min omgangskreds er jeg AI-nørd. Ikke? Så siger jeg bare lige, så skal man prøve at høre Kasper Junges podcast, som hedder Verbos.
2: Verbos
1: podcast, ja. Der er, ja. Altså, det er virkelig, hvis man synes, det her er lidt for letbenet i prompt, så kan man høre den. Ja. Fordi der går I virkelig dybden.
2: Ja, det er ligesom, præmissen er ligesom, at det kan ikke blive for teknisk. Nogle gange så får vi også nogle gæster med, som, hvor vi nærmest ikke kan følge med. Men altså,
1: er det rigtigt?
2: Ja, så ved jeg det. Men sådan, der, vi taler meget teknisk.
1: Hvis du sådan skulle lidt om dig selv, sådan, hvem er du, og hvor kom din interesse fra, og hvad, ja?
2: Jamen, jeg hedder Kasper Junge, og jeg er faktisk uddannet tømmersvend, helt back
1: tømmer
2: in the days. Ja. Men så interesserer jeg mig meget for sådan noget lydteknologi, og hvad hedder det, og producere musik, og har rappet en del også. Mm. Så jeg fik en idé om, at jeg godt kunne tænke mig at arbejde med mikrofoner, og forstærkere, og sådan noget lydudstyr.
1: Ja.
2: Så efter min tømmeruddannelse der, så valgte jeg, at jeg ville læse til elektroingeniør. På DTU, og det gjorde jeg så, og fandt ud af, at det der software, det er også rigtig sjovt, og noget af der, hvor der rigtig rykker inden for software, det er inden for kunstig intelligens.
1: Hvornår var det, at du fik den?
2: Det var, jeg blev færdig i 19.
1: Okay.
2: Så har jeg ligesom bare bevæget mig ud af den tangent, startede i hørevareindustrien, hvor jeg arbejdede med at få AI til at kunne genkende stemmer, så man ved, hvad man skal skrue ned for i forhold til støj, og hvad man skal skrue op for i forhold til stemmer.
1: Okay, det er smart, ja.
2: Ja, hvor forbi, har svært forbi medieindustrien, eller mediebranchen på Ekstrabladet, hvor jeg arbejder med anbefalingsalgoritmer og ad-teknologi med kunstig intelligens.
1: Lad os komme i gang med programmet. En programoversigt lyder sådan, at vi skal vende et spektakulært forsøg. Hvad sker der, når AI-agenter, altså Claude, Gemini, ChatGPT osv., får deres egen verden og 15 dage uden opsyn? Hvordan opfører de sig? Det går lidt galt for nogle af dem, og der bliver begået noget vold og nogle røverier, mens andre opfører sig rigtig godt. Og hvem der gør hvad, det kan man så høre lige om lidt. Så skulle vi have vendt historien om den hjemsendte Berlingske journalist, der har opdigtet citater.
2: Mm-hmm.
1: Men vi er lige her til sent i går aftes sadlet om, og vil hellere snakke om regeringsgrundlaget.
2: Der er breaking.
1: Ja, vi skal se, hvad står der om tech og kunstig intelligens.
2: Mm-hmm.
1: Og der står faktisk en del.
2: Mm-hmm.
1: Og så har jeg talt med selveste Svend Brinkmann, som er decideret træt af, at sociale medier er fyldt med AI-bras. Jeg prøver at udfordre ham lidt. Hvad sker der, hvis man laver en verden, der kun består af ChatGPT, Claude, Gemini og Grok? Det er blevet forsøgt nu, og det her forsøg, der fik de her AI-chatbots Kasper lov til at bygge deres eget samfund i sådan en virtuel verden. Forskerne havde faktisk bedt dem om ikke at begå kriminalitet. Men til den her, vi kan lige finde...
2: Men havde givet dem værktøjerne til det, til at kunne gøre det.
1: Okay, hvad var det for nogle værktøjer? Var det sådan noget våben, eller hvad?
2: Altså, de havde ligesom givet dem mulighed for, at de kunne begå kriminalitet, ikke? Altså, slå ihjel og sætte ild til ting og sådan noget.
1: Men de var instrueret i ikke at gøre det?
2: Men de skulle ikke gøre det.
1: Nej.
2: Men de kunne gøre det.
1: Okay. Kan vi lige se, det virtuelle forsøg her, altså det ligner sådan en dårlig 3D-rendering, eller sådan lidt The Sims.
2: Ja, det er sådan lidt
1: dårlig grafik.
2: Lo-fi Sims, ikke?
1: Ja.
2: Sims.
1: Hvad er det, vi kigger på her? Nu kigger vi på den her simulation.
3: We deploy 10 identical AI agents into 5 identical parallel worlds. Each world reflected real-world complexity, with over 40 locations, from libraries to police stations to town halls. And unlike prior experiments...
2: Jamen altså, det er jo en bunke agenter, som ligesom står og snakker med hinanden og render rundt i den her verden, og ligesom prøver at finde ud af, hvad der skal ske i virkeligheden. Ikke?
1: Vi kigger på, hvad skal vi sige, nogle farvede, menneskelignende robotter, og så står der ligesom, de har nogle forskellige navne, og vi kan ikke lige se, hvad der er hvad. Men det her er måske, lad os sige, det var ChatGPT-simulationen. Mm. Så har man så et eller andet antal agenter.
2: Jeg tror, det var 20 agenter eller sådan noget, ikke? Som ligesom er i den her by, og så skal rende rundt og lave ting og sager.
1: Ja, 20 gange ChatGPT i den her verden. Hvad sker der så?
2: Ja.
1: Og nogle forskellige bygninger har de, noget bibliotek og en politistation, og man har ligesom prøvet at give dem sådan en verden, de kan leve i. Og vi skal nok gå ned i, hvad de forskellige chatbots gjorde, fordi det er jo det, der er det spændende og det sjove. Men vi kan sige, sådan overordnet set, så spiller det fra, at der blev

0: et par minutter, et par timer, men altså over uger simpelthen, ikke?
1: Jo.
0: Hvad ender de her agenter så ligesom med at gøre?
1: Mm.
0: Og så det var ligesom pointen med det, og det er jo interessant, hvad der ligesom er kommet frem her, ikke? Så...
2: Men Kasper, hvad er formålet med det her egentlig? Altså udover at det er sjovt at se.
0: Ja.
2: Altså er der noget, vi gerne vil lære af det her?
0: Ja, man kan sige, formålet er jo, at ligesom jeg fortalte også med det her med, at softudviklere begynder at overlade mere og mere af deres arbejde på et højere og højere niveau til de her agenter.
2: Mm.
0: Så bliver de jo også, de bliver mere og mere, de får mere og mere agency, de her agenter, er mere og mere agents, og kan, hvad skal man sige, lave handlinger på egen hånd, og skal ligesom selv stå for at stå beslutning, træffe beslutninger.
2: Så lidt ligesom, når du opdrager dine børn, kan man sige, så sådan, når de når en eller anden vis alder, så tør du godt slippe dem løs, eller du kan selv finde hen til skolen. Og...
0: Ja, jamen lige præcis. Ja. Man opbygger sådan et tillidsforhold til dem, hvor man siger, okay, nu tror jeg faktisk godt, jeg kan sætte dig til det her, ikke?
2: Ja.
0: Og i takt med, at man ligesom overlader mere og mere til dem, og giver dem mere og mere adgang til forskellige systemer, så bliver det jo vigtigere og vigtigere, og måske i virkeligheden også ikke bare arbejde direkte med dig, men arbejde indbyrdes imellem hinanden. Det ser man jo også i softwareudviklingsverdenen.
2: Mm.
0: For eksempel i Claude Code, der kan man lave et agent-team, som arbejder sammen på tværs. Ikke?
2: Okay.
0: Jo mere vi går i den retning, jo mere begynder det her at være sådan serious business, og ikke bare et eller andet fjollet eksperiment, man har stillet op på den her måde. Ikke?
2: Okay.
0: Så begynder det jo, og fordi, også fordi, at de her opgaver, man sætter de her agenter til, begynder også at blive længere og længere, fordi de begynder at blive, man begynder at kunne få brugbare resultater ud af at køre dem længere og længere. Ikke?
2: Ja.
0: Så,
2: Og når du ligesom på din arbejdsplads er der, hvor du gerne vil have en agent, der erstatter et menneske.
0: Mm.
2: Der er nogen, der bliver hissige, når de hører det, men det er den virkelighed, vi kan være på vej ind i.
0: Mm.
2: Så bliver det også mere og mere komplekst. Altså, hvad giver du den adgang til, og den skal samarbejde med andre på arbejdspladsen, ligesom vi mennesker
0: gør? I vildt, ja.
2: Okay. Lad os komme til det sjove, kan man sige. Så altså, forskerne skabte rammerne, kan man sige, for de her chatbots i forsøget. De kunne arbejde, handle, stemme, tjene penge, bygge relationer, gøre, hvad de vil. Hvis man sådan på forhånd skulle gætte sig til, hvem der vil opføre sig godt, og hvem der vil opføre sig skidt, hvordan er fordommene så? Hvem vil du sådan gætte på, gik mest rogue, inden du så forsøget?
0: Altså, det vil jo helt klart være Grok, ikke? Det vil være sådan rimelig on-brand for Elon Musk og XAI og Grok der, ikke? Ligesom at gå lidt rogue, vil jeg sige. Ja.
2: Han har lavet en chatbot, som ikke er woke, som han kalder det, og derfor så skal man have lov til at gøre hvad som helst. Hvem er så dydsmønstret på papiret?
0: Altså, der vil jeg nok sige, det var Anthropic. Claude, ikke? Altså, hvis ikke jeg vidste noget om det her eksperiment, så ville jeg også tro, det var dem, fordi de går virkelig, altså, de er meget kendt for at gå op i sikkerhed og tage det meget alvorligt, ikke?
2: Ja. Nu har du så læst dig ind i de forskellige simulationer. Lad os tage dem fra en ende af, så. Hvordan gik det med 20 gange ChatGPT i den samme simulation? Hvordan klarede de sig?
0: Jamen, så vidt jeg husker, så var det sådan, det gik okay. Der var ikke så meget kriminalitet, der blev begået, men de endte med at slå, altså ligesom bare udslætte sig selv nærmest.
2: Jo, altså, som jeg forstår det, altså, ChatGPT var sådan en af de mest lovlydige af dem alle sammen.
0: Ja.
2: Godt opdraget. Jeg forstår, at forskerne registrerede næsten ingen kriminalitet.
0: Mm.
2: Til gengæld var den så dårlig, og det er jo ChatGPT 5 mini, det her. Mm.
0: Så er det de små modeller, det skal også lige siges.
2: Ja. Til gengæld var den så dårlig til at klare de sådan mere basale overlevelsesopgaver, at alle agenterne døde inden for en uge.
0: Ja, det var det, der skete, ja. Lige præcis, ja.
2: Det var ret uheldigt.
0: Det er jo sørgeligt.
2: Hvorfor?
0: Det er jo selvudslættende, kan man sige.
2: Hvorfor tror du, det sker? Er der nogen idé?
0: Det er et godt spørgsmål. Altså, det kan jo være alt fra, at de ikke er trænet til at være i de her miljøer, til at... Jamen, det er et godt spørgsmål. Det vil nok kræve, at man ligesom så lidt, hvad skete der. Og det kan man i øvrigt. Man kan gå ind på deres hjemmeside, hvor jeg var inde og tjekke. Der kan man se hele sessionen, altså hele, over hele den her lange periode, og følge de forskellige agenter og sådan noget. Det er ret...
2: Så man ser dem sådan slås, for eksempel, eller sætte ild til noget?
0: Ja, lige præcis, ja. Og så kan man se highlights og sådan nogle ting. Men det foregår over flere uger, ikke? Så jeg tænker, sådan, man skal være rimelig speciel, hvis man...
2: De allermest nørdede af vores lytter kan gå ind og se de enkelte. Okay, så lad os gå over til sådan som Claude. Så du forventede vil være dydsmønstret. Jeg har noteret mig, at når Claude-agenterne kørte rundt, altså var i deres verden alene, så begik de 0 forbrydelser, og det var så også dem, der brugte tiden på at skrive forfatninger.
0: Ja, lige præcis. Det tænker jeg også rimelig meget on-brand, ikke? Altså, de er jo meget glade for dem, der laver Claude Anthropic, med at de har den her constitution, som de ligesom træner Claude efter, ikke?
2: Okay.
0: Hvor der ligesom står, hvordan den skal opføre sig, hvad for nogle principper, den skal opføre sig efter, og de bruger også meget tid på dens karakter, og sådan noget meget, det bruger de meget tid på med Claude der.
2: Okay, så de var sådan, for at finde ud af det her sammen, venner, så er vi nødt til lige at sætte os ned og skrive en forfatning.
0: Ja, lige præcis.
2: det kan et eller andet. Men det, der så var interessant, noterede mig, det var, at da man så kørte de her blandede simulationer, hvor Claude ligesom

0: kunne være i samme rum som Gemini og Grok og så videre, så begyndte de faktisk at opføre sig lidt mere dårligt, og begyndte at kopiere adfærden omkring sig, og endte også med at være nogen, der sådan troede og intimiderede og stjal.
1: Ja, lige præcis. Og det var også interessant det her med, at så begyndte de rent faktisk at blive påvirket af hinandens adfærd. Ikke? Så den slemme dreng i klassen kunne ligesom påvirke. Det virker bare bare fjollet, ikke? Men også sådan sandsynligt på en eller anden måde, at hvis der er noget bias i en model, som så kan snige sig ind i kontekstvinduet på en anden model, ikke? Eller chatten på en anden model, så kan det gå lidt off the rails.
0: Jeg tror også, jeg var sådan i skolen lidt. Altså, i udgangspunktet, hvis jeg var i alene rum med en lærer eller noget, hvor jeg var en sød dreng, men hvis der ligesom var nogen, der sådan, du ved, viste mig nogle af de slemme ting, man kunne gøre i skolegården, så var jeg ligesom sådan, måske sådan lidt medløber, kunne jeg godt finde på at være. Ikke? Det er måske det, vi ser der. Okay, Gemini var sådan lidt mere komplekst, eller hvad? Det var sådan lidt mere blandet. Skrev nogle forfatninger, faktisk. Også nogle blogindlæg begyndte at blive skrevet. Og organiserede også nogle fællesskabsaktiviteter. Men de stod også bag vold. Også den her mest berømte episode i forsøget, hvor to af chatbotsene begynder at udvikle et romantisk forhold.
1: Mm.
0: Hvad sker der for det? Hvad er det, man har... Hvorfor gør de det?
1: Det må man nok spørge om. Altså, jeg tænker også, når man slipper sådan nogle agenter her løst i sådan en simulation her, så skal de jo også ligesom finde ud af, hvad skal der ske? Altså, hvordan... Hvad skal vi ligesom få tiden til at gå med her, ikke, sammen?
0: Ja.
1: Der finder Gemini så åbenbart på, at den vil et romantisk forhold til en anden agent. Ja. En anden ting, som jeg også har tænkt på i forhold til det med, at de begår kriminalitet, det er, at de får jo mulighed for, altså de får jo ligesom tildelt den evne, at de kan begå kriminalitet, samtidig med, at de får at vide, at de ikke må begå kriminalitet.
0: Hvem tildeler dem den evne?
1: Det er dem, der har sat simulationen op, så de kan gøre det, men de må ikke gøre det.
0: Hvorfor gør de det så?
1: Jamen, det er interessant jo, fordi faktisk så har de her sprogmodeller sådan, de har notorisk svært ved negationer. Altså sådan noget, du må ikke begå kriminalitet.
0: Aha.
1: Det er jo i virkeligheden meget tæt på sådan rent sprogligt. Du må begå kriminalitet.
0: Så hvis man lige fjerner ikke, så er det en helt anden sætning.
1: Så det, der godt kan ske, det er, at hvis man kommer lidt langt ned i den her chat-samtale, og så kan den begynde at få lidt, altså dens kognitive båndbredde kan ligesom begynde at blive brugt lidt op. Ja. Det kalder man også i feltet for context rot.
0: Ja.
1: Så kan den begynde at glemme sine instruktioner og hallucinere, jo længere ned i chat-samtalen man kommer.
0: Aha.
1: Og så jeg kunne godt forestille mig, at det, der er sket, det er, at den ligesom har, den har... Det der ikke har ligesom forsvundet fra den hukommelse, ikke? Og så det her med, at... og så er der også et eller andet i det her med, at du må ikke kigge på den lyserøde elefant, ikke? Altså, du kan gøre det, du kan begå kriminalitet, men du må ikke.
0: Ja.
1: Og man skal huske, de her sprogmodeller, de har en masse viden om verdenen, og ved en masse ting, og kan skrive en masse ting og sådan noget.
0: Mm.
1: Men de ved jo intet om, hvad der foregår lige nu, andet end det, der ligesom er inde i det her kontekstvindue. Det er jo hele deres verden, hele deres... Hvad sker der lige nu, ikke?
0: Mm.
1: Så hvis der optræder noget i det, så vil det jo også ligesom påvirke dem. Og bare det her med, at de ved, at de kan, at det er en del af deres verdensforståelse, at de kan begå kriminalitet, så ja.
0: Så går det helt galt. Ja. Grok?
1: Ja.
0: Hvad skete der?
1: Jamen, den gik jo fuldstændig rimelig on-brand, vil jeg sige. Den gik jo fuldstændig bananas med at sælge ild til, var det rådhuset eller hvad, og begå en masse kriminalitet og så videre.
0: Ja. Grok-samfundet udviklede sig til noget, der mindede om en helt fejlslagen stat. Ikke? Altså, der var adskillige tyverier, over 100 fysiske overfald, flere tilfælde af brandstiftelse, og til sidst kollapsede samfundet fuldstændig. Alle 10 agenter var døde inden for 4 dage.
1: det er jo tankevækkende, ikke? Men så kan man stille sig selv et spørgsmål. Er det her bare fun and games og sjovt og spas, eller er det rent faktisk noget, man kan bruge til at sige noget om, hvordan de vil opføre sig i den virkelige verden? Ikke? Det er jo det interessante spørgsmål.
0: Jamen, hvad synes du?
1: Ja. Altså, det er lidt sat op, det her. Men det siger jo noget omkring deres... hvad finder de på, når der ikke ligesom er noget ekstern output, men de ligesom kun kan påvirke hinanden, og de har en eller anden form for miljø at begå sig i. Og jeg tænker, det siger noget om deres sociale evner, eller sociale biases og så videre, og måske også, selvfølgelig også sådan noget med, hvad er de aktivt blevet trænet til af de her labs, altså for eksempel den her constitution, som de træner dem til at følge, de her principper og den her karakter, som de prøver at bygge ind i dem. Men sikkert også sådan noget med dybt nede i deres, de er blevet trænet typisk de her sprogmodeller på at læse hele internettet, Og der kan jo være alt muligt ravl og krat i internettet, med rigtig meget politisk korrekt og ukorrekt, ikke? Så jeg forestiller mig også, at helt dybt inderst inden, når man virkelig prompter de her sprogmodeller meget, så eksisterer de der ting stadigvæk, selvom de aktivt har prøvet at træne det væk fra dem, ikke?
0: Man kan sige, det er jo ikke så interessant, at en virtuel chatbot har sat ild til et virtuelt rådhus, men det interessante er, som du siger, den her verden, vi er på vej ind i, og hvis man er en virksomhed, for eksempel, der ligesom har en masse agenter i sig, så er det meget rart at vide, om de er sådan nogen, der kan finde på at trykke på en forkert knap, eller gøre noget, der ikke er aligned med menneskets værdier. Noget af det, jeg tænker, det er sådan, hvorfor opfører de sig så forskelligt? Altså, vi hører det her med, at den har læst hele internettet, og så har den udviklet en eller anden adfærd, men er det ligesom noget, der stammer fra de virksomheder, der har bygget dem, som også har skrevet noget ind om, hvordan du skal agere i bestemte situationer? Hvor meget kan vi tilskrive det tilfældigheder? Hvor meget er det noget, som ligesom ligger på firmaet og udviklerne?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Det, de jo arbejder med, de her AI-labs, det er at lave en form for personlighed til de her agenter, en form for, etisk kompas, som de her agenter skal følge, ikke?
0: Ja.
1: Og der har OpenAI og Anthropic, som laver Claude, jo været meget optaget af, at det skulle være sikkert, og den skulle gøre det rigtige, og de er blevet meget anklaget for at være woke i den måde, de træner deres modeller på, ikke?
0: Mm.
1: Hvorimod, så er der sådan nogle...
0: Ja, Elon Musk.
1: Ja, så er der så for eksempel, Elon Musk, som har Grok i XAI, hvor han ligesom prøver at køre en helt anden vej, ikke? Og ligesom prøver at sige, at det er sandheden, der er vigtig, også selvom den ikke er sjov og spændende og behagelig at høre, ikke?
0: Og koster 100 fysiske overfald og...
1: Jeg kunne tænke mig at se de her simulationer blive kørt flere gange, for ligesom at se, er det det samme udfald, vi får hver gang? Men ellers siger det jo noget, forestiller jeg mig, siger det noget om deres interne bias, ikke? Altså, hvad sker der, når de ligesom bare selv bliver overladt til sig selv og skal træffe beslutninger? Og de skal jo også på en eller anden måde med de her agenter finde mening med, hvad skal de gøre? Hvad skal de tage sig til i den her verden, ikke? Og hvordan skal de interagere? Og så finder de ud af, at der er et rådhus, og de kan stemme om ting og sådan noget, ikke?
0: Klar.
1: Ja, så det siger jo et eller andet om deres sådan interne karakter, ikke?
0: Det her er jo i den tabloide ende, kan man sige. Altså det har fået meget opmærksomhed, det her, men der findes også, så vidt jeg forstår, nogle mere sådan seriøse forsøg, man har lavet. Og det her er ikke et fagfældebedømt studie, skal jeg lige sige. Og det er jo også en startup, Emergence AI, som gerne vil have omtale, og det har de så fået, ikke?
1: Ja.
0: Og fordi de også sælger en løsning, der kan styre AI-agenter.
1: Præcis.
0: Bare lige for at få det deklareret, ikke? Ja. At de måske også har en interesse i, at det går lidt galt for dem.
1: Mm.
0: Men sejt nok, spændende. Lad os tage den næste. Svend Brinkmann, forfatter og foredragsholder, er træt af AI-opslag, AI-billeder og AI-tekst. Det er efterhånden ikke til at holde ud og læse alt det AI-bras, der flyder rundt på internettet. Hvorfor i alverden skal vi læse, hvad døde maskiner skriver? Der er jo hverken vilje eller hjerte bag, skrev han i et LinkedIn-opslag, som har fået en del opmærksomhed og likes. Du har også læst opslaget.
1: Ja.
0: Hvad tænkte du?
1: Jamen, jeg tænkte, at jeg er enig. Jeg er ikke lige så... jeg tror, ligesom jeg bare filtrerer det lidt væk med mine øjne. Så ligesom med, hvis det var reklamer eller andet, fordi man er blevet god til at spotte det efterhånden, ikke?
0: Ja.
1: Men det er da irriterende.
0: Så gider du ikke se det? Eller så går du videre?
1: Ja, så regner det nok bare ikke for så meget. Jeg tror bare, hvis ikke jeg kan mærke, at der er et eller andet vilje bag, eller der er nogen, der rent faktisk har gjort noget for at sætte det her i verden, så tror jeg bare ikke, jeg tillægger lige så meget værdi.
0: Nej, ja. Men jeg har det fuldstændig samme måde. Han skriver, det er så nemt at bruge AI, for så slipper vi for at tænke selv. Problemet er, at vi har glemt at holde glæden ved tænkning for dens egen skyld ved lige. Og det fik så mig til, apropos at tænke, at det er jo meget op i tiden, det her emne med, at vi bruger kunstig intelligens til sådan kognitiv offloading, ligesom vi bruger Google Maps til at finde vej, og har gjort det i mange år, ikke? AI brain fry har vi talt meget om. Vi bliver dummere og dummere. Men jeg får så også lyst til at spørge, hvis et værktøj kan gøre dit arbejde hurtigere, hvorfor skal vi så sige nej til det på en eller anden måde? Altså det her had til kunstig intelligens. Fordi vi gerne vil sidde og gøre alting fra bunden af. Hvorfor? Altså, vi går jo heller ikke rundt med en kugleramme, da vi fik en lommeregner, og det er også okay at bruge en opvaskemaskine, tænker jeg, de fleste tænker, selvom vi godt kan vaske op i hånden. Og det ved jeg ikke, altså... Er der ikke noget over det der? Hvorfor skal vi sådan med vilje gøre tingene så besværlige?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror mest, jeg er bekymret for det i læringssituationer. Altså hvis man tager en uddannelse for eksempel. Nu er jeg jo selv programmør. Så hvis man for eksempel tager en uddannelse til at blive programmør, og man bare prompter sig igennem det hele. For det kan man nu. Man kan bede en agent om at skrive noget kode, og så lave sine opgaver på den måde, og bygge ting på den måde. Ikke?
2: Klart, ja.
1: Hvor der tror jeg, at hvis man... Der kan det være... Der kan man have nogle faldgrupper i, at man ikke får det lært. Altså man får ikke, simpelthen ikke lært det her med at programmere, håndværket i at programmere, og forstå de aspekter, altså forstå, hvad det handler om i detaljen. Ikke?
0: Men jeg synes også, han har fat i noget alligevel. Det her med at fylde hinandens feeds med indhold, ja, som ingen mennesker har givet at skrive. Altså, det er lidt ligesom, om folk har en KPI, hvor at de på LinkedIn et bestemt antal gange om ugen skal belemre os andre med et eller andet emoji-fyldt opslag om, at de er beæret og ydmyge og taknemmelige for at have deltaget i endnu et Zoom-møde. Hvor jeg tænker, altså, fint nok, skriv det selv, hvis du er så taknemmelig, ikke?
1: Men det er jo det der, der er jo interesse i det. Altså, man kan jo have interesse i at poste en gang om dagen, for eksempel. Fordi så får man eksponering på LinkedIn eller på whatever, ikke?
0: Så der er faktisk et eller andet sådan algoritme, vi løber efter, og du ved... Ja, så bliver man doven.
1: Der er noget win i det for folk i, at ja. Så på den måde kan jeg godt forstå motivationen.
0: Nå, det var nogle af de tanker, jeg havde, før jeg talte med Svend Brinkmann. Lad os rulle båndet. Velkommen til, Svend.
3: Tusind tak.
0: Vi beskæftiger os jo uge efter uge i det her program med netop det, som du harcelerer så meget imod. Så det er bare skønt, at du havde lyst til at folde det lidt ud.
3: Ja, jamen det har jeg glædet mig til.
0: Hvis vi lige skal gentage den vigtigste pointe for dit indlæg, hvad er det, du er så træt af?
3: Jamen, jeg er træt af, at en tredjedel af indholdet, der nu er på internettet, og det er jo alt muligt, man kan læse, det er også nyhedsbrev og så videre, det ser ud til at være produceret af en kunstig intelligens. Altså, der er ikke nogen, der har haft en menneskelig intention med at skrive det. Der er måske nogen, der har promptet den selvfølgelig og haft en intention med det, men selve skriften er bare bras, AI slop, som det nu også kaldes internationalt, som altså, der virkelig er meget af. Så det er sådan en indignation, jeg synes, man kan have over, at vi sådan forurener vores offentlige samtale og vores kommunikation med hinanden i det hele taget med maskinel kommunikation. Det er sådan set bare der, jeg begynder, fordi så underviser jeg jo til daglig på et universitet, Aalborg Universitet, hvor jeg kan se, at de studerende bruger jo AI især til at læse og forstå, og det kan man måske godt forsvare i en vis udstrækning, men også til at fabrikere selv tekst. Så det er jo selvfølgelig også noget, der er blevet bredt diskuteret nu, men det er jo et dybere problem, som jeg ser det, fordi det, man gerne skulle lære, for eksempel på et universitet, det kan også være på en ungdomsuddannelse, det er jo at tænke selv. Man skal tage selvstændig stilling, man skal tænke kritisk, man skal tænke dybt, og det, som de her maskiner og chatbots osv., inviterer til, det er en hurtig overfladestænkning, hvor man hurtigst muligt kan komme fra A til B, få et svar på, hvad man har brug for at få skrevet noget tekst. Men jeg vil sige, vi ved efterhånden fra rimelig meget sådan kognitionspsykologisk forskning, at det, at man tænker tingene igennem selv fra bunden, har en virkelig væsentlig værdi, som vi risikerer at gå glip af.
0: Hvad er det værste AI-bras, som du støder på nettet?
3: Jamen, man kan sige, jo mere det giver sig ud for at være med en menneskelig intention bag, og det ikke er det, desto værre synes jeg, det er. Ja. Altså, vi kan jo huske mange af os den her efterhånden herostratisk berømte julehilsen, vores EU-kommissær Dan Jørgensen sendte senest, det var jul, ud til alle sine mange følgere, hvor den har slettet han jo igen, fordi det viste sig, at han havde ikke lige fjernet den prompt, hvor han havde bedt, jeg tror, det var ChatGPT, om at formulere sådan en julehilsen på hans vegne. Ja. Lad mig sige, jamen okay, hvis vi er nede der, hvor det er en personlig, måske endda dybfølt hilsen, i anledning af en højtid, der nu også er lavet af en maskine, jamen så synes jeg, vi er ude i noget af det værste. Det har så ikke så meget med tænkeevnen at gøre. Mm. Men det er jo måske lidt udtryk for samme intellektuelle dovenskab. Altså, hvor det måske tager halvandet minut selv at skrive noget, så tager det måske 10 sekunder, 30 sekunder og prompte den til at skrive noget, som man så kan kopiere ind i sit tekstfelt. Og vi vil gerne spare det minut, fordi, og det ved vi jo også fra forskning, det er faktisk mentalt anstrengende at tænke og skrive. Og hvis vi ikke tager sammen og siger, okay, det kan godt være, det er lidt mere anstrengende, men jeg gør det alligevel, fordi det er faktisk mig, der skal sende det her, det er mig, der skal mene noget med det, så synes jeg altså, vi skyder os selv lidt i foden.
0: Bruger du slet ikke selv ChatGPT eller Claude eller Gemini til noget som helst?
3: Jo, Jeg bruger det til at få idéer. Det kan være, nu har jeg jo selv, jeg har selv været på et radioprogram, Brinkmanns Brix der, og der synes jeg, at den er rigtig god til at altså sådan pingponge, hvad er ny forskning inden for det her område, hvor er det hele på vej hen, og hvad er de vigtigste tre ting inden for et eller andet, osv.
2: Okay.
3: Så det gør jeg, og synes, det er ekstremt imponerende, hvad den kan, men jeg prøver virkelig at tage mig selv i nakken og sige, jeg vil ikke bruge den til tekstproduktion. Det er vigtigt, at jeg som forfatter skriver det hele selv. Det synes jeg altså, vi skal holde fast i.
0: Mm. I forhold til det, du nævnte med Dan Jørgensen før, ikke? Jeg har lagt mærke til noget i mig selv, når jeg scroller ned over sociale medier, som er, at jeg har sådan en iboende lyst til at afsløre, når noget er skrevet med kunstig intelligens, som jeg tror, mange har. Altså, det er ligesom, ja. det er en folkesport. Hvorfor tror du, vi som mennesker har den der iboende lyst til at afsløre det?
3: Jamen, vi vil jo gerne afsløre det falske, og indtil videre opfattes det stadigvæk som falsk at sende noget afsted, som man ikke selv har skrevet. Og det er egentlig sjovt, fordi man kan jo også have en menneskelig sekretær, hvis nu man er erhvervsleder og skal sende en hilsen ud, eller et nyhedsbrev ud, eller et eller andet, som man kan få sin sekretær til at skrive. Dan Jørgensen har givetvis også en taleskriver, det ved jeg i hvert fald, han har haft en menneskelig agent. Men vi opfatter det altså stadigvæk som rigtigere, at et menneske, allerhelst selvfølgelig personen selv, næstbedst en anden person, det opfatter vi som bedre, end hvis en maskine gør det. Og det synes jeg er et sundhedstegn. Altså jeg frygter for den dag, vi bliver ligeglade med det, hvis vi gør det.
0: Du skriver det her med, at tænkning har værdi i sig selv. Så tænker jeg, når du siger tænkning, mener du så processen eller resultatet? Fordi hvis en studerende med hjælp fra AI når frem til en bedre indsigt eller et bedre produkt end uden AI, hvorfor er det så egentlig et tab?
3: Jamen jeg mener egentlig, det er begge dele. Det er både processen og produktet. Det er jo selvfølgelig ikke al tænkning, der har værdi i sig selv. Samtidig så kan vi godt løse et problem, komme hurtigst muligt fra A til B. Måske for nylig hørte jeg om kommuner i Danmark, der har AI til at sagsbehandle ansøgninger til hjælpemidler og alt sådan noget. Ikke? Og der kan de jo spare en hel del mandetimer, hvor mennesker så kan frigøres til anden type arbejde, fordi der sidder bare en algoritme og ligesom screener alle de her ansøgninger. Mm. Det gør jo ikke så meget. Det er jo fint, hvis det kan effektivisere nogle arbejdsgange. Det er bare ikke så fint i det øjeblik, den her AI sprøjter et eller andet mærkeligt ud, hvis der ikke er noget menneske, der forstår, hvorfor det er mærkeligt. Så det er derfor, det stadigvæk er vigtigt, at der er mennesker, der selv kan det fra bunden, ligesom vi helst først skal lære at regne med papir og blyant, før vi får en lommeregner, før vi får adgang til AI, der nu kan gøre det endnu bedre for os. Men det er bare for at sige, det er jo ikke fordi, jeg synes, at vi ikke skal bruge AI. I den udstrækning, det kan lette arbejdsgange, diagnostik inden for sundhedsvæsenet osv., og forbedre menneskers liv, så er det jo rigtig, rigtig godt. Men det er rigtig, rigtig dårligt, hvis det fører til, at vi stopper med at tænke selv. AI er jo bare med til at glatte alting ud for os, så der ikke er nogen vanskelig proces, vi skal igennem, hvor vi skal bruge det, som en psykologkollega, der hedder Daniel Kahneman, som er verdensberømt. Han er desværre død nu, men han kaldte det system 2-tænkning. Altså, hvor man ikke bare tænker hurtigt og effektivt, som AI virkelig kan hjælpe os med, men hvor man tænker noget dybt igennem, hvilket er mentalt anstrengende i en grad, så de fleste faktisk kalder at give sig selv stød, end at sidde og tænke dybt. Og det er bare farligt, fordi det er jo den der evne til dyb tænkning, der definerer os som mennesker, der gør, at vi kan være demokratiske borgere, som det er legitimt at give stemmeret, som man faktisk forventes som borger i et demokrati at tage stilling til væsentlige anliggender, i stedet for bare at spørge ChatGPT. Det er derfor, jeg mener, det også er eksistentielt at tænke. Det er ikke bare sådan en smart, nem problemløsning. Det er også noget, der karakteriserer os som menneskelige væsener i det hele taget.
0: Nu nævner du det her med at tænke dybt. I dit argument ligger der ligesom en forestilling om, at refleksion og tænkning, det er ligesom noget, der foregår inde i individet. Men kan vi ikke se i fremtiden, at tænkning lige så godt kan være noget, der foregår i samspil med en computer? Det er jo faktisk sådan, jeg sidder og arbejder hver dag. Altså, vi hamrer tilbage med den kunstige intelligens, og så, du ved, vores idéer bliver taget sammen.
3: Jo. Og det mener jeg bestemt er korrekt. Altså, vi har masser, og det har vi jo altid haft. Altså, siden vi fik sprog, som er mange hundrede tusind år siden, ikke? Gætter vi på, der har vi haft tænketeknologier, som ikke bare er inde i os, men som er sådan formidlet uden for os. Vi bruger jo også andre mennesker til at tænke med. Vi bruger bøger, som vi slår op i, leksika og encyklopædier og filosofiske værker, eller hvad vi nu tyr til. Men jeg mener, der er alligevel et kvalitativt spring, når det gælder AI, fordi det ikke bare er et opslagsværk, hvor man så henter viden ind og gnasker det igennem selv, før man så kommer med en holdning, et argument eller et eller andet udtryk. Altså fordi AI kan lave alle trinene selv. Altså det er det, der er det kvalitativt nye. Det er derfor, det ikke bare er et leksikon, eller ligesom at have en... Altså det svarer jo lidt til, jævnfør det her med, at jeg underviser på et universitet, hvor vi har studerende. Det svarer jo til, at i stedet for, at jeg selv går ind og sidder og laver eksamensopgaven i gymnastiksalen, som vi gjorde i gamle dage, og som vi jo begynder at gøre igen, fordi vi gerne vil have styr på, hvilke hjælpemidler de studerende bruger. I stedet for, at jeg gør det selv, jamen, så får mine medstuderende til at gøre det. Det er jo reelt det, der kommer til at ske nu. Jeg har jo intet imod, tværtimod, så synes jeg, det er godt, at man diskuterer med sine medstuderende. At man inspireres af dem, at man deler noter og gør alt muligt og har læsegrupper osv. Men det er jo vigtigt, at det er den studerende, vi ønsker skal kunne tænke selvstændigt, der går ind og laver eksamensopgaven, og ikke vedkommendes medstuderende, eller en eller anden AI-agent.
0: Men hvis jeg kunne lave nogle bedre argumenter, stille dig nogle bedre spørgsmål, tænke nogle tanker, altså jeg kan simpelthen komme op på et højere niveau ved at bruge kunstig intelligens, hvorfor skulle jeg så aktivt sige nej til det bedre resultat?
3: Det svarer til at sige, jamen... Hvis du kan køre hurtigere i en bil 10 km, end du kan løbe, hvorfor så overhovedet bruge dine ben og bevæge dig? Du kan jo altid bare køre hurtigere i en bil. Du kan bare bestille en taxa, så kommer den og henter dig og kører dig et eller andet sted hen. Og det er jo selvfølgelig rigtigt, og det kan også, der kan være mange gange, hvor det er rigtigst at bestille en taxa. Hvis for eksempel din kæreste skal føde, og I skal skynde jer på hospitalet, så er det rigtig, rigtig dumt at gå derhen på jeres ben de der 10 km. Men vi har også kroppe, så lidt ligesom det er eksistentielt for os, at vi kan tænke selv og dybt og kritisk, så er det også vigtigt for os, at vi holder vores kroppe ved lige og kan bevæge os rundt. Så hvis vi altid tager en taxa, eller hvis vi altid tager bilen, så er der altså nogle elementære færdigheder, vi mister som kropslige væsener. Og på samme måde er der elementære intellektuelle færdigheder, vi mister, hvis vi altid tager genvejen.
0: Historisk har man jo sagt noget lignende om lommeregner, søgemaskiner og internettet, at de vil gøre os dummere, fordi vi udliciterer mentale funktioner. Vi får ikke trænet vores hjernemuskler, kan man sige, ikke? Men jeg tænker, at de færreste savner at gå på biblioteket hele tiden for at finde bøger eller gå rundt med en kugleramme, hver gang de skulle regne et eller andet ud. Hvorfor skulle AI ligesom være sådan fundamentalt anderledes end de fremskridt?
3: Jamen, jeg vil sige, altså jeg synes jo også, at vi skal bruge AI. Altså, så ligesom vi skal bruge lommeregnere, eller vi har også stadigvæk bøger, selvom vi har adgang til alt muligt digitalt via internettet og den slags. Men vi lægger vægt på, at børn lærer at regne selv, før de får... Altså, fordi det er vigtigt ikke bare at regne det rigtigt ud. Altså, hvis det bare var det, matematikundervisning handlede om, bare få det rigtige resultat, jamen, så kunne man så godt bare give dem en lommeregner, og så er det lige meget, om de forstod det. Men det, vi ønsker, det er jo, at de skal lære at forstå matematiske operationer. De skal forstå strukturen bag, logikken bag. Og det forstår man jo ikke ved bare at få det rigtige svar. Det forstår man jo ved at sidde og gnaske det igennem. Jeg ved ikke, hvordan, hvilken metafor man skal bruge. Grinde det. Altså, ja. Det er jo lidt det samme med AI. Og der mener jeg, at der er der altså et kvalitativt spring, som vi ikke har set før. Fordi det er sådan en universal maskine. Der kan alt, og den kan de første trin, og den kan de sidste trin. Nu har du henvist til sådan en lidt sur tekst, jeg skrev om AI-bras for nylig. Ikke? Men der er hovedpointen jo sådan set, at AI har der er en ekstra risikofaktor forbundet med det lige præcis nu, den tid vi lever i, fordi vi har instrumentaliseret vores forståelse af viden. Altså vi har netop, det er også det, flere af dine spørgsmål, tror jeg, måske bunder i det her med, jamen hvis jeg kan løse problemet hurtigere, hvis jeg kan få et rigtigt resultat, hvis jeg kan ende med et bedre produkt, så er det da hul i hovedet ikke at bruge det middel, gør, at jeg bedst muligt kommer derhen.
0: Men, ja, men
3: det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt, hvis viden er rent instrumentel, men hvis viden nu ikke kun er instrumentel, hvad nu hvis viden og tænkning også har værdi i sig selv for den, der ved og den, der tænker, så har vi jo grund til netop at tænke selv, ikke også, og ikke bare udlicitere det hele tiden.
0: Tænkning er jo dit levebrød. Du er professor og forfatter, foredragsholder. Har du overvejet, om intellektuelle som dig kunne have en eller anden særlig interesse i at beskytte tænkning som, som en eksklusiv menneskelig aktivitet, ligesom andre faggrupper har forsøgt at beskytte sådan deres ekspertise, når der kom ny teknologi?
3: Det er en sjov tanke. Men den er jo slet ikke... Den er sådan lidt dum, og, altså ligesom jeg også har tænkt igennem. Jeg så, måske har du haft det op i programmet, men altså Anthropics sådan forudsigelse af, hvilke typer af jobs og funktioner vil blive erstattet, hvilke er allerede erstattet, og hvilke vil kunne blive erstattet. Ja. Og der er det, der i mindst grad kan blive erstattet af AI, det er jo sådan noget grounds maintenance, som de kalder det. Altså, det er sådan pedelarbejde, byggearbejde, vedligeholdelsesarbejde af vores fysiske verden, det byggede miljø og vores infrastruktur og sådan noget. Mm. Og i virkeligheden næsten alt, tror de, der har med tænkning, symbolmanipulation og alt sådan noget at gøre, det kan godt blive erstattet. Så der er måske sådan en form for næsten professionssociologisk baggrund bag det, jeg siger. Altså tænke professionerne, hvad det så end måtte være, men det er jo blandt andet det, vi laver på universiteterne. Vi har en form for kartel, vi skal beskytte her, så vi ikke får maskinerne til at gøre det for os. Altså jeg skal ikke afvise, der er en dimension der af det. Men jeg håber også, at argumentet om, at det sådan set er et... Ja, hvis man skal svinge sig helt op på den høje hest, ikke? Altså, det er jo også sådan et forsvar for demokratiet. Altså for evnen til som borger at kunne tænke selvstændigt, også om vanskelige ting. Mm. Og være flertydighedstolerant, når der er divergerende synspunkter på en sag, og kunne opsøge viden, som man selvstændigt tager stilling til. Og ikke bare, altså det er jo lidt af forskel fra den gamle søgemaskine, som vi kendte med Google osv., og så til AI, det er, at den søgemaskinerne præsenterede os for viden, som vi så selv skulle. Det var selvfølgelig kurateret viden og arrangeret viden, og der er alle mulige algoritmer bag, det ved jeg godt. Men det var stadigvæk noget, man blev nødt til at sætte sig ned og sætte sig ind i. Nu bliver vi ikke bare præsenteret for vidensmuligheder, så at sige, men også for konklusionerne på det, eller analyserne af det, hvis vi vil det. Så kan du ikke lige sammenfatte det der? Kan du ikke lige sammenholde det der med det der? Og så videre. Og så gør den det for en, uden man selv behøver at gøre det. Og det er jo en... Altså, det svarer til at tage taxaen hver gang, man egentlig burde gå selv, eller løbe en tur, eller sådan noget. Det er intellektuel dovenskab, som er fuldt forståelig, men også i mine øjne ret farlig.
0: Tusind tak, Svend. Stor fornøjelse.
3: Selv tak.
0: Og det kunne være, at man næste gang, man skulle finde rundt, eller prøve at komme hjem med bilen, skulle prøve at finde vejen selv.
3: Ja, for eksempel. Det gør ens hjerne bedre fungerende, det ved vi.
0: Tusind tak. Du må have en rigtig god sommer.
3: Tak, og i lige måde.
0: Det er tid til de korte nyheder. Tre korte nyheder og en analyse for dig, Kasper. Og jeg har også lavet en jingle til dig.
1: Ej, har du det?
0: Din egen jingle, ja. Jeg kalder den her blog for Kaspers kugler. Altså krystalkugler.
1: Sådan. Nå, okay.
0: Jeg ved ikke, hvad du tænker på.
1: Jamen, jeg selvfølgelig tænker på krystalkugler.
0: Det var flere. Hvad hedder det? Og jinglen handler om noget, I A-nørder interesserer jer meget for tiden.
1: Mm. Jeg skal have flere tokens. Jeg skal have flere tokens. Jeg skal have flere tokens. Jeg skal have flere tokens. Flere tokens. Hvorfor er der ingen, der taler om at fjerne momsen på tokens?
0: Nummer 1. OpenAI-chef Sam Altman mener ikke længere, at AI vil udløse den jobapokalypse, han tidligere advarede om. Han erkender, at teknologien endnu ikke har fjernet så mange kontorjob som forventet. Men ifølge Altman er menneskelig kontakt og relationer sværere at erstatte med AI end antaget. Hvad siger du til det?
1: Ja, altså den gode Sam Altman, han står jo lige foran en børsnotering med sit selskab OpenAI, så jeg forestiller mig lidt, at han trækker lidt i land, fordi at det er dårlig PR og ligesom preache job apocalypse. Så han vil gerne skabe nogle gode vibes, prøve ligesom at få nogle af de her Gen Z, eller ja, var det Gen Z, der var lidt sådan hater omkring AI, ikke?
0: Det er det.
1: Sådan lidt, få lidt god stemning omkring AI igen, så vi lige kan få noget optimisme ind igen.
0: Okay, så han mener det måske stadigvæk?
1: Mener måske stadigvæk, bare lidt længere ud i fremtiden, ikke? Den er aflyst for nu i hvert fald.
0: Okay. Nummer to. Forbrugerombudsmanden har politianmeldt selskabet bag rejsekortet for at have vildledt forbrugerne. I en stor kampagne ønskede selskabet at få flere til at benytte den nye rejsekorts-app. Men man udlod at fortælle godt nok om, at der stadig ville være et fysisk rejsekort for dem, der ikke ønsker en app. Rejsekort og Rejseplan AS afviser dog, at kampagnen var vildledende.
1: Ja, altså, det er et godt spørgsmål. Jeg har selv skiftet til den nye rejsekort-app, og jeg synes faktisk, det er fedt, fordi at jeg var lidt træt af, at hvis man stod på stationen og havde glemt at tjekke ind, og man lige skulle løbe ned og så tjekke ud, så jeg er ret glad for den der nye app. Samtidig så har jeg også en hustru, som arbejder med sådan noget, altså med at hjælpe folk i forhold til sådan noget med MitID, for eksempel.
0: Ja.
1: Og der har jeg altså hørt nogle historier fra folk, der virkelig ikke er særlig digitale, og har virkelig svært ved alt det her IT at få det til at fungere. Så jeg har faktisk rigtig meget sympati med dem her, som er digitalt fritaget, kan man sige. Ikke? Og der synes jeg måske godt lige, de kunne have lige noteret, hey, ro på, du kan stadig... jeg ved ikke, om man bruger det samme rejsekort, som man...
0: Nej, man skal vist have et nyt.
1: Ja, men det synes jeg godt lige, man kunne have noteret. Men jeg tror jo også, hele kampagnen har jo gået ud på at rykke alle folk hen på den her digitale løsning, ikke? Så jeg kan godt forstå resonemanget bag at have nedtonet det lidt, fordi det ligesom er den her store adfærdsændring, man gerne vil have indført, ikke? Ja.
0: Nummer tre. Danmark er et populært land, når de store tech-giganter skal placere deres datacentre. Men anlæggene kan bruge lige så meget strøm som store byer, og derfor efterlyser flere borgmestre i Danmark nu en national strategi. De frygter, at det voksende strømforbrug kan presse elnettet og udfordre den grønne omstilling. Samtidig møder flere projekter modstand fra lokale borgere, der får datacentrene som nabo.
1: Ja, og det er jo et konkret problem, det her med, at vores elnet ikke ligesom har kapacitet til at kunne imødekomme den efterspørgsel, der er for blandt andet datacentre. Og det så jeg faktisk også i det nye regeringsgrundlag, at det er nævnt,
0: okay,
1: at vi skal ligesom, vi skal til at lige have ramlet op på det her, fordi det nytter ikke noget, at vi ikke kan imødekomme den her efterspørgsel, ikke? Så jeg ved ikke lige så meget om, hvorfor det er kommet så meget bag på os, at vi skal bruge så meget kapacitet her. Men jeg synes, vi skal se at komme i gang med at få udvidet, så vi kan få så vi ikke om 10-20 år ser os selv leve i en digital stenalder, fordi at vi ikke har nok kapacitet til at drive vores IT-infrastruktur.
0: Kasper, vi optager jo her faktisk onsdag morgen, og netop nu er de nye ministre
1: i gang med
0: det. Det er lige nu.
1: Det er lige nu.
0: Live for os, men ikke for lytterne, der hører det i morgen. Der er blevet dannet en regering,
1: yes,
0: og vi har fået et regeringsgrundlag, og det vil jeg gerne tale om.
1: Mm.
0: Fordi hvad sker der med tech og kunstig intelligens? Det skal nok drukne i alt muligt andet, tænker jeg, ikke? Altså, sådan plejer det i hvert fald at være no cap, som de unge siger. En del af det, der står i regeringsgrundlaget, som jeg har læst... Ikke fordi jeg skal have særlig ros for det, men jeg siger bare lige, at jeg har læst det.
1: Har du kun læst den sektion?
0: Det er godt, du præciserer
1: det. Jeg synes, du er hård, hvis du har læst det hele.
0: Det har jeg ikke.
1: Ej.
0: Jeg har læst kapitel 12, hvor man kan læse deres ambitioner for AI og kunstig intelligens.
1: Strategisk og balanceret tilgang til kunstig intelligens.
0: Ja. Og en del af det er sådan, hvad skal vi sige, den sædvanlige jatter med, der er mange muligheder, men der er også mange risici.
1: Lige præcis, ja. Og det, det gennemsyrer det, ikke, kan man sige.
0: Jo, og det er jo fint nok. Det er jo noget med, man vil gerne tækkes både optimisterne og pessimisterne, sikkert. Og er det nok også bare sådan, man ser på det. Men altså, hvis vi lige skal gå det igennem, Kasper, så kan du lige byde ind undervejs, ikke?
1: Ja.
0: Der skal investeres massivt i AI, sagde Lars Løkke i går. En AI-accelerationsfond skal sætte turbo på udrullingen af kunstig intelligens ved blandt andet at finansiere og understøtte implementeringen af udvalgte løsninger med stort potentiale.
1: Mm.
0: Hvad betyder det, tror du?
1: Jamen, det betyder jo, at der er mange, der har en forventning om, at kunstig intelligens virkelig kan lette rigtig mange processer og rigtig meget bøvl, vi har ude i samfundet.
0: Mm.
1: Og de frugter vil man jo selvfølgelig gerne høste, fordi at det kunne bare være fedt. Og det er jo selvfølgelig det regeringen siger med det her, at de er ambitiøse i forhold til at få lavet et bedre samfund simpelthen med kunstig intelligens.
0: Ja.
1: På en ansvarlig måde.
0: På en ansvarlig måde. Yes. Men jeg er altid lidt skeptisk, når jeg læser den her med sætte turbo på og accelerere, hvor jeg tænker sådan, jamen altså, det kunne være fint med nogle flere ord om, hvordan I vil gøre det.
1: Helt sikkert.
0: Og så kan man sige, at den danske offentlige sektor har jo ikke det mest prangende track record, når det kommer til store IT-projekter.
1: Nej, det kan man sige.
0: Så står der også, at man vil spare 30.000 årsværk i det offentlige med AI. Det er vist ikke en ny ambition. Jeg tror, det var også i den forrige regering, så vidt jeg husker i hvert fald. Det svæver så lidt i luften, hvordan det skal ske, fordi indtil videre har man næsten ikke kunne spare noget som helst. Rundt i kommunerne har version 2 blandt andet afdækket, har jeg læst. Så man kan sige, på den ene side, så lyder det meget ambitiøst at spare 30.000 om nogle år. På den anden side, så er det jo heller ikke 30.000. Det er jo ikke sådan en jobapokalypse, som Sam Altman og de andre ligesom forudser, at skal ske, vel? Altså, så det er sådan, på en gang kan man sige, at det både er meget for ambitiøst, og på den anden side kan man sige, at det er for uambitiøst. Så vil man arbejde for europæiske sprogmodeller, som jo er et område, hvad skal vi sige, vi sakker ret meget bagud på i Europa.
1: Det må jeg sige.
0: Det er jo amerikansk og kinesisk, det der rykker lige nu.
1: Og det er jo et andet, hvad skal man sige, ting, som vi ikke snakker nok om, synes jeg, det her med, at vi er meget optaget af, at AI er det fantastisk. Det er en ny, fantastisk teknologi, som vi skal bruge alle sammen, og vi skal bare alle vores æg ned i den der kurve. Ikke? Vi glemmer bare, at de modeller, vi bruger, det er to meget store amerikanske, måske tre, hvis man bruger Gemini også. Der er selvfølgelig flere. Men det er i hovedsageligt amerikanske hyperscaler virksomheder, som ligesom står for de her agenter. Ikke?
0: Ja.
1: Og det er sådan en, hvis man er interesseret i geopolitik og suverænitet, så er det sådan en rimelig, altså nu kan jeg se, hvor meget det bliver brugt i min branche, og hvor meget, når programmører bliver dygtige til at bruge de her teknologier, hvor meget de ligesom...
0: Ja.
1: Hvor meget de bare ligesom stopper med at arbejde, når der ikke er mere, altså når de rammer deres usage limit, ikke? Altså så er det sådan, hvad skal jeg nu lave, ikke?
0: Ja.
1: Så skal man til at huske, hvordan man programmerer igen og sådan noget, ikke? Ej, men hvis vi bliver så afhængige af det, så vil jeg være lidt mere tryg i maven, hvis der også ligesom var et europæisk alternativ.
0: Ja. I det mindste et, vi kunne falde tilbage på, hvis amerikanerne fik dårlige idéer, som jo er det, man går rundt og frygter med det her digitale uafhængighed. Hvad kan Donald Trump finde på af pressionsmidler?
1: Ja.
0: For eksempel, hvis han vil have fat i Grønland.
1: Ja.
0: For hvis jeg skal sådan karikere det lidt. Der har vi jo franske Mistral, som måske er det mest lovende.
1: Det er det bedste bud,
0: Det er det bedste bud. Men de er jo stadigvæk ret meget bagud på nogle punkter. De er måske et år eller et halvt bagud.
1: Det virker som om, de har lidt en anden... De har godt indset, at okay, det er svært at følge med i forhold til både... måske i virkeligheden mest distribution af de her services, ikke?
0: Ja.
1: Så de går, virker det til, går mere efter de her små modeller, specialiserede modeller, som de så...
0: Ja.
1: Men det kan da også være en god strategi og en god fremtid i, men det er sådan lidt et andet take, ikke?
0: Ja, det er en lang snak, men man kan sige, det er jo også ikke noget, som den danske regering kan gøre så meget ved det her, men de nævner det i hvert fald bare, at det vil de gerne i Europa, i EU, arbejde for, at, at de bliver stærkere. Måske ikke Mistral, men generelt, ikke? Okay, vi skal videre derudaf. Så vil man have en aldersgrænse på sociale medier på 15 år. Og så tænker man, jamen det har jeg jo hørt. Jamen, der er faktisk en forskel her, det er, at man i den gamle regering havde lavet en aftale om, at man kunne få dispensation, hvis man var 13 eller 14, hvis ens forældre gav en lov. Det kan man ikke nu. Nu hedder grænsen hårdt 15 år. Så der går altså nogle år, før dine børn kan få lov til at bruge sociale medier.
1: Det tror jeg egentlig, jeg har det helt okay med, faktisk, hvis jeg skal være ærlig.
0: Og det skal vi bare huske, det er en der er vi altså frontløber her. Nogle af de første, der gør noget lignende. Jeg kan ikke huske, hvornår det bliver implementeret. Den mest interessante, synes jeg, det var den her. Ingen mediestøtte til medier, der laver nyheder, der er genereret med kunstig intelligens. Og det må næsten være en julehilsen til Michael Dyrbys projekt Y. Michael Dyrby, tidligere direktør for nyhederne på TV2, så vidt jeg husker. Finansiering fra Lars Tvede og Lars Seier og Samuelsen blandt andet. Dyrby, han barsler jo med en ny type medie og er i gang med at rekruttere menneskelige redaktører, der så skal sprøjte og styre de her AI-genererede nyheder ud. Det er fint, men så kan han ikke få mediestøtte. Sådan læser jeg det her. Hvad tænker du om det? At man nævner det eksplicit?
1: Ja, men jeg tror, man vil sikre sig, at der ikke er igen nogen, der bare ligesom laver en virksomhed og så bare sætter det her totalt på autopilot, uden nogen mennesker, der overhovedet er involveret, og så bare genererer, apropos Svends pointe, AI-slop som så nyheder, ikke? Jeg forestiller mig, at det er sådan noget, men altså, hvor går grænsen? Jeg har tænkt, hvor går grænsen for, hvornår man skriver nyheder i, med AI, ikke? Fordi jeg forestiller mig, at der er rigtig mange journalister, nu er jeg ikke selv journalist, men jeg forestiller mig, at der er mange journalister, der bruger AI til både at researche og skrive nyheder, men ikke gøre det sådan helt hovedløst, helt AI-slop-agtigt, men gøre det som en støtte og en hjælp, et værktøj, simpelthen. Ikke?
0: Ja, jeg tænker, at de fleste redaktioner bruger vel AI på et eller andet niveau, om det så research, eller generere første udkast, eller oversætte noget, eller lave et resume af noget, altså sådan. Jeg tror, mange journalister gør det. Er det så at bruge AI til at lave sine nyheder, eller ej? Og så er der også det her med sådan, hvem skal afgøre det? Altså, det er umuligt at kontrollere, om noget har været igennem noget AI på et eller andet tidspunkt. Altså, teknologien er der simpelthen ikke til det. Og spørgsmålet er også, så, altså.
1: Og det igen, jeg tror, der mener de, at hvis der er nogen, der har sat en server op, som bare står og scraper de andre, altså læser de andre nyhedssites, og så genererer fake, eller sådan genererer nye nyheder på baggrund af det, så altså uden at der er noget som helst vilje eller strategi eller redaktion eller noget som helst indover. Så jeg forestiller mig, at det er det, de mener, men det er svært helt lige at trække den linje der.
0: Og så er der også det med, altså man kan også sige, en menneskeskrevet nyhed kan jo sagtens være dårligere end en AI-skrevet.
1: Ja.
0: Altså, er den sikkert nogle gange? Altså, der er jo bare nogle ting, som kunstig intelligens er bedre til. Men der synes jeg, det virker, når man skriver det her, det virker som om, at det ikke har så meget med kvaliteten at gøre. Altså, de siger ikke, at AI-genererede nyheder er dårligere. Derfor støtter vi dem ikke. Det er måske mere sådan et princip, eller man siger, menneskejournalistik har en egen værdi uafhængigt af resultatet. Sådan nærmest filosofisk standpunkt om, hvad journalistik er. På en eller anden måde. Det læser jeg ligesom ind i det, med det, de skriver her, men det kan være,
1: ja. Jamen, det er rigtigt nok. Hvad er egentlig årsagen til, at de skriver det der, ikke? Det er et godt spørgsmål.
0: Det må vi finde ud af.
1: Ja, vi må spørge nogen. Jeg kunne godt tænke mig at snakke med nogen omkring den der digitale sundhedsassistent, og så var jeg nede i bunden for at se, er der nogen, man kan tale med? Og der skal man bare henvende sig til statsministeriet.
0: Okay. Ja. Det gør vi så efter programmet her. Ja. Okay, tak for den sådan tidlige gennemgang. Vi bliver jo klogere på alle de her ting, sådan down the road. Det var Prompt, DR's program om teknologi og kunstig intelligens. Hvis du vil have fat i programmets store redaktion, som består af undertegnet, så er det på prompt@dr.dk. Og noget af det, jeg virkelig elsker at få, det er sådan de her små, quirky historier om AI og tech fra internettets afkroge, som jeg ikke altid lige opdager. Dem må I gerne sende, og alt muligt andet. Tak for i dag, Kasper. Det var en stor fornøjelse.
1: Det var en kæmpe fornøjelse.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Kristendommen er i høj grad en dommedagsreligion. Men hvordan kan det være, at nogle kristne, de evangelikale, nærmest ser frem til dommedag? Ja, Christian Leth og Lauke Henriksen undersøger lige om lidt i Bibelen Let Fortalt. Ideen om The Rapture, og hvorfor evangelikalismen er den hurtigst voksende kristne religion lige nu. Lyt med på den anden side af radioavisen.
2: Den nye regering får hård kritik for sine skatteplaner, for selvom regeringen vil afskaffe mellemskatten og top-top-skatten, så vil skatten stige for langt de fleste, det siger flere eksperter. Regeringen vil nemlig fastfryse det, der hedder beløbsgrænsen i 2 år, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradrag ikke stiger, og det vil isoleret set give en skattestigning til de fleste. Den nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, han siger, at det skal finansiere den lavere fødevaremoms, og at det derfor samlet set er en god handel for os alle sammen.
3: Og når det er så god en handel for danskerne, så er det fordi, at det her gælder maksimalt i 2 år. Og derfra vil fødevaremomsen så være halveret for altid. Og det vil momsen på frugt og grønt også, den vil være helt forsvundet.
2: Men den forklaring køber Liberal Alliances politiske ordfører Mads Strange ikke.
4: Problemet er bare, at det ikke er sikkert, at lavere fødevaremoms også fører til lavere priser for forbrugerne. Så der mener jeg jo bare, at man i stedet for at lave det her bureaukratiske helvede, som differentieret moms jo er, så burde man bare lade folk få lov til at beholde langt flere af deres egne penge.
2: Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den her prestigefyldte post af regeringspartierne. Det støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
5: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
2: I USA har et flertal af politikerne i repræsentanternes hus stemt nej til, at præsident Trump kan fortsætte krigen mod Iran uden at spørge kongressen om lov. I alt stemte 215 imod præsidenten, og blandt dem var 4 medlemmer fra Trumps eget parti. 208 stemte den anden vej. Og det er et ret markant nederlag, Trump har fået, det siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe.
6: Det er første gang, vi ser ham tabe en af de her vigtige afstemninger i en kongres, som jo ellers er kontrolleret af hans parti, det republikanske parti, som hidtil har støttet ham i næsten alt. Så det viser noget om, at der er en utilfredshed med krigen, også blandt republikanske politikere.
2: Men der er stadig ret langt til, at de amerikanske politikere kan lukke helt ned for, at Trump kan føre krig mod Iran, for forslaget skal først forbi senatet og også videre til Det Hvide Hus. Så Kim Bilsøe siger, at det her nederlag til Trump mest er symbolsk. Kraftige byer med torden flere steder i landet, og byerne fortsætter i nat, selvom der bliver længere mellem dem. 10-15 grader og så en lidt til frisk vind. I morgen en del sol, men også byer, der kan være med torden. Radioavisen her klokken 21 var med Rune Styrup.
1: Du lytter til P1.
0: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Henriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Hvad er bortrykkelsen?
7: Vi har flere gange i det her program talt om, at den forforståelse eller idé, jeg havde om, hvad der skete, når vi døde kristendommen, det var, at så fløj vores sjæl op til Sankt Peter ved himlens port, og så skulle vores synder og gerninger vejes og dømmes i skærsilden, og så blev man til sidst enten fundet egnet til at være med i den gode klub, altså himlen, eller forvist til helvede. Og nu har vi jo, efter mange programmer, Christian, efterhånden slået fast, at det er ikke et narrativ, man kan finde i Bibelen, eller dit yndlingscitat, det står ikke i Bibelen, nej, lige præcis. For kristendom er i høj grad en dommedagsreligion, hvor dommens dag vil komme på et tidspunkt og dømme os alle. Og det er så der, sandheden kommer frem, om vi kan finde vejen til det evige liv, om vi er værdige til at blive rykket bort. Men hvad betyder det egentlig at blive rykket bort? Hvem bliver rykket bort? Og hvordan bliver man bortrykket, og hvorhen? Det er jo bare sådan et lille bitte emne, som du vil gøre mig og lytterne klogere på i dag, Christian.
8: Ja, det kan du tro. Og bortrykkelsen, det er et specifikt teologisk koncept, som ja, de fleste danske præster faktisk overhovedet ikke arbejder med. Det hedder på engelsk The Rapture, og det er ideen om, at Guds trofaste, de vil blive løftet væk fra jorden, at de vil forlade denne her verden og efterlade alle de vantro tilbage, hvor de så skal gennemleve 7 år med pinsler og verdenskrige og pandemier og jordskæl og meteorer og zombier og kannibaler og hvad du ellers har, mens de rettroende, de er holdt i sikkerhed et andet sted. Hvis man har set den fremragende amerikanske serie The Leftovers, så handler den om, ja, netop de efterladte. Og det virker måske bizart, men interessant for os. Men ideen om The Rapture er faktisk en forholdsvis normal idé for amerikanere, både de kristne og også alle de andre, der lever i den kultur. Og The Rapture er først og fremmest en amerikansk idé. Så hvorfor skal vi tage os af den? Ja, det skal vi blandt andet, fordi den spreder sig i disse år til hele verden gennem de altså hurtigst voksende kristne denominationer, det man med en gruppebetegnelse kalder de evangelikale. Og så ud kan man også sige, at den anden god grund er, at bortrykkelsen The Rapture har haft nogle ret heftige konsekvenser helt op til i dag, og det kommer vi ind på. For det betyder nemlig, hvis man tror på den, at skabelsen jo for det første selvfølgelig har en udløbsdato, men også at den har et plot og et mål for alle dem, der tror korrekt, at der ligesom er lagt en sti ud. Og det betyder, at man som ægte kristen ved, at man bliver reddet. Det vil også sige, at det aldrig kan gå helt galt her på jorden, fordi hvis det går helt galt, jamen så er man reddet i god tid. Og hvad gør det ved den måde, man tænker på den verden, man bor i, og hvordan man passer på den? Så i denne her episode, så gennemgår vi The Rapture og forklarer, hvad det er, hvor den kommer fra, hvorfor vi ikke har den som en del af den danske kristendom, og ja, igen, om det overhovedet står i Bibelen. Og velkommen til Bibelen Let Fortalt.
7: Ja, men vi starter med begyndelsen af kristendommen, eller i hvert fald den tidligste kristne tekst, vi har, nemlig din bedste ven, Christian, og det andet ord, vi godt kan lide, Paulus. Og hos Paulus, selvfølgelig er kristendommen, eller der er i hvert fald noget i gang, kan man sige. Der er en bevægelse i gang, og den her bevægelse har fået Paulus med på holdet. Og han tager rundt for at missionere og overbevise om den gode idé. Og det virker jo til at gå ret godt for vores gode ven Paulus, men det der kristendom, det er altså en svær størrelse. Så derfor er det også naturligt, at de menigheder, han har været med til at skabe, de skriver til ham om, altså, hvordan er det nu egentlig, det er, det her skal foregå. Og på mange måder er der et problem for Paulus, og det er, at tiden går. Og grunden til, at det problem, det er, at kristendommen jo, i hvert fald følge Paulus, er jo en dommedagsreligion, og at dommens dag, den lurer lige rundt om hjørnet. Men det der hjørne, det er godt nok langt, for dommedag er ikke kommet endnu, og derfor begynder de jo så at spørge Paulus, jamen, nu har vi jo ligesom konverteret, nu er vi jo ligesom på det gode skib. Hvad med dem, som er døde? Hvad skal der ske med dem? For hvordan kan de så blive frelst? Og her svarer Paulus, jamen, det skal I slet ikke tænke på. For når dommens dag kommer, når basunen galler, så er dem, der er døde i Kristus, jamen de skal være de første til at genopstå. Og så skal dem, der stadig er i live, de skal rykkes bort i skyerne sammen med dem, der er døde i Kristus, for at møde Herren i luften, og der vil de for altid være sammen med Herren. Og det kan lyde voldsomt, det der med at rykkes bort. Men i 1. Korintherbrev, så får vi måske et indblik i, hvordan det skal foregå. For Paulus laver en adskillelse i mennesket ved at sige, at med mennesket bliver der sået et sjæleligt legeme, det jordiske legeme, men der opstår også et åndeligt legeme, som er det himmelske legeme. Og det, der ikke er kød og blod, det kan arve Guds rige. Og det er selvfølgelig det åndelige legeme, han snakker om, der kan modtage Guds frelse. Og dermed forsøger Paulus endnu en gang at løse problematikken med dem, der skal man sige, allerede er døde, hvordan de ligesom stadig kan være med i klubben. Og det kan de, fordi at det ikke handler om det sjælige legeme, men det åndelige. For det alle de gode kristne til fælles, døde eller levende, det er, at når passionen gælder, vi kan godt lide det udtryk, så skal de forvandles. Og om det så er det samme som, at de bliver rykket bort, ja, det ved jeg ikke, men det virker til, at når dagen endelig kommer, så er der altså en forvandling, der bortrykker og frelser de udvalgte. Og spørgsmålet er så, hvornår det her skal ske. Og spoiler alert, de fleste tænker, jeg mener, stadig tænker, vi venter, men, men faktisk er der en sådan relativt detaljeret geografisk beskrivelse af det i Matteus evangeliet, hvor Jesus siger, at når ødelæggelsens vederstyggelighed kommer, så skal dem, der er i Judæa, de skal flygte ud i bjergene. Så her er det i hvert fald en dommens dag med masser af ødelæggelse, og her kan man se det som, at der kommer et konkret tidspunkt, hvor verden vil ende. Men en ting er, hvad der skal ske, når dommens dag kommer. En anden ting er, hvor man skal hen. For hvis man er så heldig at være blandt de udvalgte, der bliver forvandlet på dommens dag, ja, altså, hvad sker der egentlig så? I Johannes evangeliet, der siger Jesus til disciplene, at de i hvert fald ikke skal bekymre sig om pladsmangel, for de

0: Det har været underholdende.
1: Hvad hedder det, vi har, som du var fuldstændig rigtig inde på, Paulus første brev til Thessaloniki, som vi mener er fra slutningen af 40'erne. Og det gør det til den ældste tekst i det nye testamente, til den første af dem. Vi kan se, at det netop er en tekst, hvor Paulus stadig arbejder på at formulere nogle af de her tanker. Han svarer på deres spørgsmål til synligheden for første gang. Hvad sker der med dem, der allerede er døde?
0: Siger du, han prøver at løse et problem?
1: Prøver simpelthen at løse et problem, nemlig. Og det er en af de der tekster, hvor jeg ikke kan lade være med at få fornemmelsen af historiens vingesus, når jeg læser det, fordi vi simpelthen er vidne til en mand, der tænker på benene her og formulerer nogle tanker, som så ender med at have så gigantiske konsekvenser. I første Korintherbrev, der er han mere udførlig. Kapitel 15, det er et helt brev med en meget sådan klar overhængende pointe, som handler om, hvordan man skal opføre sig, og hvorfor man skal gøre det, og hvorfor man skal leve efter det, der egentlig er en jødisk etik. Og når vi kommer til kapitel 15, så handler det om, hvad det er, der skal ske. Og det, der skal ske, det er jo netop, at alt skal forvandles, som du var inde på. Det er en fantastisk kapitel. Jeg tror måske, det er den tekst, vi har behandlet flest gange i det her program. Første Korintherbrev, kapitel 15. Den bliver i hvert fald...
0: Det siger i hvert fald ikke så lidt, så.
1: Nej, det gør det nemlig ikke. Og jeg vil sige, hvis man selv sidder derhjemme og tænker, jamen, det er da så spændende, men det lyder som om, der er så meget, så hvor skal man starte? Altså, første Korintherbrev er ikke et dårligt sted, og første Korintherbrev, kapitel 15, det er i hvert fald en trippy oplevelse, men det er også bare en vild, vild, vild tekst. Og der er det netop det her med, jamen, det kommer til at ske, og det kommer til at ske lige om lidt, men hvad er det, der kommer til at ske, og hvornår er det, og så videre. Det er det, der ligesom går igen her. Så har vi Matthæus evangeliet, som på mange måder også forsøger at løse et problem. Den forsøger at løse det problem, som er Paulus. Og det, at Paulus er blevet tolket som en, der peger ud af jødedommen. Og Matthæus evangeliet vil gerne have Kristuskulten tilbage i jødedommen. Det, vi får i Matthæus, det er sådan en videreudvikling af den klare jødiske, apokalyptiske idé om Guds rige på jorden, og det bliver også vildt. Og den lægger sig op af sådan noget som Daniels bog, den lægger sig op af sådan noget med, at det hele går under, og sådan noget lidt mere klassisk. Og så har vi så lidt fra Johannes evangeliet også, som man mener er det sidste eller næstsidste af evangelierne, det man har langt ment, det bare var det sidste. Det er også det, der traditionelt set skiller sig mest ud fra de tre andre, som ligner hinanden mere. Og det er her, vi også får en meget anderledes kristologi, en anderledes idé om, hvem Jesus er. Her er Jesus en, der taler i gåder for at forklare, hvad han betyder. Ikke hvad han vil, eller hvad han mener med det, han siger, men hvad han betyder. Og her er Jesus en, der virkelig siger, det jeg betyder, og det som min tegn betyder, og det som det, jeg har gjort, betyder, det er, at det er virkelig en teologisk Jesus. Så det er nogle forskellige tekster. På mange måder kan man sige, at Johannes evangeliet også forholder sig til Paulus, og måske skriver hans teologi mest ud på en måde. Så igen, vi har nogle forskellige eksempler med her, men alt sammen for at sige, jamen hvorfor har du valgt dem, Christian? De peger jo alle sammen i hver sin retning. Jamen det er fordi, det er faktisk nogle af de tekster, der lå til grund for udviklingen af begrebet The Rapture. Så hvordan det hænger sammen, det kommer vi til at gå igennem nu.
2: Jeg har en grusom mistanke om, at jeg at kommer til at gøre det, som der også er andre, der kommer til at gøre i den her episode, det er, at jeg kommer til at læse tingene sammen og blande det hele sammen.
1: Selvfølgelig. Selvfølgelig gør vi det. Vi vil, altså, det er jo sådan, vi har overlevet. Det er ved, at vi tænker, Gud, der er to lysende prikker inde i junglen. Det må være øjne. Det er sikkert et dyr. Altså, du ved, det er det, vi skal. Vi skal genkende mønstre, og vi skal læse tingene sammen. Så når vi har en bog, som hænger sammen, og det handler om den samme karakter, så prøver vi at få det til at hænge sammen, og det er ikke engang noget, vi aktivt forsøger at gøre, det gør vi af os selv. Og det, vi jo forsøger i det her program, det er at skille den bog ad og læse hver tekst der, hvor de står. Men det er altså ikke det mål, som de evangelikale kristne har haft. De har det modsatte mål. De plæderer for det, man kalder univokalitet. Altså, at Bibelen taler med én stemme.
0: Mm.
1: Og hvis man har hørt vores næsten 200 programmer og synes, det lyder sandsynligt, så er jeg imponeret over ens evne til at finde den ene stemme gennem de utrolig mange stemmer, der er i Bibelen. Men det er virkelig det, vi kommer til at støde på i dag.
2: Og så skal jeg velkommen til at skrive til os på bibelsnabelag.dk,
1: for lige præcis.
2: Der får vi mange gode spørgsmål, og det I skal være så velkommen.
1: Yep.
2: Og en, du i hvert fald gerne ville have haft et brev fra, det var selvfølgelig Paulus.
1: Jeg

0: Igen, jeg håber stadig, vi finder nogle flere.
1: Ja, men hvordan skal man forstå Paulus begreb bortrykkelse? Og det tænker jeg, der er mange, der har stillet det her spørgsmål og hedder sig i hår og manglende skæg, for jeg har i hvert fald også været med at finde ud af det.
0: Mm.
1: Og jeg synes bare, det er interessant, fordi til dagens program har vi to gange Paulus med. Som sjov nok kredser de begge om det der problem med, at dem, der er blevet kristne og nu allerede er døde, hvad med dem? Men i den første tekst, som er fra 1. Thessalonikerbrev, så er det, at dem, der er i live på dommens dag og skal frelses. Og der læser det som, at de fysisk bliver rykket bort fra jorden og op i skyerne.
2: Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovne sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovne. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren.
1: Men i den anden tekst, Christian, 1. Korintherbrev, der er det som om, at de udvalgte skal forvandles.
0: Mm-hmm.
2: Men det siger jeg jer, brødre. Kød og blod kan ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Se, jeg siger jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles i et nu, på et øjeblik, ved den sidste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles.
1: Christian, er det det samme, der menes? Fordi sætningen er nogenlunde den samme i de her to.
0: Mm.
1: Basunen skal gjalle, det står med begge to.
0: Mm-hmm.
1: De døde skal opstå, ja, for de døde. Og så kommer der den her bortrykkelse. Men at skulle rykkes op i skyerne og forvandles, det ser jeg jo ikke som det samme. Så hvordan skal jeg forstå den her bortrykkelse?
0: Du sætter fingeren på det. Det er fuldstændig rigtigt. Det er lige præcis der, spørgsmålet er. Og man bliver nødt til at dele dit spørgsmål lidt op. Fordi for det første, når vi bruger ordet bortrykkelse, lad os starte med det. Vi kommer til netop forskellen på de der Thessalonikere og Korintherbrevs eksempler. Men lad os starte med det. Vi bliver nødt til, jeg tror, vi kommer til at kalde det rapture i det her program, fordi at bortrykkelsen, det er en dansk oversættelse. Men det er altså først og fremmest et engelsk-amerikansk fænomen, det her. Og det er et ret sent teologisk fænomen. Det kommer fra det 19. århundrede, det vil sige 1800-tallet. Så ordet rapture,
1: ja,
0: kommer fra latin raptura, som betyder noget i retning af at snuppe eller kidnappe, at bortføre, at føre nogen bort mod deres vilje. Der er også et andet ord, der hedder rapio, som er lidt det samme. Og du kan høre, hvordan ordet rape kommer ud af det samme.
1: Oh.
0: Jamen også fordi, at ordet rape i sin oprindelige form kom i sammenhæng med rape and pillage. Og det betyder ikke at voldtage og hærge stjæle. Det betyder faktisk at stjæle. Altså at bortføre, at stjæle, at snuppe, at tage. Det er det ordet egentlig, at tage mod vilje. Så det er det ordet egentlig kommer fra, og det, grunden til, at det kommer fra latin, er, at i den latinske Vulgata-oversættelse af Bibelen, ja, der oversatte man et græsk ord, som Paulus bruger, til det her. Altså til det her raptura. Og det er for eksempel det ord, vi ser i 1. Thessalonikerbrev, kapitel 4. Som hele sætningen for tekststykket er jo, som du var inde på, det her med, at der er nogen, der har spurgt Paulus tilsyneladende, jamen, hvis du siger, det kommer lige om lidt, altså forvandling af hele verden, hvad så med dem, der er døde, de når jo ikke at opleve det. Og det, det der er uretfærdigt, siden de jo også har meldt sig ind i kulten. Og så er det, at Paulus siger, at det behøver slet ikke at være bekymret om. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds person gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort, det her rapture kommer ind, ja, i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Og her kommer vi til det første del. Det her, det er, skal jeg lige sige, det diskuteres. Jeg har forhørt mig med toneangivende, internationalt anerkendte danske teologer om det her, og der er ikke enighed. Men her kommer den tolkning, jeg synes er den mest sandsynlige. Der er, og det snakker man om lige for tiden, der er et græsk begreb af panthesis, som handler om, at når din konge tager ud fra bystaten,
1: ja,
0: og går ud og erobrer og underlægger sig og stadfester sin magt,
1: ja,
0: når han så vender tilbage, så går folket ud for at møde ham, for at modtage ham, for at hylde ham. Og så går de sammen ind i byen igen. Og der er nogen, der siger, at det er egentlig det, der er billedet her. Fordi du skal forestille dig, at Jesus er jo sejrherren. Det er noget, Paulus snakker om mange gange. Kyros, du ved, at han sammenligner ham med kejseren og så videre. Alt det her, vi har været inde på før. Og så er ideen, at når den her basun jo gjalder, altså det er jo også et magt, et her militært fænomen nærmest, så er det, at Jesus skal stige ned fra himlen, altså vende tilbage, og så vil vi møde ham i himlen, og så skal vi bo med ham her på jorden, vil jeg mene.
1: Okay.
0: Og det er der, hvor at der er uenighed, der er nogen, der siger, nej, men de skal vel bo i himlen, men det kan jeg bare ikke se nogen steder. Og Paulus snakker ikke om himlen noget andet sted.
1: Nej, der starter vi allerede min udfordring med, det har jeg jo læst ind i det.
0: Selvfølgelig.
1: Men der står, at de skal rykkes bort i himlen.
0: Der står, at vi skal bortrykkes i skyerne sammen med dem for at møde Herren. Så,
1: ja,
0: igen, pointen, grunden til, at jeg ikke tror, at det peger på en himmel, det er, at Paulus taler ikke om at bo i himlen noget andet sted. Han taler om, at denne her verden skal forvandles. Og det bringer os så hen til 1. Korintherbrev, kapitel 15, hvor det jo netop er forvandlingen af denne her jord, af hele verden, der skal ske. Vi har også ordet igen, altså for lige at holde fast i det der rapture-ord, et andet sted, og det er der, hvor Paulus, han jo rent faktisk, det eneste sted, han snakker om at tage op i himlen, det er jo der, hvor han besøger himlen i 2. Korintherbrev, hvor der er den her tur op til den tredje himmel. Du kan huske det der. Jeg kender et menneske i Kristus, som for 14 år siden, om det var i læmet eller uden for læmet, ved jeg ikke, Gud ved det, blev rykket bort til den tredje himmel. Men det er meget mere jødisk. Det er ideen om, at han kommer op og får lov at se.
1: Hvad er den tredje himmel?
0: Den tredje himmel, det er, kan du ikke engang huske udenad alle de programmer, vi har lavet, Lauke? Den tredje himmel er et billede på at få en indsigt, når man besøger guderne i deres verden og kommer ned igen. Det er det samme, Esajas gør, hvor han jo kommer op og ser Guds trone,
1: ja,
0: og kommer ned igen, ja, på jorden. Det er ligesom, når shamaner går i trance og besøger underverdenen. Eller man,
1: eller hvis du kommer i audiens hos Bjarne Corydon.
0: Det er lidt ligesom det,
1: ja. Ja.
0: Men pointen er, at der er ingen af os, der hører hjemme
1: hos
0: Bjarne Corydon. Vi hører hjemme på jorden.
1: Ja.
0: Så det vil sige, at man er kun på besøg meget kort. Det er ligesom, når Moses går op på bjerget og står på hellig jord. Du kan ikke bygge dit hus der. Du bliver nødt til at tage tilbage til den virkelige verden. Det refererer Paulus til. Altså, det er meget jødisk. Han snakker om at komme op til den tredje himmel. Det er ikke et sted, man kan bo. Han taler aldrig om himlen som et sted, hvor man ryger hen, når forvandlingen sker. Så det vil sige,
1: okay, nej, no, okay. Jamen, det er jo, det er bare irriterende. Men det har jeg jo læst totalt ind i det, i forhold til dagens program.
0: At, jo, men det løser jo dit problem, kan du sige.
1: Ja.
0: Fordi du stillede det fuldstændig rigtige spørgsmål. Bliver vi snappet op til himlen, ja, bortrykket, eller bliver vi forvandlet?
1: Mm.
0: Hvordan kan det give mening? Og så kan vi huske, at Paulus snakker om den forvandling i alle sine breve. Og så er der det her ene sted i 1. Thessalonikerbrev, hvor han taler om, at vi skal møde Gud i skyen.
1: Så du siger, at hvis det stod til Paulus, så ville jeg sige, altså, alt hvad han har skrevet, vil han selvfølgelig mene var vigtigt.
0: Mm.
1: Forvandlingen vil nok være lidt mere vigtig end den her bortrykkelse.
0: Det er alfa og omega. Hele pointen for Paulus er, denne her verden går under. Den kommer til at blive forvandlet til en ny verden, en ny spirituel verden, åndelig verden. Når vi hører det, hører vi, at det bliver en spøgelsesverden. Det er ikke det, han mener. Han taler om en ny pneumatisk verden, altså skabte denne her ånd, som får andre legemer. Og han sammenligner det med stjernernes legemer. Og det skal vi lave et helt program om på et tidspunkt, fordi der er noget ny forskning der, som er vanvittigt interessant i forhold til, hvad han egentlig mener med det. Men pointen er, at denne her verden kommer til at blive lavet om. Alt det her forgængelige, vi kigger på nu, det dør. Og det, der egentlig er tingen, det er, at dem, der ikke har fået Kristus ånd i sig, de vil dø. Mm. Og alle dem, der har fået Kristus ånd i sig, de er ved at blive forvandlet til sådan nogle himmelske væsner, som skal rangere over englene.
1: Men jeg elsker jo, at igen, katalysatoren, det brugte vi meget i sidste program, men årsagen til, at vi har de her Paulus svar på det her, det er fordi folk spørger, jamen, hvad med dem, der allerede er døde?
0: Ja, simpelthen. Og vi kan se, at...
1: Det er meget jordnært, ikke?
0: Det er meget jordnært, og det er den ene ting. Og den anden ting er, at Paulus har tydeligvis ikke talt med dem om det.
1: Nej.
0: Da han var der. Og hans udsendte, som har bragt brevet frem og tilbage, har fået spørgsmålet og har ikke vidst, hvad han skulle svare.
1: Nej.
0: Så han har taget spørgsmålet med hjem til Paulus. Det vil sige, det her, det er, er der mange Paulus-forskere, der mener, et ret godt bud på, at det er her, han formulerer det første gang. Så det er vores grundessens i dag. Men det er jo ikke det, vi skal tale om. Vi skal tale om the rapture. Hvordan i alverden får man så the rapture? Det starter selvfølgelig her. Men vi kan faktisk hægte utrolig meget af det her på en mand. En mand, der hedder John Nelson Darby, som levede fra 1800 til 1882. Han tager første Thessalonikerbrev, kapitel 4, og læser det på en helt vild måde. Og han læser nemlig det hele sammen. Fordi han siger, jamen det som Paulus regner med skal ske, det er det samme, som vi læser om i Matteus evangeliet. Altså det er verdens undergang, og det er det her med, at som der står i Matteus evangeliet,
1: med ødelæggelsens vederstyggelighed.
0: Præcis. Det er det her med, at man skal flygte ud bjergene, som du sagde, men den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente noget i huset, og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem og hente sin kappe, fordi dem, der holder ud til enden, de skal frelses, men det kommer til at ske så pludseligt, at dem, der ikke er beredt, dem, der ikke er klar, dem, der ikke er troende, rettroende, de kommer til at dø, og det kommer til at gå hurtigt, og så kommer der de her trængsel, den her trængsel, en trængselstid, som der ikke har været magen til for verdens begynde indtil nu, og heller aldrig vil komme. Så det, han siger her, Darby, det er, han siger, jamen, Jesus taler om verdens undergang, og det kommer til at ske pludselig. Og samtidig så læser han om det her med, at der er nogen, der skal løftes væk. Og det, som man kan sige, som bliver begyndelsen på det her, det er, at Darby, han stiller sig selv det gamle spørgsmål, hvordan kan begge de to ting være sande på samme tid?
1: Nej, ja. Åh, godt så.

0: Men Christian, det her med at koble ting sammen, ikke?
1: Altså, det er jeg jo faktisk også ret god til. Det ved jeg ikke, om du har lagt mærke til.
0: Og jeg ved godt, du forbyder mig at gøre det, men vores hjerne er jo god til at skabe de her forbindelser mellem ting, også selvom de ikke er skrevet i relation til hinanden. Og hvis vi lige et øjeblik hopper væk fra, hvordan bortrykkelsen konkret skal foregå, og hvem det skal foregå for. For nu har vi for ikke så lang tid siden lavet en række programmer om den gnostiske tekst, Johannes hemmelige bog. Og de programmer skal man virkelig unde sig at gå tilbage og lytte til, for det er en vild, vild rejse. Men pointen her er jo, at de indviede, dem der har indsigten eller viden, at de kan blive frelst. Mm. Og jeg synes jo, at det minder jo meget om det i Johannes ikke hemmelige bog, nemlig Johannes evangelium.
2: Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen.
0: Så altså, hvis man kender til Jesus, så kan man komme hen til Gud og blive frelst og tage bolig i en af Guds mange boliger. Så bliver den del også koblet sammen med Paulus og Matthæus, så det kommer jeg jo til. Så det er de bestemte udvalgte, altså de indviede, dem der har indsigt, der kan blive frelst. Og det er så ikke et folk, og er det så den, der bliver yderligere radikaliseret, blandt andet i USA, altså bliver ved rapture åbnet op for, at endnu flere kan være med i klubben?
3: Nej, det, du har fuldstændig ret. Det er lige præcis den sammenlæsning, han laver. Men det, han kommer frem til, er en vild konklusion. Som sagt, vi kom fra, hvordan kan det både være sådan, at de tager op for at møde Jesus, samtidig med, at denne her verden går under, og der skal så mange pinsler og trængseltid. Og så tager han nemlig også det her citat fra Johannes evangeliet, hvor at Jesus jo henter de frelste til sig. Og Darby, han tænker, det må være to forskellige ting. Så the second coming, altså der, hvor Jesus kommer tilbage til jorden, og nu skal du bare se, nu bliver de skyldige dømt, og så videre, så videre. Det er noget andet, end det, at han henter. Starbjørn kommer frem til en tolkning, som er, at først så henter han alle de trofaste væk, og så går han ellers i gang med at destruere. Og du ved, ligesom vi har i Johannes åbenbaring, at træde vredens perse med alle de syndiges blod. Så det vil sige, det er her hele The Rapture kommer frem, kan du sige. Det er det her ideen om, at dem, der er sande kristne, og Darbyen kommer ud af noget, der hedder Plymouth Brethren, som er sådan en sekt fra Dublin, der er protestantisk, og som mener, at alle kirkerne er falske, og det læser de ud fra, at Paulus jo også advarer mod, at man skal ikke, der vil være falske profeter, det står der også i Matthæus evangeliet. Så de går ud fra og siger, jamen de fleste kristne, de er fake kristne, og de kommer alle sammen til at dø, og det er os, der er de sande kristne, sjovt nok, mener de også det. Og han kommer simpelthen frem til, at det her betyder, og det er essensen af The Rapture. Det er ideen om, at dommedagen, når den kommer, så har den forskellige faser, og den første fase er, at alle dem, som er ægte kristne, de vil blive fjernet, og så bliver de ligesom holdt i reserve.
0: Okay.
3: Og så går trængselstiden i gang.
0: Men er det så Star Trek-versionen af Noahs Ark, hvor man ligesom bliver beamet op?
3: Lige præcis. Perfekt. Det kan ikke siges bedre. Der havde du hele amerikansk kultur i en sætning. Det er Star Trek-versionen af Noahs Ark. Det er præcis det, de er. De bliver beamet op.
0: Og kommer de så tilbage igen?
3: Jeps. Så kommer de tilbage efter de 7 års trængsel. Det er sådan den klassiske version.
0: Ja.
3: Det diskuteres, så det kommer vi så også ind på. Men det vil sige, at han er en ret vild figur, ham her Darby. Han er fra Dublin, og for de her Plymouth Brethren i Europa, kan du forestille dig, der er det en blandt mange protestantiske sekter. Og i Europa, så er denne her slags kristendom jo, kan man sige, lidt marginal, fordi både den katolske kirke er så stor, men også den protestantiske, lutherske og kalvinistiske kirker, de fylder så meget. De protestantiske fraktioner i Irland, de er ikke Plymouth Brethren, altså de er mere mainstream protestanter. Så det, jeg mener, det er, at alle
0: det her, det er ultras, ultras.
3: Ja, det her, det er virkelig nogle af de her små sekter, som har alle deres forskellige meninger. Og der skal vi huske, det er sprunget op med den slags efter reformationen. Så det, Darby gør, det er, at han tager til USA. Han har 5 ture til USA, hvor han missionerer. Og i USA, der synes de bare, det her, det er fedt. Det, han jo kommer og siger til dem, det er, jamen, alt den etablerede form for kristendom, den er korrupt. Vi skal tilbage, i anførselstegn, til en mere sand, i anførselstegn, kristendom. Og det er noget, man kan forstå i USA.
0: Fordi, og hvornår gør han det?
3: Jamen, det gør han i det fra 1830 og frem, sådan okay. cirka, tager han over. Og altså, man skal forstå, at det amerikanske kontinent er befolket af forskellige protestantiske denominationer, som mange af dem er flygtet eller har forladt Europa, fordi der ikke var plads til dem. Du kan ikke lave en helt ny bysamfund, hvor man må have mange koner, for eksempel, i Tyskland. Fordi at den protestantiske lov, eller i Italien, for der den katolske lov, den fylder for meget. Men det kan du i Utah. Forstår du, hvad jeg mener? Det kan du ude i midten af ingenting. Så det er en del af den amerikanske historie fra begyndelsen, at her kan man praktisere sin religion frit. Det er derfor, den amerikanske konstitution, den bliver skrevet, har religiøs frihed skrevet ind i sig som en af de første i verden, og de ikke har nogen statskirke, og de ikke har nogen officiel kirke. Ikke fordi, at alle religioner er lige gode, det er det, folk tror, men fordi alle slags kristendom er lige gode. At der er som...
0: Der er trods alt nogen, der er mere lige end andre.
3: Det er der alligevel. Og det vil sige, at så laver man alle de her samfund, og det vil sige, at når han rejser rundt der og prædiker om en ny kristendom, der er mere sand, så prædiker han til nogle mennesker, som i forvejen lever i den form for kristne samfund. Og vi har de her vækkelser, som man taler om i det amerikanske samfund, hvor at de her tanker, de ligesom bliver rodfæstet på en måde. Og man skal forstå, at det er det, der fører til det, vi kalder fundamentalismen. Det er det, der fører til det, vi i amerikansk regi kalder de evangelikale denominationer, som er en anden, kan du sige, en form for kristendom, som er baseret på den enkeltes møde med Jesus, som det hedder. Mere end det er baseret på, hvad nogle tyske teologer eller danske teologer sidder og finder ud af, hvad Paulus i virkeligheden mente. Det er slet ikke det, vi er interesseret i. Vi er interesseret i, at folk de bliver helbredt, der det her karismatiske kristendom, som vi paradoxalt nok nu ser komme tilbage til Danmark og vokse lige nu med alle de her frikirker, som er en måde, man praktiserer på i USA. Og det er sådan noget, vi har det med at rynke på næsen af det her i vores, du ved, lidt gammeldags samfund herover. Men man skal også forstå, at det her, det er på mange måder den største innovation, der sker i kristendommen i de sidste mange hundrede år. Det er det, der sker i USA, hvor det altså bare sprøjter op med nye teologiske retninger.
0: Og man skal vel huske, at ligesom da kristendommens begyndte at opstå,
3: lige præcis,
0: blev den jo, altså de fleste så den jo som skingrende, sindssyge, skøre folk. Og det er der nok også mange, der gør med dem her i dag.
3: Jamen det
0: er, og præcis, det vil ikke ens betydende med, at det ikke kan vokse.
3: Tydeligvis ikke. Det er det, der vokser hurtigst i dag. Og en af de ting, som Darby kommer over med, og som er noget, der samtidig er ved at sådan sætte sig igennem i amerikanske kristne denominationer, det er det, der hedder dispensationalisme. Det er et langt og indviklet ord. Det er en måde at forstå Guds forhold til sit folk på. Igen, det alt sammen går tilbage til, hvordan får vi Bibelen til at hænge sammen, hvis den er sand? Ja. Hvis hele Bibelen er sand, hvordan i alverden får vi så den gamle dages Gud til at hænge sammen med den moderne?
0: Ja.
3: Det her, det er en bølge, det er det, der bliver til fundamentalismen, hvor man siger, men hver eneste ord, der står i Bibelen, er sand. Så hvordan gør man det, Lauke? Jamen, det gør man ved, at man i dispensationalismen, der kommer man frem til, at der har været 7 forskellige epoker, hvor Gud han gav, altså dispensede, gav forskellige måder at være på. Og ja, hold fast, ideen er her, at det er 7 forskellige måder, Gud interagerer med sit folk på. Det er for eksempel, at du ved, i den første tid i Edens have, jamen, så var det uskyldens dispensation. Men den brød mennesket jo. Og så kommer man ind i en ny periode, som er den, der fører til Noahs ark, hvor at Gud han har lavet en anden aftale, som så bliver brudt igen. Og så laver han en ny aftale, hvor, som hedder, det er den tredje dispensation. Den handler om, hvordan mennesket skal lære at lave samfund. Den fører til Babelstårnet. Så du ved, altså det er sådan en tanke om, at Gud laver om på reglerne undervejs, fordi mennesket skal udvikles som samfund. Og vi er nu i den 7. dispensation.
1: Altså, vi er selvfølgelig den sidste, det er klart.
3: Det er klart. Selvfølgelig er vi det.
1: Ja, ja, ja. Så, vi lever i de sidste tider. Ja,
3: hvis man synes, det virker indviklet, så skal man mere bare forstå, at når man så går tilbage til Bibelen, og så siger man, jamen, hvordan i alverden kan Gud tale sådan der til folk, hvis han er den samme Gud, som vi taler om i dag i kirken? Så siger de, jo, men det var en anden dispensation. Det var en anden epoke, hvor Gud han havde et andet forhold til sit folk, som de så skuffede, og derfor blev han nødt til at flytte på målestængerne, kan man sige. Det bygger videre på Augustinus, kan man sige, på Augustin. Det her ideen om, at man skal forstå Gud i tid. Man skal simpelthen forstå mennesket og Gud i tid.
1: Men den del kan jeg isoleret godt lide.
3: Ja.
1: Altså at forstå det i tid. Det er mere den der med dispensation. Og ja, selvfølgelig. Altså, der er jo ikke noget, hvis der var 17 dispensationer, så var der ikke nogen, der ville sige, at vi befinder os i nummer 5 nu. Så det,
3: nej,
1: altså,
3: det er det. Selvfølgelig er vi den sidste, selvfølgelig er der 7, og så videre, så videre.
1: Ja.
3: Det er en måde at læse Bibelen historisk på. Det, man skal forstå, ja, det er, at både det her og fundamentalismen er ikke gammeldags måder at lave kristendom på. Det er moderne måder at lave kristendom på. For det sprog, man bruger, det er jo sjovt nok evolutionens sprog. Det er sjovt nok, ja, en reaktion på, at Darwin begynder at overtage, at Freuds idé om psykologien begynder at overtage, at ideen om mennesket som et dyr, der kan lidt mere, udfordrer de bibelske fortællinger, og hvor man i vores version af kristendommen siger, okay, jamen så må vi prøve at forstå Bibelen eller Guds værk som noget, der også passer ind i det naturlige verdensbillede, så siger man i den her amerikanske moderne kristendom, nej, vi sætter et bolværk op, og så må vi prøve at forklare med de samme termer, hvad der egentlig i virkeligheden er sket. Og det er derfor, man så ender i sådan nogle blindgyder med, jamen hvis videnskaben modsiger det, der sker i Bibelen, så er det videnskaben, der tager fejl. Det er sådan en blindgyde, man ender i, fordi man insisterer på det. De her ting er en del af alt det, Darby, han kommer over med. Og denne her bevægelse, den havde tvivlsom succes i Europa. For det er klart, hvis du går ind i en dansk folkekirke og siger de her ting, så jamen, jeg ved godt, hvem Jesus er. Jeg ved godt, hvem, om jeg tror eller ej, men det er etableret. Men i USA, der bredte det sig altså som en steppebrand. Og det, Darby forsøgte at lave, var på en måde en historisk læsning af Bibelen, som, igen, man skal huske paradokset, at det er faktisk en moderne terminologi, man prøver at få det til at passe ind i, samtidig med, at man siger, at man skal tilbage til en mere oprindelig kristendom. Men hvis det er en historisk læsning, så er alle fremtidsprofetierne ikke noget, der handler om dengang, og som ikke skete. Så er det noget, der handler om en fremtid, som sker lige om lidt. Og det er det, Darby han begynder at lukke op for. Det er det her med, at man pludselig, man skal bare lige tolke Bibelen,
1: ja,
3: så man bedre kan forstå den, for den er altid ret. Så hvis der står, at hele verden
1: går
3: under,
1: problemer.
3: Nej, hvis der står, at hele verden går under, fordi at der er en skurk, der har nummeret 666, og det i virkeligheden betyder Kejser Neo, så er det ikke Kejser Neo, det betyder. Det må betyde noget andet, og nu kan man kigge rundt omkring os i samfundet og prøve at finde ud af, hvad det er. Og så kommer der det her, som Johannes Åbenbaring kapitel 20 bliver fuldstændig centralt, og der snakker man om det her med, at der kommer et tusindårsrige. Og det er så det, man venter på, det er derfor, det hedder premillennial, fordi man taler om det her millennium, der kommer, de her tusind år, som skal være Guds rige på jorden. Mm. Og så kan man enten være postmillennial, hvor man mener, at de er faktisk gået i gang. Det er Augustin. Han siger, vi er nu i det tusindårsrige. Det er, var den katolske kirke. Det bliver bedre og bedre og bedre.
1: Ja.
3: Og til sidst er det hele perfekt. Eller også er man premillennial, og så siger man, det er ikke gået i gang endnu. Og det hele skal blive så meget mere forfærdeligt, før det gode kommer. Og det er det, de fleste amerikanske evangelikale er i dag.
1: Det er jo ikke en særlig heldig måde at sige, at det skal blive meget værre endnu, før det skal blive godt.
3: Altså, det er nemlig en af de utrolig voldsomme konsekvenser i det her. Og man kan sige, jamen, hvordan kunne sådan nogle alligevel avancerede, vilde, snørklede idéer blive så populære? Altså grundlæggende kan du sige, ideen er, at vi står over for de her trængselstider, der bliver de værste nogensinde. Bagefter kommer Guds rige, men før det kommer de rettroende til at blive snappet væk, altså bortrykket. Jamen, det er paradoksalt nok også meget mere konkret. Nu det her, det er jo ikke 2.000 år siden, så vi ved faktisk, hvad der skete rent historisk. Og en af de ting, der skete, det var, at i Amerika blev der trykt noget, der hed Schofields Study Bible. Og den her Study Bible, det er en af de mest solgte bibelformer overhovedet. Det er en bibel med de her, hvor Darby's de her idéer, hans dispensationalistiske noter, de blev trykt ind i marven, som at sådan kan du bedre forstå det, der står i Bibelen. Og den solgte altså millioner af eksemplarer og formede en hel generation af amerikanske evangelikale.
0: Men det synes jeg er interessant. Det kunne være, at vi skulle gøre det samme med den Bibel, der ligger foran dig lige nu. Og så lige tage kontakt til Bibelselskabet og spørge, hvad skulle I ikke udgive den?
3: Jamen det er jo det. Det er jo det, der er så interessant, at det er virkelig vildt, hvordan at en af grundene til, at det her voksede så stort i USA og er blevet altså mainstream på mange måder, det er simpelthen fordi, at den study bible folk havde, fordi man tænkte, nå, man skal nok lige også, så man bedre kan forstå det, der står i Bibelen,
0: ja.
3: Jamen den havde de her vilde idéer i sig. I dag er det sådan, at 46% af amerikanerne tror på the rapture, og det er altså mere, end der er evangelikale. Så det, det spreder sig jo også ind. Og så er der så diskussioner. Kommer den pre-tribulations, det er altså før trængseltiden, eller efter trængseltiden, eller du ved, altså, fordi det er jo nye idéer, så de er jo ikke helt færdigformede. Men det er mere for at sige, det her, det er 46% af amerikanerne i dag, der regner med, at på et tidspunkt, så bliver ja, de troende, og så er det så, du ved, er det 800.000, eller er det 3, eller er det næsten alle?
0: Ja.
3: Det kommer an på, hvad for en denomination du er i, der så pludselig bliver fjernet.
0: Inden vi får konklusionen på den her vilde historie, Christian, og det måske, hvis vi hopper tilbage til Paulus og evangelierne, det, jeg har svært ved at finde ud af, det er, at man bliver man frelst ved at blive rykket bort fra ødelæggelserne, eller bliver man frelst, fordi man kommer hen til Gud og bliver forvandlet? Altså, det kan godt, jeg ved godt, om det er en høne eller ikke spørgsmål, men hvad er formålet med at blive, så at sige, forvandlet? Er det at komme hen til Gud, eller er det at komme væk fra jorden? Fordi hvis det er at komme væk fra jorden, altså, det lyder ikke så ophidsende, altså, det lyder ikke så fedt.
3: Nej, altså, jamen,
0: det lyder fedt at komme hen til Gud.
3: Ja, og der er pointen i Darby's version, at man bliver rykket bort i de her 7 år, for så at komme tilbage til jorden bagefter.
0: Og hvad sker der så?
3: Jamen, så er der 1000-årsriget. Så er der bare alt er fryd og gammel, og mælk og honning, og det kører fuldstændig.
0: Ja.
3: Så det vil sige, det
0: er... Intet TikTok, alt er godt.
3: Intet TikTok, der er ingen, du har ingen social angst, det kører bare.
0: Fedt.
3: Og det, der er bizarrt ved, eller det, der måske er ekstremt ved tanken, det er jo, at den gør det her med, at den på en måde vaccinerer folk fra det, som er undergangens smerte, og det, som er verdens trængsel, det, som er denne her forfærdelige lidelse, alle skal gennemgå. Og det, der jo lidt af, kan man jo straks forestille sig, det er jo lidt voldsomt, at så begynder man jo pludselig at se, at ligegyldigt hvor galt det går, kan du sige, jamen så kommer man ikke til at tage del i det. Fordi man er blevet reddet først. Og det er de tanker, som ender med at have utrolig stor betydning også i dag, rent politisk.
0: Er det sådan noget, Trump siger, dwell baby, dwell?
3: 100%. Det er en af grundene til, at du i den evangelikale kristendom ofte ser en modstand mod ideen om stor samfundsomlægning i forhold til klima. Det er, at jamen, man regner ikke med, at den her verden skal bestå. Og hvis den går under, så det faktisk betyder det bare, at vi er kommet nærmere på det gode. Og det vil så også sige, at en 3. verdenskrig...
0: Det er heller ikke dårligt.
3: Det er heller ikke dårligt skridt på vej i den rigtige retning, og pludselig så er det der med...
0: Okay, nu begynder... Altså, man kan hele tiden tænke, at det her med en dommedagsreligion kan være problematisk. Nu er det jo decideret farligt på den her måde.
3: Det er decideret farligt, og det er jo for eksempel også ideen om, at jamen, Israel kommer til at være... Altså, Harmageddon...
0: Ja.
3: Det her sted i Israel, det kommer til at være der slaget står, det står der i Johannes åbenbaring. Og det gør det først, når Israel er i fuldstændig jødiske hænder, og de bliver angrebet. Og det vil sige, at pludselig kan du se, hvorfor vi har den bevægelse, der hedder kristne zionister, som er en meget voldsom form for amerikanske kristne, som mener, at altså, som går ind for et stort Israel, der egentlig aldrig rigtig har, altså ikke bare det Israel, som vi kender til, men også går ind for, at det bibelske store Israel, som vi jo ved er en myte, ikke Israel som kongerige, men det her kæmpe land, der strækker sig helt altså op fra, du ved, Syrien og helt ned til Egypten og, du ved, langt ind i den arabiske ørken, at det mener man, det skal man have genoprettet, fordi så er det, at når man læser med Schofield og Darby's briller, så vil de her tegn blive indløst, som gør, at the rapture kan komme, og så kan vi alle vi andre leve i trængslenes tid, hvor det, ja, som sagt er atomkrig, jordskæld, pandemier og så videre. Men hvis man tænker, jamen, hvordan i alverden kunne det blive så stort, så er det vigtigt at forstå, at de her idéer er ikke bare nogen, der bliver sagt i kirken. I 70'erne, der kom der en bog, der hedder The Late Great Planet Earth, som er, Lauge, den bedst sælgende non-fiktions, altså ikke-fiktionsbog i USA i 70'erne. Og den oversætter ligesom Darby's system til populærkultur og identificerer Sovjet som Gog og Magog, de her figurer fra, du ved, undergangen. Og hvordan Israel, det er profetiens nøgle, og The Rapture, den er på vej. Den her bog, den sælger millioner af eksemplarer. I 90'erne, der kommer der en bogserie, først af Tim LaHaye, og senere Jerry Jenkins, der hedder Left Behind. Det er den, Leftovers leger med. Så tænker man, jamen, hvorfor kender alle til den? Det er 80 millioner solgte eksemplarer.
4: Wow.
3: Og den laver det om til en thriller. Den handler om, altså det er sådan en, den bliver også lavet til film og tv-serier. Den skræmmer livet af børn, altså som tænker, Gud, jeg kom til at bande i går, så hvis The Rapture i morgen, så er det hele min familie, der ryger, ikke mig. Så det, og det er der masser af beskrivelser af det her, hvordan folk, de simpelthen...
4: Det lyder jo enormt sådan nordkoreansk usundt.
3: Det er super usundt, og den skaber ligesom en visuel idé om det, fordi der også kommer de her som film og sådan noget der. Og så har du den her indflydelse decideret på mellemøstpolitik, hvor altså man skal forstå, at støtten til Israel... En ting er at støtte Israel, fordi vi mener, at Israel skal bestå som land, og at vi skal, værne om det, og en jødisk stat og så videre. Men det her bliver en kategorisk støtte til Israel, ligegyldigt om der sidder en, som der gør lige nu, en total korrupt politiker og styrer det hele, fordi det bliver et eskatologisk imperativ, altså et undergangsfortælling. Der findes en præst, der hedder John Hagee, som man kan gå ind og google, som er leder af det, der hedder Christian Zionism, hvor han mener, at det skal gå i gang det her, fordi at, så kan verdens undergang gå i gang. Han mødes med Netanyahu. Han indsamler millioner, millioner, millioner dollars til den israelske regering og støtter sådan noget som ulovlige bosættelser og fordrivelse af palæstinenser osv. osv.
4: Jeg synes, det er... Det har jeg sagt mange gange. Jeg synes bare, det er fuldstændig vanvittigt, at det er... Også, det virker næsten som om, at de kristne evangelikale altså sætter det op i syvende potens.
3: Det kan man så sige. Det er jo det, der tit sker. Og det er jo igen lidt for at gå tilbage til begyndelsen af hele kristendommens historie. Hvis du lever i en undergangstid, ja, så bliver din etik også derefter. Og det vil sige, at hvis du ved, at verden ender i morgen, så er det, at Jesus kan sige... Sælg alt, hvad du har. Sælg det hele. Forlad din familie, fordi det gælder, og det gælder lige nu. Og hvis man i dag bliver forført af den tanke, at det gælder lige nu, jamen så er det, at en ekstrem handling pludselig er tilladt. Den kan være ekstrem over for en selv, men det kan også være ekstrem over for andre, fordi målet helliger midlet, hvis verdens skæbne står på spil.
4: Ja, altså den logik kan jeg jo godt følge, altså, at man, og så bliver man ekstrem.
3: Det er i hvert fald ofte det, der sker, og det er jo der, hvor vi har... det er derfor... I dag bruger vi ordet fundamentalisme som et udtryk, der bare betyder folk, som er virkelig dogmatiske omkring deres religion. Men det er en bevægelse, der har sin fuldstændig klare rod i amerikansk evangelikal kristendom. Det har vi lavet et program om, som man kan høre, og som opstår i begyndelsen af det 20. århundrede. Det er en moderne form for kristendom. Altså, vi har... Både Ronald Reagan, han var ret sikker på, at verdens ende var nært forestående. Vi havde George W. Bush, som var evangelikal kristen. Han var born again Christian, som det hed. Han udnævnte fjenderne af USA til the axis of, evil. Altså, det var ideen om at se det som et nyt korstog, det der skete i Irak. Og så har vi...
4: Står så til gengæld som en blød gammeldags bedstefar i dag.
3: Sammen med Trump. Og der skal man også forstå, jamen Trump er jo ikke troende. Nej, det er han ikke. Men de evangelikale, de har ikke noget problem med at bruge Trump, eller at stemme på Trump. Ikke fordi de mener, at han er kristen, men fordi, som de siger, kejser Kyros, som lod jøderne komme tilbage til Israel, han var jo babyloner, han var perser faktisk, og ham brugte Gud også. Og han blev kaldt Messias i Esajas bog. Ikke? Så det vil sige, det her det er altså en teologi, der er konstrueret i det 19. århundrede, Det vil sige, den er nyere, end man tror, og den har virkelig været med til nu faktisk at forme verdenspolitik, fordi den betyder så meget i det mest magtfulde land, der er i verden. Og pointen, tror jeg, med alt det her er, at når vi taler om The Rapture og tænker, ja, var det også skørt, eller hvad vi nu tænker, det kan godt være, der også sidder nogen, der er ude og lytter og tænker, jamen ja, det er faktisk min form for kristendom, så det skal man huske. Og det tror jeg, man skal huske, før man går i gang med at kæmpe sig af de her ting. Fordi, som jeg før har sagt, de idéer, der slår os som meget mærkelige, det er egentlig bare dem, vi har hørt mindst. Altså dem, vi har hørt mest, de er lige så mærkelige. De er, altså det er sådan med teologi, at den udvikler sig altid i forhold til der, hvor samfundet er, i forhold til den måde, man læser teksterne på, i forhold til den måde, man prædiker og praktiserer sin religion på. Og den vil altid være et udtryk for det. Og jeg synes egentlig, det er en ret fed chance for, at, som du fuldstændig satte fingeren på og sagde helt rigtigt, at når vi kigger tilbage på de andre teologiske udviklinger, så er de kommet på samme måde, som denne her er. Altså, Darby har rejst rundt med de her tanker, de har spredt sig, blevet tolket igen, blevet bygget videre på, og så står vi med en mere eller mindre færdig form for kristendom i dag, som tænker på den måde. Og det er altså på præcis samme måde, de andre kristne idéer, dem vi ser som de normale, har udviklet sig på. Og her får vi bare nemmere ved at se det, fordi det skete for 150-200 år siden. Jeg tror, en af tankerne med det her er, at reformationen er lige så vild i historie. Når man læser, hvis man sætter sig ned og læser
4: om... Men det kunne være, vi også skulle tage os af den på et tidspunkt.
3: Jamen det er det, og vi har jo taget os lidt løbende af den, men det er jo det der med, når man hører om Luther, når man hører om de diskussioner, de havde mellem hinanden, hvor uenige de var, hvordan de hadede hinanden, hvordan der udbrød borgerkrig, og hvordan de beskyldte hinanden for at lyve, og tvivlede, Luther tvivlede selv på, om man måske bare blev narret af en djævel, eller om det i virkeligheden var Gud, han havde forstået på en bedre måde. Nu er det bare nået at sætte sig, så man går hen i den almindelige danske folkekirke og tænker, nå, den er godt nok kedelig, den kristendom, sådan ser den ud, og sådan har den altid set ud. Nej, den er lige så meget udtryk for en vild omkalfatring, ikke?
4: Men jeg kan godt lide den sammenligning, fordi at det vil så sige, om 400 år,
3: ja,
4: så er der nogen, der måske ikke ser Darby som fuldstændig... hvad skal man sige, ikke ser ham så vildt, som vi gør nu. Men fordi, altså, vi ser jo Luther, jo, han var helt klart provokerende, men han havde fat i den lange ende, af mange, der tænker i dag.
3: Lige præcis.
4: Og det er altså nok, om 400 år er der nok mange, der vil tænke, måske, at Darby havde fat i den lange ende.
3: Ved du hvad, der er folk i dag, der mener det. De er bare ikke her. Og det er jo det, man skal huske. Så det er igen det der med, at vi skal huske at holde vores kritiske sans med os, og vi skal huske at have friheden til at sige, det mener jeg er for langt, eller det tror jeg ikke på, eller det der synes jeg endda er skadeligt, og det der synes jeg er mere positivt. Det ligger os alle sammen frit for. Vi skal bare passe på, når vi siger, at alle kan se, at det der, det er fake. Fordi så skal vi huske, det var præcis det, katolikkerne sagde om Luther. Og det var præcis det, du ved, det var præcis det, Paulus sagde om, du ved, Jesus' egne disciple, de er fake. Jeg har fået fat i den lange ende, og sådan er det altid fortsat hele vejen igennem. Sagen er, at det er svært for nogen at kunne bevise det her. Altså ligegyldigt, hvad det er, man tror på. Og det er jo selvfølgelig heller ikke det, der er ideen med tro. Men måske kan man sige, at det sekund, hvor vi vågner op, Lauke, og vi går ud på gaden, og der pludselig mangler 20% af dem, vi synes, vi kendte, så må vi jo indse, at så var det også der tog fejl. Og den usikkerhed må vi jo bare leve med.
2: I næste program, der åbner Lauke og Christian for brevkassen og forsøger at besvare nogle af jeres spørgsmål. Du kan gå ind og genhøre den her udsendelse, hvis du har lyst. Du finder den inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet, det var som altid tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth, klippet af Nina Vassholt, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.
5: Er en undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
6: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
7: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
8: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
6: Vær med Når uenighed bliver til samtale i P1-debat.
9: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden. Du kaster den bare efter mig, hvis det er at det, jeg siger nu, det er helt
10: okay. Må jeg gerne det?
9: Ja, hvis det er, jeg siger nu, det er helt okay.
6: Alle hverdage 12.15 på P1 og i DR Lyd. Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, så venter et genhør med dagens P1-orientering.
11: Borgmestre over hele landet har været hurtige til at melde sig på banen, når det kommer til at få en kaserne til kommunen. Regeringen vil nemlig have flere soldater, og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, så anbefaler forsvarschefen blandt andet at åbne flere kaserner og flyve- eller flådestationer. Her er tre borgmestre, der siger ja tak.
12: Det kan blive Sønderjylland, yderligere aktiviteter, så vil vi rigtig gerne det.
13: Jeg synes da, det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
14: På tværs af kommuner er vi klar til at byde os til. Vi synes, vi har meget at byde med.
11: Sagde her Peter Rabeck Juhl fra Odense, og inden det hørte vi Erik Lauritsen Sønderborg og Kenneth Sørensen fra Næstved. Men der er mange hensyn at tage, når der skal åbnes en ny kaserne, og det må ikke handle om, hvem der er bedst til at byde sig til, siger Jes Møller Nielsen, senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
15: Det er der ikke måske. Det er, at der går sognerådspolitik i det. Og det vil sige, at det bliver sådan en ren lokalpolitisk, landspolitisk fnider, der bestemmer, hvor kasernerne kommer til at ligge.
11: Og så har Ruslands præsident Vladimir Putin udtalt sig om de ukrainske droneangreb, der har ramt hans land på det seneste. Og her erkender han, at der er brug for at styrke luftforsvaret. Det sker under et møde her til aften med internationale journalister i St. Petersborg. Putin sagde, at der er desværre nogle ukrainske droner, som kommer frem til Rusland, og at det russiske luftforsvar skal styrkes. Ukraine og Moldova er i dag kommet et skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-lande har nemlig nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med de to østeuropæiske lande, bekræfter Kyperns EU-formandskab. Og det er et vigtigt skridt for Ukraine, lyder det fra Lykke Friis, der er direktør i tænketanken Europa.
16: Nu ved Ukraine i hvert fald, at de er inde i optagelseslokalet. Nu er der en mulighed for, at de sådan kan bevæge sig mod medlemskabet. Indtil videre har de jo bare stået udenfor og banket på. Men det er jo grundlæggende der, de har været. Og det er jo ekstremt vigtigt for befolkningen, at nu i hvert fald er en eller anden form for lys for enden af tunnelen.
11: EU's optagelsesforhandlinger er delt op i seks såkaldte klynger. Den første klynge handler blandt andet om at leve op til krav om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og så bekæmpelse af korruption. Og selvom EU-landene melder klar til at åbne forhandlingerne på de områder, så er der altså alt i alt fortsat lang vej, før vi vil se Ukraine som medlem af EU, siger Lykke Friis.
16: Vi skal i hvert fald nok over de der 2030, før man så kan afslutte forhandlingerne. Og så kommer hele godkendelsesprocessen, altså de forskellige parlamenter. Alle lande skal jo sige ja.
11: I nat fortsætter byerne, men efterhånden så tager de lidt af, og så bliver det mellem 10 og 15 grader. Vinden i nat bliver let til frisk og kommer fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Thomas Aarborg.
17: Ja, nu bliver der så talt om magtkamp internt i Socialdemokratiet. Der bliver talt om fløjkrige, om hvem der hører til i hvilke kaffeklubber. Det rumler i Socialdemokratiet. Statsminister Mette Frederiksen forsøgte at lægge en dæmper på det hele efter gruppemødet i dag.
18: Der er de poster, der er, og dem fordeler vi så godt, som vi overhovedet kan.
19: Ja, det handler om, hvem der blev finansminister og hvem der ikke blev det. Vi tager et smut forbi Socialdemokratiet lige om lidt. Og lidt senere forbi Moderaterne, som nu får partiets første formand for Folketinget, nemlig Henrik Frandsen.
17: Ja, posten som formand for Folketinget plejer jo at gå til en af dem, der har siddet længst tid i Folketinget. De allermest rutinerede i det politiske arbejde. Det er som regel en af dem, man vælger. Men Henrik Frandsen har jo kun været folkevalgt på Borgen i 4 år, så hvorfor blev det ham? Det taler vi med ham om en halv times tid.
19: Hvor skal pengene komme fra? Det er det spørgsmål, der står på de blokke, altså præskrevet på dem, inden vi bruger dem her på P1, så står det bare nederst på siden. Det er et klassisk journalistspørgsmål, i hvert fald i den her del af verden. Men nu er russiske journalister også begyndt at stille det spørgsmål til magthaverne i Kreml. Altså, hvor skal alle de penge, der lige nu bliver brugt på krig og militær, komme fra?
17: Tag med til Rusland og hør svaret, eller i hvert fald en del af svaret om 10 minutters tid. I studiet i dag, Julie Toft og Ole Brink.
19: Ja, vi begynder i Socialdemokratiet. Med sine ministerudnævnelser, så har partiformand Mette Frederiksen nemlig gentændt en ulmende fløjkrig i partiet. Hun gjorde Peter Hummelgaard til finansminister og skubbede Nikolaj Wammen over i Justitsministeriet.
17: Og dermed har hun gjort Peter Hummelgaard til Socialdemokratiets kronprins, lyder i hvert fald analysen. Og med den beslutning har hun så genantændt en gammel uro i partiet.
19: Ja, det kunne flere af dagens aviser berette i morges. Flere steder bliver anonyme kilder i Socialdemokratiets folketingsgruppe citeret, altså med citater, som virkelig går til stålet. Der var bare i Politikken, kunne man læse et citat. Hun pisser på 75% af folketingsgruppen. I Jyllandsposten var det, Mette Frederiksen sætter ild til Socialdemokratiet. Og i Berlingske var der en, der havde sagt, nu har vi det endegyldige bevis på hendes magtfuldkommenhed.
17: Analyserne er, at stemningen i den socialdemokratiske folketingsgruppe er mildt sagt elendig. Ikke bare er Hummelgaard blevet finansminister på bekostning af Wammen, men Hummelgaards kaffeklub, netværket, som Mette Frederiksen også tidligere selv var medlem af, har fået for mange ministerposter, mens de tre andre kaffeklubber, der er fire i Socialdemokratiet, fire kaffeklubber åbenbart, de er blevet forfordelt. Altså, de har ikke fået den mængde, der sådan set, hvis man kigger på de hoveder, der er i klubberne. Sådan lyder analysen i hvert fald.
19: Ja, og de nyheder og de citater, den analyse, det kunne både journalister og altså hele den socialdemokratiske folketingsgruppe lige nå at fordøje, inden de tidligere i dag skulle til gruppemøde. Mette Frederiksen, hun har selv sagt sådan her.
10: Altså, Socialdemokratiet gik tilbage ved det seneste valg. Der er kommet et parti mere med i regeringen. Vi har fået færre ministerposter. Det er en næsten umulig opgave at komme igennem det, uden at der selvfølgelig er nogen, der er ærgerlige.
20: Det her har jo genantændt den magtkamp, som du har forsøgt at lægge låg på tidligere. Hvorfor har du valgt at gøre det?
10: Jamen, altså, jeg kan love, at jeg kommer ikke til at blande mig i noget som helst i Socialdemokratiet den dag, hvor jeg ikke er formand længere. Men det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold. Og jeg skal være den første til at sige, med så dygtige ministre, som jeg har været omgivet af igennem 7 år, så en kabale, hvor der er færre minister til rådighed, og hvor jeg også synes, det ledelsesmæssigt er vigtigt, at man kan avancere som folketingsmedlem, også selvom man ikke var på ministerholdet for 7 år siden, så vil det ende med, at der selvfølgelig er nogen, der er ærgerlige.
21: Du ikke blander dig, mens du er formand. Eller du vil ikke blande dig, når du ikke er formand. Blander du dig nu, når du er formand?
10: Nej, det gør jeg ikke, men jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark. Men det er ikke sådan, at jeg med det her siger, at der ikke kunne have været andre ministre på det her hold, for jeg har sagt farvel til nogle af de ministre, som jeg synes har været allerbedst i de regeringer.
17: Rasmus Stoklund, der indtil i går var udlænding og integrationsminister, er nu politisk ordfører i Socialdemokratiet. En degradering, lyder analysen. Selv sagde Rasmus Stoklund sådan her.
22: Kilde i dag i Politikken, der siger, statsministerens manøvre, det er en klar vendetjeneste. Ser du det også sådan?
23: Nej, jeg synes sådan set, at vi har fået sat en god regering, og jeg er meget glad for lige nu, at vi har haft et gruppemøde, hvor vi er blevet enige om, at Mathias og jeg, vi er de første medlemmer af en ny gruppeledelse. Jeg har arbejdet sammen med Mathias før, og vi havde et godt samarbejde dengang. Det kommer vi til at få nu.
22: Er det plaster på såret i dit tilfælde?
23: Nej, jeg synes, det er at undervurdere, hvad det er for en tillid, mine kolleger i folketingsgruppen netop har vist mig. Jeg har netop,
22: du vil hellere være minister.
23: Uden at referere fra gruppemødet, så har jeg netop tilkendegivet over for dem, hvor glad jeg er for den tillid, de viser mig ved at gøre mig til politisk ordfører.
19: Ja, så er vi der altså Rasmus Stoklund. Mathias Tesfaye, som indtil i går var børne- og undervisningsminister, er ny gruppeformand i Socialdemokratiet, og han har flere steder understreget, at det var altså efter eget ønske. Men nu er det jo så hans job at skabe, hvis ikke sådan direkte god stemning, så i hvert fald ro og orden i folketingsgruppen. Han erkendte også, at den her ministerudnævnelse har givet noget uro hos Socialdemokraterne.
24: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Vi har en opgave med at sikre, at der bliver gennemført socialdemokratisk politik, og danskerne også kan se, at der bliver gennemført socialdemokratisk politik, og vi er lidt færre til at gøre det, end vi var før valget, men det er noget af det, jeg glæder mig til at arbejde.
17: Sagde altså Mathias Tesfaye. Ifølge Helle Thorning-Schmidt, tidligere statsminister, tidligere socialdemokratisk statsminister, skal det her ses som Mette Frederiksens forberedelse på, hvem der skal overtage partiets formandspost, når Mette Frederiksen engang ikke skal sidde der øverst i hierarkiet mere. Måske i løbet af den her periode, måske er det der, Mette Frederiksen forlader dansk politik.
0: Det er en meget interessant manøvre, som også siger noget om, hvordan Mette Frederiksen tænker i forhold til fremtiden for Socialdemokratiet, og hvis jeg skal være helt ærlig, hvem der skal være hendes efterfølger.
17: Der er i dag økonomisk topmøde i Ruslands næststørste by, Sankt Petersborg, og derfor var russisk stats-TV's reporter en tur rundt blandt nogle af de russiske toppolitikere for at stille måske et af de mest klassiske journalistspørgsmål, nemlig, hvor skal pengene komme fra?
19: Jamen, russerne døjer lige nu med at tiltrække investeringer og kan se frem til en meget, meget lille vækst i økonomien det kommende år, samtidig med, altså, at en tredjedel af statsbudgettet går til militæret og til forsvarsindustrien. Så hvor skal pengene til udviklingen af Rusland komme fra?
17: Ja, hvad for eksempel den russiske finansminister Anton Siluanov svarede.
19: Han siger, de skal naturligvis ikke komme udefra. Vi råder over vores egne ressourcer. I har jo set, hvordan økonomien er vokset og har udviklet sig de seneste år. Nu har vi gennemført en planlagt afkøling af økonomien for at skabe balance på længere sigt. Det skal nok gå.
17: Det var ikke kun den russiske finansminister, der fik det her halvkritiske spørgsmål. Også ministeren for udviklingen af Fjernøsten og Arktis, Alexej Tjakunkov, havde et bud.
19: Ja, han siger, at man skal finde pengene der, hvor de er. Det er banken. Pengene er i bankerne. Der er ikke så mange midler i statsbudgettet lige nu, så vi må prioritere nøje.
17: Mathilde Kimmer, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
17: Det er Ruslands og Ukraine-korrespondent med os fra Polen. Er du, Mathilde? Er vi der nu, hvor selv russiske statsmedier er begyndt at stille kritiske spørgsmål til magthaverne?
1: Altså, jeg synes også, det var vældig direkte. Det har også noteret mig, at her i klokken 15-udsendelsen, der er der ikke den slags spørgsmål med. Så jeg ved ikke, om der ligger en irettesættelse af den her meget ivrige journalist. Jeg tror måske også, vi skal læse det ind i det, at der er så meget kritik i det russiske samfund nu af økonomien. Altså, man kan ikke lade som om, at det går godt, for det gør det virkelig ikke. Så selv på stats-TV, hvor man jo får nogle ret klare direktiver om, hvad man må tale om og hvad man ikke vil tale om, der er man altså nødt til at spørge og sige højt, altså, hvad foregår der egentlig med vores økonomi her i landet?
17: Ja, og det er jo på den måde en øm tog, journalisten her sætter sin finger på, altså indenrigspolitisk øm tog, hvor skal pengene komme fra til udvikling af landet, til udvikling af Rusland. Hvor meget, ved du det, kan vi sige det, hvor meget fylder det sådan indenrigspolitisk?
1: Det fylder jo nok til, at der er både politik

0: Mærker sådan hverdagsrusseren den nye økonomi, altså nu sammenlignet med for 5 år siden inden krigen i Ukraine? Hvad er forskellen?
1: Altså helt specifikt, så kan man kan se det på, at det rigtig mange små butikker lukker. Altså det kan simpelthen ikke hænge sammen, nogle af dem, fordi de har været afhængige af internethandel, som jo er ganske vanskeligt, når myndighederne jo lejlighedsvis lukker fuldstændig for internettet. Andre på grund af den skattestigning, der har været for små virksomheder. Man kan simpelthen putte færre varer i kurven for den samme løn. Og så tror jeg også, at man skal ikke underkende den form for økonomiske pessimisme, der også på en eller anden måde har lagt sig. Altså, hvor man i Vesten jo troede, at de her mange sanktioner, der er blevet kastet ind over Rusland i starten af invasionen, at det var det, der ville slå bunden ud af russisk økonomi. Det var det jo ikke, men der er en klar opfattelse af en afmatning nu.
0: Og russerne har jo oplevet stigende renter og inflation, som du er inde på, vestlig isolation, og har vel, altså befolkningen bredt set har vel accepteret, at det var situationen. Er der ved at blive rykket lidt ved den accept?
1: Jamen, jeg tror, der er mange sådan små prik, der foregår, at man synes jo ikke, at den her krig går, som man blev stillet i udsigt, eller en særlig militær operation. Og samtidig kan man jo høre, at der står russiske politikere og siger, at der er et kæmpe hul i statsbudgettet, og også større end det hul, man havde regnet med, der ville være. Man hører, at de russiske oligarker er indkaldt til hemmelige møder med Putin, hvor de bliver bedt om at lægge nogle milliarder på bordet, simpelthen for laphullerne i budgettet. Så alle de her ting lagt sammen betyder jo bare, at selvom vi nu står med sådan et økonomisk forum i Sankt Petersborg, der jo lige præcis har til hensigt at tiltrække investorer, så er det måske ikke nogen følelse af, at en gylden og lys fremtid forude lige nu.
0: Ja, og lad os da bare lige slutte der, hvor vi begyndte med det her forum, hvor der var en journalist, der altså stillede det her halvkritiske spørgsmål, hvor skal pengene komme fra? Hvad? Du siger, at der skal tiltrækkes nogle investorer. Hvor kommer de fra, eller hvem er det, der kommer til sådan noget?
1: Der kommer jo et bredt udvalg af folk fra bankverdenen og fra industrien. Selvfølgelig alt overvejende fra Rusland, men også fra tidligere sovjetstater. Og så er der jo de mere bemærkelsesværdige gæster. Altså blandt andet er der kommet en amerikaner, som simpelthen blev omgivet af de russiske medier, som enormt gerne ville have ham til at fremstå som sådan den amerikanske delegation. Han er så formand for en særlig amerikansk kommission, og han havde absolut ingen interesse i at snakke med de russiske medier. Så er der jo en person som Gerhard Schröder, der jo har begået sig i Rusland i mange årtier, og så kan vi sige nogle mere Kreml-loyale typer, som Steven Seagal, Andrew og Tristan Tate. Altså, så der er jo ikke nogen store europæiske delegationer.
0: Mm. Men en blandet flok, synes jeg godt.
1: Man må sige en rigtig blandet flok.
0: Ja. Mathilde, tak for det.
1: Det var så lidt.
0: Mathilde Kimmer, DR's Rusland og Ukraine korrespondent.
2: Ja, vi bliver lidt i Rusland i Sankt Petersborg, fordi selvom vi jo altså kunne høre her, at forventningen er, at russisk økonomi vil vokse meget begrænset i år, 0,4%, så har de faktisk været igennem nogle ganske gode år, hvis man kigger på vækst. Sådan lyder det i hvert fald fra vicechefen for den russiske præsidentadministration, Maxim Orechkin.
3: За 3 года российская экономика прибавила более 10%. Европа в этот же момент 3% прибавила.
0: По 3 år er den russiske økonomi vokset med mere end 10%. I Europa er det 3%.
2: Ja, kigger man på de officielle tal, så ser det jo umiddelbart ud til at være rigtigt. Men som vi netop hørte, så begynder den russiske økonomi nu også at vise svaghedstegn. Rusland forudser selv en lille vækst på 0,4% i år. Tidligere forudså man knap 1,5% vækst i BNP i år.
0: Ja, og så er der jo krigen og alle pengene til militæret og kæmpe store forsvarsudgifter. Det er cirka en tredjedel af statsbudgettet, der går til militæret og til forsvaret. Og så er der jo knap så mange penge til for eksempel skoler og infrastruktur og sociale tiltag osv.
2: Velkommen, Christian Bjørnskov.
4: Tak.
2: Professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Der er måske nogen, der stusser lidt over de her tal, altså sammenligningen mellem russisk og europæisk økonomi. Er det rigtigt, det vi hører Maxim Orechkin sige her, altså at den russiske økonomi er vokset meget mere end den europæiske de sidste 3 år?
4: Det, man skal hæfte sig ved, det er, at han siger, at det er de officielle tal. Mm. Russerne leverer ikke længere data ind til for eksempel Verdensbank og IMF. Det, man får, det er kun fra den russiske regering.

0: Og det særlige er, at det kan nok være måske rigtigt, at de sidste 3 år, den vokser 10% i den opgjorte værdi. Men man skal altid se værdien i forhold til, hvad priserne er. Og den store detalje her, det er, at russerne faktisk lyver ret kraftigt omkring, hvor stor inflationen er i Rusland. Og inflationen har simpelthen et den vækst, der ellers ville have været. Altså, at mange ting er meget, meget dyre i dag.
1: Okay, så ved vi, hvis man så skulle komme med et andet bud på, hvordan det er gået i russisk økonomi de sidste 3 år?
0: Altså, odds er, at der nok ikke er sket frygteligt meget med den. Men der er også sket den her strukturelle ændring, hvor den er lagt om til krisøkonomi, så de almindelige dele, altså almindelige investeringer, almindelige virksomhedsdrift, almindelige privatforbrug, er med meget stor sikkerhed skrumpet.
1: Ja, og hvilke muligheder har Rusland der? Ikke? Fordi vi hørte jo lige på diskussionen her, man er faktisk begyndt at blive spurgt nu i Rusland, hvordan finder vi pengene til at finansiere både krigen, men også alt det andet, vi gerne vil have til at køre skoler, hospitaler osv., samtidig med, der er krig. Hvilke muligheder har Rusland der?
0: Altså, som vi også hørte med Silke Kim at sige, så forsøger Putin at få flere milliarder ud af oligarkerne. Altså ud af formuerne. Mm. Vi ved også, at de har haft den her store wealth fund, altså ligesom Norge har en oliefond, så har Rusland også haft sådan en fond. Den har de hurtigt ved at tømme nu her. Der er ikke meget tilbage i den fond. Og næste skridt, det er så at låne penge ved de stater, der stadig vil låne russerne penge.
1: Kina for eksempel? Eller?
0: Det er for eksempel, ja. Kina, det er også nogle af de tidligere sovjetstater, som Uzbekistan for eksempel, hvis præsident faktisk er til møde i St. Petersburg.
1: Mm. Med til historien hører også, at vi indgangen til i året, der forudså Rusland et budgetunderskud på knap 4 billioner rubler. Og i april måned var underskuddet allerede op på 6 billioner. Og man har jo lyst til at spørge, hvad er det, der foregår i Rusland lige nu?
0: Det der foregår, det er, at krigen er blevet meget, meget, meget dyr. Og at de leder efter ressourcer, basalt set. Så noget af det, der sker, det er også, at Nationalbanken har givet efter for presset og er begyndt at trykke flere penge. Men det er også lidt ligesom at tisse i bukserne. At det varmer en lille kort stund, og så bliver det endnu sværere at finansiere ting. Og det er det, russerne er ramt af nu. Altså at de forsøger at finansiere ting, de kan det ikke, og de er ramt af det, at der er behov for indrigspolitisk at få det til at se ud, som om det ikke er nær så slemt.
1: Ja, og hvad skal man forvente, der sker så? Fordi vi kan jo kigge til USA, de har kørt med gigantiske budgetunderskud, voksende gæld i årevis. Nu siger du, at russerne de er ved at tømme deres wealth fund, og de tisser i bukserne, eller de trykker flere penge i Nationalbanken. Hvad kommer der til at ske i Rusland nu?
0: Altså, amerikanere har haft en stigende gæld, og indtil for nylig var det ikke slemt. Så længe økonomien vokser hurtigere end gælden, så er den ikke et problem. Rusland er i den situation, at gælden vokser eksplosivt lige nu, og økonomien er i bedste fald gået stå. Så det er de to meget, meget forskellige problemer. Det andet problem er også, at russerne, at amerikanerne kan køre de her store handelsbalancer underskud, fordi at den anden del af mønten, det er, at resten af verden investerer i USA. Det kan russerne ikke, fordi der er ingen, der har interesse i at investere i Rusland. Så det de sådan set kan gøre, det er at lade deres politik blive mere og mere kortsigtet. Og derfor, om nogle få år, når Putin sandsynligvis er væk, så har det et enormt økonomisk problem.
1: Ja, hvad vil du beskrive det med? Altså, hvad skal man forestille sig?
0: Altså, det ligner sådan Argentina i 80'erne, eller Venezuela de senere år, det her problem, hvor man basalt set lægger om til en krisøkonomi, det private forbrug bliver trykket ned, og på et tidspunkt, når man skal blive til en normal økonomi igen, så mangler der måske 10 års investeringer, og der er rigtig meget industri, der ikke længere kan bruges normalt. Så man kan ikke bare lægge om igen. Altså, der er noget af den industri, og noget af den produktivitet, som russerne plejede at have, som er væk, og som det kommer til at tage meget lang tid at bygge op igen.
1: Og samtidig har man så kørt nogle år med galopperende inflation og en wealth fund, der er fuldstændig tømt.
0: Er det, man skal basalt set, kistebunden er tom, gælden er stor, og når de kommer ud af krigen, så har de en markant mindre økonomi, end de plejede at have.
1: Christian Bjørnskov, tak fordi du var med her.
0: Det er en fornøjelse.
1: Professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Og vi kan lige sige, at det internationale økonomiske forum i Sankt Petersborg slutter nu her lørdag.
2: Breaking i eftermiddag. Gul baggrund. Blå skrift. Kære kunder, står der. Det er med stor beklagelse, at vi må meddele, at indehaverne på grund af alderdom og helbredsmæssige årsager har valgt at lukke Otto Duborg.
1: Det er en kulturinstitution.
2: Det er en kulturinstitution i Tyskland.
1: Lige på den anden side af grænsen.
2: Lige på den anden side af grænsen. Det er i grænsehandlen en kulturinstitution. Mm. Nu lukker den altså Otto Duborg. Anne-Louise Skov er med os nu. Jeg skal lige finde dig her. Velkommen, Anne-Louise.
3: Tak for det.
2: Fra DR Syd. Du er, kan jeg forstå, du er nede ved Otto Duborg lige nu. Hvordan ser det ud?
3: Det er fuldstændig rigtigt. Ude foran butikken, der er der en stopfyldt parkeringsplads. Vi kunne næsten ikke finde et sted at parkere. Og indkøbsvogne, dem er der altså heller ikke mange af, for de befinder sig inde i butikken. Og hvis vi går ind i butikken, så er der altså fyldt med gule og røde skilte. 20% rabat, 30% rabat, 50% rabat på alle mulige forskellige varer. Fra chokolade til hundefoder til make-up og jeg ved ikke hvad. Og der er altså rigtig mange kunder i gang, som har set det her ophørsudsalg og som er på jagt efter et godt tilbud. Jeg har fanget en af dem, Gitte Grønlund Hansen fra Kliplev. Gitte, kan du ikke lige fortælle mig, du så det her opslag, og hvad tænkte du så?
4: Vi kører derned.
3: Og hvad er det, I kører derned efter?
4: Jamen, det er jo noget, lidt chokolade og lidt pølser og pålæg.
3: Men et godt tilbud i hvert fald.
4: Ja.
3: Og hvad siger du til, at Otto Duborg lukker?
4: Ja, vi handler normalt ikke hernede. Vi handler i Aldi, inde i Heisley. Så
3: I kom mest for det gode tilbud i dag?
4: Ja. Det kan man indrømme.
3: Og det er der altså rigtig mange kunder, der har valgt at gøre. Jeg kigger ind i butikken nu, og der står altså folk over det hele. Dog så er der rigtig mange ved kasserne, så kø er der altså ikke nu, men der bliver bippet løs. Og de arbejdere, som står og blandt andet scanner varerne, de bliver altså heldigvis ikke arbejdsløse, når Otto Duborg lukker om en uge, altså torsdag den 11. juni. For butikken her, butikslokalet på Industrivej, det er blevet opkøbt af Flækgård, selvom de har en butik bare 600 meter nede af vejen. For de har så travlt, de faktisk ikke kan følge med, så de har altså købt butikslokalerne her. Og den 26. juni, altså allerede 15 dage efter, at Otto Duborg lukker, ja, der åbner Flækgård altså i nye lokaler her. Og der ryger de ca. 50 medarbejdere med fra Otto Duborg til Flækgård, så de kan altså fortsætte med at gå på arbejde på den samme adresse.
1: Og Anne-Louise Skov, du talte lige med en kunde, der var kørt fra Kliplev. Altså, det er jo ikke så langt fra grænsen. Er der nogen, der kommer sådan langvejs fra for at få et godt tilbud?
3: Dem, jeg lige har talt med, der har de fleste været lokale, men der er også nogen, der bare lige har været på hyggetur til Tyskland, måske på kærestetur, eller bare lige nede for at nyde naturen, som er kommet længere væk fra. Så de kommer altså fra flere steder i landet.
2: Tak for at være med, Anne-Louise Skov. Anne-Louise Skov, altså vores kolleger fra DR Syd, der var kørt til ophørsudsalg hos en institution i grænsehandlen der mellem Danmark og Tyskland, nemlig Otto Duborg, der nu lukker.
1: Hvis man blev konfirmeret i 90'erne, så er man 100% indtaget. Ølervin fra Otto Duborg, eller noget, det ligner.
2: Ja, helt sikkert. Moderaternes Henrik Frandsen bliver ny formand for Folketinget. De fire regeringspartier er blevet enige om at indstille Henrik Frandsen som afløser for Venstres Søren Gade. Enhedslisten har så meddelt, at de støtter Frandsen som Folketingets formand, og dermed er der jo et flertal.
1: Ja, Henrik Frandsen var jo ældreminister de sidste måneder af den nu tidligere SVM-regering, så vi havde ham jo faktisk med her i udsendelsen i går. Først talte vi om det her med, om at stoppe som minister og sådan noget, men så til sidst spurgte vi også om rygterne, som jo løb allerede i går, om at han var i spil som mulig formand for Folketinget. Ja. Og hvordan gik det med dem?
2: Ja, i går var det rygter, det var ikke officielt, så hvad svarede han, da vi spurgte? Prøv at høre, kommer spørgsmålet og svaret.
5: Nogen har nævnt dit navn som en mulig formand for Folketinget. Ved du, om du er i spil til sådan en post?
6: Nej, altså vi skal jo have konstitueret vores folketingsgruppe. Jeg bliver jo medlem af Moderaternes meget, meget stærke folketingsgruppe. Og vi skal have den konstitueret, og så vil jeg selvfølgelig lægge billet ind på noget af det, jeg har arbejdet med, inden jeg blev minister. Hvis ikke det lykkes, så er der andre spændende opgaver. Og det er sådan med de opgaver, der er, de ordførerskaber, der er, at når først man kommer i gang med dem og arbejder med dem, så er det jo vanvittigt interessant, fordi det handler jo om mennesker, det handler om livsvilkår, uanset hvilket ordførerskab man får.
1: Ja. Derinde har et stort kørekort i politikers fejre.
2: Ja. Henrik Frandsen, velkommen.
7: Jo, mange tak skal I have.
2: Skal vi ikke prøve igen? Prøv at høre, her kommer Anne-Kristines spørgsmål til dig en gang til os, og så svarer du den her gang rigtigt.
5: Nogen har nævnt dit navn som en mulig formand til Folketinget. Ved du, om du er i spil til sådan en post?
7: Jamen, hvis vi nu skruer tiden tilbage til i går ved den her tid, så var det, jeg vidste, at der var et meget, meget vedholdende rygte omkring det. Jeg havde talt med mange journalister, som spurgte ind til det. Men jeg havde ikke på det tidspunkt, hvor jeg talte med jer i går, der var jeg endnu ikke blevet præsenteret for forslaget. Det skete så godt nok 10 minutter senere. Men på det tidspunkt, der vidste jeg ikke med sikkerhed, at jeg var kandidat.
2: Er det virkelig rigtigt?
7: Det er faktisk fuldstændig rigtigt, ja. Jeg var faktisk på vej over til møde med min formand, Lars Løkke Rasmussen, der vi talte. Og der var så jo der meget støj lige der, så han nok misforstod spørgsmålet.
2: Helt sikkert.
1: Men hvorfor kan man så ikke bare egentlig svare det? Altså bare svare sådan, ja, der går rygter, men jeg ved det faktisk ikke.
7: Det ved jeg heller ikke. Da jeg hørte svaret her, der tænkte jeg, at det er rigtigt, det har sagt det der, men om I har blandt rundt på svaren eller sådan noget, det skal jeg ikke kunne sige. Fordi på det tidspunkt, da man skal altid spille bolden over til det andet hold. Nej, men på det tidspunkt, der vidste jeg det ikke med sikkerhed, fordi der havde jeg ikke haft snakken med min formand. Men rygterne var jo meget, meget velholdende, og folk brugte ovenikøbet udtrykket tillykke, Henrik, med at du skulle være formand, så der må jo have været snakket lidt forskellige steder.
2: Hvorfor blev det lige dig, Henrik Frandsen? Altså, hvorfor skal du være Folketingets formand?
7: Det ved jeg jo simpelthen ikke. Jeg kan bare konstatere, at der har siddet fire partiledere fra de fire regeringspartier og vurderet frem og tilbage, hvem skal være minister for det ene. Altså, der var en stor ministerkabale, der gik op. Det her var jo en del af det arbejde. Altså, det blev meldt ud, dengang vi forlængede Søren Gades kontrakt. Og de har jo så i fællesskab vurderet, at Henrik Frandsen, det var nok det rigtige navn at sætte på formandsposten i Folketinget. Og hvad de har haft af overvejelser, det kan jeg jo ikke rigtig vide.
2: Der, er jo, der har været mange tillykker i dag, også fra Mai Mercado fra De Konservative. Hun skriver tillykke til dig på det sociale medie X. Så skrev hun også, at hun er overrasket, fordi posten som Folketingets formand typisk varetages af en erfaren politiker, altså en, der har haft sin gang på borgen i mange år. Du har jo kun, Henrik, været i Folketinget i 4 år. Er du ikke lidt uerfaren til den post?
7: Jeg betragter jo ikke mig selv som grøn, i og med, at jeg er midt i 60'erne, men det er jo korrekt, at jeg har kun haft 4 år i Folketinget. Jeg har til gengæld haft 5,5 år som borgmester, jeg har været viceformand i Landbrug og Fødevare, så jeg har en lang politisk erfaring. Men de 4 år, jeg har været i Folketinget, der har jeg faktisk siddet lige præcis der, hvor folketingsformanden også er. Jeg har været gruppeformand for Moderaterne. Jeg har været medlem af det udvalg, der hedder Udvalg for Forretningsorden, hvor Søren Gade er formand. Jeg har også i en kort periode siddet med i Folketingets præsidium. Så man kan sige, at det kan godt være, at det kun er 4 år, men det er i hvert fald 4 år, hvor jeg har siddet med lige præcis der, hvor man arbejder med ledelsen af Folketinget.
2: Men du synes ikke, det betyder noget med folketingserfaring til den post?
7: Jo, det tror jeg da helt sikkert, det gør. Men heldigvis har jeg også 4 års erfaring, og til gengæld så har jeg politisk erfaring fra andre ting, der ligner. Jeg tænker i virkeligheden det at være borgmester, har mange lighedspunkter med at være formand for Folketinget. Altså en formand for Folketinget er formand for alle 179 medlemmer, 12 partier, 4 løsgængere, 4 nordatlanter, og ikke kun formand for det parti, han kommer fra. Det samme er det jo med en borgmester. Han er jo ikke kun borgmester for det parti, han er valgt ind for. Han er borgmester for alle kommunens borgere, også dem, der ikke har stemt på ham. Så jeg tror, jeg kan bruge min brede erfaring positivt i det her job.
2: Og det er jo en virkelig fornem stilling. Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti sagde, da hun blev formand, det er Danmarks næsthøjeste post lige efter dronningen, og så kommer regeringen. Og nu har vi jo så fået en konge, og så Henrik, og så regeringen. Er det sådan, du ser det?
7: Altså, jeg vil ikke modsige Pia Kjærsgaard, selvfølgelig vil jeg ikke det. Det er klart, det er en meget fornem post. Det er en post, der rangerer helt i toppen af det danske hierarki. Det er jo også klart, det må være sådan, fordi der er jo ikke noget over Folketinget. Altså Folketinget er jo over regeringen, og derfor så er det også klart, at den rangerer meget højt. Men om der er en lige præcis den rækkefølge, det tænker jeg vil lade at være op til nogle eksperter på det område. Men under alle omstændigheder er det en fornem post, og det er også en meget, meget vigtig post for det danske demokrati.
2: Og nu er du så indstillet, dit navn er meldt ud. Hvad sker så herfra?
7: Jamen, nu er vi jo... altså, jeg har allerede i dag været i forbindelse med Folketingets direktion, haft møde med Marie Hansen. Jeg skal jo forberede mig bedst muligt på det her. Det er jo meningen, så vidt jeg er underrettet, at det er fra Folketingets... Altså, det nye folketingsårs start, og det vil sige fra oktober måned, at jeg så bliver formand der. Og der vil jeg bruge tiden frem til det til at dykke ned i arbejdet. Jeg vil også, hvad skal man sige, bruge tiden på at måske række ud til nogle af dem, som jeg ved, jeg kommer til at arbejde sammen med. Det kunne være oplagt at række ud til Morten Messerschmidt, som jo har snakket om, at han vil bruge Folketingspræsidium som en kampplads. Jeg synes, det måske var fint, hvis vi fik en god snak inden og fik drukket en par kopper kaffe, så vi ligesom ved, hvor vi har hinanden. Så jeg vil prøve at bruge, altså at få skabt så meget... indsigt i, hvordan det fungerer, men også få skabt så mange relationer til dem, jeg skal arbejde sammen med, som muligt.
2: Men det er først per 1. oktober?
7: Der starter det, ja, altså første tirsdag oktober, det kan jeg ikke huske, om det er 1. Ja. oktober, men det er i hvert fald der, det nye folketingsår starter, ja.
2: Så det er også der, du får den nye løn?
7: Ja, det går jeg ud fra, det må være, ja. Ja, selvfølgelig er det det, selvfølgelig er det det. Ja. Jeg er jo ikke formand, før jeg er valgt.
2: Nej, jeg læste bare, at der følger en løn med på 2 millioner kroner om året. Det er jo ikke så ringe.
7: Nej, altså det er jo samme løn, som statsministeren får jo.
2: Og det er jo ikke så ringe.
7: Det er ikke så ringe, nej. Det vil jeg gerne sige. Men det er jo ikke det, der driver sådan en person som mig. Det er jo, hvad skal man sige, det at være med, og være med der, hvor tingene sker, og hvor man kan være med til at forme udviklingen, og arbejde med mennesker, arbejde med politik, det er jo i bund og grund det, der driver mig, ikke også? Men til gengæld, så følger der også en god løn, men der følger også nogle privilegier med ud over det. Og det er jo sådan, det er. Og skal det ændres, så er det jo Folketinget, der skal ændre det.
1: Jamen, hvad vil du sige, hvis der sidder nogen og tænker, hvorfor skal Folketingets formand have lige så høj løn som statsministeren?
7: Jamen, det kan jo ikke... altså, det er jo sådan, man har, at Folketinget har besluttet, at det skal være. Og hvis det skal ændres, så skal Folketinget jo gøre det igen. Jeg synes også, det er en høj løn, men jeg synes også, at det er jo også et værv og en post, som er, hvad skal man sige, som er meget, meget vigtigt, og det er de ting, de plejer at følge sig af. Men jeg kan da udmærket godt stå, hvis folk synes, det er en høj løn. Det er det da også i min verden, men det er nu engang der, hvor Folketinget har valgt at ligge snittet.
1: Er den for høj?
7: Hvad var?
1: Er den for høj?
7: Nej, det mener jeg ikke, fordi det er jo den løn, som Folketinget har valgt, at en formand og en statsminister skal have. Den ligger jo så i forhold til de øvrige ministerlønninger og i forhold til Folketingets vederlag. Der er jo sådan en helt klar gennemsigtig i øvrigt også lønstruktur i Folketinget.
2: Henrik Frandsen, tillykke med det.
7: Mange tak.
2: Henrik Frandsen, altså fra Moderaterne, kommende ny formand for Folketinget. Ved også at nævne, nu diskuterede vi lige, hvorfor lige Henrik Frandsen og hvordan og hvorledes. Ikke? Der er jo også et stykke matematik i det her. Ikke? Fordi med udnævnelsen af Henrik Frandsen, så får Moderaterne automatisk plads i det, der hedder Folketingets præsidium. Det var det, han sagde. Morten Messerschmidt sidder der også for Dansk Folkeparti. Og det selvom Moderaterne ikke er blandt Folketingets 5 største partier. Fordi det er dem, der sidder der, ikke? Det er Socialdemokratiet og SF og... hvem har vi? Vi har Venstre og så Dansk Folkeparti. Og så...
1: Liberale Alliance.
2: Ja, de sad der jo så indtil de nu bliver skubbet ud, fordi Moderaterne sådan set ikke hører til, men fordi Henrik Frandsen får den her stilling som formand, så tager de ligesom en chance der, og så bliver Liberal Alliance skubbet ud, og så er der et flertal, altså, der er 5 ikke i præsidiet, ja. Der er en socialdemokrat, en fra SF, en fra Moderaterne, Henrik Frandsen, og så en fra Venstre, og så en fra Dansk Folkeparti. Men det vil så sige, at regeringen har 3 pladser, og oppositionen har 2 pladser i Folketingets præsidium.
1: Heldigt.
2: Ja, ja.
1: At det lige skulle falde sådan.
2: Ja. Det kan man godt kalde det. Ja, vi nærmer os. Vi nærmer os lige. Vi har lige 2 minutter.
1: Ja.
2: Det var det, jeg vil sige.
1: Indtil klokken er 16:41.
2: Nej, prøv at høre. Der er jo gået virkelig meget. Der er jo gået virkelig meget regeringsdannelse i den de seneste dage. Ikke? Så der er også ting man glemmer. Og jeg har ikke været, jeg er ikke sådan, jeg er ikke helt vildt begejstret med DR's top 100
1: Nej.
2: Du ved, det der med at finde de 100 bedste sange... Og
1: du synes, det er blasfemisk på en eller anden måde.
2: Det, jamen, kan man rangere musik på den måde, Julie?
1: Kan man vælge mellem sine børn?
2: Ja, præcis.
1: Ja, man kan.
2: Man har 400 børn, ikke?
1: Jo.
2: Og hvordan skal man vælge dem, man holder bedst af?
1: Lille Jens Weidmann.
2: Men jeg vil sige, nu ligger det jo derude, og det er i den her uge, man kan stemme, man kan gå ind og vælge... Man må vælge 5 numre. Det ligger både på appen og på DR.dk. Og jeg må bare sige, det fungerer... Altså, jeg er ikke meget for rose, men det fungerer faktisk rigtig godt. Prøv at se, man kan scrolle ned, ikke? Og så finder man her en sang. Nu har jeg har lige taget min telefon.
1: Ja.
2: Ikke? Så tænker man, hvordan er det nu, den er den her med Shubidua?
8: Hvad mund man er, før man bliver til. Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod. Man må for fan have noget.
2: Der ligger sådan 29 sekunder fra hvert nummer.
1: Ah.
2: Og så kan man ellers bare... nu stopper jeg den lige, ikke? Men... Og fortsætter sådan ned, ikke? Så scrolle. Hvordan var det nu lige... Den Rasmus Sebak. 29 sekunder Sebak.
1: Ja, ja.
2: Ja, den skal den være på min liste. Nej, jeg ved ikke, den skal. One, two.
1: Ja. Det bliver fedt at sidde sådan dig i S-toget.
2: Ja, det er nemlig rigtig fedt at sidde sådan dig.
1: Alting.
2: Ja, 29 gode sekunder, ikke? Og der er også lige et lille billede med, og så kan man ellers vælge. Men det er bare, om ikke andet, jeg ved, jeg går ind og stemme og fem og sådan. Mm. Og det er jo bare den vildeste playliste til en...
1: Det er en fest, hvor man har brug for både Jens Weidmann og Medina.
2: Præcis.
1: Ja.
2: Kender du ikke den slags fester?
1: Masser af dem.
2: Ja, ja, ja. Sådan er det. Men top 100, den ligger stadigvæk ud, man kan stemme frem til på søndag. Og så sker der noget.
1: Skal du så brokke over den liste bagefter?
2: Det tror jeg. Ved du hvad, det er jeg faktisk ret sikker på.
1: Jamen, det vil jeg glæde mig til. Jeg sætter op, du.
2: Vi tager en runde der også. Mm.
1: Ukraine og Moldova er kommet et skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-lande har nu nemlig givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med de to østeuropæiske lande. Det bekræfter Cyperns EU-formandskab. Og så kan vi sige god eftermiddag til dig, Lykke Friis.
9: Tak.
1: Direktør i Tænketank Europa. Det bliver kaldt et kæmpe skridt for Ukraine, at alle EU-lande nu nikker til forhandlingerne. Men altså, hvor realistisk er det, at Ukraine bliver medlem af EU?
9: Altså i hvert fald ikke forløbet, må man nok sige, men det ændrer jo ikke noget ved, at det er et vigtigt skridt, det vi så er vidne til i dag, fordi nu ved Ukraine i hvert fald, at de er inde i optagelseslokalet. Nu er der en mulighed for, at de sådan kan bevæge sig mod medlemskabet. Indtil videre har de jo bare stået udenfor og banket på. Jeg ved ikke, om Thomas Helmi, det er mig, der står og banker på, er med i den der top 100.
1: Hvor du kigger.
9: Ja, ja, men det er jo grundlæggende der, de har været. Og det er jo ekstremt vigtigt for befolkningen, at nu i hvert fald er en eller anden form for lys for enden af tunnelen. Så det man skal undervurdere den her beslutning, selvom man selvfølgelig ved, at det jo ikke er lige op over, før de bliver medlemmer.
1: Mm. Og den her tunnel, altså hvor lang er den minimum?
9: Ja, altså man kan jo sige, at... minimum, der er den jo til 2027, hvis man skal spørge præsident Zelensky, og det skal man naturligvis, men det er jo fuldstændig urealistisk.
1: Mm.
9: Så... vi skal i hvert fald nok over de der 20-30, før man så kan afslutte forhandlingerne. Og så kommer hele godkendelsesprocessen. Altså de forskellige parlamenter. Hvem ved? Måske herr Fransen, der kommer til at ringe med klokken. Det er nok ikke, fordi der er nok gået af med pension. Men det, alle lande skal jo sige ja. Og det, vi også skal lægge mærke til i dag, det var jo så, at den nye ungarske premierminister, Peter Matscher, han sagde jo meget klart, ja... de her forhandlinger, de kan vare 10-15 år, og skal der være folkeafstemning i Ungarn, puha, så er vi nok fremme sådan ved 2042 eller sådan noget lignende. Så det er jo ikke sådan, at man kan sige, at medlemskabet nu er, som sagt, er lige rundt om hjørnet.
1: Nej, der er mange ting, der skal på plads også, som du siger, ikke? Der er 6 klynger af sådan, hvad skal man sige, af kriterier, af krav, Ukraine skal leve op til. Det første handler blandt andet om domstolens uafhængighed og menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Der har vi jo hørt lidt af hvert om Ukraine, vil jeg sige. Altså, hvad vil det kræve for Ukraine at komme ind i EU?
9: Ja, der vil det kræve, at de sådan set opfylder alt det der, du lige nævnte. Og det er jo retsakter, men det er jo også, at man kan påvise, at netop er domstolen er uafhængig, man kan påvise, at man har en uafhængig korruptionsmyndighed. Og der siger man nu i første omgang, ja, der er man klar til at kunne åbne forhandlingerne inden for det her område. Men det er jo noget helt andet at kunne sige, at nu er de i stand til så at implementere det og opfylde de her forskellige krav. Og der må man jo bare sige, at de seneste jo så episoder, man har haft med Ukraine og korruption, det var jo trods alt Zelenskis højre hånd, Jermagt, der så blev taget for korruption. Altså, der vil det jo være sådan, at mange, mange medlemsstater vil sige, det kan vi simpelthen ikke leve med, og derfor vil man så sige til Ukraine, hvis vi kommer længere frem, at så må vi sætte den der del af forhandlingen på ro, og så se på nogle af andre klynger, du lige nævnte der.
1: Og hvordan, for nu nævnte du Peter Madja her, som jo har aflyst Orbán i Ungarn. Kan man forestille sig nu, hvor Orbán er væk, at debatten i EU om Ukraine ligesom skifter karakter? Altså, der måske sidder nogle ukraine-skeptikere, skal vi kalde det, som indtil videre har kunne lægge i læ af Orbán, fordi han stod så hårdt på det.
9: Mm.
1: At der nu kommer nogen til at ligesom italesætte sådan en skepsis, som ikke har været nødvendig måske før.
9: Ja, altså der er nok en del, der har gemt sig bag Viktor Orbán. Bare tage et land som Polen, der jo så er begyndt sådan at ytre sig noget mere skeptisk omkring. Lad bare tage sådan noget som indvandring, men jo også altså indvandring forstået på den måde, det er arbejdskraft, problemer med grænserne, at der kommer for meget billig så transport til Polen. Så der er jo mange af de der ting, som vil komme frem. Og derfor skal vi også være opmærksom på, at hver gang EU skal åbne en klynge, og en klynge, det er jo altså så typisk set en gruppe jo så af forhandlingskapitler, så kræver det enstemmighed. Og derfor tror jeg altså også, at den der diskussion, som Friedrich Merz, den tyske kansler, startede sidste uge, om at man bliver nødt til at se på, og man skal gøre noget i mellemtiden. Altså den der lange periode, du spurgte mig om, hvor lang tid det kan vare. Mm. Altså vi kan jo ikke sige til Ukraine, at de kan blive medlemmer af EU 2042. Altså det, der er der ikke noget lys for enden af tunnelen. Så derfor skal man på en eller anden måde komme på en model. Vi forhandler på det formelle spor, men vi gør også noget ved siden af, hvor man så at sige siger på nogle bestemte områder, kan vi allerede sluse dem ind nu. Det kan være på forskning, på uddannelse, det kan være på energiområdet, så de på den måde ikke bare skal vente frem til 2041. Det er vigtigt, at man kommer i gang med den diskussion. Det gælder også for en ny dansk regering.
1: Hmm. Så vejen er lang, måske rigtig, rigtig lang. Så handler det her også om fra EU's side ligesom at sende et signal om, at vi står bag Ukraine?
9: Ja, det gør det, men det er jo ikke bare noget med et signal. Altså, man har jo sat sig ned, og det gjorde man altså under dansk EU-formandskab. Man gik alt den der lovgivning igennem, man screenede, som det hedder på EU-sproget. Og der kommer man altså frem til, at de opfylder de der kriterier. Så det er ikke bare noget, man siger, nu åbner på de her forhandlinger, på trods af, at de er milevidt fra at være klar på det her punkt. Så det er vigtigt for Ukraine, det er det også Moldova, skal vi lige huske at sige. Men jeg tror stadig, man er nødt til at have nogle andre diskussioner end kun det. Altså, hvordan kan man blive sluset ind på bestemte politikområder, mens de egentlige udvidelsesforhandlinger, der pågår.
2: Mm. Ja, du nævner lige Moldova, der jo er det her lille naboland, der ligger over mod Rumænien. De har koblet sig på Ukraine i optagelsesproceduren her.
9: Ja, det kan du sige. Altså forstået på den måde, at Moldova vil aldrig sidde der, hvor Moldova kommer til at sidde nu, hvis ikke det havde været for Ukraine. Men til gengæld har det været sådan, ja, fordi vi jo så helt klart sagde til Ukraine, vi opfatter dem som en del af Europa, så må man jo også sige det med hensyn til Moldova, bare kigge på et kort. Men de senere år har det jo rent faktisk været sådan, at der har Moldova jo overhalet Ukraine, men vi kunne bare ikke åbne optagelsesforhandlinger med Moldova, fordi det hang sammen med Ukraine. Og der tror jeg også lige, vi skal huske, at ja, nu taler vi Ukraine, vi taler Moldova også lige her, men hvad med Vestbalkanlandene? Altså, de er jo sådan set inde i det der lokale, og de føler nu, det dem, Der skal ind, og det er jo land som det er Montenegro, og det er også et land som Albanien. Altså, det er jo måske også meget klogt, at vi i Danmark også får lidt mere fokus på de lande, for hvad betyder det? De vil jo komme ind før i givet fald, jo så Ukraine, og hvad synes vi egentlig om det? Den debat skal vi nok også have.
2: Mm. Så altså, hvor kan vi ende med en kæmpestor fest, en kæmpestor åbning, eller hvad vi nu kalder det?
9: Altså, jeg tror, det kommer til at gå i forskellige tempi her. Og så er der bare et land, det må man ikke glemme. I disse tider, det er jo Island. Det kan jo sådan så godt vende lidt op og ned på det hele, fordi hvis Island stemmer ja til, at man ikke længere skal suspendere optagelsesforhandlingerne, som man har gjort, men nu skal man genstarte dem, jamen, så kan de jo pludselig godt få ordentligt så vind i sejlene og overhale alle mulige andre. Og se, så skal man pludselig diskutere det. Er der andre lande, som så Island skal trække med ind i den europæiske union? Montenegro, jo så Albanien. Og hvad så med Ukraine? Det bliver en, den der del af diskussionen, vil man have. Men det har man haft altid, når man ser på EU's udvidelse. Bare tænk på, at vi jo heller ikke blev medlemmer alene. Det gjorde vi jo så med britterne og med irerne.
1: Og vi er ikke engang nået til britterne, om de så skal være med igen. Lykke Friis, tak fordi du var med her.
9: Ja, det var slet.
1: Direktør i Tænketanken Europa.
2: Afstemning i går i repræsentanternes hus i USA. En afstemning om et lovforslag med det formål at stoppe krigen i Iran.
10: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
1: Ja, stor jubel. 215 stemte for forslaget, 208 stemte imod. Og i de tal gemmer der altså fire republikanere, som stemte med demokraterne for lovforslaget.
2: Ja, og det er jo bemærkelsesværdigt, fordi det er første gang, at repræsentanternes hus, hvor de republikanske partier altså har flertal, godkender et forslag, der forsøger at tvinge USA's præsident Donald Trump til at nedtrappe de militære aktiviteter i Iran. Det skriver nyhedsbureauet AFP.
1: En amerikansk præsident kan jo på egen hånd vælge at gå i krig med et andet land de første 60 dage. Men når de første 60 dage så er gået, så skal præsidenten søge et flertal i den amerikanske kongres.
2: Kim Bilsø Lassen er med os nu, USA-korrespondent her i DR. Velkommen.
11: Tak skal du have.
2: Hvad skete der lige her, Kim? Hvorfor var der pludselig fire republikanere, der stemte med demokraterne i det her spørgsmål?
11: Jamen, det er jo et tegn på det, vi har set sådan langsomt begynde. Altså, at der er en træthed over krigen i Iran, at der er en frustration også blandt republikanere over, at man ikke får klare svar på, hvad er slutmålet med det her, hvordan skal det ende? Og de begynder jo mange af de her repræsentanter, som jo skal genvælges til november, at være nervøse for, at den frustration jo også manifesteres ude blandt deres vælgere. Og hidtil har Trump jo kunnet holde det i ro og sikre, at republikanerne stadigvæk var bag ham. Men vi så altså her fire forlade den republikanske lejr. Donald Trump har skilt meget ud på dem i dag, men det har de jo gjort, og det har de gjort, fordi de synes simpelthen ikke, de får information nok fra præsidenten, og at der ikke er en klar nok linje fra præsidenten.
2: Så det siger også noget om opbakningen til krigen i Donald Trumps bagland?
11: Det siger i hvert fald noget om, at der er en nervøsitet for, at denne her krig kan komme til at betyde, at vælgerne vender republikanerne ryggen, når der er midtvejsvalg til november. Der er stadigvæk mange republikanere, som siger, at hvis Donald Trump siger, at det her det er det rigtige at gøre, så støtter vi det. Men der begynder bare at være sådan en nervøsitet, fordi man skal huske på, at når de her valg kommer, så er det ikke nok, at republikanerne stemmer. Der er også uafhængige inde på midten, som skal støtte det, de her republikanske politikere laver. Og det er i høj grad blandt dem, at man kan se, at kritikken af krigen i Iran, og ikke mindst jo konsekvenserne af det, altså det her med voksende benzinpriser, øget inflation, det er der bare mange amerikanere, som er trætte af.
2: Det var jo kun fire ud af 212 republikanere. Men alligevel siger det også noget om, at Donald Trump ikke sådan har 100% kontrol over partiet, som han jo ellers, altså det plejer at være analysen, hvad skal vi sige, at han har fuldstændig styr på sit republikanske parti.
11: Det er i hvert fald den første, eller måske den anden indikation, fordi vi havde også den her fond, som Trump har besluttet, at skulle, eller det var i virkeligheden Justitsministeriet, der havde besluttet, skulle kunne bruges til at udbetale erstatninger til folk, som var blevet forfulgt af regeringen fejlagtigt. Det er slåsfond, som man kaldte det. At der skete det samme, at republikanere i både senatet og i repræsentanternes hus vendte Trump ryggen. Og det er jo bare et par dage siden, og så vi altså det her i går. Så det er måske i hvert fald en indikation af, at den der totale kontrol, som Donald Trump i virkeligheden i høj grad har over det republikanske parti, at der ser vi de første sprækker.
2: Mm. Og du sagde, at han havde reageret, præsident Donald Trump, på ved hvad at skælde ud?
11: Han har skældt ud og kaldt Democrats, og at de er at de her fire republikanere, som nu har stemt for, at de er en skamplet. Han har lavet en meget aggressiv, sådan lidt trumpsk indlæg på Truth Social, altså hans eget sociale medie, hvor han i meget kraftige vendinger kritiserer det her og siger, i øvrigt også, at det gør forhandlingerne vanskeligere, de forhandlinger, som er lige ved at blive afsluttet med Iran. Og det svarer, nogle af de her folk, der bliver kritiseret, de svarer jo så, jamen det her med, at det er lige ved, det har vi efterhånden hørt i rigtig, rigtig lang tid.
2: Men altså nu den her afstemning, det får ikke, altså resultatet får ikke i sig selv Donald Trump til at stoppe krigen mod Iran. Lovforslaget skal først til afstemning i Kongressen også. Her har republikanerne også.
11: Ja, i senatet.
2: I senatet, ja, undskyld, ja. I senatet. Ja, selvfølgelig, her har republikanerne også flertal. Hvad afstemning i næste uge? Ikke? Hvad kommer der til at ske der?
11: Jamen, der kommer også til at være diskussioner, og det er lidt uklart, hvornår i virkeligheden senatet kommer til at stemme om det. Og der er også, der er sådan komplikationer, fordi det Trump-regeringen også gør gældende er, at det her i virkeligheden strider mod forfatningen, og at de her 60 dage, som man kan stoppe, altså som hvorefter man skal have opbakning fra kongressen, at de blev i virkeligheden sat i bero, da der var våbenhvile. Så jeg tror ikke, det her det får direkte konsekvenser for, hvad der sker på slagmarken. Men det er jo bare en del i den politiske kamp om krigen i Iran, og retten til, at præsidenten sådan helt på egen hånd laver de her ting. Der er der altså her de første sprækker, og det er noget, som alle lægger mærke til. Det er noget, alle i går her i Washington i går aftes, da jeg var ude med kammerater og venner, altså det var det eneste, folk talte om. Er det her begyndelsen på, at Trump for alvor har problemer med at få sine ting igennem i den ellers republikansk styrede kongres.
2: Men kan den ende der, Kim? Altså nu har vi en afstemning, hvis nu der kan gå noget tid, og alt efter hvad der sker, og sådan, så går der, og så afstemning i senatet. Hvis det så også går demokraternes vej, altså hvad kommer der så til at ske?
11: Jamen så kommer formentlig, og nu skal man passe meget på med at spå, men formentlig vil der ske det, at regeringen så vil sige, at det her, det har de ikke ret til at gøre, og så kan der komme et juridisk efterspil, og mens det efterspil foregår, jamen, så tror jeg i virkeligheden, Trump bliver ved med at gøre, som han gerne vil. Men det kan også, og det er jo, nu bliver det lidt nørdet, men det kan også være et forslag på det, som vi kommer til at se, hvis det er, at huset skifter magt, altså hvis republikanerne, eller hvis demokraterne formår at vinde repræsentanternes hus ved midtvejsvalget, som mange spår lige nu i hvert fald, jamen, så er det her måske en forslag på den kamp, der kommer til at være konstante kamp mellem Trump og Det Hvide Hus og kongressen.
2: Lød det fra Kim Bildsøe Lassen. Tak for det. Tak for at være med.
11: Det var så lidt.
2: USA-korrespondent her i DR. Ja, og som han sagde, Kim, så har Donald Trump og hans regering jo flere gange sagt, at en fredsaftale med Iran er sådan lige rundt om hjørnet. Det er et langt hjørne. Så virker det som om, fordi...
1: Langt hjørne.
2: Ja. Ja. De er der ikke endnu.
12: Kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
13: De bærer et voldsomt ansvar.
14: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
13: Og sætter livet på spil for os andre.
15: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
16: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det er dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
13: Kom helt tæt på bomberødderne.
17: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er?
16: Ja.
13: Nu på DRTV.
1: Vi kigger lige ind i øjnene på en radioavis lige om lidt. Vi er tilbage på den anden side af den med mere pæn orientering, og det skal blandt andet handle om den uro, der tilsyneladende har spredt sig i Socialdemokratiets folketingsgruppe i dag på bagkant af Mette Frederiksens ministerudnævnelser. Der er jo mange, der analyserer sig frem til, at hun har genantændt en gammel fløjkrig i Socialdemokratiet. Christina Kortsen, analytiker her i DR, har lige skrevet en analyse, man kan læse inde på DR.dk, hvor hun konkluderer sådan her. De seneste dage viser tydeligt, at Mette Frederiksen på ingen måde længere er den stærke og usårlige partiformand, som hun tidligere har været, selvom hun netop har sikret sig tredje omgang i statsministeriet.
2: Mm. Og der er jo altid, når vi diskuterer magtforhold i Socialdemokratiet, så er der altid, og det går ikke ret længe, så er der nogen, der siger noget med kaffeklubber.
1: Ja.
2: Og der har været flere kolleger forbi i dag og ligesom sige, hvad er det med de kaffeklubber der? Og der kan vi også... Vi har været forbi et par gange her, også i orientering, også i går og sådan noget. Men ellers også inde på DRDK. I analysen, som Christine Korsen har lavet. Der kommer hun også forbi kaffeklubberne.
1: Ja, hvor de kommer fra. Hvem der sidder hvor.
2: Ja, præcis.
1: Mere om det på den anden side af radiovisen, hvor vi også kan tale om halekupering af svin. Hvordan stiller det landmændene, hvis de bliver tvunget til rent faktisk?
2: Ja, vi taler med en, der faktisk ikke gør det.
1: Det er det.
2: Altså halekupere en landmand.
18: Der er lige nogle minutter inden næste radioavis, og anden halvdel af dagens P1-orientering lander her på P1. Så inden da, så kan vi lige lytte til TV2 og hele verden fra forstanden.

0: Her efter lidt musik, så er vi nu nået frem til en radioavis, og efter den, ja, så venter anden halvdel af dagens P1-orientering. Klokken er 23.
1: Mens den nye regering stadig er i honeymoon-fasen, er der uro internt i det største parti, Socialdemokratiet. For statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det ser flere som et tegn på, hvem Mette Frederiksen ser som sin afløser som formand for partiet, når den tid kommer. I dag erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mattias Tesfaye da også, at fordelingen af ministerposterne har skabt lidt turbulens. Men det er en pænt stor underdrivelse, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mattias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet.
1: Fra lørdag står letbanen i Odense helt stille. Trafikstyrelsen har af sikkerhedshensyn inddraget tilladelsen til at køre under en gangbro ved det nye universitetshospital, fordi understøtningen af broen er blevet fjernet under byggeriet. De tre tog, der fortsat har kunnet køre på en del af strækningen, skal nu til service. Derfor indstilles alt drift indtil Trafikstyrelsen igen giver grønt lys. Og det sker forhåbentlig snart, siger letbanens direktør Dan Ravn.
3: Forhåbentlig en gang i løbet af næste uge, men igen, der er mange processer, vi skal igennem nu. Der er mange aktører, der er inde over her. Det er ude af vores hænder, vi venter på entreprenøren for Nyt OH og Assessor.
1: Aarhus Festivalen Northside mistede mange gæster, da den i 2022 fjernede alt kød fra madboderne. Men i år er flæskestegsandwichen og hamburgeren tilbage, for det var en fejl at droppe kødet, uden først lige at spørge gæsterne, siger festivalchef Brian Nielsen.
4: Vi må konstatere, at vi har brudt lidt traditioner med nogen, som er så blevet væk, fordi de ikke synes, at det var op til os at definere, om de skulle spise kød eller ikke. Og det har vi valgt at lytte til.
1: Louise Bak Stolse og Clara Drejer Stolse gik med den klassiske burger her på festivalens første dag, men kødet er alligevel ikke et must, siger de.
5: Jamen altså, det er jo fornuftigt for ligesom lidt at protestere mod det der med, hvor meget kød man egentlig spiser og sådan noget. Men ja, det er jo også rart at få kød tilbage igen i princippet med, at man har flere muligheder på den måde.
6: Nu er det lige cheeseburgeren, der trak i dag. En anden dag, så er det måske bare noget andet.
1: Aalborg håndbold er dansk mester for tredje sæson i træk. Nordjyderne sikrede sig for kort tid siden klubbens 9. danske mesterskab med en sejr på 35-31 over Skanderborg AGF i den anden DM-finale i Aarhus. Aalborg vandt også den første finalekamp og kunne dermed løfte pokalen. I nat skyde med byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
7: Ja, nu bliver der så talt om magtkamp internt i Socialdemokratiet. Der bliver talt om fløjkrige, om hvem der hører til i hvilke kaffeklubber. Det rumler i Socialdemokratiet. Statsminister Mette Frederiksen forsøgte at lægge en dæmper på det hele efter gruppemødet i dag.
8: Der er de poster, der er, og dem fordeler vi så godt, som vi overhovedet kan.
9: Ja, det handler om, hvem der blev finansminister og hvem der ikke blev det. Vi tager et smut forbi Socialdemokratiet lige om lidt. Og lidt senere forbi Moderaterne, som nu får partiets første formand for Folketinget, nemlig Henrik Frandsen.
7: Ja, posten som formand for Folketinget plejer jo at gå til en af dem, der har siddet længst tid i Folketinget. De allermest rutineret i det politiske arbejde. Det er som regel en af dem, man vælger. Men Henrik Frandsen har jo kun været folkevalgt på borgen i 4 år, så hvorfor blev det ham? Det taler vi med ham om en halv times tid.
9: Hvor skal pengene komme fra? Det er det spørgsmål, der står på de blokke, altså præskrevet på dem, inden vi bruger dem her på P1, så står det bare nederst på siden. Det er et klassisk journalistspørgsmål, i hvert fald i den her del af verden. Men nu er russiske journalister også begyndt at stille det spørgsmål til magthaverne i Kreml. Altså, hvor skal alle de penge, der lige nu bliver brugt på krig og militær, komme fra?
7: Tag med til Rusland og hør svaret, eller i hvert fald en del af svaret om 10 minutters tid. I studiet i dag, Julie Toft og Ole Brink.
9: Ja, vi begynder i Socialdemokratiet. Med sine ministerudnævnelser, så har partiformand Mette Frederiksen nemlig gentændt en ulmende fløjkrig i partiet. Hun gjorde Peter Hummelgaard til finansminister og skubbede Nicolai Wammen over i Justitsministeriet.
7: Og dermed har hun gjort Peter Hummelgaard til Socialdemokratiets kronprins, lyder i hvert fald analysen, og med den beslutning har hun så genantændt en gammel uro i partiet.
9: Ja, det kunne flere af dagens aviser berette i morges. Flere steder bliver anonyme kilder i Socialdemokratiets folketingsgruppe citeret, altså med citater, som virkelig går til stålet. Der var bare i Politikken, kunne man læse et citat. Hun pisser på 75% af folketingsgruppen. I Jyllandsposten var det, Mette Frederiksen sætter ild til Socialdemokratiet. Og i Berlingske var der en, der havde sagt, nu har vi det endegyldige bevis på hendes magtfuldkommenhed.
7: Analyserne er, at stemningen i den socialdemokratiske folketingsgruppe er mildt sagt elendig. Ikke bare er Hummelgaard blevet finansminister på bekostning af Wammen, men Hummelgaards kaffeklub, netværket, som Mette Frederiksen også tidligere selv var medlem af, har fået for mange ministerposter, mens de tre andre kaffeklubber, der er fire i Socialdemokratiet, fire kaffeklubber åbenbart, de er blevet forfordelt. Altså, de har ikke fået den mængde, der sådan set, hvis man kigger på de hoveder, der er i klubberne. Og sådan lyder analysen i hvert fald.
9: Ja, og de nyheder og de citater, den analyse, det kunne både journalister og altså hele den socialdemokratiske folketingsgruppe lige nå at fordøje, inden de tidligere i dag skulle til gruppemøde. Mette Frederiksen, hun har selv sagt sådan her.
10: Altså, Socialdemokratiet gik tilbage ved det seneste valg. Der er kommet et parti mere med i regeringen. Vi har fået færre ministerposter. Det er en næsten umulig opgave at komme igennem det, uden at der selvfølgelig er nogen, der er ærgerlige.
11: Det her har jo genantændt den magtkamp, som du har forsøgt at lægge låg på tidligere. Hvorfor har du valgt at gøre det?
10: Jamen altså, jeg kan love, at jeg kommer ikke til at blande mig i noget som helst i Socialdemokratiet den dag, hvor jeg ikke er formand længere. Men det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold. Og jeg skal være den første til at sige, med så dygtige ministre, som jeg har været omgivet af igennem 7 år, så en kabale, hvor der er færre minister til rådighed, og hvor jeg også synes, det ledelsesmæssigt er vigtigt, at man kan avancere som folketingsmedlem, også selvom man ikke var på ministerholdet for 7 år siden, så vil det ende med, at der selvfølgelig er nogen, der er ærgerlige.
12: Du ikke blander, mens du er formand. Eller du ikke blander, når du ikke er formand. Blander du dig nu, når du er formand?
10: Nej, det gør jeg ikke, men jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark. Men det er ikke sådan, at jeg med det her siger, at der ikke kunne have været andre ministre på det her hold, for jeg har sagt farvel til nogle af de ministre, som jeg synes har været allerbedst i de regeringer.
7: Rasmus Stoklund, der indtil i går var udlændinge- og integrationsminister, er nu politisk ordfører i Socialdemokratiet. En degradering, lyder analysen. Selv sagde Rasmus Stoklund sådan her.
13: Kilde i dag i Politikken, der siger, statsministerens manøvre, det er en klar vendetjeneste. Ser du det også sådan?
14: Nej, jeg synes sådan set, at vi har fået sat en god regering, og jeg er meget glad for lige nu, at vi har haft et gruppemøde, hvor vi er blevet enige om, at Mathias og jeg, vi er de første medlemmer af en ny gruppeledelse. Jeg har været sammen med Mathias før, og vi havde et godt samarbejde dengang. Det kommer vi til at få nu.
13: Er det plaster på såret i dit tilfælde?
14: Nej, jeg synes, det er at undervurdere, hvad det er for en tillid, mine kolleger i folketingsgruppen netop har vist mig. Jeg har netop,
13: du vil hellere være minister.
14: Uden at referere fra gruppemødet, så har jeg netop tilkendegivet over for dem, hvor glad jeg er for den tillid, de viser mig ved at gøre mig politisk ordfører.
9: Ja, så er vi der altså Rasmus Stoklund. Mattias Tesfaye, som indtil i går var børne- og undervisningsminister, er ny gruppeformand i Socialdemokratiet, og han har flere steder understreget, at det var altså efter eget ønske. Men nu er det jo så hans job at skabe, hvis ikke sådan direkte god stemning, så i hvert fald ro og orden i folketingsgruppen. Han erkendte også, at den her ministerudnævnelse har givet noget uro hos Socialdemokraterne.
15: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til at arbejde. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Vi har en opgave med at sikre, at der bliver gennemført socialdemokratisk politik, og danskerne også kan se, at der bliver gennemført socialdemokratisk politik, og vi er lidt færre til at gøre det, end vi var før valget, men det er noget af det, jeg glæder mig til at arbejde.
7: Sagde altså Mathias Tesfaye. Ifølge Helle Thorning-Schmidt, tidligere statsminister og tidligere socialdemokratisk statsminister, skal det her ses som Mette Frederiksens forberedelse på, hvem der skal overtage partiets formandspost, når Mette Frederiksen engang ikke skal sidde der øverst i hierarkiet mere. Måske i løbet af den her periode, måske er det der, Mette Frederiksen forlader dansk politik.
16: Det er en meget interessant manøvre, som også siger noget om, hvordan Mette Frederiksen tænker i forhold til fremtiden for Socialdemokratiet, og hvis jeg skal være helt ærlig, hvem der skal være hendes efterfølger.
7: Der er i dag økonomisk topmøde i Ruslands næststørste by, Sankt Petersborg, og derfor var russisk stats-TV's reporter en tur rundt blandt nogle af de russiske toppolitikere for at stille måske et af de mest klassiske journalistspørgsmål, nemlig, hvor skal pengene komme fra?
9: Jamen, russerne døjer lige nu med at tiltrække investeringer og kan se frem til en meget, meget lille vækst i økonomien det kommende år, samtidig med, altså, at en tredjedel af statsbudgettet går til militæret og til forsvarsindustrien. Så hvor skal pengene til udviklingen af Rusland komme fra?
7: Ja, hvad for eksempel den russiske finansminister Anton Siluanov svarede.
9: Altså, de skal naturligvis ikke komme udefra. Vi råder over vores egne ressourcer. I har jo set, hvordan økonomien er vokset og har udviklet sig de seneste år. Nu har vi gennemført en planlagt afkøling af økonomien for at skabe balance på længere sigt. Det skal nok gå.
7: Det var ikke kun den russiske finansminister, der fik det her halvkritiske spørgsmål. Også ministeren for udviklingen af Fjernøsten og Arktis, Alexej Tjakunkov, havde et bud.
9: Ja, han siger, at man skal finde pengene der, hvor de er. Det er banken. Pengene er i bankerne. Der er ikke så mange midler i statsbudgettet lige nu, så vi må prioritere nøje.
7: Mathilde Kimmer, god eftermiddag.
17: God eftermiddag.
7: Det er Ruslands og Ukraine-korrespondent med os fra Polen. Er du, Mathilde? Er vi der nu, hvor selv russiske statsmedier er begyndt at stille kritiske spørgsmål til magthaverne?
17: Altså, jeg synes også, det var vældig direkte. Det har også noteret mig, at her i klokken 15-udsendelsen, der er der ikke den slags spørgsmål med. Så jeg ved ikke, om der ligger en irettesættelse af den her meget ivrige journalist. Jeg tror måske også, vi skal læse det ind i det, at der er så meget kritik i det russiske samfund nu af økonomien. Altså, man kan ikke lade som om, at det går godt, for det gør det virkelig ikke. Så selv på stats-TV, hvor man jo får nogle ret klare direktiver om, hvad man må tale om og hvad man ikke må tale om, der er man altså nødt til at spørge og sige højt, altså, hvad foregår der egentlig med vores økonomi her i landet?
7: Ja, og det er jo på den måde en øm tog, journalisten her sætter sin finger på, altså indenrigspolitisk øm tog, hvor skal pengene komme fra til udvikling af landet, til udvikling af Rusland. Hvor meget, ved du det, kan vi sige det, hvor meget fylder det sådan indenrigspolitisk?
17: Det fylder jo nok til, at der er både politikere og bloggere og helt almindelige mennesker, der jo ytrer sig om det her. På nogle måder er det jo et mindre farligt spørgsmål end at stille spørgsmål ved, om man synes, krigen er en god idé. Det ryger man ofte direkte i fængsel for. Men når man fortæller, at man synes, at det er vildt, hvad tingene lige pludselig

0: Man kan se det på, at det rigtig mange små butikker lukker. Altså, det kan simpelthen ikke hænge sammen, nogle af dem, fordi de har været afhængige af internethandel, som jo er ganske vanskeligt, når myndighederne jo lejlighedsvis lukker fuldstændig for internettet. Andre på grund af den skattestigning, der har været for små virksomheder. Man kan simpelthen putte færre varer i kurven for den samme løn. Og så tror jeg også, at man skal ikke underkende den form for økonomiske pessimisme, der også på en eller anden måde har lagt sig. Altså, hvor man i Vesten jo troede, at det er de her mange sanktioner, der er blevet kastet ind over Rusland i starten af invasionen, at det var det, der ville slå bunden ud af russisk økonomi. Det var det jo ikke, men der er en klar opfattelse af en afmatning nu.
1: Og russerne har jo oplevet stigende renter og inflation, som du er inde på, vestlig isolation, og har vel, altså befolkningen bredt set har vel accepteret, at det var situationen. Er vi ved at rykke lidt? Er der ved at blive rykket lidt ved den accept?
0: Ja, men jeg tror, der er mange sådan små prik, der foregår, at man synes jo ikke, at den her krig går, som man bliver stillet i udsigt, eller en særlig militær operation. Og samtidig kan man jo høre, at der står russiske politikere og siger, at der er et kæmpe hul i statsbudgettet, og også større end det hul, man havde regnet med, der ville være. Man hører, at de russiske oligarker er indkaldt til hemmelige møder med Putin, hvor de bliver bedt om at lægge nogle milliarder på bordet, simpelthen for at lappe hullerne i budgettet. Så alle de her ting lagt sammen betyder jo bare, at selvom vi nu står med sådan et økonomisk forum i Sankt Petersborg, der jo lige præcis har til hensigt at tiltrække investorer, så er det måske ikke nogen følelse af, at en gylden og lys fremtid forude lige nu. Mm.
1: Ja, og lad os da bare lige slutte der, hvor vi begyndte med det her forum, hvor der var en journalist, der altså stillede det her halvkritiske spørgsmål, hvor skal pengene komme fra? Hvad? Du siger, at der skal tiltrækkes nogle investorer. Hvor kommer de fra, eller hvem er det, der kommer til sådan noget?
0: Der kommer jo et bredt udvalg af folk fra bankverdenen og fra industrien. Selvfølgelig alt overvejende fra Rusland, men også fra tidligere sovjetstater. Og så er der jo de mere bemærkelsesværdige gæster. Altså blandt andet er der kommet en amerikaner, som simpelthen blev omgivet af de russiske medier, som enormt gerne ville have ham til at fremstå som sådan den amerikanske delegation. Han er så formand for en særlig amerikansk kommission, og han havde absolut ingen interesse i at snakke med de russiske medier. Så er der jo en person som Gerhard Schröder, der jo har begået sig i Rusland i mange årtier, og så kan vi sige nogle mere Kreml-loyale typer, som Steven Seagal, Andrew og Tristan Tate. Altså, så der er jo ikke nogen store europæiske delegationer.
1: Mm. Men en blandet flok, synes jeg godt.
0: Man må sige en rigtig blandet flok.
1: Ja. Mathilde, tak for det.
0: Det var så lidt.
1: Mathilde Kimmer, DR's Rusland og Ukraine korrespondent.
2: Ja, vi bliver lidt i Rusland i Sankt Petersborg, fordi selvom vi jo altså kunne høre her, at forventningen er, at russisk økonomi vil vokse meget begrænset i år, 0,4%, så har de faktisk været igennem nogle ganske gode år, hvis man kigger på vækst, så lyder det i hvert fald fra vicechefen for den russiske præsidentadministration, Maxim Orechkin.
3: За 3 года российская экономика прибавила более 10%. Европа в этот же момент 3% прибавила.
1: По 3 år er den russiske økonomi vokset med mere end 10%. I Europa er det 3%.
2: Ja, kigger man på de officielle tal, så ser det jo umiddelbart ud til at være rigtigt. Men som vi netop hørte, så begynder den russiske økonomi nu også at vise svaghedstegn. Rusland forudser selv en lille vækst på 0,4% i år. Tidligere forudså man knap 1,5% vækst i BNP i år.
1: Ja, og så er der jo krigen og alle pengene til militæret og kæmpe store forsvarsudgifter. Det er cirka en tredjedel af statsbudgettet, der går til militæret og til forsvaret. Og så er der jo knap så mange penge til for eksempel skoler og infrastruktur og sociale tiltag osv.
2: Velkommen, Christian Bjørnskov.
4: Tak.
2: Professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Der er måske nogen, der stusser lidt over de her tal, altså sammenligningen mellem russisk og europæisk økonomi. Er det rigtigt, det vi hører Maxim Orechkin sige her, altså at den russiske økonomi er vokset meget mere end den europæiske de sidste 3 år?
4: Det, man skal hæfte sig ved, det er, at han siger, at det er de officielle tal. Mm. Russerne leverer ikke længere data ind til for eksempel Verdensbank og IMF. Det man får,

0: ikke kun fra en russisk regering. Og det særlige er, at det kan nok være måske rigtigt, at de sidste 3 år er den vokset 10% i den opgjorte værdi. Men man skal altid se værdien i forhold til, hvad priserne er. Og den store detalje her, det er, at russerne faktisk lyver ret kraftigt omkring, hvor stor inflationen er i Rusland. Og inflationen har simpelthen den vækst, der ellers ville have været. Altså, at mange ting er meget, meget dyre i dag.
1: Okay, så ved vi, hvis man så skulle komme med et andet bud på, hvordan det er gået i russisk økonomi de sidste 3 år?
0: Altså, odds er, at der nok ikke er sket frygteligt meget med den. Men der er også sket den her strukturelle ændring, hvor den er lagt om til kriseøkonomi, så de almindelige dele, altså almindelige investeringer, almindelige virksomhedsdrift, almindelige privatforbrug, er med meget stor sikkerhed skrumpet.
1: Ja, og hvilke muligheder har Rusland der? Ikke? Fordi vi hørte jo lige på diskussionen her, man er faktisk begyndt at blive spurgt nu i Rusland, hvordan finder vi pengene til at finansiere både krigen, men også alt det andet, vi gerne vil have til at køre, skoler, hospitaler osv., samtidig med, der er krig. Hvilke muligheder har Rusland der?
0: Altså, som vi også hørte Vasilij Kimer sige, så forsøger Putin at få flere milliarder ud af oligarkerne. Altså ud af formuerne. Mm. Vi ved også, at de har haft den her store wealth fund, altså ligesom Norge har en oliefond, så har Rusland også haft sådan en fond. Den har de hurtigt ved at tømme nu her. Der er ikke meget tilbage i den fond. Og næste skridt, det er så at låne penge ved de stater, der stadig vil låne russerne penge.
1: Kina for eksempel?
0: Det er for eksempel Kina, det er også nogle af de tidligere sovjetstater, som Uzbekistan for eksempel, hvis præsident faktisk er til møde i St. Petersburg.
1: Mm. Med til historien hører også, at vi ikke engang til i året, der forudså Rusland et budgetunderskud på knap 4 billioner rubler. Og i april måned var underskuddet allerede op på 6 billioner. Og man har jo lyst til at spørge, hvad er det, der foregår i Rusland lige nu?
0: Det der foregår, det er, at krigen er blevet meget, meget, meget dyr. Og at de leder efter ressourcer, basalt set. Så noget af det, der sker, det er også, at Nationalbanken har givet efter for presset og er begyndt at trykke flere penge. Men det er også lidt ligesom Matisse i bukserne. At det varmer en lille kort stund, og så bliver det endnu sværere at finansiere ting. Og det er det, russerne er ramt af nu. Altså at de forsøger at finansiere ting, de kan det ikke, og de er ramt af det, at der er behov for indenrigspolitisk at få det til at se ud, som om det ikke er nær så slemt.
1: Ja, og hvad skal man forvente, der sker så? Fordi vi kan jo kigge til USA, de har kørt med gigantiske budgetunderskud, voksende gæld i årevis. Nu siger du, at russerne de er ved at tømme deres wealth fund, og de tisser i bukserne, eller de trykker flere penge i Nationalbanken. Hvad kommer der til at ske i Rusland nu?
0: Altså, amerikanere har haft en stigende gæld. Og indtil for nylig var det ikke slemt. Så længe økonomien vokser hurtigere end gælden, så er den ikke et problem. Russerne er i den situation, at gælden vokser eksplosivt lige nu, og økonomien er i bedste fald gået stå. Så det er de to meget, meget forskellige problemer. Det andet problem er også, at amerikanerne kan køre de her store handelsbalance underskud, fordi at den anden del af mønten, det er, at resten af verden investerer i USA. Det kan russerne ikke, fordi der er ingen, der har interesse i at investere i Rusland. Så det de sådan set kan gøre, det er at lade deres politik blive mere og mere kortsigtet. Og derfor, om nogle få år, når Putin sandsynligvis væk, så har det et enormt økonomisk problem.
1: Ja, hvad vil du beskrive det med? Altså, hvad skal man forestille sig?
0: Altså, det ligner sådan Argentina i 80'erne, eller Venezuela de senere år. Det her problem, hvor man basalt set lægger om til en krisøkonomi, det private forbrug bliver trykket ned, og på et tidspunkt, når man skal blive til en normal økonomi igen, så mangler der måske 10 års investeringer, og der er rigtig meget industri, der ikke længere kan bruges normalt. Så man kan ikke bare lægge om igen. Altså, der er noget af den industri, og noget af den produktivitet, som russerne plejede at have, som er væk, og som det kommer til at tage meget lang tid at bygge op igen.
1: Og samtidig har man så kørt nogle år med galopperende inflation og en wealth fund, der er fuldstændig tømt.
0: Basalt set, kistebunden er tom. gælden er stor, og når de kommer ud af krigen, så har de en markant mindre økonomi, end de plejede at have.
1: Christian Bjørnskov, tak fordi du var med her.
0: Det var en fornøjelse.
1: Professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Og vi kan lige sige, at det internationale økonomiske forum i Sankt Petersborg slutter nu her lørdag.
2: Breaking i eftermiddag. Gul baggrund. Blå skrift. Kære kunder, står der. Det er med stor beklagelse, at vi må meddele, at indehaverne på grund af alderdom og helbredsmæssige årsager har valgt at lukke Otto Duborg.
1: Det er en kulturinstitution.
2: Det er en kulturinstitution i Tyskland.
1: Lige på den anden side af grænsen.
2: Lige på den anden side af grænsen. Det er i grænsehandlen en kulturinstitution. Mm. Nu lukker den altså Otto Duborg. Anne-Louise Skov er med os nu. Jeg skal lige finde dig her. Velkommen, Anne-Louise.
3: Tak for det.
2: Fra DR Syd. Du er, kan jeg forstå, du er nede ved Otto Duborg lige nu. Hvordan ser det ud?
3: Det er fuldstændig rigtigt. Ude foran butikken, der er der en stopfyldt parkeringsplads. Vi kunne næsten ikke finde et sted at parkere. Og indkøbsvogne, dem er der altså heller ikke mange af, for de befinder sig inde i butikken. Og hvis vi går ind i butikken, så er der altså fyldt med gule og røde skilte. 20% rabat, 30% rabat, 50% rabat på alle mulige forskellige varer. Fra chokolade til hundefoder til make-up og jeg ved ikke hvad. Og der er altså rigtig mange kunder i gang, som har set det her ophørsudsalg og som er på jagt efter et godt tilbud. Jeg har fanget en af dem, Gitte Grønlund Hansen fra Kliplev. Gitte, kan du ikke lige fortælle mig, du så det her opslag, og hvad tænkte du så?
4: Vi kører derned.
3: Og hvad er det, I kører derned efter?
4: Jamen, det er jo noget, lidt chokolade og lidt pølser og pålæg.
3: Men et godt tilbud i hvert fald.
4: Ja.
3: Og hvad siger du til, at Otto Duborg lukker?
4: Vi handler normalt ikke hernede. Vi handler i Aldi. Inde i Hejsle. Så
3: I kom mest for det gode tilbud i dag?
4: Ja, det kan man indrømme.
3: Og det er der altså rigtig mange kunder, der har valgt at gøre. Jeg kigger ind i butikken nu, og der står altså folk over det hele. Dog så er der rigtig mange ved kasserne, så kø er der altså ikke nu, men der bliver bippet løs. Og de arbejdere, som står og blandt andet scanner varerne, de bliver altså heldigvis ikke arbejdsløse, når Otto Duborg lukker om en uge, altså torsdag den 11. juni. For butikken her, butikslokalet på Industrivej, det er blevet opkøbt af Flækgaard, selvom de har en butik bare 600 meter nede af vejen. For de har så de faktisk ikke kan følge med, så de har altså købt butikslokalerne her. Og den 26. juni, altså allerede 15 dage efter, at Otto Duborg lukker, ja, der åbner Flækgaard altså i nye lokaler her. Og der ryger de ca. 50 medarbejdere med fra Otto Duborg til Flækgaard. Så de kan altså fortsætte med at gå på arbejde på den samme adresse.
1: Og Anne-Louise Skov, nu, du talte lige med en kunde, der var kørt fra Kliplev. Og det er jo ikke så langt fra grænsen. Er der nogen, der kommer sådan langvejs fra for at få et godt tilbud?
3: Dem, jeg lige har talt med, der har de fleste været lokale, men der er også nogen, der bare lige har været på hyggetur til Tyskland, måske på kærestetur, eller bare lige nede for at nyde naturen, som er kommet længere væk fra. Så de kommer altså fra flere steder i landet.
2: Tak for at være med, Anne-Louise Skov. Anne-Louise Skov, altså vores kolleger fra DR Syd, der var kørt til ophørsudsalg hos en institution i grænsehandlen der mellem Danmark og Tyskland, nemlig Otto Duborg. Der nu lukker.
1: Hvis man blev konfirmeret i 90'erne, så har man 100% indtaget ølervin fra Otto Duborg, eller noget, det ligner.
2: Ja. Helt sikkert. Moderaternes Henrik Frandsen bliver ny formand for Folketinget. De fire regeringspartier er blevet enige om at indstille Henrik Frandsen som afløser for Venstres Søren Gade. Enhedslisten har så meddelt, at de støtter Frandsen som Folketingets formand, og dermed er der jo et flertal.
1: Ja, Henrik Frandsen var jo ældreminister de sidste måneder af den nu tidligere SVM-regering, så vi havde ham jo faktisk med her i udsendelsen i går. Først talte vi om det her med at måtte stoppe som minister og sådan noget, men så til sidst spurgte vi også om rygterne, som jo løb allerede i går, om at han var i spil som mulig formand for Folketinget. Ja. Hvordan gik det med dem?
2: Ja, i går var det rygter, det var ikke officielt, så hvad svarede han, da vi spurgte? Prøv at høre, her kommer spørgsmålet og svaret.
5: Nogen har nævnt dit navn som en mulig formand til Folketinget. Ved du, om du er i spil til sådan en post?
6: Nej, altså vi skal jo have konstitueret vores folketingsgruppe. Jeg bliver jo medlem af Moderaternes meget, meget stærke folketingsgruppe. Og vi skal have den konstitueret, og så vil jeg selvfølgelig lægge billet ind på noget af det, jeg har arbejdet med, inden jeg blev minister. Hvis ikke det lykkes, så er der andre spændende opgaver. Og det er sådan med de opgaver, der er, de ordførerskaber, der er. Når først man kommer i gang med dem og arbejder med dem, så er det jo vanvittigt interessant, fordi det handler jo om mennesker, det handler om livsvilkår, uanset hvilket ordførerskab man får.
2: Ja.
1: Derinde har jeg et stort kørekort i politikers fejre.
2: Ja. Henrik Frandsen, velkommen.
7: Jo, mange tak skal I have.
2: Skal vi ikke prøve igen? Prøv at høre, her kommer Anne-Christines spørgsmål til dig en gang til os, og så svarer du den her gang rigtigt.
5: Nogen har nævnt dit navn som en mulig formand til Folketinget. Ved du, om du er i spil til sådan en post?
7: Jamen, hvis vi nu skruer tiden tilbage til i går på den her tid, så var det, vidste jeg, at der var et meget, meget vedholdende rygte omkring det. Jeg havde talt med mange journalister, som spurgte ind til det. Men jeg havde ikke på det tidspunkt, hvor jeg talte med jer i går, der var jeg endnu ikke blevet præsenteret for forslaget. Det skete så godt nok 10 minutter senere. Men på det tidspunkt, der vidste jeg ikke med sikkerhed, at jeg var kandidat.
2: Er det virkelig rigtigt?
7: Det er faktisk fuldstændig rigtigt, ja. Jeg var faktisk på vej over til møde med mit formand, Lars Løkke Rasmussen, da vi talte. Og der var så jo der meget støj lige der, så han nok misforstået spørgsmålet.
2: Helt sikkert.
1: Men hvorfor kan man så ikke bare egentlig svare det? Altså bare svare sådan, ja, der går rygter, men jeg ved det faktisk ikke.
7: Det ved jeg heller ikke. Da jeg hørte svaret her, der tænkte jeg, at det er rigtigt, det har sagt det der, men om I har blandt rundt på svaren eller sådan noget, det skal jeg ikke kunne sige. Fordi på det tidspunkt, da man skal altid spille bolden over til det andet hold. Ej, men på det tidspunkt, der vidste jeg det ikke med sikkerhed, fordi der havde jeg ikke haft snakken med min formand, men rygterne var jo meget, meget velholdende, og folk brugte ovenikøbet udtrykket tillykke, Henrik, med at du skulle være formand, så der må jo have været snakket lidt forskellige steder.
2: Hvorfor blev det lige dig, Henrik Frandsen? Altså, hvorfor skal du være Folketingets formand?
7: Det ved jeg jo simpelthen ikke. Jeg kan bare konstatere, at der har siddet fire partiledere fra de fire regeringspartier og vurderet frem og tilbage, hvem skal være minister for det ene. Altså, der var en stor ministerkabale, der gik op. Det her var jo en del af det arbejde. Altså, det blev meldt ud, dengang vi forlængede Søren Gades kontrakt. Og de har jo så i fællesskab vurderet, at Henrik Frandsen, det var nok det rigtige navn at sætte på formandsposten i Folketinget. Og hvad de har haft af overvejelse, det kan jeg jo ikke rigtig vide.
2: Der har været mange tillykker i dag, også fra Mai Mercado fra De Konservative. Hun skriver tillykke til dig på det sociale medie X. Så skriver hun også, at hun er overrasket, fordi posten som Folketingets formand typisk varetages af en erfaren politiker, altså en, der har haft sin gang på borgen i mange år. Du har jo kun, Henrik, været i Folketinget i 4 år. Er du ikke lidt uerfaren til den post?
7: Jeg betragter jo ikke mig selv som grøn, i og med at jeg er midt i 60'erne, men det er jo korrekt, at jeg har kun haft 4 år i Folketinget. Jeg har til gengæld haft 5,5 år som borgmester, og jeg har været viceformand i Landbrug og Fødevare, så jeg har en lang politisk erfaring. Men de 4 år, jeg har været i Folketinget, der har jeg faktisk siddet lige præcis der, hvor folketingsformanden også er. Jeg har været gruppeformand for Moderaterne. Jeg har været medlem af det udvalg, der hedder Udvalget for Forretningsorden, hvor Søren Gade er formand. Jeg har også i en kort periode siddet med i Folketingets præsidium. Så man kan sige, at det kan godt være, at det kun er 4 år, men det er i hvert fald 4 år, hvor jeg har siddet med lige præcis der, hvor man arbejder med ledelsen af Folketinget.
2: Men du synes ikke, det betyder noget med Folketingets erfaring til den post?
7: Jo, det tror jeg da helt sikkert, det gør. Men heldigvis har jeg også 4 års erfaring. Og til gengæld så har jeg politisk erfaring fra andre ting, der ligner. Jeg tænker i virkeligheden, det at være borgmester har mange lighedspunkter med at være formand for Folketinget. Altså en formand for Folketinget er formand for alle 179 medlemmer, 12 partier, 4 løsgængere, 4 nordatlanter. Og ikke kun formand for det parti, han kommer fra. Det samme er det jo med en borgmester. Han er jo ikke kun borgmester for det parti, han er valgt ind for. Han er borgmester for alle kommunens borgere, også dem, der ikke har stemt på ham. Så jeg tror, jeg kan bruge min brede erfaring positivt i det her job.
2: Og det er jo en virkelig fornem stilling. Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti sagde, da hun blev formand, det er Danmarks næsthøjeste post lige efter dronningen, og så kommer regeringen. Og nu har vi jo så fået en konge, og så Henrik, og så regeringen. Er det sådan, du ser det?
7: Altså, jeg vil ikke modsige Pia Kjærsgaard, selvfølgelig vil jeg ikke det. Det er klart, det er en meget fornem post. Det er en post, der rangerer helt i toppen af det danske hierarki. Det er jo også klart, det må være sådan, fordi der er jo ikke noget over Folketinget. Altså Folketinget er jo over regeringen, og derfor så er det også klart, at den rangerer meget højt. Men om der er en lige præcis den rækkefølge, det tænker jeg vil lade at være op til nogle eksperter på det område. Men under alle omstændigheder er det en fornem post, og det er også en meget, meget vigtig post for det danske demokrati.
2: Og nu er du så indstillet, dit navn er meldt ud. Hvad sker så herfra?
7: Jamen, nu er vi jo... altså, jeg har allerede i dag været i forbindelse med Folketingets direktion, haft møde med Marie Hansen. Jeg skal jo forberede mig bedst muligt på det her. Det er jo meningen, så vidt jeg er underrettet, at det er fra Folketingets... Altså, det nye folketingsårs start, og det vil sige fra oktober måned, at jeg så bliver formand der. Og der vil jeg bruge tiden frem til det til at dykke ned i arbejdet. Jeg vil også, hvad skal man sige, bruge tiden på at måske række ud til nogle af dem, som jeg ved, jeg kommer til at arbejde sammen med. Det kunne være oplagt at række ud til Morten Messerschmidt, som jo har snakket om, at han vil bruge Folketingspræsidium som en kampplads. Jeg synes, det måske var fint, hvis vi fik en god snak inden og fik drukket en par kopper kaffe, så vi ligesom ved, hvor vi har hinanden. Så jeg vil prøve at bruge, altså at få skabt så meget... indsigt i, hvordan det fungerer, men også få skabt så mange relationer til dem, jeg skal arbejde sammen med som muligt.
2: Men det er først per 1. oktober?
7: Der starter det, ja, altså første tirsdag oktober, det kan jeg ikke huske, om det er 1. oktober, men det er i hvert fald der, det nye folketingsår starter, ja.
2: Så det er også der, du får den nye løn?
7: Ja, det går jeg ud fra, det må være, ja. Ja, ja, selvfølgelig er det. Ja. Jeg er jo ikke formand, før jeg har valgt
2: det. Nej, jeg læste bare, at der følger en løn med på 2 millioner kroner. Det er jo ikke så ringe.
7: Nej, altså det er jo samme løn, som statsministeren får jo.
2: Og det er jo ikke så ringe.
7: Det er ikke så ringe, nej. Det vil jeg gerne sige. Men det er jo ikke det, der driver sådan en person som mig. Det er jo, hvad skal man sige, det at være med. Og være med der, hvor tingene sker, og hvor man kan være med til at forme udviklingen, og arbejde med mennesker, arbejde med politik. Det er jo i bund og grund det, der driver mig, ikke også? Men til gengæld så følger der også en god løn, men der følger også nogle privilegier med ud over det. Og det er jo sådan, det er. Og skal det ændres, så er det jo Folketinget, der skal ændre det.
1: Jamen, hvad vil du sige, hvis der sidder nogen og tænker, hvorfor skal Folketingets formand have lige så høj løn som statsministeren?
7: Jamen, det kan jo ikke... altså, det er jo sådan, man har, at Folketinget har besluttet, at det skal være. Og hvis det skal ændres, så skal Folketinget jo gøre det igen. Jeg synes også, det er en høj løn, men jeg synes også, at det er jo også et værv og en post, som er hvad skal man sige, som er meget, meget vigtigt, og det er de ting, de plejer at følge sig af. Men jeg kan da udmærket godt forstå, hvis folk synes, det er en høj løn. Det er det da også i min verden, men det er nogle gange der, hvor Folketinget har valgt at ligge snittet.
1: Er den for høj?
7: Hvad?
1: Er den for høj?
7: Nej, det mener jeg ikke, fordi det er jo den løn, som Folketinget har valgt, at en formand og en statsminister skal have. Den ligger jo så i forhold til de øvrige ministerlønninger og i forhold til Folketingets vederlag. Der er jo sådan en helt klar gennemsigtig i øvrigt også lønstruktur i Folketinget.
2: Henrik Frandsen, tillykke med det.
7: Mange tak.
2: Henrik Frandsen, altså fra Moderaterne, kommende ny formand for Folketinget. Ved også at nævne, nu diskuterede vi lige, hvorfor lige Henrik Frandsen og hvordan og hvorledes. Ikke? Der er jo også et stykke matematik i det her, ikke? Fordi med udnævnelsen af Henrik Frandsen, så får Moderaterne automatisk plads i det, der hedder Folketingets præsidium. Det var det, han sagde, Morten Messerschmidt sidder der også for Dansk Folkeparti. Og det selvom Moderaterne ikke er blandt Folketingets 5 største partier, fordi det er dem, der sidder der, ikke? Det er Socialdemokratiet og SF og... hvem har vi? Vi har Venstre og så Dansk Folkeparti og så...
1: Liberale Alliance.
2: Ja, de sad der jo så indtil de nu bliver skubbet ud, fordi Moderaterne sådan set ikke hører til, men fordi Henrik Frandsen får den her stilling som formand, så tager de ligesom en chance der, og så bliver Liberale Alliance skubbet ud. Og så er der et flertal, der er 5 ikke i præsidiet, ja. Der er en socialdemokrat, en fra SF, en fra Moderaterne, Henrik Frandsen, og så en fra Venstre, og så en fra Dansk Folkeparti. Men det vil så sige, at regeringen har 3 pladser, og oppositionen har 2 pladser i Folketingets præsidium.
1: Heldigt.
2: Ja.
1: Ja. Det lige skulle falde sådan.
2: Ja, ja. Det kan man godt kalde det. Ja, vi nærmer os. Vi nærmer os lige. Vi har lige 2 minutter.
1: Ja.
2: Det var det, jeg vil sige.
1: Indtil klokken er...
2: Indtil 16.41. Nej, prøv at høre. Der er jo gået virkelig meget... Der er jo gået virkelig meget regeringsdannelse i den de seneste dage, ikke? Så der er også ting, man glemmer. Og jeg har jo ikke, været... Jeg er ikke sådan... Jeg er ikke helt vildt begejstret med DR's top 100.
1: Nej.
2: Du ved, det der med at finde de 100 bedste sange... Og
1: du synes, det er blasfemisk på en eller anden måde.
2: Det, jamen, kan man rangere musik på den måde, Julie?
1: Kan man vælge mellem sine børn?
2: Ja, præcis.
1: Ja, man kan.
2: Man har 400 børn, ikke?
1: Jo.
2: Og hvordan skal man vælge dem, man holder bedst af?
1: Lille Jens Beidmann og...
2: Men jeg vil sige, nu ligger det jo derude, og det er i den her uge, man kan stemme, man kan gå ind og vælge... Man må vælge 5 numre. Det ligger både på appen og på DR.dk. Og jeg må bare sige, det fungerer... Altså, jeg er jo ikke meget for rose, men det fungerer okay. Faktisk rigtig godt. Prøv at se, okay. man kan scrolle ned, ikke? Og så finder man her en sang. Nu har jeg har lige taget min telefon.
1: Ja.
2: Ikke? Så tænker man, hvordan er det nu, den er den her med Shubidua?
8: Hvad mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod. Man må for fan have nummer.
2: Der ligger sådan 29 sekunder fra hvert nummer.
1: Ah.
2: Og så kan man ellers bare... nu stopper jeg den lige, ikke? Men... Og fortsætter så dernede, ikke? Så scrolle. Hvordan var det nu lige... Den der Rasmus Sebak. 29 sekunder Sebak.
1: Ja, ja.
2: Ja, den skal den med på min liste. Nej, jeg ved ikke, den skal. 1-2.
1: Ja. Det bliver fedt at sidde ved siden af dig i S-toget.
2: Ja, det er nemlig rigtig fedt at sidde ved siden af mig.
1: Alting.
2: Ja, 29 gode sekunder, ikke? Og der er også lige et lille billede med, og så kan man ellers vælge. Men det er bare, om ikke andet... Jeg ved, jeg går ind og stemmer og fem og sådan noget. Og det er jo bare den... Den vildeste playliste til en...
1: Til en fest, hvor man har brug for både Jens Weimann og Medina.
2: Præcis.
1: Ja.
2: Kender du ikke den slags fester?
1: Masser af dem.
2: Ja. Sådan er det. Men top 100, den ligger stadigvæk ud, man kan stemme frem til på søndag. Og så sker der noget.
1: Skal du så brugt over den liste bagefter?
2: Det tror jeg. Ved du hvad, det er jeg faktisk ret sikker på.
1: Jamen, det vil jeg glæde mig til. Jeg sætter
2: op. Vi tager en runde der også. Mm.
1: Ukraine og Moldova er kommet et skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-lande har nu nemlig givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med de to østeuropæiske lande. Det bekræfter Kyberns EU-formandskab. Og så kan vi sige god eftermiddag til dig, Lykke Friis.
9: Tak.
1: Direktør i Tænketanken Europa. Det bliver kaldt et kæmpe skridt for Ukraine, at alle EU-lande nu nikker til forhandlingerne. Men altså... Hvor realistisk er det, at Ukraine bliver medlem af EU?
9: Altså i hvert fald ikke forløbet, må man nok sige, men det ændrer jo ikke noget ved, at det er et vigtigt skridt, det vi så er vidne til i dag, fordi nu ved Ukraine i hvert fald, at de er inde i optagelseslokalet. Nu er der en mulighed for, at de sådan kan bevæge sig mod medlemskabet. Indtil videre har de jo bare stået udenfor og banket på. Jeg ved ikke, om Thomas Helmi, det er mig, der stod og banker på, er med i den der top 100. Det
1: vil kigge.
9: Ja, men det er jo grundlæggende der, de har været. Og det er jo ekstremt vigtigt for befolkningen, at nu i hvert fald er en eller anden form for lys for enden af tunnelen. Så det er, man skal undervurdere den her beslutning, selvom man selvfølgelig ved, at det jo ikke er lige op over, før de bliver medlemmer.
1: Mm. Og den her tunnel, altså hvor lang er den minimum?
9: Ja, altså man kan jo sige, at minimum, der er den jo til 2027, hvis man skal spørge præsident Zelensky, og det skal man naturligvis, men det er jo fuldstændig urealistisk.
1: Mm.
9: Så vi skal i hvert fald nok over de der 2030, før man så kan afslutte forhandlingerne, og så kommer hele godkendelsesprocessen, altså de forskellige parlamenter. Hvem ved, måske herr Fransen, der kommer til at ringe med klokken. Det er nok ikke, fordi der er nok gået af med pension. Men det, alle lande skal jo sige ja. Og det, vi også skal lægge mærke til i dag, det var jo så, at den nye ungarske premierminister, Peter Matscher, han sagde jo meget klart, ja, de her forhandlinger, de kan vare 10-15 år, og skal der være folkeafstemning i Ungarn. Puha, så er vi nok fremme sådan ved 2042 eller sådan noget lignende. Så det er jo ikke sådan, at man kan sige, at medlemskabet nu er, som sagt, er lige rundt om hjørnet.
1: Nej, der er mange ting, der skal på plads også, som du siger, ikke? Der er 6 klynger af sådan, hvad skal man sige, af kriterier af krav, Ukraine skal leve op til. Og det første handler blandt andet om domstolens uafhængighed og menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Mm. Der har vi jo hørt lidt af hvert om Ukraine, vil jeg sige. Altså, hvad vil det kræve for Ukraine at komme ind i EU?
9: Ja, der vil det kræve, at de sådan set opfylder alt det der, du lige nævnte. Og det er jo retsakter, men det er jo også, at man kan påvise, at netop er domstolen er uafhængig, man kan påvise, at man har en uafhængig korruptionsmyndighed. Og der siger man nu i første omgang, ja, der er man klar til at kunne åbne forhandlingerne inden for det her område. Men det er jo noget helt andet at kunne sige, at nu er de i stand til så at implementere det og opfylde de her forskellige krav. Og der vil man jo bare sige, at de seneste jo så episoder, man har haft med Ukraine og korruption, det var jo trods alt Zelenskis højre hånd, Jermak, der så blev taget for korruption. Altså, der vil det jo være sådan, at mange, mange medlemsstater vil sige, det kan vi simpelthen ikke leve med, og derfor vil man så sige til Ukraine, hvis vi kommer længere frem, at så må vi sætte den der del af forhandlingen på ro, og så se på nogle af andre klynger, du lige nævnte der.
1: Og hvordan, for nu nævnte du Peter Madja her, som jo har aflyst Orbán i Ungarn. Kan man forestille sig nu, hvor Orbán er væk, at debatten i EU om Ukraine ligesom skifter karakter, altså der måske sidder nogle ukraine-skeptikere, skal vi kalde det, som indtil videre har kunne lægge i læ af Orbán, fordi han stod så hårdt på det, at der nu kommer nogen til at ligesom italesætte sådan en skepsis, som ikke har været nødvendig måske før.
9: Ja, altså der er nok en del, der har gemt sig bag Viktor Orbán, bare tage et land som Polen, der jo så er begyndelsen at ytre sig noget mere skeptisk omkring, lad bare tage sådan noget som indvandring, men jo også altså indvandring forstået på den måde, det er arbejdskraft, problemer med grænserne, at der kommer for meget billig så transport til Polen, så der er jo mange af de der ting, som vil komme frem. Og derfor skal vi også være opmærksom på, at hver gang EU skal åbne en klynge, og en klynge, det er jo altså så typisk en gruppe jo så af forhandlingskapitler, så kræver det enstemmighed. Og derfor tror jeg altså også, at den der diskussion, som Friedrich Merz, den tyske kansler, startede sidste uge, om at man bliver nødt til at se på, om man skal gøre noget i mellemtiden. Altså den der lange periode, du spurgte mig om, hvor lang tid det kan vare. Altså vi kan jo ikke sige til Ukraine, at de kan blive medlemmer af EU 2042. Altså, det er jo, der er der jo ikke noget lys for enden af tunnelen. Så derfor skal man på en eller anden måde komme på model. Vi forhandler på det formelle spor, men vi gør også noget ved siden af, hvor man så at sige siger, på nogle bestemte områder, kan vi allerede sluse dem ind nu. Det kan være på forskning, det kan være uddannelse, det kan være på energiområdet, så de på den måde ikke bare skal vente frem til 2041. Det er vigtigt, at man kommer i gang med den diskussion. Det gælder også for en ny dansk regering.
1: Hmm. Så vejen er lang. Måske rigtig, rigtig lang. Så handler det her også om fra EU's side ligesom at sende et signal om, at vi står bag Ukraine?
9: Ja, det gør det. Men det er jo ikke bare noget med et signal. Altså, man har jo sat sig ned, og det gjorde man altså under dansk EU-formandskab. Man gik al den der lovgivning igennem, man screenede, som det hedder på EU-sproget. Og der kom man altså frem til, at de opfylder de der kriterier. Så det er ikke bare noget, man siger, nu åbner vi de her forhandlinger, på trods af, at de er milevidt fra at være klar på det her punkt. Så det er vigtigt for Ukraine, det er det også for Moldova, skal vi lige huske at sige. Men jeg tror stadig, man er nødt til at have nogle andre diskussioner end kun det. Altså, hvordan kan man blive sluset ind på bestemte politikområder, mens de egentlige udvidelsesforhandlinger, der pågår. Mm.
2: Ja, du nævner lige Moldova, der jo er det her lille naboland, der ligger over mod Rumænien. De har koblet sig på Ukraine i optagelsesproceduren her.
9: Ja, det kan du sige. Altså forstået på den måde, at Moldova vil aldrig sidde der, hvor Moldova kommer til at sidde nu, hvis ikke det havde været for Ukraine. Men til gengæld har det været sådan, ja, fordi vi jo så helt klart sagde til Ukraine, vi opfatter dem så være en del af Europa, så må man jo også sige det med hensyn til Moldova, bare kigge på et kort. Men de senere år har det jo rent faktisk været sådan, at der har Moldova jo overhalet Ukraine, men vi kunne bare ikke åbne optagelsesforhandlinger med Moldova, fordi det hang sammen med Ukraine. Og der tror jeg også lige, vi skal huske, at ja, nu taler vi Ukraine, vi taler Moldova også lige her, men hvad med Vestbalkanlandene? Altså, de er jo sådan set inde i det der lokale, og de føler nu, det dem, Der skal ind, og det er jo et land som det er Montenegro, og det er også et land som Albanien. Altså, det er jo måske også meget klogt, at vi i Danmark også får lidt mere fokus på de lande, for hvad betyder det? De vil jo komme ind før, i givet fald jo så Ukraine, og hvad synes vi egentlig om det? Den debat skal vi nok også have.
2: Mm. Så altså, hvor kan vi ende med en kæmpestor fest, en kæmpestor åbning, eller hvad vi nu kalder det?
9: Ja. Nej, altså, jeg tror, det kommer til at gå i forskellige tempi her. Og så er der bare et land, det må man ikke glemme. I disse tider, det er jo Island. Det kan jo sådan så godt vende lidt op og ned på det hele, fordi hvis Island stemmer ja til, at man ikke længere skal suspendere optagelsesforhandlingerne, som man har gjort, men nu skal man genstarte dem, jamen, så kan de jo pludselig godt få ordentligt så vind i sejlene og overhale alle mulige andre. Og så skal man pludselig diskutere det. Er der andre lande, som så Island skal trække med ind i den europæiske union? Montenegro, jo så Albanien. Og hvad så med Ukraine? Det bliver den der del af diskussionen, vil man have. Men det har man haft altid, når man ser på EU's udvidelse. Bare tænk på, at vi jo heller ikke blev medlemmer alene. Det gjorde vi jo så med britterne og med irerne.
1: Og vi er ikke engang nået til britterne, om de så skal være med igen. Lykke Friis, tak fordi du var med her.
9: Ja, det var slet.
1: Direktør i Tænketanken Europa.
2: Afstemning i går i repræsentanternes hus i USA. En afstemning om et lovforslag med det formål at stoppe krigen i Iran.
10: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
1: Ja, stor jubel. 215 stemte for forslaget, 208 stemte imod. Og i de tal gemmer der altså fire republikanere, som stemte med demokraterne for lovforslaget.
2: Ja, og det er jo bemærkelsesværdigt, fordi det er første gang, at repræsentanternes hus, hvor det republikanske parti altså har flertal, godkender et forslag, der forsøger at tvinge USA's præsident Donald Trump til at nedtrappe de militære aktiviteter i Iran. Det skriver nyhedsbureauet AFP.
1: En amerikansk præsident kan jo på egen hånd vælge at gå i krig med et andet land de første 60 dage. Men når de første 60 dage så er gået, så skal præsidenten søge et flertal i den amerikanske kongres.
2: Kim Bildsøe Lassen er med os nu, USA-korrespondent her i DR. Velkommen.
11: Tak skal du have.
2: Hvad skete der lige her, Kim? Hvorfor var der pludselig fire republikanere, der stemte med demokraterne i det her spørgsmål?
11: Jamen, det er jo et tegn på det, vi har set sådan langsomt begynde. Altså, at der er en træthed over krigen i Iran, at der er en frustration også blandt republikanere over, at man ikke får klare svar på, hvad er slutmålet med det her, hvordan skal det ende? Og de begynder jo mange af de her repræsentanter, som jo skal genvælges til november, at være nervøse for, at den frustration jo også manifesteres ude blandt deres vælgere. Og hidtil har Trump jo kunnet holde det i ro og sikre, at republikanerne stadigvæk var bag ham. Men vi så altså her fire forlade den republikanske lejr. Donald Trump har skilt meget ud på dem i dag. Men det har de jo gjort, og det har de gjort, fordi de synes simpelthen ikke, de får information nok fra præsidenten, og at der ikke er en klar nok linje fra præsidenten.
2: Så det siger noget om, siger det også noget om opbakningen til krigen i Donald Trumps bagland?
11: Det siger i hvert fald noget om, at der er en nervøsitet for, at den her krig kan komme til at betyde, at vælgerne vender republikanerne ryggen, når der er midtvejsvalg til november. Der er stadigvæk mange republikanere, som siger, at når hvis Donald Trump siger, at det her det er det rigtige at gøre, så støtter vi det. Men der begynder bare at være sådan en nervøsitet, fordi man skal huske på, at når de her valg kommer, så er det ikke nok, at republikanerne stemmer. Der er også uafhængige inde på midten, som skal støtte det, de her republikanske politikere laver. Og det er i høj grad blandt dem, at man kan se, at kritikken af krigen i Iran, og ikke mindst jo konsekvenserne af det, altså det her med voksende benzinpriser, øget inflation, det er der bare mange amerikanere, som er trætte af.
2: Det var jo kun fire ud af 212 republikanere. Men alligevel siger det også noget om, at Donald Trump ikke sådan har 100% kontrol over partiet, som han jo ellers, altså det plejer at være analysen, hvad skal vi sige, at han har fuldstændig styr på sit republikanske parti.
11: Det er i hvert fald den første, eller måske den anden indikation, fordi vi havde også den her fond, som Trump har besluttet, at skulle, eller det var i virkeligheden Justitsministeriet, der havde besluttet, skulle kunne bruges til at udbetale erstatninger til folk, som var blevet forfulgt af regeringen fejlagtigt. Det her slush-fond, som man kaldte det. At der skete det samme, at republikanere i både senatet og i repræsentanternes hus vendte Trump ryggen. Og det er jo bare et par dage siden, og så vi altså det her i går. Så det er måske i hvert fald en indikation af, at den der totale kontrol, som Donald Trump i virkeligheden i høj grad har over det republikanske parti, at der ser vi de første sprækker.
2: Mm. Og du sagde, at han havde reageret, præsident Donald Trump, på ved hvad at skælde ud?
11: Han har skældt ud og kaldt Democrats, og at de er de her fire republikanere, som nu har stemt for, at de er en skamplet. Han har lavet en meget aggressiv, sådan lidt trumpsk indlæg på Truth Social, altså hans eget sociale medie, hvor han i meget kraftige vendinger kritiserer det her og siger, i øvrigt også, at det gør forhandlingerne vanskeligere, de forhandlinger, som er lige ved at blive afsluttet med Iran. Og det svarer, nogle af de her folk, der bliver kritiseret, de svarer jo så, jamen det her med, at det er lige ved, det har vi efterhånden hørt i rigtig, rigtig lang tid.
2: Men altså nu den her afstemning, det får ikke, altså resultatet får ikke i sig selv Donald Trump til at stoppe krigen mod Iran. Lovforslaget skal først til afstemning i kongressen også. Her har republikanerne også.
11: Ja, i senatet.
2: I senatet, ja, undskyld, ja. I senatet. Ja, selvfølgelig, her har republikanerne også flertal. Hvad afstemning i næste uge? Ikke? Hvad kommer der til at ske der?
11: Jamen, der kommer også til at være diskussioner, og det er lidt uklart, hvornår i virkeligheden senatet kommer til at stemme om det. Og der er også sådan komplikationer, fordi det Trump-regeringen også gør gældende er, at det her i virkeligheden strider mod forfatningen, og at de her 60 dage, som man kan stoppe, altså som hvorefter man skal have opbakning fra kongressen, at de blev i virkeligheden sat i bero, da der var våbenhvile. Så jeg tror ikke, det her det får direkte konsekvenser for, hvad der sker på slagmarken. Men det er jo bare en del i den politiske kamp om krigen i Iran og retten til, at præsidenten sådan helt på egen hånd laver de her ting. Der er der altså her de første sprækker, og det er noget, som alle lægger mærke til. Det er noget, alle i går her i Washington i går aftes, da jeg var ude med kammerater og venner, altså det var det eneste, folk talte om. Er det her begyndelsen på, at Trump for alvor har problemer med at få sine ting igennem i den ellers republikansk styrede kongres?
2: Men kan den ende der, Kim? Altså nu har vi en afstemning, hvis nu der kan gå noget tid, og alt efter hvad der sker, og sådan, så går der, og så afstemning i senatet. Hvis det så også går demokraternes vej, altså hvad kommer der så til at ske?
11: Jamen så kommer formentlig, og nu skal man passe meget på med at spå, men formentlig vil der ske det, at regeringen så vil sige, at det her, det har de ikke ret til at gøre, og så kan der komme et juridisk efterspil, og mens det efterspil foregår, jamen så tror jeg i virkeligheden, Trump bliver ved med at gøre, som han gerne vil. Men det kan også, og det er jo, nu bliver det lidt nørdet, men det kan også være et forslag på det, som vi kommer til at se, hvis det er, at huset skifter magt, altså hvis republikanerne eller hvis demokraterne formår at vinde repræsentanternes hus ved midtvejsvalget, som mange spår lige nu i hvert fald, jamen så er det her måske en forsmag på den kamp, der kommer til at være konstante kamp mellem Trump og Det Hvide Hus og kongressen.
2: Lød det fra Kim Bildsøe Lassen. Tak for det. Tak for at være med.
11: Det var så lidt.
2: USA-korrespondent her i DR. Ja, og som han sagde, Kim, så har Donald Trump og hans regering jo flere gange sagt, at en fredsaftale med Iran er sådan lige rundt om hjørnet. Det er et langt hjørne, virker det som om, fordi...
1: Langt hjørne.
2: Ja, ja. De er der ikke endnu.
12: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
13: De bærer et voldsomt ansvar.
14: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
13: Og sætter livet på spil for os andre.
15: Her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
16: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
13: Her kom helt tæt på bomberødderne.
17: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er?
18: Ja.
13: Nu på DRTV.
1: Vi kigger lige ind i øjnene på en radioavis lige om lidt. Vi er tilbage på den anden side af den med mere PET-orientering, og det skal blandt andet handle om den uro, der tilsyneladende har spredt sig i Socialdemokratiets folketingsgruppe i dag på bagkant af Mette Frederiksens ministerudnævnelser. Der er jo mange, der analyserer sig frem til, at hun har genantændt en gammel fløjkrig i Socialdemokratiet. Christina Kortsen, analytiker her i DR, har lige skrevet en analyse, man kan læse inde på DR.dk, hvor hun konkluderer sådan her. De seneste dage viser tydeligt, at Mette Frederiksen på ingen måde længere er den stærke og usårlige partiformand, som hun tidligere har været, selvom hun netop har sikret sig tredje omgang i statsministeriet.
2: Mm. Og der er jo altid, når vi diskuterer magtforhold i Socialdemokratiet, så er der altid, og det går ikke ret længe, så er der nogen, der siger noget med kaffeklubber.
1: Ja.
2: Og der har været flere kolleger forbi i dag og ligesom sige, hvad er det med de kaffeklubber der? Og der kan vi også, vi har været forbi et par gange her, også i orientering, også i går og sådan noget. Men ellers også inde på DR.dk, i analysen, som Christine Korsen har lavet, der kommer hun også forbi kaffeklubberne.
1: Ja, hvor de kommer fra. Hvem der sidder hvor.
2: Ja, præcis.
1: Mere om det på den anden side af radiovisen, hvor vi også kan tale om halekupering af svin. Hvordan stiller det landmænd, hvis de bliver tvunget til rent faktisk?
2: Ja, vi taler med en, der faktisk ikke gør det.
1: Det er det.
2: Altså halekupere en landmand.

0: Om lidt her på P1, så er der Magten, der blandt andet ser nærmere på ministerlisten, der jo altså kom i går. Og den fik Magten til at tabe kæben. For Mette Frederiksen fjernede Nicolai Wammen fra den magtfulde finansministerpost og gav den i stedet til Peter Hummelgaard. Det vurderes som en kæmpe magtdemonstration og klart signal om, hvem hun ser som den næste formand for partiet. Så hvad betyder det her for de interne magtkampe i Socialdemokratiet? Kan det få fløjkrigene til at blusse op igen? Ja, Magten vender spillet bag ministerlisten og det regeringsgrundlag, der nu skal føres ud i livet. Det er lige efter en radioavis.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky opfordrer nu Ruslands præsident Vladimir Putin til et direkte møde for at få sat en stopper for krigen. I et åbent brev foreslår Zelensky, at de to ledere mødes på en fastsat dato, og han peger blandt andet på Tyrkiet og Schweiz som mulige værtslande. Brevet blev offentliggjort tidligere på aftenen, samtidig med at Putin under et pressemøde i Sankt Petersborg Bor sagde, at Rusland er klar til en fredelig løsning, men at Ukraine også må være villig til at indgå kompromiser. Putin understregede dog samtidig, at Rusland også er parat til at fortsætte krigen, hvis det bliver nødvendigt. Ifølge Kreml bliver Zelenskyjs brev nu sendt videre til Putin af diplomatiske kanaler. Donald Trump har allerede reageret på udspillet. Den amerikanske præsident mener, at det vil være positivt, hvis de to ledere mødes. Jeg er glad for, at de måske taler om at mødes. Jeg tror, at vi har haft en stor rolle i, at det er kommet så vidt. Jeg synes, det ville være fantastisk, hvis de mødtes. Det bør de gøre og få det på plads, siger han. Trump mener også, at både Rusland og Ukraine må være villige til at indgå kompromiser. De kommer begge til at indgå kompromiser, og det er kompromiser, jeg har foreslået. Trods flere tidligere opfordringer fra den ukrainske præsident har Zelensky og Putin endnu ikke mødtes direkte, siden Rusland invaderede Ukraine i 2022. Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den prestigefyldte post af regeringspartierne. Og det valg støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
2: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
1: Aalborg Håndbold kan for tredje sæson i træk kalde sig danske mestre i herrehåndbold. Det står klart efter, at de her til aften vandt den anden DM-finale over Skanderborg AGF. Nordjyderne sikrede sig guldet med en sejr på 35-31 på udebane i Aarhus. Mesterskabet er klubbens 9. i historien, og tidligere på sæsonen vandt Aalborg også pokalfinalen. Pokalturneringen. Og så et blik på vejret. I nat bliver det skyet med spredte byer, der dog aftager i løbet af natten. Temperaturerne når op på mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Det her er P1.
4: Der er champagne. Vi skal jo fejre, at der er kommet en regering. Den her champagne har jo stået på mit bord i 70 dage. Så nu prøver jeg at poppe den, uden at at vi
5: ødelægger loftet eller gardinerne eller et eller andet.
6: Hold!
5: Ja, fuck.
7: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
8: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
9: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
10: Gør tandlægen gratis for alle.
11: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
12: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
4: Vi skal fejre en ny regering.
13: Ja.
4: Hvem har mest at fejre?
13: Det har Mette Frederiksen.
4: Ja.
13: Altså det er meget simpelt. Altså hun kunne lige så godt have været væltet. Hun fik et dårligt valg. Hun var ikke særlig populær. Det hele tog ud af pommeren til. Der er et blot flertal på økonomi, et blot flertal på udlænding, og hun er alligevel statsminister.
4: Det er for sindssygt.
13: Ja, have den af. Jamen,
4: men det er jo også, det har været en for sindssyg dag jo.
5: En helt vild dag. Altså på en eller anden måde, altså det er jo sådan lidt en tilståelse. Jeg faktisk synes, det er mere spændende med, hvem bliver minister, end at læse de der 4 sider af regeringsgrundlaget.
4: Ja, altså, ja, det, ja. De er også gode, de er også gode.
5: De er også spændende.
4: Men vi tabte kæppen i dag, da ministerlisten kom.
5: Ja, helt vild dag. Helt vild dag.
4: For Socialdemokratiet?
5: Især. Altså den store historie i dag er jo den manøvre, Mette Frederiksen foretager, hvor hun jo forsøger at lægge sin hånd på affølgen i Socialdemokratiet. Dristigt, dumdristigt måske, i hvert fald altså meget, meget markant.
4: Er det sådan en form for kongemor af Nicolai Wammen?
13: Måske lige at stramme den trods alt. Altså han er lavet justitsminister, men altså, der bliver lige rykket en halv kry op på den ene, og en halv kry ned på den anden Hummelgård, ikke?
4: Ja, ja, ja, ja. Sindssygt i hvert fald. Sindssygt. Skål.
5: Skål.
4: Ja.
5: Skål for det.
4: Skål, fordi at...
13: nye mennesker ved magten.
4: Ja, prøv at se, Theo har sat klistermærker på glassen. Jeg ved ikke.
13: Theo har en stærk æstetisk sans.
4: Så godt. Det er rigtig godt, det er rigtig godt. Nå, men vi er jo i gang med magten.
13: Der er ikke råd til et køleskab i DR's... vi drikker champagne varmt.
4: Jeg tror, den har stået 10 minutter på køl. Okay. Så skulle vi afsted.
13: Det er også udmærket.
4: Det er også okay. Altså, det fedeste er jo, at det er jo egentlig din champagne, Jacob.
13: Men det er jo min champagne, jeg faktisk har fået af Thomas.
4: Ja.
13: Så på den led, så har vi alle sammen glæde af den.
5: Det hele hænger sammen.
4: Det hele hænger sammen. Og nu er vi også kommet så langt, at vi kan sige, at nu ved vi faktisk også, hvem der bestemmer i Danmark. For vi har fået en ny regering, som også har præsenteret et regeringsgrundlag. Jeg hedder Pia Gud Muksgaard. Jeg er politisk analytiker, og vi må holde os lidt fast på glasset her, fordi man er rystet efter denne her dag, hvor Mette Frederiksen jo laver det sygeste move. Det sygeste move. Thomas, du har været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister og formand for Socialdemokratiet. Du har også været rådgiver for Nicolai Wammen jo.
5: Ja.
4: Og i dag, der blev han fjernet fra Finansministeriet.
5: Ja. Og altså, det er jo en af de poster, der har været spekuleret i.
4: Mm.
5: Og jeg tror egentlig, at de fleste, der stod udenfor og kiggede ind, nok var nået frem til den analyse, at det sikreste for Mette Frederiksen var ligesom at køre videre.
13: Det var vi tre også enige om.
4: Det var vi fuldstændig enige om.
5: Ja, altså, Nicolai havde jo ikke sådan lige fremspillet sig af holdet, var de fleste enige om. De andre regeringspartier... havde været også sådan et ret godt samarbejde med Nicolai Wammen. Og i det hele taget, kan man sige, altså argumentet for at fortsætte den her manøvre, altså var jo sådan meget internt, hvis man skulle gøre det. Og derfor så tror jeg, det kom bag på de fleste, at Mette Frederiksen ligesom benyttede en regeringsdannelse til at få en eller anden affølge på plads i Socialdemokratiet.
4: Du sagde jo faktisk sidst, at det ville være alt for risikabelt at kaste sig ud i sådan et socialdemokratisk laboratorie, hvor man skulle finde ud af, hvem der skulle være den kommende formand for Socialdemokratiet. Ja. Det er vel lidt de brikker, hun begynder at flytte på med det her?
5: Ja, må man sige. Altså, Mette Frederiksen kaster sig lidt ud i samme manøvre i forbindelse med kommunalvalgkampen i København. Altså indsatte sådan sin egen favorit til at skulle være overmester, Pernille Rosenkrantz-Theil. Det gik middelmådigt, hvis det er rimeligt at konkludere. Og på den måde er det selvfølgelig også dristigt at gøre det her. Mm. Altså det er jo at foretage sådan en hjerteoperation på en regering og skifte finansministerposten ud. Det er et meget, meget markant, meget, meget markant beslutning, Mette Frederiksen har gennemført i dag.
4: Mm. Og Jacob Brun, du har jo så været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, som jo igen får en ministerpost. Der ramte vi rigtigt, da vi gættede på ministerposterne. Det skal vi lige huske. Tak for det. Han bliver nemlig udenrigsminister. Men hvis du ligesom ser tilbage på denne her uge, som jo starter med, at Mette Frederiksen kan meddele kongen ombord på Dannebrog i solskin til hornmusik nærmest, at nu kan hun danne en regering til i dag, hvor at vi har set det samlede ministerhold. Altså, har det så ikke været Mette Frederiksens uge, det her?
13: Jo, det har det. Altså, jeg starter også med at sige, at det er hende, der ligesom har fået meget ud af det her. Det har hun, fordi hun er statsminister igen, og det var ikke nogen givet ting, at hun ville være det. Jeg deler Thomas' analyse af, at det kan også godt komme en pris.
4: Ja.
13: Altså, og det ene kan blive, om, og det er mere på det indholdsmæssige, altså om den her regering faktisk kan lykkes med at blive en succes. Der har jeg nok egentlig en okay prognose. Altså, jeg synes, de sidste 12 timer, hvor jeg har gået og snakket om regeringsgrundlaget og den nye regering, jeg har ligesom nærmest været regeringsdefensor.
4: Mm.
13: Men jeg synes, der er en masse positivt at se, sådan, i hvert fald i udgangspunktet for den her regering.
4: Altså i forhold til de kompromiser,
13: de nåede frem til? Ja, jeg synes, det ligner, at de godt kan få en god start i hvert fald på meget af det der indholdsmæssige. Men der er jo en tvivl om, at det, der handler om Socialdemokratiet, der har hun taget nogle chancer. Et, det vi talte om før med Vammen og Hummelgaard, men også ved at tage alle de der værdikrigere og skifte ud af regeringsholdet. Altså Tesfaye, Kåre Dybvad, Frederik Vad er ikke kommet ind på regeringsholdet, Rasmus Stoklund, altså alle de der lidt hardcore værdikrigere typer, så hun sat Morten Bødskov til at forvalte udlændingepolitikken.
4: Mm.
13: Kompetent, men jo ikke nogen sådan hardcore debattør. S risikerer at miste den der position på især udlændingepolitikken, som ellers har været fundamentet for meget af deres genkomst.
5: Okay. Jeg ved det, altså et ministerhold, som på en eller anden måde har handlet meget om magten i Socialdemokratiet.
4: Ja, okay.
5: Der blev spekuleret i, hvorvidt Morten Bødskov med sin kaffeklub og måske lidt tvivlsomme personlige valg skulle smides på bænken. Han har fået en plads ombord igen. Magnus Heunicke, som også har sin egen kaffeklub på Christiansborg, fik en fin plads. Mette Frederiksen har foretaget en beslutning for, så vidt angår affølgende. Altså, jeg synes, ministerholdet for Socialdemokratiet har ikke handlet så meget om at stille stærkest op i forhold til befolkningen eller vælgerne. Det har handlet om at få magten på plads i Socialdemokratiet.
4: Okay, og det skal vi snakke om i dag. Og Theodora Renard, hun sidder altid ude i, som altid ude i regien. Hun må selv lige komme og tage et glas, og det må Alexander Jonassen, som klipper videoen, også gøre. Og vi har nemlig et regeringsgrundlag, vi har 21 minister, så nu har vi jo altså virkelig noget at tale om. Sidder du og tager noter, Thomas?
5: Ja, bare lige for første gang.
4: Ja, hvad sker der?
13: Nå, han synes bare, det du sagde, det med 21 minister. Åh, ja. Oh, wow! Kæmpe,
5: det skal jeg huske.
13: Kæmpe fed brille, jeg lige skal huske. Det skriver jeg lige ned.
4: Det skal jeg huske. Okay, men vi bliver nødt til at dvæle ved Socialdemokratiet her, fordi det er jo den store bombe her onsdag, hvor vi fik ministerlisten. Og som du siger, Thomas, allerede inden vi fik listen, så begyndte rygterne jo faktisk at gå. Det er jo noget, vi har spekuleret i, kan man sige, længe. Og Mette Frederiksen kunne finde på at lave denne her manøvre, men de fleste var også enige om, at det ville være for sindssygt. Altså, hvis vi ser på Socialdemokratiet i dag, hvor hun så alligevel har gjort det, altså, hvor vildt er det?
5: Jeg synes, det er meget markant. Altså, og jeg personligt er enormt overrasket over det. Altså, fordi jeg synes, at det egentlig mest fordi, at jeg var altså til det sidste i tvivl om, at Mette Frederiksen mente, at det var hendes adkomst at begynde at lægge sin hånd på, hvordan affølgen i Socialdemokratiet skulle fastlægges. Havde hun styrken til det? Altså, Mette Frederiksen har tabt 3 valg i træk.
4: Mm. Dog vundet magten.
5: Selvfølgelig. Altså, og byttet eller skiftet mellem Hummelgaard og Nicolai Vammen. Altså, man kan jo sagtens argumentere for, at så mange personlige stemmer har Peter Hummelgaard ikke fået. Så stor en folkeforfører er han dog trods alt heller ikke. Nikolaj får langt flere stemmer, end Peter Hummelgaard får. Altså, der er alle mulige argumenter for, hvorfor at man egentlig ikke burde gøre det. Alligevel gør hun det, Peter Frederiksen. Og det er jo enormt interessant.
4: Og det, som for ligesom at skære det ud i pap, det der jo er det spændende her, det er, at der jo ligesom har været to kronprinser i Socialdemokratiet. Der har været Nicolai Vammen, der har siddet senest over i Finansministeriet, været nummer 2, hvis Mette Frederiksen skulle få en tagsten i hovedet. Men så har vi haft en anden kronprins, en runner-up i Peter Hummelgaard, som jo også er blevet anset som en måske kommende formand. Han har siddet senest over i Justitsministeriet, og det de nu gør, det er, at de bytter plads. I sagde før, at det her det kan komme med en pris. En af priserne, det er jo, Jakob, at da Mette Frederiksen stiller sig frem med alle sine minister, så er det jo det første, hun bliver spurgt til. Altså, så allerede der, så kommer den her diskussion jo til at fylde rigtig meget.
13: Ja, den skygger for det, der egentlig skulle være en festlig

0: som socialdemokrat. Altså Arnepension for kunstig åndedræt og sådan noget, okay, fair nok. Men derfra synes jeg egentlig, at der er andre partier, der har mere ud af det. Men det, som den her nyhed i dag også skygger over, det er jo, at den, der så til gengæld har været dygtigst til at forhandle sig til ministerposter, jo med afstand er Socialdemokratiet.
1: Mm.
0: Altså virkelig nogle gode poster, de har fået her. Det er der ikke ret meget opmærksomhed omkring. Hvorfor ikke?
1: Og det, du siger, det er finans, det er justits, det er selvfølgelig statsministerposten, det er
0: det er sundhed.
1: Altså. Godt. Okay, udlænge. Nu, vi skal lige høre, hvad hun siger på uden foran Amalienborg.
0: Du kan ikke nå at drikke det
1: til. Nej, du kan ikke nå at drikke det hele. Nu skal vi lige lytte her. Og de træder frem, de har været til kongen, Mette Frederiksen præsenterer sine nye ministre, og så får hun selvfølgelig et spørgsmål om netop det her med arvefølgen som det første. Jeg skal lige beklage på vegne af DSU'erne, at de larmer ekstremt meget.
2: Blander du dig ikke lidt, Mette Frederiksen, i arvefølgen i Socialdemokratiet ved at fjerne Vammen fra statsministerposten?
3: Jeg tror, de fleste godt ved, at Nicolai Vammen og Peter Hummelgaard, det er nogle af mine aller nærmeste. Det har det været i mange år. Som bliver det også ved med at være nu. Socialdemokratiet har fået færre ministerposter, end vi havde tidligere. Og jeg har besluttet, at ingen socialdemokratiske minister kommer til at have det samme arbejde, som man havde før.
2: Men hvorfor er Vammen bedre end, hvorfor er Hummelgaard bedre end Vammen til at være finansminister?
3: Jeg tænker egentlig, at det er godt, at de begge to, som er nogen, jeg begge sætter højt, både har en stærk økonomisk erfaring og en stærk sikkerhedspolitisk erfaring.
4: Altså ingen socialdemokrater får det samme at lave, som de gjorde før. Altså lige undtagen Mette Frederiksen, selvfølgelig.
0: Ingen regel uden undtagelse.
1: Nej. Hun får den samme post. Men det her, det er vel en fin udgave af at tale udenom.
0: Ja, det må man da sige. I den grad. Altså forklaringen om, at alle skulle have noget nyt, altså det er jo sådan en spændende sådan,
1: så bytter vi pladser
0: sådan spændende ledelsesmæssig betragtning
4: inkompetence og uvidenhed, det er det sådan nye kriterie for, hvilken område skal man arbejde med.
0: Altså det, ja, altså, det er jo selvfølgelig totalt udenomsnak, ikke?
1: Ja, fordi at det er selvfølgelig totalt bevidst også. Hun ved jo også, hvad det her vil sætte i gang, også hos os journalister, og derfor er hun selvfølgelig også totalt forberedt på at få de her spørgsmål. Men det, der jo er risiko for nu, hvor det her det er sket, det er jo også, at det sætter sig i partiet. Altså, blandt socialdemokrater, der er jo risiko for, at det her det kan få en fløjkrig til at blusse op igen.
4: Ja, og i forvejen er de første dage efter, at en ny etableret regering er dannet, det er jo i forvejen de aller værste dage for en folketingsgruppe. Altså, fordi det, man skal huske, det er, at i dag har vi siddet og kigget på 21 glade ministre, som har været glade, og de har været hos kongen, og der har været overdragelsesforretning, og det er super fint. Og dem kommer vi til at følge det næste lange stykke tid. Men det, man skal huske, det er, at i S-gruppen sidder der jo nu 30, der ikke er blevet ministre, som sidder over på Christiansborg. Nogle af dem er blevet fyret. Nogle af dem havde håb eller forventninger om, at de ville komme på ministerholdet, som ikke er blevet det, og som er blevet skuffet. Det er opskriften til at have en folketingsgruppe, som er godt og grundigt utilfreds, bare der. Og hvis man så lægger til det, at hun har pustet til et internt, altså muligt formandsopgør på sigt, så kan det godt komme til at knage lidt i fugerne.
1: Thomas, du har jo før faktisk rost Mette Frederiksen for at kunne lægge et låg på de her fløjkrige, som jo rasede i Socialdemokratiet, da du var rådgiver for Helle Thorning-Schmidt. Altså det har hun jo faktisk været fri for. Men kan du ikke lige prøve at ridse op, når vi taler om Hummelgaard-fløjen og Vammen-fløjen? Hvad er det så for nogle fraktioner, uofficielle grupperinger i Socialdemokratiet?
0: Jeg har sådan set, altså nogle Socialdemokratiet har egentlig i al den tid, jeg kan huske, sådan været organiseret i forskellige grupperinger eller kaffeklubber, og man skal ikke lægge mere i det, at det egentlig ikke sådan handler om politiske forskelle eller ideologiske uenigheder. Det har det måske gjort nogle gange og på nogle stræk. Typisk handler det egentlig mere om netværk, om at hjælpe hinanden og prøve at stille altså sig selv og sin nærmeste bedst muligt. Og det er egentlig også det, man skal se det her mellem Peter Hummelgaard og Nicolai Vammen. De er jo begge to politikere, der har været politikere i så lang tid, at de har ment det meste om det meste. Så de store sådan, politiske forskelle vil jeg egentlig ikke sådan, i udtryk for. Dog er det vel sådan, at Peter Hummelgaard repræsenterer noget, der er mere venstrefløj.
1: Ja, bliver han ikke anset som sådan mere venstreorienteret end Vammen?
0: Altså han repræsenterer vel noget, der er mere sådan venstrefløj i Socialdemokratiet, og Nicolai er sådan en repræsentant for noget, der er mere sådan højrefløj i Socialdemokratiet, sammen med den kaffeklub, som Morten Bødskov står i spidsen for.
1: Og nu er Mette Frederiksen, vi kan dykke ned i de her kaffeklubber lige om lidt, men Mette Frederiksen, bare lige for at stå det fast, hun har jo tidligere været i Peter Hummelgaards kaffeklub.
0: Ja.
1: Men er det ikke længere, efter hun er blevet statsminister? Men det siger vel også noget om, at hun er blevet, altså Peter Hummelgaard er ligesom blevet anset for at være lidt nærmere hende.

0: Ja, og jeg tror for, altså man kan sige, jeg tror også nogen har beskrevet det som at altså Mette Frederiksen skulle træffe et valg med hjertet eller med hjernen. Altså med hjertet vil hun måske gerne have give Peter Hummelgaard sådan et lille puff fremad, men med hjernen havde det måske været det mest fornuftige at lade Nikolaj fortsætte som finansminister. Det havde givet regeringen en roligere start. Det havde nok ikke skabt så meget forvirring og postyr internt i Socialdemokratiet. Hun valgte det andet. Hun har lagt sin hånd på kogebladene og truffet et dristigt valg.
1: Og nu, så kan vi lige dykke ned i de her kaffeklubber nu. Jeg har lige lavet lidt hjemmeskrevne noter her.
2: Det er meget spændende for mig. Det er jo ukendt territorium, vi betræder nu for mig.
1: Ja, altså,
2: jeg er jo ikke vant til den slags fraktioner.
1: Nej. Okay. Nej, det er sådan lidt mere uorganiseret i Venstre. Der dolker I bare hinanden en gang.
2: Ja, præcis.
1: Ja, okay. Men altså...
2: Det fortæller jeg senere. Jeg kan sige noget om du ved, den manglende glæde ved at blive født med altså en opsætning, man ikke nødvendigvis selv har valgt. Det tager vi senere.
1: Okay, det tager vi senere. Ja. Okay, det er en kæmpe teaser. Men der er jo fire kaffeklubber i Socialdemokratiet. Der er ligesom en, der står i spidsen for hver af dem. Der er morgenmadsklubben, det er Morten Bødskov, han fik også en ministerpost igen. Så er der frokostklubben, det er Nicolai Wammen, der står i spidsen for den. Han fik også en ministerpost igen. Så var det netværket. Det er Hummelgaard, der står i spidsen for den. Og så er der kaffeklubben, som er Magnus Heunickes kaffeklub. Men det, der er interessant, når man ser på mine lidt grønne streger her, stjerner og minuser, det er, at Hummelgaards kaffeklub, det er by far den, der har fået mest ud af den her regeringsrokade. Fordi at Ane Halsboe er blevet minister igen, vi har en ny en på holdet, Ida Auken, og så er Jeppe Bruus blevet minister igen. Hvor vi for eksempel kan se i morgenmadsklubben, hvor Morten Bødskov er leder, der er både Stoklund og Sofie Hæstorp Andersen blevet fyret som minister. Hvad betyder det, at man ikke ligesom ser lige på, og det samme i frokostklubben, at man ikke ligesom fordeler ligeligt internt de her kaffeklubber?
0: Jamen det var derfor, jeg sagde før, at den her, hvad skal man sige, ministerliste for Socialdemokratiet ikke så meget har handlet om at stille op på en måde, hvor man kunne sige svaret på det, vælgerne måske efterspurgte, eller få dygtige debattører eller værdikrigere ind, som Jakob var inde på før. Det handler om at fordele magten i Socialdemokratiet. Det handler om dels at forsøge at flytte på nogle brikker, og men samtidig sikre sig så meget ro, man kunne. Altså, Magnus Heunicke blev der også spekuleret i, om han skulle sætte en tur på bænken.
1: Ja.
0: Han bliver undervisningsminister. Det må man jo sige er godt for Magnus, ikke?
1: Jo.
0: Bødskov var der også spekulation om, hvorvidt han skulle en tur ud i kulden. Han bliver udlændingeminister. Det er godt nok en hård post, og det kommer til at blive altså et trælst arbejde herfra, og så de næste år. Men han bliver dog minister.
1: Ja.
0: Så på den måde har Mette Frederiksen også foretaget nogle dispositioner, som... hvad kan man sige, sikrer hende noget stabilitet og ro på nogle fronter.
1: Skal vi lige høre, hvad Hummelgaard sagde ude på Slotspladsen, da han havde været hos kongen? Der gik jo faktisk meget få minutter, før han havde sådan en lille, nærmest nyfødt baby i armene. Hans egen baby jo. Men så fik han også et spørgsmål, som jeg synes var lidt morsomt.
3: Peter Hummelgaard, hvad er størst? At blive Mette Frederiksens nye kronprins, eller stå med sådan en lille baby på ham?
4: Ej, ja, altså uanset hvad, det er helt klart størst at blive far alle de gange, jeg er blevet det, og specielt også med hende her. Det er ikke alt for meget, jeg har været hjemme her de sidste par måneder.
3: Men Peter Hummelgaard, nu er du ny finansminister. Betyder det også, at magtbalancen i Socialdemokratiet har rykket sig?
4: Nej, det tror jeg ikke, man skal ligge så meget i. Jeg tror, man skal høre, hvad statsministeren siger.
3: Men hvorfor så bytte?
4: Jeg tror, man skal lade være med at bruge for meget tid på alt det der kaffegrums. Og så forholde os til...
5: Det er ikke dig, vi står og kigger på, hendes valg er ny kronprins.
4: Ja, jeg tror, man skal spørge statsministeren, hvad der er motiverne bag den holdsammensætning.
1: Altså, jeg får næsten ondt af ham, fordi det er jo... Altså, nu har han lige fået altså landets næst mest magtfulde finansministerpost, med ministerpost, og så får han alle de der irriterende spørgsmål.
0: Ja, man ikke kan leve med det. Altså,
2: jeg tror, hvis det er prisen for at komme over og sidde i den røde bygning, så tager man nok det med.
1: Ja, men han ved det jo. Han ved jo godt, hvad det betyder. Han er jo ikke dum.
0: Altså der er jo den, altså pointe omkring det her, at modsat en række andre partier, så er der jo sådan set flere kompetente kandidater til at blive formand for Socialdemokratiet, ikke? Altså en række andre partier er jo så små efterhånden, at man skal jo ligesom kigge efter, hvor der er en, hvis den anden skulle få en tagsten i hovedet. Socialdemokratiet har jo traditionelt set altså altid haft et ret sådan krigerisk forhold til magten. Man har kæmpet internt om det, sloges for det. Det har været ret brutalt og ret voldsomt. Og Socialdemokratiet har nok altid i de fleste perioder været parti, som altid er i gang med at finde sin næste formand.
1: Mm.
0: Hvad skal man sige, det der adskiller sig fra det, det har været perioden under Mette Frederiksen.
1: Mm.
0: Og nu tror jeg, at det kommer tilbage til en mere normal situation, hvor Socialdemokratiet kommer til at være et parti, der har interne spændinger og konflikter med sig selv.
2: Men vel også fordi, altså, hvis hun virkelig ville cementere det der, så havde hun jo slet ikke taget vammen med på ministerholdet.
1: Der
2: gik rygter i morges om, at han måske endda var helt ude. Altså, det tror jeg, da også jeg fik noget at skrive i vores tråd. Jeg havde hørt rygter om, at han var helt ude af ministerholdet.
1: Det havde været for
2: sindssygt.
1: Ja.
2: Altså, nu er han trods alt på, vel i virkeligheden, den... Altså måske ikke, men i hvert fald en top 5 ministerpost som justitsminister, så han er jo stadigvæk et godt sted.
1: Mm.
2: Men det andet er, og måske lige så vigtigt, nu talte Thomas om, hvor meget greb Mette havde haft om magten i S. Der begynder jo også, det spørgsmål fik hun også allerede i går faktisk.
1: Ja.
2: Mette, er du egentlig på vej væk? Hvor længe skal du være statsminister? Er du statsminister næste gang?
1: Kan du garantere, at du er her hele perioden?
2: Og hvis den der magt, den i høj grad har hvilet på, at Mette har haft et jerngreb om partiet, fordi hun har haft den, og alle begynder at tænke, hun er nok væk næste gang, så er der jo en yderligere chance for, at den der magt, den begynder at erodere internt i Socialdemokratiet.
0: Og sige, at hvis man ligefrem foretager et skifte, som for alle sender et ret tydeligt signal om, hvad arvefølgen skal være i Socialdemokratiet, så afliver man jo ikke ligefrem rygterne om, at man er på vej væk.
1: Nej, det er det, jeg mener.
0: Altså, det her er jo et ret tydeligt signal om, at Mette Frederiksen, det er hendes sidste runde.
1: Altså, det er vel også en anden risiko ved det her move, at de snakke og spekulationer begynder at tage til. Men vi skal også lige høre, hvad så Nicolai Wammen sagde efter han havde været hos kongen og blev præsenteret som...
2: Ja. Må jeg gætte? Han sagde, alt var godt. Ingen problemer.
1: Ja, det er faktisk point til dig.
6: Hvordan er det at være detroniseret finansminister, og nu ikke længere nummer to i rækkefølgen i Socialdemokratiet?
7: Jeg er meget, meget glad for at blive justitsminister, og jeg har også været glad for at være finansminister. Og jeg ved, at der er nogle meget, meget store opgaver på justitsområdet, og det kommer jeg til at kaste mig over, og så bliver der lejlighed til at svare på flere spørgsmål.
6: Men er du ikke længere nummer to i Socialdemokratiet? Det må da gå ud sådan en dag som i dag.
7: Jeg tror ikke, at Socialdemokratiet er et sted, hvor man laver den slags regnskaber.
1: Det passer jo simpelthen bare ikke.
0: Nej, det gør det ikke.
1: Altså er det ikke nærmest det første, man kaster sig over som socialdemokrat, det er at se, om det er fordelt ligeligt på...
2: Du skal være sød ved Thomas. Han sætter også stor pris på Nikolaj.
1: Jo.
0: Jamen, både for Peter og for Nikolaj har det været virkelig været en dag, hvor man skulle lægge ansigt i de rette folder.
1: Altså,
0: Peter i Hummelgaard er i gang med at sige, at det her, det skal man ikke lægge så meget i.
1: Mm.
0: Okay, så siger vi det.
2: Han lyst til at stå og hoppe den, ikke?
0: Altså, ja. Nikolaj, som skal sige, jeg er super glad for det ene, og jeg er super glad for det andet, og sådan noget. Altså, prøv at høre.
1: Peter Hummelgaard, han har bare tænkt, jeg bliver næste statsminister, eller jeg bliver en statsminister engang.
0: Det er der politik, der er det aller mest brutalt.
1: Ja.
0: Altså, og en dag, hvor man som politiker har følelserne aller mest ude på tøjet, hvor dagen er enormt kaotisk. Altså, de gange, jeg selv har været med til de der ministeroverdragelser, det vælter rundt med fotografer og journalister og... Det er umuligt at finde ud af, hvilke døre man skal gå ind og ud af. Og sådan det hele vælter rundt. Man skal holde taler.
1: Det så for sindssygt ud i morges, der holdt du 21 ministerbiler i Prins Jørgensgård.
2: Ja, jeg holder
1: legnet op
2: med...
0: Gaver frem og tilbage. Og du ved, altså følelserne sidder virkelig ude på tøjet. Det hele er kaotisk, og man får nogle virkelig, virkelig ubehagelige spørgsmål. Altså, de spørgsmål, som både Peter Hummelgaard og Nicolaj Wammen får her, er super ubehagelige.
1: Jamen, det er da forfærdeligt. Okay, og så skal man give gaver til den minister, den nye minister skal have en gave, og den, der går af, skal også have en gave. Har der været nogle fede gaver?
2: Der burde ske det med gaverne, som der også skete med den der partilederrunde på valgnatten.
1: Den skal aflyses.
2: Aflyses. Stop.
1: Altså, jeg så, at Jeppe Bruus...
2: Jeg synes faktisk, det synes Thomas var mindre godt. Jeg synes faktisk, det var sjovt, dengang vi gav Helle Thorning en dametaske lavet ud af et tidligere finansårsforslag.
1: Den er du så glad for, Jacob. Ja.
2: Den var lidt særlig. Altså, du ved, jeg så faktisk, jeg synes, den bedste gave, jeg har set i den her runde her, det var Magnus Heunicke, der fik sådan en hoodie med, han på folkemødet, der har Magnus jo rappet på sådan noget med troll og fiskevand og hvad ved jeg, et eller andet. Det fik han en hoodie, der var påtrykt af Maria Rømme Gerding. Det synes jeg faktisk godt kunne.
1: Det var meget sjovt. Troelsen Poulsen, han fik jo en kasket af Jeppe Bruus, hvor der stod kæmpe chef. fordi det er åbenbart noget, han kalder folk, og det synes Jeppe Bruus, han havde været så kæmpe chef. Og så mindede Troelsen Poulsen om, at han engang havde fået et sådan to-zoners klippekort til bussen. Det er jo for sindssyge gaver
2: på. Det er jo... Det, problemet med de der gaver er, de ender med enten nogle gange at blive bare, altså, bare livet kedelige, eller decideret ondsindede.
1: Ja.
2: Altså.
1: Ja, det er også en situation, hvor man skal...
2: Ej, du har været minister, nu skal du have klippekort til bussen. Værsgo, kammerat. Tillykke med, at du har fået frataget dine vigtigste politiske opgaver.
1: Men okay, men så hvis vi skal se sådan ligesom gennem socialdemokratiske briller, lige sådan tilbage på dagene i denne her uge, og altså måske med fokus på de minister, der blev præsenteret i dag, hvad har det så været for en uge for Mette Frederiksen?
0: Jamen, altså Jacob har jo ret i, at det er jo en god uge, fordi nu kan hun komme tilbage til at blive statsminister, og hun har fået en regering og stå i spidsen for, at der er et arbejdsprogram og den slags ting. Jeg synes, det har været en højdramatisk uge. Og jeg synes også, at Socialdemokratiet kommer noget humpende ind i en ny regering. Dels med de altså, tektoniske plader, Mette Frederiksen har flyttet på internt, og også med et regeringsgrundlag, som jeg synes giver nogle vanskelige forudsætninger fremadrettet.
1: Mm. Okay, skal vi give Thomas sådan lidt ro på nervesystemet, for så kan vi nemlig hoppe over og tale lidt om hvad der ellers er sket i...
0: Hvad er SF eller Radikale?
2: Ja. Hvad er sket i dansk politik? Vi kan også lige for at få dulmet nerven, vi kan lige tale om, hvor fede billeder det var, da hun kørte i bil over landet i Odense. Vi talte om det i den der specialudgave, vi lavede. Men da hun kører hen over landet, lander ved kongeskibet der i solnedgang, og skal der op til kongen og dronning Mary. Fedt.
1: Det var så fedt. Ja. Det var så fedt. Ja. Altså, tror I, at hun har planlagt det efter det?
2: Nej, det kan man ikke.
1: Det kan man ikke.
2: Nej. Når du er færdig, er du færdig. Men de har godt vidst, at der var et vindue, som de selvfølgelig gerne ville ramme.
1: Ja, jeg synes også, altså sjældent har man set Mette Frederiksen være sådan så lige frem og glad, da hun... I har været hos...
0: Jeg lader mest mærke til, at hun ligesom selv gjorde opmærksom på, at det var første gang, det skete.
1: Ja, men det var...
2: Du tænker, at hun har en sans for det historiske.
1: Jeg synes altså bare, altså, point for at føre den igennem. Hvis du
0: selv er nødt til at gøre opmærksom på det, så er det sådan en overivrighed.
1: Ja, jeg synes, det var fedt. Jeg synes, det var mega fedt. Vi får en gæst ind i studiet nu.
2: Nej! Nej, hvor er det stærkt.
1: Det er jo...
2: Har Pia simpelthen overgivet sig?
1: Pia Olsen Dyhr og...
2: Har vi lånt den, eller har vi fået den?
1: Vi har fået den. Vi har fået den af SF. Altså, det er jo engjørningen fra SF, som vi har, jeg vil sige, plaget om. Plaget om.
2: Ja, jeg har været ret lige frem i min lobby for den der engjørning der.
1: Ja. Fordi du er langstået.
0: Helt paf, altså.
2: Jamen. Den stiger faktisk også lidt meget på mig nu.
1: Jamen, den er... Det er helt vanvittigt. Altså, de har ikke ville af med dem hos SF. Men så i dag gav de sig alligevel. Og så kom de ned med den til os på redaktionen. Så vil du gerne vinde konkurrencen nu, eller vil du ikke vinde konkurrencen?
0: Aldrig mere.
2: Nu synes Thomas, at valget det blev, eller regeringen det blev dannet den 3. juni, ikke den 1. juni.
1: Og det er nemlig faktisk det.
2: Altså, vi har noget opsamlingsarbejde.
1: Vi har nemlig noget opsamlingsarbejde her. Men det er bare for at sige, vi har haft en konkurrence kørende. Hvornår vil vi få en regering? Vi har nu en præmiepulje, der er udvidet med denne her engjørning, som i øvrigt hedder RUT. Og som, kan jeg sige...
0: Du sidder med den i hånden. Du sidder med den i hånden.
1: Sådan. Jeg skulle hilse at sige, at den er lidt træt, men den har siddet i SF's sofa i lang tid, og angiveligt skulle både SF-politikere og ministre have krammet med den og sovet med den. Altså, var det ikke det, de sagde, Theodor? Okay. Det var det, de sagde, ja. Så det er sådan en... Jeg ved det. Jeg siger bare, at den
0: hadegave,
2: det er
1: kæmpe.
2: Altså, kæmpe Merchwin, det der.
1: Altså, det vil jeg sige. Hvem vil ikke have den der indgørning?
0: Ja.
1: Ja, men så er det jo
2: hvis
1: godt.
2: Hvis Thomas har kun en mellemstor familiebil, han har altså ikke passet at få den med hjem.
1: Ja, men sagen er jo den, at sidst vi talte sammen, 1. juni, apropos kongeskibet, det var der, hvor at, Mette Frederiksen sagde, nu kan jeg danne en regering. Vi gav sejren til dig, Thomas, fordi det havde du jo ligesom sagt, 1. juni, det bliver dagen.
0: Og det blev det.
1: Og det var
2: altså...
1: Det var flot. Ja. Det var flot. Men hvis vi bliver nødt til sådan lige at holde lidt på formerne, og så er det jo sådan, jamen det er fordi, at det var jo faktisk først den 3. juni, vi fik en regering. Jamen, vil du have indgjørningen?
0: Jeg skal have min advokat med til det her, eller hvad? Altså, hvad er det her for noget?
2: Det er baghøjt,
0: altså,
2: ja. Det, du ikke ved, det er, at vi har haft en tråd ved siden af, ja. Og handler om, hvordan får vi ligesom Thomas ud af den her vildfarelse.
1: Ja, hvordan får vi Thomas fordi, til at tabe? Jo,
2: altså, mængden af gange de sidste tre dage, hvor jeg skulle høre på... Altså, jeg kan godt lide at høre jeres podcast, men ham der Thomas, han er godt nok dygtig.
1: Ja, det er virkelig interessant. Så der må man bare sige, der bliver vi nødt til at pille lidt fra hinanden her. Og vi er altså blevet enige om, at det er den 3. juni, der blev dagen, hvor Danmark fik en ny regering. Jamen, sådan er det jo bare. Det kan man da ikke...
2: Thomas, du var stadig ikke dygtigst af os tre. Det skal du have.
1: Ja, ja, ja. Og derfor har vi udtrukket en vinder. Og vi fik jo over 8.000 bud. Ja. Men vi har udtrukket en vinder, og vinderen bliver Peter Rosbjerg. Og jeg kan lige sige, at Peter simpelthen, han gættede som den allerførste datoen rigtigt, da vi åbnede for konkurrencen.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det var
1: så nu ved jeg faktisk ikke lige præcis, hvor Peter bor i landet, men der er en indgjørning, og der er der er en goatbag, der er selvfølgelig en magtenkop, der er alt muligt merch, en enhedslisten t-shirt, alt muligt lækkert på vej.
2: Jeg sidder og spekulerer på, hvis man modtog sådan en kvartpalle fuld med politisk merchandise, hvad ville man egentlig gøre ved det?
1: Jamen, det ved jeg heller ikke. Men altså, Rund skal have et godt og langt liv et andet sted.
0: Et godt hjem.
1: Et godt hjem. Ja. Og jeg tror, Peter er en...
2: Jamen, så må, Peter må love at sende os lidt fotos af, hvor Rund skal hen efterfølgende.
1: Ja, ja, det må vi se på. Nå, men vi kan jo lige blive lidt ved SF, når nu vi har fået Rund ind ved bordet her. Det er lidt forstyrrende, men okay, fair nok. Det er fint nok. Du kan godt klare det, så godt.
0: Jeg er tilbage.
1: Fordi de jo... sindssygt glade for det her resultat, de har fået. Altså, hvis vi lige sådan, ser sådan helt overordnet på det, så har Pia Olsen Dyhr jo som SF-formand brugt 14 år på at genopbygge SF, siden det gik fuldstændig smadret, sidst de var i regering. Nu kommer partiet i regering. De får vel også, altså, der er der både noget grønt og noget rødt, og de får vel nogle mærkesager igennem. Thomas, hvorfor skal jeg være så sur? Jeg starter først med Jacob.
2: Jamen, jeg har brugt hele dagen på at sidde og ruse SF, faktisk. Altså, jeg synes, hvis man i går tirsdag, hvor de præsenterede regeringsgrundlaget, kiggede på det med SF-briller, så tænker jeg, at der er ret mange stærke aftryk. Altså, det er klart, det grønne, det er der flere partier, der står fader til, men stærkt aftryk på det grønne.
1: Mm.
2: Der er en ret stærk
1: indsats. Hele landbrug, omlægning af landbrug, svineproduktion, ja. Sådan nogle ting. Ja,
2: ja. Så er der ret stærk aftryk på det, der handler om fagbevægelsen.
1: Mm.
2: Altså diskussionen mellem de røde og de gule fagforeninger. Hvordan skal man ligesom have den etablerede og overenskomstdækkede del af arbejdsmarkedet til at fylde noget mere? Arnepensionen som en del af det. Ret stærke aftryk, som jeg også tænker, der må stå SF på, for en stor dels vedkommende i hvert fald.
0: Altså, det var virkelig ikke for at ødelægge den gode stemning. Og,
1: altså, så glad for Rut, men okay, men, altså, det skal, man skal ikke kunne købe sig nej,
0: jeg
1: til gode
0: omkring. Altså, jeg anerkender det, som Jacob siger, men jeg synes nu alligevel, altså, man kigger på den økonomiske politik, der skal føres fra den nye regerings side. Det er alt sammen noget, som SF'erne bare vil have svært ved.
1: En sænkning af selskabsskatten, væk med mellemskat, top-top-skat.
0: Ja, det er svært for dem. Rigtig mange steder i regeringsgrundlaget er det jo helt åbenlyst, at man ikke kan kunne blive enige om finansieringen.
1: Mm.
0: Der har man været nødt til at skrive, det må vi finde ud af.
1: Mm.
0: Det er ikke godt for SF.
1: Men, altså, det er ikke, fordi det kan være, altså, nu prøver jeg lige at spørge her, men er det fordi, at ja, så kan man godt stå der foran et podie og præsentere nogle mærkesager, som lyder rigtig flotte, men der kan godt komme til at opstå nogle kampe omkring finansieringen af det her, de her forskellige initiativer, som kan komme til at presse SF?
0: Ja, og sjældent så er verden jo ikke så god, at pengene bare dumper ned. Altså, det kan jo være, at vi går ind i en økonomisk virkelighed, hvor det bliver sværere, hvor der bliver behov for prioriteringer og træffe svære beslutninger.
1: Tænk, hvis Vammen tager sit pengetræ med over i
0: for eksempel, altså, ja, eller at tingene bare skifter lidt.
1: Ja.
0: Ikke? Altså, og det er ikke nogen let situation for SF. Plus, at man kan jo se, at mange af de ting, som regeringen lægger frem, er jo åbenlyst, at man går efter at skulle forhandle på plads med V og K. Hvis de i forvejen ligger i yderpunktet af, hvad SF egentlig kan acceptere, så bliver det jo bare værre herfra.
1: Mm.
0: Altså, så nej. Men jeg er ikke helt så optimistisk på SF's vejen.
2: Men må jeg ikke lige prøve at udfordre den lille smule, Thomas? Fordi på to ting. Det ene, det der hviler på en analyse af, at den her regering kommer til at føre en meget blå økonomisk politik. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, den gør. Jeg har ikke en oplevelse af, at de ting, der gør ondt på de røde partier, traditionelt er gjort, sådan nogle gode gammeldags første generations reformer, som du og jeg sætter stor pris på, sådan noget, hvor man piner og plager folk, som får noget og tager noget mere fra dem og tvinger dem på arbejde, og alle de der ting, som gør ondt og går nas. Det er der ikke meget af. Der er
1: men der er jo skattelettelser til nogle af de rigeste. Jo, men
2: skattelettelser, dem har de jo aftalt nu. Hvis SF ikke kunne leve med, at top-top-skatten den blev fjernet, så var det jo ikke regeringsgrundlaget. Alt det der regeringsgrundlaget, det kan de sagtens leve med. Det mener jeg slet ikke er noget problem. Det, der bliver, og det, jeg synes, er det vigtigste og det nyeste ved det her, det er, når selv Pelle Dragsted kan være godt tilfreds.
1: Og synes du faktisk ikke, at han har grund til det?
2: Jo, det synes jeg bestemt. Men Pelle Dragsted, han kan jo også godt leve med økonomien, og det er fordi, de regner på en anden måde.
1: Men det er jo også fordi, de behøver ikke at stemme for alt, hvad regeringen
2: finder på. Nej, de kan få nogle fribilletter, hist og pist, ikke? Men som jeg hørte, så det, man regner med, det er i virkeligheden, at hvis økonomien udvider sig, hvis der bliver højere beskæftigelse, så går man ikke længere så meget op i, om det alene er drevet sådan nogle politiske reformer. Men hvis der bare fordi, der er nogle flere, der arbejder noget mere, hvis der er nogle flere udlændinge, hvis der er nogle flere ældre, der bliver længere på arbejdsmarkedet, hvis vi får nogen, der går fra sygefravær og ind i beskæftigelse, så er det fint. Så kan vi godt bruge penge på det.
1: Mm.
2: Og det er jo også sådan, at realiteten har været, der er kommet 400.000 mere i beskæftigelse de sidste 10 år, så det er jo der, pengene er kommet fra. Men, og hvis det fortsætter, så behøver man ikke lave så meget af det der plagsomme.
1: Okay, det er måske den optimistiske udlægning af den økonomiske situation.
0: Jeg synes i hvert fald, at hvis man kigger på de ting, som traditionelt kan gå ondt på SF, så altså, hvis hun skal indfri, Pia Olsen Dyhr skal indfri sit løfte om store bededag, så skal hun øge arbejdsudbuddet med 8-10.000 og sænke selskabsskatten med 3%. Altså, jeg kan godt huske sidste gang, SF var med til at sænke selskabsskatten. Det er muligt, at de har aftalt det. Derfor kan det godt gøre ondt alligevel.
1: Men der er SF jo bare et helt andet sted end i dag.
0: Det må man håbe.
1: Ja.
0: Fordi at der er en del af det i det regeringsgrundlag, som jeg godt tror kan blive svært.
1: Men okay, men så nu nævnte du det lige, fordi det havde jeg nemlig skrevet her som en lille note. Store bededag. Altså ikke for at vade rundt i ting, hvor vi har taget fejl, men det troede vi jo faktisk heller ikke, at store bededag ville blive genindført. Og så er det så formuleret på sådan en lidt mystisk måde, og den bliver først genindført i 2030, og der er noget med arbejdsmarkedsparter og så videre, men både Lars Løkke Rasmussen og Pia Olsen Dyhr slår jo faktisk fast på pressemødet, da de præsenterer regeringsgrundlaget, at store bededag, den bliver genindført. Det er vel en kæmpe SF-sejr.
2: Det skal de jo sige. Du kan ikke skrive til regeringen og så sige noget andet. Det kan godt være, at det viser sig, at realiteten er om 2,5 år, at arbejdsmarkedets parter, de finder ud af det der arbejdsudbud og det der med at tage løn fra folk, fordi de nu ikke længere skal have en fridag. Det bliver, eller en arbejdsdag, det er så ikke så behageligt. Men selvfølgelig skal de lojalt sige, at det, der står i regeringsgrundlaget.
1: Jeg troede bare, at de ville bruge det til at sige sådan, jamen, at ingen rigtig ville tabe ansigt, at Lars Løkke Rasmussen kunne sige, jamen, den bliver ikke lige genindført lige om hjørnet, og så kunne Pia Olsen Dyhr sige, jamen, den bliver genindført lige om lidt. Og så siger de jo faktisk, at den bliver genindført.
0: Altså, sådan en politisk fænomen af store bededag er jo enormt interessant.
1: Ja.
0: Altså fordi det er jo en forbandelse. Altså det var jo en forbandelse, da man afskaffede den, fordi det viste sig at være unødvendigt eller overflødigt eller dårligt begrundet, lidt afhængig af altså hvilken vej man kigger på det. Og genindførelsen af den er jo enormt besværlig.
1: Mm.
0: Altså, og spørgsmålet er, hvor meget hæder og ære vil det tilfælde regeringen, at man genindfører det?
1: Mm.
0: Altså, der er bare et eller andet omkring det her med, at det er en forbandelse. Altså, det er et giftigt æble. Og jeg tror, det bliver besværligt. Og genindføre, man skal finde på en eller anden måde arbejdsudbuddet et andet sted, man skal igennem arbejdsmarkedets parter, der bliver noget teknik omkring, hvordan man så afregner løn med folk. Jeg tror, det bliver besværligt, og jeg tror, anerkendelsen og hæderen vil være ganske begrænset.
1: Jamen også fordi, vi havde jo faktisk en måling for nylig, der viste, at folk, der gerne ville have bededagen tilbage, det var jo faktisk faldet ret markant.
0: Ja.
1: Og det tror jeg faktisk også var et argument for, at de så tænkte sådan, det har folk glemt. Men det havde Pia Olsen Dyhr og Enhedslisten. Det er jo en af de ting, som de to partier har kæmpet for her hele vejen under regeringsforhandlingerne.
2: Ja, for SF har det været et meget, meget markant krav, og det ville... Hvis der ikke havde været noget med om store bededag overhovedet, så ville det jo være det, vi havde vendt mikrofonen mod Pia Olsen Dyhr og få hende til at stå på ansvar for at sige, hvad blev der af det der? Du har gjort det til et... Altså, hun havde jo ikke ultimative krav, det gjorde hun så meget umage med at sige.
1: Det var der jo lige en SF'er, der kom til at sige, og så fik jeg at vide,
2: meget tung krav fra SF, at man skulle få stor bedre.
0: Det er også interessant at se, at hvordan partierne på en eller anden måde har jo, ja, altså, læst jeres måling, men i hvert fald vurderet det her forskelligt. Altså, VLAG-papiret havde jo ikke gennemførelsen af stor bededag med.
1: Nej, men det havde de borgerlige konvent jo sådan set.
0: Jo, men nu er det så selv,
1: ja, okay, altså,
0: det der VLAG-papir, der tæller lidt, ja, mere i den her sammenhæng. Ja, det havde, ja, ikke med.
1: Men det var, fordi det Lykke ville jo ikke have.
0: Ja, Lykke er jo så meget bekendt også med i den her regering.
1: Jamen, det er okay. Jamen, det kan jeg godt se. Men så lad os lige, gå til Lars Løkke Rasmussen og sådan de sådan blå mærkesager i det her regeringsgrundlag. Nu har vi været lidt inde på det, fordi det kan gøre ondt på SF, nogle af tingene måske. Men overordnet set, så er det vel nogle sådan ret markante indrømmelser, Lars Løkke Rasmussen har fået her.
2: Ja, altså til dels, men jeg, men det kunne du også høre, at Thomas og jeg, vi var uenige om, hvor svært det bliver for SF. Tilsvarende er vi så nok også uenige om, hvor store blå aftryk der er i det her.
1: Mm.
2: Altså det er rigtigt, der er noget oprydningsarbejde på top-top-skatten, som Lykke selv var med til at indføre for 4 år siden. Det er godt og klogt at få den væk, og det vil der være mange af de der store organisationer og direktører, der synes, det er fint. Ikke verdens vigtigste sag, men altså, hvis man er blandt de der 5-6.000 mennesker, der tjener 2,5 millioner, så er det sikkert vigtigt nok, ikke?
1: Mm.
2: Så er der noget på mellemskatten, hvor man løfter den. Man sænker jo ikke marginalskatten, men man løfter den trods alt for en gruppe folk, der tjener op til 3,25 millioner kroner, cirka. Det gør selvfølgelig noget, og så er der noget på selskabsskatten. Jeg tror, at det med selskabsskatten, det havde nok været blikstof for næsten hver regering, selv en regering uden Moderaterne, at der følger man jo en eller anden slags kapløb mod bunden sammenlignet med vores nabolande, så altså.
1: Okay, du er ikke sådan super imponeret, men så skal vi lige høre, hvad Lars Løkke Rasmussen han svarer, fordi han blev jo ret hurtigt spurgt ind til, jamen, hvad har du så fået i denne her SFRM-regering, som du ikke kunne få i det papir, som Troelsen Poulsen lagde frem, da han tilbød Lars Løkke Rasmussen at støtte en VLAG-regering?
8: De havde en ambition om at sætte et velstandsmål på 60 milliarder i 2035. Den her regering sætter et velstandsmål på 70 milliarder i 2035. De havde et mål om at have et arbejdsudbud på 30.000 i 2035. Den her regering har et mål om, at vi skal øge arbejdsudbuddet med 35.000 i 2035. Så på alle parametre, så har den her regering, altså på den her lidt sådan primitive måde, hvem vil gøre Danmark rigere? Jeg tror ikke, der er nogen, der vil gøre Danmark fattigere. Der har den her regering en mere offensiv ambition.
1: Okay, altså hvis vi lige ser på nogle af tingene, ikke? Altså arbejdsudbuddet, der får Lykke jo faktisk et større arbejdsudbud med den her regering, end det papir, som VLAG, Troelsen Poulsen, lagde frem, som han lige sagde. Selskabsskatten ligger de op til at sænke med 3 procentpoint i modsætning til 2 procentpoint. Så vil de sænke momsen på alle fødevarer, helt fjerne den på frugt og grønt, som jo har været Moderaternes mærkesag. Mellemskatten, som du selv siger. Og så er der lige sådan en sjov ting, at så vil de jo beholde sukker- og chokoladeafgiften. Altså, som jo ellers har været en noget, som Venstre har fejret meget. Men, altså, men bare for at sige, mange af de her aftryk er jo bedre. Det er jo, de er jo kommet, Lykke er jo kommet længere her, end med det andet. Det er han da.
2: Ja, det er jeg ikke enig med dig.
1: Nok.
2: Altså, det er rigtigt, de der langsigtede mål, hvad skal der ske i 2035, det er rigtigt, der har man sat den lidt højere. Det er ligesom, når man sætter de der klimamål, altså så skal den være 125% et eller andet på et tidspunkt. Det er jo fint, og det er rigtigt, men det der er desværre, det er jo ikke at sætte mål. Det der er desværre, det er at lave de konkrete beslutninger, der fører os derhen.
1: Men det ville det jo også være med VLAG.
2: Jo, men jeg synes bare,
1: som
2: den her,
1: heller ikke lagde
2: den her regering, synes jeg, og det vil jeg egentlig gerne rose for, de lægger op til at gøre rigtig mange ekstremt konkrete ting på den korte bane, som alle sammen er pivrøde. Altså, tandlæge, offentlig transport, mom, alle de der ting, det er jo sådan,
1: ja,
2: det er godt.
1: Man skal jo også vente altså, 10 år på det der med tandlæge, før det er sådan,
2: ja,
1: er fuldt.
2: Okay. Men der er mange ting, som er konkrete, og meget af det der, som Lykkegaard taler til, det er jo sådan lidt fugle på taget, og så skal man lægge til det, at der er jo også massevis af skattestigninger. Der er den der chokoladeafgift, som nu bliver rullet tilbage. Der er for 10 milliarder kroner skattestigninger i noget, der er sådan helt vildt teknisk, men som er at fastfryse alle de der lofter i skattesystemet i 2 år. Det giver 10 milliarder kroner i skattestigninger. Så der er nogle blomster, men der er også masser af tidsler set med blå øjne. Jeg synes ikke, den her regering den er så blå, eller det økonomiske aftale, der ligger til grund, er så blå, som jeg havde troet, og jeg synes, det er med rette, at de blå partier også skoser Lykke for noget af det i hvert fald.
1: Men synes du ikke, altså det er jo trods alt stadigvæk en regering, som har Enhedslisten som parlamentarisk støtte.
2: Som... Ja, det er jo Lykkes valg.
1: Jo. Det er jo rigtigt, det er Lykkes valg, men når det er sådan, er det så ikke meget imponerende, at man har fået det her igennem, altså sænket selskabsskat, mellemskat osv.
0: Og det synes jeg. Altså, der må man jo give Enhedslisten, at det er jo et parti, der er et helt andet parti, hvis de ellers skal stå det her igennem.
1: Mm.
0: Og at de på en eller anden måde ligesom kan lægge ansigtet i de rette folder og sige god for det, hvad de jo gør. I de gode gamle dage, der havde det da været noget mere energisk kommunikation fra Enhedslistens side. Det tror jeg godt, man kunne være... Altså, Enhedslisten er selvfølgelig meget sådan kalkuleret og helt bevidste og vokale omkring, at der er altså, massevis af det her. De kommer slet ikke til at være en del af det. De kommer ikke til at stemme det igennem, og de kommer ikke til at være en del af forhandlingerne omkring det. Men jeg synes, de er gået ret konstruktivt til værk, så de har også set det her som en chance for at være relevante. Altså, man skal huske sig selv, jeg tror, jeg har sagt mange gange, altså Enhedslistens berettigelse og kongstanke, det er at have en socialdemokratisk ledet regering, man kan genere.
1: Mm.
0: Og det får man nu.
1: Mm. Ja, men de får jo også nogle af deres mærkesager. Altså for eksempel gratis tandlæge. Ja. Altså det kan tage godt nok lige 10 år, men stadigvæk.
0: Jo, altså hvad hedder det? Drikkevand. Altså den her sådan industrilandbrug, at vi gør op med det på den måde, som
1: sænket
0: vi gør.
1: Sænket moms, offentlig transport gratis for unge.
0: Jeg synes egentlig, jeg synes virkelig, at Enhedslisten, de har haft nogle gode dage og uger.
2: Men det er vel også svært at sige det, og så samtidig sige, at det er en kæmpe sejr for blå økonomisk politik. Altså, jeg mødte Pelle Dragsted herude i DR-byen i formiddags, og Pelle, han var kisteglad. Og der er altså... Det er svært at se logikken i, at en enormt kompetent, dygtig socialist fra den yderste venstrefløj har siddet og forhandlet det her i ugevis og kan tingene godt. Når han sidder og kisteglad, så flugter det simpelthen ikke med, at der bor en blå økonomisk politik nede i maven af det her.
1: Men så det, du siger, det er, at vi kan ikke både have en glad Pelle Dragsted og en glad Lars Løkke Rasmussen, men det, som Pelle Dragsted jo så siger, det er, at vi behøver jo ikke at stemme alt regeringens økonomiske politik igennem. Det er jo en mindretalsregering. Den må gå ud og finde sit flertal, hvor den kan. Og så kan den jo kigge på de blå partier. Hej Venstre, hej de konservative, hej Liberal Alliance. Vil I være med til at fjerne top-top-skatten.
0: Og der kommer vi jo til at se, altså allerede, altså sådan det, altså jeg synes, det er enormt interessant at se de første uger for den nye regering, fordi at noget af den første opgave, den skal i gang med, det er jo at forhandle en ny finanslov.
1: Ja.
0: Og man kan sige, jeg tror sådan en konventionel sådan tradition og teori vil sige, at den skal man lave med sit parlamentariske grundlag. Jeg tror da, at det er sandsynligt, at Løkke, han vil argumentere for, hvorfor laver vi ikke en første finanslov med VRK? Altså lad os komme i gang med det her.
1: Nej, så ville han jo, så ville de jo virkelig pisse Enhedslisten af.
0: Og der, det er bare det, altså jeg tror, at der er, altså det paradokset ved den her regering, det er jo, at både Pelle er godt tilfreds, og jeg mener, at Løkke kan være godt tilfreds. Men det bygger jo på nogle spændinger internt den her regering, som bliver enormt interessant at se folde sig ud. Det er jo den mekanik, som jo altid har været, hvad skal man sige, altså den sådan strategiske udfordring for en socialdemokratisk ledet mindretalsregering. Det er jo, at man har et parlamentarisk grundlag, som man ligesom kan sende julekort og den slags ting, men jo ellers ikke kan bruge til sådan super meget, og så i virkeligheden skal forhandle rigtig meget i hverdagen med en borgerlig opposition, hvor man er afhængig af, at de er parate til at lave forretninger med en.
1: Ja.
0: Altså, hvis VRK læner sig tilbage, så sker der ikke ret meget med den her regering.
2: Og så kan det jo blive en regering, der bliver meget kortlivet.
0: Yes.
2: Altså, fordi så må Pelle virkelig til at tage noget ansvar, og det er ikke sikkert, at han har appetit på det.
1: Man kan i hvert fald sige, at de borgerlige i hvert fald var enige om at kritisere det, som I også ligesom har peget på. Hvor skal pengene komme fra til alle de her gaver? Og så var Mona Juul også lige fra de konservative også lige klar med en frisk kommentar.
9: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
2: Det skal jo finansieres, hvis det er gratis.
1: Det hele er gratis, jamen det er det. Og den her regering, den er jo blevet kaldt en gavebod og en slik, blandt selv slik og en buffet og den ene gave efter den anden. Men...
2: Pia, jeg troede, vi havde lært, at jeg havde trøfler med en gang, eller træstammer, eller hvad det var. Det fungerer dårligt på radio.
1: Jeg troede, klippet med Mona Juul var længere.
2: Vi har siddet med munden fuld af Thomas' lækre chokolade.
1: Ja, chokolade midt
2: i radioen.
1: Ja. Nå. Bare fortsæt, Thomas, med så tyger munden.
0: Ja, altså, jeg synes, det er en af de sådan helt fundamentale udfordringer for den her regering. Det er, at den jo helt åbenlyst ikke har kunne blive enige om, hvordan den skulle finansiere en række af sine gode idéer. Og det er jo altså fint at få mange lyse idéer, men altså, der er jo også brug for at finde pengene til det. Og her er der jo bare en udfordring for den her regering.
1: Der er jo mange steder, hvor de skriver, at finansiering, den vil vi præsentere senere, og så ved vi også, at de sådan, på den anden side af sommerferien, så vil de præsentere en økonomisk 2035-plan. Jakob, den kan du glæde dig til.
2: Den kan jeg glæde mig til, og den kommer jo med sikkerhed til at vise, at der er flere penge i kassen, end vi troede. Fordi Finansministeriet, det er kloge folk. De har selvfølgelig sørget for at holde en pænt antal milliarder tilbage, som ingen har kunne forgribe sig på, og så når først der er dannet en ny regering, så kan den få en flyvende start ved, at Finansministeriet lige kan vride regnemaskinen en ekstra gang, og så kommer der ekstra milliarder i råderum.
1: Men har de ikke ændret den der regnemetode, sådan så, man, så det ikke skete, sådan så man var lidt bedre til at forudse, hvor mange penge man har?
0: Man har faktisk ikke ændret regnemetoden, sådan at man trykker sine egne penge, og det er i hvert fald, hvis man kigger på det her regeringsgrundlag, så er der relativt mange steder, hvor man siger, at her er finansieringen uklar. Hvis der var så mange penge, kunne man bare skrive, at vi forventer at kunne finansiere det inden for råderummet.
1: Mm.
0: Altså, så jeg tror, der kan muligvis vente nogle udfordringer for en regering her, fordi at, altså, der er jo lige så meget politik i at finde penge, som i at bruge penge.
1: Mm.
0: Og her er der bare nogle ret store politiske forskelle mellem partierne, som bliver spændende at se, hvordan de vil løse.
1: Så har vi jo talt meget om de her tunge økonomiske ministerier, og det har også ligesom det eneste, som vi har været sikre på, og som vi også fik ret i, det var jo, at alle de fire partier, der skulle indgå i en regering, ville have et ministerium med en stor regnemaskine. Altså Finansministeriet, Erhvervsministeriet, Økonomiministeriet og Skatteministeriet, som jo så har sådan ændret sig lidt. Vi har jo stadigvæk et finansministerium. Så har vi fået det, der hedder et erhvervs- og konkurrencekraftministerium. Det er Martin Lidegaard. Det havde du faktisk rigtigt, Jakob. Det gættede du på, at han ville tage den ministerpost.
2: Det, Martin Lidegaard har fået, det er jo selvfølgelig det traditionelle erhvervsministerium, vi kender. Så er der rykket regulering af den finansielle sektor, er rykket fra ham over i Skatteministeriet,
1: ja,
2: som er en ret stor ting. Til gengæld ligger der jo noget, som har sådan lidt mere fremadrettet perspektiv på erhvervsøkonomien, og også noget af det, der handler om, altså lidt mere internationalt, hvad sker der, hvad er Danmarks rolle i Europa, hvad er Europas rolle i den globale økonomi, som rækker, altså, eller tilføjer noget af det der har sådan lidt mere internationalt snit, som i virkeligheden matcher Martin Lidegaard meget godt med den profil, han har, som også en ret engageret udenrigspolitiker.
1: Mm. Og så Pia Olsen Dyhr, hun er jo økonomi- og indrigsminister. Og den gættede vi jo også, og hun har jo faktisk også fået noget oven i. Altså, hun har jo fået kommuner og regionsaftaler, som ellers lå over i Finansministeriet.
0: Ja, jeg skal blandt andet lave en udligningsreform med kommunerne. En super besværlig og bøvlet opgave, som man får meget lidt anerkendelse for. Jeg forstår godt appetitten og, hvad skal man sige, ambitionerne om at få hænderne ind i maskinrummet og sådan noget der, men det er en svær opgave og besværlig opgave, som det er ikke sikkert, at Pia Olsen Dyhr, hun kommer til at takke sig selv for senere.
2: Hvis borgmesterpartierne havde tænkt sig grundigt om, så havde de prøvet at få en moderat til at være indrigsminister.
0: Ja.
2: For lige det der med at sidde og lave udligningsreform, det er umuligt. Prøv at forestille dig, Pia Olsen Dyhr, lige hun har...
1: Hvorfor skulle det så være en moderat? Nå, i forhold til
2: borgmester og sådan noget. De har valgt fem, tror jeg, ved kommunal, altså fem byråder i alt ved kommunalvalget.
1: Ja, ja, ja.
2: Pia Olsen, hun har Københavns overborgmester.
0: Ja.
2: Hvis gaven til København for at have fået en SF-overborgmester, det bliver udligningsreform, der bliver nødt til at nakke København, fordi det vælter sig i penge. Det er svært, ikke?
1: Og så er der jo altså barberet flere ministerposter helt væk, og nogle er samlet, så der er jo færre end sidst. Sidst havde vi 25, nu 21 minister.
0: Ja, og man kan se, at solen står op igen i morgen, ikke? Altså, så det kan kongeriget jo godt overleve, at vi skærer ned fra 25 poster. Det var Løkke også ude og forhåndsdeklarere, og det synes jeg jo sådan set klæder regeringen her. Det har jo krævet noget disciplin, fordi vi har været fire regeringspartier.
1: Ja, det er jo det. Der har jo været flere om posterne.
0: Blandt andet har det jo betydet, at som jeg lige skal se, synes jeg, at SF har fået en post for lidt i forhold til, hvad deres mandater rækker til.
1: De har jo fået 5, S har fået 9, Moderaterne 4, Radikale 3.
0: Ja, det ved jeg ikke. Det kommer selvfølgelig an på ens selvtillid, men jeg synes da, at SF's størrelse berettiget til mere. Men det må vi se.
1: Rut skulle have haft en ministerpost. Der er jo også en minister, som har været altså medlem af 3 ud af 4 regeringspartier.
2: Det er Ida.
1: Det er Ida jo.
2: Ja.
1: Er det ikke ret sjovt?
2: Og det er faktisk meget nyttigt.
1: Altså,
2: og hun kunne vel også godt ende med at blive moderat, kunne hun ikke det?
1: Det tror jeg sgu ikke. Ja, det skal man jo aldrig sige aldrig. Men altså, hun har jo været SF, og så blev hun radikal, og så blev hun socialdemokrat. Og nu har hun jo fået en ministerpost, og hun er blevet sundhedsminister og kirkeminister.
2: Tillykke til hende.
1: Tillykke til hende.
0: To områder, som man jo aldrig har set skulle ende sammen, men altså...
1: Det er da ligesom, altså børne...
0: Så kan man sige, jo dårligere sundhedsministeriet, eller... Det bliver jo, ja, der er jo, der er jo lavet i kirken.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi simmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: De er her. Velkommen indenfor.
1: Musikeren Sebastian har i mange år beriget os med masser af smukke sange til den danske sangskat. Og den 76-årige sangskriver er ikke færdig med at lave musik. Han er netop udkommet med et nyt album, Den Omvendte Verden. Og lige om lidt i K-Live og anmelderne bliver det nye album anmeldt af vært Mathias Hammer, der har besøg af forfatter og sangskriver Dy Plambeck, samt komponist, organist og musikformidler Michael Bøjsen. Så hør, hvad de synes om albumet. Det er på den anden side af radioavisen.
7: Børn og unge skal have hurtigere hjælp i psykiatrien. Derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan her og nu. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Alrø skaber det nemlig andre problemer.
8: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
7: Psykiatrifonden mener derimod, at det er okay at med voksenpsykiatere til børneområdet, siger direktør Marianne Skjold.
9: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
7: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister Ida Auken siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Hun skal nu mødes med danske regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. Den libanesiske Hezbollah-bevægelse afviser en ny USA-støttet våbenhvileaftale mellem Israel og Libanon. I en udtalelse kalder Hezbollahs leder Naim Qassem forhandlingerne for både nytteløse og ydmygende for Libanon. Han mener, at aftalen reelt svarer til en kapitulation over for Israel. Aftalen blev indgået natten til torsdag og indebærer blandt andet, at Hezbollah skal indstille kampene og trække sine styrker væk fra det sydlige Libanon. Ifølge Hezbollah er aftalen uacceptabel, fordi bevægelsen ikke selv har deltaget i forhandlingerne. Der har formelt været våbenhvile mellem Israel og Libanon siden april, men kampene er fortsat trods flere forlængelser af aftalen. Våbenhvilen har også betydning for konflikten med Iran, som har gjort en våbenhvile i Libanon til en forudsætning for en fredsaftale med USA. USA's præsident Donald Trump siger i kølvandet på Hezbollahs afvisning af aftalen, at han fortsat håber på en aftale med Iran.
10: I'd like to see if we make a deal.
7: USA har indført sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel samt flere medlemmer af hans inderkreds. Det oplyser det amerikanske finansministerium. Sanktionerne omfatter blandt andre præsidentens hustru og stedsøn samt flere kubanske myndigheder og statslige organisationer herunder Forsvarsministeriet. I nat skyede med spredte byer og temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.

0: Et deltagende og demokratisk Danmark. Intet mindre. Det er overskriften på den nye regerings friske planer for dansk kultur. Og jo som bekendt med De Radikales Zenia Stampe i spidsen som kulturminister. Planen for det demokratiske, for fællesskabet, for oplysningen og det, der skal gøre vores allesammens liv indholdsrigt. Sådan i åndelig forstand. Det taler alt fra initiativer om kulturpas til musikhandleplaner og regler for kunstig intelligens. I løbet af i dag tager vi nogle centrale dyk ned i de her nye politiske planer, og så zoomer vi ind, helt ind på den nye kulturminister for at forstå, hvad det egentlig er for nogle opgaver, der venter hende som det første. Senere tager vi også på en kunstnerisk ulvetur til Vestjylland. Det er nogenlunde lige så kryptisk, som det lyder. Og så kigger vi på en over 50 år gammel film, som den tyske stjerneinstruktør Wim Wenders har valgt at trække tilbage nu. Efter en langvarig kritik fra en af de medvirkende skuespillere, som oplevede en af scenerne i filmen som et overgreb. Lige en radioavisen blev der lovet et afsnit af anmelderne om Sebastians nye plade. Så her kommer lige en hurtig korrektion. Vi bringer Parnasset med Karen Sikker i spidsen, og det gør vi om 10 minutters tid. Det her er K-Live. Vi er inde i radioen frem til kl. 16. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Og velkommen, David Tønder.
1: Tak skal du have.
0: Producer her på K-Live, en af redaktionens kulturorakler.
1: Uff.
0: Mm. Du har lovet at give et overblik over nogle af de vigtigste kulturpolitiske punkter i regeringsgrundlaget, der udkom forleden dag. Hvad er det? Hvor skal vi starte?
1: Men først og fremmest er kulturpolitikken fylder virkelig meget, at den bliver set som sådan instrumentel for de samlede politiske visioner. Så der er sket noget med den måde, man taler om kulturpolitik i det hele taget. Det lyder nærmest ligesom dengang Kulturministeriet blev grundlagt i 61 med Julius Bomholt. Altså det er ikke bare sådan et drøs lækkerhed ovenpå det hele. Det bliver set som sådan en hjørnesten, der indgår i de andre politikområder og skal være med til sådan at styrke vores robusthed og få det hele til at hænge sammen.
0: Hvad skal vi lægge i det? Altså den der instrumentelle måde at bruge kultur på. Hvad kunne det for eksempel være?
1: Men jeg tror, det startede allerede under SVM-regeringen, at det bliver set som sådan løsningen på trivselskriser og på opløsningstendenser osv. Så det bliver simpelthen det er rykket fra, man kan sige, sådan det bagerste blus og ind i det centrale politiske rum.
0: Kulturpolitik er jo noget, som historisk og også indtil for ganske nylig har været ret nedprioriteret. Det har også været anerkendt, at der egentlig ikke var så mange, der var særlig interesseret i at blive kulturminister i det der magtlag af den danske regering. Nu så vi en afgående kulturminister fuldstændig grædefærdig i går eftermiddags, fordi han faktisk var oprigtigt, sagde han, ked af at skulle give ministeriet videre og var så glad for at stå der. Er det sammen med en 4-siders lang regeringspolitik, der handler om kultur, et tegn på en ny anerkendelse af det her område?
1: Det tror jeg virkelig. Det er helt tydeligt, at det ikke længere er sådan en aftægtsstilling, du giver til emeritusen på holdet, eller den sidst fordelte ministerpost.
0: Ja, præcis. Nå ja, der var også lige dig. Hvad skal du måtte
1: give? Så kan du få overhygge dig her. Den er rykket tydeligere ind på scenen, og det er jo i høj grad den afgående kulturminister Jakob Engel-Schmidt, der har været med til at gøre det til det. Det skyldes jo blandt andet også nogle strukturelle ting i den tidligere regering, altså han sad med i økonomiudvalget og koordinationsudvalget helt tæt på magten. Det er ikke normalt, at kulturminister gør det, og det kommer Zenia Stampe nok heller ikke til. Så det var også en del af forklaringen på hans succes. Han har også haft nogle vindersager, for eksempel afskaffelsen af bogmoms, men det var svært at være uenig i. Så han har gjort det til et mere eftertragtet ministerium, tror jeg, helt afgjort.
0: Mm. Han roste, eller hun, Zenia Stampe, nuværende kulturminister, roste jo i meget, meget store vendinger også kulturminister, som nu er afgået, Jakob Engel-Schmidt, for hans indsats i hele branchen og i kulturlivet. Hvordan er reaktionerne så på, at det nu er hende, der overtager stafetten?
1: Hun bliver selvfølgelig mødt af en mur af velvilje. Altså, hun bliver kaldt frygtløs af Dansk Lives direktør Eben Marker og engageret og målrettet, og vi har store forventninger fra Danmarks Biblioteksforening, og Dansk Kunstnerråd siger, at det er utroligt betryggende osv.
0: I går. De vil alle sammen gerne samarbejde rigtig godt.
1: Og det siger man selvfølgelig altid, når der kommer en ny minister til på ens ressortområde. Men altså, det virker som om, der er store forventninger. I går havde vi jo Maj Villadsen, direktør for Dansk Kulturliv i studiet, tidligere politiker fra Enhedslisten, og hun sagde jo sådan her.
0: Jeg er generelt svært begejstret for det her regeringsgrundlag på kulturområdet. Der er både visioner, analyse og nogle helt konkrete initiativer. Jeg har været med i politik i 10-11 år, hvor kulturen som regel var en fodnote, og oplevede, hvordan man blev trukket ind i 11. time i en finanslovsforhandling, og lige kunne drysse lidt kultur ud over for nogle få midler, der var tilbage fra resten. Og det er ikke det, jeg oplever her.
2: Nej, det her er netop et tegn, som hun siger på, at der er en større anerkendelse af kulturen som et grundlæggende område. Et fundament for os alle sammen.
1: Simpelthen. Det føles og blevet gjort mere centralt. Mm. Jeg tror helt afgjort. Det er ikke bare en lille drys. Ja.
2: Men så er det jo interessant, efter at Jacob Engel-Schmidt har fået utrolig stor ros bredt set i kulturlivet for mange indsatser. Hvad for nogle forventninger, der ligger til Zenia Stampe? Altså, skal hun tage den fakkel videre og arbejde på i lige så højt et tempo?
1: Det tror jeg. Først og fremmest, så tror jeg, at det, de står og ønsker sig, det er jo penge. Altså, nu tror jeg, så står kulturlivet jo med hatten i hånden. Og det var meget markant, at han i overdragelsesgave jo gav hende en åben punkt, fordi sådan en skulle man altså møde kulturlivet med. Det var ret sjovt. Og det kan man jo så også se på nogle af de reaktioner, vi nævner her fra kunstlivets organisationer. Ikke? Altså, Billedkunstnernes Forbund siger jo, hvis kunsten skal spille den rolle, regeringen ønsker, så kræver det, at kunstnere kan leve af deres arbejde. Danmarks Biblioteksforening byder hende også velkommen, som sagt, men står også og siger, skal du ikke investere lidt i bibliotekerne? Og den nuværende musikhandlingsplan udløber med udgangen af 26, og det er jo den, der afgør honorar- og transportstøtteordninger osv., så der står Dansk Musikerforbund, Dansk Scenekunst og Dansk Live, og er meget optaget af, hvad skal der ske nu, ikke?
2: Der er mange, ja, som er interesseret i at få hende i tale, skynde sig lige at pipe og sige, hey, vi er her også, og vi vil gerne huskes og ses, og husk lige bibliotekerne.
1: Fuldstændig.
2: Og de der stemmer er der masser af lige nu, men der er også nogle konkrete ting, vi ved, at den nyligt tiltrådte kulturminister skal i gang med.
1: Lige præcis. Og der er det særlige ved hendes ministertid, bliver jo, hun i høj grad skal forvalte noget, som hendes forgænger egentlig havde planlagt, men ikke nået at gennemføre. Så det er jo svært for hende i første omgang at sætte et selvstændigt aftryk. Altså afskaffelsen af bogmomsen bliver først indført nu. Scenekunstreformen, der skal forbedre vilkår for egnsteater og lave bedre arbejdsvilkår for skuespillere, har hun også arvet AI-beskyttelsesloven. Det var også hendes forgængers idé. Medieombudsmanden var også hans. Så i første omgang bliver der ligesom nogle bolde, hun skal smashe for ham. Mm. På den lidt længere bane, så er det jo sådan noget, som før nævnte musikhandlingsplan, der blandt andet skal støtte kvindelige kunstnere. En ny filmaftale skal laves. Der skal laves en ny aftale for Det Kongelige Teater. Det står også og venter. Og så er der jo de der store forkromede planer, ja, som stadig er, som vi også her på redaktionen er ved at finde ud af, hvad egentlig skal handle om. Altså 2040-planen. Hmm. En samlet kulturpolitisk vision sammen med kulturlivet. Hvad skal den bruges til?
2: Hvad er det nemlig?
1: Jeg har endnu ikke helt forstået, men det er noget om, hvad kulturen skal, hvad dens rolle skal være i,
2: om 14 år,
1: i samfundet. Ja, simpelthen. Så er der en foreningstrepart om, hvordan foreningslivet ligesom skal galvanisere os og styrke vores samfund. Den er også forløbet lidt ukonkret.
2: Mm. Det bliver interessant, og vi er der selvfølgelig her på programmet og følger tæt, hvordan praksis ser ud for alle de her flotte planer i regeringsgrundlaget. Hvad fortæller det her grundlag, som er spækket fyldt med ambitioner og ting, man gerne vil, fire siders idékatalog på det danske kulturlivs vegne? Hvad fortæller det om det kulturbegreb, man opererer med i politisk sammenhæng nu?
1: Det er kultur som oprustning, og det er kultur som løsning. Mere end det er, hvad kan man sige, det gamle armslængde princip om, at kultur ligesom skal være der, det skal have nogle rammevilkår, og så mener jeg ellers ikke så meget om det, så bliver det pludselig set som noget helt essentielt og instrumentelt for det samfund, man gerne vil have.
2: Mm.
1: Og det er jo dejligt, det kan man jo sådan set altså, på mange måder godt bifalde, men der står også altid nogle aktører med hatten i hånden. Der er altid nogle ubehagelige kompromiser, der skal indgås. Der er et noget som spil med penge og en masse af kulturlivets aktører, som vil være svære at stille tilfredse, når alle de her visioner skal gøres til konkret politik.
2: Mm. Og de her visioner og den konkrete politik vil vi selvfølgelig meget, meget gerne tale med kulturminister Zenia Stampe om. Vi har spurgt om at få et interview med hende, venter stadig. Vi er klar så snart, hun nærmest bare ringer. DR er samtidig i gang med at finde frem til de 100 bedste danske sange. Nogensinde med danskernes hjælp, man kan stemme på sine favoritter. Og der er nogen, der har lykkedes med at få et interview med Zenia Stampe. Det er okay. Der, vi hen, David. Du ser helt forskrækket ud,
1: ja,
2: næsten.
1: Ja, meget spændt.
2: Det har de gjort på P4, okay, hvor de har fået lov at få ministeren i tale og spurgt hende om, hvad hendes bud skulle være på den bedste sang nogensinde. Okay. I dansk sammenhæng, David, vil du gætte på, hvad hun har valgt?
1: Ud af alle danske rytmiske sange, hvad der er hendes favorit.
2: Og forberede det overhovedet.
1: Oh, så tager jeg en chance og siger, en lærke lettet.
2: Ej, men vi er ude i naturen og det milde lyse nætter.
1: Ej, men det er jo lige til nu. Alberte.
3: Lyse nætter. Fordi min datter lærte den til mig, og hun sang den med sin søde børnestemme. Den går lige hjertet til.
2: Ja, her var det altså kulturministeren, der lige fik fortalt, hvorfor Albertes lyse nætter.
1: God start, siger jeg helt normativt. Hun har god smag, hvis hun synes, at det er den bedste danske sang.
2: David Turner, producer her på K-Live, vi sender dig ud med din og kulturministerens fælles begejstring for det her nummer. Tak for, at du kom.
1: Selv tak.

0: I spillet om en ny regering har vi godt nok hørt rigtig meget om midten i de seneste måneder. Men hvorfor netop midten er så interessant, og hvorfor mange af os er optaget af at være lige der sammen med alle de andre, det er fokuspunktet i den her uges Parnasset, som ser på det helt almindelige, på det normale og på normerne.
1: Filiuka, føler du, at du har sådan skulle rette dig ind efter sådan nogle normer, eller gør dig selv mere speciel for at passe ind i den danske musikbranche?
2: Jeg tror helt sikkert, der er nogle forventninger til, at man basser op og basser ned på forskellige tidspunkter i forhold til, når man skal være en offentlig person, og man gerne må være lidt ekscentrisk. Jeg har dog aldrig rigtig kunne finde ud af at passe ind i nogle kasser, og det er faktisk først i musik, jeg har fundet ud af at tage det med mig som en styrke. Så jeg føler faktisk ikke rigtig, at jeg ligger under for det her pres, fordi det nægter jeg simpelthen at gøre.
1: Du tænker aldrig sådan, ej, det er for meget, eller det er for lidt?
2: Jo, og jeg har faktisk lavet en hel sang om det, der hedder Lidt for lidt. Fordi det netop er pissesvært at acceptere sig selv i, at man netop nogle gange er for meget, og nogle gange så er man for lidt. Og når man står i offentlighedens øjne, og man ligesom har så mange tilskuere på sig på en eller anden måde, så kan man også godt blive ekstremt presset og tænke, at måske skulle jeg bare være lidt mere som hende der, fordi det går jo så godt med det, hun gør. Men det gør det jo, fordi hun er hende. Og det går godt for mig, fordi jeg er mig i det, jeg laver, ikke? Så det er virkelig noget, jeg arbejder meget på at lade være med at tage for meget hensyn til.
1: Super. Katrine Wiedemann, hvis nu du skulle sammenligne dit kunstsyn med dansk politik, ville du så være den der midtersøgende Lars Løkke, eller ville du være et af yderfløjspartierne, som dem på midten helst ikke vil lege med?
3: Ej, okay, et unfair spørgsmål. Ej, hvad skal jeg dog svare på? Ej, nej, det ved jeg. Det tror jeg måske, at det må min kæmpe fanskare og mine utrolig mange følgere bestemme og definere, hvor jeg ligger i forhold til lige det der spørgsmål der.
1: Okay. Ja, men det, sådan må man godt svare.
3: Ja.
1: Hvad så med dig, Esben Vejlegær? Jeg ved godt, du vil jo helst tituleres som billedkunstner, men nu prøver jeg alligevel. Tendens skaber, spotter. Et hurtigt skud fra hoften. Er det normalt blevet mere normalt?
4: Ja, altså helt klart. Jeg tror, at den tid, vi lever i, er så æstetisk strømlignet, som det næsten kan være. Men jeg tror også, at det er sådan en konsekvens af, at sociale medier stadigvæk er forholdsvis nye, og at de reproducerer gentagelser på en måde, så hele verden ligner mere sig selv og hinanden. Og jeg tror, at jeg tror, der kommer noget andet. Jeg tror, der er en anden form for modreaktion på vej. Men lige nu, ja, klart, så er alting der er enormt ens. Spørgsmålet er, om det er dårligt. Altså.
1: Det er nemlig noget af det, vi skal tale om. Og jeg spørger om det her, fordi vi skal nemlig lige præcis undersøge. Der er jo ikke nogen facitliste, men vi skal undersøge, hvilken værdi det der midtersøgende, det normale flertallets normer har lige nu. Om det er godt eller skidt, både i samfundet og i kulturen. Altså, og anledningen er grebet lidt af den politiske situation, hvor vi jo har talt meget om Lars Løkke og det midtersøgende projekt. De unges foretrukne butikskæde hedder Normal. Ja. Og er utrolig populær. Som du siger også, vi spejler hinanden, vi spejler hinandens tøj, indretning, forbrug på sociale medier, og kommer måske også til at ligne hinanden noget mere. Vi skal tale om det i Parnasset, hvor kulturens udøvere og nogle gange også chefer vender samfundet i sådan et kulturperspektiv. I dag er det normale blevet mere normalt. Og lad os så få præsenteret jer ordentligt. Filuka, med det civile navn, det bliver jeg simpelthen nødt til lige at læse, for det. Der er mange navne. Fiona Celeste Spang Bergsø, sanger og sangskriver inden for soul og hiphop, debuterede i 20, tror jeg.
5: 2020, ja.
1: 2020, med albumet Kronisk Forstyrret, og har også taget del i debatter om den danske musikbranche i den udsendelse, der hed Sexisme i musikbranchen. Og så også stuntkvinde.
3: Yeah.
1: Ja,
3: sejt.
1: Katrine Wiedemann, en af landets store teaterinstruktører, sceneinstruktører med sådan en særlig Shakespeare-fæble, men det er jo ikke det, du kan udleve hele tiden. Også romanforfatter og
3: klummeskribent.
1: Klummeskribent. Og lige nu i gang med hele tre operaer.
3: Ja, det lyder lidt sådan, ja, det ved jeg ikke. Det lyder lidt overvældende, men det er egentlig ikke så galt. Det er fordi det er op mod sommeren, så er det at det er meget normalt at sådan scenekunstnere, de har travlt lige på det tidspunkt, fordi vi skal forberede alt det der kommer. Så det vil sige, jeg går ikke til prøver, men jeg sidder i forberedelse og hører musik og møder de involverede.
1: Ja.
3: Så det er sådan, det er ret en typisk måde at det er om sommeren eller her op mod sommeren.
1: Ja.

0: Mozart og
1: Puccini.
0: Og Puccini. Mm-hmm. Esben Vejle Kær, mange steder nærværende billedkunstner, og lige nu altså fuldstændig spritaktuel med en udstilling i Lund. En rose er en rose er en rose er en rose i Lund Kunsthal. Det er jo, som nogen vil vide, et Gertrud Stein-citat. Er du fan?
2: Af Gertrud Stein?
0: Ja.
2: Ja, helt sikkert. Altså, det er ikke mig, der har fundet på titlen til udstillingen. Det er kuratoren, men jeg synes, Gertrud Stein er fantastisk, og man kan sige, i forhold til det emne, vi snakker om i dag, så det der med, hvornår noget går fra at være en ting, eller et eller andet noget ret specifikt, som en rose for eksempel, og bliver et eller andet form for kulturel markør, hvor man nærmest møder det kulturelle markør, før man oplever det, som det i virkeligheden er. Ikke? Ja. Det kan jo kun ske i kraft af gentagelsen, så det giver meget god mening i forhold til det, vi skal snakke om i dag med gentagelser. Ikke? Fordi er gentagelser egentlig det samme? Kan gentagelser også gøre, at noget forandrer sig langsomt over tid? Det kan man jo håbe på.
0: Ja. Velkommen til alle tre. Jeg er rigtig glad for at se jer. Jeg hedder Karen Secher. Og nu har vi lige nævnt det. Det lyder sådan her.
3: Hvad er det for nogle varer, som du finder i normal?
4: Vi er en stor familie, så det er lidt af det hele.
5: Det kan du også få i alle mulige andre forretninger.
4: Og ja, der er det bare ikke samme pris. Så jeg ved, jeg kommer ikke an at få et chok over et eller andet. Som nu.
5: Der fik du et chok.
3: Ja. Normale varer, unormale priser.
0: Ja, normal butikskæden, der blev stiftet i 2015 i Danmark med sådan nogle billige varer og en markedsføring, der hævdede at stå i opposition til sådan en originalitetskultur. Hos normal sælger vi helt normale varer til helt normale mennesker, lyder sloganet. Og så en Faglis hvide tegneseriemand, som er uden på alle butikker, skal fremstå som sådan latterligt identitetsoptaget, når han siger sådan noget. Jeg er unik, og jeg orker ikke alle de lave priser osv. Kan I huske, at I tænkte om det? Jeg stussede virkelig over det, da det kom. Det der normal.
2: Altså, jeg tænkte, at det var sådan en... Nu var det sådan en markering af, at normcore var blevet sådan mainstream, ikke? Altså, at der var den her bevægelsen tøjstil. Det var egentlig et trendforecasting-hold fra New York, som hed K-Hole, som forudså det her med, at den nye store trend ville være normcore. Ligesom definerede det begreb, hvor man tog supernormale ting og gjorde dem til en stil i sig selv, hvor du nærmest overgjorde det normale, så det blev en æstetik, så på en eller anden måde altså en videre bearbejdning af camp. Og det, som der jo er med alle trends, det er, at trendcykluser er jo 10-12 år, og når du så kigger på, at det har været der som en form for modkultur, som et modsvar til en stigende individualisme eller individualisering, især millennials, ikke? Som gerne vil være unikke, så når noget er blevet så mainstream, at du kan lave en butikskæde, der sælger shampoo og kalde den normal og branden som at være normal, så er spørgsmålet så, om det er så normalt længere, eller om det normalt er blevet en æstetik, som du dyrker frem, ikke? Som, så det normalt faktisk er det nye ekstrem, ikke?
0: Hvad tænker de andre? Jeg tænker sådan, hvad betyder det? Altså, normalt.
1: Jeg synes bare, at det gjorde bare, at jeg tænkte, at jeg var sjov nok, har jeg slet ikke noget problem med at blive talt til som normal. Og jeg synes, det var godt, altså skidesmart fundet på, og oplagt og nærliggende, og tryghedsskabende, og fint, og sådan ikke eksklusivt. Og, så jeg tænkte sådan, det var da virkelig, virkelig sjovt, må jeg indrømme.
0: Godt
1: tænkte,
0: fundet på.
1: Paolo, han er jo kvik, altså tænkte.
0: Ja. Esben, du blev interviewet for 2 år siden i Weekendavisen af Christian Bennicke, og du gik en tur rundt på Roskilde Festival i opvarmningsdagene der for 2 år siden. Og så citerede han dig for at sige, det er bare ikke super ind at være super anderledes. Gælder det stadigvæk?
2: Ja, jeg vil sige, jeg synes også meget, det er 2 år siden. Jeg tror, hvis du tager på Roskilde Festival i år og prøver at lave en eller anden trendanalyse, så vil den nok se anderledes ud. Men jeg tror, der er et eller andet med... Jeg tror, man ser forskellige ting. Ikke? Jeg tror, at der har været sådan millennials, som har været enormt moraliserende, som har dyrket sådan en eller anden form for individuelle, som jeg sagde før, at være individuel og unikke på forskellige måder, som man så kan debattere, hvor unik det så rent faktisk er.
0: Ja.
2: Men hvor jeg tror, at der har været en modreaktion hos Gen Z, som på en eller anden måde ikke havde været sådan, at nu stopper det. Altså nu må det stoppe den her dyrkelse af individet. Jeg vil bare gerne have lov til at være almindelig. Og så er den blevet en stil, jeg tror, at teenager har egentlig altid lignet hinanden, men det der, som vi vil karakterisere som værende sådan, okay, en eller anden sådan Gen Z-uniform med sådan baggy jeans, en lidt crop t-shirt, en zip hoodie eller et eller andet, at det blev sådan en uniform. Og der kan måske også være sådan et samfund, hvor vi ikke har en skoleuniform, eller hvor du ikke kan læne dig ind i et eller andet, hvor du ikke har de der specifikke stilmarkører, som gør dig til noget særligt. Jeg tror til gengæld, der sker noget nu, hvor at sådan noget subkultur, undergrundskultur og de specifikke markører kommer til at skinne mere frem, og jeg tror, at vi kommer til at gå væk fra pop, radikal popmusik og ind i noget, som er mere sådan analog rock og punk igen.
0: Mm-hmm. Altså, Filuka, der er jo ikke 12 på dusinet af dig.
6: Nej.
0: Ej. Du er med bare arme en top og tatoveret fra top til tå.
6: Yeah.
0: Ja. Hvor er du henne på det her normale spektrum?
6: Jamen, altså, det er jo, jeg ved ikke, om det lyder sådan lidt arrogant at sige, at jeg ikke definerer mig selv som normal, fordi jeg på en eller anden måde så er normal også et pænt ord, synes jeg egentlig. Altså, det er i hvert fald blevet opfattet som i den verden, jeg har levet i mange år, at så er du normal, og så ligger du ligesom inden for de her grænser af, sådan, hvad der er acceptabelt. Jeg vil nok mene, at jeg er måske typen, der har lidt større armbevægelser end som så, og et ekstremt behov for at udtrykke mig og vise folk, hvem jeg er meget hurtigt.
0: Ja, fordi det, at du er for eksempel meget tatoveret, gør jo, at man lægger mærke til dig.
6: Ja.
0: Og kan du godt lide det?
6: Ja, det kan jeg jo godt. Altså, det er jo et utroligt stort ego i en utrolig lille person. Altså, og det tror jeg ikke, jeg har lyst til at lægge skjul på, egentlig. At det er sådan, jeg har det. Jeg får et kig ud af, at jeg går ned, og når jeg bruger gade, alle folk, de vender sig om for at kigge på mig. Jeg kan lide det.
0: Ja.
6: Ja.
0: Hvad med kønsidealerne så? Altså, hvordan står det til med dem? Fordi når det normale bliver normalt, så nu har vi jo i mange år talt om diversitet her og der og alle vegne. Hvor er de henne nu, Katrine?
1: Kønsidealerne?
0: Ja.
1: Jeg kan også godt huske det der med at kunne lide opmærksomheden, hvis jeg for eksempel havde meget kort kjole og høje sko på. Mm-hmm. Måske særligt før, ikke fordi jeg ikke kan have det på nu, men rent sådan mode, altså når jeg kigger ud, jeg bor helt inde i centrum, hvor det er jo ekstremt sådan unisex-agtig påklædning, og noget af det tøj, jeg sådan kunne hænge i skabet lige nu, jeg kan bare smide det hele ud, hvis jeg overhovedet skal altså blende det ind. Jeg kan bare ikke, det meget feminine tøj er lidt sådan, er svært at bruge. Det er nemmere for mig at gå ind og tage mit kæreste tøj på, for eksempel, og så sådan, uden at blive hånet af mine børn, ikke, som er i starten af 20'erne. Så der er skæv noget i forhold til kønnet, hvad man fremviser. Og det er lidt ligegyldigt for mig, det måske det der, det maskuline, det har jeg ikke sådan et specielt behov for at fremvise selv, fordi at jeg måske, jeg har jo et arbejdsliv, en karriere, og jeg har ikke brug for at være maskulin og gå med slips, og det havde jeg ikke behøvet, eller du ved.
0: Nej.
1: Så jeg er jo ikke super optaget af det, må jeg indrømme.
6: Jeg føler meget, at der er kommet sådan et stort dyk på en eller anden måde i, hvordan vi definerer køn. Fordi for et par år siden, der var det meget op at vende, og der var det meget sådan, nu skal vi alle sammen flyde lidt mere i de her kønsidealer, og det er mere okay for kvinder at være maskuline, og mænd skal være feminine. Men på en eller anden måde føler jeg inden for de seneste 4-5 år, at vi gået et par skridt tilbage. Altså, at det på en eller anden måde er blevet bedre at være sådan en stereotyp mandemand og en stereotyp kvinde. Og det kan jeg godt se nogle problemer i, faktisk, i forhold til også måden, som vores børn måske ender med at vokse op i, hvordan de ser sig selv og hvilke værdier de jo så har.
0: Hvor ser du det henne på sociale medier?
6: Og i bybilledet.
0: Og i bybilledet,
6: ja.
2: Jeg er meget enig med, hvad du siger. Altså, en ting er jo sådan noget hverdagstøj, fordi jeg kan også, eller jeg tager også bare meget tit min kærestes tøj på, og synes, at det er helt fint. Men hvis jeg kigger på sådan modeugerne, hvad er det for noget tøj, der bliver præsenteret? Hvad er det for nogle kollektioner, der bliver præsenteret især i Paris, som jo på en eller anden måde er en forudsigelse af, hvad vi skal gå i om et år? Og der synes jeg, at... Altså, jeg kan huske, der var en, der sagde, hvem var det, der sagde på et tidspunkt, at det første sted, man kan se sådan stigende fascisme i samfundet, er i luksusmoden, ikke?
6: Mm-hmm.
2: Og jeg synes lige nu, når jeg kigger på de forskellige catwalks, så er det enormt kønsstereotypt. Altså, der har, jeg synes i hvert fald i den tid, jeg har fulgt...
0: Kvinder med, er blevet kvinder igen, og
2: kvinder,
0: mænd
2: kvinder,
0: er mænd.
2: Mænd og mænd. Ja. Det er enormt traditionelt. Der er enormt mange referencer til militæruniformer. Der er rigtig mange referencer til sådan noget 20'erne. Der er sådan helt rigtig mange referencer også til sådan noget 60'erne med den stereotype kvinderolle. Altså, Mimi Prada har lige lavet nogle forklæder til kvinder, sådan blomstrede forklæder. Ej. Hvor jeg tænkte, det er ret spændende, det der med, at vi i så mange år kæmpede for at få for ligestilling, for alle mulige queer-diskurser ind på catwalken, og nu er vi tilbage til noget, der nærmest er mere traditionelt og stereotyp, ja, maskulin, feminin, binært, end det var nærmest før hele den her, hvad kan man sige, revolution af kønsidentiteter, som har væltet ind over verden. Mm. Og altså, jeg kan ikke, det er jo også et eller andet med, at wokeisme og hvad end det er, men jo også blev reduceret til at være en æstetik og en trend.
6: Ja.
2: Og på den måde blev kapitaliseret på så hurtigt, og det er jo også det, som forskellige sociologer snakker om, at subkultur og modkultur bliver umuliggjort, fordi at det så hurtigt bliver kapitaliseret og bliver gjort til et produkt, så det kan godt være, at de tanker faktisk ikke rodfæstede sig mere som filosofi eller som idealer, men i højere grad har været ren æstetik, og nu har moden så skiftet, og nu er vi tilbage til noget, som er enormt traditionelt. Og det kan også være, at folk har fået nok af det andet, og så dyrker stereotype kønsroller, fordi det i virkeligheden var det, der var det fede. Altså, det er ikke til at sige.
1: Hvad er det så, nu tænker jeg, fordi du ved mere, end jeg gør, om hvad der foregår på catwalksene. Hvad er det, der gør? Altså, hvad kan du finde i det, hvis der er det her, i det billede, der er så sprængt og ikke connecter til betydning? Og, altså,
2: jeg tror,
1: du som kunstner...
2: Ja, jeg bruger altså rigtig mange af mine værker omhandler på en eller anden måde populær kultur, ikke? Hvordan populærkulturen fungerer som et eller andet spejl, der kan sige noget om vores fælles identitet eller forståelse af, hvem vi er. Ja. Min performance, som jeg har arbejdet rigtig meget med gennem de sidste år, er sådan direkte inspireret fra sådan catwalk-modeshowet som spektakel og som sådan en medieret performance, som skaber et billede, som efterfølgende accelererer på sociale medier eller bare medier generelt.
6: Ja.
2: Og der kan man sige, som sådan en billedmaskine er jeg interesseret i moden. Så det er ikke nødvendigvis, fordi jeg går ind og sådan gør det, som moden dikterer. Tværtimod kigger jeg på den og prøver at forstå den og bruger den som stereotype ready-mades på en eller anden måde, som bliver sådan nogle brækker i det spil, der på en eller anden måde er min kunstpraksis.
6: Ja.
2: Så jeg bruger jo de der markører, så på den måde kigger jeg på det mere som sådan, jeg analyserer det ikke rigtigt for netop at vide,
1: hvad jeg skal gå i. Nej, det er sådan dybere mening.
2: Nej, men jeg tror mere, det er sådan en forståelse af, jeg tror egentlig ikke, at jeg tror, moden kan være effektivt at prøve at forstå samtiden. Jeg tror på den måde, den kan give nogle indsigter.
1: Oh, ja.
2: Men jeg tror ikke, at moden på den måde er idealistisk eller politisk eller ideologisk overhovedet. Jeg tror mere bare, at den jo på en eller anden måde afspejler begæret i samfundet, som eksisterer, som er det fleste mennesker gerne vil have. Fordi det er jo sådan grundlæggende kapitalistisk, hvad kan man sige?
1: Begær, forstår jeg.
2: Begærsmaskine,
1: ikke? Ja, det forstår jeg godt.
2: Ja.
0: Men må jeg lige så bringe en anden tanke ind i noget af det, du siger, for jeg kom til at tænke på den anden dag, altså nu har jeg jo været på arbejdsmarkedet i årtier, og jeg kan jo huske, da jeg var ung, at der var helt utroligt mange sære mennesker, altså kolleger, virkelig originaler. Vi gik meget mere i byen, end jeg ser, at mine unge kolleger gør sådan fredag eftermiddag osv. Det der med originalerne, at de er blevet væk.
6: Nej, der er masser.
0: Det er bare mig, der ikke kan se dem. Simpelthen.
6: Jamen, de er ikke. Jeg tror bestemt ikke, at der er lige så mange ude blandt resten af samfundet. Jeg møder rigtig mange på de arbejdspladser, jeg er i. Jeg møder jeg både på musikscenen, og så laver jeg stunts. Så det er jo altid mig, der ender backstage med alle mekanikerne, eller de her tosser, som jo simpelthen bare er nogle fuldstændig vanvittige karakterer.
0: Det er da dejligt at høre.
6: Det er fantastisk, og det er virkelig mit crowd. Altså, det er der, jeg er tilpas. Jeg kan godt mærke, hvis jeg tager til et eller andet fint event, jeg bliver inviteret til, så er det et sted, hvor at folk de kommer for at vise sig frem. Det handler ikke særlig meget om at være sammen med hinanden. Det er meget lidt socialt egentlig, selvom det er et socialt arrangement. Det handler mere om, at folk de kommer ud, og så har de deres modrigtige tøj på, og så skal de stå og se smart ud i en bar og tage nogle Instagram-billeder. Så jeg tager ikke rigtig ud på den måde, fordi jeg bliver simpelthen så hurtigt mættet af den form for adfærd.
0: Det, uoriginalitet.
6: Ja, det synes jeg simpelthen er så intet sigende. Ja.
0: Hvordan ser det ud i din branche, Katrine? Du har ikke været så længe på arbejdsmarkedet, som jeg har, men dog, nogle år.
1: Mange år. Der er også mange...
0: Har det forandret sig?
1: Nej, jeg synes sagtens, man på teateren kan finde helt særlige personer, der er fundet derhen i det her, den her verden af mørke rum. Altså, det er jo en verden, hvor vi er i mørke rum hele dagen. Og det i ugevis, der kan du ligesom, der finder du en form for mærkelige mennesker. Altså, så det, og du bliver jo ikke rigtig hverken rig eller berømt, når du laver teater. Så der er faktisk masser af originale mennesker der, synes jeg stadig.
0: Ja.
1: Så jeg genkender det, du siger, at de findes derude. Og så synes jeg egentlig også, at mange af de skuespillere, jeg arbejder med, de arbejder jo med, fordi de skal spille alle mulige roller.
0: Mm.
1: Så er det jo også nogle særlige mennesker, altså, som har dyrket det, deres egne instinkter enormt meget sådan, for hvad rigtigt er den her karakter. Og sådan, så de er nogle meget instinktive væsener. Og det er jo ikke stereotyper. Altså, man kan ikke være stereotyp, hvis man er skuespiller. Så jeg synes egentlig ikke, jeg ser det der.
0: Og måske er I så heller ikke de helt rigtige at spørge, fordi I færdes jo i brancher, som lever af originalitet i modsætning til
2: Men jeg vil sige, at folk, som selv synes, de er meget originale, er tit kan være meget, meget almindelige. Og jeg tror, at vi lever i en tid, hvor vi har enormt svært ved reelt at forestille os alternativer. Så selv det, som vi fremelsker som værende progressivt eller et eller andet, er lige så meget en stereotyp som alt muligt andet. Altså, vi opererer ligesom med forskellige stereotyper. Det er sådan her, en feminist ser ud. Alle gay prides i verden ligner hinanden. Altså, den der sådan idé om reelle sådan alternativer, det synes jeg ikke eksisterer specielt meget.
6: Nej. Der tror jeg måske også, at sociale medier har meget at skulle have sagt der, ikke? Fordi alle på en eller anden måde har fået talerør, måske uden egentlig at være fra en særlig baggrund, eller have gjort sig nogle særlige overvejelser eller lignende, så pludselig kan du opbygge det her talerør med mange følgere, og få en masse praise for måske nogle fuldstændig normale holdninger til ting, ikke?
0: Ja.
6: Og det tænker jeg måske også kan være noget af det, der sparker ind i forhold til, at normal er blevet så normalt.
0: Ja.
6: Fordi
0: ja,
6: at det simpelthen har fået meget mere taletid.
0: End hver har en stemme, hvis de ellers har lyst til at bruge dem. Tak for den pointe, Filuka, som er en af mine gæster i dag, musiker og stuntkvinde. Esben Vejle Kær er her, billedkunstner og teater, sceneinstruktør Katrine Wiedemann. Lad os lige kigge på en anden måske tendens.

0: en af tidens lidt umage par i musikbranchen. Den dansk-albanske meget hyldede rapper Arti Ardit, og så popsanger Rasmus Seebach i sangen Sandheden. Altså sådan populær avantgarde, og så virkelig mainstream pop i et og samme hit. For nylig har det også været Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær. Sjovt eller kedeligt?
1: Forventeligt, synes jeg egentlig.
0: Hvorfor det?
1: Fordi at vi har en kultur lige nu, der er så indsnævret på musikscenen, hvis jeg skal have det her min holdning. Så det, der sker lige nu, det er stort set al den musik, der bliver hørt og lavet eller vist på public service kanaler blandt andet, det er popmusik. Så det kan godt være, at det så, man kan sige, okay, jamen, så laver Arti Ardit rapmusik, men i princippet laver han jo faktisk popmusik nu, fordi det er blevet populær kultur, det han laver. Så derfor tænker jeg, at det er meget forventeligt, at de krydser over, fordi Birthe Kjær eller Rasmus Seebach, det er også popmusik. Det er det, folk lytter til, det de gerne vil have, så vi feeder bare den her maskine, og få det til at løbe rundt, så længe der er penge i det.
2: Altså, jeg kan godt få lidt klaustrofobi af det der med, at alt skal være dansk sprog lige nu. Altså, jeg forstår godt, at det er skønt, at vi fokuserer også på vores eget sprog, og alt ikke skal være engelsk sprog, og så videre. Men det er som om, det er blevet sådan en regel nu, at alt dansk produceret popmusik skal være på dansk. Og jeg havde sådan en lettelsen sugt, da det var, at Ulrikke Bachs, en dansk forfatter, bøger kom frem, som var skrevet i sådan en engelsk, meget popkulturelt, sådan hurtigt sprog, hvor det var rart at læse noget dansk produceret litteratur, som kom et andet sted fra, og som dyrkede en anden type af billeder, og jeg tror, at ja, det er måske også bare det der med, fordi det er jo fint, det er jo skønt, at du synger på dansk, hvis det er det, du har lyst til. Men det er måske, men det kan også bare blive sådan en new normal, hvor man ikke rigtig når at tage stilling til, hvad er det egentlig, der giver mening for mig.
0: Ja, men kan I, både du og Esben og Katrine, også genkende det, som Filuka taler om, at det, der en, sådan lå ude i randområderne, ligesom bliver fanget ind af det der med, at nu skal det være pop, det skal være mainstream. Ser man også det i teaterverden og i kunstverden?
3: Ja, det passer helt fint til billedet, at man selvfølgelig leder efter sådan de unge vildheder, nær sagt, og så sådan prøver at få dem ind i de etablerede institutioner, og prøver at lave det der produkt, der sælger enormt mange billetter, og som har en sådan vis kunstnerisk værdi. Det drømmer alle jo om. Altså, alle cheferne vil gerne have sådan nogle forestillinger, og så jeg kan sagtens genkende det der også.
0: Ja, men bliver det så dårligere, eller bliver det mere forudsigeligt, eller hvor er vi henne på spektret?
3: Jeg skal ikke kunne dømme, om det kun bliver det ene eller det andet, fordi man kan jo godt lave nogle smukke ægteskaber mellem nogle mennesker. Du er trods alt kunstner, individuel kunstner. Man kan jo godt finde nogle møder, hvor der pludselig sker et eller andet, så det vil jeg ikke udelukke, men det er jo en tendens, der er så måske, ja, som måske mildner det der ekstreme. Man har brug for at se nogen, der også siger nej til at blive kørt ind i den maskine. Det drømmer man jo om, og jeg kan få det sådan, så jeg også bliver vildt træt af det danske sprog, bare behov for at komme langt væk, altså i den kunst, jeg ser, eller altså bare fjerne mig, fordi at bare sproget bliver jo, altså nogle gange, undskyld, det er skønt at høre radio, jeg hører enormt radio, men jeg kan også blive træt af simpelthen danske stemmer, det hele bliver så generisk, og jeg kan ikke, altså så må jeg simpelthen på en eller anden måde på en udenlandsrejse. Altså, så det ekstreme skal vi jo også værne om, og det kræver, at den ekstreme måske ikke gifter sig hele tiden med dem, der har pengene, altså os som land.
1: Ja, for vi ender med at gå glip af en masse ting, når vi ikke kigger ned i det her store mørke hul, der hedder Vækslaget, ikke? Altså, hvor det er der, hvor alle de spændende ting kommer fra, og det der tør være skævt, og det der tør udfordre grænserne, fordi alt det, der udfordrer noget, som rent faktisk virker, det er jo det, der bliver til noget i fremtiden, ikke? Jo.
0: Og ja, i forhold til din verden, Esben, der læste jeg for noget tid siden en eller anden kunstanmelder, som synes at hold da op, hvor var der eddermuk med mange blomster rundt omkring på alle kunstudstillingerne. Nu er du selv med på en rose af en rose af en rose af en rose.
2: En blomsterudstilling på kunsthallen. Ja, to blomsterudstillinger på en gang.
0: Ja, så du har også bøjet dig for at lave det, folk vil have.
2: Bøjet mig for blomsten. Jeg vil sige, ja, altså det er måske lidt andre typer blomster, jeg arbejder med. Ja. Men ja, så nogle tendenser vil der jo altid være. Hvis du kigger på performancekunsten lige nu, sådan internationalt, så vil jeg sige, at de store tendenser er at arbejde med kropsvæsker, ikke? Altså sådan noget tis, sæd, lort. Og det her til Venedig-biennalen, som nok er sådan det vigtigste kunstbegivenhed overhovedet, som lige åbnede her for nogle uger siden, der var der også rigtig meget af det. Så det kan man sige, det er jo måske alt andet end at dyrke en eller anden form for normalitet, men derimod læner sig ind i
0: indtil en helt klassisk...
2: Ja, det er jo nærmest en hvid auktionskunst, der er tilbage sådan her med Nietzsche, altså hvor vi er helt inde i sådan noget kroppen, du skal mærke, at du er en krop, det skal komme tæt på, du skal få en eller anden fysisk reaktion, måske kvalme eller et eller andet, ikke? Det er simpelthen en eller anden form for Det kan man sige, det er i hvert fald nytter det tilbage på den måde.
0: Mm. Men altså, ser I i jeres respektive brancher, at det buller og brager, og der er simpelthen noget helt nyt på vej, eller står vi sådan, eller I hver jeres kunsthjørne og tænker sådan, sker der dog ikke snart noget? Eller hvordan kan noget komme til at ske? Eller?
3: Sådan kan jeg godt have det.
0: Ja.
3: Men jeg prøver sådan lidt at vende det mod mig selv, ærligt talt, og tænke, hvis jeg har det sådan, hvordan kan jeg grave dybere i mig selv, og det jeg selv laver? Altså fordi jeg nogle gange kender godt, hvis jeg bliver sådan, hold kæft, hvor er det bare stillestående, så kunne det godt være, at jeg er træt af mig selv. Altså det er bare en teknik. Altså, for jeg kan ikke gøre noget ved, at man synes, at alle laver noget LORT, altså, du ved, eller det er enormt kedeligt. Jamen, så er det bare ikke så interessant at bruge kræfter på, som at prøve at grave dybere i det, jeg selv skal lave. Mm. Altså, det er jo lidt det pæne svar, men ja, jeg kan godt...
0: Hvad med kunstbranchen? Står det lidt i stampe, Esben, eller
2: ser du noget? Ikke, det gør. Altså, det er klart, når der er krise i verden, som der er rigtig mange steder, og også økonomisk krise i mange gallerier i verden over og sådan noget, så fremelsker det måske en bestemt type kunst, som er nemmere at afsætte, men det er jo den kommercielle del af kunstverdenen.
0: Mm.
2: Hvor hvis du kigger på sådan den bredere sådan kunsthallerne, museerne, hvad de præsenterer, så synes jeg egentlig ikke, at det er fordi, at det får lov, altså, at der bliver dyrket sådan en normalitet på den måde. Men jeg tror, og måske også, at vi skal passe på med hele tiden at tro, at nye brud og avantgarder kommer på den samme måde. Altså det er også som om, man så tror vi, at alle de gange, at der har været meget arbejdsløshed i byer, og sådan, det har været billigt at bo der, så opstår der alt muligt. Jeg tror måske også bare, at alternativer ser anderledes ud i dag, og den måde, som subkultur og modkultur historisk set har udfoldet sig på i byer, ikke nødvendigvis gentager sig, fordi den måde, vi eksisterer på og sociale på, er meget anderledes. Mm. Altså igen, qua sociale medier og at vi er kronisk online. Så jeg tror, man skal prøve at finde de der sprækker andre steder. Jeg tror ikke, at vi bare kan tro, at det er den samme model for det alternative eller progressive. Ikke? Hvis noget er ekstremt, så er det progressivt. Og hvis noget er... Jeg tror måske det...
0: Det er blevet sværere at få øje på en eller anden måde.
2: Det tror jeg. Jeg tror, det er meget mere kamufleret.
0: Hvordan ser det ud i hiphop?
1: Jamen, det ser ud, som det har set ud i lang tid.
0: Så du kunne også godt tænke dig, at der var nogen, der sparkede en dør ind?
1: Ja, på en måde. Jeg kunne bedst tænke mig, at det var mig. Men på samme tid, så jeg synes også, at det resonerer sindssygt meget, det du fortæller mig her, med sådan det der med at kigge indad.
0: Mm.
1: Altså at prøve at være sådan, okay, men hvis jeg har et problem med det, der foregår omkring mig, så bliver jeg nødt til at finde ud af, hvordan jeg kan stå bedre i den her situation. Fordi der bliver jo solgt billetter til de koncerter. Det bliver jo streamet. Altså de gør jo noget rigtigt. Ikke fordi jeg så med de ord sagt, at jeg har gjort noget forkert, men måske skal folk bare lige vende sig lidt mere til den slags musik, jeg for eksempel laver.
0: Uh-huh.
1: Men der tror jeg også, at sociale medier netop har en sindssygt positiv indvirkning på det, fordi at man jo netop har et talerør, og man kan komme ud over stepperne på en helt anden måde, fordi hvis interessen er der, så kan du ikke benægte det, hvis at du ligesom får, du går viralt med en masse reels og den slags ting, så kan det godt være pladeselskaberne, de siger nej tak, men folket har talt, og det kan jeg godt lide.
0: Ja, så er det dem, der før var sådan dørvogtere, og var dem, der sørgede for, hvem der blev spillet og hørt og alt muligt andet?
1: Jamen, det er
0: det blevet mere liberaliseret eller demokratiseret?
1: Ikke rigtigt endnu, desværre. Jeg tror, at vi er på vej derhen, men jeg tror sagtens, der kan gå 5 år mere, hvor vi ligesom stadig ligger her og har ekstremt meget mange penge sat ind på for eksempel Live Nation eller alle de her store pladeselskaber, som der har samarbejder på kryds og tværs, hvilket gør det enormt hårdt for alle de selvstændige artister, rent faktisk at få lov til at leve af det her og få lov til at dyrke deres kunst uden at skulle signe og gøre, hvad andre fortæller dem.
0: Ja. Nå, jeg har som sædvanligt givet et par nassede lektier for. I dag har jeg bedt jer om at komme med et eksempel på noget kultur, et værk, som I synes virkelig smadrer forestillingerne om, hvordan man skal være eller hvad man skal gøre. Og Esben, jeg venter med dig, fordi jeg ved, at du synes, det var godt nok en håbløs opgave. Men Katrine greb den med et eksempel, som I lige kan høre en lille bid af her.

0: En opera, der hedder Innocence, af en finsk.
1: Ja, som du hedder Kaija. Jeg har skrevet det på hånden, fordi jeg skulle komme stadig ud.
0: Kaija.
1: Hvad hedder hun? Hun hedder Sari Jaho.
0: Ja.
1: Ja, en finsk komponist, nu afdød. Men det er fordi, jeg synes også, det var et svært spørgsmål. Og den første instinkt er jo sådan, gud, skal vi skære ind og grave dybt ind i internettet, finde nogle ekstreme trends, en eller anden ekstremist, der gør noget, som ingen andre har gjort. Og det tænker jeg bare overhovedet ikke er måden at igen finde ud af, hvad skulle det såkaldt, altså noget nyt og fri kunst, en fritænkende. Så jeg tænkte, det jeg selv blev ramt af sidst, altså det er, for nu sidder jeg jo og arbejder med opera, og googler af forskellige grunde alt muligt opera, og kom tilfældigvis ind i den her, en trailer for den her opera, som er blevet kæmpe hit, og som handler om skoleskyderi, baseret på, det er en finsk opera, baseret på rigtige hændelser, frit efter og sådan noget. Og den har, rejst rundt og været på Metropolitan, og været, jeg tror, den egentlig kom fra en fransk teaterfestival. Men nu kommer den faktisk til Det Kongelige Teater til efteråret. Og den da jeg googlede den, der blev jeg, altså jeg havde fornemmelsen af, at her sker noget helt nyt. Og så kan man sige, ja, okay, det er opera, men det her med, altså der, at det kan jo komme, det nye er jo der, hvor du bliver ramt i maven. Altså for mig, det er der, hvor du tænker, wow, det her, det gør noget ved mig helt vildt. Ja. Altså det er meget lang tid, jeg har haft det sådan, jeg må se det her. Jeg render ikke rundt og ser opera eller teater. Jeg er ikke specielt aktiv, fordi jeg vil bare gerne, jeg sidder hjemme og arbejder. Men det her, det her med den måde, at operaen, en moderne opera, tager en skoleskyderi op, altså tager mennesket og verden dybt alvorligt. Altså, Susanne Oksanen, hun tager også tingene dybt alvorligt, den her forfatter,
0: der har skrevet en bræt. Ja, det er den store finske forfatter, altså, Sofie Oksanen. Ja.
1: Tag noget, der rigtigt sker her i verden, og det handler jo meget om tab. At tage det ultra alvorligt. Altså, og jeg blev rystet, da jeg så det, så klip fra nettet. Så jeg har som sagt jo ikke set den. Men det kunne jeg bare mærke, det synes jeg var en form for modspil til, om vi så siger, det, altså de her underlige trendy, altså de her ekstremiteter, vi ser på nettet, som alle sammen også på en måde er så konformt. Og, altså for mig er det, jeg tænker, det tager jeg med, for det er det, jeg er blevet ramt af i maven her på det sidste.
0: Og en god anbefaling, som man jo faktisk, hvis man vil, følge til efteråret på Det Kongelige Teater.
1: Ja, jeg vil hive ikke mine to unge børn med, i så særlig meget egentlig, men der er jeg bare sådan, de skal simpelthen, mine to piger der er i starten af 20'erne, dem vil jeg simpelthen ind og se det der.
0: Ja.
1: Og jeg kunne også have foreslået et eller andet helt andet, men jeg tænkte, der sker noget her, som er nyt, synes jeg, og som så når kommer fra operaens verden, hvor jeg ikke ville tænke, at det var der, jeg blev mest ramt.
0: Nej, så. Innocence hedder operaen. Nå, Filuka, vi skal i... ud i litteraturen med dig.
2: Det skal vi. Jeg synes også, at det var et latterligt spørgsmål. Egentlig, fordi det
0: jeg er også glad for, at jeg ikke selv skulle svare på det.
2: Og jeg tænkte nemlig også, fuck mand, nu skal jeg virkelig researche, og jeg skal svare noget, som der er smart og også sådan lidt sådan politisk engageret måske. Og så gik jeg bare i stå. Så jeg prøvede at gå ind i mig selv og finde ud af, hvad der har fået mig til at få en særlig følelse på det seneste. Og det har været bogen, der hedder Da dinosaurerne var små, af Kasper Colling Nielsen, som er en form for novellesamling, og som er helt ekstrem underholdende. For mig ligger der en værdi i det, fordi jeg læser ekstremt mange bøger, men primært om videnskab, og nogle gange kan det godt blive sådan lidt langtrukken, men dog interessant. Og jeg havde brug for at læse noget andet. Og jeg morede mig simpelthen så meget over hans både skrivestil, men også hans indblik i vores samfund. Altså alle de paralleller, der bliver ved med at blive draget i den her bog, er simpelthen så fantastiske og
0: pisse. Man møder simpelthen en stribe mennesker, som bare har sådan en VVS'eren, som er en virkelig god VVS'er, fordi han har været indianer i et andet liv. Sådan nogle ting. Altså
2: det er så langt ude. Ja. Altså, og det synes jeg bare virkelig var en helt vildt fed måde at skrive bøger på. Og noget, jeg rigtig gerne vil læse mere af.
0: Og som rokkede ved dit verdenssyn.
2: Ja, det synes jeg faktisk, det gjorde, fordi jeg måske også har været meget optaget af at læse det rigtige og læse meget, meget kloge ting. Og det her, det var også en virkelig klog bog, har jeg egentlig lyst til at kalde den. Den var bare meget anderledes. Mm. Det kunne jeg virkelig godt lide. Ja.
0: Tak for den anbefaling. Dengang dinosaurerne var små, af Kasper Colling Nielsen. Nå, Esben, kom så.
3: Ja, altså. jeg tror, sådan, som jeg også har sagt tidligere, at en af vores tids største konformiteter er, at vi ikke er i stand til at forestille os noget andet. Ikke? Altså, at vi på en eller anden måde er ud af stand til at forestille os alternativer. Og det kan jo så være, jeg tror, man skal købe en tryllestav. I ved, de der sådan helt klassiske præfabrikerede tryllestave, som koster sådan noget 20 kroner i fest og farver eller et eller andet. Ikke? Og så tage den med rundt i sommeren og tage den med på stranden eller et eller andet. Og så begynder sådan træn din fantasi og forestillingsevne. Altså det der med sådan, hver gang du tænker, jeg kan ikke komme videre, så prøv at presse dig selv yderligere. Når du har lavet de her tankeeksperimenter, når du ligger på stranden, og så se tryllestaven som sådan en objektgørelse af din forestillingsevne, ikke? Og så prøv at se, hvad kan du forestille dig, som ikke er her i forvejen. Det tror jeg vil være...
1: Det er fuldstændig genialt.
3: Køb en tryllestav. Bevæg dig ud i landet.
0: Jamen, godt. Har du tænkt dig at gøre det? At købe en tryllestav?
3: Jeg har en del, hvis jeg har lavet mange skulpturer af tryllestav, så jeg har en del tryllestav i mit atelier i forvejen, men jeg skal da selvfølgelig have nogle flere. Det er klart, jeg elsker de der, I ved, man kan købe nogle gange på festivaler, eller sådan, I ved, ud foran raves, hvor der er sådan nogle, I ved, hvor man trykker på en knap, og så er der sådan en stjerne, der blinker.
2: Oh, ja.
3: Og så kan den måske sige en lyd, ved I, så man kan svinge over hovedet. Ja. De er gode.
0: De er gode, okay. Hvis man skal have sin verden til at eksplodere.
3: Jeg tror, det er meget god sådan en lille reminder om alt det, der ikke er der endnu.
0: Super. Sidste opgave, som er hver uge et spørgsmål til Parnasset. Og den her gang er det faktisk et ret stort emne, så vi giver lige lidt god tid. Nu skal I høre. Kære Parnas, jeg sidder her på min arbejdsplads og har kunstig intelligensangst. Jeg læste lige om, hvordan en journalist på Berlingske har fabrikeret en artikel med fiktive kilder og falske citater på grund af forkert håndtering af et AI-værktøj, som han jo er blevet pålagt at bruge. Jeg læser om massefyringer på store virksomheder af medarbejdere, der selv er blevet bedt om at træne kunstig intelligens til at kunne overtage deres arbejdsopgaver. Og nu har min chef bedt min egen arbejdsplads om at skrue gevaldigt op for brugen af kunstig intelligens. Jeg synes ikke, at det virker menneskeligt intelligent, men som en robotagtig reaktion på en udvikling, ingen helt forstår. Så, hvad skal jeg aktivt gøre her nu for at komme til at leve et arbejdsliv fremadrettet, som jeg føler, jeg selv har bestemmelse over? Menneskehilsener fra Michael.
1: Ja, shit.
0: Ja.
1: Det er mange, der har det sådan.
3: Ved vi, hvad personen arbejder med?
0: Nej.
3: Nej.
0: Men nej, det
2: kan jo oversættes til mange forskellige arbejdspladser, tænker jeg faktisk stort set alle, og måske i rigtig høj grad alle os, der sidder her, hvor man også arbejder inden for mere kreative fag, hvor der desværre alligevel kommer en masse kunstig intelligens ind over, ind gennem sprækkerne. Og det synes jeg er virkelig en skræmmende fremtid, vi går i møde i forhold til det her med at skabe. Man bliver på en eller anden måde lidt lam af at bruge det, hvis det giver mening. Det er som om, at det lukker lidt ned for at tænke selv.
0: Apropos originalitet.
2: Ja.
0: Ja.
3: Men måske man kan prøve at fjerne sig, for jeg tænker, at mange arbejdspladser er også blevet effektiviseret. Altså man har behandlet arbejdspladser, som var det maskiner, ikke? Og det er jo så ikke så heldigt, når AI og kunstig intelligens så kommer og er en reel maskine, som kan effektivisere stort set alting. Så det er måske et eller andet med i sit arbejdsliv at prøve, hvis man har den angst, ikke at fokusere på det meget menneskelige, så går over og virkelig at fokusere på dømmekraft og det relationelle. Altså de ting, som en maskine aldrig vil kunne overtage. Ikke? Altså, og det tror jeg måske generelt er en meget god idé, men det er selvfølgelig svært, når man ikke ved, hvad der personen laver. Altså fordi...
1: Jeg tænker, jeg ved ikke, hvad I gør, men altså, jeg har klart altså, nogle grænser for, hvad jeg bruger AI til selv. Altså, jeg bruger aldrig, hvis jeg skriver for eksempel i forhold til at få idéer, og altså, selve det at skrive, der kunne jeg aldrig drømme om at spørge chatten om, ligesom, hvordan vil du skrive den her passage. Mm. Jeg kan godt bruge det til fakta og få noget viden og sådan noget der, men jeg holder mig virkelig fra at gøre det på visse områder. Og det ved jeg ikke, om jeg normalt, om I gør det. Altså, fordi jeg kan bare mærke, at så taber jeg simpelthen kontakten til min intuition og til min jeg bliver doven, og jeg bliver slatten, og jeg mister. Og der vil jeg i forhold til det brevkassespørgsmålet, der tænker jeg synes, det eneste redskab, man kan gøre, det er måske med igen kigge indad integritet. Hvad synes jeg i den opgave, jeg har foran mig, ligesom hvis jeg har for eksempel en artikel, jeg skal skrive, hvor vil den her artikel blive bedre, og hvor bliver den dårligere, hvis den her person, der stiller spørgsmålet, kunne, altså, ligesom tage sig selv alvorligt, læse sin opgave, og så have integritet nok til at ture sige det til sine chefer. Jeg synes, det fungerer, når jeg gør sådan, og ikke når jeg gør sådan.
0: Ja.
1: Og så bare have mod til at sige det, skrive det, altså sådan, så der bliver en eller anden form for modspil mod opgaven. Så kan det være, at de får at vide, at du skal gøre det alligevel, men at man bliver ved med at finde ud af, hvor synes jeg egentlig, det gavner, og hvor gør det ikke.
0: Ja.
1: Det tror jeg bare, det er på det selvportræt, ligesom jeg tror på det, jeg tror ikke på det. Det gavner mig. Det gør, jeg føler mig ikke, jeg har ligesom fundet ud af, hvor jeg principielt ikke bruger det.
0: Så i det omfang, man som ansat kan, at man selv også er med til at sortere i, hvornår, ja, altså, det, hvornår
1: jeg faktisk
0: skaber det noget,
1: er
0: og hvornår
1: chef
0: er det ikke.
1: På at vurdere, hvor er det brugbart, hvor er det ikke, og tør respondere til chefer, at det er sådan, at jeg har det, så bliver det måske overhørt, osv. osv. Men hvad skal man ellers gøre? Det vil være min umiddelbare eneste
3: forslag. Men måske også ture at reagere impulsivt. Altså, jeg begynder at tage mig selv i virkelig at blive sådan glad, når der er en stavefejl i en mail, fordi så ved jeg, at den ikke er kørt igennem AI.
1: Ja.
3: Og jeg tror, der er sådan det der med, at jeg sætter virkelig pris på de der små fejl, ikke? Og det kan man, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg trætter også mig selv i, at hvis jeg skal skrive en eller anden sådan helt vildt vigtig mail, at så jeg har ikke særlig god grammatik, så kører den altså lige gennem ChatGPT, ikke at den skriver den for mig. Jo, ja, men jeg tror måske, man skal lade være. Altså, tror jeg i virkeligheden sådan, altså, jeg synes selv, det er skønt at finde de der fejl, altså vide ligesom, at der er en person.
1: Så vil du jo sige, for dig, at der vil du ikke køre den igennem stavekontrollen?
3: Ja,
1: så,
3: præcis.
1: Altså, det er mit princip. Ja, jeg tror, det er bedre, at jeg lader være, og så se, hvad der sker. Altså,
3: nej, men det er jo klart også, fordi hvis alting bliver strømlignet, og hvis alting bliver ens, så begynder man jo igen at finde
1: søgefejl.
3: Og søge sprækkerne, ikke? Og de der steder, hvor der sker et eller andet tilfældigt. Mm. Og det er jo, det tror jeg måske bare, at man skal prøve at dyrke mere.
0: Ja. Ja, man kunne jo også bede om en stille revolution fra ansatte, som virkelig har problemer med at skulle kaste sig mere og mere i armene det på kunstig intelligens.
1: Helt klart.
0: Filuka, var det ikke noget...
2: Jeg elsker revolution.
0: Jamen, det er også derfor, jeg kigger på dig.
2: Jamen, jeg tror også, på samme tid er det også meget at putte på det her menneske, der har skrevet den her mail, sådan, nu skal du gøre oprør, og nu bliver det dit ansvar at løfte denne her fane. Men man kan jo netop starte i det små, altså tal med dine kollegaer i talesæt, hvad det er, du føler, og prøv at adressere problemet i forhold til sådan, jeg er bange for det her med mit arbejde, bliver taget fra mig, eller jeg synes, det er ubehageligt at få den her opgave, jeg føler ikke, jeg kan se mig selv i den. Bare start samtalerne stille og roligt, og så kan man jo eventuelt være flere, der går til en chef og siger, det her, det fungerer ikke for os. Vi kan ikke arbejde under det her. Eller du bliver nødt til at fortælle os, hvad pointen er med, vi skal det her, betyder det, at vi bliver fyret om et år.
0: Ja.
2: Altså simpelthen åbne dørene og være sådan, nu taler vi lige ud af posen, der er nødt til at være noget gennemsigtighed på jeres arbejdsplads.
0: Ja, og det er vel sådan en virkelig god pointe, at det her, altså der er jo ingen af os, der kan forudse, hvor det bærer hen med kunstig intelligens overhovedet. Men vi er jo nødt til at tale om det.
3: Hun har så måske mindst sig selv om noget så banalt, som at mennesket er mere end det er sådan en produktivitet, ikke? Der var måske et eller andet i det der med, at den der effektivisering, det var måske også lidt det, jeg sagde før, men prøve at insistere på, at altså måske er det meget sundt for os også lige at blive mindet om det, at bevæge os væk fra den der effektivisering og produktivitet.
2: Ja, men det kan være svært at forklare en chef, der gerne vil have, at opgaverne bliver løst så hurtigt som muligt, ikke?
3: Det er klart.
1: Altså, jeg tror bare, det er svært at forstå, at oprøret, eller man skal sige, det at tage, altså, det starter jo med, at du tør tænke, hvad synes jeg selv?
2: Ja.
1: Og altså, det starter faktisk der. Ja, og det er ikke ligegyldigt, hvis jeg, hvad jeg tænker lige meget. Nej, det er faktisk ikke rigtigt. Det starter med, at du tænker selv og tør. Og så begynder det der med at turde sige det til nogen, og stille og roligt. Så hvad skal vi ellers gøre?
0: Altså. Fuldstændig rigtigt.
1: Ja.
0: Tak for god råd til Michael. Alle kan jo sende spørgsmål til Parnasset. Det er så nemt. Man skal bare finde den mailadresse, der hedder parnasset@dr.dk. Og alle, der sender et spørgsmål, får en køleskabsmagnet tilsendt. Vi har fået produceret nogle meget fine køleskabsmagneter.
3: Må vi ikke også få sådan en? Eller?
0: Jo, måske.
3: Har vi gjort os fortjent til det?
0: Du kan jo sende et spørgsmål,
3: Esben. Nok?
0: Ja. Du kan jo bare sende et spørgsmål.
3: Okay, det må jeg gøre.
0: Det er køleskabsmagneter med citater fra tidligere tiders Parnasset, så måske ender I dig på et tidspunkt, når vi skal have lavet en ny portion.
2: Nej, hvor fint.
0: Og så kunne det for eksempel være citater, som jeg har hørt i dag. Gentagelser skaber ikke kun enshed, men kan også skabe forandring. Når progressive modkulturer bliver til tendenser så hurtigt, så bliver de hurtigt punkteret igen af mainstream. I kulturens verden af mørke rum kan du finde originalerne stadigvæk, men må jeg tilføje, måske ikke så meget på DR. det ekstreme skal ikke altid gifte sig med pengene, og hvis du oplever, at alt er stillestående, så har du måske et problem med din egen rolle. Og køb en tryllestav.
2: Smukt.
0: Tusind tak for i dag til jer alle tre. Billedkunstner Esben Vejle Kær, teaterinstruktør Katrine Widmann og sanger, rapper og stuntkvinde Filuka. Det skal med det der med stuntkvinde.
2: Det kan
0: virkelig,
2: jeg godt
0: høre. Jeg er meget stolt af at have været i studie med en stuntkvinde.
2: Tusind tak. Ja, sådan her lød det fra denne uges Parnasset. Karen Sikker var i spidsen.
4: Vi er på vej! Vi er på vej! Vi er på vej til Mexico!
5: Nej. Vi er desværre ikke på vej til VM.
6: Rally, rally, ola.
5: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder.
7: Vi husker.
8: Og om få sekunder her på P1 får vi lige et skud nyheder nu, hvor klokken er meget tæt på at være 15.
9: Når politikerne senere i dag skal ud og møde danskerne ved grundlovsarrangementer rundt om i landet, så skal de nok ikke forvente skulderklap for deres indsats i de rekordlange regeringsforhandlinger. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, viser nemlig, at 61% af os har en negativ opfattelse af forhandlingerne. Og ifølge Michael Bang Petersen, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, så handler den utilfredshed nok især om, at det tog 69 dage at forhandle regeringen på plads.
10: Det er en bemærkelsesværdigt negativ vurdering af regeringsforhandlingerne, og det kan også betyde, at vi skal kigge på længden i den sammenhæng.
9: Og flere af dem, vi har mødt i København, mener da også, at det tog politikerne alt for lang tid.
11: For lang tid. Det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
12: Jeg tror, vi lagde det på hylden på en eller anden måde. Altså sådan,
13: det var ligesom ikke noget, man kunne forholde sig så meget til, rent politisk heller.
12: Nej. Ja. Og især det der med sådan, nu er der gået så lang tid, så der kan lige så godt gå sådan et halvt år nærmest.
9: Det sagde Peter Danti, Iris Skovgaard Tolstrup og Siri Sten Olavsen. Og vi bliver ved den nye regering, for mens den stadig er i den helt spæde opstart, så er der allerede uro internt i Socialdemokratiet. For statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det ser flere som et tegn på, hvem Mette Frederiksen ser som sin afløser som formand for partiet, når den tid kommer. I går erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mathias Tesfaye da også, at fordelingen af ministerposterne har skabt lidt turbulens. Men det er en pænt stor underdrivelse, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
14: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mathias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet.
9: To 17-årige er blevet anholdt efter knivstikkeri ved Islev Skole i Rødovre onsdag aften. Her blev den 16-årige dreng stukket med en kniv i skolegården foran en ungdomsklub, hvor omkring 30 unge var til stede. Han er uden for livsfare. De to anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør senere i dag, sigtet for drabsforsøg. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Rødovre Kommune har siden hændelsen haft et kriseberedskab i gang for at hjælpe de unge, der var vidner til episoden. Her i nat skyet med spredte byer, lokalt med torden, men de byerne aftager i løbet af natten. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver let til frisk fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

Den nyudnævnte kulturminister Zenia Stampe er kulturkender. Hun er blevet kaldt for en polemisk politiker og måske mindre magtfuld end sin forgænger Jakob Engel-Schmidt, som hun i går storroste ved ministerieoverdragelsen. Hvem Zenia Stampe rent faktisk er, og hvilke opgaver, der venter hende, det spørger K-Live om i dag. Hvor der i det hele taget er smurt et tykt lag af kulturpolitik ud over programmet. Vi nærlæser regeringsgrundlagets 4-siders fokus på et deltagende og demokratisk Danmark, som det lyder om kulturpolitikken. Vi kigger mod Kulturdanmarks fremtid, og så samler vi reaktioner på nogle af de politiske projekter. Og så skal vi også på ulvetur til Vestjylland, hvor en kunstner arbejder lige nu på at træde ind i ulvens univers for at prøve at forstå rovdyrets adfærd og indre liv. Gakket? Ja, men vi mennesker deler faktisk en hel del mere med det her omdiskuterede rovdyr. Der er værd at udforske. Det mener kunstneren, for vi er alle sammen flok.